یاد بیاریم، احتمالاً تصویر مردی با موهای بلند، چهره جدی، یه گیتار توی دست و صدای بم و خشدار که انگار حتی وقتی از عشق میخونه یه غم قدیمی ته صداش نشسته. عاشقم.

حبیب فقط خواننده نبود، آهنگ می ساخت، تنظیم می کرد، ترانه می نوشت و مهمتر از همه نوازنده بود. ساز اصلیش گیتار بود و گیتار 12 سیم کم کم تبدیل شد به یکی از نشونه های موسیقیش. علاقش به گیتار از نوجوانی شروع شد. بعدها توی آزمون رادیو و تلویزیون شرکت کرد و پذیرفته شد و مدتی هم اصول موسیقی و آهنگسازی رو یاد گرفت. اما شهرت اصلی حبیب در نیمه دوم دهه 50 و با آلبومی اتفاق افتاد که اسمش بعدها تقریبا تبدیل شد به لقب خودش، مرد تنهای شب. و شاید این تنهایی فقط اسم یه ترانه نبود. توی فاصله کوتاه حبیب هم همسر اولش رو از دست داده بود و هم مادرش رو. دو فقدان سنگین که ردشون توی اولین آثار مهمش موند و بخش بزرگی از حال هوای آلبوم مرد تنهای شب رو شکل داد.

مرد تنهای شب در سال 1356 منتشر شد و حبیبو به یکی از صداهای شناخته شده موسیقی پاپ ایران تبدیل کرد. صدایی که خیلی شبیه خواننده‌های دیگه اون دوره نبود. صدای حبیب بمتر و گرفته تر بود و نوع خوندن حبیب نمایش خاصی توی صداش نداشت، چون او روایت رو به نمایش ترجیح میداد. توی همون سالها ترانه‌هایی مثل مادر، شهلای من و سلام همسایه هم جای حبیب رو در موسیقی ایران محکم‌تر کردن.

خیلی زود انقلاب 57 رسید و مثل خیلی از خواننده‌های موسیقی پاپ، مسیر زندگی حبیب هم عوض شد. امکان فعالیت رسمی براش از بین رفت و مدتی بعد ایران رو ترک کرد. سرانجام به آمریکا رفت و فعالیت موسیقیش رو در لس آنجلس ادامه داد.

مهاجرت اما حبیب و تبدیل به خوانندهی کاملا متفاوت نکرد. گیتار همچنان مرکز موسیقیش بود و اون صدای گرفته و ترانه‌هایی درباره تنهایی، عشق، دلتنگی و گاهی مسائل اجتماعی همچنان امضای کارش باقی موند. توی دهه‌های بعد آلبوم‌های متعددی منتشر کرد، از همراز و خورشید خانم تا آخه عزیزم چی میشه، صفر و بعد یکی از مشهورترین آثار دوره دوم فعالیتش، بزن باران. با

حبیب برخلاف خیلی از خواننده‌ها فقط صدایی نبود که روی آهنگ دیگران قرار بگیره، بلکه بخش مهمی از هویت آثارش متعلق به خودش بود. برای همین هم وقتی چند ثانیه از یه آهنگ حبیب رو میشنویم، معمولاً خیلی زود میشه تشخیص داد که این جهان موسیقیایی متعلق به کیه. گیتار، صدای بم و اون حس دائمی اندوه و اعتراض. یکی از نمونه‌های شاخص این بچه از کار حبیب خرچنگ‌های مردابی بود. ترانه‌ای که با سروده‌ای از محمد علی بهمنی عجین شد، وجه سیاسی و اجتماعی آثار حبیب رو بیشتر نشون داد و به یکی از قطعات شناخته شده‌اش تبدیل شد.

سالهای بعد پای محمد پسر حبیب هم به موسیقی حرفه‌ای باز شد. پدر و پسر چند پروژه مشترک داشتن و آلبوم‌هایی مثل جوانی و خودشه حاصل همین دوره هستند. اما عجیب‌ترین فصل زندگی حبیب هنوز مونده بود. بعد از حدود 3 دهه زندگی بیرون از ایران، حبیب سال 1388 به ایران برگشت. بازگشتی که برای خیلی ها غیر منتظره بود و توی این روز و روزگار که موج بازگشت هنرمندای خارج نشین بالا گرفته، توجه به اون جالب به نظر میرسه. حبیب هم مثل خیلی کثیری از هنرمندای دیگه میخواست توی کشورش زندگی کنه، آلبوم منتشر کنه و مهمتر از همه دوباره روی صحنه بره. اتفاقی که هیچ وقت اونطور که خودش آرزو داشت نیفتاد.

حبیب داخل ایران موند. برای انتشار رسمی آثار و اجرای کنسرت توی کشورش تلاش کرد، اما اجازه برگزاری کنسرت بهش داده نشد. حتی سال 1393 موقع ساخته یه نماهنگ توی شمال ایران برای مدتی بازداشت شد. با وجود این در همون سالها هم چند تک آهنگ منتشر کرد، از جمله آب و خاک، سارا، محکوم، تو نبودی، نازگل بابا و بانوی شرقی. او حتی داشت روی آلبوم تازه‌ای هم کار میکرد که قرار بود اولین آلبوم رسمیش بعد از انقلاب توی ایران باشه، اما این آلبوم هم هیچ وقت مجوز انتشار نگرفت. در نتیجه حبیب نزدیک به 7 سال توی ایران زندگی کرد و همچنان خوند، آهنگ ساخت، اما آرزوش برای انتشار رسمی آلبوم و برگزاری کنسرت توی کشورش تا پایان عمر محقق نشد.

حبیب توی یکی از حضورهای عمومیش گفته بود بدون گیتارش احساس میکنه فلجه. شاید همین جمله بخش بزرگی از شخصیت هنری حبیب رو توضیح بده. کسی که موسیقی براش فقط شغل یا شهرت نبود و به معنای واقعی کلمه موسیقی رو زندگی میکرد. اما داستان زندگی هنرمندانش به واسطه ایرانی بودن پیچیدگی های عجیبی پیدا کرد و فصل پایانیش حتی عجیبتر هم شد. صبح جمعه 21 خرداد 1395 حبیب محبیان توی خونه‌اش در منطقه کتالوم رامسر دچار ایست قلبی شد و درگذشت. حبیب توی ایران از دنیا رفت، همون جایی که بعد از سالها مهاجرت انتخاب کرده بود تا بهش برگرده، اما آرزوهای پس از بازگشتش هیچ وقت محقق نشدن. میراث حبیب همون صدای بمو گرفته بود، گیتاری که تقریبا همیشه همراهش بود و ترانه هایی که با گذشت چند دهه هنوز با چند نوت اولشون شناخته میشن و مرگ ناگزیر قویی رو به ما یادآوری میکنن که عاقبت در وطن خود مردن در میان غزل ها رو به خداحافظی در غربت ترجیح داد.

0: کاف فردایی های عزیز، سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه های مفرح و آموزندتون. یک کمک بزرگی به من کردید وقتی ملینا اعلام کرد که 12 اکتبر روز جهانی فریاد زدنه. آخر راستش رو بخواین، منم گاهی اوقات در خلوت خودم، داخل ماشین، در بیرون شهر یا وسط ترافیک با صدای بلند فریاد میزنم. اما وقتی فهمیدم که یک روز جهانی به این نام ثبت شده، خیالم راحت شد که هنوز دیوانه خونه درون من ثبت رسمی نشده و من تنها نیستم. به هر صورت ممنون.
1: بله،
2: ثبت رسمی کردیم ما دیگه راحت بشیم.
1: بکنم ملینا باعث شد کلی آلودگی صوتی ایجاد شد، یعنی همه گفتن آخجون بریم داد بزنیم.
2: بله بزنیم. الان ما
1: بزنیم.
2: نه
1: میکروفون خاموش کنیم بعد داد بزنیم.
3: سلام ملینا جان، ممنون از تمام زحماتی که برای کافه فردا میکشین. در مورد تابلوی جیغ، این اثر ادوارد مونک یا مانش نروژیه، چون وقتی که میگین مونه با کلود مونه فرانسوی اشتباه میشه.
2: بله، این تلفنی که شنیدید مربوط میشه به بخش جدیدی که ما در برنامه‌مون گنجوندیم.
1: بله.
2: یک مسابقه هست و این مسابقه این هستش که ما هر برنامه یک اشتباهی رو از قصد می‌گنجونیم. آره. و به کسانی که متوجه بشن که مچ ما رو به اصطلاح بگیرن، یک هدیه نفیس تعلق میگیره. این مربوط بود به برنامه روز دوشنبه.
1: بله.
2: در برنامه روز چهارشنبه هم یک دوست دیگه برنده شدن که در مورد آقای اسکات بسنت.
1: روز جمعه هفته گذشته. بله، یک دوستی کامنت گذاشتن جهت اطلاع.
2: حالا میخوای با اون ادبیات نخوندن؟
1: نه دیگه، گفتن که باش. گفتن ما گفته بودیم آقای اسکات بسنت به خانم اسکات بسنت ملینا قرار بود پیام بده، حالا گفتن آقای اسکات بسنت شوهر دارن،
2: یعنی همجنسگرا هستن و همسرشون خانم نیست.
1: آره، دوستمون آقای مهدی از تورنتو گفتن که با خانمشون تماس نگیرید. یعنی
2: بله، ایشون
1: نگیرید.
2: آقای مهدی هم برنده روز جمعه ما هستن، به ایشون هم هدیه نفیس
1: یک دستگاه یخ خورد کن نفیس
2: دستی
1: با لوگوی کافه فردا.
2: و امروز هم ما یک اشتباه در برنامه گنجوندیم و به دوستانی که بتونن که پاسخ صحیح بدن و پیدا کنن اون اشتباهو، یک هدیه دیگه
1: دستگاه دوست دارم.
2: یه راهنمایی هم بکنم من. اون اشتباهی که در برنامه امروز هست رو ملینا انجام داده.
1: ملینا انجام داده. آره. ملینا که نبود تو برنامه.
2: لو داد جوابو گفت. جواب همین بود که ملینا اصلا نیست.
1: جایزه ما چیه؟ آقا
2: من میگم جایزه چیه.
1: اصلا شاید ملینا بعدش بیاد.

0: خب دوستان، یکی از کارشناسان حزب الله فلفل نمکی رفته بود به یکی از رسانه‌های فلفل نمکی تر از خودش و اونجا یه پیشنهادی رو مطرح کرد که واقعا جالب به نظر می اومد.
1: من یک برنامه‌ای رفتم و اونجا گفتم من اگه جای دولت و حکومت ایران جمهوری اسلامی باشم، همونطوری که هر جوان ایرانی باید 2 سال بره خدمت سربازی، باید 2 سال بره اروپا زندگی کنم با هزینه من خودم میفرستم، یعنی دولت بگه ما بلیتتو میگیریم، کدوم کشور دوست داری بری؟ آلمان دوست داری بری؟ انگلیس دوست داری؟ فرانسه؟ کجا دوست داری؟ ما میفرستیم 2 سال باید بری، یعنی این جزء اگه میخوای خدمات بهت بدن بدیم مثل کارت پایان خدمت، کارت زندگی در اروپا.
2: چه باحال، ما اولش می‌کردیم مثلا مثل دوره شاه که خیلی از جوان‌ها رو بورسیه می‌کردن، می‌کردن، چرا من لهجه گرفتم، می‌کردن می‌فرستادن اروپا و آمریکا. حالا جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفته که رو دست زمان شاه بلند شه و همه جوان‌ها میمون نظام 2 سال اروپا عشق و حال.
0: بله، و بعد هم به این فکر کردیم که خب
2: یه شیرازی خفیفی داره،
0: خیلی از جوونا رو اگه اینجوری بفرستن اروپا بعد کی مونه تو کشور؟ چون بعید میدونم خیلی دیگه برگردن.
2: بعد گردن
0: خب بعدن که مداقه نهایی رو به عمل آوردیم، دیدیم که اصلا کلن نگرانیمون اشتباه بود.
3: من اولا دارم واقع نمایی میکنم، اصلا اسم سیاه نمایی،
4: یعنی اصلا کولر ندارن، چیز سرمایشی ندارن.
1: حالا بعضیا میگن که اینا کولر ندارن چون اروپا سرده و اینا، اروپا سرده چی آقا، دارن میمیرن از گرما. حالا توی زمستون هم اگه بذارید، توی زمستون هم چند هزار نفر از سرما میمیرن. توی انگلیس سال 2010 حدود 17 هزار نفر از سرما مرده. اینا کارتون خوابان نیستن، کسی که تو خیابون میخوابن نه تو خونه هاشون میمیرن.
2: عجب جای خطرناکیه این اروپا، یعنی شما اگه تا آخر سال زنده بمونی عملا بازمانده یه فصل اول سال محسوب میشی.
0: بله، من تازه میفهمم چرا اینا 4 فصل
2: آره.
0: 2 فصل برای مردن و 2 فصل برای تجدید قوا جهت مردن بعدی.
2: دقیقا، تابستون که میرسه طرف زنشو بغل میکنه میگه عزیزم اگه از این گرما جون سالم به در بردیم زمستون میبینم ایشالله.
0: بعدم زنش بغلش میکنه میگه عزیزم چه فایده زمستونم که قراره از سرما بمیریم.
2: اصلا اینجوری که ایشون میگه اروپایی‌ها زندگی نمی‌کنن، زندگی اونا رو، یعنی منظورم اینه که بین 2 تا مرگ فصلی یه زندگی مختصری هم دارن.
0: بله، برای همین هم هست که تعطیلات تابستونی رو میرن جنوب اروپا. میگن وقتی قرار از گرما بمیریم حداقل لب دریا بمیریم.
2: زمستون هم تو خونه میمیرن که بازمانده‌ها پول حمل جنازه ندن. ببین چقدر سیستمشون حساب شده است.
0: برای همین آدم قدر ایران رو میفهمه آقا جلال. مردم ما از بس در رفاه و عشق و حالن اصلا مرگ هاشون هم لاکچریه. ما حداقل برای مردن انقدر وابسته به تقویم نیستیم.
2: بله، تو ایران یکی از وفور هوای پاک سکته میکنه، اون یکی زیر بار فراوونی و ارزونی دارو و درمان کمرش میشکنه، یکی از شدت رفاه اقتصادی قلبش وامیسته،
0: یکی هم انقدر ماشین با کیفیت داخلی سوار میشه که از فرط امنیت و لاکچری بودن دیگه دنیا براش بیمعنی میشه، خودکشی میکنه.
2: تازه رعضی هم هستن از شدت آزادی و نشاط اجتماعی یه جوری میبینن که اصلا خانواده صلاح نمیدونه که وارد جزئیات مرگش بشه.
0: خدایا
2: بارالها
0: نگیر این همه خوشی رو از مردم.
2: و البته این کارشناسای مفرح و کاسه سرخالی جمهوری اسلامی رو که اینقدر باعث تفریح و شادی ما میشن.

0: امروز صبح دیدم که ویدیوی بسیار بامزه‌ای بود. یک آقایی، یک یعنی بلاگر و طنز پرداز فضای مجازی،
1: تو اینستاگرام دیده باشین، آقای خوش سیبیلیه، موهای فرفری داره،
0: جوونی های شهرام ناظریه برای من.
1: تلفی شهرام ناظری رو با حمید جبلی قاطی کن.
0: آره، آقای سعید شکیبا،
1: بله،
0: بلاگر و طنز پرداز اینستاگرامی که کارهای کلیپ های تقلید صدا بیشتر شخصیت های معروف، نمیدونم، از بیروت وثوقی یا آلندلون و بازیگرای معروف و نمیدونم، به هر حال هر کاراکتری رو تقلید صدا میکردن. خدایش هم کارشون بامزه بود. یک تقلید صداییشون کرده بود از
1: رهبر
0: مدفون نظام که در یکی از اون شب شعرهای معروفشون که میامدن اصحاب جمع می شدن و اشعاری رو تلاوت می کردن و ایشون هم اظهار فضل می کرد و ایراد می گرفت و حداد عادل اون بغل ضایع می کرد و این حرفا، ایشون اومده بود بسیار زیبات این جلسات رو به شوخی گرفته بود. تقلید صدای بسیار خوبی،
1: خیلی خوب
0: بود. واقعا آدم فکر می کنه که اولش اصلا الان اگه ما برای این پخشش نمی کنیم، به خاطر اینکه واقعا لطفش به دیدنشه. وقتی شما می شنویدش اینکه خود مقام معظم رهبری سابق داره حرف میزنه و به هر حال میگم من راستش اولش باورم نمیشد که این دوستمون داخل ایرانه، ولی بعد که صفحشون رو بالا پایین کردم دیدم بله داخل ایران هستن. اون پست از صفحشون حذف شد، ولی توی فضای مجازی طبیعتاً وقتی یه چیزی منتشر بشه دیگه حذف شدنش غیر ممکنه. توی توییتر، توی خود اینستاگرام، جای مختلف هست. خودتونم اگه دوستانی که ندیدن میتونن برن ببینن. متاسفانه فقط به حذف پست به اصطلاح اکتفا نکردن دوستان. همین یکی دو ساعت گذشته میزان خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که برای آقای شکیبا حکم جلب صادر شده به علت انتشار محتوای توهین‌آمیز و حتی کانه. پرونده قضایی برای ایشون تشکیل شده و دیگه ارکان نظام دوباره به لرزه افتاده.
1: حالا من یه جور دیگه به این ماجرا نگاه میکنم.
0: بفهمید.
1: احتمالاً بازداشتش کردن، بردن ببینن که صدای پدر انقدر خوب در میاره، آیا میتونه صدای پسر انقدر خوب در بیاره.
0: صدای پسر کسی نشنیده خیلی، یعنی هنوز ملاتش مهیا نیست، یعنی کسی بتونه به بهترین شکل هم صدای این بنده خدا رو تقلید کنه.
1: هر صدایی باشه میتونه صدای اون باشه.
0: میگم دیگه، یعنی طرف اصلا یعنی هنوز ما خامنه ای پدر حداقل 50 سال صداش تو گوش مردم بود، همه میدونستن تا دهن وا میکردی، یا مثلا رفسنجانی که اون همه تقلید صدا داشت تو به راحتی میتونستی باش مخاطب بگیری، ولی این بنده خدا رو کسی نمیشناسه. ولی به هر حال امیدواریم که برای شکیبا مشکلی پیش نیاد و کارشون بسیار جذاب و به نظرم هنرمندانه است و بتونن به فعالیتشون ادامه بدن. حالا محدودیت ها که ادامه داره دیگه، نه تو مملکت.
1: آره دیگه، این داستان کنسرت پالت هم هستش که
0: بله
1: خودشون اعلام کردن کنسرت داشتن، اجرا داشتن و به دلایلی انصراف دادن. بله. چه بوده اون دلایل؟
0: اینجوری که خود بچه های پالت پست گذاشتن و اعلام کردن و اونم تو همین امروز خبرش گسترده شد تو فضای مجازی و خبرگزاری و اینور اون، و قرار بود پالت یک توری در چند تا شهر در داخل ایران برگزار کنه، ولی به هر حال دوباره اسلام به خطر افتاد، به خاطر اینکه بچهای پالت 7 نفر هستن و 1 نفر نوازنده خانم دارن و در اینجوری که خودشون نوشتن در بعضی از شهرها ادارات ارشاد یا حالا ماشاءالله در این زمینه 700 جا نظر میدن دیگه، اجازه نوازندگی عضو خانم گروه رو ندادن و بچه های پالت هم گفتن که یا هفتامون یا هیچی. و خیلی بیانیهشون برای خود من جالب بود، به خاطر اینکه فقط به این اکتفا نکرده بودن و گفته بودن که ما احساس، حالا من دارم نقل به مضمون میکنم، احساسمون این بود که روند اتفاقات در جامعه داره به شکلی میره که حتی ما باید شاهد خوانندگی خانم ها در عرصه‌های عمومی، بله، در کنسرت‌ها، در مراسم‌ها بودیم.
1: کاری که توی کنسرت‌های خارج از کشورشون می‌کنن. من این
0: تو پالت پرسنی هستم.
1: آره پالت پرسنم و خیلی خوشحالم که تونستم پارسال یکی از اجراهاشون رو ببینم تو وین. و اینجوری بود که توری که داشتن در اروپا در هر شهری که می‌رفتن یک خانم خواننده مهمان داشتن.
0: چه جالب.
1: و تو وین هم بود یک خانم بسیار خوش صدایی که 3-4 تا از کارا رو با هم دیگه خوندن.
0: بله. ولی حالا به هر حال امیدواریم

0: فردا دوباره نمیم، یعنی پس فردا نمیم اینجا بگیم دوباره برای پالت هم به خاطر اینکه انصراف داده از اینو به بیانیه، چون به هر حال یه سری حاشیه هم توی توییتر و این ور اونور ایجاد شده بود که حالا نمیدونم، چون این خانم همسر یکی از اعضای گروه
1: من همسر خلا. امید نعمتی خانمی است،
0: اینا حالا حاشیه است، ما هم خبر نداریم چیه.
1: اصلا ببین اون خانم نباشه نصف اون کنسرت
0: جدی میگی
1: فناه، به خاطر اینکه ساز بادی میزنه و انقدر خوب ساکسیفون میزنه، فلوت میزنه، خیلی جذاب.
0: بس شاهد از غیب رسید دیگه، اون خانم باید باشه اصلا، یعنی اون 7 6 تا نباشن اشکال نداره، اون خانم باید باشه.
1: من اسمش هم فراموشم و خیلی زشته که فراموش کردم،
0: همسر امید نعمتی
1: فعلا میگه تا امیدش ولی کن
0: چون اسمش یادمون رفت.
1: سپاسگزارم ازتون تا جمعه.
0: God office.

0: شما شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا با من رویا ملکی هستید. محمد باقر قالیباف میگوید همزمان با جنگ مذاکره را دنبال میکنیم. به گفته بنیامین نتانیاهو حمله به ایران در شرایط کنونی به نفع اسرائیل نیست. و حملات به کشتی ها در تنگه هرمز به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی همزمان با جنگ مذاکره را دنبال میکند. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در یک پیام تصویری هدف از ادامه جنگ را وادار کردن آمریکا به پذیرش خواسته های تهران یا پذیرفتن شکست عنوان کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد مطرح شده به آمریکا با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری این کشور به تعهداتش عمل نکرده است افزود آمریکا باید پاسخگوی عهدشکنی خود باشد.
1: رئیس جمهور آمریکا تعهداتی داده و حالا آن را نقض کرده، عهدشکنی کرده. آمریکا باید تنبیه بشه. آمریکا باید تغییر رفتار بده، چیرفهم بشه که باید با ملت ایران کنار بیاد.
0: محمد باقر قالیباف با اشاره به اینکه بازدارندگی فقط به توان نظامی محدود نیست، افزایش قدرت آفندی و پدافندی، توان جبهه مقاومت، اشراف بر تنگه هرمز، انسجام ملی و تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی را از دیگر مؤلفه‌های آن دانست. با این حال، محمد باقر قالیباف درباره جزئیات خواسته‌های تهران، چشم‌انداز مذاکرات و هزینه‌های ادامه جنگ برای ایران توضیحی نداد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا به ایران در شرایط کنونی و پیش از انتخابات اسرائیل به نفع این کشور نیست. او روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران این موضوع را مطرح کرد. این اظهارات پس از انتشار گزارشی از آکسیوس درباره گفتگوی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره احتمال عملیات مشترک علیه اهداف نظامی و هسته‌ای ایران مطرح شد. به گزارش این رسانه، دونالد ترامپ تعهدی برای حمله نداده و مشاورانش ترجیح می‌دهند فعلا فشار اقتصادی و تحریم‌ها ادامه یابد. در همین حال، سخنگوی سپاه پاسداران احتمال حمله تازه آمریکا را جدی دانست و مدعی شد ایران به تسلیحات پیشرفته‌تری دست یافته است. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق پایدار ادامه دارد، اما اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته ایران و تنش‌های نظامی و اقتصادی همچنان پابرجاست. داده‌های نهادهای امنیتی دریایی نشان می‌دهد شمار حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن در روزهای اخیر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 10 کشتی از روز یکشنبه تا سه‌شنبه در تنگه هرمز یا نزدیکی آن هدف حمله قرار گرفتند که 6 مورد در روز یکشنبه و 4 مورد در روز سه‌شنبه رخ داده است. بر اساس داده‌های شرکت امنیت دریایی ونگارد، سازمان بین‌المللی دریانوردی و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، شمار حملات ثبت شده در روز یکشنبه بالاترین رقم روزانه از آغاز جنگ در اسفند ماه گذشته بوده است. ایران از ماه مارس در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به خاک خود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را آغاز کرد و از آن زمان کشتی‌هایی را که به گفته تهران بدون مجوز ایران از مسیرهای تعیین نشده عبور می‌کنند هدف قرار داده است. در پیوند با همین خبر، سازمان دریایی و بندری سنگاپور اعلام کرد 2 کشتی کانتینری ثبت شده در این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتاب‌های ناشناس قرار گرفتند. به گفته این سازمان، اولین کشتی روز 13 اکتبر پس از اصابت یک پرتاب غرق شد و هر 21 خدمه این کشتی به سلامت تخلیه شدند. پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته بود یک کشتی کانتینربر که متخلف نامید پس از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز غرق شد. سنگاپور این اقدامات را غیر قابل توجیه و ناقص قوانین بین المللی دانسته است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: پاراگراف اول.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول 21مین روز از مهر ماه با من محمد زرقامی. این برنامه رو هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق تارنمای رادیو فردا، ماهواره و همچنین امواج کوتاه و متوسط و شبکه پیام رسان تلگرام ما دنبال کنید. تاریخ در گذشته جا نمانده است. گاهی قرنها بعد در متن منازعات سیاسی سر بر می آورد و به ابزاری برای تعریف هویت، بازسازی دشمنی ها و توجیه تصمیم های امروز تبدیل می شود. ارجاع به تمدن ها و رویدادهای تاریخی بخشی از شیوه ایست که سیاستمداران از طریق آن به تحولات زمانه معنا می دهند و جایگاه کشورها و ملت ها را در تصویری بزرگتر از تاریخ تعریف می کنند. اما گذشته آنگونه که امروز به یاد آورده می شود همیشه تمام پیچیدگی های زمان خود را بازتاب نمی دهد. برخی رویدادها برجسته می شوند، برخی زمینه ها به حاشیه می روند و تجربه های تاریخی در پرتو نیازها و دغدغه های هر دوره معنایی تازه پیدا می کند. به این ترتیب تاریخ باستان نه فقط موضوع مطالعه مبرخان بلکه بخشی از زبان سیاست و ابزاری برای صورتبندی برداشت‌های معاصر از هویت، قدرت و روابط میان ملت‌هاست. چگونگی حضور تاریخ باستان در گفتمان سیاسی امروز، نقش میراث تمدن‌های کهن در شکل‌گیری هویت‌های ملی تا شیوهی که سیاستمداران با ارجاع به گذشته رویدادهای معاصر را معنا می کنند موضوعی است که در همسایگی با میهمانان پاراگراف اول امروز به آن خواهیم پرداخت. تورج دریایی، تاریخدان و متخصص تاریخ ایران باستان و دوره ساسانی، استاد تاریخ و فرهنگ ایرانی در دانشگاه کالیفرنیا و رئیس مرکز ایران شناسی ساموئل مارتین جوردن است. او همچنین همکنون سرویراستار دانشنامه ایرانیک است. دیگر مهمان من خداداد رضاخانی، تاریخدان و متخصص تاریخ ایران و آسیای غربی و مرکزی در دوران باستان متأخر، پژوهشگر مؤسسه مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه پرینستون است. او دانش آموخته تاریخ ایران در اواخر دوران باستان از دانشگاه کالیفرنیا است. میهمانان من در همکاری با یکدیگر دو کتاب از جیهون تا فرات، ایران شهر و دنیای ساسانی و شاهنشاهی ساسانی و تمدن‌های همجوار را منتشر کردند. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای دریایی، اجازه بدید از شما آغاز کنم با این پرسش کلی که بتونیم سمت و سوی بحث رو مشخص کنیم، اینکه به هر حال چه رابطه‌ای وجود داره بین تاریخ، هویت و سیاست، و آیا وقتی سیاستمداران وارد روایت‌های تاریخی میشن در هر جای دنیا، حالا به ویژه در کشور ما ایران اگر در نظر بگیریم، بیشتر در حال یادآوری میراث تاریخی هستن یا این تاریخ به کمکشون میاد برای اینکه هویت سیاسی امروز رو تعریف کنن؟
5: بله، عرض شود که من فکر میکنم هر سیاستمداری سعی میکنه از گذشته و تاریخ خود استفاده کنه برای حالا اونچه که میخواد به کرسی بنشونه امروزه. آمریکایی‌ها 250 سال تاریخ دارن و اونها هم همین کار رو میکنن، ولی جوامعی مثل ایران که سنتی طولانی داره، تاریخی طولانی داره، یاد طولانی داره، خب به خصوص بیشتر شاید رفرانس بده به این گذشته و همیشه استفاده مثبت هم نیست، گاه برای استفاده حالا در مقابل حرفهای دیگران یا کشورهای دیگران هست، یا اینکه بعضی وقتا ما می‌دیدیم که دشمنی هم با گذشته خودمون هم داشتیم. یعنی استفاده از هر دو بر انجام میشه.
4: آقای رضاخانی، شما چگونه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید آیا تاریخ اصولاً وسیله‌ای هست، ابزاری هست در دست سیاستمداران؟ و اگر در دست سیاستمداران ابزار هست، با توجه به صحبت آقای دریایی که اشاره کردند به حالا سابقه تاریخی ما در برابر حالا تمدن‌های نوپاتر یا کشورهایی که تاریخ حالا طولانی تری نسبت به ما ندارن، ما چگونه از این ابزار استفاده کردیم؟ چقدر این ابزار واقعا به همون کمک کرده؟
3: اولا سلام، میخواستم بگم که متاسفانه مثل که تهیه کنندتون بنده رو اشتباه معرفی کردن. من در مؤسسه علوم اتریش هستم، نه دیگه در پرینستون. خواستم اینو تصحیح کنم. در جواب سوالتون، ببینید، سوالی که دارید میکنید سوال به فهم حقیقته. بله، طبیعتا سیاستمداران همیشه سعی میکنن از هر چیزی که هویت رو تعریف میکنه استفاده کنن. تاریخ هم یک کدوم از اوناست. در تاریخ نگاری ایران در حدود 100 سال گذشته به خصوص به شدت از تاریخ باستان استفاده شده برای تعریف هویت ایرانی. و حالا این اثرات خوب یا بد یا هر جور دیگه‌ای داشته که بحث جداگانه، ولی متاسفانه به نظر میاد که همین استفاده سیاستمداران تا حالا بیشتر خوانش محبوب بوده و صحبت طبق معمول صحبت تاریخ‌دان‌ها رو کسی گوش نکرده.
4: آیا در وقتی نگاه میکنیم به استفاده هایی که از تاریخ شده، حالا چه در کشور خودمون چه بیرون از کشور خودمون، درباره ایران آنچه که گفته شده، خب خیلی از این قضاوت ها به ویژه از طریق تحقیقاتی بیرون اومده که خب دیگران در مورد حتی ما انجام دادن، وقتی نگاه میکنیم ما چگونه ازش استفاده کردیم؟ یعنی ما چقدر واقعا این تاریخ رو میشناسیم؟ چون شما به هر ایرانی که برسید خیلی ساده اولین چیزی که به شما بگه میگه که ما 2500 سال حالا گذشته داریم، تاریخ داریم و خب یک سری اسم ها رو هم میدونیم، ولی واقعا آیا ما تمام این تاریخ رو بهش آگاهیم؟ همش رو خوندیم؟ نقاط ضعف و قوتش رو به یکسان میدونیم؟ یا برداشتمون درست بوده ازش در بازسازی تصویری که از ایران داریم؟
5: خیر، من فکر میکنم نه آشنایی درستی داریم و من برای همین فکر میکنم ایران شناسی و رشته ایران شناسی و تاریخ ایران بسیار مهمه. چون ما تو تهران نشستیم یا کاشان یا جای دیگه، فکر نکنیم که ایران میدونیم چیه و تاریخش چیه. به خصوص در این 100 سال گذشته، همونجا که آقای رضاخانی گفتن، مشکلات عدیدی بوده، مشکلات ایدئولوژیک، استفاده و سوء استفاده در از تاریخ برای کشور خودمون. ما یک زمانی میگفتیم 6000 سال تاریخ داریم، یک بار صحبت از 10000 سال بود. در دوران پهلوی صحبت از 2500 سال شد که از دوران کوروش کبیر به 1970 میلادی برسیم. اینی که تاریخ ایران چقدر طول داره و غیره، مستلزم اینی که بازنگری و مرتب که بتونه از این مسائل خودش رو دور کنه و نگاه بهتر و سالمتری برای جامعه به وجود بیاره. یه مشکل مهمم این هست که ما انگاری که با تاریخ خودمون مشکل داریم و همش در حال نبرد هستیم. این کاملا باعث، من فهم میکنم، مشکل میشه برای جامعه.
4: آقای رضاخانی، در تکمیل صحبت های آقای دریایی میتونیم بپرزیم به این که این نبردی که آقای دریایی میگن رو شما چگونه نگاه میکنید؟ آیا این نبرد رو شما هم ملاحظه کردید در ارتباط با رابطه ایرانیان و تاریخ خودشون؟
3: ببینید، کلن برخورد هر کسی یا هر ملتی با تاریخ یک نوع در واقع کشمکش و درآوردن از تاریخ چیزیه که میخواد. فرق تاریخدان با کسی دیگه اینه که تاریخدان حالا به هر دلیلی، بیشتر به دلیل کنجکاوی و حالا میشه گفت بیکاری، در حال پیدا کردن جزئیات تاریخ، ولی نگاه بقیه به تاریخ طبیعتا اون کشمکش و درآوردن جواب سوال هاست از زمینه تاریخ. ما هم ایرانی ها هم مثل همه اونای دیگه به تاریخمون این رو نگاه رو داریم، استفاده استفاده ابزاری رو به تاریخ داریم و برامون تاریخ در واقع جعبه پر جواب میدونیمش که میریم دست میکنیم توش و هر موقع که دنبال جواب یه سوالی میگردیم از توی تاریخ هم براش یه دونه گذشته در میاریم. مشکل اساسی ما احتمالاً اینه که هم به تاریخ خیلی علاقه داریم و مرتباً بهش ارجاع میدیم ولی در ضمن از خوندنش هم بسیار بری هستیم. یعنی تاریخ دانی در ایران همه تاریخ رو اون روایت تاریخ دبیرستانه که خوندن میدونن و هر چیزی که از اون تاریخ جدا باشه رو میخوان بهش برسن به این که فرق براشون اون موقع کشمکش میشه. مشکل اصلی ندانستن تاریخ و خب طبیعتا مثل بقیه دنیا مشکل اصلی نگاه نکردن به طرف کسانی که خب کارشون بکنه تخصصی اینه. بلکه بله یک رزمه، یک کشمکشه که باعث هرچه بیشتر بد فهمیدن ها و خب امروز هم ببینیم دیگه تصمیم گیری های مثل این که فلان تمدن خوبه فلان تمدن بعد دستت که اصلا تعریف این تمدن ها خودشون از بیخوبون مشکل داره.
4: نکته جالبی رو گفتید، حتما میخوایم به این هم برگردیم که اصلا این تمدن ها چجوری بهش نگاه میشه و چرا ما این برتری رو میدیم و خیلی میشه گفت عمومیت هم بهش میبخشیم. اما این جدال رو آقای دریایی میشه بین تاریخ دان و تاریخ خان هم دید و تو این جدال با توجه به اینکه یک اشاره هم شد به کتاب های حالا مدرسه که اصولا پایه اصلی برخورد شاید هر کودکیه که آغاز میکنه فهمیدن تاریخ رو با همین خوندن این کتاب ها، که این کتاب ها هم میدونیم که اصولا به ویژه در کشوری مثل ایران خب حکومت بسیار سعی میکنه اون جوری تاریخ رو نشون بده که از منظر یا نگاه خودش به اون نگاه میکنه. آیا میتونیم بگیم که تا چند اندازه این وضعیت میتونه تمام پیچیدگی های تاریخی رو که ما باهاش مواجه بودیم رو نشون بده و درک درستی برای ما فراهم کنه از تاریخ؟
5: بله، ببینید توی این 100 سال گذشته ما چند سلسله داشتیم یا دوران تاریخی داشتیم، چندین انقلاب داشتیم و هر بار کتاب‌های درسی که درست شدن و دنبال می‌کنیم خب یک جهت به خصوصی دارند تقریبا و این به هر حال دچار چندگانگی میشه در درقت دیدمون درباره گذشته. من شخصا میتونم بگم به هر حال چون کسی هم که هم یونان درس خوندم هم ایران هم خارج، ولی در ایران هم قبل از انقلاب دانشجو بودم هم بعدش، شما تخت جمشید یک جا میشه مثلا نماد تمام هویت ما و کوروش، بعد در کتاب درسی در جایی میشه مثلا در مکانی که مردمان ایرانی نمیدونم به صورت برده کاخهایی برای پادشاهان ساختن. خب این استفاده ایدئولوژیکه دیگه. و بعدش الان میبینیم که حالا که آمریکایی ها مثلا سعی کردن حرفی علیه ایرانیان و باستان بزنن، دوباره همه میبینیم که ملت چطور عکس العمل نشون میدن که ما یک تمدنی داشتیم که شما چی دارید درباره صحبت میکنید.
4: آقای رضا خانی، این عکس العمل ها رو تا چه اندازه میتونیم هیجانات عمومی بدونیم؟ به ویژه که وقتی مثلا بحث از همین یونان و ایران میشه، ما چقدر واقعا جنگ هایی که اینا انجام دادن، نگاهمون به تاریخ مشترکشونه، تا چه اندازه این میشه گفت نگاه ها و حالا بگیم روایت ها فاصله از هم میگیرن و اصولا این فاصله ها تا چه اندازه برای شهروندان عادی معناپذیره و خب بعد میاد این باستاب پیدا میکنه امروز خب با ابزار جدید در شبکه های اجتماعی و ما شاهد روایت هایی هستیم که راستی آزمایی یا راست و دروغ کردنش هم خیلی دشوار میشه.
3: خب بله دقیقا هم مسئله اصلا همینه. در واقع این سوال شما در واقع سوال انقدر نیست که در واقع بیان حقیقتی که پیش میره. ما اصلا کل جنگ های ایران و یونان رو مثلا اگه بخوایم صحبتش رو بکنیم، باید توجه کنیم که واقعا راجع به جنگ خاصی صحبت نمی کنیم. اینا جنگ ها در حدای دیگه خارج از جنگ ها هستن. این جنگ ها بیشتر زائیده تاریخ نگاری بعدی غرب اروپایی ها نگاه کردن به این جنگ ها به صورت سمبولیک و نشون دادن مثلا این جنگ ها رو گرفتن به عنوان رویارویی غرب و شرق. درسته که مثلا شما بعد حساب اینو از نظر تاریخ تنی بهتون بگم، بعد حساب اینو بکنید، خب مقدار زیاد بیشتر جمعیت یونانی زبان در دوره هخامنشی داشتن زیر حکومت هخامنشی زندگی میکردن. شخص هرودوت اهل هالیکارناسوس، یعنی داره در محدوده حکومت هخامنشی زندگی میکنه. جنگ ها این داستان ها در از قالب های خودشون اصلا همون 200-300 سال پیش خارج شدن، روایت های درست شده که مثلا این روایت ها پایه های هویت غربی، حتی پایه های هویت اروپاییه. خود امریکایی ها هویت آزادی خواهانشون رو برای مبنا درست کردن، ولی معنیش نیست که یونانی های باستان اینجوری فکر میکردن. متاسفانه قضیه اینه که در هر چقدر تاریخدان ها سعی میکنن که این چیزها رو عقب بزنن، سیاستمدارا بیشتر جلو میکشن. بی‌تعارف این بحث جنگ های ایران و یونان یه چیز حدود 30-40 ساله که توی بحث تاریخدانی دیگه حل شده است. یعنی همه تاریخدانان یونان باستان هم میدونن که قضیه جنگ ها بیشتر سمبولیکه چه واقعی. ولی قضیه میشه دیگه، قضیه میشه که آقای نتانیاهو میاد میگه ماها داریم از فرهنگ غربی حمایت میکنیم، داریم تمدن غرب رو حفاظت میکنیم. آقای روبیو میاد جلوی اکروپولیس میگه ما داریم از دنیای غرب حمایت میکنیم، و این وسط دستم این کار رو در یونان هم میکنه که میخواد به طور سمبولیک، توجه کنید، جلوی اکروپولیس وایستادن و اون حرف رو زدن. خود سمبولیست موسوی اینه که هر چقدر تاریخدان ها سعی میکنن فشار بیارن که آقا جان این قضایا حل شده، و واقعا هم حل شده، بین تاریخدان حل شده. یعنی دوستان کلاسیسیست من هم همون قدی به این موضوع الان میخندن که من میخندم، ربطی به ایرانی بودن من نداره. بین تاریخداران باستان هم میگن مزخرفات چیه اینا میگن، ولی خب متاسفانه سیاستمدارا میگن، مردم هم خلاقل دین ملوک هم به قول گفته معروف، مردم هم حتی که سیاست مدارا میدن و میگن رو دنبال میکنن و میفتیم توی مخمسه که فعلا افتادیم.
4: آیده اگه این به خاطر منابع تاریخیه یا این برداشتای شخصیه یا اینکه به هر حال در جایی سیاستمداران فکر میکنن که تاریخ بهترین ابزاریه که بتونه ازش استفاده کنن، ضمن اینکه حالا اشاره شد به اون ماجرا در داخل خود ایران هم، خب ما بعد از انقلاب رویکرد خیلی دوستانه‌ای با تاریخ باستان نداشتیم به دلیل اون شیوه از باستانگرایی که در دوران پهلوی به هر حال بهش توجه میشد، و حالا میبینیم که همون افرادی که تاریخ باستان رو به نوعی خیلی دوست باهاش نبودن، امروز از در دوستی وارد شدن و دارن از اون تاریخ حالا نقل قولهایی رو میارن، که اتفاقا اون نقل قولها هم شاید بد نباشه شما اشاره بکنید که تا چند از این نقل قولها با واقعیت‌های موجود تاریخی و اسناد تاریخی همخونه و تا چند از به هر حال اغراق شده درش برای اینکه مقصود یک سیاستمدار رو بیان کنه.
5: بله، من فکر می‌کنم یکی از مشکلات اساسی مخصوصا در ایران اینه که تاریخ، ما حداقل تاریخ‌دان‌ها بر این باوریم که بعد تاریخ باید پویا باشه. شما هر نسلی باید هی مرتب سوال‌های جدید بازبینی انجام بدیم. کاری که ما در ایران می‌کنیم، یک کتاب به 100 سال پیش رو می‌گیریم، مبدأ می‌کنیم، میریم هرودوت رو می‌خونیم، در صورتی که کار تاریخ‌دان اینه که این کتاب‌هایی که مثلا مال هرودوت یا کتاب‌های قدیمی که نوشته شده کلی کار داره، بعد مطالبهش که در چه کانتکستی نوشته، چرا نوشته شده، دیدش چطوری که ما بهتر بفهمیم موضوع چطوره. تمام اینا رو کنار میزنیم و همین باور گذشتمون نگر میداریم و حاضر نیستیم تغییر کنیم. این یه مشکل اساسیه، ولی در کنار اونم باید یادمون باشه به هر حال ایران که تاریخی طولانی داره، این چیزی که میگن گراویتاس این دوران باستان همیشه دوباره برمیگرده. هر چقدر هم شما حالا بخواین انقلابی عمل کنید یا بخواین ضد مثلا هخامنشی ها یا ساسانیان باشین، میبینید که نه تنها این دوران اول انقلاب که ضدیت بود با ایران باستان، الان اقلا از امرو فکرم آقای احمدی نژاد کاملا تغییر کرد. در یعنی از زمانی که منشور کوروش به تهران اومد، منشور دوباره مطرح میشه، شاپور تندیسش یا مجسمش رو استفاده میکنن ازش، و امروز هم که به هر حال هخامنشی ها دوباره به عنوان ابرقدرت جهان دوباره مطرحن.
4: آقای رضاخانی، شما تا چند روز فکر میکنید این شیوه از برخورد با تاریخ میتونه الان پاسخگو باشه و چرا ما در این نقطه الان، آیا این فقط یک میتونیم بگیم یک عکس العمل در برابر حالا گفته هایی که این روزها مطرح شده درباره تاریخ ایران، یا یک برداشت کاملا حالا بگیم عوامانه است از مسئله ای که وجود داره پیرامون این رابطه ایران باستان با دنیای اطراف خودش؟ ضمن اینکه خب آقای دریایی اشاره کردن به هرودوت و اینکه چرا توی این روایت ها مثلا من میبینم بیشتر استناد میشه به همین بخش، و آیا ما غیر از این منابع دیگه‌ای نداریم که یک دفعه مثلا هرودوت جایگاه محوری پیدا میکنه؟
6: ببینید، اولا که صحبت این که چقدر میشه از این موضوع جلوگیری کرد، مسئله‌ای که دکتر دریایی مطرح کردن درست کاملا و اصلا اصل حرفم هست. توی ایران ما یه مسئله اساسی که داریم اینه که توجه بکنید ما هنوز تاریخ هرودوت رو هیچ کسی از یونانی مستقیما به فارسی ترجمه نکرده. یعنی چی؟ یعنی ما حتی مطالبی رو هم که هست و منابعی رو هم که هست در ایران قابلیت این که راجبش حرف بزنیم رو نداریم. تو دنیای غربی که تاریخ هرودوت از زمانی که در میانه دهه 19 قرن 19 هم ترجمه شده، سه دفعه دیگه هم ترجمه شده و میتونی شما روش کامنتری بذاری، میای یه چیزی رو متفاوت میخونی. اینقدر مسئله منابع مهم نیست. یکی از مشکلات دیگه تاریخ بینی هم تو ایران نه که ما همش فکر میکنیم ما باید دنبال سند بگردیم. همه ایرانی ها دنبال سند و مدرک هست. نه، سند و مدرک همون چیزی که بوده هست. همین قضیه که دقیقاً آقای دریایی گفتن، هر نسلی، هر تاریخدانی فقط تاریخ خودش رو بخونه و تاریخ خودش رو بنویسه. موضوع اینه که ما اصلاً به این بازخوانی ها اعتقادی نداریم. یعنی ما نظرمون اینه که اون خوانشی که 100 سال پیش شده، حالا هر کسی کرده، به یه دلیلی میاد مقدس میشه، میذاریمش روی دونه بالایی و میگیم هر کسی به ساحت این توهین کنه، حتما یه دونه به قول معروف کاسه زیر نیم کاسه‌اش هست. به نفع اینقدر مدرک جدید نیست. چرا؟ صدها مدرک هست که اصلا نشوندن. همونجور که گفتم، الان تمام تاریخدانای غربی هم فکر نمی کنن روایت هرودوت یا توسیدیدس از جنگ های یونان یا جنگ های داخلی یونان یا جنگ های ایران و یونان درسته. اصلا کسی این فکر رو نمی کنه. احتیاجی ما به مطالب جدید نداریم. هست، این چیز ثابت شده است. موضوع مقدار نگاه تاریخی ایرانیه که فکر میکنه تاریخ یه سری واقعیت فکته، جدیدن این کلمه فکت هم خیلی معمول شده، یه سری فکته که ما این فکت رو داریم دیگه. و به خاطر همینم دقیقا با آدمایی مثل من و آقای دریایی میگن شما از اندارین چیکار میکنین، شما کار جدیدی نمیتونین بکنین، ما که میدونیم همه چی نوشته شده. همه اینا رو بده بذاریم کنار، هیچ کمکی به اون سیاست مدارا نمی کنه. چون آقای روبیو وزیر امور خارجه مملکتیه که درش از این تحقیقات بسیار داره اتفاق می افته. کلاسیسیستای همون مملکت میان الان به شما میگن خب طبیعتا این حرفی که راجع به هرودوت و جنگ ها میزنن درست نیست. ولی برای آقای روبیو فرقی نمیکنه. آقای روبیو الان داره یه دونه جنگی رو راه میندازه، داره سعی میکنه یه دنیایی رو برای خودش خلق کنه که این وسط تاریخ فقط یه دستاویزیه. بنده و شما هم هیچ قدرتی بهش نداریم. این نیست که ما تاریخو بد خوندیم، ناراحت نباشین، تاریخو خوب خونده هم داریم، باید هم بیشتر بخونیم، اونجایی هم که باید گوش داده بشه میشه. نه، حقیقت قضیه اینه که برای اونا فقط یه مستمسکه، یه بهانه است. ما چیزی رو واقعا نمیتونیم حل کنیم. داخل ایران شاید، داخل ایران شاید بشه به دوستان گفتش که آقا جان اون فکرایی که شما میکردید که حالا به دلیل سیاسی تغییرشون دادین، همون اولتون غلط بود، همین آخرتون. ولی بازم میگم تو ایران ما امکانات این کار رو نداریم، کما اینم که میبینیم که نتایجش چیه دیگه.
4: آقای دریایی، شما میخواین که مقدار این نتایج رو باز کنین، شکلی که برخورد شده با تاریخ تا امروز نتیجه چی بوده؟ یعنی اگر بخوایم یک نگاه کمی جامعه شناسانه تری داشته باشیم به این مقوله،
5: بله،
4: چه اتفاقی رو رقم زده؟
5: واقعا اونچه که اتفاق افتاده مثل یک بازی فوتبال، افراد جامعه طرفدار این تیم یا اون تیمن و به قول آقای رضاخانی، دکتر رضاخانی، با آوردن فکت، چیزی که حالا سعی میکنن که دید خودشون رو به کرسی بنشونن و هر کسی برخلاف اون صحبت کنه یا خائنه یا اینکه طرفدار فلان گروه یا رژیم هستش. و در حقیقت این دیالوگ سالم که البته در لابلا دیده میشه گهگاه، نمیخوام بگم آری هست از این، ولی واقعا این دیالوگ ناسالم الان مخصوصا در حالا در سوشال میدیا به خصوص خیلی رواج داره و از من شاید هر ماه صدها سوال ازم بشه که آیا این ویدیو واقعی، آیا این درست است، آیا شما این چنین گفتین، میدونید. و این تبدیل شده به یک بازی سیاسی و آری از واقعا اون کاری که باید تاریخ بکنه برای جامعه ها و جامعه رو سلامت کنه، که جامعه بعد خودش رو بشناسه، بدونه کی هست، کجا هست، چگونه به اینجا رسیده، نه اینکه آیا این گروه خوب بوده یا اون رژیم بد بوده، بلکه چگونه سیر تحول یک جامعه از دوران باستان به امروز رسیده. و ما این خود خودمون رو کنار بزنیم از این دشمنی و این نفرتی که حالا با یک دوره تاریخ داریم و عاشق دوره دیگه هستیم.
4: یک چیزی که دیده میشه آقای رضاخانی همین مسئله است که الان آقای دعیبی بهش اشاره کردن. خب ما همیشه افتخار میکنیم به این که، یعنی در صحبت‌های عامیانه افراد دیگه، شما حتما این برخورد رو در شبکه‌های اجتماعی هم دیدید که خب اصولا محلیه برای این که نتیجه گیری های ساده و دلخواه و به نوعی دم دستی و حالا خیلی وقتها عوام فریمانه تحویل مخاطب بده، اونجا هم به شدت این دیده میشه که خب ما از این تاریخ صحبت میکنیم اما وقتی به امروز میرسیم خب چه نتیجه‌ای باید بگیریم؟ اون تاریخ، اون گذشته، اون 2500 سال امروز تبدیل به چه چیزی میشه؟ یعنی آیا تاریخ لزوماً میتونه پشتوانه‌ای باشه برای امروز یا نه این اصلا این دوتا به همدیگه مربوط نیستن و اشتباه هست که اصلا اون رو پشتوانه‌ای قرار بدیم برای آنچه که امروز هستیم. ضمناً همینو ما میبینیم در گفتار سیاسی مثلا افرادی که صاحب قدرت هستن در خود داخل ایران، در جمهوری اسلامی، که ازش استفاده میکنن همین امروز و همین لحظه در برابر مثلا صحبتهایی که شما هم اشاره کردید در لابلای صحبتاتون که مقامهای غربی اشاره میکنن یا به نوعی سعی میکنن یک روایت جدیدی رو مقابل حالا مخاطبی که دارن بذارن.
6: ببینید در اون یه مثالی بزنم، من اینو سر کلاس که درس میدم همیشه این حرفو میزنم، تاریخ مثل روانشناسی میمونه. ما یه سری آدم ها برخوردشون با روانشناسی اینه که این مزخرفات چیه، زندگی تو بکن، هر اتفاقی قبلا افتاده افتاده. امروز ما در دورانی به سر میبریم که میریم روانشناس و روانشناس از دوران کودکیمون شروع میکنه و اون تو سری که پدرتون بهتون زده، اون دادی که مادرتون به سرتون زده و اون سنگی که پسر همسایه بهتون پرونده و اون نگاه چپی که مرد همسایه به شما کرده رو میکنه ریشه های درک شما از خودتون. حالا شما تاریخ رو هم به قول معروف روانشناسی کلی جامعه بشری بشناسید، میتونیم فراموشش کنیم، میتونیم بگیم که مهم نیست، زندگی تو بکن، سرتو بنداز پایین، هر اتفاقی که افتاده رو ادامه بده و کارتو انجام بده. ولی خب به هر حال هر کسی از مجموعه تجربه هاش هم ساخته شده، بنابراین ما نمیتونیم بگیم که تجربه های همه آدم ها رو ما میریزیم بیرون و برامون مهم نیست. بعضی ها هم میخواهند که به تجربه هاشون توجه کنن و بخشی از شخصیت خودشون رو و شخصیت آدم های اطرافشون رو نتیجه اون تجربه ها میبینن. تاریخ هم مسئلهش اینه، عیناً هم مثل قضایای روانشناسی بستگی بنداره که کجا میخواید شروع کنید. ببینید شما این عدد 2500 سال رو که مثلا خیلی تو دهنا هست، شما هم چند دفعه تکرار کردید، خب این 2500 سال شاهنشاهی ایرانه.
4: نه دیگه، من اینو تکرارش کنم آقای رضاخانی، از این جهت که بگم که اون بخشی که ساده میکنه روی این قضیه داره مانور میده دیگه، یعنی نه به عنوان یک مسئله دقیق.
6: نه میدونم دارم بهتون میگم، ولی توجه کنید حتی در اولش هم این نبوده که تاریخ 2500 ساله ایران، تاریخ 2500 سال شاهنشاهی ایران بوده، تاریخ 2500 سال از کوروش بوده. حتی اولش هم ادعا نمیکرد که این فقط تمام تاریخ ایرانه. اینقدر ساده سازی شده که حتی این حرفم شده تاریخ 2500 ساله ملت ایران. خب مسئله اینه که شما هر روایتی رو از هر جای شروع کنی، اگه از اون تو سری که پدرت بزده یا از اون دادی که مادرت بزده شروع کنی یا از اون نمره بعدی که معلمت بهت داده 5 سال بعد شروع کنی، نتایج مختلفی ازش میگیری دیگه. اگه آدم موفقی باشی تو کارت ولی مثلا درس زیادی نخونده باشی، برمیداری از اون استفاده میکنی. اگه آدم درس خونده باشی که خیلی پولدار نیست، از یه چیز دیگه استفاده میکنی. هر چیزی رو شروع میکنی تعریف خودت رو از اون گذشته کردن. یکی از مشکلات اینه که ما حاضر نیستیم قبول کنیم که ما جامعه‌مون مجموعه ای از این اتفاقاته، مرتب در حال پیدا کردن اینه که کدوم یک از اینا به ما در حال حاضر جوابی رو که میخوایم بدیم میده. میخوایم به خودمون افتخار کنیم، میخوایم تو سر خودمون بزنیم، میخوایم بگیم خوبیم، میخوایم بگیم بدیم. و بازم در همین شبکه‌های اجتماعی شما میبینی هر چند وقت یک نفر که خب طبیعتاً میاد میگه ایران بهترین جای دنیاست، همه چی از ایران میاد و ما بهترین هستیم، یه نفر میاد میگه همه بدبختی‌های ما زیر سر اینه، همه بیچارگی‌های ما. یعنی هر کسی چه میخواد نوحه سرایی کنه، چه میخواد جشن بگیره، از تاریخ استفاده میکنه. سعی تاریخ‌دانا هم اینه که نه جشن بگیرن نه نوحه سرایی کنن. ولی خب بازم عرض میکنم کسی به حرف ما زیاد گوش بده نیست و مشکل این نوع اصلا استفاده از تاریخ به صورت اینکه باید برای ما جواب داشته باشه. تاریخ مجموعه، میگم بازم به قول فرنگی ها یه میکس بگ، یه دونه سبد مخلوطی از فکت هاست که ما باید دست کنیم توش و در هر مرحله باید چیزی رو برای ما جواب بده. ما باید بتونیم ازش یه نتیجه بگیریم که کلن من اصلا نظر ساختارشناسی مخالف هم با یه همچین چیزی. ولی بازم عرض کنم سیاست مداره نه به حرف شما گوش میدن نه به حرف منده.
4: آقای دریا، شما اعتقاد دارید که گذشته چراغ راه آینده است؟ یعنی میشه اینطوری نگاه کرد؟ یک کتاب معروفی هم بود در مورد تاریخ معاصر که همین عنوان رو روش گذاشته بودن و جزو کتاب‌های جلد سفید بود که یک زمانی خب فروش زیادی هم داشت.
5: بله، ببینید این مسئله که خب منم خیلی راجبش فکر کردم، آیا ما پترن های داریم در تاریخ و میتونیم بیاموزیم؟ قاعدتا خوندن تاریخ و درس گرفتن ازش خیلی مهمه. این رو ما حالا به صورت های مختلف در ایران میبینیم، پادشاهان، سردمداران، کاتبان، اینا همه خب تاریخ رو میدونستن، میدونستن چی گذشته که تکرار نکنن. من کاملا این رو قبول دارم. حتی یه تعبیر دیگه هست که تاریخ مثل اون آینه ایه که شما دارین پشتتون رو نگاه میکنید، که به هر حال نگاهی به پشت هم باید داشته باشه موقعی که آدم به جلو میره، یا ولی خطرناکه. و اینجور هم میشه تعبیر که من کاملا با این مسئله موافقم. اینی که تاریخ اصلا مهم نیست، گذشته گذشته است، چیزی نیست که مثلا در جوامع مثل ایران که فوق‌العاده پیچیده است. بازم شاید این دوباره به خاطر این مسئله ایرانی بودن منه، تاریخ خب طولانی و پیچیده‌ایه، ولی ماها فقط این چنین نیستیم. چینی ها هستن، هندی ها هستن، ما هستیم و خیلی یه سری مصری ها و غیره هستن که پیچیدگی خودشون دارن. البته خب یه کشوری که در قرن 21 زیست میکنه، ولی گذشته همیشه هم میتونه مثبت بشه استفاده کرد از تاریخش، هم میشه یک وزنه باشه و مشکلاتی ایجاد کنه.
4: آقای رضا خانی، در پیوند با صحبتی که الان آقای دریایی داشتم، میخوام اینو از شما بپرسم، چون از گذشته صحبت شد، الان در یک برهه خاصی از تاریخ به سر میبریم، حالا قیاسی که صورت میگیره در ارتباط با اتفاقاتی که در ایران باستان افتاده، تا چه اندازه واقعا شباهت هایی میشه پیدا کرد از نظر تاریخی بین آنچه که در آن دوران اتفاق افتاده بود و آنچه که امروز داره در ارتباط با ایران اتفاق میفته؟
6: فکر میکنم چون به آقای دریایی یک دونه به قول معروف کلیشه تاریخی رو ازشون رد مورد سوال کردین که آیا گذشته چراغ راه آینده است، دارین از منم یه دونه کلیشه دیگر رو درست میکنین که تاریخ خودش رو تکرار میکنه. نه، من اعتقاد ندارم تاریخ خودش رو تکرار میکنه. ما بس بازم اینه دیگه، بازم ببینید تاریخ روایت، تاریخ همیشه نگاه اینه که شما میخواد اتفاقات تاریخی رو از کدوم دریچه نگاه کنید. اگه دنبال موقعیتی بگردیم که مثلا شرایط الف و ب و پ رو داشته باشه، 100% میتونیم موقعیت های تاریخ دیگه ای هم پیدا کنیم که الف و ب و پ داشته باشه، ولی در جز به قول فرنگی ها شیطان در جزئیاته. وقتی به جزئیاتش میرسید، من اعتقاد ندارم گذشته لزوما به هیچ صورتی تکرار میشه. 100% اعتقادی ندارم که گذشته چراغ راه آینده است، ولی خب یه حرفی هست. بازم برگردم به اون مثال روانشناسی، اون بلایی که مثلا اون اتفاقی که برای شما در کودکی افتاده دوباره در بزرگی تکرار نمیشه، ولی میتونه درسی باشه برای اینکه خودت و دیگران رو در شرایطی قرار ندی که نتایجی شبیه اون داشته باشه. به نتیجه تاریخ مثل هر تجربه ای، تاریخ تجربه است، تاریخ روایت از تجربیات انسانیه. مثل هر تجربه ای آدم با دونستنش میتونه چشمهاش رو به اتفاقاتی که داره دور و برش میفته بیشتر باز کنه و بیشتر به این نگاه کنه که این اتفاقات چه جور دیگه ای افتاده و به چه نتایج بدی منجر شده. و مسئله در ضمن یه چیزی هم من اینجا وسط عرض کنم، مسئله اصلی ما در تاریخ خانی یه چیزیه، ما تاریخ رو از دیدی که داره اتفاق میفته نگاه نمی کنیم. ما همیشه تاریخ رو از دید نتیجهش می بینیم. ما وقتی نگاه می کنیم نمی بینیم که اون شرایطی که منجر شده به یک اتفاقی چیه. ما همیشه نتیجه رو می بینیم، بعد از اون دیدگاه نتیجه، در حالی که خودمون در یه شرایط تاریخیم، می خواهیم نتیجه بگیریم که الان این اتفاق خواهد افتاد. نه، تاریخ از نتیجهش اتفاق نمیافته. موقعی که کسی به دنیا اومده نمیدونه که ممکنه در سن مثلا 40 سالگی بره بابل و فتح کنه. کوروش هم که بچه بوده قرار نبوده بره بابل و فتح کنه، وقتی بابل و فتح کرده فهمیده نتایجش هم اون شده. ما متاسفانه در تاریخ فقط به نتیجه که فتح بابل نگاه میکنیم، به نگاه نمیکنیم که چه شرایطی باعث این شد که مثلا بره این فتح اتفاق بیفته و هر مثال دیگه ای که بزنیم. به خاطر همین، نه من فکر نمی کنم تاریخ تکرار میشه، ولی تاریخ 100% درس ها و تجربیاتی رو برای ما بیان میکنه که میتونه جلوی نتایج بد رو بگیر.
4: آقای دریو، شما تا چند روز موافق هستید؟ یعنی شما این نگاه نتیجه گرایانه رو، اگر اشتباه حالا درک نکرده باشم از صحبت های آقای رضاخانی، شما هم همین احساس رو دارید و حالا اون کلیشه، البته قصد ما اینه که در این برنامه اون کلیشه هایی که درست شده در جامعه برای درک از تاریخ رو بشکنیم، ولی اگر اون کلیشه‌ای که حالا آقای رضاخانی هم بهش اشاره کردن و بهش برسیم که تاریخ تکرار میشه و خیلی وقتها این رو میشنویم درباره اتفاقات معاصری که میفته، شما اعتقاد ندارید که تاریخ میتونه در نقطه‌ای خودش رو تکرار بکنه؟
5: ببینید، تکرار که برای من فهم میکنم تاریخ چرا؟ من این اعتقاد دارم که تکرار میشه، ولی نه به فرمی که قبلا انجام شده. به هر حال استراکچرها فرق میکنه، زمانه فرق میکنه، اما من فکر میکنم دونستن تاریخ برای ما بسیار مهمه. حالا دلیلش نمیدونم، من و آقای رضاخانی چقدر هم عقیده ایم، فکر کنم هستیم تا حدود زیادی. استفادهش چیه؟ چه استفاده میشه از که؟ ببینید، من تازگی دوباره یه مثال بزنم. مثال رضاخانی، تاریخ تنسر رو داشتم میخونم، تنسرنامه متن نیست که حالا بعضیا میگن برمیگرده به دوره ساسانی. اردشیر یک نوشته طولانی داره که اگر شما بر این ملک سوار هستین و پادشاه هستین، باید بدونید که در انواع نقاط این ملکتون چه میگذره. پادشاهی که نداند که چه میگذرد در کشور خود، کشور را، ملک را از دست خواهد داد. من نمیخوام بگم که این پند و اندرزی که حالا در متن حالا که به تنسر و اردشیر منصوب شده چه استفاده میتونه داشته باشه، ولی یه سری پند و اندرز هست. این حالا یه پنده، ولی خب یه واقعه تاریخی هم هست دیگه، مثل حسنک وزیر که همه خوندن تو تاریخ بحق. اینها همه مهم هستن به عنوان درس تاریخی که یک آدم خب کشور خودشه و بعد بدونه که خب چه کارهایی میشه که دوباره همون بالا سرش نیاد، تکرار اشتباهات نشه، با اینکه همونطور که آقای رضاخانی گفتم ما که آینده رو که نمیتونیم بنگریم، ولی اگر بدونیم که در گذشته چه شده شاید بهتر بتونیم عمل کنیم در مقابل آنچه که پیش میاد.
4: آقای رضاخانی، یک نکته‌ای که دیده میشه حالا این روزها، یه مقدار برگردیم به حال نگاه بکنیم درباره شکل نگاهمون به تاریخ، همین اتفاقاتی که اخیراً افتاد، حالا صحبت‌هایی که در گرفت چه بین ایران، چه بین ایالات متحده آمریکا و چه بین مخالفان حکومت، یک جور میشه گفت شاهد این بودیم که هر کی به قول مولانا از زن خود شد یار من، یعنی تاریخ رو هر کدوم از دیدگاهی که خودشون میدیدن باهاش همراهی کردن. اساساً اگر نگاه بکنیم چنین پدیده‌ای چه پیامدی رو میتونه داشته باشه در ادامه؟ یعنی ما الان میبینیم که در جاهایی حتی افراد استناد میکنن به تاریخ بین الملل درباره اتفاقاتی که در ایران میفته و برخی از این میشه گفت مستندات یا صحبتهایی که عنوان میکنن هیچ گونه سنخیتی مثلا با روح اتفاقاتی که در ایران داره میفته هم نداره، ولی ازش استفاده میکنن برای اینکه به هر حال بخوان حرفشون رو به کرسی بنشونن.
6: البته اگه یه مثالی از این حرفتون میزدین شاید برای من واضح‌تر میبود که دارید دقیقا به چی اشاره میکنید، بچه من از خلال کلمات شما مجبورم نتیجه بگیرم که دارید به چه چیزهایی اشاره میکنید. زیادم خیال ندارم به حرفای سیاستمداران بپردازم، ولی دقیقا طبیعتا، یعنی در واقع تکرار حرفی که قبلا هم زدیم، اونم اینه که مهم انقدر نیست که واقعا در تاریخ چه اتفاقی افتاد. ببینید بازم برگردم به اون دعوای قضایای روایت. نمیدونم شما چقدر از شنوندگان تو فیلم راشومان آکیرا کوروساوا رو دیدن. فیلم راشومان آکیرا کوروساوا یه واقعی رو جلوی چشم همه اتفاق میفته و بعد چند نفر میان از دیدگاه های مختلف همه همون اتفاق رو توضیح میدن. اگر شما به عنوان بیننده‌ای که اتفاق اصلی رو که دیدید، همه این روایت‌ها حقیقت دارن، همه این روایت‌ها درستن، هیچ کدوم از این روایت‌ها غلط نیستن، فقط هیچ کدومشون کامل نیستن، هیچ کدومشون همه جای قضیه رو تعریف نمی‌کنن و شما می‌بینید که اگه مثلا بشینید با دوستتون ببینید، می‌بینید که روایت شما و دوستتون هم یه ذره ممکن است کل قضیه تفاوت کنه. مسئله تاریخ اینه که تاریخ چون روایته، هر کسی اونجای روایتش رو میگیره که میخواد ازش استفاده کنه و نتیجه خودش رو میگیره. در روزهای اخیر و در هفته‌های اخیر و ماه‌های اخیر که جنگ در مملکت شده و مملکت بمباران شده، طبیعتاً هر کسی سعی میکنه شرایط رو برای خودش معنی بده، به ریشه هاش بپردازه و اون کسانی که میخوان اون شرایط رو ادامه بدن یا شرایط رو اصلا پیش آوردن، طبیعتاً برای به قول معروف بهش معنی و قانونی کردنش هم باز رو میارن به اینکه چی شد. و ما میرسیم به این دعوای اصلی مملکت. این از تاریخ وجود داره تا دعوایی که شما ممکنه با برادر خواهرتون بکنی که تقصیر کی بود، کی اول شروع کرد. خب شما اگه بتونید از طریق تاریخ ثابت کنید که تقصیر فلانی بود، فلانی اول شروع کرد، برای خودتون یه حقانیتی آفریدید دیگه. و خب دوستان مرتبا در حال اینن که اینو بگن که اول کی شروع کرد. خب روزهای اخیرم آقای مارکو روبیو اومد آب پاکی رو ریخت رو دست همه، خب اصلا این قضیه رو خشایارشا 2450 سال پیش درست کرده، موقعی که رفته اکروپولیس رو آتیش زده. حالش ربطی هم به اون نداره که اکروپولیس که اون جلوش وایساده اکروپولیس سالمیه که بعد خشایارشا ساخته شده و اصلا مارکو روبی اصلا به حقیقت قضایی ها کاری نداره، داره ازش استفادهش میکنه، میره جلو اکروپولیسش هم وای میسته، فوتو آپش هم به قول فرنگی ها داره و خوندنش براش مهم نیست. اون کاری به حقیقت قضایا نداره، خانش خودش از قضایا داره. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم به نظر من اینه که به همه آدمایی که قصد و مرضی ندارن، چون سیاست مدارا و جنگ طلبا و اونایی که برای اینجور چیزا نفعی هستش و کارشون نمیشه کرد، ما نمیتونیم با آدم بگذارم واسه چیزی پول میگیرن یا پول میسازن مقابله کنیم. برای بقیه مردم فقط باید یه چیز رو نشون بدیم: به خدا، به هر چیزی که دوست دارید قسم، از هر اتفاقی که فکر میکنید بیشتر از یک روایت وجود داره. قضیه رو باید از دیدگاه آدمای مختلف دید. هر سکه دو رو داره. هر روایتی معنیش این نیست که غلطه و هر کسی از این روایت غرض و مرض نداره. روایت دلیل داره که وجود داره. روایت ها رو به حال خودشون بگذارید.
4: کاملا درسته. البته خب حالا چون نمیخوایم وارد مناقشه های سیاسی بشیم، من پرهیز کردم از این که بخوام مثال های دقیق حالا اون مواردی که عنوان شده که در بیشتر این برنامه ها و در شبکه های اجتماعی هم میشه موارد بسیاری شد دید چه کسانی مطرح میکنن. اما باز اگر برگردیم به بحثمون، یعنی چون میخوایم بیشتر از این بگیم که اصلا چگونه باید با تاریخ روبرو بشیم، آیا دریایی اگر بخوایم آغاز کنیم به اینکه تاریخ رو درست بخونیم چگونه باید آغاز کنیم، یعنی از کجا باید آغاز کنیم به خوندن تاریخ؟
5: ببینید، بله، مشکل اساسی تاریخ ما اینه که سیاست زده است. یعنی رژیم ها سلسله سعی در درست کردن روایت های هستن، روایت های هستن که به مذاق خب اون گروه که بر مسند قدرت هستن خوش بیاد، و خب کسانی هم که مخالف اون رژیم یا سلسله هستن سعی میکنن در ضدیت با اون روایت های ضد اون رو درست کنن. دوران پهلوی تاریخ 2500 سالش رو، یعنی ما تاریخ نداشتیم قبلش یا پادشاهی نداشتیم، ایلامی ها چند هزار سال بر فلات ایران در جنوب غربی حکومت نمیکردن. چرا میکردن؟ ولی مقاصد خودش رو داشت. چی شد؟ یک سری دوستان که مال چپ بودن شروع کردن تاریخ های انقلابی نوشتن و ترجمه کتب روسی دیگه، که حالا درباره طبقات رو نمیدونم انقلاب مردمی حالا در دوره باستان درباره صحبت کنه. جمهوری اسلامی میاد نف میکنه تاریخ ایران باستان، همه طرفدار کوروش کبیر میشن، تخت جمشید سمبول ما میشه. میدونید این بازی است که سیاسی شدن تاریخ و سیاست زدگی تاریخ که واقعا در ایران مشکل کرده که ما بتونیم سلامت بشیم به عنوان سری تاریخدان در یک جای امن. ما مسئله دیگه امنیته، شما بتونید صحبت کنید، نه اینکه در آمریکا الان دیگه مهد آزادی، اینجا هم الان هر کسی چیز بگه زود میرن شکایت میکنن، ولی باز ما یه فضایی هست که هنوز بهش اون کار کرد. در ایران هم باید خارج از دست سیاستمداران و دولت نهادهایی باشه که بتونه سلامت تاریخ دربارش گفتگو کنه، بنویسه. هست در ایران، من میبینم در کتاب فروشی ها ویدیو رو میبینم وجود داره، و اونی که خود تاریخدان ها و با مردم در تماس هستن فوق العاده میتونه اهمیت مهمی داشته باشه تا کتاب های درسی که نوشته میشه.
4: آقای رضا خانی شما چگونه فکر میکنید؟ یعنی حالا جدای از آن مطالبی که آقای دریایی گفتن، اگر چیزی هست که بتونید اضافه کنید بهش، ضمن اینکه آیا باید در این میون باز هم تفکیکی قائل بود بین تاریخ معاصر و تاریخ باستان؟ چون خب تاریخ معاصر در زمانی که یک حکومتی جریان داره فکر کنم خیلی دشوار باشه که به اون امنیتی رسید که بشه دربارش حرف زد یا مسائلش رو مطرح کرد، در ببینید در جایی مثل ایران.
6: بله، شما از آخر سوالی که از آقای دریایی میکردید از فعل جالبی استفاده کردید، گفتید چگونه تاریخ رو بخونیم. ببینید، من یه حرفی میذارم که من خیلی محبوب نمیکنه، چون من فکر تصور اینو پیش میاره که من دارم میگم تاریخ رشته منه، دست نزنین، من خیلی خواستم، من خیلی چیز میدونم، تاریخ نخونید. نه، منظورم اصلا تاریخ خوندن نیست، نخوندن نیست، منظورم اینه که یه چیزی رو توجه کنیم. ما تاریخ رو میخونیم و بهش به صورت ادبیات نگاه میکنه. نمیگم هم که ادبیات هم اونجوری نیست، ولی به صورت داستان نگاهش میکنیم. مثلا کلا ما یه نگاه غیر حرفه‌ای به تاریخ، به جامعه شناسی، به زبان شناسی، به تمام رشته های علوم انسانی داریم. حالا این برمیگرده اصلا به اینکه ما چجوری ساختار دانشگاهامون در عرض 150 سال گذشته چجوری به وجود اومده و مثلا اهمیت پیدا کردن چجور رشته های، حالا اونا بگذاریم، ولی ما تاریخ رو حرفه‌ای نمیدونیم. یعنی ما فکر میکنیم که ما باید یه راهی گیر بیاریم که هر کدوممون تاریخ و مدل خودمون کشف کنیم. خیلی هم خوبه، خیلی خوبه که راجبش بیاموزیم، ولی ما نمیتونیم به یه نفر فیزیکدان بیاد شما بگید من چجوری فیزیک بخونم. فیزیکو باید بری یاد بگیری، میتونی یک کتاب فیزیک بخونی.

0: اینه که لطفا به حرف تاریخدانها یا حداقل به روش تاریخدانها اطمینان کنید. کسانی که تاریخ رو به طور حرفه‌ای روش کار میکنن و کارشونه، نمیگم حرفشون وحی منزل شما اگر فلان تاریخ دانه نگو بگید من گوش میکنم، ولی در ضمن فکر نکنید اون محیط امنی که آقای دریایی میگن دقیقا مسئلهش اینه. فکر نکنید که کسی که داره روایت متفاوتی از این چی که شما میخواید داره ارائه میده قصد و مرضی داره. اون آدم بر مبنای جعب ابزاری که داره، مثلا بنده تاریخ دان اقتصادم، من رفتم قبلا اقتصاد ماکرو اکونومیکس خوندم، تاریخ اقتصاد خوندم، دارم تاریخ دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی را از دیدگاه اقتصادی نگاه میکنم. به نتیجه من حرفم، من نمیام بگم بقیه چیزا مهم نیست، ولی اون چیزی که من دارم بهش دقت میکنم داره از یه دونه جعب ابزار خاصی میاد که من دارم اینو به صورت خاص میگم. به نظر من یکی از راههای تاریخ خوندن، اون خوندن شما رو بذاریم، اینه که فکر نکنیم میتونیم همه از اول چرخهای تاریخانی رو اختراع کنیم از خودمون، بلکه تاریخ هم مثل هر چیز دیگه یه چیز حرفه‌ایه، باید یادش گرفت. و من به سهم خودم سعی کردم این یاد دادن رو به عرصه عمومی هم ببرم، البته طبق معمول نتیجهش این شده که اکثرا فقط به فوش خوردن انجام میده، ولی به هر حال ما به این کارو کردیم و انجام میدیم. ولی میگم اینقدر به خوندن بخونید خیلی خوبه، حتما هم بخونن، هر کسی هم تاریخ دوست داره من بیشتر و بیشتر تشویق میکنم که بخونن، ولی فقط با خوندن حل نمیشه، یاد گرفتن هم داره.
1: خب
2: من ادامه بدم؟
1: بله حتما، چون فقط من اینو بگم که فرصتمون رو به پایانه، شما اگر آقای دریایی شما جنبندیتون رو بگید، اگر برسیم یک صحبت پایانی هم از آقای رضاخانی داشته باشیم.
3: بله ببینید، بغیر از اینکه ما لازم داریم که یک تاریخ سالم و سیاست زده نداشته باشیم، همچنین لازم داریم به سری تاریخدان‌هایی که در اینجا در خارج میگن تاریخدان‌های برای مردم، پابلیک هیستوریان، و آقای رضاخانی هم در این رشته کار میکنه، من هم سعی میکنم که با مردم یک رپوری داشته باشه، آدم بتونه با اونها هم کار کنیم، نه فقط توی دفتر خودمون 5 تا مقاله تو مجله بنویسیم و بعد بریم خونمون. شما باید این تاریخ رو بیارید به جامعه و به اونها هم بیاموزید. مثلا اینکه شما باید از یه تاریخدان، بازم من نمیخوام بگیم ما تافته جدا بافته ایم، ولی از یه تاریخدان شما مریضید میرین پلی دکتر، نه کسی که رفته مثلا کتاب سردرد و مثلا دلدرد و خونده بهش میرید. همینجوری شما باید فکر کنید که اینم یک رشته پروفشناله، مردم سالها درش کار کردن، دلیل داره. و اینجوری من فکر میکنم با دیالوگ و این مسائل تاریخی مقدار سالمتر پرزنت بشه و بهتر.
1: سپاسگزارم آقای رضاخانی. یک دقیقه ما وقت داریم، اگر میخواین از این یک دقیقه استفاده کنید و جمله‌ای رو بیافزایین ممنون میشم.
0: جمله که میخوام بیافزایم اینه که این بحثیه که امروز و فردا و پس فردا هم هست و خواهد بود و این مسئله به این راحتی حل نمیشه، چون بی‌تعارف. اصل قضیه اینه که اگه هدفمون اینه که خواننده و نویسنده و مردم ایرانی و فارسی زبان رو درست کنیم، تا موقعی که آموزش این چیزها درست نشه و در مملکت خودمون در جایی که فارسی زبان، در جای انگلیسی زبان ها، من این مسئله رو حل کردم، در ایران اگه میخواد این اتفاق نیفته باید آموزش رو عوض کنیم. و بی‌تعارف به این راحتی ها من زیاد امیدی ندارم. یعنی من گفتار پایانیم اینه که خوشحالم و از شما تشکر میکنم که از آقای دریایی و از من دعوت کردین که این صحبت رو بکنیم، ولی بنده امیدی ندارم که به این راحتی مسئله حل شه تا موقع که پایه های آموزشی ما تصحیح نشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، تورج دریایی از آمریکا و خداداد رضاخانی از اتریش که ما رو همراهی می‌کردن. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید، قطعا نظرات شما رو میخونم، هرچند که فرصت اونقدر نداریم که به این نظرات بپردازیم. پایان بخش این برنامه رو اجازه بدید یک ترانه‌ای رو بشنویم به اسم معلم تاریخ ما، سروده اردلان سرفراز با آهنگ و تنظیم صادق نوجوکی و صدای داریوش که بی ارتباط با موضوعی که به بحث گذاشتیم نیست. به هر حال تلاشمون این بود که کلیشه های ذهنی رو بشکنیم و از یک دریچه جدیدی به مسئله تاریخ نگاه کنیم. براتون روز و روزگار خوبی رو در ادامه آرزومندم.

0: شما شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا با من رویا ملکی هستید. محمد باقر قالیباف میگوید همزمان با جنگ مذاکره را دنبال میکنیم. به گفته بنیامین نتانیاهو حمله به ایران در شرایط کنونی به نفع اسرائیل نیست. و حملات به کشتی ها در تنگه هرمز به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی همزمان با جنگ مذاکره را دنبال میکند. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در یک پیام تصویری هدف از ادامه جنگ را وادار کردن آمریکا به پذیرش خواسته های تهران یا پذیرفتن شکست عنوان کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد مطرح شده به آمریکا با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری این کشور به تعهداتش عمل نکرده است افزود آمریکا باید پاسخگوی عهدشکنی خود باشد.
1: رئیس جمهور آمریکا تعهداتی داده و حالا آن را نقض کرده، عهدشکنی کرده. آمریکا باید تنبیه بشه. آمریکا باید تغییر رفتار بده، شیرفهم بشه که باید با ملت ایران کنار بیاد.
0: محمد باقر قالیباف با اشاره به اینکه بازدارندگی فقط به توان نظامی محدود نیست، افزایش قدرت آفندی و پدافندی، توان جبهه مقاومت، اشراف بر تنگه هرمز، انسجام ملی و تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی را از دیگر مؤلفه‌های آن دانست. با این حال، محمد باقر قالیباف درباره جزئیات خواسته های تهران، چشم‌انداز مذاکرات و هزینه‌های ادامه جنگ برای ایران توضیحی نداد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا به ایران در شرایط کنونی و پیش از انتخابات اسرائیل به نفع این کشور نیست. او روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران این موضوع را مطرح کرد. این اظهارات پس از انتشار گزارشی از آکسیوس درباره گفتگوی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره احتمال عملیات مشترک علیه اهداف نظامی و هسته‌ای ایران مطرح شد. به گزارش این رسانه، دونالد ترامپ تعهدی برای حمله نداده و مشاورانش ترجیح می‌دهند فعلا فشار اقتصادی و تحریم‌ها ادامه یابد. در همین حال، سخنگوی سپاه پاسداران احتمال حمله تازه آمریکا را جدی دانست و مدعی شد ایران به تسلیحات پیشرفته‌تری دست یافته است. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق پایدار ادامه دارد، اما اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران و تنش‌های نظامی و اقتصادی همچنان پابرجاست. داده‌های نهادهای امنیتی دریایی نشان می‌دهد شمار حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن در روزهای اخیر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 10 کشتی از روز یکشنبه تا سه شنبه در تنگه هرمز یا نزدیکی آن هدف حمله قرار گرفتند که 6 مورد در روز یکشنبه و 4 مورد در روز سه شنبه رخ داده است. بر اساس داده‌های شرکت امنیت دریایی ونگارد، سازمان بین‌المللی دریانوردی و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، شمار حملات ثبت شده در روز یکشنبه بالاترین رقم روزانه از آغاز جنگ در اسفند ماه گذشته بوده است. ایران از ماه مارس در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به خاک خود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را آغاز کرد و از آن زمان کشتی‌هایی را که به گفته تهران بدون مجوز ایران از مسیرهای تعیین نشده عبور می‌کنند هدف قرار داده است. در پیوند با همین خبر، سازمان دریایی و بندری سنگاپور اعلام کرد دو کشتی کانتینری ثبت شده در این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. به گفته این سازمان، اولین کشتی روز 13 اکتبر پس از اصابت یک پرتابه غرق شد و هر 21 خدمه این کشتی به سلامت تخلیه شدند. پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته بود یک کشتی کانتینر بر که متخلف نامید پس از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز غرق شد. سنگاپور این اقدامات را غیر قابل توجیه و ناقص قوانین بین المللی دانسته است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
2: شنونده شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: در حالی که گمانه‌زنی ها درباره احتمال حمله دوباره آمریکا و اسرائیل به ایران بالا گرفته، بنیامین نتانیاهو میگوید آغاز حملات تازه پیش از انتخابات اسرائیل به نفع این کشور نیست. این در حالی است که گزارشی از گفتگوی او با دونالد ترامپ درباره احتمال عملیات نظامی جدید علیه ایران منتشر شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه در فاصله سه هفته تا انتخابات میان دوره‌ای کنگره در آمریکا آرزار انتخاباتی خود را در ایالت آلاسکا برگزار کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنانش با اشاره به ایران گفت واشنگتن به زودی اقداماتی علیه تهران انجام خواهد داد. او بار دیگر تاکید کرد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و اضافه کرد تأسیسات هسته‌ای این کشور زیر هزاران تن سنگ مدفون شدند.
5: حالا صبر کنید و ببینید با ایران چه میکنیم. حسابی از خجالتشون در میایم. صبر کنید و ببینید. اونا فقط منتظرن. صبر کنید ببینید با ایران چه میکنیم. چون یه جوری دیگه تحملمون تموم شده. میدونید دیگه به آخر خط رسیدیم. اما میدونید این موضوع اهمیتی نداره. مسئله اصلی اینه که قرار نبود اونا سلاح هسته‌ای داشته باشن و نخواهند داشت. اون برنامه هسته‌ای زیر هزاران تن سنگ مدفون شده.
4: روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از تصاویر ماهواره‌ای و مقام‌های منطقه‌ای نوشت ایران در حال تقویت تأسیسات نظامی و هسته‌ای و بازسازی توان موشکی و پهپادی خود برای احتمال اثرگیری حملات آمریکاست. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر هشدار دادند که در صورت حمله دوباره آمریکا اهدافی در منطقه ممکن است هدف قرار گیرند. وال استریت جورنال همچنین اضافه کرده که آمریکا در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است و با وجود توقف نسبی درگیری مستقیم از اواخر ژوئیه دو طرف برای احتمال اثرگیری جنگ آماده می‌شوند. پیشتر دونالد ترامپ روز پنجشنبه 16 مهر ماه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرده بود که آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در حال انجام گفتگوهای سازنده هستند و واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره به ایران حمله نخواهد کرد. او در همان پیام تاکید کرده بود که محاصره بنادر ایران ادامه خواهد داشت. در همین حال وبسایت خبری آکسیوس روز سه‌شنبه طی مقاله‌ای گزارش کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ درباره احتمال اثرگیری عملیات نظامی علیه ایران گفتگو کرده. یک مقام اسرائیلی به آکسیوس گفته نتانیاهو درباره اطلاعات مربوط به تلاش ایران برای بازسازی ظرفیت هسته‌ای خود ابراز نگرانی کرده است. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نیز اضافه کرده ترامپ به نتانیاهو گفته جلو برو آماده شو، اما تعهد قطعی برای اثرگیری عملیات نظامی نداده است. آکسیوس همچنین به نقل از منابع خود گزارش داده که ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام برای احتمال حملات جدید علیه ایران آماده می شوند. بر اساس این گزارش دفتر نخست وزیری اسرائیل تماس‌های منظم نتانیاهو با ترامپ را تایید کرده، اما درباره محتوای این گفتگو توضیحی نداده. کاخ سفید نیز از اظهار نظر خودداری کرده است. عملات متقابل حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی و فرودگاه‌های عربستان و عملیات نظامی عربستان علیه اهدافی در یمن در روزهای چهارشنبه و سه‌شنبه ادامه یافت. صبح چهارشنبه آژیر خطر در ریاض برای چند ساعت به صدا درآمد و ارتش آن کشور اعلام کرد موشک پرتاب شده به سوی پایتخت را رهگیری و منهدم کرده. حوثی‌ها مسئولیت حمله به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در زهران و ریاض و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد را بر عهده گرفتند. یحیی سری سخنگوی نظامی این گروه روز چهارشنبه گفت عملیات علیه فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان ادامه خواهد یافت. وزارت انرژی عربستان سعودی نیز در بیانیه حمله به یکی از ساختمان‌های اداری آرامکو در زهران را تایید کرده و اضافه کرده این حمله آتش‌سوزی محدودی به دنبال داشته اما تلفاتی بر جای نگذاشته است. سازمان دفاع مدنی عربستان نیز از زخمی شدن دست کم 4 نفر و وارد آمدن خسارت به 15 خانه در ریاض بر اثر سقوط بقایای دو موشک رهگیری شده خبر داده. حوثی‌ها حملات خود را پاسخی به عملیات نظامی ائتلاف به رهبری عربستان در مناطق تحت کنترلشان توصیف کردند. در تحولی دیگر، دونالد ترامپ بامداد چهارشنبه در واکنش به حملات حوثی‌ها در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال این گروه را به سرگیری حملات خود با تحریک ایران متهم کرد و گفت اقدامات آنها را هرگز فراموش نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد این حملات با هدف افزایش قیمت نفت در آستانه انتخابات آمریکا انجام می‌شوند. با این حال آقای ترامپ درباره احتمال آغاز عملیات نظامی تازه علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران تصمیم مشخصی اعلام نکرده. تهران نیز هر گونه نقش داشتن در حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان را رد کرده. مجموع این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که امنیت مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی در منطقه اهمیت بیشتری یافته. تنگه باب‌المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند، یکی از مسیرهای مهم تجارت جهانی است و محدودیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بر اهمیت آن افزوده است. ادامه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، هشدارهای تهران درباره پاسخ به حملات احتمالی آمریکا و گزارش‌ها درباره آمادگی نظامی واشنگتن و اسرائیل بر ابهام‌ها درباره چشم‌انداز امنیتی منطقه افزوده. هرچند گزارش‌های منتشر شده تاکنون به معنای تصمیم قطعی آمریکا برای از سرگیری حملات به ایران نیست.
3: گزارشی شنیدیم از همکارم مهران کریمی. اما رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 میگوید جمهوری اسلامی تلاش‌های خود را برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش داده و روسیه نیز عملیات مخفیانه و ترکیبی خود را علیه کشورهای اروپایی تشدید کرده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
6: رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 گفته است که علاقه ایران به اهدافی در بریتانیا فراتر از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در فرفورد بوده است. به گفته او این سازمان در یک سال گذشته بیش از 50 نفر را در ارتباط با فعالیت‌های مرتبط با ایران بازداشت کرده است. کن مک‌کالم روز سه‌شنبه در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی علیه بریتانیا گفت در سال جاری میلادی تغییر عمده‌ای در رویکرد ایران مشاهده شده و تهران اکنون به دنبال هدف قرار دادن مراکزی است که دسترسی به آنها دشوارتر شده است. او گفت بخش عمده‌ای از اقدامات خصمانه ایران متوجه جوامع یهودی بوده و ایران همچنین به دنبال هدف‌های سخت‌تری مانند مراکز نظامی رفته است. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 به ماجرای مشکوک پایگاه هوایی فرفورد اشاره کرد، اما گفت به دلیل ادامه تحقیقات نمی‌تواند درباره جزئیات آن اظهار نظر کند. اندی برهم نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفته بود که جمهوری اسلامی به احتمال زیاد پشت یک توطئه مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد قرار داشته است، پایگاهی که بمب‌افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کرده بودند. این حادثه موجب اعلام هشدار امنیتی گسترده شد و در پی آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هواپیماهای آمریکایی را از این پایگاه خارج کرد. رئیس MI5 تاکید کرد که ماجرای فرفورد موردی استثنایی نبوده و موارد مشابه دیگری نیز نه تنها در بریتانیا بلکه در دیگر نقاط جهان رخ داده است. او همچنین اعلام کرد که تهدیدهای ناشی از فعالیت دولت‌های خارجی در یک دهه گذشته 4 برابر شده و سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا اکنون منابع بیشتری نسبت به دوران جنگ سرد برای مقابله با این تهدیدها اختصاص می‌دهد. مک‌کالم در بخش دیگری از سخنانش روسیه را همچنان متجاوز شماره 1 توصیف کرد و گفت مسکو در واکنش به حمایت کشورهای اروپایی از اوکراین عملیات موسوم به جنگ ترکیبی را علیه آنها گسترش داده است. او به حمله پهپادی به یک هواپیمای باری در فرودگاهی در آلمان و حمله سایبری به زیرساخت‌های انرژی لهستان اشاره کرد و این اقدامات را نمونه‌هایی از تلاش روسیه برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی دانست. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت تصادفی نیست که عوامل متجاوز روسیه در زمانی تلاش می‌کنند کشورهای دیگر اروپا را دچار ناامنی کنند که پیشروی نظامی این کشور در اوکراین اندک و هزینه آن به شدت سنگین بوده است. روسیه و جمهوری اسلامی دست داشتن در اقدامات خصمانه در بریتانیا را رد کردند. رئیس MI5 همچنین درباره خطر سوء استفاده گروه‌های تروریستی از هوش مصنوعی هشدار داد و گفت بزرگترین نگرانی در این زمینه امکان استفاده از این فناوری برای ساخت سلاح‌های بیولوژیک یا حتی ایجاد عوامل بیماریزای جدید است.
3: گزارش بود از گلناز اسفندیاری. در شرایطی که تهدیدهای امنیتی علیه بریتانیا ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفتند، کن مک‌کالم رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 در سخنرانی سالانه خود نسبت به افزایش فعالیت‌های خصمانه کشورهای خارجی به ویژه ایران و روسیه هشدار داد. آقای مک‌کالم با اشاره به گسترش فعالیت‌های مرتبط با ایران در خاک بریتانیا، از جمله استفاده از آنچه شبکه‌های مجرمانه برای هدف قرار دادن مخالفان حکومت، رسانه‌های ایرانی و منافع اسرائیل نامید، اعلام کرد که این رشته عملیات طی یک سال گذشته ابعاد گسترده‌تری یافتند، اتهاماتی که تهران آنها را رد می‌کند. محمد زرقامی در این باره دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن را جویا شده است.
7: این نخستین اظهار نظر یک مقام امنیتی و همچنین اظهار نظر مشابهی که از سوی نخست وزیر بریتانیا شنیدیم، اونم کجا؟ در پارلمان داشته گزارش میداده، مبنی بر این که تهدیدهایی رو متوجه خودشون دیدن از سپاه پاسداران. اما دیگه سطح تهدید مثل گذشته نیست. گذشته بارها و بارها ما شنیده بود، مثلا میگفتن ما مواردی چاقو زدن رو کشف کردیم، مواردی ربایش قرار بود انجام بشه و کشف کردیم، ترور قرار بود انجام بشه و کشف کردیم، اینجور موارد اشاره می شد. اما الان سطح تهدیدی که اظهار می کنند نسبت به مثلا یک پایگاه نیروی هوایی است که در خاک بریتانیا متعلق در اختیار امریکا قرار داره، این اجزا رو کنار هم بگذاریم خیلی معنا پشتش نهفته هستش. ضمن اینکه در گزارشی که از رئیس MI5 اشاره کردید، تهدید دیگری رو متوجه روسیه دانسته بود. حالا این رو هم بذارید کنار اون توضیحات پیشین که بریتانیا داره در مورد دو کشور، یعنی اشاره داره به تهران و موسکو میکنه، دو تا تهدید، اونم تهدید در این سطح که روسیه تهدید نخست برای بریتانیا محسوب می‌شود، در جمهوری اسلامی هم که تهدید از سطح مثلا ربایش و اینا رسیده به سطح این که مثلا یک پایگاه در اختیار امریکا تهدید شده باشه.
8: آقای علیزاده، یک نکته ولی این وسط هستش، اینو مایلم ازتون بپرسم اگر اجازه بدید، چون جمهوری اسلامی ایران عملاً تکذیب کرده دست داشتن در این اقدام رو، یعنی پایگاه هوایی فرفوردو، و حتی گفته که حاضره که همکاری هم بکنه در روند تحقیقاتش. از طرف دیگه خود آقای مک‌کالم هم در صحبت‌های خودش عنوان می‌کنه که مورد پایگاه مشکوکه، یعنی همچنان خود اونها هم نسبت به این ماجرا شک دارن. اما وقتی که یک موضوعی که مبهمه آورده میشه در سطح مطبوعات، در موردش صحبت میشه و بعد کنارش موارد دیگه گذاشته میشه، گفته میشه که بیش از 50 نفر در یک سال گذشته در ارتباط با عملیات‌های مشابه یا اقدامات مشابه بازداشت شدن، عملاً لندن چه نتیجه‌ای میخواد از این بگیره؟ یعنی به چه سمتی میخواد متمایل بشه در برابر حالا شرایطی که الان در منطقه حاکمه؟ ایالات متحده آمریکا از طرفی به هر حال میخواد که این جنگ رو به نوعی خاتمه بده آنگونه که خودش میخواد، و تهران هم که میدونیم موضعش موضع سرسختانه‌ایه که همچنان صحبت از مقاومت و در کنارش حالا رویکردی دیپلماتیک.
7: بله، در تکمیل حرف شما که رئیس MI5 با قطعیت اشاره نکرده، تکمیل ترش این که خود نخست وزیر هم با قطعیت نگفتش که ایران دست داره، بلکه گفت گمان قوی وجود داره که سپاه پاسداران، نام هم از سپاه پاسداران آورده. پس بنابراین فرض رو بر این دارن میگذارن که یه اتفاقاتی داره میفته و بایستی روش تحقیق میکنن آیا عامل خارجی آیا واقعا کشور ایران هستش یا نه. اما از آنجایی که اینها پیوندی میبینند بین روابط تهران و موسکو، روابط بسیار سطح نظامی هم پیدا کرده در اوکراین، مثلا اون پهپادهایی که رفته. از این جهت براشون حساسیت وجود داره که ببینن آیا این اقدامات قطعا انجام شده، یک. دو، انجام شده مثلا توسط ایران. سه، آیا این که اینها مرتبط با روسیه بودن، یعنی یک تدبیر پشت این کار بوده دو کشوری که اقدامات هاستیلیتی، یعنی اقدامات خصمانه دارن انجام میدن. بنابراین تحقیقات در این خصوص کامل نشده، ولی به هر حال روابط تهران و لندن هم روابط آرامی نبوده، روابط پرتنشی بوده. در طی این 4-5 دهه ما خیلی شاهد نبودیم روابط خیلی دوستانه باشه.
8: خب این نگرانی به نظر شما ناشی بیشتر از روسیه است و نزدیکی تهران و مسکو به هم دیگه، یا خود تهران رو بالقوه لندن یک خطر میبینه؟ و به هر حال لندن در شرایطی هم که تهران اگر به نظرش حالا یک خطر بیاد داخل پرانتز، اما هیچ وقت روابطش رو به طور کامل با ایران قطع نکرده.
7: ببینید، من به تصویری کامل تر بدم که الان خب فرض رو بر این بگیرن که تهران در کنار مسکو اقدامات خرابکاری انجام داده باشد، اما اصلا صورت مسئله بالاتر از این هاست. الان در مثلا جنگی که بین ایران و آمریکا رخ داد و توانی که ایران از خودش نشون داد برای نقطه زنی با موشک‌های بالستیکی، در زمانی که توجه داشته باشید اون ماهواره‌های به اصطلاح تجسسی که ایران به فضا فرستاد بود به نام ماهواره‌های نور 1, 2, 3 و 4، اینا همه کار افتادن. بعد این پرسش پیش اومده بود که آخه چجوری وقتی که ماهواره‌هایی که تخصص تجسسی بودن نقطه یابی میکردن از کار افتاده، چجوری که ایران توانسته نقطه زنی کنه؟ بعد پاسخش اونجا پیدا کردن که یا روسیه کمک کرده یا چین کمک کرده یا هر دو کمک کردن. و اگر خاطر یادتون باشه همین هفته های اخیر هم به دونالد ترامپ این نکته رو یادآور شدن که گفته میشه چین یا روسیه کمک کرده، بعد برگشت شده خب چیزی زیاد بزرگی نیستش، میخواست مسئله رو کوچیکش نشون بده. اگه بگفت که بله اقدام بزرگی انجام دادن روس‌ها چینی‌ها، خب توپ میفته تو زمینش، باعث یک تنبیهی میکرده اینها رو دیگه. چه تنبیهی میتونه بکنه روسیه و چین؟
8: خب اتفاقا همینم مسئله است. اینکه الان اگر خیلی کوتاه این رو بگید که یک جنبندی هم باشه از حرفون، چون وقتمون هم تموم شده، اینکه الان وقتی کنار هم قرار میدیم، آیا این اعلام، این صحبت‌ها از سمت رئیس MI5 به طور کلی میتونه فضا رو بین تهران و لندن پرتنشتر کنه، یا اینکه این صحبت‌ها صحبت‌های بازدارنده ای میتونه باشه، و در نهایت هدف از بیان این صحبت‌ها چیه در شرایط کنونی؟
7: هدف از بیان این این هستش که اگر قطعیت پیدا بکنه که یک اقدامات خصمانه ای در خاک بریتانیا، وقتی میگیم بریتانیا یعنی چه کشوری؟ یعنی کشوری که توان اتمی داره، کشوری که حق وتو داره، کشوری که سابقه به روز قدرت‌های بزرگ دنیا هستش. اگر در خاک این کشور اقداماتی شده باشه، اونم نه علیه مثلا یه شهروندی چاقو بهش زده شده باشه، بلکه یک پایگاه هوایی، اونم که در اختیار آمریکا باشه، اگر در بریتانیا اتفاق قطعیت پیدا کرده باشه، و شما باید بگید که این ناامنی، این اقدام خصمانه نسبت به تک تک پایگاه های امریکا در اروپا متصور خواهد بود. من نمیدونم، شنیدم که خواندم که حدود 20-21 پایگاه مشابه امریکا در اروپا داره، مثلا در آلمان، مثلا در ایتالیا. خب پس در تمام اینها هم میشه دیگه. حالا این بریتانیا دوچار این وضعیت شده باشه، خب اون کشورهای دیگه هم میتوان دوچار این وضعیت باشه. پس بیش از این که ما به فکر بگیم که حالا بریتانیا میخواد اقدامی انجام بده، این زنگ خطری است که بریتانیا داره به صدا در میآوره که تمام کشورهای اروپایی، هر کدومشون هم یه درجه از همکاری نظامی دارن با آمریکا دیگه،
8: بله،
7: اینها حواسشون جمع باشه برای اینکه شاید اقدامات مشابه انجام بدن. حالا یا رأسا توسط جمهوری اسلامی یا توسط روسیه یا ترکیبی از این دوتا. پس بیشتر الان تلقی می نرسه که این پیامی که داره بریتانیا رسال میکنه پیام زنگ خطر. هستش برای دیگر کشورها.
3: گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی. در سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری کوتاه‌تر شده است. خبرگزاری ایران از کشته شدن یک پلیس در پی حمله مسلحانه به خودرو نیروی انتظامی و یک فرمانده بسیج زنان در شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند. خبرگزاری تسنیم اندکی بعد از انتشار این خبر از ترور فردی که او را فرمانده یکی از حوزه‌های بسیج خواهران شهرستان مهرستان در جنوب استان سیستان و بلوچستان معرفی کرده خبر داد. این دومین زنی است که طی درگیری‌های اخیر در سیستان و بلوچستان کشته می‌شود. در گفتگویی که با عبدالله عارف عضو گروه حقوق بشر بلوچستان مقیم بریتانیا داشتم، ابتدا از اهداف این حملات پرسیدم. عبدالله عارف:
9: در چند هفته گذشته عملیات مسلحانه در بلوچستان اصلاح کتاب بیشتری گرفته و گسترش پیدا کرده. برخلاف روش‌های گذشته، حتی تاکتیک عملیات هم در بلوچستان عوض شده، توسط گروه جبهه مبارزین مردمی هستش. حالا جبهه مبارزین مردمی که خودشون که اعلام کردن توسط چندین گروه مسلح ائتلاف کردن و این جبهه رو تشکیل دادند که عملیاتی در بلوچستان انجام بدن. حالا گرچه ادبیاتشون برخلاف گروه های گذشته که منحصر به بلوچستان بوده، گروه های مسلح قبلی یا همین گروه هایی که در حال حاضر هم هستن، ولی جبهه مواردین مردمی بیشتر مسئله آزادی مردم حالا در ایران کلن و خصوصا در بلوچستان رو داره مطرح میکنه، با ادبیاتی خیلی وسیع تر از گروه های دیگه صحبت میکنه و مسائل رو مطرح کرده. این گروه در حال حاضر، گرچه که بعضی از کارشناسا میگن یا بعضی از عالین میگن که بیشترین افرادی که تشکیل میدن برخه جیش العدل هست، منتها حقیقتش جیش العدل هنوز جای خودشو داره و این گروه متشکل از چندین گروه مسلح دیگه هستش که دارن فعالیت هاشون رو انجام میدن. منتها این گروه روش و تاکتیکی که داره انجام میده خیلی با گروه های دیگه متفاوت هست که حداقل در حال حاضر که شاهد اون هستیم در این چند هفته که دارن انجام میدن، که عملیاتی که دارن انجام میدن چندین ساعت میمونن و درگیری ادامه میدن، نیروهای پشتیبانی میفرستن، محاصره ها رو میشکنن، که این تازگی داره در این عملیات. قبلا همش عملیاتی نبوده، بیشتر عملیات کمینی بوده یا اینکه یک حمله سریعی بر یک پاسگاه یا یک پایگاه بوده و دوباره عقب نشینی بوده.
3: یه نکته دیگه ای که هست اینه که این نیروهای جبهه مبارزین مردمی فقط در یک شهر متمرکز نیستن، داریم میبینیم در شهرهای مختلف دست به عملیات میزنن. هدف خاصی در این زمینه دارن؟
9: نشانگر اینه که این جبهه برنامه‌ریزی خیلی بزرگی کرده برای انجام این عملیات که به اون صورت انجام بده و تمرکز نیروهای سپاه یا جمهوری اسلامی ایران رو سر یک منطقه نذاره که متمرکز باشن، بلکه در شهرهای مختلف این عملیات انجام بگیره. حالا از طرف دیگر سپاه هم از نیروهای نیابتی داره استفاده میکنه در این جنگ و این خودش وجود نیروهای نیابتی در بلوچستان که الان وارد کاملا عملیات شدن و حتی گزارش هایی که به دست ما رسیده ایست بازرسی در بعضی از مناطق میذارن، بعضی از پایگاه ها دست اینا داده شده، این خودش خشم مردم رو چند برابر کرده که خود مردم با مشکلات سنگینی مواجه هستن، چه اقتصادی چه معیشتی، در حالی که نیروهای نیابتی وارد میشن با کلی امکانات و بازم بر علیه این خود مردم دارن کار میکنن، اذیت میکنن و مردم را مورد تنگنا قرار میدن.
3: شما یه مقدار در واقع به نحوه عملیات این گروه اشاره کردین، ولی اهداف این گروه چی هست؟ انگیزه هاشون چی هست؟ یعنی چه نکاتی بوده که باعث شده به این راه بیفتن و چنین رشته عملیاتی رو انجام بخوان بدن؟
9: بر اساس بیانیه که خود گروه صادر کرده بود، در واقع گروه اعلام کرده بود در حمایت از حق و حقوق مردم در بلوچستان و دادخواهی مردم کلن در ایران دست به این عملیات میزنه، چون اعتقاد داره که به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران مردم رو سرکوب میکنه و یعنی حق مردم رو به اصطلاح خصوصا در بلوچستان پایمال کرده و اینا فکر میکنند که تنها از طریق مسلح میتونن حق خودشون رو بگیرن. حالا با توجه به اینکه ببینیم بعد از جمعه خونین زاهدان که مردم کشته شدن و جمهوری اسلامی در واقع اطراف خارجی رو متهم کرده، در نتیجه اینا حمایت از خواسته هایش مردم، چیزی که اعلام کردن در حمایت از خواسته های مردم قیام کردن و این عملیات رو انجام میدن. این هدف اصلی که اونا دارن میگن. البته در این میان باید بگم یعنی وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان ایجاد کرده که از نظر اقتصادی و معیشتی که این استان رو به حاشیه برده و مردم در مضیقت شدید معیشتی قرار دارند، به کارهای خطرناکی همچه سوختبری و کارهای دیگه طاقت فرسا دارن به طرف این کارها میرن، خب این موجب شده که یک خشم بزرگی در بین مردم هم ایجاد بشه. عده‌ای از مردم ناچار میشن دست به اسلحه میبرن که فکر میکنن با این کار میتونن حق خودشون رو بگیرن. اما در مقابل میبینیم که خود جمهوری اسلامی از عملیات مسلحانه بهانه میگیره و سرکوب مردم رو تشدید میکنه. با وجود اینکه مردم زیر سرکوب دستگاه نظامی و سپاه جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، منتها این عملیات بهانه بزرگتری هم دست رژیم میده یا از اون به عنوان بهانه استفاده میکنه تا مردم رو بیشتر در بلوچستان سرکوب میکنه. و این رو الان چند روز پیش که رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن که جبهه مبارزین مردمی 50,000 نفر نیرو داره. حالا این معلومات رو از کجا به دست آوردن معلوم نیست، ولی منتها چیزی که کاملا روشنه در واقع این یک تعداد خیلی بزرگیه که یک زیادگویی خیلی بزرگی از طرف نظام هستش و این احتمال رو ایجاد میکنه. نظام با این بهونه که اینا تعداد زیاد بزرگی هستن در بلوچستان به سرکوب مردم معمولی و عادی بپردازه و این اتفاق افتاده در عملیات مختلفی که نیروهای مسلح در بلوچستان همیشه عملیات انجام میدادن. تعداد زیادی از مردم بیگناه زندان شدن یا کشته شدن که حتی شاهد اعدام انتقامی که در سال 2016 اتفاق افتاد که خیلی به خاطر عملیاتی که جندالله انجام داد مردم بیگناهی اعدام شدن در زندان زاهدان و خود دادستان این مسئله رو هم اعلام کرد و امروز هم شاهد هستیم اعدام ها خیلی سریع داره صورت میگیره که آیا این اعدام ها در واقع در جواب این عملیات هست؟ اینو در این مسائل در آینده مشخص خواهد شد.
3: اینطور که دیده میشه در رشته عملیاتی که توسط جبهه مبارزین مردمی صورت میگیره هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نمیشن و دست کم دو خانوم رو که سمتهایی در بسیج داشتن مورد حمله قرار دادن. فکر میکنید دلیل این موضوع چی میتونه باشه؟
9: جبهه مبارزین مردمی اینجوری که اعلام کرده بودند هدف اونا فقط مبارزه با نیروهای نظامی هستش، کلن با ارگانهای نظامی هستش، چه سپاه، چه پلیس و نیروهای نیابتی فاطمیون و حتی بسیج باشه. گذشته از این که چه کسایی در این ارگانها کار میکنند، حالا چه جنسی باشن یا از چه قومیتی باشن، اینو اعلام کرده بودن. حتی در عملیات اینها شاهد بودیم، حتی بعضی از بلوچ هم کشته شدن که در سپاه کار میکردن یا در بسیج هم کار میکردن. هدف قرار دادن در واقع برای اونا درگیری با نیروهای نظامی و نیروهایی که وابسته حالا به سپاه هستند، بدون توجه به اینکه چه جنسیتی داشته باشه، زن باشن یا مرد باشن یا از چه قومیتی باشن، فقط هدف اونا همین نیروهاست، اینجوری که خودشون اعلام کردن.
3: گفتگوی بود با عبدالله عارف، عضو گروه حقوق بشر بلوچستان.
6: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
10: @فرداگرام.
3: تایید کاهش سرعت اینترنت از سوی سخنگوی دولت و انتشار آماری که از استفاده 64.7% کاربران از فیلتر شکن حکایت دارد، بار دیگر سیاست‌های اینترنتی ایران را در کانون توجه قرار داده. سیاست‌هایی که اکنون با محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و تلاش برای مقابله با اینترنت ماهواره‌ای استارلینک گره خوردند. همزمان مقام‌های دولتی از روشی تازه برای از دسترس خارج کردن استارلینک می‌گویند، روشی که روزنامه همشهری چاپ تهران در شماره 22 مهر ماه خود با عنوان سلاح مخفی ایران علیه استارلینک به استقبال آن رفته است. در این زمینه نظر ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند رو جویا شدیم.
11: نه تنها شواهد فنی مستقلی که ثابت کنه توانایی قطع سراسری استارلینک توسط جمهوری اسلامی وجود نداره، بلکه در واقع اینها ادعایی هست که جمهوری اسلامی در واقع مطرح میکنه که به شکل پروپاگاندا بتونه یک گفتمانی رو غالب بکنه. البته این که حالا جمهوری اسلامی در واقع توانایی اختلال در واقع کارکرد و عملکرد ترمینال های استارلینک رو داره چیزی هست که مستند شده، اما توانایی قطع کامل استارلینک رو نداره. برای مثال در ماه ژانویه خبرگزاری رویترز با 3 نفر در داخل ایران مصاحبه کرده که در اون زمان نشون میداده که سرعت دستگاه‌های استارلینک به شدت کاهش پیدا کرده ولی همچنان در نقاط مختلف ایران قابل دسترسی بوده.
8: نکته ای هم که اگر نگاه کنیم به صحبت‌های دبیر شورای عالی فضای مجازی آقای آقامیری، اونجا یک نکته ای رو میگه که خیلی شاید پرسش برانگیز باشه. میگه که سامانه‌های اختلال عادی مانند پارازیت‌هایی که روی دیش‌های تلویزیون ماهواره اعمال میشه روی استارلینک بی اثره و برای همین ایشون توی بخشی از صحبتش میگه که روش ما پارازیت یا اختلال عادی جی پی اس نیست. خب اگر این رو بذاریم کنار، چه راه دیگه‌ای باقی میمونه براشون که بخوان استفاده کنن و آیا این فناوری در داخل ایران هست یا نیاز دارن این فناوری رو از مثلا کشوری مثل چین وارد کنن؟
11: جمهوری اسلامی احتمالاً از روشی که روسیه برای ایجاد اختلال استفاده میکنه در واقع به گزارش ارتش اوکراین، در واقع این هم به نقل از رویترز هست، روسیه یک سامانه هایی رو تعداد 10 سامانه رو در اوکراین در واقع دیپلوی کرده در جنگ اوکراین که کاری که اینها انجام میدن از 3 طریق هست: ایجاد جی پی اس جمینگ هست، یعنی در واقع جی پی اس رو جمع میکنن که امواج مزاحمی رو در واقع ایجاد میکنه که عملکرد سامانه موقعیت‌یابی و همگامسازی ترمینال استارلینک رو مختل میکنه. دومی ایجاد اختلال رادیویی یا آرف جمینگ هست که در واقع سیگنال های رادیویی مزاحم رو در واقع راه ارتباط ماهواره و دیش قرار میدن که خب خیلی مشکل میکنه ارتباط رو. و در واقع تکنیک سوم جعل سیگنال جی پی اس یا جی پی اس اسپوفینگ هست و در واقع یک سری سیگنال ارسال میکنه به ترمینال که گمراهش کنه. و نکته مهم این هست که هر کدوم از این سامانه ها تا حدود 20 کیلومتری کارایی دارن و ورای اون کارایی ندارن. و جالب اینجاست که حالا در یک عملیات ارتش اوکراین تعدادی از این سامانه ها رو در واقع مورد اصابت قرار داده بود و بعد از اون عملکرد در واقع به حالت عادی برمیگرده و جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد همچین فناوری رو داره. و حالا میشه قبول کرد جمهوری اسلامی میتونه مختل بکنه، ولی این ادعای مختل کردن با در واقع دستیابی به فناوری که بتونه کاملا استارلینک رو قطع بکنه متفاوت هست. و یک تناقض مهمی هم در اظهارات در واقع مقامات خود جمهوری اسلامی که وجود داره. از یک طرف در واقع محمد امین آقامیری میاد میگه که ما به این تکنولوژی دست پیدا کردیم، در واقع اگه اشتباه نکنم 5 اکتبر بودش، و چند روز قبلش محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات ایران میاد میگه که در واقع گسترش استارلینک در ایران نگران کننده است و در نهایت حکومت ممکنه کنترلش رو بر روی اینترنت از دست بده. در واقع اگر جمهوری اسلامی واقعا به چنین فناوری موثری دست پیدا کرده، خب این در واقع نگرانی مقامات جمهوری اسلامی قابل تحمل است.
8: و چرا سرعت اینترنت بار دیگه گزارش هایی میرسه که کمتر شده؟ آیا این هم ارتباطی داره با مسئله استارلینک یا باید این رو در مجموع در کل اون سامانه فیلترینگ دید و اینکه به هر حال استارلینک وجودش و این تضادهایی که شما میگین داره دامن میزنه به یک شکافی در دیوار فیلترینگ اینترنتی در ایران؟
11: من فکر میکنم بیشتر همین در واقع مورد دوم هست و در واقع چیزی که اگر اشتباه نکنم آماری که خود مسئولین گفتن که 10% ترافیک در واقع داخل کشور به سمت داخل بر نمیگره، یعنی داره از طریق یک سامانه دیگری مثل استارلینک در واقع این ارتباطات برقرار میشه. و شاید همین موضوع هست که باعث شده جمهوری اسلامی، حالا شاید دلایل مختلفی وجود داره، این محدودیت بیشتر رو بر اینترنت اعمال بکنه.
3: گفتگوی همکارم محمد زرقامی بود با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری. اعدام بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از اعدام علی سینا مصطفوی، یکی از بازداشت شدگان در کرمان، در صبح امروز خبر داده. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل اسرائیل هم هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
10: خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در خبری اعلام کرد که علی سینا مصطفوی از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته صبح امروز در کرمان به اتهام محاربه اعدام شده است. میزان آقای مصطفوی را از عناصر مسلح دشمن آمریکایی اسرائیلی وابسته به جریان سلطنت طلبی در جریان جنگ خوانده و او را به اقدام مسلحانه در 3 مرحله در شهر کرمان متهم کرده است. ارسال عکس و ویدیو به رسانه‌های خارج از کشور هم در اعتراضات دی ماه سال گذشته و هم در جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران دیگر اتهامی است که رسانه قوه قضاییه به علی سینا مصطفوی نسبت داده است. رئیس دادگستری کرمان هم ادعا کرده که آقای مصطفوی قصد داشته با تسخیر فرودگاه کرمان زمینه ورود رضا پهلوی به ایران را فراهم کند. از تاریخ دقیق بازداشت، شعبه رسیدگی کننده به پرونده، زمان صدور حکم اولیه و جزئیات روند دادرسی علی سینا مصطفوی هیچ اطلاعاتی ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست او در دوران بازداشت و محاکمه تا چه میزان به وکیل انتخابی دسترسی داشته است. در گزارش میزان به صراحت نوشته شده حکم اعدام صادر شده برای امیر سینا مصطفوی با توجه به گزارش ضابطان قضایی و همچنین اقاریر صریح او بوده است. نهادهای حقوق بشری چنین اقاریری را فاقد وجاهت قانونی می دانند. علی سینا مصطفوی 28 سال داشت و کاربران شبکه‌های اجتماعی او را کوهنورد و نوازنده اهل شهر بم معرفی کردند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند. هفته گذشته هم 46 کشور در بیانیه مشترکی ادامه و گسترش استفاده از مجازات اعدام در ایران به ویژه علیه معترضان را محکوم کرده و با استناد به یافته‌های کارشناسان سازمان ملل اعلام کرده بودند که مجازات اعدام در ایران برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفت و بازداشتن مردم از بیان مسالمت‌آمیز و تجمع به کار گرفته می‌شود.
3: گزارشی بود از فرشته قاضی. گروه موسیقی پالت اعلام کرد در پی جلوگیری از حضور نوازنده زن این گروه بر روی صحنه در برخی شهرهای ایران، تور کنسرت‌های خود در سراسر کشور را لغو می‌کند. محمد زرقامی در این زمینه نظرات گلنار شهریار، نوازنده و خواننده ایرانی در اتریش را جویا شده است.
12: نشون دادن همبستگی مثل گروه پالت خیلی مهم هستش. همونطور که گفتید، از زندگی آزادی به این ور، تعداد آدمایی که به این مسئله بیشتر پرداختن و حاضر شدن هزینه بدن بیشتر شده. قضیه اینه که این یک همبستگیه که باید پایدار بمونه. بعضی وقتا ما داشتیم کسانی رو که همبستگی نشون دادن، ولی خب مثلا حتی بعد از مدت ولی دیگه ادامه ندادن کارشون، و این حالت سوء استفاده کردن از این مسئله هم در خودش داره. نمیگم پالت این کار میکنه، دارم میگم اینجوری گاهی وقتا میشه. گاهی وقتا بعضی از دوستانی که الان هزینه دادن، چون خیلی شناخته شده نیستن، اصلا ما اصلا راجبشون نمیدونیم. مثلا بند پرستو احمدی که کل بندش الان هزینه سنگینی داده، خیلی اونها راجبه صحبت نمیشه، بیشتر راجبه خواننده صحبت میشه، ولی اونها پای کارشون ایستادن و کوتاه هم نیومدن. کسانی رو داریم که خیلی خیلی از این موضوع گاهی وقت استفاده میکنن که اسم خودشون میان بالا، ولی واقعا کسانی هستن که میان میگن مثلا ما فضا میدیم بزن، نمیدونم، ولی واقعا پاش که وای میسته عمل نمیکنن، یا مثلا استمرار نداره کارهاشون. این خیلی قضیه پیچیده ای هست.
8: شما الان اشاره کردیم به پرستو احمدی یا حالا زنان خواننده دیگه‌ای که در ایران خوندن محدودیت‌های پیدا کردن، حالا مواردی بوده که احکام قضایی برشون صادر شده، اما اینجا صدای زن دیگه نیست، اینجا در اصل یک زن نوازنده است که اصلاً شاید قرار نباشه حتی روسریش رو هم از سرش برداره. مگه این اولین باره؟ مثلا شما نگاه کنید، حالا شما گفتید اسمای بزرگ میتونن به نوعی پشتیبانی کنن از نوازندگانشون، ولی مگه ما یادمون رفته مثلا حریر شریعت زاده با سالار عقیلی نتونست روی صحنه بره توی شاندیز، یا مثلا نمونه های دیگه ای بوده که ارکستر سمفونیک تهران بله و اونها هم نتونستن کاری پیش ببرن. این واقعا
12: نه، بحث این که نتونستن نیست، واقعا مسئله ذهنی نبوده. من همکارانی داشتم که اصلا نتونستم برن رو صحنه و اجرا ادامه داشته بدون اونها، و حتی در پشت صحنه خیلی ابراز این که حالا ما متاسفیم و اینا خیلی حالا مسئله ای نبوده. الان به قول شما خیلی بیشتر مسئله شده. یعنی یه جورایی کسانی که شکایت نکنن به این همچین اتفاقی، شاید حتی اسمشون هم خراب بشه اگر که چیزی نگن. ولی ما همچنان بسیاری از همکاران مرد رو داریم که همچنان واقعا این قضیه رو جدی نمیگیرن، در واقع یه جورایی ریوتی بیری رد میکنن، اصلا مسئله ذهنیشون نیست و یا حاضر نیستن هزینه بدن. کسانی که شناخته شده هستن میدونید، و اینم باید در نظر بگیریم. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم از یک سری موزیسیانی که واقعا همین جوری امام معاششون سخته.
8: ولی خب ببینید اینا از یک جنس، واقعا اینا از یک جنس هستن. یعنی وقتی ما صحبت میکنیم از خوندن زنان و از اجرای نوازندگیشون، آیا اینا رو میشه هم تراز گرفت هم کاسه کرد؟
12: به هر حال ما تمام مسائلمون که مربوط نمیشه به دین اسلام، قوانین که توی مملکت الان همه رو محدود کرده، ما یک نظام مردسالاری داریم. در این نظام مردسالاری یک بازی، یک استراکچر قدرتی هستش که تعیین میکنه کی رو صحنه بره، کی پول در بیاره، کی پول در بیاره، کی معروف شه، کی معروف نشه. صدای زن حالا میگه قانون مملکت که قانونی نیست تک خانیش، ولی پس نمایزنده زن چی؟ ولی خب حضور زن در کل میخواد کنترل شده باشه دیگه، دست اون نظام مردسالاری باشه. برای همین اینجا تقاطع اون هست.
8: حالا مثلا پالت، لیان نمیان برن اجرا کنن به خاطر اینکه همچین اتفاقی افتاده، ولی خب اگر این تبدیل نشه به یک روند چه اتفاقی میفته؟ حتی اگه تبدیل بشه به یک روند، در اون صورت کی داره تنبیه میشه؟ مخاطب تنبیه میشه یا اینکه حکومت تغییر رویه میده؟
12: موزیسین تنبیه میشه، اون کسانی که جرأت کردن. تا وقتی که ما تعداد زیادی از افراد پشت این مدل از هم بستگی ها نیستن، ما تک تعهدی داریم که هزینه گنده میدن، و در واقع اونا کسایی که معمولا جرأت کردن میگه حرف بزنن. ما شجاعامون از دست میدیم اینجوری. متاسفانه اون همبستگی واقعی که توی این صنف میتونه اتفاق بیفته هنوز اتفاق نیفتاده.
8: اتفاقا نکته جالبی رو گفتید دیگه، صنف، خانه موسیقی، هم. اونها چقدر میتونن تاثیرگذار باشن جلوگیری از اتفاقی که داره تکرار میشه؟
12: اینا اگر که یک کمپین واقعی را به نظر هی بیانیه پشت بیانیه فقط ندارم، بیانیه در واقع شوافه، من چجوری بگم،
8: نمایشه،
12: نمایشی هم میتونه باشه. یعنی این خیلی پیچیده است. گاهی وقتا ما هرچه بیشتر این گونه از همبستگی ها نشون داده بشه، ما بیشتر میتونیم فشار بیاریم به دولت اینها ارزش دارن، چون که این قوانین، این سیستم روی فقط یه به زور مجبور کنه آدم ها رو که نیست، یک سری انسان هم که اونجا زندگی میکنن قوانین رو قبول میکنن یا نمیکنن یا باش جمی جنگن. پس نشون دادن، رزیست کردن، مخالفت کردن با این قوانین نابرابر، مقاومت کردن در برابر این قوانین نابرابر بسیار مهمه، بسیار مهمه. و چیز دیگه اینه که هر چه تعداد بیشتر بهتر، و اینکه این بچه هایی که واقعا جرأت میکنن هزینه میدن رو پشتش وایستادن بیشتر مهمتر. و چه کسانی که قدرت دارن در نظر سوشال، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی. این بچه‌هایی که مثلا توی کنسرت پرستو احمدی بودن، 2 سال حق خروج ندارن، حق کار ندارن، شلاقشون هم دارن میخورن. پشت اینها ایستادن خیلی مهمه. در سیستمی که هنرمند زحمت میکشه، مخاطب هم در طول مدت به نفعش نخواهد بود.
3: گفتگویی بود با گلنار شهریار، نوازنده و خواننده. اما والدین و دانش آموزان در جمهوری آذربایجان در اعتراض به مقررات جدید این کشور درباره یونیفرم مدارس به خیابان آمدند. این اعتراض‌ها پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر جلوگیری از ورود دختران محجبه به مدارس شدت گرفته. اصلاحیه‌ای که در 21 سپتامبر به تصویب هیئت وزیران رسید، پوشش‌هایی را ممنوع می‌کند که ناقض الزامات لباس فرم مدارس باشند یا با اصول آموزش سکولار در تضاد قرار گیرند. در این مقررات به طور مشخص نامی از حجاب برده نشده و همین موضوع تفسیر و نحوه اجرای آن را به مدارس واگذار کرده. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
13: والدین در باکو و مناطق دیگر می‌گویند که مسئولان مدارس از دختران خواستند روسری‌های خود را بردارند یا مانع حضور آنان در کلاس‌ها شدند. برخی دانش آموزان هم در اعتراض به این وضعیت از شرکت در کلاس‌های درس خودداری کردند. وزارت کشور جمهوری آذربایجان در روزهای اخیر اعلام کرد که 37 نفر به دلیل سرپیچی از مقررات جدید و تلاش برای برهم زدن نظم عمومی بازداشت شدند. این مناقشه بحثی را که از پیش نیز در جمهوری آذربایجان داغ شده بود تشدید کرده است. آیا محدود کردن پوشش مذهبی در مدارس از کودکان در برابر فشارهای مذهبی محافظت می کند یا حقوق آنها را نقض می کند؟ الانورا اکیموا نماینده حزب حاکم آذربایجان نوین که از سخت گیرانه تر شدن مقررات حمایت کرده گفته است کودکان هنوز در مرحله شکل‌گیری شخصیت خود قرار دارند. جهانبینی، انتخابها و تصمیمهای آنها اغلب تحت تأثیر خانواده و محیط اطرافشان تعیین می شود. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که هدف از این اصلاحات فراهم کردن محیطی آموزشی و بی‌طرف بوده است. اما منتقدان معتقدند که اجرای مبهم این مقررات مانعی غیر ضروری در برابر حق کودکان برای برخورداری از آموزش ایجاد می کند. گلمیرا اسلانوا یکی از والدین در باکو به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که مسئولان مدرسه شماره 172 در منطقه نریمانوف پایتخت به او گفتند که دخترش را بدون روسری به مدرسه بفرستد. او گفت این محدودیت‌ها با تضمین‌های قانون اساسی درباره آزادی مذهبی و حق تحصیل در تضاد است. اسلانوا می‌گوید در کشور آذربایجان تحصیلات متوسطه اجباری است و هر دانش آموزی باید در مدرسه درس بخواند و می‌افزاید کسانی که مانع تحصیل کودکان می‌شوند باید پاسخگو باشند. والدین در شهر جنوبی جلیل‌آباد هم شکایت‌های مشابهی مطرح کردند. سانوبار هیدروا جامعه شناس گفته است کودکان باید تا زمان حل و فصل اختلاف حقوقی همچنان به مدرسه بروند. او تاکید کرد که حق آموزش نباید به بهای از دست رفتن هویت فرهنگی آنها تمام شود. این جنجال یادآور اختلافی در سال 2010 بر سر یونیفرم مدارس است، زمانی که لباس فرم مدارس امکان استفاده از حجاب را فراهم نمی کرد. در دسامبر همان سال صدها نفر در باکو تظاهرات کردند و پلیس تجمعهای بعدی را متفرق کرد. این مناقشه تا سال 2011 حدود 15 سال پیش هم ادامه داشت. قانون اساسی جمهوری آذربایجان این کشور را دولتی سکولار تعریف می‌کند و در این حال آزادی مذهبی را به رسمیت می‌شناسد. با این حال دولت این کشور نفتخیز با جمعیتی حدود 10.5 میلیون نفر کنترل شدیدی بر فعالیت‌های مذهبی اعمال می‌کند. کمیسیون مستقل فدرال ایالات متحده در امور آزادی بین المللی مذهبی در گزارش امسال خود توصیه کرد که جمهوری آذربایجان همچنان در فهرست نظارت ویژه وزارت خارجه آمریکا به دلیل نقض شدید آزادی مذهبی باقی بماند. ویکی هارتسلر رئیس این کمیسیون استدلال کرد که جمهوری آذربایجان باید به جای آن در دست کشورهای دارای نگرانی ویژه قرار گیرد. هارتسلر نوشت جمهوری آذربایجان در ظاهر مدعی حمایت از آزادی مذهبی است اما در عمل خلاف آن رفتار می کند. او به کنترل دولتی بر فعالیت‌های مذهبی اشاره کرد، از جمله انتصاب امامان جماعت، تایید مطالب مذهبی، الزام کلیساها به ثبت رسمی و دخالت دولت در نگارش خطبه‌های مراسم مسلمانان. این مناقشه با محکومیت‌های در ترکیه متحد نزدیک جمهوری آذربایجان هم روبرو شده است. در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در استانبول تجمع‌های اعتراضی برگزار شده است. همچنین یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که محروم کردن دانش آموزان محجبه از حق تحصیل غیر قابل قبول است. اوکتای سرار مشاور اردوغان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت انتظار داریم جمهوری آذربایجان هر چه سریع‌تر این اشتباه را اصلاح کند. حزب حاکم جمهوری آذربایجان اظهارات سارال را غیر مسئولانه خوانده و هشدار داده است که این سخنان ممکن است به روابط میان دو متحد نزدیک آسیب بزند. در شبکه‌های اجتماعی برخی کاربران به محدودیت‌های مشابه در خود ترکیه اشاره کردند، محدودیت‌هایی که زمانی استفاده از روسری را در دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی ممنوع می‌کردند و به تدریج بین سال‌های 2010 تا 2017 لغو شدند. حجاب در سالهای اخیر به یکی از موضوعات بحث برانگیز منطقه تبدیل شده. در ایران جنبش موسوم به زن، زندگی، آزادی

0: بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز صدای ما را به گوش شما میرسونه. علاوه بر اینها شما میتونید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهسات دریافت کنید.
1: زبان ژاپنی برای ظریف‌ترین احساسات انسانی واژه‌هایی دارد که هر یک جهانی از معنا را در خود جای دادند. در فرهنگ ایرانی اما شعر اغلب زبان بیان ناگفته‌های درون است. دو شیوه متفاوت برای نامیدن احساساتی که گاه از مرز کلمات فراتر می‌روند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
2: حسی را تا ته وجودمان میشناسیم، اما نامش را نه. مثل همان نور آفتابی که از لبه های ریز برگ ها رد می شود و لکه لکه طلایی و رقصان روی زمین می افتد. ژاپنی ها یک واژه برایش دارند، کوموربی یا مونو نوآواره، همان اندوه سنجیده و لطیفی که درست وسط تماشای یک زیبایی سراغمان می آید. مثلا وقتی شکوفه گیلاسی را می بینیم، محو شکوهش می شویم و دقیقاً در همان لحظه قلب من از این می فشرد که چند روز دیگر اثری از آن نیست. شاید علت اصلی پررنگ شدن این روزهای کلمات ژاپنی در شبکه‌های اجتماعی همین باشد. اینکه آنها دست می اندازند درون پیچیده ترین جغرافیاهای روح. حسی شناور را بیرون می کشند، فشردهش می کنند و روی آن یک نام سبک می گذارند. البته همه این واژه ها درباره درون نگری یا احساسات محض نیستند. مثلا ایکیگای به معنای آن دلیل کوچک اما استواری است که صبح ها ما را با انگیزه از خواب بیدار می کند. یا موتاینای که تنین همان دریغ یا حیف شده خودمان است. مثلا وقتی چیزی با ارزش بیهوده به هدر می رود. چه دانه یک برنج باشد، چه وسیله قدیمی یا حیف شدن یک عمر وقت. کلمه زانشین مفهوم هوشیاری بیدار است. در هنرهای رزمی یعنی حتی پس از نشستن ضربه بر هدف نباید گارد را پایین آورد. ذهنی که پایش روی زمین است و رها نمی شود. چون ممکن است ضربه از آنجا که نمی بینیم به ما وارد شود. و کلمه دیگر وابی سابی دعوت به کشف زیبایی در ناپایداری، نقص و فرسودگی. زیبایی یک کاسه سرامیکی ترک خورده یا سنگی که سالها در کنجی سکوت کرده و خزه بر تن پوشانده. چیزی لازم نیست بی نقص باشد تا به دل بنشیند. اما برای لمس واژه‌هایی که یک جهان معنا در آن خانه کرده، نیازی نیست حتما مسافر خاور دور شویم. ما در همین فارسی خودمان کلماتی چون حسرت، فراق، غربت و سودا را داریم. در گویش‌های محلی‌مان هم کلمات بکری مثل تاسیان در گیلکی می‌درخشند. واژه‌ای برای آن سنگینی و خالی شدن دل که پس از رفتن یک عزیز خانه را فرا می‌گیرد. حسی شبیه به عصر جمعه ها که دل آدم می‌گیرد. با این همه ما ایرانی‌ها از ابزار معجزه آسای دیگری هم بهره می‌بریم. شعر. وقتی حسی آنقدر لایه لایه است که هیچ کلمه قدش به بیان آن نمی‌رسد، ما به یک بیت پناه می‌بریم. مثلا سعدی می‌فرماید: هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. همین دو سطر کافی است. دیگر نیازی به دقایق طولانی شرح و بسط نیست که جسممان اینجاست و فکر و حواسمان به خاطر اتفاق یا کس دیگری فرسنگ‌ها دورتر است. شاید بشود گفت فرهنگ ژاپنی احساس را کلمه پوش می‌کند و فرهنگ ایرانی آن را شعر پوش. نه اینکه زبان فارسی در بیان حالات روح تهی دست باشد. برعکس، تنوع واژه‌هایی مثل ملال، شوق، هجران و حیرت سایه روشن‌های بی‌نظیری از روان انسان را ترسیم می‌کنند. اما شعر در فرهنگ ما قرن‌هاست که از روی کاغذ به معابر، ضرب المثل‌ها، موسیقی و لایه‌های روزمره زندگی سرک کشیده. به همین دلیل است که شاید یک ژاپنی برای تجربه پیچیده اصطلاحی تازه می‌سازد، اما یک ایرانی دیوان حافظ را از تاخچه پایین می کشد. یکی جان کلام را در یک واژه مینیاتوری فشرده می سازد و دیگری در یک بیت شاعرانه. هر دو اما در پی یک مقصدند، اینکه آن ناگفتنی های زلال درون را بالاخره به زبان بیاورند.

0: با این گزارش نسرین افشار به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
1: شما شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا با من رویا ملکی هستید. محمد باقر قالیباف میگوید همزمان با جنگ مذاکره را دنبال میکنیم. به گفته بنیامین نتانیاهو حمله به ایران در شرایط کنونی به نفع اسرائیل نیست. و حملات به کشتی ها در تنگه هرمز به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی همزمان با جنگ مذاکره را دنبال میکند. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در یک پیام تصویری هدف از ادامه جنگ را وادار کردن آمریکا به پذیرش خواسته های تهران یا پذیرفتن شکست عنوان کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد مطرح شده به آمریکا با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری این کشور به تعهداتش عمل نکرده است افزود آمریکا باید پاسخگوی عهدشکنی خود باشد.
2: رئیس جمهور آمریکا تعهداتی داده و حالا آن را نقض کرده، عهدشکنی کرده. آمریکا باید تنبیه بشه. آمریکا باید تغییر رفتار بده، چیرفهم بشه که باید با ملت ایران کنار بیاد.
1: محمد باقر قالیباف با اشاره به اینکه بازدارندگی فقط به توان نظامی محدود نیست، افزایش قدرت آفندی و پدافندی، توان جبهه مقاومت، اشراف بر تنگه هرمز، انسجام ملی و تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی را از دیگر مؤلفه‌های آن دانست. با این حال، محمد باقر قالیباف درباره جزئیات خواسته‌های تهران، چشم‌انداز مذاکرات و هزینه‌های ادامه جنگ برای ایران توضیحی نداد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا به ایران در شرایط کنونی و پیش از انتخابات اسرائیل به نفع این کشور نیست. او روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران این موضوع را مطرح کرد. این اظهارات پس از انتشار گزارشی از آکسیوس درباره گفتگوی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره احتمال عملیات مشترک علیه اهداف نظامی و هسته ایران مطرح شد. به گزارش این رسانه، دونالد ترامپ تعهدی برای حمله نداده و مشاورانش ترجیح می‌دهند فعلا فشار اقتصادی و تحریم‌ها ادامه یابد. در همین حال، سخنگوی سپاه پاسداران احتمال حمله تازه آمریکا را جدی دانست و مدعی شد ایران به تسلیحات پیشرفته‌تری دست یافته است. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق پایدار ادامه دارد، اما اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته ایران و تنش‌های نظامی و اقتصادی همچنان پابرجاست. داده‌های نهادهای امنیتی دریایی نشان می‌دهد شمار حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن در روزهای اخیر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 10 کشتی از روز یکشنبه تا سه‌شنبه در تنگه هرمز یا نزدیکی آن هدف حمله قرار گرفتند که 6 مورد در روز یکشنبه و 4 مورد در روز سه‌شنبه رخ داده است. بر اساس داده‌های شرکت امنیت دریایی ونگارد، سازمان بین‌المللی دریانوردی و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، شمار حملات ثبت شده در روز یکشنبه بالاترین رقم روزانه از آغاز جنگ در اسفند ماه گذشته بوده است. ایران از ماه مارس در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به خاک خود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را آغاز کرد و از آن زمان کشتی‌هایی را که به گفته تهران بدون مجوز ایران از مسیرهای تعیین نشده عبور می‌کنند هدف قرار داده است. در پیوند با همین خبر، سازمان دریایی و بندری سنگاپور اعلام کرد 2 کشتی کانتینری ثبت شده در این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتاب‌های ناشناس قرار گرفتند. به گفته این سازمان، اولین کشتی روز 13 اکتبر پس از اصابت یک پرتاب غرق شد و هر 21 خدمه این کشتی به سلامت تخلیه شدند. پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته بود یک کشتی کانتینربر که متخلف نامید پس از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز غرق شد. سنگاپور این اقدامات را غیر قابل توجیه و ناقص قوانین بین المللی دانسته است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: می‌شود باد به روی تو جوان

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شما شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا با من رویا ملکی هستید. محمد باقر قالیباف میگوید همزمان با جنگ مذاکره را دنبال میکنیم. به گفته بنیامین نتانیاهو حمله به ایران در شرایط کنونی به نفع اسرائیل نیست. و حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسید.

0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی همزمان با جنگ مذاکره را دنبال میکند. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در یک پیام تصویری هدف از ادامه جنگ را وادار کردن آمریکا به پذیرش خواسته های تهران یا پذیرفتن شکست عنوان کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد مطرح شده به آمریکا با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری این کشور به تعهداتش عمل نکرده است افزود آمریکا باید پاسخگوی عهدشکنی خود باشد.
1: رئیس جمهور آمریکا تعهداتی داده و حالا آن را نقض کرده، عهدشکنی کرده. آمریکا باید تنبیه بشه. آمریکا باید تغییر رفتار بده، شیرفهم بشه که باید با ملت ایران کنار بیاد.
0: محمد باقر قالیباف با اشاره به اینکه بازدارندگی فقط به توان نظامی محدود نیست، افزایش قدرت آفندی و پدافندی، توان جبهه مقاومت، اشراف بر تنگه هرمز، انسجام ملی و تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی را از دیگر مؤلفه‌های آن دانست. با این حال، محمد باقر قالیباف درباره جزئیات خواسته های تهران، چشم‌انداز مذاکرات و هزینه‌های ادامه جنگ برای ایران توضیحی نداد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا به ایران در شرایط کنونی و پیش از انتخابات اسرائیل به نفع این کشور نیست. او روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران این موضوع را مطرح کرد. این اظهارات پس از انتشار گزارشی از آکسیوس درباره گفتگوی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره احتمال عملیات مشترک علیه اهداف نظامی و هسته‌ای ایران مطرح شد. به گزارش این رسانه، دونالد ترامپ تعهدی برای حمله نداده و مشاورانش ترجیح می‌دهند فعلا فشار اقتصادی و تحریم‌ها ادامه یابد. در همین حال، سخنگوی سپاه پاسداران احتمال حمله تازه آمریکا را جدی دانست و مدعی شد ایران به تسلیحات پیشرفته تری دست یافته است. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق پایدار ادامه دارد، اما اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران و تنش‌های نظامی و اقتصادی همچنان پابرجاست. داده‌های نهادهای امنیتی دریایی نشان می‌دهد شمار حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن در روزهای اخیر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 10 کشتی از روز یکشنبه تا سه‌شنبه در تنگه هرمز یا نزدیکی آن هدف حمله قرار گرفتند که 6 مورد در روز یکشنبه و 4 مورد در روز سه‌شنبه رخ داده است. بر اساس داده‌های شرکت امنیت دریایی ونگارد، سازمان بین‌المللی دریانوردی و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، شمار حملات ثبت شده در روز یکشنبه بالاترین رقم روزانه از آغاز جنگ در اسفند ماه گذشته بوده است. ایران از ماه مارس در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به خاک خود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را آغاز کرد و از آن زمان کشتی‌هایی را که به گفته تهران بدون مجوز ایران از مسیرهای تعیین نشده عبور می‌کنند هدف قرار داده است. در پیوند با همین خبر، سازمان دریایی و بندری سنگاپور اعلام کرد 2 کشتی کانتینری ثبت شده در این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتاب‌های ناشناس قرار گرفتند. به گفته این سازمان، اولین کشتی روز 13 اکتبر پس از اصابت یک پرتاب غرق شد و هر 21 خدمه این کشتی به سلامت تخلیه شدند. پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته بود یک کشتی کانتینر بر که متخلف نامید پس از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز غرق شد. سنگاپور این اقدامات را غیر قابل توجیه و ناقص قوانین بین المللی دانسته است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح پنج شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 23 مهر 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز پاییزی در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، احتمال بارندگی در تهران کم، دمای هوا در گرمترین حالت 30 درجه و در خنک‌ترین وضعیت 20 درجه پیشبینی شده. اگر بیرون میرید به کیفیت هوا و غبار توجه کنید. پیشبینی سازمان هواشناسی کشور همچنین نشون دهنده اینه که شمال کشور نسبتاً معتدل، گاهی ابری و در بعد از ظهر در برخی مناطق آفتابیه و جنوب گرم تا بسیار گرم، کمی ابری تا نیمه ابری خواهد بود. شرق در روز نسبتاً معتدل و آفتابی و هنگام شب خنک است. غرب کشور در روز معتدل و عمدتاً آفتابی و در شب همچنان خنک خواهد بود. اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که دوست دارن بدونن روزی که آغاز میکنن در تاریخ با چه وقایعی مصادف بوده، پس بریم که نگاهی داشته باشیم به تاریخ ایران و جهان در امروز که 23 مهر است و مصادف با 15 اکتبر سال 2026 میلادی. 99 سال پیش در چنین روزی 23 مهر سال 1306 خورشیدی، رضا شاه پهلوی نخستین کلنگ ساخت مان راه آهن سراسری رو در تهران بر زمین زد. اجرای پروژه از نقاط شمالی، مرکزی و جنوبی آغاز شد و یکی از طرح‌های بزرگ زیرساختی دوره پهلوی اول شکل عملی به خودش گرفت. 73 سال پیش در چنین روزی 23 مهر سال 1332 خورشیدی، سد کوه رنگ در منطقه دره شیخ علی خان استان اصفهان افتتاح شد. این سازه در ارتباط با طرح‌های انتقال آب کوهرنگ و تأمین آب منطقه اصفهان اهمیت داشت. 86 سال پیش در چنین روزی 15 اکتبر سال 1940 میلادی، فیلم دیکتاتور بزرگ اثر چارلی چاپلین با انتقاد صریح از هیتلر و فاشیسم در نیویورک اکران شد. این اثر یکی از شناخته شده ترین فیلم های ضد اقتدارگرایانه دوران جنگ جهانی دوم هست. و 60 سال پیش در چنین روزی 15 اکتبر سال 1966 میلادی، هیوی پی نیوتن و بابی سیل حزب پلنگ سیاه رو در اوکلند کالیفرنیا بنیان گذاشتند. این سازمان در جنبش‌های حقوق مدنی و مبارزه با تبعیض نژادی در ایالات متحده نقش مهمی پیدا کرد. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون و ببینیم چه گزارش‌هایی برای شما تهیه دیدیم. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 میگه جمهوری اسلامی تلاش‌های خودش رو برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش داده و روسیه هم عملیات مخفیانه و ترکیبی خودش رو علیه کشورهای اروپایی تشدید کرده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
1: رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 گفته است که علاقه ایران به اهدافی در بریتانیا فراتر از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در فرفورد بوده است. به گفته او این سازمان در یک سال گذشته بیش از 50 نفر را در ارتباط با فعالیت‌های مرتبط با ایران بازداشت کرده است. کن مک‌کالم روز سه‌شنبه در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی علیه بریتانیا گفت در سال جاری میلادی تغییر عمده‌ای در رویکرد ایران مشاهده شده و تهران اکنون به دنبال هدف قرار دادن مراکزی است که دسترسی به آنها دشوارتر شده است. او گفت بخش عمده ای از اقدامات خصمانه ایران متوجه جوامع یهودی بوده و ایران همچنین به دنبال هدفهای سخت‌تری مانند مراکز نظامی رفته است. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 به ماجرای مشکوک پایگاه هوایی فرفورد اشاره کرد، اما گفت به دلیل ادامه تحقیقات نمیتواند درباره جزئیات آن اظهار نظر کند. اندی برهم نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفته بود که جمهوری اسلامی به احتمال زیاد پشت یک توطئه مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد قرار داشته است، پایگاهی که بمب‌افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کرده بودند. این حادثه موجب اعلام هشدار امنیتی گسترده شد و در پی آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هواپیماهای آمریکایی را از این پایگاه خارج کرد. رئیس MI5 تاکید کرد که ماجرای فرفورد مورد استثنایی نبوده و موارد مشابه دیگری نیز نه تنها در بریتانیا بلکه در دیگر نقاط جهان رخ داده است. او همچنین اعلام کرد که تهدیدهای ناشی از فعالیت دولت‌های خارجی در یک دهه گذشته 4 برابر شده و سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا اکنون منابع بیشتری نسبت به دوران جنگ سرد برای مقابله با این تهدیدها اختصاص می‌دهد. مک‌کالم در بخش دیگری از سخنانش روسیه را همچنان متجاوز شماره 1 توصیف کرد و گفت مسکو در واکنش به حمایت کشورهای اروپایی از اوکراین عملیات موسوم به جنگ ترکیبی را علیه آنها گسترش داده است. او به حمله پهپادی به یک هواپیمای باری در فرودگاهی در آلمان و حمله سایبری به زیرساخت‌های انرژی لهستان اشاره کرد و این اقدامات را نمونه‌هایی از تلاش روسیه برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی دانست. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت تصادفی نیست که عوامل متجاوز روسیه در زمانی تلاش می‌کنند کشورهای دیگر اروپا را دچار ناامنی کنند که پیشروی نظامی این کشور در اوکراین اندک و هزینه آن به شدت سنگین بوده است. روسیه و جمهوری اسلامی دست داشتن در اقدامات خصمانه در بریتانیا را رد کردند. رئیس MI5 همچنین درباره خطر سوء استفاده گروه‌های تروریستی از هوش مصنوعی هشدار داد و گفت بزرگترین نگرانی در این زمینه امکان استفاده از این فناوری برای ساخت سلاح‌های بیولوژیک یا حتی ایجاد عوامل بیماریزای جدید است.
0: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری در مورد صحبت‌های رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا. اما در همین زمینه آقای مک‌کالم با اشاره به گسترش فعالیت‌های مرتبط با ایران در خاک بریتانیا، از جمله استفاده از اونچه شبکه‌های مجرمانه برای هدف قرار دادن مخالفان حکومت، رسانه‌های ایرانی و منافع اسرائیل نامیده، اعلام کرده که این رشته عملیات طی یک سال گذشته ابعاد گسترده‌تری یافتن، اتهاماتی که البته تهران اونها رو رد می‌کنه. محمد زرقامی در این باره دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن رو جویا شده.
2: ببینید، چیزی که برای من جالب هست این است که این نخستین اظهار نظر یک مقام امنیتی و همچنین اظهار نظر مشابهی که از سوی نخست وزیر بریتانیا شنیدیم، اونم کجا؟ در پارلمان داشته گزارش میداده، مبنی بر این که تهدیدهایی رو متوجه خودشون دیدن از سپاه پاسداران، اما دیگه سطح تهدید مثل گذشته نیست. گذشته بارها و بارها ما شنیده بود، مثلا میگفتن ما مواردی چاقو زدن رو کشف کردیم، مواردی ربایش قرار بود انجام بشه و کشف کردیم، ترور قرار بود انجام بشه و کشف کردیم، اینجور موارد اشاره میشد. اما الان سطح تهدیدی که اظهار میکنند نسبت به مثلا یک پایگاه نیروی هوایی است که در خاک بریتانیا متعلق در اختیار امریکا قرار داره، این اجزا رو کنار هم بگذاریم خیلی معنا پشتش نهفته هستش. ضمن اینکه در گزارشی که از رئیس MI5 اشاره کردید، تهدید دیگری رو متوجه روسیه دانسته بود. حالا این رو هم بذاری کنار اون توضیحات پیشین که بریتانیا داره در مورد دو کشور، یعنی اشاره داره به تهران و موسکو میکنه، دو تا تهدید، اونم تهدید در این سطح که روسیه تهدید نخست برای بریتانیا محسوب میشود، جمهوری اسلامی هم که تهدید از سطح مثلا ربایش و اینا رسیده به سطح این که مثلا یک پایگاه در اختیار امریکا تهدید شده باشه.
3: آقای علیزاده یک نکته ولی این وسط هستش، اینو مایلم ازتون بپرسم اگر اجازه بدید، چون جمهوری اسلامی ایران عملا تکذیب کرده دست داشتن در این اقدام رو، یعنی پایگاه هوایی فرفوردو، و حتی گفته که حاضره که همکاری هم بکنه در روند تحقیقاتش. از طرف دیگه خود آقای مک‌کالوم هم در صحبت‌های خودش عنوان می‌کنه که مورد پایگاه مشکوکه، یعنی همچنان خود اونها هم نسبت به این ماجرا شک دارن. اما وقتی که یک موضوعی که مبهمه آورده میشه در سطح مطبوعات، در موردش صحبت میشه و بعد کنارش موارد دیگه گذشته میشه، گفته میشه که بیش از 50 نفر در یک سال گذشته در ارتباط با عملیات‌های مشابه یا اقدامات مشابه بازداشت شدن، عملاً لندن چه نتیجه‌ای میخواد از این بگیره؟ یعنی به چه سمتی میخواد متمایل بشه؟
2: بله، در تکمیل حرف شما که رئیس MI5 با قطعیت اشاره نکرده، تکمیل ترش این که خود نخست وزیر هم با قطعیت نگفتش که ایران دست داره، بلکه گفت گمان قوی وجود داره که سپاه پاسداران، نام هم از سپاه پاسداران آورده. پس بنابراین فرض رو بر این دارن میگذارن که یه اتفاقاتی داره میفته و بر بایستی روش تحقیق میکنن آیا واقعا کشور ایران هستش یا نه. اما از آنجایی که اینها پیوندی میبینند بین روابط تهران و مسکو، روابط بسیار سطح نظامی هم پیدا کرده در اوکراین، مثلا اون پهپادهایی که رفته، از این جهت براشون حساسیت وجود داره که ببینن آیا این اقدامات قطعا انجام شده، یک، دو، انجام شده مثلا توسط ایران، سه، آیا اینکه اینها مرتبط با روسیه بودن، یعنی یک تدبیر پشت این کار بوده دو کشوری که اقدامات خصمانه دارن انجام میدن. بنابراین تحقیقات در این خصوص کامل نشده، ولی به هر حال روابط تهران و لندن هم روابط آرامی نبوده، روابط پرتنشی بوده در طی این 4-5 دهه.
3: خب این نگرانی به نظر شما ناشی بیشتر از روسیه است و نزدیکی تهران و مسکو به هم دیگه، یا خود تهران رو بالقوه لندن یک خطر میبینه؟
2: ببینید، من به کاملتر تصویری کاملتر بدم که الان خب فرض رو بر این بگیرن که تهران در کنار مسکو اقدامات خرابکاری انجام داده باشه، فرض، اما اصلا صورت مسئله بالاتر از اینا. الان در مثلا جنگی که بین ایران و آمریکا رخ داد و توانی که ایران از خودش نشون داد برای نقطه زنی با موشک‌های بالستیکی، بعد این پرسش پیش اومده بود که چجوری که ایران توانسته نقطه زنی کنه، بعد پاسخش اونجا پیدا کردن که یا روسیه کمک کرده یا چین کمک کرده یا هر دو کمک کردن. و اگر خاطر یادتون باشه همین هفته‌های اخیر هم به دونالد ترامپ این نکته رو یادآور شدن که گفته میشه چین یا روسیه کمک کرده، بعد برگشت شده خب چیزی بزرگی نیستش، میخواست مسئله رو کوچیکش نشون بده، چیزی بزرگی نیستش. اگه بگفت که بله اقدام بزرگی انجام دادن روسا چینی ها، خب توپ میفته تو زمینش، باید یک تنبیهی میکرده اینها رو دیگه، چه تنبیهی میتونه بکنه روسیه و چین؟
3: خب اتفاقا همین هم مسئله است. این که الان اگر خیلی کوتاه این رو بگید که یک جنبندی هم باشه از حرفون، چون این که الان وقتی کنار هم قرار میدیم، آیا این اعلام، این صحبت ها از سمت رئیس MI5 به طور کلی میتونه فضا رو بین تهران و لندن پرتنشتر کنه، یا اینکه این صحبت ها صحبت های بازدارنده ای میتونه باشه، و در نهایت هدف از بیان این صحبت ها چیه در شرایط کنونی؟
2: هدف از بیان این این هستش که اگر قطعیت پیدا بکنه که یک اقدامات خصمانه ای در خاک بریتانیا، وقتی میگیم بریتانیا یعنی چه کشوری؟ یعنی کشوری که توان اتمی داره، کشوری که حق وتو داره، کشوری که سابقه به روز قدرت‌های بزرگ دنیا هستش. اگر در خاک این کشور اقداماتی شده باشه، اونم نه علیه مثلا یه شهروندی چاقو بهش زده شده باشه، بلکه یک پایگاه هوایی، اونم که در اختیار آمریکا باشه، اگر در بریتانیا اتفاق قطعیت پیدا کرده باشه، و شما باید بگید که این ناامنی، این اقدام خصمانه نسبت به تک تک پایگاه های امریکا در اروپا متصور خواهد بود، مثلا در آلمان، مثلا در ایتالیا، خب پس در تمام اینها هم میشه دیگه. پس بیش از این که ما به فکر این بگیم که حالا بریتانیا میخواد اقدامی انجام بده، این زنگ خطری است که بریتانیا داره به صدا در میآوره که تمام کشورهای اروپایی اینها حواسشون جمع باشه برای اینکه شاید اقدامات مشابه انجام بدن.
0: گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن. تایید کاهش سرعت اینترنت از سوی سخنگوی دولت و انتشار آماری که از استفاده 64.7% کاربران از فیلتر شکن حکایت داره، بار دیگه سیاست‌های اینترنتی ایران رو در کانون توجه قرار داده. سیاست‌هایی که حالا با محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و تلاش برای مقابله با اینترنت ماهواره‌ای استارلینک گره خوردن. همزمان مقام‌های دولتی از روشی تازه برای از دسترس خارج کردن استارلینک میگن، روشی که روزنامه همشهری چاپ تهران در شماره 22 مهر ماه خود با عنوان سلاح مخفی ایران علیه استارلینک به استقبال اون رفته. رادیو فردا در این زمینه نظر ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند رو جویا شده که با هم میشنویم.
4: هر شبت که جمهوری اسلامی ادعایی کرده از جمله سلاحی برای از کار انداختن استارلینک، نه تنها شواهد فنی مستقلی که ثابت کنه توانایی قطع سراسری استارلینک توسط جمهوری اسلامی وجود نداره، بلکه اینها ادعایی هست که جمهوری اسلامی مطرح میکنه که در واقع به شکل پروپاگاندا بتونه یک گفتمانی رو غالب بکنه. البته این که ما حالا جمهوری اسلامی در واقع توانایی اختلال در واقع کارکرد و عملکرد ترمینال های استارلینک رو داره چیزی هست که مستند شده، اما توانایی قطع کامل استارلینک رو نداره. برای مثال در ماه ژانویه خبرگزاری رویترز با 3 نفر در داخل ایران مصاحبه کرده که در اون زمان نشون میداده که سرعت دستگاه های استارلینک به شدت کاهش پیدا کرده، ولی همچنان در نقاط مختلف ایران قابل دسترسی بوده. جمهوری اسلامی احتمالاً از روشی که روسیه برای ایجاد اختلال استفاده میکنه. کاری که اینها انجام میدن از 3 طریق هست: ایجاد جی پی اس جمینگ هست، یعنی در واقع جی پی اس رو جمع میکنن که امواج مزاحمی رو در واقع ایجاد میکنه که عملکرد سامانه موقعیت یابی و همگام سازی ترمینال استارلینک رو مختل میکنه. دومی ایجاد اختلال رادیویی یا آرف جمینگ هست که در واقع سیگنال های رادیویی مزاحم رو در راه ارتباط ماهواره و دیش قرار میدن که خب خیلی مشکل میکنه ارتباط رو. و در واقع تکنیک سوم جعل سیگنال جی پی اس یا جی پی اس اسپوفینگ هست و در واقع یک سری سیگنال ارسال میکنه به ترمینال که گمراهش کنه. و نکته مهم این هست که هر کدوم از این سامانه ها تا حدود 20 کیلومتری کارایی دارن و ورای اون کارایی ندارن. و جالب اینجاست که حالا در یک عملیات ارتش اوکراین تعدادی از این سامانه ها رو در واقع مورد اصابت قرار داده بود و بعد از اون عملکرد در واقع به حالت عادی برمیگرده. و جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد همچین فناوری رو داره و میشه قبول کرد جمهوری اسلامی میتونه مختل بکنه، ولی این ادعای مختل کردن با در واقع دستیابی به فناوری که بتونه کاملا استارلینک رو قطع بکنه متفاوت هست. و یک تناقض مهمی هم در اظهارات در واقع مقامات خود جمهوری اسلامی که وجود داره، از یک طرف در واقع محمد امین آقا میدی میاد میگه که ما به این تکنولوژی دست پیدا کردیم، و چند روز قبلش محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات ایران میاد میگه که گسترش استارلینک در ایران نگران کننده است و در نهایت حکومت ممکنه کنترلش رو بر روی اینترنت از دست بده. در واقع اگر جمهوری اسلامی واقعا به چنین فناوری موثری دست پیدا کرده، خب این نگرانی مقامات جمهوری اسلامی قابل تحمل است.
0: صحبت‌های ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند رو میشنیدید. به نظر میرسه هرچه مدرن تر میشیم و هرچه علم به ویژه دانش پزشکی قوی تر میشه، درمانهای ساده خانگی که در برخی مناطق ایران عمر درازی هم دارن، یکی پس از دیگری مورد تایید دانشمندان قرار میگیرن. روزنامه واشنگتن پست از 3 درمان خانگی برای سرماخوردگی نوشته که به احتمال زیاد 2 تا از این موارد برای همه سالمندان حسابی آشناست. الهه روانشاد گزارش میده.
5: حالا که پاییز نرم نرمک از راه رسیده، یک فهرست سگانه از درمانهای خانگی سرماخوردگی، البته با پشتوانه علمی، برایتان فراهم کرده ایم. اولین در فهرست ما عسل است. به گفته گیتا سود، استادیار و اپیدمیولوژیست در دانشگاه جانز هاپکینز، عسل می تواند سرفه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و آن را آرام کند که به نوبه خود به طور غیر مستقیم به تسکین گلودرد هم کمک می کند. و تازه افزون بر اینها، عسل دارای خواص ضد باکتریایی نیز هست. بسیاری از پژوهش‌ها بر روی کودکان انجام شدند، اما خیلی متوجه باشید و دقت کنید که آکادمی اطفال آمریکا جدن توصیه می‌کند که هیچ نوع عسل به نوزادان زیر یک سال داده نشود، چرا که عسل ممکن است حاوی اسپورهای باکتریایی باشد که می‌توانند به بوتولیسم نوزادی، بیماری که زندگی نوزادان را تهدید می‌کند، منجر شود. اما اسپورهای باکتریایی کودکان بزرگتر و بزرگسالان را به هیچ وجه تهدید نمی‌کنند و نمی‌توانند در بدن آنها به باکتری‌های تولید کننده سم بدل شوند. عسل در مورد کودکان بالای یک سال حتی می‌تواند شبیه به داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک عمل کند. اما یک هشدار هم داده شده که داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک برای کودکان زیر 4 سال به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. شارون برگ کفیست، پزشک متخصص داخلی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه اموری، میگوید هرچه عسل را بیشتر رقیق کنید، اثر بخشی آن کمتر می‌شود. او با اشاره به اینکه صحبت کردن معمولاً گلو را تحریک می‌کند و باعث سرفه بیشتر می شود، می گوید مصرف عسل پیش از خواب به جز کاهش علائم سرماخوردگی ممکن است حتی به خوابتان هم کمک کند. دومین درمان خانگی شستشوی بینی با محلول نمک است. درمانی که ممکن است به طور موقت به برطرف کردن گرفتگی بینی و تسکین سینوس‌های تحریک شده کمک کند. آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا هم آن را توصیه می‌کند. شارون برگ کفیست می‌گوید شستشوی بینی با آب و نمک می‌تواند به کاهش غلظت ترشحات بینی و گلودرد کمک کند و مقداری از خشکی که بر اثر فین کردن ایجاد می‌شود کاهش دهد، به ویژه در کودکان. مطالعات نشان داده‌اند که شستشوی بینی با محلول نمک ممکن است به تسکین علائم بینی مرتبط با عفونت‌های دستگاه تنفسی کمک کند. برای تهیه آن، اول 3 قاشق چایخوری نمک بدون یود و 1 قاشق چایخوری جوش شیرین را با هم مخلوط کنید. بعد تنها 1 قاشق چایخوری از این محلول را در 1 فنجان آب استریل، آب مقطر یا آب حتما جوشیده خنک شده حل کنید. هرگز از آب شیر یا همان آب لوله استفاده نکنید، مگر اینکه آن را جوشانده باشید. آب شیر ممکن است حاوی میکروب‌هایی مانند آمیب مغز خار باشد. و اما میرسیم به سومین توصیه، استفاده از روی. روی برای داشتن یک سیستم ایمنی سالم و سوخت و ساز طبیعی بدن اهمیت دارد. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی آمریکا، بدن زنان بزرگسال باید روزانه 8 میلی گرم روی از رژیم غذاییشان دریافت کنند و مردان 11 میلی گرم. از آنجا که بدن ما روی تولید نمی کند، باید آن را از غذاهای سرشار از روی، از جمله گوشت، ماهی و غذاهای دریایی دریافت کنیم. احتمالاً مکمل‌های روی را هم در داروخانه‌ها دیده‌اید که به شکل قرص‌های مکیدنی بدون نسخه یا قرص‌هایی که به سرعت در دهان حل می‌شوند فروخته می‌شوند. یک مطالعه 2 سال پیش نشان داد که هرچند بعید است روی بتواند از سرماخوردگی پیشگیری کند، اما ممکن است به کوتاه شدن مدت ابتلا در حدود 2 روز کمک کند. با این وجود اسپری‌های بینی حامل روی توصیه نمی‌شوند. سازمان غذا و داروی آمریکا 17 سال پیش هشداری درباره ارتباط میان برخی محصولات بینی حاوی روی و از دست دادن طولانی مدت یا دائمی حس بویایی صادر کرد. بسیاری از تولید کنندگان اکنون روی را از اسپری‌های بینی خود حذف کردند. برای استفاده از هر دارو یا مکمل دیگری حتما با پزشک خود مشورت کنید، زیرا روی میتواند با برخی داروها تداخل داشته باشد. شارون برگ کفیست توصیه میکند مصرف روی را ظرف 24 ساعت اول پس از مشاهده علائم سرماخوردگی آغاز کنید و مقدار مصرف روزانه رایجی که در مطالعات از آن استفاده شده حدود 80 میلی گرم است. اما مصرف روی میتواند عوارض جانبی از جمله ناراحتی معده را به دنبال داشته باشد، به ویژه در دوزهای بالاتر استفاده شوند. خانم برگ کفیست میگوید علاوه بر این درمانهای خانگی، توصیه مادرانه برای نوشیدن مایعات کافی و استراحت خوب به اندازه هر درمان دیگری به بهبودی شما کمک خواهد کرد.
0: خب عزیزان، با این گزارش الهی روانشاد به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

0: شما شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا با من رویا ملکی هستید. محمد باقر قالیباف میگوید همزمان با جنگ مذاکره را دنبال میکنیم. به گفته بنیامین نتانیاهو حمله به ایران در شرایط کنونی به نفع اسرائیل نیست. و حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز به بالاترین سطح از آغاز جنگ رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی همزمان با جنگ مذاکره را دنبال میکند. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در یک پیام تصویری هدف از ادامه جنگ را وادار کردن آمریکا به پذیرش خواسته های تهران یا پذیرفتن شکست عنوان کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد مطرح شده به آمریکا با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری این کشور به تعهداتش عمل نکرده است افزود آمریکا باید پاسخگوی عهدشکنی خود باشد.
1: رئیس جمهور آمریکا تعهداتی داده و حالا آن را نقض کرده، عهدشکنی کرده. آمریکا باید تنبیه بشه. آمریکا باید تغییر رفتار بده، چیرفهم بشه که باید با ملت

0: ایران کنار بیاد.
1: محمد باقر قالیباف با اشاره به اینکه بازدارندگی فقط به توان نظامی محدود نیست، افزایش قدرت آفندی و پدافندی، توان جبهه مقاومت، اشراف بر تنگه هرمز، انسجام ملی و تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی را از دیگر مؤلفه‌های آن دانست. با این حال محمد باقر قالیباف درباره جزئیات خواسته های تهران، چشم انداز مذاکرات و هزینه های ادامه جنگ برای ایران توضیحی نداد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید حمله احتمالی اسرائیل یا آمریکا به ایران در شرایط کنونی و پیش از انتخابات اسرائیل به نفع این کشور نیست. او روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال از سرگیری حملات به ایران این موضوع را مطرح کرد. این اظهارات پس از انتشار گزارشی از آکسیوس درباره گفتگوی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ درباره احتمال عملیات مشترک علیه اهداف نظامی و هسته‌ای ایران مطرح شد. به گزارش این رسانه، دونالد ترامپ تعهدی برای حمله نداده و مشاورانش ترجیح می‌دهند فعلا فشار اقتصادی و تحریم‌ها ادامه یابد. در همین حال، سخنگوی سپاه پاسداران احتمال حمله تازه آمریکا را جدی دانست و مدعی شد ایران به تسلیحات پیشرفته تری دست یافته است. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق پایدار ادامه دارد، اما اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران و تنش‌های نظامی و اقتصادی همچنان پابرجاست. داده‌های نهادهای امنیتی دریایی نشان می‌دهد شمار حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن در روزهای اخیر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 10 کشتی از روز یکشنبه تا سه شنبه در تنگه هرمز یا نزدیکی آن هدف حمله قرار گرفتند که 6 مورد در روز یکشنبه و 4 مورد در روز سه شنبه رخ داده است. بر اساس داده‌های شرکت امنیت دریایی ونگارد، سازمان بین‌المللی دریانوردی و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، شمار حملات ثبت شده در روز یکشنبه بالاترین رقم روزانه از آغاز جنگ در اسفند ماه گذشته بوده است. ایران از ماه مارس در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به خاک خود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را آغاز کرد و از آن زمان کشتی‌هایی را که به گفته تهران بدون مجوز ایران از مسیرهای تعیین نشده عبور می‌کنند هدف قرار داده است. در پیوند با همین خبر، سازمان دریایی و بندری سنگاپور اعلام کرد 2 کشتی کانتینری ثبت شده در این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز هدف پرتاب‌های ناشناس قرار گرفتند. به گفته این سازمان، اولین کشتی روز 13 اکتبر پس از اصابت یک پرتاب غرق شد و هر 21 خدمه این کشتی به سلامت تخلیه شدند. پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته بود یک کشتی کانتینر بر که متخلف نامید پس از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز غرق شد. سنگاپور این اقدامات را غیر قابل توجیه و ناقص قوانین بین المللی دانسته است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح پنج شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 23 مهر 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز پاییزی در ایران. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، احتمال بارندگی در تهران کمه. دمای هوا در گرمترین حالت 30 درجه و در خنک‌ترین وضعیت 20 درجه پیشبینی شده. اگر بیرون میرید به کیفیت هوا و غبار توجه کنید. پیشبینی سازمان هواشناسی کشور همچنین نشون دهنده اینه که شمال کشور نسبتاً معتدل، گاهی ابری و در بعد از ظهر در برخی مناطق آفتابیه و جنوب گرم تا بسیار گرم، کمی ابری تا نیمه ابری خواهد بود. شرق در روز نسبتاً معتدل و آفتابی و هنگام شب خنک است. غرب کشور در روز معتدل و عمدتاً آفتابی و در شب همچنان خنک خواهد بود. اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که دوست دارن بدونن روزی که آغاز میکنن در تاریخ با چه وقایعی مصادف بوده، پس بریم که نگاهی داشته باشیم به تاریخ ایران و جهان در امروز که 23 مهر است و مصادف با 15 اکتبر سال 2026 میلادی. 99 سال پیش در چنین روزی 23 مهر سال 1306 خورشیدی، رضا شاه پهلوی نخستین کلنگ ساخت مان راه آهن سراسری رو در تهران بر زمین زد. اجرای پروژه از نقاط شمالی، مرکزی و جنوبی آغاز شد و یکی از طرح‌های بزرگ زیرساختی دوره پهلوی اول شکل عملی به خودش گرفت. 73 سال پیش در چنین روزی 23 مهر سال 1332 خورشیدی، سد کوهرنگ در منطقه در شیخ علی خان استان اصفهان افتتاح شد. این سازه در ارتباط با طرح‌های انتقال آب کوهرنگ و تأمین آب منطقه اصفهان اهمیت داشت. 86 سال پیش در چنین روزی 15 اکتبر سال 1940 میلادی، فیلم دیکتاتور بزرگ اثر چارلی چاپلین با انتقاد صریح از هیتلر و فاشیسم در نیویورک اکران شد. این اثر یکی از شناخته شده ترین فیلم‌های ضد اقتدارگرایانه دوران جنگ جهانی دوم است. و 60 سال پیش در چنین روزی 15 اکتبر سال 1966 میلادی، هیوی پی نیوتن و بابی سیل حزب پلنگ سیاه رو در اوکلند کالیفرنیا بنیان گذاشتند. این سازمان در جنبش‌های حقوق مدنی و مبارزه با تبعیض نژادی در ایالات متحده نقش مهمی پیدا کرد. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون و ببینیم چه گزارش‌هایی برای شما تهیه دیدیم. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 میگه جمهوری اسلامی تلاش‌های خودش رو برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش داده و روسیه هم عملیات مخفیانه و ترکیبی خودش رو علیه کشورهای اروپایی تشدید کرده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
1: رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 گفته است که علاقه ایران به اهدافی در بریتانیا فراتر از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در فرفورد بوده است. به گفته او این سازمان در یک سال گذشته بیش از 50 نفر را در ارتباط با فعالیت‌های مرتبط با ایران بازداشت کرده است. کن مک‌کالم روز سه‌شنبه در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی علیه بریتانیا گفت در سال جاری میلادی تغییر عمده‌ای در رویکرد ایران مشاهده شده و تهران اکنون به دنبال هدف قرار دادن مراکزی است که دسترسی به آنها دشوارتر شده است. او گفت بخش عمده‌ای از اقدامات خصمانه ایران متوجه جوامع یهودی بوده و ایران همچنین به دنبال هدف‌های سخت‌تری مانند مراکز نظامی رفته است. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 به ماجرای مشکوک پایگاه هوایی فرفورد اشاره کرد، اما گفت به دلیل ادامه تحقیقات نمیتواند درباره جزئیات آن اظهار نظر کند. اندی برهم نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفته بود که جمهوری اسلامی به احتمال زیاد پشت یک توطئه مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد قرار داشته است، پایگاهی که بمب‌افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کرده بودند. این حادثه موجب اعلام هشدار امنیتی گسترده شد و در پی آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هواپیماهای آمریکایی را از این پایگاه خارج کرد. رئیس MI5 تاکید کرد که ماجرای فرفورد موردی استثنایی نبوده و موارد مشابه دیگری نیز نه تنها در بریتانیا بلکه در دیگر نقاط جهان رخ داده است. او همچنین اعلام کرد که تهدیدهای ناشی از فعالیت دولت‌های خارجی در یک دهه گذشته 4 برابر شده و سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا اکنون منابع بیشتری نسبت به دوران جنگ سرد برای مقابله با این تهدیدها اختصاص می‌دهد. مک‌کالم در بخش دیگری از سخنانش روسیه را همچنان متجاوز شماره 1 توصیف کرد و گفت مسکو در واکنش به حمایت کشورهای اروپایی از اوکراین عملیات موسوم به جنگ ترکیبی را علیه آنها گسترش داده است. او به حمله پهپادی به یک هواپیمای باری در فرودگاهی در آلمان و حمله سایبری به زیرساخت‌های انرژی لهستان اشاره کرد و این اقدامات را نمونه‌هایی از تلاش روسیه برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی دانست. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت تصادفی نیست که عوامل متجاوز روسیه در زمانی تلاش می‌کنند کشورهای دیگر اروپا را دچار ناامنی کنند که پیشروی نظامی این کشور در اوکراین اندک و هزینه آن به شدت سنگین بوده است. روسیه و جمهوری اسلامی دست داشتن در اقدامات خصمانه در بریتانیا را رد کردند. رئیس MI5 همچنین درباره خطر سوء استفاده گروه‌های تروریستی از هوش مصنوعی هشدار داد و گفت بزرگترین نگرانی در این زمینه امکان استفاده از این فناوری برای ساخت سلاح‌های بیولوژیک یا حتی ایجاد عوامل بیماریزای جدید است.
0: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری در مورد صحبت‌های رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا. اما در همین زمینه آقای مک‌کالم با اشاره به گسترش فعالیت‌های مرتبط با ایران در خاک بریتانیا، از جمله استفاده از اونچه شبکه‌های مجرمانه برای هدف قرار دادن مخالفان حکومت، رسانه‌های ایرانی و منافع اسرائیل نامیده، اعلام کرده که این رشته عملیات طی یک سال گذشته ابعاد گسترده تری یافتن، اتهاماتی که البته تهران اونها رو رد میکنه. محمد زرقامی در این باره دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن رو جویا شده.
2: ببینید چیزی که برای من جالب هست این است که این نخستین اظهار نظر یک مقام امنیتی و همچنین اظهار نظر مشابهی که از سوی نخست وزیر بریتانیا شنیدیم، اونم کجا؟ در پارلمان داشته گزارش میداده مبنی بر این که تهدیدهایی رو متوجه خودشون دیدن از سپاه پاسداران، اما دیگه سطح تهدید مثل گذشته نیست. گذشته بارها و بارها ما شنیده بود، مثلا میگفتن ما مواردی چاقو زدن رو کشف کردیم، مواردی ربایش قرار بود انجام بشه و کشف کردیم، ترور قرار بود انجام بشه و کشف کردیم، اینجور موارد اشاره میشد. اما الان سطح تهدیدی که اظهار میکنند نسبت به مثلا یک پایگاه نیروی هوایی است که در خاک بریتانیا متعلق در اختیار امریکا قرار داره، این اجزا رو کنار هم بگذاریم خیلی معنا پشتش نهفته هستش. ضمن اینکه در گزارشی که از رئیس MI5 اشاره کردید، تهدید دیگری رو متوجه روسیه دانسته بود. حالا این رو هم بذاری کنار اون توضیحات پیشین که بریتانیا داره در مورد دو کشور، یعنی اشاره داره به تهران و موسکو میکنه، دو تا تهدید، اونم تهدید در این سطح که روسیه تهدید نخست برای بریتانیا محسوب میشود، در جمهوری اسلامی هم که تهدید از سطح مثلا ربایش و اینا رسیده به سطح این که مثلا یک پایگاه در اختیار امریکا تهدید شده باشه.
3: آقای علیزاده یک نکته ولی این وسط هستش، این رو مایلم ازتون بپرسم اگر اجازه بدید، چون جمهوری اسلامی ایران عملا تکذیب کرده دست داشتن در این اقدام رو، یعنی پایگاه هوایی فرفوردو، و حتی گفته که حاضره که همکاری هم بکنه در روند تحقیقاتش. از طرف دیگه خود آقای مک‌کالام هم در صحبت‌های خودش عنوان می‌کنه که مورد پایگاه مشکوکه، یعنی همچنان خود اونها هم نسبت به این ماجرا شک دارن. اما وقتی که یک موضوعی که مبهمه آورده میشه در سطح مطبوعات، در موردش صحبت میشه و بعد کنارش موارد دیگه گذاشته میشه، گفته میشه که بیش از 50 نفر در یک سال گذشته در ارتباط با عملیات‌های مشابه یا اقدامات مشابه بازداشت شدن، عملاً لندن چه نتیجه‌ای میخواد از این بگیره؟ یعنی به چه سمتی میخواد متمایل بشه؟
2: بله، در تکمیل حرف شما که رئیس MI5 با قطعیت اشاره نکرده، تکمیل ترش این که خود نخست وزیر هم با قطعیت نگفتش که ایران دست داره، بلکه گفت گمان قوی وجود داره که سپاه پاسداران، نام هم از سپاه پاسداران آورده. پس بنابراین فرض رو بر این دارن میگذارن که یه اتفاقاتی داره میفته و بایستی روش تحقیق میکنن آیا واقعا کشور ایران هستش یا نه. اما از آنجایی که اینها پیوندی میبینند بین روابط تهران و مسکو، روابط بسیار سطح نظامی هم پیدا کرده در اوکراین، مثلا اون پهپادهایی که رفته، از این جهت براشون حساسیت وجود داره که ببینن آیا این اقدامات قطعا انجام شده، یک، دو، انجام شده مثلا توسط ایران، سه، آیا این که اینها مرتبط با روسیه بودن، یعنی یک تدبیر پشت این کار بوده دو کشوری که اقدامات خصمانه دارن انجام میدن. بنابراین تحقیقات در این خصوص کامل نشده، ولی به هر حال روابط تهران و لندن هم روابط آرامی نبوده، روابط پرتنشی بوده در طی این 4-5 دهه.
3: خب این نگرانی به نظر شما ناشی بیشتر از روسیه است و نزدیکی تهران و مسکو به هم دیگه، یا خود تهران رو بالقوه لندن یک خطر میبینه؟
2: ببینید، من به کاملتر تصویری کاملتر بدم که الان خب فرض رو بر این بگیرن که تهران در کنار مسکو اقدامات خرابکننده انجام داده باشه، فرض، اما اصلا صورت مسئله بالاتر از اینا، الان در مثلا جنگی که بین ایران و آمریکا رخ داد و توانی که ایران از خودش نشون داد برای نقطه زنی با موشک‌های بالستیکی، بعد این پرسش پیش اومده بود که چجوری که ایران توانسته نقطه زنی کنه، بعد پاسخش رو اونجا پیدا کردن که یا روسیه کمک کرده یا چین کمک کرده یا هر دو کمک کردن. و اگر خاطر یادتون باشه همین هفته‌های اخیر هم به دونالد ترامپ این نکته رو یادآور شدن که گفته میشه چین یا روسیه کمک کرده، بعد برگشت شده خب چیزی زیاد بزرگی نیستش، می‌خواست مثلا رو کوچیکش نشون بده، گفت چیزی زیاد بزرگی نیست. شما اگه بگفت که بله اقدام بزرگی انجام دادن روس‌ها، چینی‌ها، خب توپ می‌افته تو زمینش، باعث یک تنبیهی می‌کرده اینها رو دیگه، چه تنبیهی می‌تونه بکنه روسیه و چین؟
3: خب اتفاقا همینم مثلا است، اینکه الان اگر خیلی کوتاه این رو بگید که یک جنبندی هم باشه از حرفون، چون اینکه الان وقتی کنار هم قرار می‌دیم، آیا این اعلام، این صحبت‌ها از سمت رئیس MI5 به طور کلی میتونه فضا رو بین تهران و لندن پرتنشتر کنه، یا اینکه این صحبت‌ها صحبت‌های بازدارنده ای میتونه باشه، و در نهایت هدف از بیان این صحبت‌ها چیه در شرایط کنونی؟
2: هدف از بیان این این هستش که اگر قطعیت پیدا بکنه که یک اقدامات خصمانه ای در خاک بریتانیا، وقتی میگیم بریتانیا یعنی چه کشوری؟ یعنی کشوری که توان اتمی داره، کشوری که حق وتو داره، کشوری که سابقه به روز قدرت‌های بزرگ دنیا هستش. اگر در خاک این کشور اقداماتی شده باشه، اونم نه علیه مثلا یه شهروندی چاقو بهش زده شده باشه، بلکه یک پایگاه هوایی، اونم که در اختیار آمریکا باشه، اگر در بریتانیا اتفاق قطعیت پیدا کرده باشه، اون شما باید بگید که این ناامنی، این اقدام خصمانه نسبت به تک تک پایگاه های امریکا در اروپا متصور خواهد بود. مثلا در آلمان، مثلا در ایتالیا، خب پس در تمام اینها هم میشه دیگه. پس بیش از این که ما به فکر این بگیم که حالا بریتانیا میخواد اقدامی انجام بده، این زنگ خطری است که بریتانیا داره به صدا در میآوره که تمام کشورهای اروپایی اینها حواسشون جمع باشه برای اینکه شاید اقدامات مشابه انجام بدن.
0: گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن. تایید کاهش سرعت اینترنت از سوی سخنگوی دولت و انتشار آماری که از استفاده 64.7% کاربران از فیلتر شکن حکایت داره، بار دیگه سیاست‌های اینترنتی ایران رو در کانون توجه قرار داده. سیاست‌هایی که حالا با محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و تلاش برای مقابله با اینترنت ماهواره‌ای استارلینک گره خوردن. همزمان مقام‌های دولتی از روشی تازه برای از دسترس خارج کردن استارلینک میگن، روشی که روزنامه همشهری چاپ تهران در شماره 22 مهر ماه خود با عنوان سلاح مخفی ایران علیه استارلینک به استقبال اون رفته. رادیو فردا در این زمینه نظر ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند رو جویا شده که با هم میشنویم.
4: هر شبت که جمهوری اسلامی ادعایی کرده از جمله سلاحی برای از کار انداختن استارلینک، نه تنها شواهد فنی مستقلی که ثابت کنه توانایی قطع سراسری استارلینک توسط جمهوری اسلامی وجود نداره، بلکه اینها ادعایی هست که جمهوری اسلامی مطرح میکنه که در واقع به شکل پروپاگاندا بتونه یک گفتمانی رو غالب بکنه. البته این که حالا جمهوری اسلامی در واقع توانایی اختلال در واقع کارکرد و عملکرد ترمینال های استارلینک رو داره چیزی هست که مستند شده، اما توانایی قطع کامل استارلینک رو نداره. برای مثال در ماه ژانویه خبرگزاری رویترز با 3 نفر در داخل ایران مصاحبه کرده که در اون زمان نشون میداده که سرعت دستگاه های استارلینک به شدت کاهش پیدا کرده، ولی همچنان در نقاط مختلف ایران قابل دسترسی بوده. جمهوری اسلامی احتمالاً از روشی که روسیه برای ایجاد اختلال استفاده میکنه. کاری که اینها انجام میدن از 3 طریق هست: ایجاد جی پی اس جمینگ هست، یعنی در واقع جی پی اس رو جمع میکنن که امواج مزاحمی رو در واقع ایجاد میکنه که عملکرد سامانه موقعیت یابی و همگام سازی ترمینال استارلینک رو مختل میکنه. دومی ایجاد اختلال رادیویی یا آرف جمینگ هست که در واقع سیگنال های رادیویی مزاحم رو در راه ارتباط ماهواره و دیش قرار میدن که خب خیلی مشکل میکنه ارتباط رو. و در واقع تکنیک سوم جعل سیگنال جی پی اس یا جی پی اس اسپوفینگ هست و در واقع یک سری سیگنال ارسال میکنه به ترمینال که گمراهش کنه. و نکته مهم این هست که هر کدوم از این سامانه ها تا حدود 20 کیلومتری کارایی دارن و ورای اون کارایی ندارن. و جالب اینجاست که حالا در یک عملیات ارتش اوکراین تعدادی از این سامانه ها رو در واقع مورد اصابت قرار داده بود و بعد از اون عملکرد در واقع به حالت عادی برمیگرده. و جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد همچین فناوری رو داره و میشه قبول کرد جمهوری اسلامی میتونه مختل بکنه، ولی این ادعای مختل کردن با در واقع دستیابی به فناوری که بتونه کاملا استارلینک رو قطع بکنه متفاوت هست. و یک تناقض مهمی هم در اظهارات در واقع مقامات خود جمهوری اسلامی که وجود داره، از یک طرف در واقع محمد امین آقا میری میاد میگه که ما به این تکنولوژی دست پیدا کردیم، و چند روز قبلش محمد حافظ حکمی معاون وزیر ارتباطات ایران میاد میگه که گسترش استارلینک در ایران نگران کننده است و در نهایت حکومت ممکنه کنترلش رو بر روی اینترنت از دست بده. در واقع اگر جمهوری اسلامی واقعا به چنین فناوری موثری دست پیدا کرده، خب این نگرانی مقامات جمهوری اسلامی قابل تحمل است.
0: صحبت‌های ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند رو میشنیدید. به نظر میرسه هرچه مدرن‌تر میشیم و هرچه علم به ویژه دانش پزشکی قوی‌تر میشه، درمان‌های ساده خانگی که در برخی مناطق ایران عمر درازی هم دارن، یکی پس از دیگری مورد تایید دانشمندان قرار میگیرن. روزنامه واشنگتن پست از 3 درمان خانگی برای سرماخوردگی نوشته که به احتمال زیاد 2 تا از این موارد برای همه سالمندان حسابی آشناست. الهه روانشاد گزارش میده.
5: حالا که پاییز نرم نرمک از راه رسیده، یک فهرست سگانه از درمانهای خانگی سرماخوردگی، البته با پشتوانه علمی، برایتان فراهم کرده ایم. اولین در فهرست ما عسل است. به گفته گیتا سود، استادیار و اپیدمیولوژیست در دانشگاه جانز هاپکینز، عسل می تواند سرفه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و آن را آرام کند که به نوبه خود به طور غیر مستقیم به تسکین گلودرد هم کمک می کند. و تازه افزون بر اینها، عسل دارای خواص ضد باکتریایی نیز هست. بسیاری از پژوهش‌ها بر روی کودکان انجام شدند، اما خیلی متوجه باشید و دقت کنید که آکادمی اطفال آمریکا جدی توصیه می‌کند که هیچ نوع عسل به نوزادان زیر یک سال داده نشود، چرا که عسل ممکن است حاوی اسپورهای باکتریایی باشد که می‌توانند به بوتولیسم نوزادی، بیماری که زندگی نوزادان را تهدید می‌کند، منجر شود. اما اسپورهای باکتریایی کودکان بزرگتر و بزرگسالان را به هیچ وجه تهدید نمی‌کنند و نمی‌توانند در بدن آنها به باکتری‌های تولید کننده سم بدل شوند. عسل در مورد کودکان بالای یک سال حتی می‌تواند شبیه به داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک عمل کند. اما یک هشدار هم داده شده که داروهای ضد سرفه بدون نسخه پزشک برای کودکان زیر 4 سال به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. شارون برگ‌کویست، پزشک متخصص داخلی و دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه اموری، می‌گوید هرچه عسل را بیشتر رقیق کنید، اثر بخشی آن کمتر می‌شود. او با اشاره به اینکه صحبت کردن معمولاً گلو را تحریک می‌کند و باعث سرفه بیشتر می‌شود، می‌گوید مصرف عسل پیش از خواب بجز کاهش علائم سرماخوردگی ممکن است حتی به خوابتان هم کمک کند. دومین درمان خانگی شستشوی بینی با محلول نمک است. درمانی که ممکن است به طور موقت به برطرف کردن گرفتگی بینی و تسکین سینوس‌های تحریک شده کمک کند. آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا هم آن را توصیه می‌کند. شارون برگ‌کویست می‌گوید شستشوی بینی با آب و نمک می‌تواند به کاهش غلظت ترشحات بینی و گلودرد کمک کند و مقداری از خشکی که بر اثر فین کردن ایجاد می‌شود کاهش دهد، به ویژه در کودکان. مطالعات نشان دادند که شستشوی بینی با محلول نمک ممکن است به تسکین علائم بینی مرتبط با عفونت‌های دستگاه تنفسی کمک کند. برای تهیه آن، اول 3 قاشق چایخوری نمک بدون یود و 1 قاشق چایخوری جوش شیرین را با هم مخلوط کنید. بعد تنها 1 قاشق چایخوری از این محلول را در 1 فنجان آب استریل، آب مقطر یا آب حتما جوشیده خنک شده حل کنید. هرگز از آب شیر یا همان آب لوله استفاده نکنید، مگر اینکه آن را جوشانده باشید. آب شیر ممکن است حاوی میکروب‌هایی مانند آمیب مغزخوار باشد. و اما میرسیم به سومین توصیه، استفاده از روی. روی برای داشتن یک سیستم ایمنی سالم و سوخت و ساز طبیعی بدن اهمیت دارد. بر اساس اعلام مقامات بهداشتی آمریکا، بدن زنان بزرگسال باید روزانه 8 میلی گرم روی از رژیم غذاییشان دریافت کنند و مردان 11 میلی گرم. از آنجا که بدن ما روی تولید نمی کند، باید آن را از غذاهای سرشار از روی، از جمله گوشت، ماهی و غذاهای دریایی دریافت کنیم. احتمالاً مکمل‌های روی را هم در داروخانه ها دیده اید که به شکل قرص‌های مکیدنی بدون نسخه یا قرص‌هایی که به سرعت در دهان حل می‌شوند فروخته می‌شوند. یک مطالعه 2 سال پیش نشان داد که هرچند بعید است روی بتواند از سرماخوردگی پیشگیری کند، اما ممکن است به کوتاه شدن مدت ابتلا در حدود 2 روز کمک کند. با این وجود اسپری‌های بینی حامل روی توصیه نمی‌شوند. سازمان غذا و داروی آمریکا 17 سال پیش هشداری درباره ارتباط میان برخی محصولات بینی حاوی روی و از دست دادن طولانی مدت یا دائمی حس بویایی صادر کرد. بسیاری از تولید کنندگان اکنون روی را از اسپری‌های بینی خود حذف کردند. برای استفاده از هر دارو یا مکمل دیگری حتما با پزشک خود مشورت کنید، زیرا روی میتواند با برخی داروها تداخل داشته باشد. شارون برگ‌کویست توصیه میکند مصرف روی را ظرف 24 ساعت اول پس از مشاهده علائم سرماخوردگی آغاز کنید و مقدار مصرف روزانه رایجی که در مطالعات از آن استفاده شده حدود 80 میلی گرم است. اما مصرف روی میتواند عوارض جانبی از جمله ناراحتی معده را به دنبال داشته باشد، به ویژه اگر دوزهای بالاتر استفاده شوند. خانم برگ‌کویست میگوید علاوه بر این درمانهای خانگی، توصیه مادرانه برای نوشیدن مایعات کافی و استراحت خوب به اندازه هر درمان دیگری به بهبودی شما کمک خواهد کرد.
0: خب عزیزان، با این گزارش الهی روانشاد به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

9 صبح در تهران. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ رسید. قیمت نفت با وجود تشدید تنش‌ها در خلیج فارس کاهش یافت. و زلنسکی از سرگیری حملات به پالایشگاه‌های روسیه را اعلام کرد. داده‌های نهادهای امنیت دریایی نشان می‌دهد که شمار حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن در روزهای اخیر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رسیده است. بنابر گزارش‌ها، دست کم 10 کشتی در فاصله روزهای یکشنبه تا پایان سه شنبه در تنگه هرمز یا در نزدیکی آن هدف حمله قرار گرفتند. این حملات شامل 6 مورد در روز یکشنبه و 4 مورد در روز سه شنبه است. بر اساس داده‌های شرکت امنیت دریایی ونگارد، سازمان بین‌المللی دریانوردی و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، شمار حملات ثبت شده در روز یکشنبه بالاترین رقم روزانه از آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 بوده است. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های فرانسه، در 15 روز گذشته 23 حمله به کشتی‌ها در منطقه ثبت شده که تقریباً 2 برابر میانگین ماهانه حملات از زمان آغاز جنگ است. قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه با وجود ادامه حملات به کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز بیش از 1% کاهش یافت. بر اساس گزارش رویترز، بهای هر بشکه نفت برنت در معاملات بامداد پنجشنبه به $104.67 رسید، رقمی که نسبت به معاملات پیشین حدود 1.3% کاهش نشان می‌دهد. نفت خام شاخص آمریکا نیز با کاهش حدود 1% به $94.07 برای هر بشکه رسید. این کاهش در حالی ثبت شده که حملات به کشتی ها در خلیج فارس و گزارش حمله حوثی های یمن به تأسیسات شرکت آرامکوی عربستان نگرانی ها درباره امنیت عرضه نفت را افزایش داده است. با این حال معامله گران همزمان چشم انداز افزایش عرضه و احتمال کاهش محدودیت های حمل و نقل نفت را

0: ارزیابی می‌کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد کشورش حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر خواهد گرفت. زلنسکی در گفتگویی با فاینانشال تایمز که روز پنجشنبه منتشر شد گفت محدودیت حمله به پالایشگاه‌ها برداشته شده و اوکراین دیگر به آن پایبند نخواهد بود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ از توافق دو کشور برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی خبر داده بود، توافقی که هیچ یک از طرفین آن را تایید نکردند. در همین حال روسیه حملات گسترده‌ای به تأسیسات برق اوکراین انجام داده که تا 1000 نفر را بدون برق گذاشته است. زلنسکی این حملات را بی‌اعتنایی آشکار مسکو به درخواست ترامپ برای آتش‌بس انرژی توصیف کرده است. در پی گزارش‌ها درباره اختلال در عملیات پهپادی اوکراین، ایلان ماسک گفته تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌های سامانه‌ای نظامی ارتباط ماهواره‌ای استارشیلد در اختیار ارتش آمریکا و رئیس جمهور این کشور است. مقام‌های اوکراینی می‌گویند محدودیت‌های تازه در خدمات ماهواره‌ای شرکت اسپیس‌ایکس استفاده از برخی پهپادهای پرسرعت را دشوار کرده و بر عملیات نظامی این کشور تأثیر گذاشته است. به گفته این مقام‌ها، این محدودیت‌ها پهپادهایی را که با سرعت بیش از 160 کیلومتر در ساعت می‌کنند تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیشتر اوکراین آمریکا را متهم کرده بود که با هشدار ندادن درباره حملات موشکی روسیه و اعمال محدودیت بر سامانه استارلینک توان دفاعی کیف را تضعیف کرده است. حوثی‌های یمن از حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی خبر دادند. یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها روز چهارشنبه در شبکه ایکس مدعی شد این حمله با یک موشک بالستیک انجام شده است. ساعتی پیش از آن ائتلاف به رهبری عربستان از رهگیری یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها خبر داده بود. همزمان وزیر خارجه دولت یمن اعلام کرد این کشور درباره احتمال استفاده حوثی‌ها از قطعات چینی در ساخت تسلیحات با پکن گفتگو کرده است. این اظهارات پس از انتشار گزارشی مطرح شده که حوثی‌ها را به تلاش برای تولید موشک‌های بالستیک میانبرد پیشرفته و گسترش شبکه تأمین قطعات از منابعی فراتر از ایران متهم می‌کند. در این گزارش به مشاهده قطعات سفارشی موشکی در اسناد فروش یک شرکت چینی اشاره شده است. خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که نتوانسته این ادعاها را مستقلاً تایید کند. و آخرین خبر این که وکلای وریشه مرادی زندانی سیاسی از صدور دوباره حکم اعدام برای او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران خبر دادند. به گفته این وکلا، این پرونده پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور برای تحقیقات بیشتر به دادگاه بازگردانده شده بود، اما این تحقیقات انجام نشده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر، کز کی ودت ملولم انسان ها از

0: ایدی به به همه کافه فردایی ها،
1: به به به همه کافه فردایی هایی که از داخل ایران ما رو میشنون، از خارج ایران ما رو میشنون، زنده ما رو میشنون، مرده ما رو میشنون. نیمه زنده هم داریم؟ نداریم.
2: نیمه زنده میشه؟ نه دیگه، میشه که همین که میره روی این پادگیرها و تلگرام و اینا، همین زنده میره، اون رو میشه نیمه زنده.
1: او راست میگه، یعنی تا بیاد بمیره وسطش نیمه زنده است.
2: نه دیگه، تکرارمون میشه مرده.
1: راست.
2: اونی که میره رو پادگیر و اینا تکرار نیست که اصلشه، خودشه.
1: چه چیزا بلدی شما تا باز با رفع اشکال بیام خدمتتون.
2: سیب و خیار رو با هم خوردی؟
1: نه امتحان نکردم.
2: یا راست امشب بزن.
1: دیدم که دوستان کامنت هم گذاشته بودن،
2: یادم نیست.
1: آره
2: زنگ هم بزنیم بهمون بگید که آیا اینو امتحان کردید،
1: تجربیات سیب و خیاریتون رو با ما.
2: اگر که میخواین آناناس رسیده بخورین، سیب شیرین انتخاب کنین با خیار. اگه آناناس ترش دوست دارین، سیبتون یکم ترش می‌خواد.
1: ادویه اینا نمیخواد بری؟
2: نه هیچ.
1: چون من دوست داشتم میگفتن نمک، فلفل، ادویه جات به اندازه کافی
2: برای پخت.
1: یعنی چی اندازه کافی؟
2: یعنی هر چقدر دوست دارین دیگه.
1: کافی آقای کافی
2: میزنه
1: کافی. اوکی. میدونی تو بلاروس
2: قهوه.
1: تو بلاروس امروز روز مادره.
2: به به.
1: آره
2: چرا؟
1: خواستم به همه مادران بلاروسی
2: تبریک میگیم.
1: کسی از بلاروس ما رو میشنوه به نظر؟
2: اگر کسی از بلاروس ما رو میشنوه،
1: چرا بلاروس؟
2: کامنت بذاره بلاروس در.
1: آره بذار بلا تشبیه میگیم مثلا گیرم. بلا نسبت بلاروس، بلاروس. به هر حال تبریک میگیم دیگه. بله. دیگه کار دیگه از دست اون بر نمیاد. من هم هیچ کامنتی ندارم.
2: دیگه دارید چیز میکنیم. روز استانداردم هست میخواد.
1: روز استانداردم هست. به همه عزیزانی که از اداره استاندارد صدای ما رو میشنون، اونام تبریک میگیم و با همون تماس بگیرید در مورد. بله. استاندارد با همون حرف بزنید. استانداردهای خودتون رو برام بیان کنید و
2: استاندارد دوگانه هم نداشته باشید.
1: نداشته باشید. آره استاندارد یگانش خوبه. بس دیگه. خیلی خیلی دیگه.
2: بریم سوی تفاهم.

0: دوستانه بهت میگم آقای طاهباز.
1: پیش میاد.
0: پیش
1: بله. دوستان ما اعتراف میکنیم که حتی خودمون هم دچار سوء تفاهم شدیم و چند وقته که این تجمعات شبانه ارازشه رو رها کردیم به امون خود.
0: بله، چون میدونید که اصلا یکی از مهمترین مسائل عالم هستی این بود که ارازشه تجمع کنن و ما هم بهشون ورود کنیم، ولی خب دیگه از یه جایی متاسفانه دیگه از دستمون در رفت و چند وقته ول کردیم اینا رو.
1: ولی دل قوی دارید و نگران مباشید که امروز میخوایم دوباره خروجمون رو به ورود تبدیل کنیم و برگردیم به یک سری از شعارهای عجیب و غریبی که توی این تجمعات سر داده میشه. گوش کنید اولیو.
2: خوبه که فرد ذلیلی نباشیم. خوبه که فرد ذلیلی نباشیم.
0: بله، چون حالا کیفیت صدا خیلی خوب نبود، من بگم که میفرمایند خوبه که فرد ذلیلی نباشیم، مثل مسی اسرائیلی نباشیم.
1: عجب.
0: مدی اینا با مسی چی کار دارن؟ مسی چه هیزم تری به اینا فروخته آخه؟
1: آره چی بگم، واسه منم واقعا سواله که این پرونده مسی دقیقاً کی رفته روی میز ارازشه. یعنی بین گرونی دلار و جنگ و بدبختی یهو یکیشون گفته بچه‌ها یه موضوع مهمتر، مسی.
0: ببین من فکر کنم چون دیدن مسی و اسرائیلی تو جمله یه جورایی با هم هم‌آوایی ادبی دارن، اینا رفتن سراغ مسی. الان مثلا هالند هم تو خطره، چون اونم میشه مثلا مثل هالند اسرائیلی نباشیم.
1: حالا ببین تو گفتی جلال هالند، عزیزان اومدن پای رونالدو رو هم کشیدن وسط، ولی با یک رویکرد سازنده و متفاوت.
2: از اون که یار دشمن کافره، از اون که یار دشمن کافره.
0: بله، از اون که یار دشمن کافره، رونالدو والا غیرتش بیشتره. الان من میخوام خودم رو جای رونالدو بذارم، من رونالدو با شنیدن این شعار نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت، خیلی مطمئن نیستم. چی میگن؟
1: ببین پیچیده دارن میزنن برادر و خواهر، هم دارن از رونالدو تعریف میکنن که بالاخره یه تعمد غیرتی داره، ولی از اون برم دارن میگن که ببین اونی که یار دشمن کافره حتی از رونالدو کم غیرت هم کم غیرته.
0: یعنی اینجوری میتونیم نتیجه بگیریم که این شنگول و منگولا رونالدو پرسن هستن یا مسی پرسن هستن؟ نمیتونیم بفهمیم. عزیزان شما آیا وجود صفحه جورجینا خانم، خانم رونالدو رو
1: حالا
0: حس کردین؟ صفحه‌شو رفتین دیدین؟ اصلا این صفحه رو باز میکنی میخوای یالا بگی بره تو، از بس که اینجور این خانم جورجینا اونجا راحته.
1: یعنی اگه از نظر اینا، بازم تاکید میکنم، و از نظر اینا بله، رونالدو با غیرته و جورجینا اینقدر راحت، پس بله، مسی که از نظر اینا فرد ذلیلیه، صفحه خانومشون وقت اون چجوریه؟
0: گل گفتی. ببین من به چش خواهری رفتم یه نگاه انداختم، واقعا خانم مسی هم دست کمی از جورجینا نداره، ولی به نظر میاد جورجینا همچین ارزشی پسندتره یه ذره.
1: بله، به هر حال برای هر دو عزیز آرزوی موفقیت میکنیم. ولی حالا بحث شعارهای ارزشه بود، اینم به نظرم به عنوان حسن ختام بشنویم و فرار کنیم.
3: تهران بمیره زنش آقام بگیره، اله تهران بمیره زنش آقام بگیره.
0: بله، این حاج خانم خودش حداقل 70 سال قشنگ داره، بعد تو تجمعات دنبال زن گرفتن برای آقاشه که احتمالاً آقای باید حداقل 120 سالی داشته باشه.
1: تازه کیو میخواد بگیره زن ترامپ؟ امیدوارم که این شعار به گوش ملانیا و به خصوص خود ترامپ نرسه.
0: دقیقاً فکر کنم ترامپ اگه اینو بشنوه یه نقطه زن میفرسته فقط دنبال آقای این حاج خانومه.
1: پس ما همینجا به خانم ملانیا هم سلام عرض می‌کنیم و ازش می‌خوایم که اینا رو به دل نگیرن. به هر حال اخ که نباشه همه چی در عذابه.
0: آره بابا، حداقل یه بار سوء تفاهممون باعث شد که از درگیری جلوگیری میکنن.
1: بله
0: درگیری
1: بله.
0: بابا باری کلا به ما.
1: بله، میگم جلال نکنه منظورش آقاشون بود، خامنه ای بود، ولی اون که مرد
0: این یکی هم که مفقوده ولی مجرده.
1: ببین نکته رو گرفتی.
0: ببین دو اومدیم سوء تفاهم اون برطرف شد، سوء تفاهم
1: بزرگتر ایجاد. خب بریم سراغ آقای عبدالملکی، وزیر کار دولت شهید هلیکوپتر. ایشون جدیداً حرفایی زده در مورد مشکلات اقتصادی که ما اگه بخوایم سوء تفاهم‌هاشو بزداییم دیگه چیزی ازشون باقی نمیمونه.
4: وضعیت اقتصادی مسئله فقط و فقط گرانی و تورم. ما این که همش میگیم آقا مسئله اقتصادی داری، مشکلات اقتصادی داری، شما گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی نداری. اینجا مثلا این که تو برو مسئله گرانی رو حل کن. من با خیلی دوستان که صحبت میکنیم میگن مشکل اقتصادی داریم، میگم که گرانی رو بذار کنار دیگه چه مشکل اقتصادی داریم؟ خب دیگه مشکلی نداریم،
0: تموم شد رفت، یه مشکل گرانی مشکل دیگه ای نداریم. متی
1: جونم
0: میای بازی کنی؟
1: بازی چه بازی؟
0: دکتر بازی.
1: آیه سعیدی از سن این کارامون گذشته برادر، این چه پیشنهادی جلو روی ملت به بنده شده؟
0: بابا از اون دکتر بازی ها که نمیگم، ببین واقعا الان من دکتر میشم، بله. تو هم مثلا میشی همراه مریض. خب. مثلا الان من از اتاق عمل اومدم بیرون و تو بودو بودو میای که از من حال مریض تو بپرسی.
1: باش باش آقای دکتر، های دکتر، دستم به روپوشت، این مریض ما چی شد، خوب میشه؟
0: عزیزم ما همه تلاشمونو کردیم، مریضتون هم واقعا همه تلاششو کرد و 90% اعضای خوب. بدنش هم این ساعت داشتن کار
1: خوب میکرد. خوب یعنی آقای دکتر حالش خوب میشه دیگه؟
0: ببینید فقط دو تا عضو مریضتون کار نمیکنه دیگه.
1: اون فدای سرتون های دکتر، کلا خوب میشه دیگه؟
0: عزیزم آخه اون دو عضوی که گفتم، یکی مغزشه یکی قلبشه، ولی بله؟ خداییش بقیه اعضاش کمال همکاری رو با ما داشتن.
1: الان آقای دکتر بعد دو دستی بکوبیم تو سرمون دیگه نه؟
0: حالا با دست نکوب، ولی هر چه فریاد دارید دوستان، همه دکتر همگی سر این عبدالملکی بکشید که با این حرفاش ما رو با می‌داره که سر به سر جامعه پزشکی هم بذاریم.
1: واقعا با اون بنده خداها چی کار داشتیم ما؟ یکی دیگه یه جای یه چرت و پرتی گفته، بعد شما میری پای جامعه زحمتکش و خدوم پزشکی رو میکشی واسه.
0: قبول دارم این یه مریضیه که من باید برم دنبالش درمانش کنم، ولی این دلیل نمیشه که نگم عبدالملکی من جریدم به اون مدرک دکترای اقتصادی که دانشگاه اصفهان به تو داده.
1: بیا آقا جلال همین حرفا رو میزنی سوء تفاهم پیش
0: میاد. عزیزان اگر شما از فرط غائب بودن رهبر مفقود نظام دارید دچار سوء تفاهم میشید، بدانید و آگاه باشید که پروفسور رائفی پور اومده دلایل این غیبت صغرا رو برامون ریخته رو دایره.
5: اولا اینکه اینا شدیداً دنبال رهبر انقلابه. نشریه تایمز نوشت ایشون از هیچ وسیله الکترونیکی استفاده نکرده در این ایام. اینا توناژ صدا رو دارن، اینا مدل صدا رو دارن میدن به هوش مصنوعی، هر جای این صدا پشت هر خط تلفنی هر جایی شنیده بشه، ابزارهای بسیار پیشرفته دارن، میتونن زمان و مکان اونجا رو پیدا بکنن.
1: عجب. یعنی واقعا اون سیستمایی که 40-50 فروند مقام ارشد نظام از رهبر مدفون گرفته تا فرمانده‌های سپاه مپو رو زدن در سه سو ترکوندن هم از همین ابزارهای پیشرفته کمک گرفتن؟
0: آره ظاهرا از یه طرف بشر انقدر پیشرفت کرده که با هوش مصنوعی و ماهواره و تحلیل فرکانس صدا میفهمه شما دقیقاً کجایی. بعد راهکار جمهوری اسلامی در برابر این حجم از تکنولوژی اینه که هیس حرف نزن پیدات میکنن.
1: یعنی جلال اونور هوش مصنوعی ماهواره پردازش بله. سیگنال و میلیاردها دلار تجهیزاته، ولی اینور رهبر نظام قایم شده زیر تخت و انگوششو گذاشته رو لبش میگه هیس. البته استاد در ادامه روی نکات مهم دیگه هم پافشاری کرده است،
5: اما حالا باید روی شبکه پیکه ها کار کنیم. بالاخره این پیام ها و این نامه هایی که توسط رهبر انقلاب داره میاد چجوری داره میاد؟ اینا باید رصد بشه. دشمن ما برای آنچنانی داره و تکنولوژی خیلی پیشرفته داره و آدم میخره و همه هم حواله هوش مصنوعی این چیزا ندید. خیلی این کسایی که خیلی هوش مصنوعی میکنن میخوان بپوشونن، سرپوش بذارن بر نفوذی های داخلی.
0: یعنی فکر کن پیک اول با موتور گازی میره از سوراخ مشتبه فایل پی دی اف پیامش رو تحویل میگیره، میاد مثلا 10 کیلومتر اونورتر پیام رو تحویل پیک بعدی میده و این چرخه انتقال پیام با موتور گازی ادامه پیدا میکنه. واقعا که
1: جلال من میگم وقتی دشمن اینقدر پیشرفته است خب. چه تضمینی وجود داره که موتور گازی های پیک های اینا رو هم دستکاری نکرده باشه؟
0: کاملا درسته. به نظرم باید به جای موتور گازی به پیکاشون اصلا اسب بدن.
1: خب آخه اگه چنین دشمن مجهزیه که خب اسبار هم میره دستکاری میکنه دیگه.
0: ببین تا اونجایی که ما میدونیم هنوز با هوش مصنوعی نمیشه به اسبار نفوذ کرد.
1: فکر کنم حتی واسه اسبام مصاحبه عقیدتی امنیتی میذارن.
0: یعنی به اسب تو مصاحبه میگم پاشو جلو من قصد جنابت کن؟
1: نمیدونم دیگه، وقتی تا این حد دچار سوء تفاهم بشی هر کاری از دستت برمیاد.

0: مثل این که دوستان انتقاد میکنن به دل نگیرین، اونا هم درست میگن ولی شما بیشتر درست میگین. مزه برنامه شما اینه که هر کاری که دوست داریم بکنیم و راحت انجام بدیم، همینه که شیرینش میکنه.
1: رفقا خیلی انتقاد کردن که مجری چرا وسط حرف کارشناس میپره. بنده اتفاقا کار خوبیه، یه موقع کارشناس یه نکته رو فراموش میکنه یا داره بحثو خیلی تخصصی میکنه، یه با حاشیه میره، این گفت و شنود خیلی باعث میشه گازی به سطح بس خیلی در سطح ما شنونده ها بشه و اون نکات فراموش نشه. به نظر من این ویژگی خیلی خوبه.
2: ایدیا اومدم. ایدیا سلام، اومدم.
3: سلام علیکم.
2: حالت چطوره ایدیا؟
3: خوبی؟
2: خوبی، سلامتی؟ چرا سکوت کردی؟
3: الان داریم
2: آره داریم زب میکنیم.
3: آخه نشسته شروع کردیم.
2: دیگه ما مدلیم دیگه، گاهی وقتا نشسته شروع میکنیم، گاهی وقتا میشینیم و شروع نمیکنیم. مدت ها همینطوری میشینیم.
3: آها، همون تأمل و تدبر
2: از این کار میکنن. آفرین.
3: سرنس پای چند بار دیدی؟
2: دو بار.
3: قشنگ بود؟
2: خیلی. بسیار سریال خوبیه، با این سریال جدیدی هم نیستش و محصول سال 2019 هست این سریال، در 6 قسمت یک مینی سریزی هست همونطور که ایریان بهش اشاره کرد و داستان زندگی واقعی الی کوهن جاسوس موساد رو بازی میکنه که ماجراش هم به سالها پیش از درگیری های اسرائیل سوریه در سال 1967 برمیگرده. آقای الی کوهن تحت پوشش یک بازرگانی به نام کامل امین ثابت وارد سوریه میشه و اونجا دوستان و آشنایانی پیدا میکنه و میرسه تا سمت مشاور امین حافظ نخست وزیر و حتی
3: چیزی که این سریال میگه. البته
2: واقعیت اینجوری نبوده،
3: نمیدونم.
2: خب بگو ببینیم چی بوده.
3: ماجرا اینه که یک خبرنگاری هست مثل من تو خیلی این سریال دوست داره. البته نمیدونم این ماجرا رو دوست داشته چون سالها پیش هم دنبال قضیه بود، مثل ابراهیم حمیدی. این ابراهیم حمیدی چند سال هم خبرنگار اشرق اوسط تو دمشق بوده، دنبال داستان بوده مدت ها و همیشه وقت خب به نتیجه کامل نتوسه برسه چون آدم ها اطلاعات همه کافی ندارن و دولت سوریه تو زمان دولت اسد اطلاعات نمیداده زیاد، به خاطر اینکه یکی از دلایلش اینه که نمیخواست جای دفن الی کوهن رو مشخص کنه. اسرائیل دنبالش بوده، سالها دنبالش بوده، تا اینکه پارسال بود که نتانیاهو اعلام کرد که تونستن جنازه‌ش رو برگردن اسرائیل. اما اتفاقی که الان افتاده، متوجه شد این آقای خبرنگار یکی هست که هنوز زنده است به اسم سعید جاویش. سعید جاویش کسی هست که فرمانده اون واحد نظامی به عهده داشت که الی کوهن رو دستگیر میکنه و در تحقیقات برای شناسایی اون حضور داشته. حالا خود این آقای ابراهیم حمیدی سالها پیش با یک قاضی مصاحبه کرده بود که حکم اعدام الی کوهن رو صادر کرده. این قاضی اسمش از سلشگر صلاح عزلعلی، قبلا مصاحبه داشته، این داستان واسه جزا بوده، فکر میکرد که همه اینایی که توی این ماجرا دست داشتن به حال مردن، 60 سال از اعدام الی کوهن میگذره. ولی تا اینکه این آقای سعید جاویش رو پیدا میکنه، که این آقای سعید جاویش در چند قسمت مصاحبه میکنه با این خبرنگار مجله المجله سلام مال کویت است و قرار است در روزهای آینده به طور مرتب پخش بشه. فکر کنم 5 قسمت قرار هست پخش بشه این مصاحبه با آقای سعید جاویش. ولی خب اون روایتی که داره از نحوه دیدار و پیدا کردن این آدم براش جذاب بود. خب خیلی کسایی که در نظام قبلی بودن رفتن از سوریه. خب ولی این الان یک آدم بازنشسته، یک پیرمرد بازنشسته است که میگه بهش زنگ زدم گفتم من فلانی هستم، یه بلافاصله استقبال کرد از اینکه با من مصاحبه کنه و گفته من هنوز حافظم اینقدر کار میکنه که بخوام با مصاحبه کنم در این باره. میگه ازش آدرس خواستم، آدرس رو بشکل نظامی ها داد، میای فلان کوچه، بعد یه نفر اونجا وایساده فلان کتاب دستشه، تو رو میرسونه به من، منم میبینی منم باید این کتاب دستم باشه که مطمئن باشی منم. میگه من رفتم تو را یه جای کوچه باره که آدم با کتاب دنبالش میگشتم، اونو دیدم، بگو بیا پشت سرم و اونو دیدم یکی با کتاب اومد بیرون. اینا چیزای جزایی بود که تعریف میکرد که این آدم هنوز نگاهش نگاه نظامی و امنیتی، حتی تو دیدارهایی که الان میتونه علنی باشه.
2: بله، یکی از موارد اختلاف سریال اسپای با واقعیت همین مسئله هست که ایلیان بهش اشاره کرد، این که تا چه اندازه الی کوهن نزدیک شده بود به مقامات و حالا شخصیت‌های بلندپایه سوری و گفته میشه که توی سریال بعضی از روابط و ماجراها رو برای اینکه حالا جذاب‌تر بشه یه مقدار پررنگ‌ترشون کرد.
3: چند تا مسئله وجود داره. یکی خود شکل دمشقه که اصلا شکل دمشقه حتی اون سال‌ها هم نیست. حالا از ماجرای لایت شروع کنیم. جای نزدیکی خونه الی کوهن به مراکز امنیتی و سفارتخونه ها اصلا نزدیک نبوده، برخلاف اون چیزی که تو سریال داره میگه. دو، مسئله امینالحافظ رئیس جمهور وقت سوریه. البته چیزی که سریال میگه ماجرای دوستیشون قبل از اینکه رئیس جمهور بشه بوده، قبل از کودتای بعثی ها بوده، که این تو بوئنوس آیرس شروع شده اون دوستی در آرژانتین. ولی میگه به لحاظ تاریخی اصلا آقای امینالحافظ تو اون دوره اصلا تو بوئنوس آیرس نبوده که بخواد مثلا اونجا باش دوستی شروع کنه بعد بیاد سوریه. ماجرای دوستی ایلی کوهن با میشل افلق مؤسس حزب بعثی، اینا اصلا با هم ارتباطی نداشتن، دوستم نبودن به لحاظ تاریخی، و این سریال اونو میخواسته بزرگ بشون بده که تونسته نفوذ کنه. یک سرلشکری به اسم زهرالدین که وظیفه‌اش زهرالدینه که وزیر دفاع سوریه بوده، نشون میده که سریال این دوست میشه با ایلی کوهن، در صورتی که کسی که باش دوست بوده ایلی کوهن از خانواده اون بوده، زهرالدین بوده، ولی که افسر معمولی بوده، وزیر دفاع نبوده. این چیزا
2: همون که سوار ماشین میشن با هم،
3: آره،
2: یک مسیری و
3: اون یک افسر معمولی بود، فامیل وزیر دفاع بود، خود وزیر دفاع نبوده. بعضی رتبه های نظامی که سریال نشون میده که این باشون در ارتباط بوده، اصلا در تشکیلات نظام سوریه این رتبه های نظامی وجود نداشته اصلا اون موقع. و همچنین مسئله که هست میزان ارتباط خود آقای ایلی کوهن با امینالحافظ و میزان سوالاتی که میکنه، که اون قاضی دادگاه حرفش این بوده که آقای ایلی کوهن به خاطر که نمیخواست لو بره نمیتونست سوالات مشخص بکنه، مجبور بود فقط بشنوه، و برای همین خیلی اطلاعاتی که مثلا میگرفته ممکن بود مهم نباشن. ما روایت این سعی جاشو نشدیم هنوز، ولی این به طور کلی میگه اسرائیل سعی کرده این ایلی کوهن رو یک آدم خارق العاده نشون بده، یک سوپرمن نشون بده، ولی در این حد نبوده، با اینکه بسیار مهم بوده و بسیار کارهایی کرده، حتی در مورد نحوه شناساییش هم اختلافاتی وجود داره. حالا در مورد صحبت
2: ماجرای آرژانتین که ایلیا بهش اشاره کرد، اصل قصه اینه که آقای الی کوهن با بازی ساشا بارون کوهن، که اینم جالب هستش که ساشا بارون کوهن نقش الی کوهن رو بازی کرده، چقدر هم خوب نقش رو ایفا میکنه و چقدر باورپذیره، با اینکه ممکنه که در واقعیت
3: خیلی شباهتی
2: نداشته باشه. آره،
3: البته به لحاظ قیافه حالا شاید با گریم هم این باشه، با خود الی کوهن عکساش هست نزدیکه،
2: گریم خیلی سنگینی داره. آره، گریم خیلی سنگینی داره. این آقای الی کوهن یه آدم نسبتا معمولیه که با همسرش توی اسرائیل زندگی میکنن، بعد یواش یواش موساد متوجه تواناییش میشه، خودش هم بی علاقه نیست به اینکه وارد دم و دستگاه امنیتی و اینها بشه.
3: چند بار تست داده رد شده بود.
2: آره، تست و اینا هم داده بود، و وقتی که دیگه خلاصه متوجه تواناییش میشن میفرستنش واسه یک ماموریت بسیار خطرناک و در عین حال پیچیده، که همونطور که گفتم خودشو به جای یک تاجر ثروتمند سوری که نامش از کامل امین ثابت جا بزنه. بعد برای اینکه باورپذیر بشه این داستانش، ابتدا میفرستنش آرژانتین، میره اونجا با سوری‌های ثروتمند و با نفوذ ارتباط برقرار میکنه، کم کم اعتماد آدمای مهمی رو به دست میاره و بعدش با همین هویت وارد دمشق میشه.
3: این سریال خیلی نشون نداده که این چطور لو رفت که جاسوسه. نشون میداد یه افسر سوری، سرلشکر افسر سوری بود، به شک کرده بود از اول، که اسمش هم سرلشکر احمد سویدی، که این آدم وجود داشت در واقعیت. اما چند روایت وجود داره که الان ما منتظریم که در بیاد آقای سعید جاوید چی گفته، اما روایت هایی که وجود داره که چطور لو رفته. یکی از روایت ها میگن که سوری ها رصد کرده بودن یک سیگنالی که چون از راه دستگاهی باش فرستاد بی سی بود، شوروی کمک کرده بود به سوری ها که جای اون دستگاه پیدا کنن. یک روایت اینه. یک روایت دیگه میگه که این دستگاه پارازیت مینداخت رو رادیوها و اینا پیداش کردن،
2: که تو فیلم این گونه است،
3: این گونه است. آره، یک روایت دیگه میگه مصر کمک کرد. دلیل مصر چیه؟ چه دلیلی داره که مصر تونسته کمک کنه؟ مصر یک جاسوسی داشته در اسرائیل به اسم رفعت الجمال یا رفعت الحجان، دو تا اسمش وجود داره. این آدم 22 سال جاسوسی کرده واسه مصر، و حتی عکس داره با موشدیان و افراد مختلف از اسرائیل، و این آدم هیچ وقت لو نرفت. با یکی از شکست‌های امنیت اسرائیل همین آدم بوده. 22 سال جاسوسی کرد، لو نرفت. وقتی مرد تو یک جای واسه خانمش نوشته بود من جاسوس مصر بودم، اول داستانش نوشته بود. این خودش یک داستان عجیب غریبی داره.
2: عجب.
3: یکی از روایت‌ها این بوده، یکی از روایت‌ها همون چیزی بود که مثلا این احمد سویدی دنبالش بوده. هنوز ما منتظر روایت جدید هستیم، ولی خب همه اینها نشون میده سریال با وجودی که بسیار جذاب هست، اما میتونه به لحاظ تاریخی یک سری رخدادهایی داشته باشه، به خاطر اینکه اسرائیل میخواسته ایلی کوهن شخصیت خارق العاده نشون بده، که حتی توی جنگ شش روزه که از عوامل شکست سوریه و در جنگ نشون میده هم ایلی کوهن بوده.
2: و بعد از سقوط اسد خبرهای منتشر شد که اسرائیل بیش از 2000 عکس و سند و تصویر و وسایل شخصی الی کوهن از آرشیو سوریه به دست آورده و قراره که اینها رو به تدریج عمومی بکنه و اطلاعاتی در موردش رو منتشر بکنه.
3: میگه همه مذاکراتی که بین اسرائیل و سوریه بود قبل از سقوط اسد، تو همه‌شون یکی از خواستهای اسرائیل برگردوندن جنازه الی کوهن بود و اسحاق رابین نخست وزیر اسبق اسرائیل که خود راستگرای اسرائیل اونو کشتن، وقتی داشت مذاکره می‌کرد با حافظ اسد، به خانواده الی کوهن قول داده بود که من جنازه رو برمیگردونم، ولی خب خودش کشته شد اون موقع. ولی بالاخره برگشت که آقای نتانیاهو برگردون بعد از سقوط اسد توی یک عملیات سری.
2: بله. خب پس منتظر میمونیم تا اون مصاحبه پخش بشه، ببینیم که چه نکاتی راجع به الی کوهن مطرح میشه و
3: دوباره بیام
2: صحبت بکنیم. مرسی از ازت ایدیا.
3: ممنون.
4: Do you consider yourself a patriot? I love this country with all my might.
5: Welcome to Syria.
4: If your country needed you to lie to your friends, your family, your wife, would you do it?
5: I will be a buyer working for the government.
4: My name is Kamel Amin Thabit.

0: سلام به همه کافه فردایی عزیز. خواستم از شهرام تشکر کنم بابت این برنامه خیلی خوبی که راجع به فریدون فرخزاد بود، هرچند که انقدر جنبه‌های مختلف زندگی فریدون فرخزاد متنوع و زیاد هستش که شاید تو برنامه شهرام کامل نگنجه، ولی یکی از چیزایی که خیلی عجیب و باور نکردنی بود و من خیلی همش گوشم تیز بود که شهرام راجبش بگه، اون موزیکی بودش که از فریدون فرخزاد توی اتفاقای در واقع اعتراضات سال 401 در اومد که پیش آقای لیمونادی بود و سالهای سال قبلش ضبط شده بود به صدای فرخزاد با موزیکش و با همون حال هوایی که موزیکای فرخزاد داره، و قرار بود که وقتی که یک انقلابی در ایران اتفاق بیفته این منتشر بشه و آقای لیمونادی اون در سال 401 منتشر کرد. بازم ممنون بابت همگی. من همچنان همون آقا معلم هستم از تهران.
1: بله، سپاس از همچنان آقا معلم از تهران. خدمت بگم که شهرام این ترانه رو داره ولی الان براتون پخش نمیکنه، بعدا پخش میکنه. یه ذره میخوایم هیجان ایجاد بکنیم. الان شهرام میخواد بره سراغ حبیب محبیان.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
3: مرا ببوس،
4: مرا ببوس،
5: اگه قرار باشه حبیب محبیان رو فقط با یه تصویر به یاد بیاریم، احتمالاً تصویر مردی با موهای بلند، چهره جدی، یه گیتار توی دست و صدای بم و خشدار که انگار حتی وقتی از عشق میخونه یه غم قدیمی ته صداش نشسته.

حبیب فقط خواننده نبود. آهنگ می ساخت، تنظیم می کرد، ترانه می نوشت و مهمتر از همه نوازنده بود. ساز اصلیش گیتار بود و گیتار 12 سیم کم کم تبدیل شد به یکی از نشونه های موسیقیش. علاقش به گیتار از نوجوانی شروع شد. بعدها توی آزمون رادیو و تلویزیون شرکت کرد و پذیرفته شد و مدتی هم اصول موسیقی و آهنگسازی رو یاد گرفت. اما شهرت اصلی حبیب در نیمه دوم دهه 50 و با آلبومی اتفاق افتاد که اسمش بعدها تقریبا تبدیل شد به لقب خودش، مرد تنهای شب. و شاید این تنهایی فقط اسم یه ترانه نبود. توی فاصله کوتاه حبیب هم همسر اولش رو از دست داده بود و هم مادرشون. دو فقدان سنگین که ردشون توی اولین آثار مهمش موند و بخش بزرگی از حال هوای آلبوم مرد تنهای شب رو شکل داد.

مرد تنهای شب در سال 1356 منتشر شد و حبیبو به یکی از صداهای شناخته شده موسیقی پاپ ایران تبدیل کرد. صدایی که خیلی شبیه خواننده‌های دیگه اون دوره نبود. صدای حبیب بمتر و گرفته تر بود و نوع خوندن حبیب نمایش خاصی توی صداش نداشت، چون او روایت رو به نمایش ترجیح میداد. توی همون سالها ترانه‌هایی مثل مادر، شهلای من و سلام همسایه هم جای حبیب رو در موسیقی ایران محکم‌تر کردند.

خیلی زود انقلاب 57 رسید و مثل خیلی از خواننده‌های موسیقی پاپ، مسیر زندگی حبیب هم عوض شد. امکان فعالیت رسمی براش از بین رفت و مدتی بعد ایران رو ترک کرد. سرانجام به آمریکا رفت و فعالیت موسیقیش رو در لس آنجلس ادامه داد.

مهاجرت اما حبیب و تبدیل به خوانندهی کاملا متفاوت نکرد. گیتار همچنان مرکز موسیقیش بود و اون صدای گرفته و ترانه‌هایی درباره تنهایی، عشق، دلتنگی و گاهی مسائل اجتماعی همچنان امضای کارش باقی موند. توی دهه‌های بعد آلبوم‌های متعددی منتشر کرد، از همراز و خورشید خانم تا آخه عزیزم چی میشه، صفر و بعد یکی از مشهورترین آثار دوره دوم فعالیتش، بزن باران.

حبیب برخلاف خیلی از خواننده ها فقط صدایی نبود که روی آهنگ دیگران قرار بگیره، بلکه بخش مهمی از هویت آثارش متعلق به خودش بود. برای همین هم وقتی چند ثانیه از یه آهنگ حبیب رو میشنویم، معمولا خیلی زود میشه تشخیص داد که این جهان موسیقیایی متعلق به کیه. گیتار، صدای بم و اون حس دائمی اندوه و اعتراض. یکی از نمونه های شاخص این بچه از کار حبیب خرچنگ های مردابی بود، ترانه‌ای که با سروده ای از محمد علی بهمنی عجین شد، بچه سیاسی و اجتماعی آثار حبیب و بیشتر نشون داد و به یکی از قطعات شناخته شدهش تبدیل شد.

سالهای بعد پای محمد پسر حبیب هم به موسیقی حرفه‌ای باز شد. پدر و پسر چند پروژه مشترک داشتن و آلبوم‌هایی مثل جوانی و خودشه حاصل همین دوره هستن. اما عجیب‌ترین فصل زندگی حبیب هنوز مونده بود. بعد از حدود 3 دهه زندگی بیرون از ایران، حبیب سال 1388 به ایران برگشت. بازگشتی که برای خیلی ها غیر منتظره بود و توی این روز و روزگار که موج بازگشت هنرمندای خارج نشین بالا گرفته، توجه به اون جالب به نظر میرسه. حبیب هم مثل خیلی کثیری از هنرمندای دیگه میخواست توی کشورش زندگی کنه، آلبوم منتشر کنه و مهمتر از همه دوباره روی صحنه بره. اتفاقی که هیچ وقت اونطور که خودش آرزو داشت نیفتاد.

حبیب داخل ایران موند. برای انتشار رسمی آثار و اجرای کنسرت توی کشورش تلاش کرد، اما اجازه برگزاری کنسرت بهش داده نشد. حتی سال 1393 موقع ساخت یه نماهنگ توی شمال ایران برای مدتی بازداشت شد. با وجود این در همون سالها هم چند تک آهنگ منتشر کرد، از جمله آب و خاک، سارا، محکوم، تنبودی، نازگل بابا و بانوی شرقی. او حتی داشت روی آلبوم تازه‌ای هم کار میکرد که قرار بود اولین آلبوم رسمیش بعد از انقلاب توی ایران باشه، اما این آلبوم هم هیچ وقت مجوز انتشار نگرفت. در نتیجه حبیب نزدیک به 7 سال توی ایران زندگی کرد و همچنان خوند، آهنگ ساخت، اما آرزوش برای انتشار رسمی آلبوم و برگزاری کنسرت توی کشورش تا پایان عمر محقق نشد.

حبیب توی یکی از حضورهای عمومیش گفته بود بدون گیتارش احساس میکنه فلجه. شاید همین جمله بخش بزرگی از شخصیت هنری حبیب رو توضیح بده. کسی که موسیقی براش فقط شغل یا شهرت نبود و به معنای واقعی کلمه موسیقی رو زندگی میکرد. اما داستان زندگی هنرمندانش به واسطه ایرانی بودن پیچیدگی های عجیبی پیدا کرد و فصل پایانیش حتی عجیبتر هم شد. صبح جمعه 21 خرداد 1395 حبیب محبیان توی خونه‌اش در منطقه کتالوم رامسر دچار ایست قلبی شد و درگذشت. حبیب توی ایران از دنیا رفت، همون جایی که بعد از سالها مهاجرت انتخاب کرده بود تا بهش برگرده، اما آرزوهای پس از بازگشتش هیچ وقت محقق نشدن. میراث حبیب همون صدای بمو گرفته بود، گیتاری که تقریبا همیشه همراهش بود و ترانه هایی که با گذشت چند دهه هنوز با چند نوت اولشون شناخته میشن و مرگ ناگزیر قویی رو به ما یادآوری میکنن که عاقبت در وطن خود مردن در میان غزل ها رو به خداحافظی در غربت ترجیح داد.

0: کافه فردایی های عزیز، سلام، خسته نباشید. ممنون از برنامه های مفرح و آموزندتون. یک کمک بزرگی به من کردید وقتی ملینا اعلام کرد که 12 اکتبر روز جهانی فریاد زدنه. آخر راستشو بخواین، منم گاهی اوقات در خلوت خودم، داخل ماشین، در بیرون شهر یا وسط ترافیک با صدای بلند فریاد میزنم. اما وقتی فهمیدم که یک روز جهانی به این نام ثبت شده، خیالم راحت شد که هنوز دیوونه خونه درون من ثبت رسمی نشده و من تنها نیستم. به هر صورت ممنون.
1: بله،
2: ثبت رسمی کردیم ما دیگه راحت باشیم.
1: بکنم ملینا باعث شد کلی آلودگی صوتی ایجاد شد، یعنی همه گفتن آخچون بریم داد بزنیم.
2: بله بزنیم الان ما بزنیم. نه
1: میکروفون رو خاموش کنیم بعد داد بزنیم.
3: سلام ملینا جان، ممنون از تمام زحماتی که برای کافه فردا میکشین. در مورد تابلوی جیغ، این اثر ادوارد مونک یا مانش نروژیه، چون وقتی که میگین مونه با کلود مونه فرانسوی اشتباه میشه.
2: بله، این تلفنی که شنیدید مربوط میشه به بخش جدیدی که ما در برنامه‌مون گنجوندیم.
1: بله.
2: یک مسابقه هست و این مسابقه این هستش که ما هر برنامه یک اشتباهی رو از قصد میگنجونیم. آره. و به کسانی که متوجه بشن که مچ ما رو به اصطلاح بگیرن، یک هدیه نفیس تعلق میگیره. این مربوط بود به برنامه روز دوشنبه. در برنامه روز چهارشنبه هم یک دوست دیگه برنده شدن که در مورد آقای اسکات بسنت.
1: روز جمعه هفته گذشته. بله، یک دوستی کامنت گذاشتن جهت اطلاع.
2: حالا میخوای با اون ادبیات نخوند؟
1: نه دیگه، گفتن ما گفته بودیم آقای اسکات بسنت به خانم اسکات بسنت ملینا قرار بود پیام بده. حالا گفتن آقای اسکات بسنت شوهر دارن،
2: یعنی همجنسگرا هستن و همسرشون حالا خانم نیست.
1: آره، دوستمون آقای مهدی از تورنتو گفتن که با خانمشون تماس نگیرید. یعنی
2: بله، ایشون آقای مهدی هم برنده روز جمعه ما هستن، ایشون هم هدیه نفیس تعلق میگیره.
1: یخ خورد کن نفیس با لوگوی کافه فردا.
2: و امروز هم ما یک اشتباه در برنامه گنجوندیم و به دوستانی که بتونن که پاسخ صحیح بدن و پیدا کنن اون اشتباهو، یک هدیه دیگه
1: یک دستگاه دوست دارم.
2: یه راهنمایی هم بکنم من چی؟ اون اشتباهی که در برنامه امروز هست رو ملینا انجام داده.
1: ملینا که نبود تو برنامه،
2: لو داد جوابو گفت. جواب همین بود که ملینا اصلا نیست.
1: جایزه ما چیه آقا؟
2: من میگم جایزه چیه.
1: اصلا شاید ملینا بعدش بیاد.

0: خب دوستان، یکی از کارشناسان حزب الله فلفل نمکی رفته بود به یکی از رسانه‌های فلفل نمکی تر از خودش و اونجا یه پیشنهادی رو مطرح کرد که واقعا جالب به نظر می اومد.
1: من یک برنامه‌ای رفتم و اونجا گفتم من اگه جای دولت و حکومت ایران جمهوری اسلامی باشم، همونطوری که هر جوان ایرانی باید 2 سال بره خدمت سربازی، باید 2 سال بره اروپا زندگی کنم با هزینه من خودم میفرستم، یعنی دولت بگه ما بلیتتو میگیریم، کدوم کشور دوست داری بری؟ آلمان دوست داری بری؟ انگلیس دوست داری؟ فرانسه؟ کجا دوست داری؟ ما میفرستیم 2 سال باید بری، یعنی این جزء اگه میخوای خدمات بهت بدم بدیم مثل کارت پایان خدمت، کارت زندگی در اروپا.
2: چه باحال، ما اولش فکر کردیم مثلا مثل دوره شاه که خیلی از جوانا رو بورسیه میکردن میکردن چرا من لهجه گرفته میکردن میفرستادن اروپا و آمریکا، حالا جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفته که رو دست زمانش بلند شه و همه جوانا میمون نظام 2 سال اروپا عشق و حال.
0: بله و بعد هم به این فکر کردیم که خب
2: یه شیرازی خفیفی داره،
0: خیلی از جوونا رو اگه اینجوری بفرستن اروپا بعد کی مونه تو کشور؟ چون بعید میدونم خیلی دیگه برگردن.
2: بعد گردن
0: خب بعدن که مداقه نهایی رو به عمل آوردیم دیدیم که اصلا کلن نگرانیمون اشتباه بود.
3: من اولا دارم واقع نمایی میکنم، اصلا اسم سیاه نمایی،
4: یعنی اصلا کولر ندارن، چیز سرمایشی ندارن.
1: حالا بعضی ها میگن که اینا کولر ندارن چون اروپا سرده و اینا، اروپا سرده چی آقا، دارن میمیرن از گرما. حالا توی زمستون هم اگه بذارید، توی زمستون هم چند هزار نفر از سرما میمیرن. توی انگلیس سال 2010 حدود 17 هزار نفر از سرما مرده. اینا کارتون خوابان نیستن، کسی که تو خیابون میخوابن نه تو خونه هاشون میمیرن.
2: عجب جای خطرناکیه این اروپا، یعنی شما اگه تا آخر سال زنده بمونی عملا بازمانده فصل اول سال محسوب میشی.
0: بله من الان تازه میفهمم چرا اینا 4 فصل
2: آره.
0: 2 فصل برای مردن و 2 فصل برای تجدید قوا جهت مردن بعدی.
2: دقیقاً تابستون که میرسه طرف زنشو بغل میکنه میگه عزیزم اگه از این گرما جون سالم به در بردیم زمستون میبینم ان شاء الله.
0: بعدم زنش بغلش میکنه میگه عزیزم چه فایده زمستونم که قرار از سرما بمیریم.
2: اصلا اینجوری که ایشون میگه اروپایی‌ها زندگی نمی‌کنن، زندگی اونا رو، یعنی منظورم اینه که بین دو تا مرگ فصلی یه زندگی مختصری هم دارن.
0: بله برای همین هم هست که تعطیلات تابستونی رو میرن جنوب اروپا. میگن وقتی قرار از گرما بمیریم حداقل لب دریا بمیریم.
2: زمستون هم تو خونه میمیرن که بازمانده‌ها پول حمل جنازه ندن. ببین چقدر سیستمشون حساب شده است. باریکلا.
0: برای همین آدم قدر ایرانو میفهمه آقا جلال. مردم ما از بس در رفاه و عشق و حالن اصلا مرگ هاشون هم لاکچریه. ما حداقل برای مردن انقدر وابسته به تقویم نیستیم.
2: اهله تو ایران یکی از وفور هوای پاک سکته میکنه، اون یکی زیر بار فراوانی و ارزونی دارو و درمان کمرش میشکنه، یکی از شدت رفاه اقتصادی قلبش وامیسته،
0: یکی هم انقدر ماشین با کیفیت داخلی سوار میشه که از فرط امنیت و لاکچری بودن دیگه دنیا براش بیمعنی میشه، خودکشی میکنه.
2: تازه بعضی هم هستن از شدت آزادی و نشاط اجتماعی یه جوری میبینن که اصلا خانواده صلاح نمیدونه که وارد جزئیات مرگش بشه.
0: خدایا
2: بارلاها
0: نگیر این همه خوشی رو از مردم.
2: و البته این کارشناسای مفرح و کاسه سرخالی جمهوری اسلامی رو که اینقدر باعث تفریح و شادی ما میشن.

0: چی کار کنم با تو؟
1: تحمل.
2: بله، عرض کنم که یک
0: عرض کنم که چی کار کنیم با ما.
2: آره، یه ویدیوی من خودم تو همین از امروز صبح دیدم. بله. که ویدیوی بسیار بامزه‌ای بود. یک آقایی، یک یعنی بلاگر و طنز پرداز فضای مجازی،
0: تو اینستاگرام دیده باشی، یه آقای خوش سیبیلیه، ماهی فرفری
2: داره، جوونی های شهرام ناظریه برای من.
0: تلفی شهرام ناظری رو با همین جبلی قاطی کن.
2: آره، آقای سعید شکیبا،
0: بله،
2: بلاگر و طنز پرداز اینستاگرامی که کارهای کلیپ های تقلید صدا بیشتر شخصیت های معروف، نمیدونم، از بیروت وثوقی و آلندلون و بازیگرای معروف و نمیدونم، به هر حال هر کاراکتری رو تقلید صدا میکردن. خداییش هم کارشون بامزه بود. یک تقلید صداییشون کرده بود از
0: رهبر
2: مدفون نظام که در یکی از اون شب شعرهای معروفشون که میامدن اصحاب جمع میشدن و اشعاری رو تلاوت میکردن و ایشون هم اظهار فضل میکرد و ایراد میگرفت و حداد عادل اون بغل زایه میکرد و این حرفا، ایشون اومده بود بسیار زیبات این جلسات رو به شوخی گرفته بود. تقلید صدای بسیار خوبی،
0: خیلی خوب
2: بود. واقعا آدم فکر میکنه که اولش اصلا الان اگه ما برای شما، ما برای این پخشش نمیکنیم به خاطر اینکه واقعا لطفش به دیدنشه. وقتی شما میشنویدش انگار خود مقام معظم رهبری سابق داره حرف میزنه. و به هر حال میگم، من راستش اولش باورم نمیشد که این دوستمون داخل ایرانه، ولی بعد که صفحشون رو بالا پایین کردم دیدم بله، داخل ایران هستن. اون پست از صفحشون حذف شد، ولی توی فضای مجازی طبیعتا وقتی یه چیزی منتشر بشه دیگه حذف شدنش غیر ممکنه. توی توییتر، توی خود اینستاگرام، جاهای مختلف هست. خودتونم اگه دوستانی که ندیدن میتونن برن ببینن. متاسفانه فقط به حذف پست به اصطلاح اکتفا نکردن دوستان. همین یکی دو ساعت گذشته میزان خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که برای آقای شکیبا حکم جلب صادر شده به علت انتشار محتوای توهین‌آمیز و حتاکانه. پرونده قضایی برایشون تشکیل شده و دیگه ارکان نظام دوباره به لرزه افتاده.
0: من یه جور دیگه به این ماجرا نگاه میکنم.
2: بفهمید.
0: احتمالاً بازداشتش کردن، بردن ببینن که صدای پدر انقدر خوب در میاره، آیا میتونه صدای پسر انقدر خوب در بیاره.
2: صدای پسر کسی نشنیده خیلی، یعنی هنوز ملاتش مهیا نیست، یعنی کسی بتونه به بهترین شکل هم صدای این بنده خدا رو تقلید کنه.
0: هر صدایی باشه میتونه صدای اون باشه.
2: آخه میگم دیگه، یعنی طرف اصلا یعنی هنوز ما خامنه ای پدر حداقل 50 سال صداش تو گوش مردم بود، همه میدونستن تا دهن وا میکردی. یا مثلا رفسنجانی که اون همه تقلید صدا داشت، تو به راحتی میتونستی باش مخاطب بگیری، ولی این بنده خدا رو کسی نمیشناسه. ولی به هر حال امیدواریم که برای شکیبا مشکلی پیش نیاد و کارشون بسیار جذاب و به نظرم هنرمندانه است و بتونن به فعالیتشون ادامه بدن. حالا محدودیت ها که ادامه داره دیگه، نه تو مملکت.
0: آره دیگه، این داستان کنسرت پالت هم هستش که
2: بله،
0: خودشون اعلام کردن کنسرت داشتن، اجرا داشتن و به دلایلی انصراف دادن. بله. چه بوده اون دلایل؟
2: اینجوری که خود بچهای پالت پست گذاشتن و اعلام کردن و اونم تو همین امروز خبرش گسترده شد تو فضای مجازی و خبرگزاری و این ورون، و قرار بود پالت یک توری در چند تا شهر در داخل ایران برگزار کنه، ولی به هر حال دوباره اسلام به خطر افتاد، به خاطر اینکه بچهای پالت 7 نفر هستن و 1 نفر نوازنده خانم دارن و در اینجوری که خودشون نوشتن در بعضی از شهرها ادارات ارشاد یا حالا ماشاءالله در این زمینه 700 جا نظر میدن دیگه، اجازه نوازندگی عضو خانم گروه رو ندادن.

0: یک خانم بسیار خوش صدایی که 3-4 تا از کارا رو با هم دیگه خوندن.
1: بله، ولی حالا به هر حال امیدواریم فردا دوباره نیم، یعنی پس فردا نیم اینجا بگیم دوباره برای پالت هم به خاطر اینکه انصراف داده از اینو به بیانیه، چون به هر حال یه سری حاشیه هم توی توییتر و این ور اون ور ایجاد شده بود که حالا نمیدونم، چون این خانم همسر یکی از اعضای گروه
0: من همسر خلا... امید نعمتی خانمی هست،
1: اینا حالا حاشیه است، ما هم خبر نداریم چیه.
0: اصلا ببین اون خانم نباشه نصف اون کنسرت
1: جدی میگی
0: فناه، به خاطر اینکه ساز بادی میزنه و انقدر خوب ساکسیفون میزنه، فلوت میزنه، خیلی جذاب.
1: بس شاهد از غیب رسید دیگه، اون خانم باید باشه اصلا، یعنی اون 7-6 تا نباشن اشکال نداره، اون خانم باید باشه.
0: من اسمش هم فراموشم و خیلی زشته که فراموش کردم،
1: همسر امید نعمتی
0: فعلا میگم نیستش، ولی کن
1: چون اسمش یادم رفت.
0: سپاسگزارم ازتون تا جمعه.
1: خداحافظ.

0: ده صبح در تهران. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد. حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ رسید. و قیمت نفت با وجود تشدید تنش‌ها در خلیج فارس کاهش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد که جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت. دونالد ترامپ گفت به محض اینکه بخواهم جنگ پایان یابد، پایان خواهد یافت.
1: And the Iran war will end very soon. It's going to end very soon. Soon as I want it to end, it'll end. But it's going to end very soon. They'll never have a nuclear weapon and oil prices will drop like a rock.
0: دونالد ترامپ همچنین گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با پایان جنگ قیمت نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن در کنار توقف موقت عملیات نظامی فشارهای اقتصادی بر ایران را ادامه داده است. دونالد ترامپ پیشتر از توافق احتمالی با تهران سخن گفته بود، اما هنوز جزئیات مشخصی درباره شرایط پایان جنگ یا چگونگی دستیابی به توافق را نکرده است. ادامه محدودیت‌های دریایی و تحریم‌ها نیز از موانع اصلی کاهش تنش میان دو کشور فر به شمار می رود. داده های نهادهای امنیت دریایی نشان می دهد که شمار حملات به کشتی ها در تنگه هرمز و آبهای اطراف آن در روزهای اخیر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رسیده است. بنابر گزارش ها دست کم 10 کشتی در فاصله روزهای یک شنبه تا پایان سه شنبه در تنگه هرمز یا در نزدیکی آن هدف حمله قرار گرفتند. این حملات شامل 6 مورد در روز یک شنبه و 4 مورد در روز سه شنبه است. بر اساس داده های شرکت امنیت دریایی ونگارد، سازمان بین المللی دریانوردی و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، شمار حملات ثبت شده در روز یک شنبه بالاترین رقم روزانه از آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 بوده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در 15 روز گذشته 23 حمله به کشتی ها در منطقه ثبت شده که تقریبا دو برابر میانگین ماهانه حملات از زمان آغاز جنگ است. قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه با وجود ادامه حملات به کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز بیش از 1% کاهش یافت. بر اساس گزارش رویترز، بهای هر بشکه نفت برنت در معاملات بامداد پنجشنبه به $104.67 رسید، رقمی که نسبت به معاملات پیشین حدود 1.3% کاهش نشان می‌دهد. نفت خام شاخص آمریکا نیز با کاهش حدود 1% به $94.07 برای هر بشکه رسید. این کاهش در حالی ثبت شده که حملات به کشتی‌ها در خلیج و گزارش حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات شرکت آرامکو عربستان نگرانی‌ها درباره امنیت ارزی نفت را افزود.

افزایش داده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد کشورش حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر خواهد گرفت. زلنسکی در گفتگویی با فاینانشال تایمز که روز پنجشنبه منتشر شد گفت محدودیت حمله به پالایشگاه‌ها برداشته شده و اوکراین دیگر به آن پایبند نخواهد بود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ از توافق دو کشور برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی خبر داده بود، توافقی که هیچ یک از طرفین آن را تایید نکردند. در همین حال روسیه حملات گسترده‌ای به تأسیسات برق اوکراین انجام داده که صدها هزار نفر را بدون برق گذاشته است. زلنسکی این حملات را بی‌اعتنایی آشکار مسکو به درخواست ترامپ برای آتش‌بس انرژی توصیف کرده است. در پی گزارش‌ها درباره اختلال در عملیات پهپادی اوکراین، ایلان ماسک گفته است تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌های سامانه‌ای نظامی ارتباط ماهواره‌ای استارشیلد در اختیار ارتش آمریکا و رئیس جمهور این کشور است. مقام‌های اوکراینی می‌گویند محدودیت‌های تازه در خدمات ماهواره‌ای شرکت اسپیس ایکس استفاده از برخی پهپادهای پرسرعت را دشوار کرده و بر عملیات نظامی این کشور تأثیر گذاشته است. به گفته این مقام‌ها، این محدودیت‌ها پهپادهایی را که با سرعت بیش از 160 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کنند تحت قرار می دهد. پیشتر اوکراین آمریکا را متهم کرده بود که با هشدار ندادن درباره حملات موشکی روسیه و اعمال محدودیت بر سامانه استارلینک توان دفاعی کیف را تضعیف کرده است. با آخرین خبر این که شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد بیش از 13,000 حساب کاربری را که در چارچوب عملیات مشکوک نفوذ و تاثیرگذاری خارجی مرتبط با ایران، روسیه و چین فعالیت می‌کردند، شناسایی و تعلیق کرده است. ایکس روز چهارشنبه اعلام کرد که این شبکه‌ها با استفاده از حساب‌های غیر واقعی مطالبی درباره سیاست آمریکا منتشر یا بازنشر می‌کردند. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 11 در تهران. روزتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد. سخنگوی سپاه پاسداران تاکید کرد حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز خودسرانه نبوده است. و روسیه یک شهروند سوئدی را به اتهام برنامه‌ریزی برای خرابکاری بازداشت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر گفت جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت. دونالد ترامپ تاکید کرد به محض اینکه بخواهم جنگ پایان یابد، پایان خواهد یافت.
1: And the Iran war will end very soon. It's going to end very soon. Soon as I want it to end, it'll end. But it's going to end very soon. They'll never have a nuclear weapon and oil prices will drop like a rock.
0: ترامپ همچنین تاکید کرد ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با پایان جنگ قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن در کنار توقف موقت حملات نظامی فشارهای اقتصادی بر ایران را ادامه داده است. ترامپ پیشتر از توافق احتمالی با تهران سخن گفته بود، اما هنوز جزئیات مشخصی درباره شرایط پایان جنگ یا چگونگی دستیابی به توافق ارائه نکرده است. ادامه محدودیت‌های دریایی و تحریم‌ها نیز از موانع اصلی کاهش تنش میان دو کشور به شمار می رود. سخنگوی سپاه درباره حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام آباد گفت این حملات خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. سردار محبی روز چهارشنبه مدعی شد آمریکا دو بار در جریان مذاکرات با ایران حمله کرده و بار سوم نیز پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد تعهدات خود را نقض کرده است. او حمله به کشتی‌ها را پاسخی به آنچه سومین نقض عهد آمریکا خواند توصیف کرد. غلامحسین کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفته بود حمله به 3 کشتی بهانه‌ای برای نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد فراهم کرد. کرباسچی افزود مسعود پزشکیان هم نمی‌دانسته چه کسی کشتی‌ها را زده است. به گفته او اگر ایران آن 3 کشتی را نمی‌زد، اکنون این کشور دست برتر را داشت. سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد یک شهروند سوئدی را که پیشتر در کنار نیروهای مسلح اوکراین جنگیده بود به ظن برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه در روسیه بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس این فرد روز پنجشنبه در منطقه پسکوف در نزدیکی مرز روسیه بازداشت شده است. سرویس امنیت فدرال روسیه مدعی است این شهروند سوئدی که به طور غیرقانونی وارد خاک روسیه شده از بهمن تا خرداد امسال در یگانی از نیروهای اوکراینی فرماندهی واحد پهپادی را بر عهده داشته است. مقام‌های روسیه همچنین ادعا کردند که او با هدف انجام عملیات خرابکارانه علیه تأسیسات نظامی و با پوشش پیوستن به ارتش روسیه وارد این کشور شده است. هنوز مقامات سوئدی و اوکراینی در این مورد اظهار نظر نکردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داد افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بر اثر جنگ خاورمیانه میتواند امسال 130 میلیون نفر دیگر را به زیر خط فقر بکشاند. الکساندر دکرو رئیس این نهاد روز پنجشنبه گفت کشورهای در حال توسعه برای مهار قیمت انرژی یارانه‌های گسترده‌ای پرداخت کردند، اما منابع مالی آنها رو به پایان است. او افزود این کشورها هنوز از پیامدهای همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین بهبود نیافتند. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، افزایش قیمت انرژی و اختلال در صادرات نفت و گاز خلیج فارس فشار بر اقتصاد جهانی را تشدید کرده است. شمار قربانیان فرو ریختن سقف یک مدرسه در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان به دست کم 29 نفر افزایش یافت. یک معلم زن نیز در میان جان باختگان است.

حادثه صبح پنجشنبه زمانی رخ داد که کودکان زیر 12 سال در کلاس‌های درس حضور داشتند. سخنگوی بیمارستان محل انتقال مجروحان اعلام کرده بیش از 40 نفر زخمی شدند و حال برخی از آنان که بر اثر میله‌های فولادی آسیب دیده‌اند وخیم است. پلیس پاکستان اعلام کرد مالک مدرسه بازداشت شده و دستور تحقیق درباره علت حادثه صادر شده است. عملیات آواربرداری برای یافتن 10 کودک که احتمال می‌رود همچنان زیر آوار گرفتار باشند ادامه دارد و مقام‌ها هشدار دادند که شمار قربانیان ممکن است افزایش پیدا کند. و آخرین خبر این که قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه با وجود ادامه حملات به کشتی‌های تجاری در نزدیک تنگه هرمز بیش از 1% کاهش یافت. بر اساس گزارش رویترز بهای هر بشکه نفت برنت در معاملات بامداد پنجشنبه به $104.67 رسید، رقمی که نسبت به معاملات پیشین حدود 1.3% کاهش نشان می‌دهد. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: دینگو روایتی از دل زبانها و گویشها در جای جای ایران.
2: خوش آمدید به قسمت 36 از پادکست دینگو، پادکستی که یه دوره البته با وقفه مواجه شد دوباره به خاطر شرایطی که همه باش آشنا هستیم و 35 قسمت اول بیشتر اون کسی که دنبال کرده باشن به زبانهای قسمت شمال غربی ایران یعنی از دسته شمال غربی پرداخت، همون ادامه میدیم با زبانهای کردی.

0: بینگو همونجور که خیلی آشنا هستن پادکستی در مورد موضوع زبانهای ایرانی و سابقه شون و تاریخچه شون. در استودیو هستیم با دوست و همکارم مهیار که جای شهریار همیشگی رو گرفتن و شهریار دوستمون به خاطر مسائل شغلی از ما جدا شدن متاسفانه و وقفه هم افتاد، ولی استاد مهیار اینجا همون سوالی که به ذهن شما میرسه میکنن و حاضرن و هی حاضر.
1: سعیم همینه دیگه، به هر حال فقط شهر رو به مه تغییر دادیم دیگه، یارش رو حفظ کردیم. من در خدمت شما هستم. برای من خیلی مسئله زبان همیشه جذاب بوده، دست کم تجربه من بوده. کسایی که یک کمی با نوشتن و کلمه و اینها سر و کار داشتن، یک دوره ای از زندگیشون علاقمند شدن به زبان و اینکه بدونن از ریشه کلمات شروع کردن و بعد درگیر قسمت های دیگه زبان شدن. برای من یه شانسی که الان کنارتون نشستم میتونم سوالامو از تو بپرسم.
0: خواهش میکنم. شما به هر حال با هم زیاد در مورد زبان صحبت کردیم و همیشه از بازخوردهایی که داشتین من خیلی لذت بردم و زبانهای کردی هم یه مبحث خیلی پیچیده یه در است که سعی میکنیم اینجا بازش کنیم.
1: برای تو یه ذره یک زاویه خاصی هم داره، چون فکر میکنم خودت هم در مورد زبانهای کردی به شکل دقیق تر مطالعه داشتی.
0: بله، خب اگه بخوام باز دوباره از سابقه بگم، این که من رشته ایران شناسی خوندم در دانشگاه لیدن هلند و گرایش زبانهای ایرانی. اونجا دیدم که زبانهای کردی رو اگه بخونم حداقل یکیشو، خیلی در این مقایسه بین ریشه شناسی زبانهای ایرانی کمک میکنه. سورانی که یکی از گونه های کردی هست رو من خوندم و میتونم مثلا درک مطلب و خوندن و ایناشو به صورت خودآموز خوندم، اینو یاد گرفتم. یه کمی عمیق‌تر رفتم روی کردی.
1: خب پس شروع کنیم از کردی. بله. یکی از زبان‌های جذاب برای خود من. من بیشتر مواجهم خود من با زبان کردی در سنین پایین، از طریق چون ما در منطقه زندگی می‌کردیم که خیلی کردها در هم جوارمون نبودن، در همسایگیمون، یعنی
0: شما منطقه شمال بودید.
1: آره، یعنی تو شهر ما و مثلا تو کلاسمون امکان این که مثلا بودن ولی خیلی کم. ولی مواجهه من با زبان کردی از طریق موسیقی بود. موسیقی هم که اول برنامه پخش شد و یکی از زبانهای جذاب، کلن فرهنگ جذابیه و یکی از زبانهای جذاب. حالا از همون زبان شروع کنیم. کردی اصلا مانی، این بحث سوال تکراری که اول از همه در مواجهه با هر زبانی میپرسیم، آیا کردی زبان گویش ترکیبی از چند تا گویش چیه کردی کلن به شکل کلیتش؟
0: بله، این سوالی که از خود منم هی پرسیدن در طی سالها، خود منم خیلی روش بررسی کردم، خوندم. یه داستان پیچیده‌ای شده، چون که یک پیوستاری از زبان‌ها هست در زبانشناسیش میگن پیوستار در غرب ایران. یعنی فرض کن شما خود اهل مازندران هستی، باید بدونی که از یه جایی که شروع میشه مثلا غرب مازندران، به تدریج هی زبان‌ها عوض میشن، روستا به روستا تغییر میکنه تا میرسه به اون سر مازندران، باز اصلا یه جور دیگه میشه که به این میگن پیوستار زبانی. یعنی بیشتر زبان‌ها یک شکل خاص ندارن، شکل‌های تدریجی دارن. کردی هم از بالا به پایین همینجوری در گویزاگروز یک پیوستار زبانیه دارن،
1: یعنی منوط به جغرافیا.
0: بله. بعد در بعضی نقاط شکل استاندارد پیدا کرده و نوشتاری و اینا، که اونا تفاوت‌هاش انقدر زیاده که از نظر زبانشناسی بهشون میگن زبان‌های جدایی شدن. بله، مثلا در شمال منطقه کردنشین کرمانجی رو داریم که یه شکل استانداردی پیدا کرده. اونو وقتی صحبت کنن و بنویسن شکل استانداردشو، با اونی که در منطقه جنوبی تر که میایم یه شکل دیگه ای داریم به اسم سورانی، این دوتا رو از نظر زبانشناسی بهش میگن دو زبان مختلفن. چرا؟ چون که گویشورانش وقتی با هم مواجه بشن و هیچ سابقه قبلی آشنایی نداشته باشن با زبان طرف مقابل، همدیگه رو نمیفهمن درست. در زبانشناسی اصلی هست میگن وقتی دو نفر به مترجم احتیاج پیدا کنن، یعنی دارن دو زبان مختلف حرف میزنن.
1: در همین ساده.
0: بعد حالا ممکنه مثلا چیزای اولیه‌شو بفهمن، یه سلام علیکم اینا شبیه باشه، بعد جلوتر که برن ببینن واقعا سخت میشه، اون تقریبا باز میشه گفت یه دارن زبان مختلف صحبت میکنن.
1: خب این یعنی منوط به صرفا کلمات متفاوته یا ساختار زبان، مثلا گرامر اینا رو هم
0: اونام هست، چون همین کرمانجی با سورانی واقعا گرامرش هم متفاوته.
1: این آهنگی که اول شنیدیم
0: اون سورانی بود. حالا منطقه‌هاش هم توضیح میدم. در ایران خب اون وسط استان کردستان اینا بیشتر همون سورانی هست. این آهنگ هاوریلار هم به سورانی بود که جلوتر، حالا واسه این که آشناشیم با کلمات و اینا، من متن همین رو ترجمه‌شو یه قسمت چون میگم باشه میرسه. بنابراین در اون درباره اون سوالی که کردید، زبان هست گویش هست اینا، میشه گفت کردی چند زبانه. یکی کرمانجی، یعنی اینکه میگن کردی یه گویش مثلا فارسی اون اشتباه است، اینکه بگن کردی یکی از گویش‌های ایرانی اونم اشتباه است. کردی یک پیوستار زبانی چند تا زبان استاندارد از توش در اومده که همدیگر به سختی میفهمن، همین کرمانجی و سورانی با هم روبرو بشن. تو دانشگاه لیدن که من درس خوندم هلند، دوستان کرد از ترکیه بودن که زبانشون کرمانجی هم، دوستان سورانی زبان از عراق اونجا بودن، با هم که حرف میزدن مجبور بودن هلندی با هم صحبت کنن.
1: عجب.
0: چون که
1: بله بله.
0: تفاوت‌ها چون بسید.
1: فکر میکنم که یعنی من دوستان کرد در ترکیه داشتم، فکر میکنم حتی برای من جالبه، حتی اونها سخت تر از مثلا دوستان زازا هم داشتم، مثلا اونها حتی شاید سخت‌تر از زازاها کردیه، کردای ایران رو.
0: بله.
1: درست میگم؟
0: بله. همون زازا هم مثلا یه زبان دیگه است.
1: ولی از حالا بعد زازا رو بعدا فکر می‌کنم یه برنامه براش داریم. پس در واقع کردی نه تنها یک زبانه، بلکه مجموعه ای از چند تا زبان کردی مختلف ما داریم.
0: بله.
1: و حالا هر کدوم از اینا ممکنه باز به درون پیوستاری که داری توضیح میدی، هر کدوم ممکنه برای خودشون گویش های مختلف هم داشته باشه.
0: بله،
1: یعنی کرمانجی ممکنه گویش های مختلف داشته باشه، سورانی هم به همین شکل
0: داره. یعنی میشه گفت چند زبانن، هر کدوم با گویش های جدای.
1: و اون زبان کردی اصلی که داریم، یعنی حالا اصل که کلمه اشتباهه، ولی منظور اون کلیت کردی که خودش از چند زبان کردی تشکیل شده، اون کردی قسمتی از زبان های ایرانیه. و سوال اصلی که حالا فکر کنم شاید بیشترم بتونیم در موردش حرف بزنیم این که رابطهش با زبان فارسی که به اصطلاح فارسی که همین الان ما داریم حرف میزنیم چیه، یعنی چه نسبتی با اون داریم؟ دو تا سواله میخواین.
0: کردی یکی از زبان های ایرانیه، یعنی مجموعه زبان های کردی، اون پیوستار کردی جزء زبان های ایرانی هست. زبان ایرانی، اونایی که قبلا 35 قسمت قبلی پادکست های گوش کرده باشن، این زیاد تکرار شده که دسته بندیاش چجوریه، حالا من باز میگم چون
1: من اینجا فرق بپرسم. زبان های ایرانی که داریم میگیم فرق داره با زبان های هند و ایرانی؟
0: بله. از بالا اگه شروع کنیم، خانواده های زبانی داریم در دنیا، یعنی مثلا یه گروه از زبان های با همدیگه میگن خانواده زبان های سامی، یعنی عربی و عبری و آرامی که در قدیم بوده، آشوری بوده، اینا همه معبود میشن به یک زبان اولیه چند هزار سال پیش که از اونجا اومدن، اون میشه خانواده زبان های سامی. یه خانواده جدا از، کاملا جدا از سامی هست و جدا از مثلا خانواده دیگه، بهش میگن خانواده زبان های هند اروپایی. هند اروپایی حدود 6000 سال پیش زبان مادر اصلی که یک زبان هند اروپایی اولیه بوده در اوکراین صحبت می‌شده. باورش شاید سخت باشه واسه مخاطبان، اونایی که دنبال کرده باشن از بخش اول، این خیلی من با جزئیات توضیح دادم که چه جوریه. بعد 3000 سال پیش یک گروه از اون هند اروپایی اولیه میان به آسیای مرکزی، اونجا پخش میشن، یعنی 3000 سال پیش شکل میگیره زبانی که میشه گفت هندو ایرانی اولی است. حتی این 1000 سال پیش که میگم، ممکنه مثلا بین 3 تا 4500 سال پیش شکلیش طول کشته باشه. به هر حال در جایی که قزاقستان هست، اینجا زبان هندو ایرانی اولیه شکل میگیره. زبان‌های اروپایی هم بیشترشون بعدن شاخه‌هایی هستن که از همون اوکراین اومدن، رفتن به طرف غرب، شدن زبان‌های رومی، زبان‌های جرمنی، اینا اون که بحثش بود. زبان هندو ایرانی خودش بعداً دو شاخه میشه، یکی میشه زبانای هندی، یکی زبانای ایرانی. اون هندو ایرانی که شما پرسیدین مادر زبانای ایرانی حساب میاد. بنابراین کردی میفته زیر مجموعه زبانای ایرانی، زبان ایرانی میفتن زیر مجموعه زبانای هندو ایرانی، باز میره بالاتر میشن جزء خانواده هندو رو. اومدن پیچیده نشه.
1: نه اتفاقا خیلی مادر بزرگشون هندو ایرانیه، مادرشون ایرانیه و بعد کردی.
0: دقیقاً.
1: کردی در واقع حالا اینجا در کنار خودش مثل خواهر، زبان مؤنث هم فکر کنم.
0: بله.
1: مثل خواهر کنار خودش مثلا فارسی رو داره.
0: اون زبان ایرانی خودشون شاخه شاخه شدن. یک گروه داریم بهش میگن ایرانی شرقی پیدا شده، ایرانی غربی. در تقسیم بندی اولیه ایرانی شرقی ازش بعدن در زمان حاضر ما زبان پشتی افغانستان داریم، زبانهای پامی رو داریم که در تاجیکستان صحبت میشن. زبان ایرانی غربی همونایی هستند که بیشتر تو ایران صحبت میشن، فارسی و کردی و بلوچی و غیره. حالا خود زبانهای ایرانی غربی باز تقسیم میشن به دو دسته، شمال غربی، جنوب غربی. فارسی جنوب غربیه، لوری هم جنوب غربی. جنوب غربی مشخصش اینه که خیلی از کلماتی که در اصل در ایرانی باستان و اینا ز بود داشتن، د شدن توی گروه جنوب غربی. مثلا داماد ما میگیم توی فارسی، توی بیشتر گویش‌های محلی که جدا از فارسی هن، مثلا گیلکی مازندرانی هم شمال غربی هن. کردی شمال غربی، اینا زاما و زوما و این چیزا میگن بیشتر. حتی اختلاط زیاد اینجا اصل قدیم ها شما. مثلا کردی به دانستان میگن زانستان، این نشون میده شمال غربیه.
1: نه زانم یعنی نمیدونم.
0: نمیدونم. ده از که میبینی
1: شمال غربی ها هستن نه جنوب غربی ها. شمال غربی ها هستن که
0: زه دارن
1: به جای ده زه دارن در برخی موارد.
0: این همون زه اصلی بوده که از ایرانی باستان مونده فارسی تغییرش داده.
1: ها یعنی پس اینا در واقع یک کمی اون چیزها رو در بعضی حروف و کلمات و رفتارشون با زبان بالا دستی خودشون هنوز حفظ کردن.
0: فارسی وقتی رسیده به استان فارس جنوب زیاده شده تو فارسی. لوری هم ده داره، بنابراین به فارسی مربوطه. این که میگم زیاده یکی از مشخصاتش، یک سری از این مشخصات هست که دستبندی رو نشون میده که خب پس این جنوب غربی میفته. این
1: توی همین گویش که داری میگی مثلا کافیه یه دوست کرد داشته باشی که وقتی داری باش خداحافظی میکنی یا همون اول بهت بگه بجی
0: بلی.
1: یعنی زه اینجا یه زه دارن که جه شده
0: بله.
1: یا مثلا روز رو روش میگن، یعنی حالا با رو یه کمی هم چیز داره، ولی این زه و جه چی؟ اینم
0: یکی از مشخصات زبان ایرانی اولیه جه داشته، جایی که جه داشته به کردی که رسیده جه شده.
1: آها.
0: به فارسی زه شده.
1: آها.
0: مثلا ایرانی باستان پایین میشده جیر، ما از اون در آوردیم زیر توی فارسی.
1: تو مازندرانی مونده،
0: تو مازندرانی جیر میگن
1: جر. حالا جر. میگم
0: آره جر میگن. این نشون میده مازندرانی دسته شمال غربی حفظ کرده حالا قدیمی رو، کردی اونا جر کرده جر میگن. بعد زیر و زبر داریم تو فارسی، زبر یعنی بالا، اونو توی دسته شمال غربی مثلا جوار و جور و اینا میگن. توی مازندرانی ده پایین میشه جیرده مثلا، جیرده مثلا جواهرده که ما میشناسیم تو مازندران یه ده گردشگری معروفه، اونجا بوده جورده یعنی ده بالا. این اسم قدیمی جیرده داریم و جورده یعنی ده بالا ده پایین،
1: یعنی زیر و زبر.
0: آره زبر همون فارسی شده جوار و جوره. کردی اصلا جور میشه بالا، جیر میشه پایین.
1: پس
0: هم زیر و زبر.
1: پس در واقع اونها هنوز نسبتشون رو با زبان بالادستی خودشون از این جهت بلد. در واقع هنوز حفظ کردن از اون چیزی که تو دهان میچرخه و حروفی رو که حفظ کردن.

0: در رشته زبانشناسی و تاریخ و فرهنگ و اینا در دانشگاه جهان روش علمی به کار میبرن در مورد ایران شناسی. این چیزی که من بعدم بهش رسیدم، خوندم دانشگاه اروپایی که رسیدیم و اینا، دیدم که یک داستانی است به نام روش علمی که در ایران هم الان به شروع آوردن، اما کتاب های زیادی که چاپ میشه از علاقمندان فرهنگی محلی و اینا اون روش آشنا نیستن، بیشتر اکادمیک نیست. اونا یه دنیای جدایی رو بر خودشون میرن، این طرف اکادمیک باز یه دنیای جدایی.
1: ما الان داریم به اون بحث اکادمیک سعی میکنیم،
0: بله.
1: چون به خاطر اینکه به هر حال مسئله زبان حتی بین همینطور که گفتی مثلا تو مازندران اون پیوستاری که گفتی بین دوتا روستا مثلا یکی میخواد بگه اونی که من میگم درسته،
0: من مثلا کردی اصلی مال ماست،
1: بله.
0: مال
1: علم همیشه خوبیش اینه، الان این فرصت من با تو برای همین خوبه، برای اینکه ما میتونیم علم بیطرف وای میسته و صرفا با استفاده از روش های علمی که تجربه کرده و اونا رو پاکیزه کرده در واقع، بله. سعی میکنه به پاسخ درست تر برسه.
0: درسته. برای همین یه موضوعی که الان میخوام بگم یا در ادامه شاید مخاطبا خیلیشون بگن خب با اون چیزی که ما خونده بودیم متفاوته، میخوام بگم تفاوت از کجا میاد. اینکه علاقمندان محلی یا اونایی که میگن مثلا یه کسی در ادبیات کردی خیلی مثلا سرش داشته، بعد یه کتاب تاریخ کردی مینویسه، بعد وارد زبانشناسی هم میشه در صورتی که تحصیلات آکادمیک نداشته، بعد یه سری نظرات میده اینا، بعد به خاطر ابهت اون شخص مثلا یا پیشینه مثلا ادبیش به عنوان یک حقیقت قبول میشه و همون کپی میشه در کتابا میره جلو، بعد یهو دیگه میگن که این دیگه مشخصه که مثلا اون ریشه کردی از اونجاست، بعد دیگه نمیشه مخالفش هم صحبتی کرد چون میگن دیگه این تثبیت شده است. در صورتی که وارد بحث آکادمیک میشی میرن کاوش میکنن، میگن نه مثلا اینطوری نیست که بگیم، حالا به این مورد مشخص که کردی دقیقاً ادامه مادی باستان اینطور نیست.
1: آره این یه افسانه که من هم شنیدم، یعنی خیلیا گفتن، فکر میکنم قبل از اینکه به زبان برسه اولش اصلا از ساختار مثلا فرهنگی و اینا اومده بود اون بحث بین ماد و پارس و اینا و بعد وارد زبان هم شده.
0: حالا بحث زبانشناسی دقیقش اینه که تا جایی که بهش رسیدن اینکه زبان مادی باستان اونم از دست شمال غربی بوده و ازش کلمات و جملات کمی باقی مونده. مادی رو که میذارن کنار کردی و از اصول فرمولای زبانشناسی میرن جلو، میبینن مادر کردی به حساب نمیاد. بیشتر نزدیک میشه به تاتی قزوین و اینا.
1: عجب.
0: آره مادی ادامش تاتیه بیشتر. تاتی قزوین، تاتی آذربایجان. منطقه مادنشینم از بالا اصفهان شروع میشه تا تهران و قدیم ماد باستان اصلش همدان مرکزیت داشته و میرسیم به همین آذربایجان ماد کوچک، اونجا بوده بیشتر. کردستان عراق اون موقع بیشتر آشوری ها توش بودن خیلی قدیم. کلن کوه زاگرس هم جز مادها بوده، ولی اینکه بگیم فقط مادها مختص کردها هستن این یه چیزیه که مثلا میگم علاقمندان محلی نوشتن، علمی به حساب نمیاد. حالا علمیش چجوری بهش رسیدن؟ اینکه جد این پیوستار زبانهای کردی هرچی بررسی میکنن میگن که یه چیزی بوده بین مادی و فارسی باستان، حالت زبانشون، میگن که احتمال زیاد از همون گروه شمال غربی بوده، خواهر مادی بوده ولی خیلی نزدیک بوده به منطقه جغرافیش به فارسی باستان، یا اینکه اصلا یه چیزی بینابینی بوده چون خیلی رگه های فارسی باستان توش هست. یعنی حتی کردی رو میخواستن جز شمال غربی نذارن، یه موقعی گفتن خیلی حالت های فارسی و جنوب غربی توش هست.
1: قرابتش به زبان های فارسی جنوب غربی
0: بین غربی و شرقی قرار میگیره.
1: این خودش جذابترش میکنه. یه زبان میشه گفت واسطه است. شاید هم یه دلیل جذاب بودنش اینه، یعنی شما از هر بویشی، از هر زبانی، از هر کدوم از این دو ناحیه باشی چیزی از خودت رو در این زبان میبینی. شاید
0: بله بله، بگن شمال غربی ترین زبان ایرانی زبان زازاهایی که در ترکیه هستن اونجاست، مثلا اونو که بریم میگن خالص دیگه، همه مشخصات زبان شمال غربی توش هست.
1: بله.
0: اون دیگه قطب این طرفشه و اونو که میذارن کنار کردی، نه کردی، کرمانجی، سورانی، حالا زبان مختلفش خیلی حالتای جنوب غربی یعنی فارسی توش بیشتره. بینابینی از نظر تاریخی هم این که بگیم کردها دقیقا ادامه مادها هستن اونم جور در نمیاد. حالا تاریخی بحث جداست، این که یکی از اقوامی هستن که بعدن شکل گرفتن و در محدوده هستن که مادها خب مادی امپراتوری بزرگ شده بودن. این که خود زبان مادها میگم اگه بخوان اونایی که بگن ما دنباله اون هستیم، بیشتر باید برین توی روستا
1: تاتی
0: قزوین اونجا بگرد
1: یا بریم شمال خلخال،
0: مثلا جنوب خلخال تاتی های
1: حالا خب کردستان جایی که در واقع این زبانهای کردی رو ما اونجا میشنویم، معلومه دیگه جایی که کردها زندگی میکنن. کرد یعنی چی؟ یا اسم قوم معنیش چی؟ از کجا؟
0: این در قدیم معنی قومیت مشخص نمیداده، یه معنی دیگه داشته، بیشتر به سبک زندگی ربط داشته. این چیزی که بررسی کردم در خیلی قدیم اینطور که منابع نشون میده کلا معنی کوچنشین و عشایر میداده. جلوتر که میریم معنیش باز تغییر میکنه، میشه عشایر غرب آسیا که سامی نبودن، عرب زبان نبودن. حالا در مورد که اون دوره اول که
1: معنای اولی،
0: معنای اولیش یه نمونه مثلا میخوام بگم، منابع زیاده، یکیش حمزه اصفهانی کتاب تاریخی داره یه جمله داره میگه که فورس یعنی پارسا ایرانیان قدیم، فورس دیلمیان را اکراد تبرستان مینامیدند و اعراب را اکراد سورستان میخواندند.
1: یعنی به دیلمیان میگفتن قوم کوچ نشینه،
0: بگه دیلمیان میگفتن کردهای،
1: آره بله منظور اینجا کرده داره به عنوان قوم کوچ نشین،
0: به عنوان کوچ نشیناش عشایر تبرستان میگفتن دیلمی، عشایر سورستان آشورستان یا استان ساسانیان بود به نام سورستان، همونجا که الان عراق هست، یعنی آشور. که من سوری هم الان ربط داره اسمش به همون آشوریا. منطقه عراق امروزی یعنی سورستان رو اعراب اونجا رو میگفتن اکراد سورستان، یعنی کردهای سورستان. بنابراین اینجا اکراد به عنوان عشایر
1: نیست، عشایر،
0: چون نمیشه که عربا اونجا کرد باشن، تبرستان هم اونجا که عشایر هم اونم کرد باشن، اسم قومی نبود. جلوتر که میریم کارنامه اردشیر بابکان که کتابی به زبان فارسی میانه یا هم پهلوی،
1: بله،
0: که داستان اردشیر بابکان میگه که مؤسس رودمان ساسانیان هست، اونجا اینطوری شروع میشه. اوایلش که همون شروع اصلا کتابش اینه که یه جمله یه باید روخونی کنم، میگه که به کارنامه اردشیر، این ترجمه فارسیش، به کارنامه اردشیر بابکان چنین نوشته بود که ایران شهر، یعنی کشور ایران، از پس مرگ اسکندر رومی 240 فرماندار داشت. سپاهان و پارس و خطه های نزدیکتر دست اردوان سالار بود، بابک مرزبان بود. متن ادامه داره، میرسه به اینکه بابک فرزندی نداشت که بتواند ادامه دهنده نام او باشد. ساسان شبان بابک بود و باز ادامه داره میگه که در زمان بیدادشاهی اسکندر گریزان و پوشیده میرفت و روزگار میگذراند با شبانان کرد. جمله‌ش اینه. به اصل پهلویش که رجوع میکنن میگه که نیهان روشنی استاد او اپاک کورتان شپانان رفت. نیهان روشنی استاد یعنی به صورت نهانی میرفت. این از زبانشناسی که بررسی میکنن کورتان شپانان رفت، اینا که بهش میرسن، یعنی این داره باز اون روش زندگیش رو میگه، با کسایی رفت که عشایری بودن که رمگردان بودن، کوشبان بودن، کوردهای شبان
1: و کورته کلمه‌ای که اونجا هست، یعنی
0: آره.
1: اولا که او نیست، اوه، و دالم که ته بوده.
0: ته بوده. این فارسی میانش اینجوری بوده، کورد که ما میگیم او، خب فارسیشه، ما خیلی چه که او داره، مثلا ترک ها خودشون ترک میگن، ما میگیم ترک، این فارسی شدهش. به هر حال مثلا حتی سعدی جلوتر میرسیم بعد از اسلام و اینا میگه که یه میگه منابع زیاده، حالا من دارم نمونهاشو میگم، مثلا میگه که بیتی داره میگه چه سیلاب خواب آمد و هر دو برد، چه بر تخت سلطان چه بر دشت کرد. یعنی دشت عشایر وقتی که سیلاب خواب اومد و هر دو رو به خواب برد، حالا چه میخواد
1: تخت سلطان خوابیده باشه
0: یا دشت عشایر مثلا باشه، دشت بیوم. حالا بررسی های اون زمینه اطرافش که میکنن میگن که اینا معنی عشایر میداده، بعدن اسم قومیت پیدا کرده.
1: در ابتدا اسم یک قوم خاص که چیز باشه نبوده، یک همطور که گفتی یه سبک زندگی بوده. و از کی، پس اگه این یه سبک زندگی بوده، از کی کلمه کردستان به عنوان اسم کردستان باب شده؟ معنیش چی، از کجا اومده؟
0: اونم باز تو تاریخ نگاه میکنن، سلجوقیان اولین بار استفاده کردن قرن 11، سلطان سنجر سلجوقی یه منطقه رو گفت اینجا مالیات بندی که میخواستن بکنن اینا، اون اولین بار گفت اینجا اسمیم زیم کردستان. یه منطقه از همدان این برای شروع میشد تا میرسید به مثلا یه قسمت از استان کردستان امروز و اینا، نقشش اصلا فرق میکرد با استان کردستان امروزی. خیلی از مناطق این بر که الان بهش میگن کردستان جزش نمیافتاد. یه واحد مالیاتی گفت اینجا رو میگیم کردستان، ازش مالیات میگیره. اولین بار اونجا اومد، بعد دوباره زمان صفوی اینا از بین رفت، این اسم نبود، تا اینکه یک ولایت کردستان عثمانی ها درست کردن، اونم برای تقسیم بندی مالیاتشون توی همون جنوب آناتولی.
1: آها.
0: با باز اونم به هم خورد و جدا جدا. الان که معنی دیگه پیدا کرده، هر جایی که اون پیوستار زبانی کردی صحبت میشه و بهش میگن کردستان. بعضیا تو ترکیه خیلی مخالفن، میگن نه اصلا وجود نداره این کلمه و این کردستان، تو ایران مثلا استان داریم. خیلی معنی مختلف پیدا کرده،
1: این در واقع به روش های مختلف تعبیر شده. از ابتدا در واقع صرفا برای تقسیم بندی یک حوزه مالیاتی بوده، ولی خب به مرور با فرهنگ، اقتصاد و سیاست ورزی تعبیرهای مختلفی پیدا کرده.

0: خب وقتی داشتی خط ارزش بابکان و فارسی باستان رو میخوندی، اون در واقع کورد که گفتی اونجا نوشته میشدن، حالا میرسیم به نوشتارش، چون که متنهای کردی که میبینی مثلا یکیش اینه که کورد رو با واو مینویسن که الان که گفتی به فارسی ما با او میگیم. خط این زبان کردی به شکل کل زبان کردی یا به شکل زبانهای کوچکی که گفتی در این پیوستار وجود داره، سورانی و کرمانجی، میدونم بعدا سراغ اینا میریم جدا جدا، ولی اینا خط نگارشیشون چی هست؟ چطوری این خط رو انتخاب کردن و بعد رسم خطاشون از کجا اومده؟
1: سوال خوبیه. این گورانی که در بخشی از جنوب استان کردستان و بیشتر در کرمانشاهان صحبت میشه، قدیم میگفتن کرمانشاهان، استان کرمانشاه رو از رواج افتاده، ولی کرمانشاه شهر بود، کرمانشاهان استان.
0: بله.
1: برحال گورانی یکی از گویشه اونجاست، یعنی زبانی که اونجا صحبت میشه. گورانی هم داستانش جالبه، بگم یه پرانتز باز کنم، از زبان شناسی گورانی رو باز میگن خودش یه زبان جدای دست شمال غربی ایرانیه، کردی نیست زبان شناسیش اینه، اما به هر حال خیلی نزدیکی داره با کردی و بعدا هم تحت تاثیر رو قرار گرفته مخلوط شده، میتونه جزء کردی به حساب بیاد. یه چیزی هم که اینجا هست، باز یه پرانتزی دیگه باز کنم، اینه که زبان شناسی محض میتونه بگه که خب گورانی کردی نیست در اصل ریشه، چون مثلا مشخصات دوزه و ره و این چیزا رو که میذارن کنار هم آبشناسی به این نچه میسن این به شاخه جدا بوده اومده اونجا، اما دید زبان شناسی محضشه. یه موضوع دیگه هم جامعه شناسی زبانه، میگن که خب وقتی خود اون افراد خودشون رو کرد حساب میکنن و مثلا میگن ما یکی از زبان کردی حرف میزنیم، زبان شناسی دیگه کیه بگه نه، اینو میتونی بگی که خیلی خب این از نظر جامعه شناسی زبان اونم یکی از زبان کردی به حساب میاد، اما ژنتیکی از یه جا دیگه اومده، مثلا جدا یه گروه جدا بودن حالا زیر مجموعه کردی قرار گرفتن. اینطوری تعصبی روش نیست، یعنی باید واضح گفت این ژنتیکش نشون میده جدا بوده اول، الان افتاده زیر مجموعه کرد. حتی خود سنندج هم گورانی بوده، جلوتر حالا میگیم که چجوری شد که سورانی زبان شد. به هر حال این گورانی سابقه نوشتاریش قدیمی تر از بقیه است، یعنی چند صد سال پیش شعر می نوشتن به گورانی با همین خط فارسی که ما داریم، با همون چه و پوژه فارسی و رسم خطی که به فارسی نزدیک بوده، ولی گورانی می نوشتن که الان هم مثلا به آواز در زبان کردی، به ترانه و شعر و اینا میگن گورانی، میگن گورانی بخونیم.
0: آها.
1: چون اصل شعر و آواز از اونجا میاد در اون منطقه. بعد اون رسم خط مخصوص نداشتن، همین فارسی رو هرج گورانی میگفتن مینوشتن. این حالتی که الان در کردی سورانی عراق ما میبینیم که اگه بعضی شاید دیده باشن رسم خطشون خیلی هه داره، هه وسطش
0: بله.
1: هرچی ما ا داریم اونجا هه میذارن، مثلا
0: شلیره که اسم یه آلبومه از کامکارها هم هست، شهلیره
1: اون ه جای ا رو میگه. این رو من خیلی بررسی کردم که از کجا اومده، کی این رسم خط درست کرد و اینا، خیلی توضیح نمیدن همه جا. من رسیدم حالا به یه کتابایی رو، بعد رفتم مدارکشم پیدا کردم، مثل که انگلیسا زمانی که عراقو داشتن تشکیل میدادن یه سری از ارتشیاشون که زبانشناسی هم خونده بودن میفرستن منطقه شمال عراق، میگن که اونجا بررسی کنید و رسم خط و گرامر دستور زبان کردی سورانی بنویسید و اینا. یکیشون یکی از اینا بوده که رسم خط رو درست میکنه.
0: نه یک فرد،
1: یک فرد اسمش هم هست
0: که اونجایی هم نبوده،
1: یا انگلیسی بوده، یک سوتوان انگلیسی بوده که زبان شناسی هم خونده بود و اینا. بعد اون میگه،
0: یعنی اسم ایناشو میدونیم
1: یک... آره بود، من یه پی دی افی بود یه جایی پیدا کردم توی آرشیو سلطنتی انگلیس و اینا، بعد الانم سایت عوض شده رفته، به هر حال من اون موقع پیدا کرده بودم.
0: خط خودش یه داستان عجیبیه، مثلا نسبت اینا با هم دیگه، یعنی اونجوری که از این در واقع مجموعه از حروف که حالا به قول تو با چند حرف اضافه اصلش عربی، حالا میگیم فارسی، ولی از همین حروف مثلا عثمانی هم استفاده میکرد، خودشون هنوز بهش میگن عثمان لجا، همونا هم استفاده میکردن اونطوری که اونا استفاده میکردن، یا حالا نمیخوایم بریم اونور، ولی در کشمیر رو در واقع پاکستان و اینا هم از شبیه همینا در واقع داره استفاده میشه. اونا به هر حال با یک تحولات تاریخی بوده، ولی اینجا در واقع تو داری میگی که در واقع آره. یک فردی و
1: این که شما میبینید یه چیز مشخصیه که همه اوار رو میذارن یا یه هفتکای کوچیک آره. میذارن روی کلمات خیلی مرتب منظم، این از اونجا میاد،
0: یک کسی اومده اینها رو تدوین
1: کرد، یک سوتان انگلیسی بود اسمش، هم باید پیدا کنم دوباره نوشتم یه جایی، بعد این میخواسته که به هر حال برای که
0: مستند کنه اینا،
1: مستند کنه بگه که این افسرهای بعدی که اومدن بعد این زبان یاد بگیرن چه جاد بگیرن، یه رسم خط درست میکنه که راحت تر شکار. بعد همونو یواش یواش بعد که سه تا ولایت عراق، بصره و کرکوک و اون قسمت کردنشین شمال بالا که با هم ولایت عثمانی بودن، کشور عراق درست میشه، اون کردام یه حقی پیدا میکنن خط جدا، زبان جداشون تدریس کنن، میگن خب اون چیزی که انگلیسا باش نوشتن و یه سری از شاعرامون رو همون کار کردن، همونو مبنا قرار میدیم، شد مبنای کردی سوره.
0: به حال یه سری آثار هم مکتوب بوده تو این فاصله اتفاق افتاد که اگه می‌خواستم بخونم باید اونا رو می‌خونم.
1: از اونجا میاد. این حالا بررسی بیشتر لازم داره، یه کمی اون سرنخاش گمه، کجا شروع شد این، من به اینجا رسیدم، حالا باید بعد این یک نوشتار، یعنی یک گورانی داریم که مثل فارسی می‌نوشتن، یک سورانی اون وسط داریم که با این رسم خطی که گفتم الان می‌نویسن، ه و هفتک. کرمانجی که بیشتر ترکیه کرمانجی صحبت میکنن، اونا هم در دوره اخیر یه رسم خطی درست کردن بر اساس همون ترکیه استانبولی، جوری که می‌نویسن با همون علاماتی که اون داره، اینا هم کردیشو درست کردن،
0: یعنی از این رسم خطی که آتاتورک پایه گذاشت در اونجا دارن استفاده
1: میکنن. در ارمنستان شوروی هم، همان که شوروی بود، اونا به خط سیریلیک یک ادبیات بزرگی درست کردن، به کردی زیاد نوشتن با خط سیریلیک.
0: چرا کردی نوشتن تو ارمنستان؟
1: چون که یک اقلیت کرد
0: کردستان
1: داره اونجا، هنوزم کمن، و شوروی خب تشویق میکرد که همه اقلیت‌ها کتاب بنویسن به زبان خودشون. پس به همه خطا داریم کردی.
0: خب حالا این که الان کرمانجی و سورانی رو گفتی، حالا گورانی که حالا گفتیم از ژنتیکش ممکنه که از یک زبان دیگه باشه، ولی جامعه شناسی زبان بخوایم بهش نگاه کنیم جزء زبان‌های کردی حسابش میشه، ولی کرمانجی و سورانی فرقشون با هم چیه؟ فکر کنم گفتی این ترانه‌ای که اول برنامه هم شنیدیم با صدای حسن زیرک، اون
1: سورانی بود.
0: سورانی بود. اینا فرقشون با هم دیگه چیه؟ گفتی که اینا همدیگر هم حتی گویشوراشون یعنی نمیفهمن اگه با هم دیگه حرف بزنن، که گفتی احتیاج به مترجم پیدا میکنن، بنابراین دوتا زبان جدا.
1: فرقشون اول فقط ناحیه جغرافیاشون هم بگم، اینا ما جا انداختیم درست. شما از کوه آراراتون بالا در شمالی ترین نقطه ایران که بیاید، در شمال غربی ترین نقطه به پایین، نوار مرزی کرمانجی صحبت میکنن داخل ایران تا اشنویه حدودن. اشنویه میشه پایین ارومیه. بعد از اونجا به طرف غرب که برین، کل اون غرب ترکیه هر جا که کردنشین ها هستن به جز زازه ها که جلوترن، اونا کرمانجی صحبت میکنن. کرمانجی ها یعنی بیشترین گویشوران کردی رو کرمانجی ها دارن، میلیون ها نفر. شمال سوریه هم کرمانجیه، نیمه شمالی کردستان عراق هم کرمانجیه، ولی اونجا بهش میگن بادینی، یک گویشی از کرمانجی. حالا برگردیم داخل ایران، از اشنویه بیم پایین تر تا سنندج و پایین تر از سنندج، اونجا مهاباد و سردشت و نمیدونم اوکان و اینا، همین رو که بگیریم استان کردستان، اینا سورانیه. روبروش در عراق هم سلیمانی داریم و اربیل، اونام سورانیه، یعنی اونها یه گویش صحبت میکنن. سوره. بعد از وارد استان کرمانشاه میخوام بشیم بیام پایین تر، باز حتی من حدودی دارم میگم دیگه، حالا مثلا اونه که من محل باشم میگن نه مثلا اون فوتر اینجا شروع میشه، اونجا برحال حدودی این که میام اونجا دیگه یواش یواش میشه کلهوری و که استان کرمانشاه گویشه مختلف داره، و بعد ایلامی و اینام انواع کردی هم. برحال گورانی هم باز همون قسمت ها هست، هورامانی هم داریم، خیلی پیچیده است، تعداد زیاده، اینا رو بعدن دونه دونه بهش میرسیم.
0: یعنی هورامانی زبان جداست؟
1: هورامانی زبان جداست، اصلا کردی به حساب نمیاد، باز از نظر ژنتیک زبان. آه. باز الان جامعه شناسیش میشه خودشون لباساشون کردی.
0: نه منظورم اینه که
1: آره ژنتیکی اصلا هورامانی زبان
0: به این معنی که به این معنی چیزی که اول گفتی، یعنی مثلا کسی که هورامانی حرف میزنه، کسی که
1: اصلا نمیفهمم
0: سورانی رم.
1: نه اصلا.
0: عجب.
1: بعد اینکه این سوال که همدیگر چجوری میفهمن، الان تلویزیونای کردی زبان سعی میکنن اخباری که میگن یک قسمتش رو، یک خبر رو به کرمانجی میگن، یک خبر رو سورانی میگن، دوباره یکی در میون. خیلی هاش این کار میکنن، میخوان همه با هر دو نوع آشناشن، و الان یک سبکی ایجاد شده که سعی میکنن همه کردا رو یاد بگیرن، زبان رو یاد بگیرن، داره اون مرز کم میشه. و اینی که من میگم دیگه نمیفهمن، واقعا اونی که مثلا تو این به این تلویزیون نگاه نکرده باشه، نخون از یه روستای کرمانجی زبان بیاری با یه روستای سورانی زبان بزنی که هم نمیفهمن درست. خیلی کم میفهمن، ولی الان اونی که خونده باشه و تلویزیون و فلان، سعی شده که همه همچی
0: به هم دیگه
1: نزدیک شن، یا حتی کلمات بین هم دیگه دارن قرض میگیرن استفاده میکنن.
0: یعنی در واقع شاید بشه گفت در آینده یک در
1: سعی میکنن، اما فاصله شون زیاده. مثلا گرامرش سفر هم کنه، نمونه این که مثلا خورده شد فعل مجهول، میخورم فعل معلومه، خورده شد فعل مجرور. به اصلا ساختارش اینه که توی کرمانجی میگن هاتن خورا، یعنی خورده آمد، هاتن اومدن. توی سورانی میگن خورا، خورا یه رز میفته. اصلا فعل مجهول رو توی سورانی با افزودن ر وسط ساختار فعل درست میکنن، اونا اصلا با فعل آمدن استفاده،
0: یعنی اون که اونجا داره ترکیبی دوتا فعل رو باشه فعل جدید میسازه بیشتر شبیه گرامرهای مثل مال ماست، ولی اون اگه وسطش مثلا یک حرف میذاره حتی شاید یه ذره شبیه گرامرهای واقعی و مثل ترکی یا
1: اصلا یه چیز عجیبیه این ر که میفته،
0: چون یک با اضافه کردن یک حرف و اینا شبیه زبانهای حتی خاور دوره که واکه
1: اصلا اونو خیلی فکر میکنن چجوری شده کردی سورانی یه ر میاندازه وسط اینا.
0: اگه یعنی هر کدوم از این زبانها رو حالا به عنوان کسی که مثلا از دور نگاه میکنه، وقتی هر کدوم از این زبانها رو اصلا اگه مثلا به عنوان یک فرد در کاراکتری دارن هر کدوم و اون رفتاری که از خودشون نشون میدن گاهی اوقات خیلی جالبه، یعنی مثلا همین اصلا انتظار نداری از یک زبان که تو گرام خودش یک رفتار رو نشون بده که
1: این میگن شاید تأثیر زبان سامی و آشوری اونجا بوده مثلا روی این گرگی سورانی. سورانی از آشوری زیاد گرفته و از گورانی و فارسی و اینا کمی اصلا دست زبانش تغییر کرده. یعنی سورانی ها میگن شاید احتمالا از همون کرمانجی ها بودن، اومدن جنوبی تر منطقه گورانی ها رو تغییر دادن، سنندج اینا گورانی زبان بودن. اون کرمانجی که با اینا مخلوط شدن زبانشون اصلا گرامرش هم عوض شد یا فارسیش زیاد شد، تغییراتشون زیاده با هم.
0: خب پس این حسن زیرکی که شنیدیم به زبان سورانی بود همونطور که گفتی و قول داده بودی که گوش کنیم تیکش رو
1: معنیشم. من جمله جمله چند تا جمله شو بگم که آشناشیم با لحنش و تفاوته که با فارسی داره، ترجمه یه قسمت شو میخونم الان میگم.
2: اره ای کلانج اره اره امان دسته ملکی رشم.
1: خب به کردی میگه اره کلانج اره اره، اره همون آره است. کلنج به نیمتنه های زنانه میگن، لباس سنتی کردی، جلیقه سنتی. تو فارسی هم کلیچه و کلیجه بوده، در تهران هم قدیم رایج بوده. کلیچه به معنی همون جلیقه که مرتبطه به هم دیگه. رره همون یعنی راه را. می‌بینیم الفا ا میشه در خیلی از موارد. بعد میگه آمان دستمال کریشه، ای امان از تو دستمال کریشه پوش. کریشه نو نام جنس پارچه است که لطیفه، کسی که دستمال گردنت از جنس لطیفی است.

0: جم یا بسروم. جم یعنی جایم، باز الفا ا شده. نیا نیست، جایم نیست یعنی جایی ندارم. تیا که در آن، بسروم یعنی بیاسایم. خاکم وسر بیلانه خم، یعنی که افسوس بر من که بیاشیانه هستم. بیلانه خم، بیلانه خودم هستم. بی که میشنویم به جای بی که ما تو فارسی میگیم، این ای کشیده در زبانهای ایرانی از قدیم بیشتر همین ای رایج بوده، در پهلوی هم همین ای بوده. مثلا شیر خوراکی که ما میگیم شیر میگفتن و در فارسی افغانستان و تاجیکستان هم همون شیر میگن. این در کردی هم مونده و در فارسی عوض شده، به جای شیر شده شیر. باز هم میبینیم که به سر مثلا میشه وسر، خیلی واوهای دولبی استفاده میشه در کردی.
1: بیکسو بیدر بیکسو بیدر بیارو هودم بیکسو بیدر بیار و هودم بی میو می خانه خوام.
0: بی کس و بی در یعنی بی کس و بی پناه. بی یار و هودم بدون یار و همدم. بی میو می خانه خوام بدون میو می خانه منم. هودم یعنی همدم. باز میم اینجا به و تبدیل شده.
1: آی ارسی مجنون خلاته چوان اخوام مستحقی تیرو تاونی آشنو بیگان اخوام.
0: ارس مجنون خلاتم آواره او چوان اخوام. من البته خب گویشور بومی نیستم، تلفظام ممکنه خیلی تفاوت داشته باشه، لهجه فارسی داریم، اینو بر ما ببخشن. به هر حال برای گوش شنونده راحت ترم است که با لهجه فارسی زودتر بشنون، اونه که کرد زبان نیستن. حالا من با لهجه فارسی درم اینو میخونم. ارث مجنون میگه هست مجنون نصیب من. خلات از خلعت عربی میاد، به معنای پاداش و نصیب و جایزه و بهره و اینا در کردی هست. و خلعت اونه که با ادبیات فارسی هم آشناتر باشن دیدن، چهاب به رعایا خلعت میدادن، خلات میشه به کردی. میگه آواره او کیوانه خوم، آواره اون کوهستان ها منم. که میشه کوه. ما جمع کوهان در فارسی نداریم ولی در کردی هست. کیوان یعنی کوهان، کوهستان ها. ادامهش میگه مستحقی تیر و تانه آشنا و بیگانه خوم. مستحق تیر و تانه آشنا و بیگانه منم. تانه میشه تانه.

0: میگه هر کسی که بیکات هوریلار ایمن ای دلداری، هر کسی شال کج منع دلداری ما بکنه، یعنی مانع دلدادگی ما بشه، بعد میگه که خدا پربالش مثل گنجیش بریزه. طولانیه من فقط کلمه منع او که اینجا به عربی ترجمه میکنن ای عربی، این در کردی سورانی هست، به خصوص در عراق و بخشای در ایران که از قدیم تحت تاثیر همون آشوری و بعد عربی این الفاظ حلقی هم، یعنی واکای حلقی هم مثل عربی تلفظ میشه در کردی. حتی در کرمانجی هم هست، حالا بعدم بهش میرسیم در قسمت بعد. آخرین کلمه که بخوام تشریح کنم مثل گنجش میشه وینه پاساری. وینه خیلی برای شنونده عجیب باشه ولی همون کلمه مانند هست. حالا چجوری؟ میم های فارسی به تبدیل به و میشه در کردی، مثلا همدم شد هاودم. حتی در اول کلمه مثل مانند این میمه شد فرض کنید به و تبدیل کنیم میشه چی؟ وانند. حالا بعد الفا خیلی جا اه میشه، بنابراین مانند میشه وینند. خیلی از دعا میفته یا به یه تبدیل میشه در کردی، بنابراین مانند میشه وینهی. سه تا تغییر اعمال شده روی کلمه تا از مانند برسیم به وینهی، ولی همون کلمه است. این دیگه تشریح زبانشناسیشه که کار داره کسی که علاقمند باشه باید بره ببینه که اول به گوش عجیب میاد، ولی همه اینا فرمول دارن و مطابق یه فرمول تبدیل میشن و اون تصویر بزرگ به دست میاد که زبان ارتباطشون چیه. برای همین نکات هم بود که من سورانی رو خوندم و برام خیلی جالب بود که این مقایسه ها رو ببینم.
1: بله خیلی شعر عاشقانه با سوز و حرارت زیاد، یعنی کوتاه نمیاد عاشق اینجا، هرچند که در حال ناله و زاری از عشقه ولی اهل کوتاه اومدن هم نیست. خب بیایم حالا کلن، الان برای این که دیگه فکر میکنم وقتمون هم زیاد نیست، کلن این زبانهایی که کردی که گفتی تو این پیوستار زبان کردی ما چند زبان کردی داریم، کرمانجی، سورانی، اینا رو الان باش آشنا شدیم، اینا باید یه ویژگی داشته باشن که اینا رو کنار هم دیگه قرار بده که بگیم ما اینا همشون زبانهای کردی هندیه. اون ویژگی ها چیه و که باعث میشه ما به یک تعدادی از زبانها بگیم اینها زیر مجموعه زبانهای کردیه و در واقع اینها رو تفکیک کنیم از زبانهای دیگه، یعنی مثلا بگیم که این کردیه تاتی نیست مثلا، اگه اشتباه میگم، یا مثلا کردیه لوری نیست مثلا، یا تو زبانهای فارسی نیست، یا مثلا
0: بزرگترین ویژگی همون آواشناسی بود که گفتم مثلا به لوری که رجوع میکنم میبینن که اونم مثل فارسی داماد و دانستن و اینا استفاده میکنه، حالا سبت خودشون دونوم مثلا دوما اینجا. اما حالا لوریشو من دقیق یادم نیست ولی به کردی میرسن زه میشه اینا، زوما و زانستان میگن. خب پس این شمال غرب، ولی خب زانستان به ما میبینن که مازندرانی باستان هم همون بوده یا مثلا فلان. حالا اینکه چه جوری واقعا کردی میشه باز مشخصات دیگه ایه که برمیگرده به پیشوند پسفندایی که استفاده میکنن. مثلا پیشوند فرا داریم تو فارسی، میگیم که فرا خان دادن، فرا میچسبه خان یه معنی دیگه پیدا میکنه، فرا گرفتن معنیش رو عوض میشه
1: فرا رو.
0: بعد اینا در کردی را میشه، فش میفته. مثلا را گشتن مثلا فهمیدن، این چیزایی که مثلا خیلی از فعلا میبینیم با را شروع میشه میچسبه
1: در همه این زبانهای کردی.
0: آره مثلا خب اینا همشون فعل رو از دست دادن، بنابراین اینا میفتن زیر مجموعه کردی. یا اون جاهایی که ج هست توی بیشتر مثل همون جیرده و جورده که توی مازندرانی داریم، تو تاتی و اینا هم ج هست، بعد میرسی میگه این بر همه ج میشن، ج که شده میفهمن که اینا باز دستشون کردی. دیگه خیلی جزئیات اینطوریه، مثلا توی فارسی میگیم که مثلا توی شاهنامه داشتیم بر چیچی بر، یک مثلا بر باره، بر باره یعنی اسب، یه بر هم پشتش میاد دوره. توی کردی هم اون بر به صورت پسفند پشت میفته خیلی جاها. اون هم تو زبانهای مثلا دیگه ایرانی اینجوری نیست به جز فارسی مثلا قدیمی تره. این ترتیبات چسبیدن پسفند پیشفند ها باز یه سری میفهمن که اینا همه یه شاخه یه راه رفتن، این میشه کردی اینجا. یه سری 7-8 تا از این مشخصه رو هست، ویژگی هست، اینا رو میزنن کنارم جدول تو رسم کنم، یعنی خب این بیشتر این مشخصه رو داره، بنابراین میفته جزء این دسته. اینطوریه. حالا اون جزء زبانشناسیش زیاده، ما بخش بعدی پادکست دینگو اگه درست پیش بریم باید برسیم به خود زبان کرمانجی رو میخوایم صحبت کنیم. اونجا من مشخصهای اونو بیشتر
1: میدونم. دقیق تر بجونه.
0: بعد از اون سورانی باز مشخصات اونو میدونم.
1: خب پس اگه دیگه در انتهای این برنامه هستیم به یاد همه دوستان کرد یه بجی به هم دیگه بگیم.
0: بجی.
1: بجی.
0: همون از زیستن میاد.
1: بله زنده باد.
0: زنده باد. بله خب. ممنون از همراهیتون. این بود قسمت 36 پادکست دینگو زبانهای کردی کلیاتش و قسمت 37 اختصاص داره به زبان کرمانجی که یکی از زبانهای کردی به حساب میاد، یعنی کردی کرمانجی. به اون میرسیم، امیدوارم استفاده کرده باشین. ممنون که تا اینجا همراه با بودید. این آهنگ آخرم که میشنویم یک نسخه دیگه از هاوری لار هست، همون آهنگ معروف حسن زیرک، اما این بار با اجرای هزار ساله از خوانندگان کردستان عراق. تا بار دیگه خدا نگهدار.
1: بچین.

0: ساعت 12 به وقت ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. من محمد زرقامی هستم. در نیمروز ایران در کنار شما خواهم بود، در زمانی که 23 روز از مهر ماه 1405 خورشیدی رو سپری کردیم و 15 روزم از ماه اکتبر سپری شده. در روزی در کنار شما هستیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که شاید بهتر بود رهبران ایران را نمی‌کشتیم، دیگر نمی‌دانم با چه کسی مذاکره کنم. و در کنار اون، در روزی باز در کنار شما هستیم که وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در بانکوک گرد هم اومدن، اون هم در شرایطی که دنیا داره شرایط اقتصادی دشواری رو تجربه میکنه. اگر با ما باقی بمونید، نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات به ویژه میان تهران و واشنگتن. اما پیش از این که به آنچه که همکارانم براتون گرد آوردن برسیم و شنوندش باشیم، اجازه بدید که بریم و سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با رویا کریمی مجد که در استودیو در کنار من حضور داره و مسئولیت خبرها هم امروز با اوست.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر گفت جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت. دونالد ترامپ تاکید کرد به محض اینکه بخواهم جنگ پایان یابد، پایان خواهد یافت.
2: And the Iran war will end very soon. It's going to end very soon. Soon as I want it to end, it'll end. But it's going to end very soon. They'll never have a nuclear weapon.
1: او همچنین گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با پایان جنگ قیمت نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن در کنار توقف موقت حملات نظامی، فشارهای اقتصادی بر ایران را ادامه داده است. دونالد ترامپ پیشتر از توافق احتمالی با تهران سخن گفته بود، اما هنوز جزئیات مشخصی درباره شرایط پایان جنگ یا چگونگی دستیابی به توافق ارائه نکرده است. ادامه محدودیت‌های دریایی و تحریم‌ها نیز از موانع اصلی کاهش تنش میان دو کشور به شمار می رود. سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات غلامحسین کربازچی درباره حمله به سه کشتی در تنگه هرمز گفت این حملات خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. حسین محبی روز چهارشنبه مدعی شد آمریکا دو بار در جریان مذاکرات با ایران حمله کرده و بار سوم نیز پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تعهدات خود را نقض کرده است. او حمله به کشتی‌ها را پاسخی به آنچه سومین نقض عهد آمریکا خواند توصیف کرد. غلامحسین کربازچی روز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت حمله به سه کشتی بهانه‌ای برای نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد فراهم کرد. به گفته دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی، ایران باید موارد نقض توافق را به کمیسیون پیش‌بینی شده در تفاهم‌نامه ارجاع می‌داد و در صورت خودداری از حمله به کشتی در موقعیت بهتری قرار می گرفت. بنیاد حقوق بشر و بنیاد طولانی ماسکو نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی را برنده جایزه عدالت طولانی ماسکو در سال 2026 معرفی کردند. این جایزه به وکلایی اهدا می شود که برای دفاع از حقوق بنیادین و حاکمیت قانون در کشورهای تحت حکومت‌های اقتدارگرا تلاش کردند. برگزار کنندگان با اشاره به سالها فعالیت نسرین ستوده در دفاع از حقوق زنان و دیگر شهروندان یادآوری کردند که او بارها بازداشت و زندانی شده است. روبرتو گونزالس از مدیران بنیاد حقوق بشر از ادامه تلاش‌های ستوده برای دفاع از حقوق افراد تحت تعقیب و آزار تقدیر کرد. مراسم اهدای جایزه امروز پنجشنبه در لاهه هلند برگزار می‌شود. این چهارمین دوره جایزه است که به یاد طولانی ماسکو، وکیل حقوق بشر اهل اسواتینی که در سال 2023 کشته شد، برگزار می‌شود. سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد یک شهروند سوئدی را که پیشتر در کنار نیروهای مسلح اوکراین جنگیده بود به ظن برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه در روسیه بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این فرد روز پنجشنبه در منطقه پسکوف در نزدیکی مرز روسیه بازداشت شده است. سرویس امنیت فدرال روسیه مدعی است این شهروند سوئدی که به طور غیرقانونی وارد خاک روسیه شده، از بهمن تا خرداد امسال در یگانی از نیروهای اوکراینی فرماندهی واحد پهپادی را بر عهده

0: داشته است. مقام های روسیه ادعا کردند که او با هدف انجام عملیات خرابکارانه علیه تأسیسات نظامی و با پوشش پیوستن به ارتش روسیه وارد این کشور شده است. هنوز مقامات سوئدی و اوکراینی در این مورد اظهار نظر نکردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داد افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بر اثر جنگ خاورمیانه میتواند امسال 130 میلیون نفر دیگر را به زیر خط فقر بکشاند. الکساندر دکرو رئیس این نهاد روز پنجشنبه گفت کشورهای در حال توسعه برای مهار قیمت انرژی یارانه‌های گسترده‌ای پرداخت کردند، اما منابع مالی آنها رو به پایان است. او افزود این کشورها هنوز از پیامدهای همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین بهبود نیافتند.
1: رویا کریمی مجد تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما هم اکنون میتونید ما رو از طریق ماهواره ترکمن عالم شنونده باشید و از طریق امواج کوتاه و متوسط و شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم این امکان رو به شما میده که بتونید این برنامه رو به صورت زنده دریافت کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شرکت‌های رادیویی تردد کشتی‌ها و رسانه‌های غربی گزارش دادند که در دو هفته اخیر حمله‌ها به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در تنگه هرمز تشدید شده و به بالاترین سطح در هفت ماه اخیر رسیده. تاکنون چندین کشتی بر اثر حمله‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دچار آتش‌سوزی شدند و در روزهای اخیر دست کم دو شناور هم غرق شدند. حجم صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از این حمله ها کاهش یافته و صادرات نفت ایران هم به اذعان مقام های رسمی جمهوری اسلامی به دلیل ادامه محاصره دریایی آمریکا به صفر رسیده. جمشید زند نگاهی داره به آنچه که گذشت.
3: در دو هفته گذشته بیشترین حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن به وقوع پیوسته است. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا و مقامات امنیتی اروپا گزارش داده که در دو هفته گذشته 24 کشتی هدف حمله قرار گرفتند. این میزان از حملات متداوم به شناورها که بیشترین تعداد حملات از زمان آغاز جنگ ارزیابی شده به کاهش شدید صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس منجر شده است. تنها در یک شنبه گذشته 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند هدف حمله قرار گرفتند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که در روز سه‌شنبه 4 کشتی هدف حمله قرار گرفتند. سازمان دریایی و بندری سنگاپور نیز اعلام کرده که 2 کشتی کانتینر بر با پرچم این کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفتند که یکی از آنها دچار آتش‌سوزی شده و غرق شد، اما خدمه آن به سلامت تخلیه شدند. روز چهارشنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد 1 کشتی کانتینر بر که بر اثر اصابت مین دریایی آتش گرفته بود، صبح چهارشنبه با بیش از 2500 کانتینر در آب‌های جنوبی تنگه هرمز غرق شد. به ادعای سپاه پاسداران این کشتی قصد عبور از مسیر غیرمجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشت. ایران از فروردین ماه در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به خاک خود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را آغاز کرد و از آن زمان کشتی هایی را که به گفته تهران بدون مجوز ایران از مسیرهای تعیین نشده عبور می کنند هدف قرار داده است. این حملات موجب اختلال گسترده در کشتیرانی در تنگه هرمز شده است. با این حال تردد کشتی ها و صادرات انرژی از این منطقه در هفته های اخیر روند افزایشی پیدا کرده بود و در اوائل ماه جاری میلادی به حدود 80% از سطح پیش از جنگ رسید، اما پس از حملات جدید بار دیگر کاهش یافت. افزایش حملات به کشتی‌ها در دو هفته اخیر در شرایطی رخ داده که آمریکا و ایران همچنان برای کنترل تردد دریایی در تنگه هرمز با یکدیگر درگیرند. آمریکا می‌گوید تنگه هرمز باز است و نفتکش‌ها و کشتی‌های باری هر روز از مسیری که عمان معرفی کرده و با حمایت نیروی دریایی آمریکا از این آبراه حیاتی عبور می‌کنند. اما ایران اصرار دارد که تنگه هرمز همچنان بسته است و تنها شناورهایی که از تهران مجوز دریافت کنند می توانند از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران از این آبراه عبور کنند. مقامات ارشد جمهوری اسلامی پیش از این هم گفته بودند اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند، کشورهای دیگر هم نمی توانند نفت صادر کنند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در هفته های اخیر گزارشی از عملیات نظامی علیه نیروی دریایی سپاه پاسداران و یا عملیاتی گسترده برای تضمین تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز منتشر نکرده است. از سوی دیگر حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران اخیراً گفت در هر 24 ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد، اما مدتی است که آمریکا پاسخ نمی‌دهد.
1: گزارش جمشید زن بود در مورد وضعیت حاکم بر تنگه هرمز، این که میدونیم حجم صادرات نفت هم کاهش پیدا کرده. صندوق بین المللی پول هم هشدار داده که اقتصاد کشورهای خلیج فارس به زودی به رشد قبل از جنگ باز نخواهد گشت. این صحبت‌های جهاد آزور مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول که به خبرنگاران گفته ما در میان مدت به مسیر پیش از جنگ باز نخواهیم گشت، زیرا این شوک تأثیر مخربی بر بخش‌های مختلف خواهد داشت و همچنین تعدادی از زیرساخت‌ها را مختل خواهد کرد و برای افزایش تاب‌آوری به هزینه‌های اضافی نیاز خواهد داشت. این صحبت‌های این مقام صندوق بین‌المللی پول که شنیدید. اما در امتداد گزارش جمشید زند، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز خودسرانه نبوده. البته این اشاره است به صحبت‌هایی که غلام حسین کربوسچی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران داشته. این اظهار در حالی عنوان شده که چهره‌های شاخص جریان‌های سیاسی در ایران طی روزهای گذشته بحث‌هایی رو در انتقاد از این حمله‌ها مطرح کردند و همونطوری که گفتم تازه‌ترین بحث رو غلام حسین کربوسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی گفته که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از این حملات اطلاع نداشته. بشنویم از فرشته قاضی.
4: سخنگوی سپاه پاسداران میگوید حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام آباد خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. حسین محبی روز چهارشنبه حمله به کشتی‌ها را پاسخ قاطع به آنچه که سومین عهد شکنی آمریکا خواند دانست و گفت آمریکا 2 بار در جریان مذاکرات با ایران حمله کرده و بار سوم نیز پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد تعهدات خود را نقض کرده است. سخنان او ساعتی پس از آن منتشر شد که غلام حسین کربوسچی دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی گفت حمله به 3 کشتی بهانه ای برای نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد را فراهم کرد و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم نمی‌دانسته چه کسی کشتی ها را زده است. به گفته کربوسچی اگر ایران 3 کشتی را نمی‌زد اکنون دست برتر را داشت. اشاره غلام حسین کربوسچی به تفاهم‌نامه اسلام آباد است که 28 خرداد بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا و پیرو آن جنگی که از 9 اسفند سال گذشته با حمله اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شده بود متوقف شد. این تفاهم‌نامه اما 16 تیر پس از حملات منسوب به ایران به 3 کشتی در تنگه هرمز و سپس حملات نظامی مجدد آمریکا فروپاشید. از آن زمان تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی پایدار هنوز نتیجه نداده و ایران می‌گوید همچنان در حال بررسی پیشنهاد جدید آمریکا برای پایان دادن به جنگ است. غلام حسین کربوسچی چهارشنبه در برنامه تلویزیونی به وقت ایران گفت اگر توافق اسلام‌آباد آنطور که باید اجرا می‌شد، ماجرای هدف قرار گرفتن 3 کشتی پیش نمی آمد. هنوز این سوال وجود دارد که چه کسی این 3 کشتی را هدف قرار داده است. به گفته او باید میان دلیل نقض توافق و بهانه برای نقض آن تفاوت قائل شد. کربوسچی تاکید کرد که تفاهم نامی اسلام آباد قطعا به نفع ایران بود و همه دنیا تعجب می کردند که چطور آمریکا زیر بار چنین توافقی رفته است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئول تیم مذاکره کننده ایران هم در تازه ترین اظهارات خود بار دیگر از تفاهم‌نامه اسلام آباد که با مخالفت طیف‌های تندروی سیاسی در داخل کشور مواجه شده بود دفاع کرد و آن را سند شکست آمریکا خواند. او در اظهارات ویدیویی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه منتشر کردند گفت که ایران همزمان با جنگ مذاکره را نیز دنبال می‌کند. قالیباف بار دیگر آمریکا را به عهدشکنی متهم کرد و گفت به همین دلیل باید تنبیه شود. او درباره تازه‌ترین پیشنهاد دولت دونالد ترامپ برای توافق بر سر پایان جنگ گفت که آمریکا باید تغییر رفتار بدهد و شیرفهم شود که باید خواسته های ایران را بپذیرد. سخنگوی سپاه پاسداران در حالی گفته است که حمله به سه کشتی خسترانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده که طی روزها و هفته‌های گذشته بحث درباره این مسئله در داخل ایران بالا گرفته است. هفته گذشته محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی با رسانه خانه اقتصاد شدیداً از مخالفان مذاکره انتقاد کرده و تاکید کرده بود که هرچند نیروهای مسلح باید همواره دست روی ماشه و آماده دفاع باشند، اما نباید به صورت آتش به اختیار عمل کنند و باید کاملاً تحت امر مرکز تصمیم گیری کلان کشور باشند. بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب هم در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته بود که مسعود پزشکیان با ناراحتی و تعجب به فرماندهان نیروهای مسلح گلایه کرده بود که چرا در چنین مقطع حساسی دست به چنین اقدامی زده اند. نبوی توضیح داده بود که برادران نظامی صراحتاً اعلام کردند ابدا نقشی در این واقعه نداشتند و دستوری هم صادر نشده بود. و پرسیده وقتی نه دولت نه ستاد کل نیروهای مسلح و نه رهبری چنین دستوری ندادند، پس چه کسی پشت این اقدام بوده است؟
1: فرشته قاضی گزارش میداد. به سیستان و بلوچستان سری بزنیم که این روزها درگیری هایی در این استان گزارش میشه و فاصله میان خبرهای حمله و درگیری داره هر زمان کوتاه‌تر هم میشه. خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن یک پلیس در پی حمله مسلحانه به خودروی نیروی انتظامی و یک فرمانده بسیج زنان در شهرستان مهرستان در این استان خبر دادن. این دومین زنی است که طی درگیری‌های اخیر در سیستان و بلوچستان کشته میشه. شاهین بشیری گفتگوی رو داشته با عبدالله عارف، عضو گروه حقوق بشر بلوچستان مقیم بریتانیا و هدف این حمله‌ها رو جویا شده. بشنویم از آقای عارف در بریتانیا.
5: در چند هفته گذشته عملیات مسلحانه در بلوچستان به اصطلاح شتاب بیشتری گرفته و گسترش پیدا کرده. برخلاف روش‌های گذشته، حتی تاکتیک عملیات هم در بلوچستان عوض شده، توسط گروه جبهه مبارزین مردمی هستش. حالا جبهه مبارزین مردمی که خودشون که اعلام کردن توسط چندین گروه مسلح ائتلاف کردن و این جبهه رو تشکیل دادند که عملیاتی در بلوچستان انجام بدن. حالا گرچه ادبیاتشون برخلاف گروه های گذشته که منحصر به بلوچستان بوده، گروه های مسلح قبلی یا همین گروه هایی که در حال حاضر هم هستن، ولی جبهه مواردین مردمی بیشتر مسئله آزادی مردم حالا در ایران کلن و خصوصا در بلوچستان رو داره مطرح میکنه، با ادبیاتی خیلی وسیع تر از گروه های دیگه صحبت میکنه و مسائل رو مطرح کرده. این گروه در حال حاضر، گرچه که بعضی از کارشناسا میگن یا بعضی از آرین میگن که بیشترین افرادی که تشکیل میدن برخی جیش العدل هست، منتها حقیقتش جیش العدل هنوز جای خودشو داره و این گروه متشکل از چندین گروه مسلح دیگه هستش که دارن فعالیت هاشون رو انجام میدن، منتها این گروه روش و تاکتیکی که داره انجام میده خیلی با گروه های دیگه متفاوت هست که حداقل در حال حاضر که شاهد اون هستیم در این چند هفته که دارن انجام میدن، که عملیاتی که دارن انجام میدن چندین ساعت میمونن و درگیری ادامه میدن، نیروهای پشتیبانی میفرستن، محاصره ها رو میشکنن، که این تازگی داره در این عملیات. قبلا همچه عملیات عملیاتی نبوده، بیشتر عملیات کمینی بوده یا اینکه یک حمله سریعی برای یک پاسگاه یا یک پایگاه بوده و دوباره عقب نشینی بوده.
6: یه نکته دیگه ای که هست اینه که این نیروهای جبهه مبارزین مردمی فقط در یک شهر متمرکز نیستن، داریم میبینیم در شهرهای مختلف دست به عملیات میزنن. هدف خاصی در این زمینه دارن؟
5: نشانگر اینه که این جبهه برنامه‌ریزی خیلی بزرگی کرده برای انجام این عملیات که به اون صورت انجام بده و تمرکز نیروهای سپاه یا جمهوری اسلامی ایران رو در یک منطقه نذاره که متمرکز باشن، بلکه در شهرهای مختلف این عملیات انجام بگیره. حالا از طرف دیگر سپاه هم از نیروهای نیابتی داره استفاده میکنه در این جنگ و این خودش وجود نیروهای نیابتی در بلوچستان که الان وارد کاملا عملیات شدن و حتی گزارش هایی که به دست ما رسیده ایست بازرسی در بعضی از مناطق میذارن، بعضی از پایگاه ها دست اینا داده شده، این خودش خشم مردم رو چند برابر کرده. که خود مردم با مشکلات سنگینی مواجه هستند، چه اقتصادی چه معیشتی، در حالی که نیروهای نیابتی وارد میشن با کلی امکانات و بازم بر علیه این خود مردم دارن کار میکنن، اذیت میکنن و مردم رو مورد تنگنا قرار میدن.
6: شما یه مقدار در واقع به نحوه عملیات این گروه اشاره کردین، ولی اهداف این گروه چی هست؟ انگیزه هاشون چی هست؟ یعنی چه نکاتی بوده که باعث شده به این راه بیفتن و چنین رشته عملیاتی رو انجام بخوان بدن؟
5: بر اساس بیانیه که خود گروه صادر کرده بود، در واقع گروه اعلام کرده بود در حمایت از حق و حقوق مردم در بلوچستان و دادخواهی مردم کلن در ایران دست به این عملیات میزنه، چون اعتقاد داره که به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران مردم رو سرکوب میکنه و یعنی حق مردم رو به اصطلاح خصوصا در بلوچستان پایمال کرده و اینا فکر میکنند که تنها از طریق مسلح میتونن حق خودشون رو بگیرن. حالا با توجه به اینکه ببینیم بعد از جمعه خونین زاهدان که مردم کشته شدن و جمهوری اسلامی در واقع اطراف خارجی رو متهم کرده، در نتیجه اینا حمایت از خواسته هایش مردم، چیزی که اعلام کردن در حمایت از خواسته های مردم قیام کردن و این عملیات رو انجام میدن. این هدف اصلی که اونا دارن میگن. البته در این میان باید بگم یعنی وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان ایجاد کرده که از نظر اقتصادی و معیشتی که این استان رو به حاشیه برده و مردم در مضیقت شدید معیشتی قرار دارن، به کارهای خطرناک همچه سوختبری و کارهای دیگه طاقت فرسا دارن به طرف این کارها میرن، خب این موجب شده که یک خشم بزرگی در بین مردم هم ایجاد بشه. عده‌ای از مردم ناچار میشن دست به اسلحه میبرن که فکر میکنن با این کار میتونن حق خودشون رو بگیرن. اما در مقابل میبینیم که خود جمهوری اسلامی از عملیات مسلحانه بهانه میگیره و سرکوب مردم رو تشدید میکنه. با وجود اینکه مردم زیر سرکوب دستگاه نظامی و سپاه جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، منتها این عملیات بهانه بزرگتری هم دست رژیم میده یا از اون به عنوان بهانه استفاده میکنه تا مردم رو بیشتر در بلوچستان سرکوب میکنه. و این رو الان چند روز پیش که رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن که جبهه مبارزین مردمی 50,000 نفر نیرو داره. حالا این معلومات رو از کجا به دست آوردن معلوم نیست، ولی منتها چیزی که کاملا روشنه در واقع این یک تعداد خیلی بزرگیه که یک زیادگویی خیلی بزرگی از طرف نظام هستش و این احتمال رو ایجاد میکنه. نظام با این بهونه که اینا تعداد زیاد بزرگی هستن در بلوچستان به سرکوب مردم معمولی و عادی بپردازه و این اتفاق افتاده در عملیات مختلفی که نیروهای مسلح در بلوچستان همیشه عملیات انجام میدادن. تعداد زیادی از مردم بیگناه زندان شدن یا کشته شدن که حتی شاهد اعدام انتقامی که در سال 2016 اتفاق افتاد که خیلی به خاطر عملیاتی که جندالله انجام داد مردم بیگناهی اعدام شدن در زندان زاهدان و خود دادستان این مسئله رو هم اعلام کرد و امروز هم شاهد هستیم اعدام ها خیلی سریع داره صورت میگیره که آیا این اعدام ها در واقع در جواب این عملیات هست؟ اینو در این مسائل در آینده مشخص خواهد شد.
6: اینطور که دیده میشه در رشته عملیاتی که توسط جبهه مبارزین مردمی صورت میگیره هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نمیشن و دست کم دو خانوم رو که سمتهایی در بسیج داشتن مورد حمله قرار دادن. فکر میکنید دلیل این موضوع چی میتونه باشه؟
5: جبهه مبارزین مردمی اینجوری که اعلام کرده بودند هدف اونا فقط مبارزه با نیروهای نظامی هستش، کلن با ارگانهای نظامی هستش، چه سپاه، چه پلیس و نیروهای نیابتی فاطمیون و حتی بسیج باشه. گذشته از این که چه کسایی در این ارگانها کار میکنند، حالا چه جنسی باشن یا از چه قومیتی باشن، اینو اعلام کرده بودن. حتی در عملیات اینها شاهد بودیم، حتی بعضی از بلوچ هم کشته شدن که در سپاه کار میکردن یا در بسیج هم کار میکردن. هدف قرار دادن در واقع برای اونا درگیری با نیروهای نظامی و نیروهایی که وابسته حالا به سپاه هستند، بدون توجه به اینکه چه جنسیتی داشته باشه، زن باشن یا مرد باشن یا از چه قومیتی باشن، فقط هدف اونا همین نیروهاست اینجوری که خودشون اعلام کردن.
1: عبدالله عارف بود در بریتانیا از گروه حقوق بشر بلوچستان که با ما گفتگو میکرد. اما در بریتانیا رئیس سازمان اطلاعات داخلی این کشور MI5 گفته که جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های خودش رو برای هدف قرار دادن مراکز حساس‌تر از جمله تأسیسات نظامی در بریتانیا افزایش داده. در کنار نام ایران، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا روسیه رو هم اشاره کرده بهش و گفته که روسیه هم عملیات مخفیانه و ترکیبی خودش رو علیه کشورهای اروپایی تشدید کرده. گزارشی رو بشنوید از این صحبت‌ها از گلناز اسفندیاری.
7: رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 گفته است که علاقه ایران به اهدافی در بریتانیا فراتر از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی در فرفورد بوده است. به گفته او این سازمان در یک سال گذشته بیش از 50 نفر را در ارتباط با فعالیت‌های مرتبط با ایران بازداشت کرده است. کن مک‌کالم روز سه‌شنبه در سخنرانی سالانه خود درباره تهدیدهای امنیتی علیه بریتانیا گفت در سال جاری میلادی تغییر عمده‌ای در رویکرد ایران مشاهده شده و تهران اکنون به دنبال هدف قرار دادن مراکزی است که دسترسی به آنها دشوارتر شده است. او گفت بخش عمده‌ای از اقدامات خصمانه ایران متوجه جوامع یهودی بوده و ایران همچنین به دنبال هدف‌های سخت‌تری مانند مراکز نظامی رفته است. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 به ماجرای مشکوک پایگاه هوایی فرفورد اشاره کرد، اما گفت به دلیل ادامه تحقیقات نمی‌تواند درباره جزئیات آن اظهار نظر کند. اندی برهم نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفته بود که جمهوری اسلامی به احتمال زیاد پشت یک توطئه مشکوک علیه پایگاه هوایی فرفورد قرار داشته است، پایگاهی که بمب‌افکن‌های آمریکایی از آن برای حمله به ایران استفاده کرده بودند. این حادثه موجب اعلام هشدار امنیتی گسترده شد و در پی آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هواپیماهای آمریکایی را از این پایگاه خارج کرد. رئیس MI5 تاکید کرد که ماجرای فرفورد موردی استثنایی نبوده و موارد مشابه دیگری نیز نه تنها در بریتانیا بلکه در دیگر نقاط جهان رخ داده است. او همچنین اعلام کرد که تهدیدهای ناشی از فعالیت دولت‌های خارجی در یک دهه گذشته 4 برابر شده و سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا اکنون منابع بیشتری نسبت به دوران جنگ سرد برای مقابله با این تهدیدها اختصاص می‌دهد. مک‌کالم در بخش دیگری از سخنانش روسیه را همچنان متجاوز شماره 1 توصیف کرد و گفت مسکو در واکنش به حمایت کشورهای اروپایی از اوکراین عملیات موسوم به جنگ ترکیبی را علیه آنها گسترش داده است. او به حمله پهپادی به یک هواپیمای باری در فرودگاهی در آلمان و حمله سایبری به زیرساخت‌های انرژی لهستان اشاره کرد و این اقدامات را نمونه‌هایی از تلاش روسیه برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی دانست. رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا گفت تصادفی نیست که عوامل متجاوز روسیه در زمانی تلاش می‌کنند کشورهای دیگر اروپا را دچار ناامنی کنند که پیشروی نظامی این کشور در اوکراین اندک و هزینه آن به شدت سنگین بوده است. روسیه و جمهوری اسلامی دست داشتن در اقدامات خصمانه در بریتانیا را رد کردند. رئیس MI5 همچنین درباره خطر سوء استفاده گروه‌های تروریستی از هوش مصنوعی هشدار داد و گفت بزرگترین نگرانی در این زمینه امکان استفاده از این فناوری برای ساخت سلاح‌های بیولوژیک یا حتی ایجاد عوامل بیماریزای جدید است.
1: از گلناز اسفندیاری شنیدی. در ارتباط با صحبت‌های آقای مک‌کالم، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5، گفتگوی رو داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لندن، و دیدگاه او رو جویا شدم.
8: این نخستین اظهار نظر یک مقام امنیتی و همچنین اظهار نظر مشابهی که از سوی نخست وزیر بریتانیا شنیدیم، اونم کجا؟ در پارلمان داشته گزارش میداده، مبنی بر اینکه تهدیدهایی رو متوجه خودشون دیدن از سپاه پاسداران. اما دیگه سطح تهدید مثل گذشته نیست. گذشته بارها و بارها ما شنیده بود، مثلا میگفتن ما مواردی چاقو زدن رو کشف کردیم، مواردی ربایش قرار بود انجام بشود کشف کردیم، ترور قرار بود انجام بشود کشف کردیم، اینجور موارد اشاره می شد. اما الان سطح تهدیدی که اظهار می کنند نسبت به مثلا یک پایگاه نیروی هوایی است که در خاک بریتانیا متعلق در اختیار امریکا قرار داره، این اجزا رو کنار هم بگذاریم خیلی معنا پشتش نهفته هستش. ضمن اینکه در گزارشی که از رئیس MI5 اشاره کردید، تهدید دیگری رو متوجه روسیه دانسته بود. حالا این رو هم بذاری کنار اون توضیحات پیشین که بریتانیا داره در مورد دو کشور، یعنی اشاره داره به تهران و موسکو میکنه، دو تا تهدید، اونم تهدید در این سطح که روسیه تهدید نخست برای بریتانیا محسوب میشود در مورد جمهوری اسلامی، هم که تهدید از سطح مثلا ربایش و اینا رسیده به سطح این که مثلا یک پایگاه در اختیار امریکا تهدید شده باشه.
1: آقای علیزاده یک نکته ولی این وسط هستش، اینو مایلم ازتون بپرسم اگر اجازه بدید، چون جمهوری اسلامی ایران عملا تکذیب کرده دست داشتن در این اقدام رو، یعنی پایگاه هوایی فرفوردو، و حتی گفته که حاضره که همکاری هم بکنه در روند تحقیقاتش. از طرف دیگه خود آقای مک‌کالوم هم در صحبت‌های خودش عنوان می‌کنه که مورد پایگاه مشکوکه، یعنی همچنان خود اونها هم نسبت به این ماجرا شک دارن. اما وقتی که یک موضوعی که مبهمه آورده میشه در سطح مطبوعات، در موردش صحبت میشه و بعد کنارش موارد دیگه گذاشته میشه، گفته میشه که بیش از 50 نفر در یک سال گذشته در ارتباط با عملیات‌های مشابه یا اقدامات مشابه بازداشت شدن، عملاً لندن چه نتیجه‌ای میخواد از این بگیره؟ یعنی به چه سمتی میخواد متمایل بشه در برابر حالا شرایطی که الان در منطقه حاکمه؟ ایالات متحده آمریکا از طرفی به هر حال میخواد که این جنگ رو به نوعی خاتمه بده آنگونه که خودش میخواد، و تهران هم که میدونیم موضعش موضع سرسختانه‌ایه که همچنان صحبت از مقاومت و در کنارش حالا رویکردی دیپلماتیک.
8: بله، در تکمیل حرف شما که رئیس MI5 با قطعیت اشاره نکرده، تکمیل ترش این که خود نخست وزیر هم با قطعیت نگفتش که ایران دست داره، بلکه گفت گمان قوی وجود داره که سپاه پاسداران، نام هم از سپاه پاسداران آورده. پس بنابراین فرض رو بر این دارن میگذارن که یه اتفاقاتی داره میفته و بایستی روش تحقیق میکنن آیا عامل خارجی آیا واقعا کشور ایران هستش یا نه. اما از آنجایی که اینها پیوندی میبینند بین روابط تهران و موسکو، روابط بسیار سطح نظامی هم پیدا کرده در اوکراین، مثلا اون پهپادهایی که رفته، از این جهت براشون حساسیت وجود داره که ببینن آیا این اقدامات قطعا انجام شده، یک، دو، انجام شده مثلا توسط ایران، سه، آیا اینکه اینها مرتبط با روسیه بودن، یعنی یک تدبیر پشت این کار بوده دو کشوری که اقدامات هاستیلیتی، یعنی اقدامات خصمانه دارن انجام میدن. بنابراین تحقیقات در این خصوص کامل نشده، ولی به هر حال روابط تهران و لندن هم روابط آرامی نبوده، روابط پرتنشی بوده در طی این 4-5 دهه. ما خیلی شاهد نبودیم روابط خیلی دوستانه باشه.
1: خب این نگرانی به نظر شما ناشی بیشتر از روسیه است و نزدیکی تهران و مسکو به هم دیگه، یا خود تهران رو بالقوه لندن یک خطر میبینه؟ و به هر حال لندن در شرایطی هم که تهران اگر به نظرش حالا یک خطر بیاد داخل پرانتز، اما هیچ وقت روابطش رو به طور کامل با ایران قطع نکرده.
8: ببینید، من به تصویری کاملتر بدم که الان خب فرض رو بر این بگیرن که تهران در کنار موسکو اقدامات خرابکاری انجام داده باشه، اما اصلا صورت مسئله بالاتر از این هاست. الان در مثلا جنگی که بین ایران و آمریکا رخ داد و توانی که ایران از خودش نشون داد برای نقطه زنی با موشک‌های بالستیکی، در زمانی که توجه داشته باشید اون ماهواره‌های به اصطلاح تجسسی که ایران به فضا فرستاده بود به نام ماهواره‌های نور 1, 2, 3 و 4، اینا همه کار افتادن، بعد این پرسش پیش اومده بود که آخه چجوری وقتی که ماهوارهایی که تخصص تجسسی بودن نقطه یابی میکردن از کار افتاده، چجوری که ایران توانسته نقطه زنی کنه؟ بعد پاسخش اونجا پیدا کردن که یا روسیه کمک کرده یا چین کمک کرده یا هر دو کمک کردن. و اگر خاطر یادتون باشه همین هفته های اخیر هم به دونالد ترامپ این نکته رو یادآور شدن که گفته میشه چین یا روسیه کمک کرده. بعد برگشت شده خب چیزی بزرگی نیستش، میخواست مثلا رو کوچیکش نشون بده، چیزی بزرگی نیستش. اگه بگفت که بله اقدام بزرگی انجام دادن روس ها چینی ها، خب توپ میفته تو زمینش، باعث یک تنبیهی میکرده این هاردیگار. چه تنبیهی میتونه بکنه روسیه و چین؟
1: خب اتفاقا همینم مثلا است. این که الان اگر خیلی کوتاه این رو بگید که یک جنبندی هم باشه از حرفون، چون وقتمون هم تموم شده، این که الان وقتی کنار هم قرار میدیم، آیا این اعلام، این صحبت ها از سمت رئیس MI5 به طور کلی میتونه فضا رو بین تهران و لندن پرتنش‌تر کنه، یا اینکه این صحبت‌ها صحبت‌های بازدارنده‌ای میتونه باشه، و در نهایت هدف از بیان این صحبت‌ها چیه در شرایط کنونی؟
8: هدف از بیان این این هستش که اگر قطعیت پیدا بکنه که یک اقدامات خصمانه‌ای در خاک بریتانیا، وقتی میگیم بریتانیا یعنی چه کشوری؟ یعنی کشوری که توان اتمی داره، کشوری که حق وتو داره، کشوری که سابقه به جز قدرت‌های بزرگ دنیا هستش. اگر در خاک این کشور اقداماتی شده باشه، اونم نه علیه مثلا یه شهروندی چاقو بهش زده شده باشه، بلکه یک پایگاه هوایی، اونم که در اختیار آمریکا باشه، اگر در بریتانیا اتفاق قطعیت پیدا کرده باشه، و شما باید بگید که این ناامنی، این اقدام خصمانه نسبت به تک تک پایگاه های امریکا در اروپا متصور خواهد بود. من نمیدونم، شنیدم که خواندم که حدود 20-21 پایگاه مشابه امریکا در اروپا داره، مثلا در آلمان، مثلا در ایتالیا. خب پس در تمام اینا هم میشه دیگه. حالا این که بریتانیا دوچار این وضعیت شده باشه، خب اون کشورهای دیگه هم میتونن دوچار این وضعیت بشه. پس بیش از این که ما به فکر بگیم که حالا بریتانیا میخواد اقدامی انجام بده، این زنگ خطری است که بریتانیا داره به صدا در میآوره که تمام کشورهای اروپایی، هر کدومشون هم یه درجه از همکاری نظامی دارن با آمریکا دیگه،
1: بله،
8: اینها حواسشون جمع باشه برای اینکه شاید اقدامات مشابه انجام بدن. حالا یا رأساً توسط جمهوری اسلامی یا توسط روسیه یا ترکیبی از این دوتا. پس بیشتر الان تلقی می نرسه که این پیامی که داره بریتانیا رسال میکنه پیام زنگ خطر هستش برای دیگر کشوران.
1: شنیدید از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران که در بریتانیا به سر میبره، در ارتباط با صحبت‌هایی که رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 داشته در خصوص ایران و همچنین روسیه. همراه ما باقی بمونید، یک فاصله میگیریم، برمیگردیم.
9: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
1: اما خب ما همیشه در موسیقی ایران موضوع رو داشتیم به نام اینکه زنان نمیتونن روی صحنه اجرا بکنن و تکخانی زنان اصولا مشکل داشت، البته همخانیشون نه در قالب مثلا گروه همخوانان یا حتی همصدایی با یک خواننده مرد، که در بسیاری از آلبوم های موسیقی هم اتفاق افتاده بود، شما نمونه های بسیاریش رو میتونید ببینید. اخیراً شرایط تغییر کرده، اما مشخص نیست که اصلاً معیارها چیست. مثلا در جایی علیرضا قربانی روی صحنه حاضر میشه، نوازنده زن قطعه ای رو به صورت آوایی اجرا میکنه و مورد تشویق هم کسانی که در سالن حضور دارن قرار میگیره و هم مورد تشویق خواننده، و در جای دیگه اعلام میشه که نوازنده زن که عملا خب صدایی نداره، قرار نیست که اصلا بخونه، روی صحنه نمیتونه حاضر بشه. در بعضی از شهرها این معیارها دیده میشه که اصولاً فشارهایی که از سمت امامان جمعه یا نهادهای محافظه‌کار حکومتی ایجاد میشه پیرامون اجرای خوانندگان و اجرای موسیقی در این شهرها. نمونش گروه پالت بود که خب الان اعلام کرده که تور هنری خودش رو لغو میکنه در اعتراض به این تصمیم، و در کنارش مثلا گروه لیان رو داشتیم که او این گروه هم چنین اقدامی رو کرد. اما مجموع این اقدام ها تا چند روزه میتونه تاثیرگذار باشه و اصولا تاثیر خودش رو در کجا نشون میده؟ آیا میتونه یک اقدام صنفی باشه یا میتونه تبدیل بشه به یک اقدام صنفی؟ گلنار شهریار خواننده، نوازنده و آهنگساز ساکن اتریش خودش تجربه اجرا در ایران رو داشته، با هنرمندان بسیاری در تماس بوده و جزو نسل جدید خوانندگان موسیقی ایران هست که همکنون داره سرنوشت و قصه هنری خودش رو در بیرون از ایران تجربه میکنه. با گلنار شهریار هم صحبت شدم درباره اتفاقی که برای پالت افتاد و اتفاقات مشابهی که این سو آن سو میفته و گاهی اوقات حتی منجر میشه به احکامی که این احکام میتونه تأثیر بگذاره روی آینده هنری و معیشت هنرمندانی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن. بشنویم در ادامه این گفتگو رو با هم.
10: نشون دادن همبستگی مثل گروه پالت خیلی مهم هستش. همونطور که گفتید از زندگی آزادی به این ور، تعداد آدمایی که به این مسئله بیشتر پرداختن و حاضر شدن هزینه بدن بیشتر شده. قضیه اینه که این یک همبستگیه که باید پایدار بمونه. بعضی وقتا ما داشتیم کسانی رو که همبستگی نشون دادن ولی خب مثلا حتی بعد از مدت ولی دیگه ادامه ندادن کارشون، و این حالت سوء استفاده کردن از این مسئله هم در خودش داره. نمیگم پالت این کار میکنه، دارم میگم اینجوری گاهی وقتا میشه. گاهی وقتا بعضی از دوستانی که الان هزینه دادن چون خیلی شناخته شده نیستن، اصلا ما اصلا راجبشون نمیدونیم. مثلا بند پرستو احمدی که کل بندش الان هزینه سنگینی داده، خیلی اونها راجب صحبت نمیشه، بیشتر راجب خواننده صحبت میشه، ولی اونها پای کارشون ایستادن و کوتاه هم نیومدن. کسانی رو داریم که خیلی خیلی از این موضوع گاهی وقت استفاده میکنن که اسم خودشون میان بالا، ولی واقعا کسانی هستن که میان میگن مثلا ما فضا میدیم بزن نمیدونم، ولی واقعا پاش که وای میسته عمل نمیکنن یا مثلا استمرار نداره کارهاشون. این خیلی قضیه پیچیده ای هست.
1: شما الان اشاره کردیم به پرستو احمدی یا حالا زنان خواننده دیگه‌ای که در ایران خوندن محدودیت‌هایی پیدا کردن، حالا مواردی بوده که احکام قضایی برشون صادر شده، اما اینجا صدای زن دیگه نیست، اینجا در اصل یک زن نوازنده است که اصلا شاید قرار نباشه حتی روسریش رو هم از سرش برداره. مگه این اولین باره؟ مثلا شما نگاه کنید، حالا شما گفتید اسمای بزرگ میتونن به نوعی پشتیبانی کنن از نوازندگانشون، ولی مگه ما یادمون رفته مثلا حریر شریعت زاده با سالار عقیلی نتونست روی صحنه بره توی شاندیز، یا مثلا نمونه های دیگه ای بوده که ارکستر سمفونی که تهران بله و اونها هم نتونستن کاری پیش ببرن. این واقعا
10: نه، بحث این که نتونستن نیست، واقعا مسئله ذهنی نبوده. من همکارانی داشتم که اصلا نتونستم برن رو صحنه و اجرا ادامه داشته بدون اونها، و حتی در پشت صحنه خیلی ابراز این که حالا ما متاسفیم و اینا خیلی حالا مسئله ای نبوده. الان به قول شما خیلی بیشتر مسئله شده. یعنی یه جورایی کسانی که شکایت نکنن به این همچین اتفاقی، شاید حتی اسمشون هم خراب بشه اگر که چیزی نگن، ولی ما همچنان بسیاری از همکاران مرد رو داریم که همچنان واقعا این قضیه رو جدی نمیگیرن، در واقع یه جورایی ریسیبیلی رد میکنن، یا اصلا مسئله ذهنیشون نیست و یا حاضر نیستن هزینه بدن. کسانی که شناخته شده هستن میدونید، و اینم باید در نظر بگیریم. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم از یک سری موزیسیانی که واقعا همین جوری معاششون سخته.
1: ولی خب ببینید اینا از یک جنس، واقعا اینا از یک جنس هستن. یعنی وقتی ما صحبت میکنیم از خوندن زنان و از اجرای نوازندگیشون، آیا اینا رو میشه هم تراز گرفت هم کاسه کرد و بگیم که خب حالا اون صدای زنه؟ خب یک بحثی داره در مذهب تشیع، یک جاهایی به هر حال نظراتی در موردش ابراز شده که یه عده وای میسن پای اون نظرات و اون رو خرج این مسئله میکنن، اما در مورد نوازندگی زنان خب چه چیزی هست؟ یعنی دلیل چیه؟
10: تقاطعی داره. خب به هر حال ما تمام مسائلمون که مربوط نمیشه به دین اسلام قوانین که توی مملکت الان داره ما همه رو محدود کرده. ما یک نظام مردسالاری داریم، این تقاطع داره باش. حتی اگر ما سیستم قوانین اسلامی رو برداریم، ما نظام مردسالاری داریم. در این نظام مردسالاری یک بازی، یک استراکچر قدرتی هستش که تعیین میکنه کی رو صحنه بره، کی پول در بیاره، کی پول در بیاره، کی معروف شه، کی معروف نشه. بعضی وقتها نظام مسئولاری این قوانین دینی رو تشدید میکنه و برعکس. به قول شما صدای زن حالا میگه قانون مملکت که قانونی نیست تکخانیش، ولی پس نمایه زنده زن چی؟ ولی خب حضور زن در کل میخواد کنترل شده باشه دیگه، دست اون نظام مسئولاری باشه. برای همین اینجا تقاطع اون هست.
1: حالا مثلا پالت لیان نمیان برن اجرا کنن به خاطر اینکه همچین اتفاقی افتاده، ولی خب اگر این تبدیل نشه به یک روند چه اتفاقی میفته؟ حتی اگه تبدیل بشه به یک روند، در اون صورت کی داره تنبیه میشه؟ مخاطب تنبیه میشه یا اینکه حکومت تغییر رویه میده؟
10: موزیسین تنبیه میشه، اون کسانی که جرأت کردن. تا وقتی که ما تعداد زیادی از افراد پشت این مدل از هم بستگی ها نیستن، ما تک تعهدهایی داریم که هزینه گنده میدن و در واقع اونا کسایی که معمولا جرأت کردن میگه حرف بزنن. ما شجاعامون از دست میدیم اینجوری. متاسفانه اون همبستگی واقعی که توی این صنف میتونه اتفاق بیفته هنوز اتفاق نیفتاده.
1: اتفاقا نکته جالبی رو گفتید دیگه، صنف خانه موسیقی هم. اونها چقدر میتونن تاثیرگذار باشن جلوگیری از اتفاقی که داره تکرار میشه؟
10: اینا اگر که یک کمپین واقعی را به نظر هی بیانیه، پشت بیانیه فقط ندارم، بیانیه در واقع شوافه، من چجوری بگم،
1: نمایشی
10: هم میتونه باشه. یعنی این خیلی پیچیده است. گاهی وقتا ما هرچه بیشتر این گونه از همبستگی ها نشون داده بشه، ما بیشتر میتونیم فشار بیاریم به دولت اینها ارزش دارن، چون که این قوانین، این سیستم روی فقط یه به زور مجبور کنه آدم ها رو که نیست، یک سری انسان هم که اونجا زندگی میکنن قوانین رو قبول میکنن یا نمیکنن یا باش نمی جنگن. پس نشون دادن رزیست کردن، مخالفت کردن با این قوانین نابرابر، مقاومت کردن در برابر این قوانین نابرابر بسیار مهمه، بسیار مهمه. و چیز دیگه اینه که هر چه تعداد بیشتر بهتر. و اینکه این بچه هایی که واقعا جرأت میکنن هزینه میدن رو پشتش وایستادن بیشتر مهمتر. و چه کسانی که قدرت دارن در نظر سوشال، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی. این بچه‌هایی که مثلا توی کنسرت پرستو احمدی بودن، 2 سال حق خروج ندارن، حق کار ندارن، شلاقشون هم دارن میخورن. پشت اینها ایستادن خیلی مهمه در سیستمی که هنرمند زحمت میکشه، مخاطب هم در طول مدت به نفعش نخواهد بود.
1: صحبت گلنار شهریار رو شنیدید، خواننده، و جمله پایانیش رو شاید باید کمی بیشتر تأمل کنیم. در سیستم یا سامانه‌ای که هنرمند زجر میکشه، در طولانی مدت به نفع مخاطب هم نخواهد بود. این به چه معناست؟ فکر میکنم شما شنونده خوب رادیو فردا بتونید پاسخی برای این جمله پیدا کنید. اگر که پاسخی پیدا کردید، خوشحال میشم که این پاسخ رو ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. یک فاصله‌ای میگیریم، برمیگردیم، ادامه این برنامه خبری و تحلیلی رو در کنار شما خواهیم بود با اعلام ساعت 12:47 به وقت ایران.
11: برای دسترسی به اخبار دقیق، گزارش‌های موثق و تحلیل‌های معتبر، رادیو فردا را دنبال کنید. آگاهی حق شماست.
1: والدین و دانش آموزان در جمهوری آذربایجان در اعتراض به مقررات جدید این کشور درباره لباس مخصوص مدارس به خیابون اومدن. این اعتراض ها پس از انتشار گزارش های مبنی بر جلوگیری از ورود دختران محجبه به مدارس شدت گرفته و مناقشه بر سر آزادی مذهبی و آموزش سکولار رو در این کشور با اکثریت جمعیت مسلمون تشدید کرده. اصلاحیه‌ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده در اواخر شهریور ماه پوشش هایی رو ممنوع میکنه که ناقض الزامات لباس مخصوص مدارس باشن یا با اصول آموزش سکولار در تضاد قرار بگیرن. در این مقررات به طور مشخص نامی از حجاب برده نشده و همین موضوع تفسیر و نحوه اجرای اون رو به مدارس واگذار کرده. گزارش هانا کاویانی رو بشنوید.
12: والدین در باکو و مناطق دیگر میگویند که مسئولان مدارس از دختران خواستند روسری های خود را بردارند یا مانع حضور آنان در کلاس ها شدند. برخی دانش آموزان هم در اعتراض به این وضعیت از شرکت در کلاس های درس خودداری کردند. وزارت کشور جمهوری آذربایجان در روزهای اخیر اعلام کرد که 37 نفر به دلیل سرپیچی از مقررات جدید و تلاش برای برهم زدن نظم عمومی بازداشت شدند. این مناقشه بحثی را که از پیش نیز در جمهوری آذربایجان داغ شده بود تشدید کرده است. آیا محدود کردن پوشش مذهبی در مدارس از کودکان در برابر فشارهای مذهبی محافظت می کند یا حقوق آنها را نقض می کند؟ الانورا اکیموا نماینده حزب حاکم آذربایجان نوین که از سخت گیرانه تر شدن مقررات حمایت کرده گفته است کودکان هنوز در مرحله شکل‌گیری شخصیت خود قرار دارند. جهانبینی، انتخابها و تصمیمهای آنها اغلب تحت تأثیر خانواده و محیط اطرافشان تعیین می شود. او در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که هدف از این اصلاحات فراهم کردن محیطی آموزشی و بی‌طرف بوده است. اما منتقدان معتقدند که اجرای مبهم این مقررات مانعی غیر ضروری در برابر حق کودکان برای برخورداری از آموزش ایجاد می‌کند. گلمیرا اسلانوا یکی از والدین در باکو به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که مسئولان مدرسه شماره 172 در منطقه نریمانوف پایتخت به او گفتند که دخترش را بدون روسری به مدرسه بفرستد. او گفت این محدودیت ها با تضمین های قانون اساسی درباره آزادی مذهبی و حق تحصیل در تضاد است. اسلانوا میگوید در کشور آذربایجان تحصیلات متوسطه اجباری است و هر دانش آموزی باید در مدرسه درس بخواند و میافزاید کسانی که مانع تحصیل کودکان میشوند باید پاسخگو باشند. والدین در شهر جنوبی جلیل آباد هم شکایت های مشابهی مطرح کردند. سانوبار هیدروا جامعه شناس گفته است کودکان باید تا زمان حل و فصل اختلاف حقوقی همچنان به مدرسه بروند. او تاکید کرد که حق آموزش نباید به بهای از دست رفتن هویت فرهنگی آنها تمام شود. این جنجال یادآور اختلافی در سال 2010 بر سر یونیفرم مدارس است، زمانی که لباس فرم مدارس امکان استفاده از حجاب را فراهم نمی کرد. در دسامبر همان سال صدها نفر در باکو تظاهرات کردند و پلیس تجمعهای بعدی را متفرق کرد. این مناقشه تا سال 2011 حدود 15 سال پیش هم ادامه داشت. قانون اساسی جمهوری آذربایجان این کشور را دولتی سکولار تعریف می‌کند و در این حال آزادی مذهبی را به رسمیت می‌شناسد. با این حال دولت این کشور نفتخیز با جمعیتی حدود 10.5 میلیون نفر کنترل شدیدی بر فعالیت‌های مذهبی اعمال می‌کند. کمیسیون مستقل فدرال ایالات متحده در امور آزادی بین‌المللی مذهبی در گزارش امسال خود توصیه کرد که جمهوری آذربایجان همچنان در فهرست نظارت ویژه وزارت خارجه آمریکا به دلیل نقض شدید آزادی مذهبی باقی بماند. ویکی هارتسلر رئیس این کمیسیون استدلال کرد که جمهوری آذربایجان باید به جای آن در دست کشورهای دارای نگرانی ویژه قرار گیرد. هارتسلر نوشت جمهوری آذربایجان در ظاهر مدعی حمایت از آزادی مذهبی است اما در عمل خلاف آن رفتار می کند. او به کنترل دولتی بر فعالیت‌های مذهبی اشاره کرد، از جمله انتصاب امامان جماعت، تایید مطالب مذهبی، الزام کلیساها به ثبت رسمی و دخالت دولت در نگارش خطبه‌های مراسم مسلمانان. این مناقشه با محکومیت‌هایی در ترکیه متحد نزدیک جمهوری آذربایجان هم روبرو شده است. در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در استانبول تجمع‌های اعتراضی برگزار شده است. همچنین یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که محروم کردن دانش آموزان محجبه از حق تحصیل غیر قابل قبول است. اوکتای سرار مشاور اردوغان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت انتظار داریم جمهوری آذربایجان هر چه سریع‌تر این اشتباه را اصلاح کند. حزب حاکم جمهوری آذربایجان اظهارات سارال را غیر مسئولانه خوانده و هشدار داده است که این سخنان ممکن است به روابط میان دو متحد نزدیک آسیب بزند. در شبکه‌های اجتماعی برخی کاربران به محدودیت‌های مشابه در خود ترکیه اشاره کردند، محدودیت‌هایی که زمانی استفاده از روسری را در دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی ممنوع می‌کردند و به تدریج بین سال‌های 2010 تا 2017 لغو شدند. حجاب در سالهای اخیر به یکی از موضوعات بحث برانگیز منطقه تبدیل شده. در ایران جنبش موسوم به زن زندگی آزادی با قانون حجاب اجباری مقابله کرده است. در همین حال در آسیای مرکزی دولت‌های به شدت سکولار استفاده از روسری را در مدارس و محیط‌های کاری ممنوع یا محدود کردند، اقدامی که انتقاد شهروندان مسلمان و مدافعان حقوق بشر را برانگیخته است.
1: خب شنیدید از هانا کاویانی. اما بریم سراغ یک ماجرای جالبی. شما حتما نام گینس رو شنیدید. خب خیلی از شما تا میگیم گینس ذهنتون میره سمت رکوردهایی که در گینس ثبت شده، اما خب بسیاری هم هستن که وقتی اسم گینس رو بشنون اصلا شاید یاد تنها چیزی که نیفتن کتاب رکورد گینس باشه و بلافاصله یاد اون آبجوی خوش‌طعم و به هر حال با اون حالت کریمی یا کرم باری که روی سطحش قرار میگیره بیفتن، آبجوی گینس. خب این هر دو یک میشه گفت مخرج مشترک دارن، یعنی هم رکورد گینس هم آبجوی گینس صاحبش یک نفر هست. حالا چجوری اینها به هم ارتباط پیدا کردن و در کجا به هم میرسن رو بذاریم از الهه روانشاد بشنویم.
13: امروز میخوایم سری بزنیم به دنیای رکوردهای گینس، جایی که ظاهراً برای مشهور شدن فقط نابغه بودن یا قهرمان ورزشی بودن دیگه کافی نیست. بله، دنیا پر از آدمایی که تصمیم گرفتن گوشه‌ای از زندگیشون رو تبدیل به رکورد جهانی کنن. اول بریم سری بزنیم به ایالت آیووا در آمریکا، جایی که یک خانواده اتفاقی رکوردی زدن که حتی اگر بخواید برنامه‌ریزی هم بکنید احتمالاً از پسش برنمیایید. 5 نسل از این خانواده همگی بدون استثنا در 14 سپتامبر به دنیا آمدند، یعنی پدر بزرگ، مادر، پسر، دختر و نوه همه در یک روز متولد شدند. اسم این خانواده هرچی باشه کیک تولدشون احتمالاً یه مشکل جدی داره. 14 سپتامبر که میرسه باید برای 5 نفر کیک بپزن یا بخرن. فرد هارلو یکی از اعضای این خانواده میگه همیشه این موضوع رو جالب میدونستن، اما هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردن که یک رکورد جهانی باشه. کی میتونست فکرشو بکنه؟ جالب تر از همه این که ترتیب جنسیت بچه‌ها هم یک الگوی منظم داره. پسر، دختر، پسر، دختر و پسر. یعنی اگر نسل بعدی بخواد این نظم رو ادامه بده، از همین حالا باید جلسه خانوادگی تشکیل بدن. البته که خود خانواده میگن قصد ندارن نسل بعدی رو تحت فشار بذارن و اینم خیلی خوبه، چون بالاخره تولد یک طفل یه جور جشنه، نه امتحان ورودی رکوردهای گینس. اما خبر دوم شاید نه به این عجیبی اما با مزه تر باشه. در ویسکانسین آمریکا خانمی 67 ساله به نام لیندا شولتز دوباره، دفعه اولش نیست، دوباره رکورد جهانی بزرگترین مجموعه بسته های نمک و فلفل رو به دست آورده. تعدادشون 754 جفت. بله، 754 جفت بسته های کوچک نمک و فلفل. یعنی اگر روزی به رستورانی برید و نمک و فلفل روی میز نباشه، بهتره به لیندا یک زنگی بزنید. لیندا قبلا 2 پیش با جمع آوری 494 جفت نمک و فلفل رکورددار گینس بود. بعد یه بابای دیگه اومد و با 594 جفت رکوردش رو از چنگش درآورد. اما لیندا با خودش گفت ماجرای این نمک و فلفل ها هنوز تموم نشده و برگشت، این بار با 754 جفت. راستشو بخواید خیلی از ما یه چیزایی جمع میکنیم، یکی تمر، یکی سکه، یکی عکس، یکی کفش، اما لیندا گفت چرا نمک و فلفل نه؟ و حالا اسمش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. پس اگر شما هم یک کشوی خانه دارید که پر از چیزهای عجیب و بی‌مصرفه، ناامید نباشید. شاید هنوز فقط رکوردش رو ثبت نکردید. بریم به سراغ آخرین رکوردمون که واقعاً به درد کره زمین میخوره. در ایالت اوتار پرادش هند، مردم در مدت فقط 1 ساعت 251446 نهال کاشتند. 251446 نهال یعنی بیش از 1/4 میلیون نهال در 60 دقیقه. رکورد قبلی متعلق به چین بود با حدود 154,000 نهال که 8 سال پیش کاشته شده بود. اما هندی ها گفتن چه هندی که از چینی کمتر بود و رکورد را زدن و شکستن. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید بخواید این همه نهال رو یکی یکی بشمارید. احتمالاً تا شما به نهال شماره 200,000 برسید، این نهال ها خودشون تبدیل به درخت شدن. در این پروژه 27 گونه بومی درخت و گیاه کاشته شد، از انواع درخت عادی گرفته تا درختان میوه و گیاهان دارویی. هزاران دانش آموز، داوطلب، نیروهای ارتش، سازمانهای دولتی و گروههای مختلف در این عملیات رکورد شکن شرکت کردند. خب سه رکورد داشتیم. یه خانواده که 5 نسلشون یک روز متولد شدن، یک خانم که 754 جفت نمک و فلفل جمع کرده و هزاران نفر که در یک ساعت 251446 نهال کاشتن. اولی ثابت میکنه ژنتیک واقعا گاهی شوخی های عجیبی با ما میکنه. دومی ثابت میکنه حتی بسته های کوچک نمک و فلفل هم میتونن روزی شما را به شهرت برسونن. و آخری هم نشون میده که رکورد زدن میتونه همزمان برای محیط زیست هم بسیار مفید باشه. پس اگر فردا صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید هیچ استعداد ویژه‌ای ندارید، اصلا نگران نباشید. شاید فقط هنوز استعدادتون رو برای یک رکورد عجیب پیدا نکردید. تا گزارش بعدی شاد، سالم و صد البته رکورد شکن باشید.
1: الهی روانشاد از رکوردهای گینس میگفت و گینسی که هم کتاب رکوردها به نامش ثبت شده، یعنی کسی که بنیانگذار شرکت آبجوسازی گینس هم بوده. امیدوارم لحظاتتون سرشار از خوبی و خوشی باشه.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر گفت جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت. دونالد ترامپ تاکید کرد به محض اینکه بخواهم جنگ پایان یابد، پایان خواهد یافت.
1: And the Iran war will end very soon. It's going to end very soon. Soon as I want it to end, it'll end. But it's going to end very soon. They'll never have a nuclear weapon. And oil prices will drop like a rock.
0: دونالد ترامپ همچنین گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با پایان جنگ قیمت نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که واشنگتن در کنار توقف موقت حملات نظامی فشارهای اقتصادی بر ایران را ادامه داده است. ترامپ پیشتر از توافق احتمالی با تهران سخن گفته بود، اما هنوز جزئیات مشخصی درباره شرایط پایان جنگ یا چگونگی دستیابی به توافق ارائه نکرده است. ادامه محدودیت های دریایی و تحریم ها نیز از موانع اصلی کاهش تنش میان دو کشور به شمار می رود. سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات غلامحسین کرباسچی درباره حمله به سه کشتی در تنگه هرمز گفت این حملات خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. حسین محبی روز چهارشنبه مدعی شد آمریکا دو بار در جریان مذاکرات با ایران حمله کرده و بار سوم نیز پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تعهدات خود را نقض کرده است. او حمله به کشتی‌ها را پاسخی به آنچه سومین نزعت آمریکا خان توصیف کرد. غلام حسین کرباسچی روز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت حمله به سه کشتی بهانه‌ای برای نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد فراهم کرده است. به گفته دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی، ایران باید موارد نقض توافق را به کمیسیون پیشبینی شده در تفاهم‌نامه ارجاع می‌داد و در صورت خودداری از حمله به کشتی‌ها در موقعیت بهتری قرار می‌گرفت. بنیاد حقوق بشر و بنیاد طولانی ماسکو نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی را برنده جایزه عدالت طولانی ماسکو در سال 2026 معرفی کردند. این جایزه به وکلایی اهدا می شود که برای دفاع از حقوق بنیادین و حاکمیت قانون در کشورهای تحت حکومت‌های اقتدارگرا تلاش کردند. برگزار کنندگان با اشاره به سالها فعالیت نسرین ستوده در دفاع از حقوق زنان و دیگر شهروندان یادآوری کردند که او بارها بازداشت و زندانی شده است. روبرتو گونزالس از مدیران بنیاد حقوق بشر از ادامه تلاش‌های ستوده برای دفاع از حقوق افراد تحت تعقیب و آزار تقدیر کرد. مراسم اهدای جایزه امروز پنجشنبه در لاهه هلند برگزار می‌شود. این چهارمین دوره جایزه است که به یاد طولانی ماسکو، وکیل حقوق بشر اهل اسواتینی که در سال 2023 کشته شد، برگزار می‌شود. در آستانه یه روز جهانی غذا، سازمان ملل هشدار داد اگر ایران و آمریکا طی چند هفته آینده بر سر عبور کود شیمیایی از تنگه هرمز توافق نکنند، بخشی از آسیا و آفریقا با بحران غذایی روبرو می‌شوند. خورخه موریرا دا سیلوا، معاون دبیرکل سازمان ملل به رویترز گفت تأخیر در توافق می‌تواند به از دست رفتن فصل کشت منجر شود. به گفته او، سازوکار پیشنهادی سازمان ملل ظرف 7 تا 10 روز پس از توافق فعال می‌شود و عبور روزانه 5 کشتی کافی است. پیش از جنگ یک سوم تجارت جهانی اوره از تنگه هرمز می‌گذشت. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده به مقابله با آنچه اخلال ایران در کشتیرانی خوانده ادامه خواهد داد. سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد یک شهروند سوئدی را که پیشتر در کنار نیروهای مسلح اوکراین جنگیده بود به ظن برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه در روسیه بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، این فرد روز پنجشنبه در منطقه پسکوف در نزدیکی مرز روسیه بازداشت شده است. سرویس امنیت فدرال روسیه مدعی است این شهروند سوئدی که به طور غیرقانونی وارد خاک روسیه شده از بهمن تا خرداد امسال در یگانی از نیروهای اوکراینی فرماندهی واحد پهپادی را بر عهده داشته است. هنوز مقامات سوئدی و اوکراینی در این مورد اظهار نظر نکردند. و برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بر اثر جنگ خاورمیانه میتواند امسال 130 میلیون نفر دیگر را به زیر خط فقر بکشاند. الکساندر دکرو گفت کشورهای در حال توسعه برای مهار قیمت‌های انرژی یارانهای گسترده‌ای پرداخت کردند.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

جایی ببینی مالی خولیایی شدم هر جا رو گشتم بعد تو که دور باشم از خودم.

میشه دختر کجایی ببینی زندگیمو طوفان برده سربازی که جای دشمن از هم رزمش گل خورده

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

نبود لیاقتت سکوتان سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

0: از آن.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14. با من محمد زرقامی در کنار شما خواهیم بود با مروری بر آخرین اخبار و تحولات مرتبط با ایران در پنجشنبه.

0: گفتگو با خبرنگاران بار دیگر گفت جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت. او همچنین تاکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با پایان جنگ قیمت نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن در کنار توقف موقت حملات نظامی، فشارهای اقتصادی بر ایران را نیز ادامه داده است. دونالد ترامپ پیشتر از احتمال از توافق احتمالی با تهران سخن گفته بود، اما هنوز جزئیات مشخصی درباره شرایط پایان جنگ یا چگونگی دستیابی به توافق ارائه نکرده است. ادامه محدودیت‌های دریایی و تحریم‌ها نیز از موانع اصلی کاهش تنش میان دو کشور به شمار می‌رود. سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به سه کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام آباد گفت این حملات خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. حسین محبی روز چهارشنبه مدعی شد آمریکا دو بار در جریان مذاکرات با ایران حمله کرده و بار سوم نیز پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد تعهدات خود را نقض کرده است. او حمله به کشتی‌ها را پاسخی به آنچه سومین نقض عهد آمریکا خواند توصیف کرد. غلام حسین کرباسچی دبیرکل سازمان دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت حمله به سه کشتی بهانه‌ای برای نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد فراهم کرد. به گفته آقای کرباسچی، مسعود پزشکیان هم نمی‌دانسته چه کسی کشتی‌ها را زده است. غلام حسین کرباسچی تاکید کرد اگر ایران آن سه کشتی را نمی‌زد، اکنون دست برتر را داشت. در آستانه روز جهانی غذا، سازمان ملل هشدار داد اگر ایران و آمریکا طی چند هفته آینده بر سر عبور کود شیمیایی از تنگه هرمز توافق نکنند، بخشهایی از آسیا و آفریقا با بحران غذایی روبرو می‌شوند. خورخه موریرا دا سیلوا، معاون دبیرکل سازمان ملل، به رویترز گفت تأخیر در توافق می‌تواند به از دست رفتن فصل کشت منجر شود. به گفته او، سازوکار پیشنهادی سازمان ملل ظرف 7 تا 10 روز پس از توافق فعال می‌شود و عبور روزانه 5 کشتی کافی خواهد بود. پیش از جنگ یک سوم تجارت جهانی اوره از تنگه هرمز می‌گذشت. بنیاد حقوق بشر و بنیاد طولانی ماسکو نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی، را برنده جایزه عدالت طولانی ماسکو در سال 2026 معرفی کردند. این جایزه به وکلایی اهدا می شود که برای دفاع از حقوق بنیادین و حاکمیت قانون در کشورهای تحت حکومت‌های اقتدارگرا تلاش کردند. برگزار کنندگان با اشاره به سالها فعالیت ستوده در دفاع از حقوق زنان و دیگر شهروندان یادآوری کردند که او بارها بازداشت و زندانی شده است. روبرتو گونزالس از مدیران بنیاد حقوق بشر از ادامه تلاش‌های نسرین ستوده برای دفاع از حقوق افراد تحت تعقیب و آزار تقدیر کرد. مراسم اهدای جایزه امروز پنجشنبه در لاهه هلند برگزار می‌شود. برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داد افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به اثر جنگ خاورمیانه میتواند امسال 130 میلیون نفر دیگر را به زیر خط فقر بکشاند. الکساندر دکرو، رئیس این نهاد، روز پنجشنبه گفت کشورهای در حال توسعه برای مهار قیمت انرژی یارانه‌های گسترده‌ای پرداخت کردند، اما منابع مالی آنها رو به پایان است. او افزود این کشورها هنوز از پیامدهای همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین بهبود نیافتند. شماره قربانیان فرو ریختن سقف یک مدرسه در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان به دست کم 30 نفر افزایش یافت. یک معلم زن نیز در میان جان باختگان است. این حادثه صبح پنجشنبه زمانی رخ داد که کودکان زیر 12 سال در کلاس‌های درس حضور داشتند. سخنگوی بیمارستان حال اعلام کرد بیش از 40 نفر زخمی شدند و حال برخی از آنان که بر اثر برخورد میله‌های فولادی آسیب دیدند وخیم است. پلیس پاکستان اعلام کرد مالک مدرسه بازداشت شده و دستور تحقیق درباره علت حادثه صادر شده است.
1: رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. شما هم اکنون این برنامه رو به صورت زنده میتونید از طریق ماهواره ترکمن عالم، همچنین از طریق امواج کوتاه و متوسط و ضمناً پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده باشید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14. شرکت‌های رادیویی تردد کشتی‌ها و رسانه‌های غربی گزارش دادند که در دو هفته اخیر حمله‌ها به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در تنگه هرمز تشدید شده، حتی به بالاترین سطح خودش در 7 ماه اخیر رسیده. در کنار این، وقتی نگاه بکنیم میبینیم که چندین کشتی بر اثر حمله‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دچار آتش سوزی شدند و در روزهای اخیر دست کم دو شناور هم غرق شدند. همه اینها رو که کنار هم بذاریم میرسیم به یک ماجرای دیگه، حجم صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از این حمله ها.

0: کاهش پیدا کرده و صادرات نفت ایران هم به اذعان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به دلیل ادامه محاصره دریایی آمریکا به صفر رسیده. گزارش جمشید زند نگاهی داره به آنچه رفت و در امتداد این گزارش گفتگویی خواهیم داشت با یک کارشناس، نگاهی می‌کنیم به آنچه پیش روست.
1: در دو هفته گذشته بیشترین حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن به وقوع پیوسته است. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا و مقامات امنیتی اروپا گزارش داده که در دو هفته گذشته 24 کشتی هدف قرار گرفتند. این میزان از حملات متداوم به شناورها که بیشترین تعداد حملات از زمان آغاز جنگ ارزیابی شده به کاهش شدید صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس منجر شده است. تنها در یک شنبه گذشته 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند هدف حمله قرار گرفتند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که در روز سه‌شنبه 4 کشتی هدف حمله قرار گرفتند. سازمان دریایی و بندری سنگاپور نیز اعلام کرده که 2 کشتی کانتینربر با پرچم این کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفتند که یکی از آنها دچار آتش‌سوزی شده و غرق شد. روز چهارشنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد 1 کشتی کانتینربر که بر اثر اصابت مین دریایی آتش گرفته بود، صبح چهارشنبه با بیش از 2500 کانتینر در آب‌های جنوبی تنگه هرمز غرق شد. به ادعای سپاه پاسداران این کشتی قصد عبور از مسیر غیر مجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشت. مهدی محمدی، مشاور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در امور راهبردی، اخیراً در کانال تلگرامیش تحلیلی از وضعیت کنونی در جنگ بین ایران و آمریکا ارائه کرده و در بخشی از آن تشدید حمله به شناورها در تنگه هرمز را تایید کرده است.
2: عبور تقریباً میل به صفر داره میکنه، آرام آرام ایران تاکتیک‌های خودش رو عوض کرده. مین ریزی که اینا ادعا کردن که دیگه الان وجود نداره یا مین‌هایی رو که وجود داشته در مسیر جنوبی تنگه هرمز پاکسازی کردن، خب الان تقریباً روزی نیست که نفتکش‌ها به مین‌ها برخورد نکنن و منفجر نشن. شاتل‌ها الان دارن هدف قرار می‌گیرن و آرام آرام دیگه فجایر امنیت سابق رو نخواهد داشت. و حتی بندرگاه‌ها و جاهایی که این کشتی‌های کوچیک در اونها پهلو می‌گیرن یا عملیات شیپ تو شیپ رو انجام میدن، اینا همه‌شون هدف خواهد بود. ما بعد از یک دوره ای از بازاندیشی عملیاتی الان در مرحله تشدید قابل توجه در شلیک به شناورهای متخلف در تنگه هرمز قرار داریم و این خودش ممکنه که منجر به این بشه که امریکایی‌ها ناچار بشن یک تصمیم گیری جدید انجام بدن.
1: حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، هم اخیراً گفت در هر 24 ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد و ایران شناورها را هدف قرار می‌دهد، اما مدتی است که آمریکا پاسخ نمی‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در دو هفته اخیر گزارشی از عملیات نظامی علیه نیروی دریایی سپاه پاسداران و یا عملیاتی گسترده برای تضمین تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز منتشر نکرده است. ایران از فروردین ماه در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به خاک خود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را آغاز کرد و از آن زمان کشتی‌هایی را که به گفته تهران بدون مجوز ایران از مسیرهای تعیین نشده عبور می‌کنند هدف قرار داده است. این حملات موجب اختلال گسترده در کشتیرانی در تنگه هرمز شده است. با این حال تردد کشتی‌ها و صادرات انرژی از این منطقه در هفته‌های اخیر روند افزایشی پیدا کرده بود و چند هفته پیش به حدود 80% سطح پیش از جنگ رسید، اما پس از حملات جدید بار دیگر کاهش یافت. افزایش حملات به کشتی‌ها در دو هفته اخیر در شرایطی رخ داده که آمریکا و ایران همچنان برای کنترل تردد دریایی در تنگه هرمز با یکدیگر درگیرند. آمریکا می‌گوید تنگه هرمز باز است و نفتکش‌ها و کشتی‌های باری هر روز از مسیری که عمان معرفی کرده و با حمایت نیروی دریایی آمریکا از این آبراه حیاتی عبور می‌کنند. اما ایران اصرار دارد که تنگه هرمز همچنان بسته است و تنها کشتی‌هایی که از تهران مجوز دریافت کنند می‌توانند از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران از این آبراه عبور کنند. محاصره دریایی بنادر ایران از طرف نیروی دریایی آمریکا ادامه دارد و به اذعان مقامات جمهوری اسلامی صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. مقامات ارشد جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودند اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند، کشورهای دیگر هم نمیتوانند نفت صادر کنند.
0: گزارش جمشید زند رو شنیدید در باره آنچه گذشت، اما آنچه پیش روست از چه میگوید؟ همراه میخواییم بشیم با محمد فارسی، ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب بهمن 1357 که در جریان جنگ ایران و عراق هم حضور داشت. آقای فارسی بهتون سلام میکنم. با توجه به اتفاقاتی که داره میفته، ضلع شرقی تنگه هرمز که به هر حال ایران میگه که کنترلش رو در دست داره و فرماندهی مرکزی آمریکا هم میگه که آنچه که ایران درباره کنترل بر تنگه هرمز و غرق کردن کشتی ها میگه فاقد اعتبار نیست و ادعایی بیش نیست، اما ما از اون طرف صحبت‌های آقای سیاری رو هم داشتیم که گفته کسانی که بدون هماهنگی از تنگه هرمز عبور کنند خواهند دید چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد. نتیجتاً ما شاهد چه وضعیتی هستیم و آیا ایران قصد داره که با حملات پیشدستانه تنش رو تشدید کنه؟
3: خیلی ممنون. من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان. به نظر من محاصره دریایی بنادر ایران از نظر وضع اقتصادی شبیه اینه که آمریکا گلوی اقتصادی ایران رو داره فشار میده و به همین دلیل هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده. از طرفی هم خب صحبت هست، تحلیلگران اقتصادی بررسی میکنن که شاید هم این کار ایران صحیح نباشه، ولی اگر بنا باشه که آمریکا با ایستادن از راه دور بنادر ایران رو تحت کنترل داشته باشه یا اینکه تهدید بکنه و نفتی از ایران صادر نشه، خب ایران هم اقداماتی رو انجام داده و در همین یکی دو روز گذشته میبینیم که واقعا چندین کشتی رو هم زدن، حمله کردن بهشون، هم غرق شده. و دهانه تنگ هرمز، من قبول دارم که دریادار سیاری میگه بسته است، درست میگه بسته است. صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه من نمیدونم واقعا بر چه مبنا و پایه ای هست. از یه طرف میگه که بله در دهانه خلیج فارس باز، تنگه هرمز باز، نفت به اندازه کافی از این دهانه صادر میشه و کمبودی هم وجود نداره. از اون طرف میره از به علت افزایش واقعا قیمت انرژی و به ویژه گازوئیل در کشور آمریکا میره از روسیه و گازوئیل خرید میکنه. اینا با همدیگه جور در نمیاد.
0: آقای فارسی در پیرو صحبت‌های شما، حتی الان ما صحبت‌های مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول رو هم داریم، جهاد آزور، که گفته که وضعیتی که پدید اومده به ویژه گسترش پیدا کردن جنگ به سمت یمن و میان عربستان سعودی و یمن باعث شده که وضعیت اقتصادی حاکم بر کشورهای خلیج فارس هم دچار انقباض بشه و ترافیک انرژی دریایی هم همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده. آیا صحبت‌های آقای ترامپ میتونه متناظر به این باشه که به نوعی یک جو روانی پدید بیاره تا از فشاری که این جنگ داره ایجاد میکنه روی اقتصاد کم کنه؟
3: تصور من این هست که آقای ترامپ همونطور که بیان داشته به ایران حمله نمیکنه، یعنی وارد جنگ نمیشه تا اینکه این انتخابات میاندارهش عوض بشه. تمام صحبتهایی که میکنه فقط همین برابر فرمایشه شما برای این هست که تنش رو نگه داره بدون اینکه از این چیزی که وضعیتی که موجود هست از نظر اقتصادی تغییر فعلا حاصل بشه. همونطور که خدمتون رو عرض کردم، برای اینکه فشار اقتصادی جهانی رو، انرژی، وضعیت انرژی اقتصادی رو منظورم هست، یا اقتصاد انرژی رو بتونه یه تعادلی براش به وجود بیاره رفته خب گازوئیل از روسیه خریداری کرده.
0: از این طرف خب این مسئله رو هم باید در نظر بگیریم که در همین وضعیتی که حاکم شده بر تنگه هرمز، طبق گفته هایی که حالا منابع رسمی دارن عنوان میکنن، میلیون ها بشکه نفت هم عبور کرده، یعنی اینطوری هم نبوده که به طور کامل این وضعیت حاکم بشه، یعنی اصلا بشکه نفت عبور نکنه از تنگه هرمز. حالا از مسیرهایی به غیر از اون مسیری که ایران معین کرده بوده با همه حالا اون خطرات و حالا از طریق کشتی به کشتی کردن نفت و این مسائل،
3: کاملا درست میفرمایید. این برنامه اتفاقا این تناقض اون به اصطلاح تفاهم نامه اسلام آباد همین حرکتی است که جناب علی فرمودید که یه سری کشتی های کوچک نفتی از اون بالای کشور عمان و تیکه بالاییش احتمالا یک کانال هایی هم لاروبی کردن که کشتی کوچک عبور میکنه که اون طرف به نفتکش های بزرگ منتقل بکنن. این کارو کردن، ولی ایران در همون جا هم من خبر دارم اینو لااقل هم اونها هم ممکنه که این نفتکش های کوچک با خاموش کردن سیستم های مخابراتیشون که باید خبر بدن به جهان در حال عبور هستن، از اونجا عبور بکنن. بعضی هاشون ممکنه عبور بکنن، ولی در همونجا هم ایران خبر داره، مترصد هست و حمله کرده و اونجا هم
0: نتیجه تر. آقای پارسی چون فرصتمون رو به پایانه میخوام این رو بپرسی خیلی کوتاه که نتیجتا به هر حال به چه سمتی ایران میخواد ببره، یعنی هدف از این حمله ها چیه؟ آیا هدف از این حمله ها اینه که ایالات متحده آمریکا اون محاصره رو برداره، چون این وضعیت که حتی نمیتونه شرایطی رو پدید بیاره برای اینکه بشه به سمت مذاکره رفت در این بود، و از طرف دیگه آیا ایران داره این پیش دستی رو انجام میده نسبت به اون پنداری که داره در خصوص اینکه ایالات متحده آمریکا مترصده به گفته مقام های ایران که حمله ای رو صورت بده به کشور؟
3: من تصورم این هست که هیچ راهی برای آقای ترامپ واقعا به جز این کاری که داره میکنه وجود نداره و اینم مؤثر نیست. بنابراین راهی به جز این که با ایران بشینن صحبت بکنن به یک نتیجه‌ای برسن تا از این وضعیت واقعا ناهنجار اقتصادی که برای جهان به وجود اومده عبور بکنن، راه دیگر رو من نمیبینم.
0: بله، سپاسگزارم از شما محمد فارسی که از بریتانیا همراه ما بودن. اما نگاهی بکنیم به یک موضوع دیگه در همین راستا. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز خودسرانه نبوده. این اظهارات در حالی عنوان شده که چهره‌های شاخص جریان‌های سیاسی در ایران طی روزهای گذشته بحث‌هایی رو در انتقاد از این حمله‌ها مطرح کردند. تازه‌ترین نمونه‌اش اگر که مستحضر باشید و ملاحظه کرده باشین، غلامحسین کرباسچی دبیر کل حزب دبیرکل پیشین حزب کارگزاران سازندگی بوده که گفته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از این حمله ها اطلاعی نداشته. با هم بشنویم گزارشی رو از فرشته قاضی.
4: سخنگوی سپاه پاسداران میگوید حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام آباد خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام های بالاتر انجام شده است. سخنان او ساعتی پس از آن منتشر شد که غلامحسین کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی گفت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم نمی‌دانسته چه کسی کشتی‌ها را زده است.
5: آقایون که میگن که هیچ کسی قبول نمی‌کنه که ما زدیم این کشتی‌ها رو، خب بیان رسما بگیم آقا کی زده. آقای نووی دیروز پریروز که با رئیس جمهور صحبت داشته، همه میدارن میگن آقا نمیدونیم کی زده.
6: حالا شاید ایشون نمیدونه، ولی پروز زده کشتی رو نیروی مسلح دارن.
5: یعنی میشه رئیس جمهور ندونه؟
4: بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب اعلام کرده بود که هیچ نهادی در داخل کشور رسما مسئولیت حملات به 3 کشتی را بر عهده نگرفته و وقتی نه دولت نه ستاد کل نیروهای مسلح و نه رهبری چنین دستوری ندادند، چه کسی پشت این اقدام بوده است. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته است که نیروهای مسلح نباید به صورت آتش به اختیار عمل کنند و باید کاملا تحت امر مرکز تصمیم گیری کلان کشور باشند.
7: بله، ما نیروهای مسلحمون تردید نیست باید دست به ماشه باشن، اما نیروهای مسلح ما باید آتش به اختیار نباشن، با باید تحت امر اون مرکز تصمیم گیری کشور باشد.
4: حالا حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران حمله به کشتی ها را با هماهنگی مقام های بالاتر و پاسخ قاطع به آنچه که سومین عهدشکنی آمریکا دانسته عنوان کرده و گفته که آمریکا دو بار در جریان مذاکرات به ایران حمله کرده و بار سوم هم پس از امضای تفاهم نامه اسلام آباد تعهدات خود را نقض کرده است. شب گذشته و پیش از سخنان محبی، غلام حسین کربازچی، دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی گفت زدن سه نفکش بعد از تفاهم نامه اسلام آباد بهانه آمریکا برای نقض تفاهم نامه بود و اگر ایران آن سه کشتی را نمی‌زد، اکنون دست برتر را داشت. او در برنامه تلویزیونی به وقت ایران گفت اگر توافق اسلام آباد آنطور که باید اجرا می شد، ماجرای هدف قرار گرفتن سه کشتی پیش نمی آمد و هنوز این سوال وجود دارد که چه کسی این سه کشتی را هدف قرار داده است.
8: اگر... و میگید زدن سه تا کشتی دلیل نقض تفاهم اسلام آباد بود؟
9: دلیل بهانه نقض، نه دلیل، بهانه نقض بود. این توافق نامه اگر که ایران اون سه تا کشتی توش چیز زده نمی شد، ایران دست برتر رو داشت.
4: اشاره غلام حسین کربازچی به تفاهم نامه اسلام آباد است که 28 خرداد بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا و پیرو آن جنگی که از 9 اسفند سال گذشته با حمله اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شده بود متوقف شد. این تفاهم نامه اما 16 تیر پس از حملات منسوب به ایران به سه کشتی در تنگه هرمز و سپس حملات نظامی مجدد آمریکا به ایران فرو پاشید. ایران پیش از آن اما آمریکا را متهم به نقض تفاهم نامه اسلام آباد می کرد. از جمله بند یک این تفاهم نامه که بر پایان فوری و دائمی عملیات های نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان تاکید داشت و علی‌رغم امضای آن حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافته بود. مجید شاکری از مشاوران محمد باقر قالیباف در مصاحبه ای تلویزیونی درباره حمله به سه کشتی در تنگه هرمز گفته بود که این نیروهای آمریکایی بودند که ابتدا به نیروهای ایرانی شلیک کردند و پس از آن بود که سپاه به این سه کشتی حمله کرد.
10: طرف آمریکایی به زور تعدادی کشتی که از کریدور ایرانی میخواستن رد بشن رو اومده از کریدور جنوبی به زور خواسته رد بکنه. سپاه پاسداران نیروی دریایی رفته جلو، به کشتی شلیک نکرده، تیر اخطار زده جلوی کشتی. طرف آمریکایی اونهایی که تیر اخطار زده بودن رو شهید کرده و در نهایت سپاه پاسداران پاسخ داده.
4: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئول تیم مذاکره کننده ایران هم در تازه ترین اظهارات خود بار دیگر از تفاهم نامه اسلام آباد که با مخالفت طیف‌های تندروی سیاسی در داخل کشور مواجه شده بود دفاع کرد و آن را سند شکست آمریکا خواند. او در اظهاراتی ویدیویی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه منتشر کردند گفت که ایران همزمان با جنگ مذاکره را نیز دنبال می‌کند.
11: وقتی میگیم هم می‌جنگیم هم مذاکره می‌کنیم، منظورمون نیست که جنگ بی پایان می‌کنیم یا مذاکره همیشگی می‌کنیم، بلکه منظورمون این است که جنگ می‌کنیم تا دشمن را مستأصل کنیم، تا مجبور بشه به خواسته های به حق ملت ما تن بده، اگر نداد شکست رو بپذیر.
4: قالیباف در این حال بار دیگر آمریکا را به عهد شکنی متهم کرد و گفت به همین دلیل باید تنبیه شود. او درباره تازه ترین پیشنهاد دولت دونالد ترامپ برای توافق بر سر پایان جنگ گفت که آمریکا باید تغییر رفتار بدهد و شیرفهم شود که باید خواسته های ایران را بپذیرد. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی انتخاباتی از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. غلام حسین کربازچی در بخش دیگری از سخنانش در برنامه تلویزیونی گفته است آسیبی که به ایران وارد شده با آسیبی که به آمریکا زده شده قابل مقایسه نیست و اینکه هر شب در تلویزیون کارشناس بیاورید و بگویید پدر آمریکا را درآورده ایم دردی از مردم ما دوا نمی کند.
9: این که حالا هر روز اینجا کارشناس بیارید هی بگن نه آقا ما اونجا داریم پدر آمریکا رو در میاریم، آقا ما نمیتونیم پدر ما، کاش که
6: در آوردیم، الان در آوردیم.
9: نه این نیست اینطوری. آسیب زدیم به امریکا، ولی آسیبی که به امریکا زدیم با آسیبی به کشور ما خورده، با آسیبی که مردم ما خورده قابل مقایسه نیست.
6: حالا اینو الان
9: توانمون قابل مقایسه نیست.
4: کربازچی سپس از زندانی شدن مصطفی مهرآیین و مصطفی تاجزاده و ادامه حصر میرحسین موسوی انتقاد کرد.
9: آقای نمیدونم مهرآیین، من نمیشناسم تا الان ندیدمش اصلا، یه استاد جامعه شناسی یه دفعه میگن آقا 8 سال زندان، بیاد بره زندان.
12: مثلا آقای مهرآیین رو ما میگیم فردا آزاد کنن، جنگو تمام میکنه ترام.
9: نه من باید گوش بده، گوش بده وسط صحبت پیشگوشی نکن. من دارم میگم آقا اگر این کشور، اگر این حکومت، اگر این مجموعه میخوان که آقا در مقابل ترامپ جوری بایستیم که جرأت نکنه به ما زور بگه، ما باید ملت رو پشت سرمون داشته باشیم. آقای تاجزاده رو گرفتیم 11 سال تو زندانه، برای چی؟ حالا فوقش اینه که آقای تاجزاده حرف غلطی زده دیگه. من تعجب میکنم الان آقای اژه‌ای دائم به
13: الان بس قوه قضاییه.
9: نه من دارم راه حل، شما میگید آخرش چی؟ میگم آخرش
13: راه حل جنگو شما نمیگید.
9: این راه حل جنگ اینه، راه حل جنگ اینه که شما
12: من آقای کرباشی ما که
9: آقای جنگ ما جنگه افراد زندان نکنن.
4: اخیراً مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور بارها خواستار بازگشت دونالد ترامپ به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شدند، اما رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی شدید ایالات متحده بر این کشور تاکید کرده است.
0: گزارش فرشته قاضی رو شنیدیم. همراه هستیم با حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای رزاق بهتون سلام می‌کنم. شما برای آنچه که الان داریم میبینیم با توجه به صحبت‌های آقای کرباسچی، اختلاف‌هایی که حالا دیده میشه به این شکل، چه تعریفی قائل هستید؟ آیا این اختلاف‌ها باید اختلاف راهبردی بگذاریم، اختلاف بر سر حالا مسائل سیاسی، یعنی مرز اختلاف‌ها مخالفت سیاسی و تهدید امنیتی، یا چیزی فراتر از اون هست که داره بروز میکنه؟ چون در کنارش ما صحبت‌های مسعود پزشکیان رو هم داریم که همین 23 مهر ماه گفته که ما باید راهی برای تقویت انسجام و وحدت ملی پیدا کنیم.
14: ببینید صحبتایی که آقای کرباسچی کردن رو اگه بخوایم تحلیل بکنیم، این خب این ده قبیل صحبت ها برای اولین بار نیستش که ایجاد شده، اما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی این اتفاق نیفتاده بوده. بعد از انتقادهای بزرگ زیادی که مسعود پزشکیان و حامیانش کردن صدا و سیما، حالا یک تریبون های خیلی محدودی هم دارن به مخالفان، یعنی به طرفداران پزشکیان میدن در صدا و سیما.
0: یعنی البته بعد از جنگ منظورتونه دیگه، چون قبل از جنگ مثلا یک سری مناظره ها گذاشته میشد که در شبکه 4 که تقریبا همین سیاق رو داشت، یعنی افرادی از طیف های اصولگرا و حالا مثلا نزدیک به حزب کارگزاران می اومدن میشستن و مطالبی رو باز میکردن.
14: بله دقیقاً. ولی همین آقای مهرآیین هم که البته بازداشت شدن و رفتن برای اجرای حکم، تا یک سال پیش صدا و سیما چندین بار دعوتشون کرده و رفته بود، اما بعد از جنگ این اتفاق نیفتاده بود. اما چرا این صحبت ها مهمه؟ اول که همین برنامه به وقت ایران توسط کسانی داره اداره میشه که یک روزی از سفارت عربستان بالا رفتن و اون هزینه سنگین رو به کشور وارد کردن. دقیقاً تقابل این دو جریان رو این برنامه و این گفتگوی آقای کرباسچی نشون میده. جریانی که هیچ سابقه اجرایی نداره در کشور، جریانی که فقط به دنبال یک سری مسائل ایدئولوژیک و آرمانی هستش که به قول معروف برای مردم نون و آب نمیشه و کشور رو به سمت فلاکت داره میبره و برده تا الان، و یک بخشی که تجربه کار اجرایی دارن، مسعود پزشکیان، باقر قالیباف و یا کارگزاران و اصلاح طلبانی که بالاخره سابقه اجرایی دارن، میدونن، دارن میبینن که کشور به چه وضعی افتاده. حالا هر چقدر هم که اینها شعار بدن که ما آمریکا رو شکست دادیم و به فلاکت افتادیم، اما تجربه اجرایی اینا نشون میده که اون تفاهم نامه اسلام آبادی که سپاه با شلیک موشک هواش کرد، بزرگترین پیروزی بودش که میتونستن در برابر امریکا و ایالات متحده به دست بیارن، و اون رو سپاه با و همین گروه تندرو با ایده پردازی های بیهوده برباد دادن. خب این چالش و این جنجالی که بین این دو گروه، این دو طیف شکل گرفته، در خلأ رهبری واحدی که بتونه فصل الخطاب باشه، گرچه رهبری هم در اون علل اصولش طرف این جماعت رو گرفت، اما داره بالاتر میگیره و رئیس جمهور به عنوان فردی که تنها کسیه که بالاترین رأی رو از مردم داره و میتونه ادعا بکنه که من نزدیک 20 میلیون رأی مردم رو دارم و من نماینده مردم، من منتخب مردم هستم، اینها دارن کار خودشون رو پیش میبرن. در صورت اما مسئله نهایی که تصمیم گیری میشه در این کشور و نتیجه رو تعیین میکنه اینه که قدرت دست طرف مقابل اینهاست، قدرت دست اونهاییست که هنوز آقای تاج‌زاده رو بعد 11 سال برای 2 روز فقط به مرخصی میفرستن و بلافاصله میگن برگرد زندان، و یا آقای قدجانی رو با 80 چند سال سن آزاد نمیکنن و میرحسین موسوی رو که با شرایط بسیار بدی که داره و بعد از این همه جابجایی که بعد از جنگ شده از حس بیرونش نمیارن. قدرت دست اونهاست که
0: آقای رضا فکر میکنید که این وضعیت، حالا این صحنه‌ای که ما الان دیدیم این بار بعد از جنگ و در شرایطی که به هر حال وضعیت نه جنگ نه صلح به گفته کارشناسان حاکم هست بر ایران، در تلویزیون حکومتی شکل میگیره و اتفاق میفته، به معنای این هست که گروهی سعی دارن که همین اختلاف‌های سیاسی رو به سمتی ببرند و کانالیزه کنن در یک کانال امنیتی، به معنای یعنی امنیتی کنن اختلاف‌های سیاسی رو، یا نه؟
14: تا حدی میشه این تحلیل رو داشت، اما خب بالاخره انتقادهای بسیار زیادی که از صدا و سیما شده، از یک طرفی صدا و سیما برای اینکه بتونن مدیرانش باقی بمونن و به اختلاف نخورن، بتونن بودجهشون رو بگیرن، بتونن کارهای دیگر بدن، دارن میرن به این سمت که منتقدان رو هم وارد بکنن. اما منتقدان همین چند روز پیش هم در همین برنامه، منتقد بسیار ملوی که اتفاقا طرفدار جنگ هم هستش و طرفدار ادامه این نبرد هم هستش، یعنی محمد رضا جلایی پور رو دعوت کرده بود، جلایی پور اونجا یک جمله کوتاه گفت که چرا مثلا رسانه آزاد رو بستین، چرا سیم کارت ها رو مسدود میکنین، و بلافاصله بهش حمله کردن همین مجریان و بعد دیگه اجازه صحبت کردن تا پایان برنامه ندادن. این نوع گفتگوها و برنامه ها داره انجام میشه به دلیل اینکه میخوان یک به یک مدلی اون مرجعیت رسانه رو ابتدا صدا و سیما به دست بیاره، بتونه مخاطبان خودش رو به دست بیاره، برگردونه تا حدی، و بعد هم بتونه اینو کانالیزه بکنه. دقیقا همون چیزی که شما گفتید، اگر انتقادی قرار صورت بگیره، کرباسی نره با رسانه اینترنتی و آنچه که میخواد رو بگه بدون پاسخ بمونه، بیارن تو این برنامه انتقاداش رو بگه و پاسخش رو هم بدن. پاسخهایی که اینا دادن درسته که پاسخهای قابلی نیستش، به قول آقای کرباسی شپش کشی وسط گفتگوه، اما برای طرفدارانش، طرفدارانشون، برای اونهایی که کف خیابون هستن و جنگ طلبان، جمهوری اسلامی خواهان تندرو، حرفای بسیار معقولیه و اونها هورا میکشن.
0: چقدر کسانی که رو برگردوندن از صدا و سیما رو برمیگردونه به سمت صدا و سیما همچین برنامه هایی؟ آیا این امکان رو، این اصلا به نظر شما ظرفیت رو داره که بتونه چنین اتفاقی رو رقم بزنه؟
14: ببینید، برنامه‌های دیگر صدا و سیما به مخاطب نداره. من درباره این برنامه خاص از روز ابتدایی که آغاز شده خب صحبت‌های کردم و نمیخوام الان تبلیغ این برنامه رو بخوام بکنم. تیمی که دارن کارشون میکنن، درسته که اینها هم سفارت نورد بودن و بچه بسیجی‌های چند آتشن، اما خیلی حرفه‌ای دارن کارشون میکنن. مثلا با حتی کارشناسان خارجی مثل جان مرشایمر هم گفتگو کردن، با جفری ساکس هم گفتگو کردن، و دارن برنامه‌شون رو میبرن به سمتی که یک برنامه با استانداردهای خوب داشته باشن. همین که بتونن مخاطبین رو برگردونن، نه این برنامه رو خیلی از شاید تو ببینن یا از کانال هایی که بعدن بارگذاری شده، اینکه در لحظه مستقیم ببینن آماری هنوز نداریم که چقدر تونستن این رو مخاطب برگردونن. آیا میتونن مثل برنامه های پربیننده صدا و سیما مثل 90 اینها هم یک 90 مثلا سیاسی درست کرده باشن و بتونن مخاطب زیادی، این رو نمیدونیم. اما در هر حال صدا و سیما به دنبال این هستش که بالاخره کسب مخاطب بکنه، و این ریزش بسیار بزرگی که در جامعه داشته، این بی اعتباری که به دست آورده رو کلن از بین ببره.
0: در فضای اختلافات سیاسی چطور فکر میکنید که روی اختلافات سیاسی و این فضایی که بدید اومده میتونه تأثیر گذار باشه؟ به هر حال رسانه‌های دیگه هم دارن کار خودشون رو میکنن. حسین شریعت مداری در کیهان هست، رسانه‌های اصولگرای دیگه‌ای هستن که به همین میزان سعی میکنن فضا رو اونگونه که میخوان به هر حال باز آرایی کنن. آیا صدا و سیما در این میون میتونه نقش تعیین کننده‌ای داشته باشه و وزن خاصی رو بده به این اختلافات سیاسی؟
14: این نقشی بوده که همیشه صدا و سیما ایفا کرده. بعد از جریان 88 هم باز یک سری مناظره هایی گذاشتن و سعی کردن که یک همچین محدود بکنن اختلافات سیاسی رو و ببرن کانالیزه بکنن. بعد از 401 هم همینطور اون برنامه شیوهی که برگزار می شد، یا بعد از 404 هم یکی دو تا برنامه خیلی محدود برگزار کردن. تا یک جایی دستگاه امنیتی یا متفکرین امنیتی جمهوری اسلامی اجازه میدن که این اختلافات سیاسی بین چپ و راست بین اونهایی که متعهد به جمهوری اسلامی هستن. البته در صدا شما بروز پیدا بکنه. از یک جایی وقتی که دیدن که دیگه کار داره از دست میره جلوشو میگیرن، مثل اینکه در تمام برنامه‌های قبلی هم همین کارو کردن، الان هم همونه. الان این شیوه قبلی است که تا یک حد مسئولین سلسله ما اجازه دادن به مسئولین این برنامه که فضا رو باز بکنن، منتقدین رو بیارن. از یک طرف سعید لیلاز رو میارن که یک دوره اصلاح طلب بوده، هنوز خوشم اصلاح طلب بدونه اما طرفدار قاطع جنگه، و از طرف دیگه هم که غلامحسن کرباسی همحزبی سابق او رو میارن که مثلا طرفدار جنگ نیست و مخالف جنگ و طرفدار مذاکره است. این بازی رو، بازی رسانه‌ای رو میخوام در دست خودشون داشته باشن.
0: ولی به هر حال شما اون قضیه رو که بازی نمیدونید، یعنی اینکه آقای کرباسی اگر مخالف جنگ یک بازی رو داره پیش میبره، منظورتون
14: نیست؟ نه به هیچ وجه، نه به هیچ وجه. گفتم اونها یک بازی رو برای کانالیزه کردن این اختلافات انجام میدن، اما تو جایی که نهاد امنیتی بهشون اجازه بده، اون جایی که خط قرمز بیاد یا که از بالا اختیاری بیاد، قبلا از دفتر رهبری بیت اختیار میواد، حالا شاید هم با زهره از همون بیتی که تو آمبولانس سطح قم میچرخه یک اختیاری بیادش که این برنامه رو قطع بکنیم و جامعه داره ملتهب میشه، تا اونجا خط قرمزشونه که پیش بره.
0: بله، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. حسین رزاق در آلمان. اما به سیستان و بلوچستان بریم. در سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری داره کوتاه‌تر میشه. دوباره کشته شدن یک پلیس در پی حمله مسلحانه به خودروی نیروی انتظامی محور توجه قرار گرفت و همچنین یک فرمانده بسیج زنان در شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان هم هدف حمله قرار گرفت و این دومین زنی است که طی درگیری‌های اخیر در سیستان و بلوچستان کشته میشه. شاهین بچری گفتگویی را داشته با عبدالله عارف، عضو گروه حقوق بشر بلوچستان مقیم بریتانیا.
15: در چند هفته گذشته عملیات مسلحانه در بلوچستان شتاب بیشتری گرفته و گسترش پیدا کرده. برخلاف روش‌های گذشته، حتی تاکتیک عملیات هم در بلوچستان عوض شده، توسط گروه جبهه مبارزین مردمی هستش. حالا جبهه مبارزین مردمی که خودشون که اعلام کردن توسط چندین گروه مسلح ائتلاف کردن و این جبهه رو تشکیل دادند که عملیاتی در بلوچستان انجام بدن. حالا گرچه ادبیاتشون برخلاف گروه های گذشته که منحصر به بلوچستان بوده، گروه های مسلح قبلی یا همین گروه هایی که در حال حاضر هم هستن، ولی جبهه مواردین مردمی بیشتر مسئله آزادی مردم حالا در ایران کلن و خصوصا در بلوچستان رو داره مطرح میکنه، با ادبیاتی خیلی وسیع‌تر از گروه های دیگه صحبت میکنه و مسائل رو مطرح کرده. این گروه در حال حاضر، گرچه که بعضی از کارشناسا میگن یا بعضی از آرین میگن که بیشترین افرادی که تشکیل میدن برخی جیش العدل هست، منتها حقیقتش جیش العدل هنوز جای خودشو داره و این گروه متشکل از چندین گروه مسلح دیگه هستش که دارن فعالیت هاشون رو انجام میدن، منتها این گروه روش و تاکتیکی که داره انجام میده خیلی با گروه های دیگه متفاوت هست که حداقل در حال حاضر که شاهد اون هستیم در این چند هفته که دارن انجام میدن، که عملیاتی که دارن انجام میدن چندین ساعت میمونن و درگیری ادامه میدن، نیروهای پشتیبانی میفرستن، محاصره ها رو میشکنن، که این تازگی داره در این عملیات. قبلا هم چه عملیات نبوده، بیشتر عملیات کمینی بوده یا اینکه یک حمله سریعی بر یک پاسگاه یا یک پایگاه بوده و دوباره عقب نشینی بوده.
16: یه نکته دیگه‌ای که هست اینه که این نیروهای جبهه مبارزین مردمی فقط در یک شهر متمرکز نیستن، داریم می‌بینیم در شهرهای مختلف دست به عملیات می‌زنن. هدف خاصی در این زمینه دارن؟
15: نشانگر اینه که این جبهه برنامه‌ریزی خیلی بزرگی کرده برای انجام این عملیات که به اون صورت انجام بده و تمرکز نیروهای سپاه یا جمهوری اسلامی ایران رو سر یک منطقه نذاره که متمرکز باشن، بلکه در شهرهای مختلف این عملیات انجام بگیره. حالا از طرف دیگر سپاه هم از نیروهای نیابتی داره استفاده میکنه در این جنگ و این خودش وجود نیروهای نیابتی در بلوچستان که الان وارد کاملا عملیات شدن و حتی گزارش هایی که به دست ما رسیده ایست بازرسی در بعضی از مناطق میذارن، بعضی از پایگاه ها دست اینها داده شده، این خودش خشم مردم رو چند برابر کرده که خود مردم با مشکلات سنگینی مواجه هستن، چه اقتصادی چه معیشتی، در حالی که نیروهای نیابتی وارد میشن با کلی امکانات و بازم بر علیه این خود مردم دارن کار میکنن، اذیت میکنن و مردم را مورد تنگنا قرار میدن.
16: شما یه مقدار در واقع به نحوه عملیات این گروه اشاره کردین، ولی اهداف این گروه چی هست؟ انگیزه هاشون چی هست؟ یعنی چه نکاتی بوده که باعث شده به این راه بیفتن و چنین رشته عملیات عملیاتی رو انجام بخوان بدن.
15: بر اساس بیانیه‌ای که خود گروه صادر کرده بود، در واقع گروه اعلام کرده بود در حمایت از حق و حقوق مردم در بلوچستان و دادخواهی مردم کلن در ایران دست به این عملیات میزنه، چون اعتقاد داره که به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران مردم رو سرکوب میکنه و یعنی حق مردم رو به اصطلاح خصوصا در بلوچستان پایمال کرده و اینا فکر میکنند که تنها از طریق مسلح میتونند حق خودشون رو بگیرن. حالا با توجه به اینکه ببینیم بعد از جمعه خونین زاهدان که مردم کشته شدن و جمهوری اسلامی در واقع اطراف خارجی رو متهم کرده، در نتیجه اینا حمایت از خواسته هایش مردم، چیزی که اعلام کردن در حمایت از خواسته های مردم قیام کردن و این عملیات رو انجام میدن. این هدف اصلی که اونا دارن میگن. البته در این میان باید بگم یعنی وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان ایجاد کرده که از نظر اقتصادی و معیشتی که این استان رو به حاشیه برده و مردم در مضیقت شدید معیشتی قرار دارن، به کارهای خطرناکی همچه سوختبری و کارهای دیگه طاقت فرسا دارن به طرف این کارها میرن، خب این موجب شده که یک خشم بزرگی در بین مردم هم ایجاد بشه. عده‌ای از مردم ناچار میشن دست به اسلحه میبرن که فکر میکنن با این کار میتونن حق خودشون رو بگیرن. اما در مقابل میبینیم که خود جمهوری اسلامی از عملیات مسلحانه بهانه میگیره و سرکوب مردم رو تشدید میکنه. با وجود اینکه مردم زیر سرکوب دستگاه نظامی و سپاه جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، منتها این عملیات بهانه بزرگتری هم دست رژیم میده یا از اون به عنوان بهانه استفاده میکنه تا مردم رو بیشتر در بلوچستان سرکوب میکنه. و این رو الان چند روز پیش که رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که جبهه مبارزین مردمی 50,000 نفر نیرو داره. حالا این معلومات رو از کجا به دست آوردن معلوم نیست، ولی منتها چیزی که کاملا روشنه در واقع این یک تعداد خیلی بزرگیه که یک زیادگویی خیلی بزرگی از طرف نظام هستش و این احتمال رو ایجاد میکنه. نظام با این بهونه که اینا تعداد زیاد بزرگی هستن در بلوچستان به سرکوب مردم معمولی و عادی بپردازه و این اتفاق افتاده در عملیات مختلفی که نیروهای مسلح در بلوچستان همیشه عملیات انجام میدادن. تعداد زیادی از مردم بیگناه زندان شدن یا کشته شدن که حتی شاهد اعدام انتقامی که در سال 2016 اتفاق افتاد که خیلی به خاطر عملیاتی که جندالله انجام داد مردم بیگناهی اعدام شدن در زندان زاهدان و خود دادستان این مسئله رو هم اعلام کرد. و امروز هم شاهد هستیم اعدام ها خیلی سریع داره صورت میگیره که آیا این اعدام ها در واقع در جواب این عملیات هست، اینو در این مسائل در آینده مشخص خواهد شد.
16: اینطور که دیده میشه در رشته عملیاتی که توسط جبهه مبارزین مردمی صورت میگیره هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نمیشن و دست کم دو خانوم رو که سمتهایی در بسیج داشتن مورد حمله قرار دادن. فکر میکنید دلیل این موضوع چی میتونه باشه؟
15: جبهه مبارزین مردمی اینجوری که اعلام کرده بودند هدف اونا فقط مبارزه با نیروهای نظامی هستش، کلن با ارگانهای نظامی هستش، چه سپاه، چه پلیس و نیروهای نیابتی فاطمیون و حتی بسیج باشه. گذشته از این که چه کسایی در این ارگانها کار میکنند، حالا چه جنسی باشن یا از چه قومیتی باشن، اینو اعلام کرده بودن. حتی در عملیات اینها شاهد بودیم، حتی بعضی از بلوچان کشته شدن که در سپاه کار میکردن یا در بسیج هم کار میکردن. هدف قرار دادن در واقع برای اونا درگیری با نیروهای نظامی و نیروهایی که وابسته حالا به سپاه هستند بدون توجه به اینکه چه جنسیتی داشته باشه، زن باشن یا مرد باشن یا از چه قومیتی باشن، فقط هدف اونا همین نیروهاست اینجوری که خودشون اعلام کردن.
0: گفتگویی بود با عبدالله عارف که شنیدید. آقای عارف در بریتانیا است و عضو گروه حقوق بشر بلوچستان. اما در ادامه ساعت 14 برسیم به یک ویدیوی طنز که در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد یا فراگیر شد، بهتره فارسیشو بگیم، ویدیویی که متعلق بود به یک طنز پرداز مجازی به اسم سعید شکیبا و صدا پیشه. ویدیویی که خیلی زود همونطوری که گفتم دست به دست شد و واکنش‌هایی رو هم در رسانه‌های حکومتی و در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت، اما ماجرا به واکنش‌های مجازی محدود نموند و پای نهادهای قضایی و انتظامی هم به میون اومد. اونایی که این ویدیو رو دیدن میدونم در مورد کدوم ویدیو من دارم صحبت می‌کنم، اما جلال سعیدی براتون توضیح میده ماجرا از چه قراره.
17: یک تقلید صدا، یک ویدیوی کوتاه و چند ساعت بعد پرونده قضایی.
18: آن که در این کربلا عباس
19: دوران بوده باشد. آوریم با من بوده روزی چایرم با چجور.
17: صدایی که شنیدید متعلق به سعید شکیباست، طنز پرداز، دوبلور و بلاگر اینستاگرامی که با تقلید صدای چهره‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرده. اما این بار تقلید صدای علی خامنه‌ای دومین رهبر جمهوری اسلامی برای او دردسرساز شده و پای دادسرای تهران را به ماجرا باز کرده است. شکیبا روز سه‌شنبه 21 مهر ماه ویدیویی منتشر کرد که در آن با تقلید لحن رهبر سابق جمهوری اسلامی دیدارهای معروف او با شاعران را دست می‌اندازد. از همان آفرین آفرین‌های معروف او گرفته تا درخواست چای نبات. مطابق انتظار این ویدیو خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، اما کمتر از 24 ساعت بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای یک بلاگر با حروف اختصاری سین شین خبر داد. میزان محتوای منتشر شده را توهین‌آمیز و حتاکانه توصیف کرد و نوشت دادسرای تهران برای این فرد پرونده قضایی تشکیل داده و با او برخورد مقتضی صورت گرفته است، اما توضیح نداد این برخورد مقتضی دقیقاً چیست و عنوان اتهامی شکیبا از نظر قضایی چه خواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز وارد ماجرا شد و شکیبا را به توهین به علی خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد. فارس این ویدیو را حاوی توهین، تمسخر و قب شکنی خواند و شماری از کاربران حامی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی نیز خواهان برخورد قضایی با او شدند. ویدیویی که در آن سعید شکیبا شوخی‌های مرسوم بین تیپ‌های موسوم به حزب اللهی را این بار از دهان علی خامنه‌ای به سخره می‌گیرد.
18: همه این مصیبت‌ها و فتنه‌ها شاید
19: نه اینجا شاید نداره. اینجا به حتم کار اون چشم فتاره. طیب الله بوده. آقای فیض شما چیکار کردید؟ بلاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
17: مدتی بعد از انتشار این ویدیو صفحه اینستاگرام سعید شکیبا هم به شکلی آشنا و سابقه دار دستخوش تغییر شد. پست های صفحه او همگی حذف شدند و اطلاعیه‌ای با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی فراجا روی آن قرار گرفت. اطلاعیه‌ای که می گفت این صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی و اقدام فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج شده است. شکیبا از چهره‌های پرمخاطب طنز در شبکه‌های اجتماعی است و بخش مهمی از فعالیتش تقلید صدا، دوبله و ساخت ویدیوهای طنز از چهره‌های مشهور است. او پیش از این هم صدای برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده بود. البته فعالیت‌های اخیر او فقط به تقلید صدا محدود نبوده. شکیبا در ماه‌های گذشته مطالبی انتقادی درباره حکومت و وضعیت اقتصادی ایران نیز منتشر کرده بود و به اشکال مختلف از اعتراضات و معترضین به خصوص معترضین 18 و 19 دی ماه 1404 حمایت کرده بود و رسانه‌های حکومتی در پوشش خبر تشکیل پرونده به این مواضع قبلی او هم اشاره کردند.
20: از اونجا که فصل مدارس و دانشگاه نزدیکه، خواستم یه نکته طلایی بهتون بگم. اونایی که تو کارنامه‌شون 18 و 19 دارن، نمره‌شون خوده 20. راهتون سمس عشقی.
17: در حال حاضر اما جزئیات مهمی از این پرونده نامشخص است. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که سعید شکیبا دقیقاً با چه اتهامی روبروست، پرونده او در چه مرحله‌ای قرار دارد و منظور قوه قضاییه از برخورد مقتضی چیست. به هر حال این اولین بار نیست که شوخی با مقامات جمهوری اسلامی برای تولید کنندگان محتوای طنز دردسرساز شد و به نظر میرسد برای این روند نقطه پایانی هم وجود ندارد.
0: شنیدید از جلال سعیدی درباره یک طنز پرداز که این روزها بسیار سر و صدا کرده، طنزی که ارائه داده بود. اما در فرانسه به مناسبت 100مین سال تولد میشل فوکو، نمایشگاه‌ها، نشست‌های علمی، برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، کتاب‌های پژوهشی و حتی رمان‌های مصور متعددی تدارک دیده شده تا بار دیگه آثار این فیلسوف نامدار قرن 20 بازخونی بشه. میشل فوکو در میان ایرانی‌ها هم به ویژه با سفرهایی که در بحبوحه انقلاب بهمن 57 به تهران داشت، چهره‌ای شناخته شده است. اصلی‌ترین نظریات فوکو چه بود و درباره انقلاب ایران چگونه فکر می‌کرد؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
2: میشل فوکو که با اندام و هیئتی شبیه راهبان بودایی، سر تراشیده و بلوز یقه اسکی‌اش شناخته میشد، در دوره خود نماینده نوع تازه‌ای از روشنفکران بود که به ویژه برای دانشجویانشان دسترس پذیرتر و اجتماعی تر بودند. این فیلسوف که پس از دریافت مدرک عالی تدریس فلسفه در سال 1951 به سوئد، لهستان و آلمان اعزام شد و سپس در مرکز فرانسه به تدریس روانشناسی پرداخت و به عضویت کلژ دو فرانس درآمد، در دهه 1970 فعالیت‌های سیاسی متعددی را در حمایت از زندانیان در فرانسه، پناهجویان ویتنامی و فعالان اتحادیه‌های کارگری آغاز کرد. نخستین اثر مهم او تاریخ جنون در عصر کلاسیک، در واقع رساله دکتری‌اش در سال 1961 بود. دومین اثرش واژه‌ها و چیزها، جستاری درباره باستانشناسی علوم انسانی بود که در سال 1966 با استقبال گسترده‌ای روبرو شد و فوکو را به عنوان پاپ ساختارگرایی مطرح کرد. این فیلسوف در سال 1975 کتاب مراقبت و تنبیه را منتشر کرد که مجموعی از تأملات او در ارتباط با تجربهش در گروه اطلاع رسانی درباره زندان‌ها بود. فردریک گرو، نویسنده کتاب قدرت فوکو، گفته است که فوکو بی تردید برخی مفاهیم مانند جنون، قدرت یا جنسیت را به طور عمیق بازنگری و باز تعریف کرد، تا جایی که امروزه دیگر نمیتوان درباره این موضوعات بدون ارجاع به آثار فوکو تحقیق انجام داد. اما نظر فوکو به ویژه درباره قدرت چه بود؟ او خود در گفتگوی با نوام چامسکی، فیلسوف آمریکایی، در سال 1971 گفت:
21: On a l'habitude du moins dans notre société européenne
22: دست کم در جامعه اروپایی خودمان عادت داریم قدرت را چیزی بدانیم که در دست حکومت متمرکز شده و از طریق شماری از نهادهای کاملا مشخص اعمال می شود. نهادهای مانند دستگاه اداری، پلیس و ارتش. می دانیم که همه این نهادها برای انتقال دستورها به اجرا گذاشتن آنها و مجازات کسانی ایجاد شدند که از آنها اطاعت نمی کنند. اما من معتقدم که قدرت سیاسی همچنان از طریق مجموعه ای از نهادها نیز اعمال می شود که ظاهرا هیچ ارتباطی با قدرت سیاسی ندارند، مستقل از آن به نظر میرسند اما در واقع مستقل نیستند. به خوبی میدانیم که دانشگاه و به طور کلی کل نظام آموزشی که در ظاهر صرفاً برای انتقال دانش به وجود آمده است، در واقع دستگاهی است که برای حفظ قدرت یک طبقه اجتماعی مشخص و محروم کردن طبقه اجتماعی دیگری از ابزارهای قدرت طراحی شده است. نهادی مانند روانپزشکی نیست که ظاهراً فقط برای خیر بشریت و افزایش دانش روانپزشکان به وجود آمده است، در واقع به شیوهی برای اعمال قدرت سیاسی بر یک گروه اجتماعی تبدیل شده است. دستگاه قضایی نیز همین طور است. به هر حال به نظرم وظیفه سیاسی امروز در جامعه‌ای مانند جامعه ما این است که سازوکار نهادهایی را نقد کنیم که ظاهرا از همه بی‌طرف‌تر و مستقل‌ترند، تا آن خشونت سیاسی که به طور پنهانی اعمال می‌شود آشکار شود و بتوان با آن مبارزه کرد. اگر پیش از این کار سیمای جامعه‌ای آینده و فرمول آن را ارائه دهیم، این خطر وجود دارد که اجازه دهیم همان روابط دوباره شکل بگیرند، حتی در قالب‌هایی به ظاهر شریف و پاک مانند سندیکالیسم آنارشیستی.
2: فوکو در آن دوره بیشتر زمان خود را در ایالات متحده می‌گذراند و در آنجا روی مجموعه تاریخ جنسیت کار کرد، مجموعه‌ای که سه جلد آن بین سال‌های 1976 تا 1984 منتشر شد و جلد چهارمش پس از مرگ او در سال 2018. اما نظرات فوکو اختلاف‌های فلسفی اساسی با جریان‌های مارکسیستی و انسان‌گرایانه مطرح در زمانش داشت و معتقد بود که نمی‌توان مفاهیمی چون عدالت را بدیهی و مستقل از تاریخ و جامعه دانست.
21: que cette notion de nature humaine.
22: نمیتوان از این باور دست بکشم که مفهوم طبیعت انسانی، مفهوم نیکخواهی، عدالت، ذات انسانی و تحقق ذات انسانی همگی مفاهیم و تصوراتی هستند که در درون تمدن ما، در چهارچوب نوع دانش ما و شکل خاص فلسفه ما پدید آمدند. بنابراین این مفاهیم خود بخشی از نظام طبقاتی ما هستند و نمیتوانیم، هرچند این امر تأسف‌بار باشد، از آنها برای توصیف یا توجیه مبارزه ای استفاده کنیم که اصولا باید و در واقع ناگزیر است که بنیانهای خود جامعه ما را دگرگون کند. در اینجا با نوعی تعمیم و فراتر رفتن از حدود تاریخی مواجهیم که من نمیتوانم توجیه تاریخی برای آن پیدا کنم.
2: میشل فوکو در اواخر سال 1978 برای تهیه گزارش‌هایی درباره انقلاب ایران به تهران سفر کرد و گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی را در این زمینه به چاپ رساند. از جمله در مقاله‌ای با عنوان ایرانیان چه رؤیایی در سر دارند که اکتبر 1978 در یک هفته‌نامه فرانسوی منتشر شد، به بررسی خواسته‌های معترضان علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی پرداخت و نوشت اعتراضات ایران را نمی‌توان صرفاً تلاشی برای سرنگونی حکومت و قراری یک نظام سیاسی جدید دانست، بلکه در کنار مخالفت با استبداد سلطنتی، معترضان خواهان شکل دیگری از سازماندهی جامعه و سیاست هستند. اولیویه روا، پژوهشگر علوم سیاسی، در این زمینه میگوید:
1: انقلاب ایران چیزی فراتر از یک انقلاب سیاسی است. او آن را به تعبیر خودش اعتصاب سیاست می‌بیند، یعنی کشوری که یک پارچه به سادگی حمایت از یک رژیم را متوقف می‌کند. فوکو یکی از معدود کسانی است که همان ابتدا فهمید این یک انقلاب مذهبی است، اما نه یک انقلاب روحانیت محور. روحانیت با خمینی قدرت را به دست گرفت، اما آنچه او می‌بیند نوعی انقلاب عرفانی است. چیزی که برای او اهمیت دارد شیوه ای است که مردم به سخنان خمینی گوش می‌دهند. لحظه‌ای که او را مجذوب خود می‌کند همین است. این گسست است. او یک فیلسوف است، نه یک ایدئولوژی سیاسی.
2: برخی تحلیلگران معتقدند فوکو بیش از آن که مدافع برنامه سیاسی خمینی باشد، مجذوب امکان ظهور نوعی نیروی سیاسی متفاوت از الگوی متعارف غربی شده بود. اما با پیروزی انقلاب و مسلط شدن طبقه روحانیت، سرکوب سیاسی این بار شدیدتر در ایران اثر گرفته شد و بسیاری از منتقدان فوکو در این سالها گفتند که او نتوانست تحولات پس از انقلاب را پیش بینی کند و گمان می‌کرد انقلاب ممکن است به نظمی متفاوت و رهایی بخش منجر شود. آقای روا می‌گوید:
1: فوکو البته علیه بازداشت‌ها، اعدام‌ها، سرکوب و غیره اعتراض کرد. او در این باره بسیار بسیار صریح بود. اما از نظر او این وضعیت تقریباً اجتناب ناپذیر بود. فوکو آرمانگرا نیست. این همان چیزی است که اینجا درک نکردند. او با آنچه پس از انقلاب اتفاق می‌افتاد علاقه‌ای نداشت، چون می‌دانست نتیجه نمی‌تواند چیزی جز سرخوردگی برای همه باشد. اسلام سیاسی برای فوکو جذابیتی نداشت.
2: فوکو در آوریل 1979 در نامه‌ای سرگشاده به مهدی بازرگان، نخست وزیر وقت ایران، نسبت به نقض حقوق بشر در حکومت جدید ابراز نگرانی کرد و در نوشته‌های پایانیش نیز به تحولات نگران کننده ایران پرداخت. اما فشار انتقادها علیه او موجب شد فوکو در 5 سال باقی مانده عمرش دیگر درباره ایران در عرصه عمومی اظهار نظر نکند. اما صرف نظر از افکار او درباره ایران، اکنون در 100th سال تولدش، کارشناسان معتقد اهمیت این فیلسوف فراتر از مفاهیمی است که مطرح کرد و بیشتر به روش فکری او مربوط می شود. روشی مبتنی بر اندیشه انتقادی که تأکید دارد آنچه را که در مقطعی از زمان می تواند حقیقت به نظر برسد، بیچون چرا نپذیریم.
0: بله، از مصطفی خلجی درباره میشل فوکو شنیدید و یکی از مشهورترین شاید جمله هایی که فوکو گفته بود و بسیار هم این سو آن سو دیده میشه، نوشته میشه. به هر حال این روزا شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو پدید آورده که اگه حتی چیزی هم ندونیم سریع میتونیم ازش استفاده کنیم، این بر اون بر بنویسیم. یکی از اون جمله هاش که به نظرم به کار امروز ما هم میاد و در پایان این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 دوست دارم یادآوریش کنم برای هممون، برای خودم در ابتدای قضیه، میگه که دانش قدرت است. امیدوارم با این جمله کوتاه و مؤثر امروزتون رو سپری کنید در کنار کتاب، روزنامه، مجله و به هر حال این گونه سپری بشه پنجشنبه‌تون. روزتون خوش.

سه بعد از ظهر در تهران. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرج هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد. به گفته سخنگوی سپاه پاسداران، حمله به سه کشتی در تنگه هرمز خودسرانه نبوده است. و ذخایر آب سدهای ایران 30% افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد که جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت. او همچنین گفت ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با پایان جنگ قیمت نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که واشنگتن در کنار توقف موقت حملات نظامی، فشارهای اقتصادی بر ایران را ادامه داده است. دونالد ترامپ پیشتر از توافق احتمالی با تهران سخن گفته بود، اما هنوز جزئیات مشخصی درباره شرایط پایان جنگ یا چگونگی دستیابی به توافق ارائه نکرده است. ادامه محدودیت‌های دریایی و تحریم‌ها نیز از موانع اصلی کاهش تنش میان دو کشور به شمار می رود. سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به سه کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت این حملات خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های

0: که ابر رسیده است. به گزارش ایسنا با وجود این افزایش مخازن سدهای کشور تنها 45% پر هستند. با این همه 600 لار، دوستی، طرق، 15 خرداد، بارزو و ساوه همچنان کمتر از 10% ظرفیت خود آب دارند. در مقابل سدهای جگین، ایلام و آزادی تقریبا به طور کامل پر شدند. از ابتدای سال آبی جدید تا 19 ماه مهر ورودی آب به سدها 62% و خروجی آنها 39% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. میزان بارندگی کشور نیز در این مدت به بیش از 4 میلیمتر رسیده است. در آستانه روز جهانی غذا، سازمان ملل هشدار داد اگر ایران و آمریکا طی چند هفته آینده بر سر عبور کود شیمیایی از تنگه هرمز توافق نکنند، بخشی از آسیا و آفریقا با بحران غذایی روبرو می‌شوند. خورخه موریرا دا سیلوا، معاون دبیرکل سازمان ملل، به رویترز گفت تأخیر در توافق می‌تواند به از دست رفتن فصل کشت منجر شود. به گفته او، سازوکار پیشنهادی سازمان ملل ظرف 7 تا 10 روز پس از توافق فعال می‌شود و عبور روزانه 5 کشتی کافیست. پیش از جنگ 1/3 تجارت جهانی اوره از هرمز می‌گذشت. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد به مقابله با آنچه اخلال ایران در کشتیرانی خوانده ادامه می‌دهد. بنیاد حقوق بشر و بنیاد طولانی ماسکو نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی را برنده جایزه عدالت طولانی ماسکو در سال 2026 معرفی کردند. این جایزه به وکلای اهدا می شود که برای دفاع از حقوق بنیادین و حاکمیت قانون در کشورهای تحت حکومت‌های اقتدارگرا تلاش کردند. برگزار کنندگان با اشاره به سالها فعالیت ستوده در دفاع از حقوق زنان و دیگر شهروندان یادآوری کردند که او بارها بازداشت و زندانی شده است. روبرتو گونزالس از مدیران بنیاد حقوق بشر از ادامه تلاش‌های ستوده برای دفاع از حقوق افراد تحت تعقیب و آزار تقدیر کرد. مراسم اهدای جایزه امروز پنجشنبه در لاهه هلند برگزار می‌شود. و قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه با وجود ادامه حملات به کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز بیش از 1% کاهش یافت. بر اساس گزارش رویترز، بهای هر بشکه نفت برنت در معاملات بامداد پنجشنبه به $104.67 رسید، رقمی که نسبت به معاملات پیشین حدود 1.3% کاهش نشان می‌دهد. نفت خام شاخص آمریکا نیز با کاهش حدود 1% به $94.07 برای هر بشکه رسید. این کاهش در حالی ثبت شده که حملات به کشتی‌ها در خلیج فارس و گزارش حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات شرکت آرامکو عربستان نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه نفت را افزایش داده است. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان ها نشد.

0: عیدی به به همه کافه فردایی،
1: به به به همه کافه فردایی که از داخل ایران ما رو میشنون، از خارج ایران ما رو میشنون، زنده ما رو میشنون، مرده ما رو میشنون. نیمه زنده هم داریم؟ نداریم.
2: نیمه زنده میشه؟ نه دیگه، میشه که همین که میره روی این پادگیرا و تلگرام و اینا، همین زنده میره، اون رو میشه نیمه زنده.
1: او راست میگه، یعنی تا بیاد بمیره وسطش نیمه زنده است.
2: نه دیگه، تکرارمون میشه مرده. اونی که میره رو پادگیر و اینا تکرار نیست که اصلشه، خودشه.
1: چه چیزا برد شما اتا باز رفع اشکال بیام خدمتتون.
2: سیب و خیار رو با هم خوردی؟
1: نه امتحان نکردم.
2: یا راست امشب بزن.
1: دیدم که دوستان کامنت هم گذاشته بودن، یادم نیست.
2: زنگم بزنیم بهمون بگید که آیا اینو امتحان کردید؟
1: تجربیات سیب و خیاریتون رو با ما.
2: اگر که میخواین آناناس رسیده بخورین، سیب شیرین انتخاب کنین با خیار. اگه آناناس ترش دوست دارین، سیبتون یکم ترش می‌خواد.
1: ادویه اینا نمیخواد بری؟
2: نه هیچ،
1: چون من دوست داشتم، میگفتن نمک، فلفل، ادویه‌جات به اندازه کافی
2: برای پخت.
1: یعنی چی اندازه کافی؟
2: یعنی هر چقدر دوست دارین دیگه.
1: کافی
2: آقای کافی میزنه.
1: اوکی، میدونی تو بلاروس

0: تو بلاروس امروز روز مادره.
1: به به.
0: آره
1: همجوری. چرا؟
0: خواستم به همه مادران بلاروسی
1: تبریک میگیم.
0: کسی از بلاروس ما رو میشنوه به نظر؟
1: اگر کسی از بلاروس ما رو میشنوه،
0: چرا بلاروس؟
1: کامنت بذاره بلاروس در.
0: آره. بذار بلا تشبیه میگیم مثلا، بلا نسبت بلاروس، بلاروس. به هر حال تبریک میگیم دیگه. دیگه کار دیگه از دست اون بر نمیاد. من هم هیچ کامنتی ندارم.
1: دیگه داری چیز میکنیم. روز استانداردم هست میخوام.
0: روز استانداردم هست. به همه عزیزانی که از اداره استاندارد صدای ما رو میشنون، اونا هم تبریک میگیم و با همون تماس بگیرید در مورد استاندارد با همون حرف بزنید. استانداردهای خودتون رو برام بیان کنید و
1: استاندارد دوگانه هم نداشته باشید.
0: نداشته باشید. آره استاندارد یگانش خوبه. بس دیگه. خیلی خیلی دیگه.
1: بریم سوء تفاهم.

0: دوستانه بهت میگم آقای طاقاس.
1: پیش میاد.
0: پیش میاد.
1: دوستان ما اعتراف میکنیم که حتی خودمون هم دچار سوء تفاهم شدیم و چند وقته که این تجمعات شبانه ارازشه رو رها کردیم به امون خود.
0: بله، چون میدونید که اصلا یکی از مهمترین مسائل عالم هستی این بود که ارازشه تجمع کنن و ما هم بهشون ورود کنیم، ولی خب دیگه از یه جایی متاسفانه دیگه از دستمون در رفت و چند وقته ول کردیم اینا رو.
1: ولی دل قوی دارید و نگران مباشید که امروز میخوایم دوباره خروجمون رو به ورود تبدیل کنیم و برگردیم به یک سری از شعارهای عجیب و غریبی که توی این تجمعات سر داده میشه. گوش کنید اولیو.
2: خوبه که فرد ذلیلی نباشیم. خوبه که فرد ذلیلی نباشیم.
0: بله، چون حالا کیفیت صدا خیلی خوب نبود، من بگم که میفرمایند خوبه که فرد ذلیلی نباشیم، مثل مسی اسرائیلی نباشیم.
1: عجب.
0: مدی اینا با مسی چی کار دارن؟ مسی چه هیزم تری به اینا فروخته آخه؟
1: والا چی بگم، واسه منم واقعا سواله که این پرونده مسی دقیقاً کی رفته روی میز ارازشه. یعنی بین گرونی دلار و جنگ و بدبختی یهو یکیشون گفته بچه‌ها یه موضوع مهمتر، مسی.
0: ببین من فکر کنم چون دیدن مسی و اسرائیلی تو جمله یه جورایی با هم هم‌آوایی ادبی دارن، اینا رفتن سراغ مسی. الان مثلا هالند هم تو خطره، چون اونم میشه مثلا مثل هالند اسرائیلی نباشیم.
1: حالا ببین تو گفتی جل هالند، عزیزان اومدن پای رونالدو رو هم کشیدن وسط، ولی با یک رویکرد سازنده و متفاوت.
2: از اون که یار دشمن کافره، از اون که یار دشمن کافره.
0: بله، از اون که یار دشمن کافره رونالدو، والا غیرتش بیشتره. الان من میخوام خودم رو جای رونالدو بذارم، من رونالدو با شنیدن این شعار نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت، خیلی مطمئن نیستم. چی میگن؟
1: ببین پیچیده دارن میزنن برادر و خواهر، هم دارن از رونالدو تعریف میکنن که بالاخره یه تعمد غیرتی داره، ولی از اون ورم دارن میگن که ببین اونی که یار دشمن کافره حتی از رونالدو کم غیرت هم کم غیرت تر.
0: یعنی اینجوری میتونیم نتیجه بگیریم که این شنگول و منگولا رونالدو پرسن هستن یا مسی پرسن هستن؟ نمیتونیم بفهمیم. عزیزان شما آیا وجود صفحه جورجینا خانم رونالدو رو حالا حس کردین؟ صفحهشو رفتین دیدین؟ اصلا این صفحه رو باز میکنی میخوای یالا بگی بره تو، از بس که اینجور این خانم جورجینا اونجا راحته.
1: یعنی اگه از نظر اینا، بازم تاکید میکنم، و از نظر اینا بله، رونالدو با غیرته و جورجینا اینقدر راحت، بله، پس مسی که از نظر اینا فرد ذلیلیه، صفحه خانومشون بخون چجوریه.
0: گل گفتی. ببین من به چش خواهری رفتم یه نگاه انداختم، واقعا خانم مسی هم دستی کمی از جورجینا نداره، ولی به نظر میاد جورجینا همچین ارزشی پسندتره یه ذره.
1: بله، به هر حال برای هر دو عزیز آرزوی موفقیت میکنیم. ولی حالا بحث شعارهای ارزشه بود، اینم به نظرم به عنوان حسن ختام بشنویم و فرار کنیم.
3: تهران بمیره زنش آقام بگیره، اله تهران بمیره زنش آقام بگیره.
0: بله، این حاج خانم خودش حداقل 70 سال قشنگ داره، بعد تو تجمعات دنبال زن گرفتن برای آقاشه که احتمالاً آقای باید حداقل 120 سالی داشته باشه.
1: تازه کیو میخواد بگیره زن ترامپ؟ امیدوارم که این شعار به گوش ملانیا به خصوص خود ترامپ نرسه.
0: دقیقاً فکر کنم ترامپ اگه اینو بشنوه یه نقطه زن میفرسته فقط دنبال آقای این حاج خانومه.
1: پس ما همینجا به خانم ملانیا هم سلام عرض می‌کنیم و ازشون می‌خوایم که اینا رو به دل نگیرن. به هر حال اخ که نباشه همه چی در عذابه.
0: آره بابا، حداقل یه بار سوء تفاهممون باعث شد که از درگیری جلوگیری میکنن. بله، درگیری بله، بابا باری کلا به ما.
1: بله، میگم جلال نکنه منظورش آقاشون بود، خامنه ای بود، ولی اون که مرد
0: این یکی هم که مفقوده ولی مجرده.
1: ببین نکته رو گرفتی.
0: ببین دو اومدیم سوء تفاهم، اون برطرف شد، سوء تفاهم
1: بزرگتر ایجاد شد. خب بریم سراغ آقای عبدالملکی، وزیر کار دولت شهید هلیکوپتر. ایشون جدیداً حرفایی زده در مورد مشکلات اقتصادی که ما اگه بخوایم سوء تفاهم‌هاشو بزداییم دیگه چیزی ازشون باقی نمیمونه.
4: وضعیت اقتصادی مسئله فقط و فقط گرانی و تورم. ما این که همش میگفت آقا مسئله اقتصادی داری، مشکلات اقتصادی داری، شما گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی ندارید. اینجا مثلا که تو برو مسئله گرانی رو حل کن. من با خیلی دوستان که صحبت میکنیم میگن مشکل اقتصادی داریم، میگم که گرانی رو بذار کنار دیگه چه مشکل اقتصادی داریم؟ خب دیگه مشکلی نداریم،
0: تموم شد رفت. یه مشکل گرانی، مشکل دیگه ای نداریم. متی
1: جونم
0: میای بازی کنی؟
1: بازی چه بازی؟
0: دکتر بازی.
1: آیه سعیدی از سن این کارامون گذشته برادر، این چه پیشنهادی جلو روی ملت به بنده شده؟
0: بابا از اون دکتر بازی ها که نمیگم، ببین واقعا الان من دکتر میشم، بله. تو هم مثلا میشی همراه مریض. خب. مثلا الان من از اتاق عمل اومدم بیرون و تو بودو بودو میای که از من حال مریض تو بپرسی.
1: باش باش آقای دکتر، آقای دکتر دستم به روپوشت، این مریض ما چی شد، خوب میشه؟
0: عزیزم ما همه تلاشمون رو کردیم، مریضتون هم واقعا همه تلاشش رو کرد و 90% اعضای خوب. بدنش هم این ساعت داشتن کار
1: میکرد. خب یعنی آقای دکتر حالش خوب میشه دیگه؟
0: ببینید فقط دو تا عضو مریضتون کار نمیکنه دیگه.
1: اون فدای سرتون آقای دکتر، کلا خوب میشه دیگه.
0: عزیزم آخه اون دو عضوی که گفتم یکی مغزشه یکی قلبشه، ولی خداییش بقیه اعضاش کمال همکاری رو با ما داشتن.
1: الان آقای دکتر بعد دو دستی بکوبیم تو سرمون دیگه نه؟
0: حالا با دست نکوب، ولی هر چه فریاد دارید دوستان، همه دکتر همگی سر این عبدالملکی بکشید که با این حرفاش ما رو وامی داره که سر به سر جامعه پزشکی هم بذاریم.
1: واقعا با اون بنده خداها چی کار داشتیم ما؟ یکی دیگه یه جای چرت و پرتی گفته، بعد شما میری پای جامعه زحمتکش و خدوم پزشکی رو میکشی واسه.
0: قبول دارم این یه مریضیه که من باید برم دنبالش درمانش کنم، ولی این دلیل نمیشه که نگم عبدالملکی من جریدم به اون مدرک دکترای اقتصادی که دانشگاه اصفهان به تو داده.
1: بیا آقا جلال همین حرفا رو میزنی سوء تفاهم بشه.
0: عزیزان اگر شما از فرط غائب بودن رهبر مفقود نظام دارید دچار سوء تفاهم میشید، بدانید و آگاه باشید که پروفسور رائفی پور اومده دلایل این غیبت صغرا رو برامون ریخته رو دایره.
5: اولا اینکه اینا شدیداً دنبال رهبر انقلابه. نشریه تایمز نوشت ایشون از هیچ وسیله الکترونیکی استفاده نکرده در این ایام. اینا توناژ صدا رو دارن، اینا مدل صدا رو دارن میدن به هوش مصنوعی، هر جای این صدا پشت هر خط تلفنی هر جایی شنیده بشه، ابزارهای بسیار پیشرفته دارن، میتونن زمان و مکان اونجا رو پیدا بکنن.
1: عجب. یعنی واقعا اون سیستمایی که 40-50 فروند مقام ارشد نظام از رهبر مدفون گرفته تا فرمانده‌های سپاه مپارو زدن در سه سو ترکوندن هم از همین ابزارهای پیشرفته کمک گرفتن؟
0: آره ظاهرا از یه طرف بشر انقدر پیشرفت کرده که با هوش مصنوعی و ماهواره و تحلیل فرکانس صدا میفهمه شما دقیقاً کجایی. بعد راهکار جمهوری اسلامی در برابر این حجم از تکنولوژی اینه که هیس حرف نزن پیدات میکنن.
1: یعنی جلال اونور هوش مصنوعی ماهواره پردازش بله. سیگنال و میلیاردها دلار تجهیزاته، ولی اینور رهبر نظام قائم شده زیر تخت و انگوششو گذاشته رو لبش میگه هیس. البته استاد در ادامه روی نکات مهم دیگه هم پافشاری کرده است،
5: اما حالا باید روی شبکه پیکه ها کار کنیم. بالاخره این پیام ها و این نامه هایی که توسط رهبر انقلاب داره میاد چجوری داره میاد؟ اینا باید رصد بشه. دشمن ما ماهوارهای آنچنانی داره و تکنولوژی خیلی پیشرفته داره و آدم میخره و همه هم حواله هوش مصنوعی این چیزا ندید. خیلی این کسایی که خیلی هوش مصنوعی میکنن میخوان بپوشونن، سرپوش بذارن بر نفوذی های داخلی.
0: یعنی فکر کن پیک اول با موتور گازی میره از سوراخ مشتبه فایل PDF پیامش رو تحویل میگیره، میاد مثلا 10 کیلومتر اونورتر پیام رو تحویل پیک بعدی میده و این چرخه انتقال پیام با موتور گازی ادامه پیدا میکنه. واقعا که
1: جلال من میگم وقتی دشمن اینقدر پیشرفته است خب. چه تضمینی وجود داره که موتور گازی های پیک های اینا رو هم دستکاری نکرده باشه؟
0: کاملا درسته. به نظرم باید به جای موتور گازی به پیکاشون اصلا اسب بدن.
1: خب آخه اگه چنین دشمن مجهزیه که خب اسبار هم میره دستکاری میکنه دیگه.
0: ببین تا اونجایی که ما میدونیم هنوز با هوش مصنوعی نمیشه به اسبار نفوذ کرد.
1: فکر کنم حتی واسه اسبام مصاحبه عقیدتی امنیتی میذارن.
0: یعنی به اسب تو مصاحبه میگم پاشو جلو من قصد جنابت کن؟
1: نمیدونم دیگه، وقتی تا این حد دچار سوء تفاهم بشی هر کاری از دستت برمیاد.

0: مثلی هم که دوستان انتقاد میکنن به دل نگیرین، اونا هم درست میگن ولی شما بیشتر درست میگین. مزه برنامه شما اینه که هر کاری که دوست داریم بکنیم و راحت انجام بدیم، همینه که شیرینش میکنه.
1: رفقا خیلی انتقاد کردن این که مجری چرا وسط حرف کارشناس میپره. بنده اتفاقا کار خوبیه، یه موقع کارشناس یه نکته رو فراموش میکنه یا داره بحث رو خیلی تخصصی میکنه یه با حاشیه میره، این گفت و شنود خیلی باعث میشه گازی وسط بحث خیلی در سطح ما شنونده ها بشه و اون نکات فراموش نشه. به نظر من این ویژگی خیلی خوبه.
2: ایدیا اومدن. ایدیا سلام، اومدن.
3: سلام علیکم.
2: حالت چطوره ایدیا؟
3: خوبی؟
2: خوبی، سلامتی؟ چه سکوت کردی؟
3: الان درست.
2: آره داریم زب میکنی.
3: آخه نشسته شروع کردی.
2: دیگه ما این مدلیم دیگه، گاهی وقتا نشسته شروع میکنیم، گاهی وقتا میشینیم و شروع نمیکنیم. مدت ها همینطوری میشینیم.
3: آها، همون تأمل و تدبر از این کار میکنن.
2: آفرین.
3: سرنس پای چند بار دیدی؟
2: دو بار.
3: قشنگ بود؟
2: خیلی. بسیار سریال خوبیه، با این سریال جدیدی هم نیستش و محصول سال 2019 هست این سریال، در 6 قسمت یک مینی سریزی هست همونطور که ایریان بهش اشاره کرد و داستان زندگی واقعی الی کوهن جاسوس موساد رو بازی میکنه که ماجراش هم به سالها پیش از درگیری های اسرائیل سوریه در سال 1967 برمیگرده. آقای الی کوهن تحت پوشش یک بازرگانی به نام کامل امین ثابت وارد سوریه میشه و اونجا دوستان و آشنایانی پیدا میکنه و میرسه تا سمت مشاور امین حافظ نخست وزیر و حتی
3: چیزی که این سریال میگه. البته
2: واقعیت اینجوری نبوده،
3: نمیدونم.
2: خب بگو ببینیم چی بوده.
3: ماجرا اینه که یک خبرنگاری هست مثل من، تو خیلی این سریال دوست داره. البته نه، این ماجرا رو دوست داشته چون سالها پیش هم دنبال قضیه بود، مثل ابراهیم حمیدی. این ابراهیم حمیدی چند سال هم خبرنگار اشرق وسط تو دمشق بوده، دنبال داستان بوده مدت‌ها و همیش وقت خب به نتیجه کامل نتوسه برسه چون آدم‌ها اطلاعات همه کافی ندارن و دولت سوریه تو زمان دولت اسد اطلاعات نمیداده زیاد، به خاطر اینکه یکی از دلایلش اینه که نمیخواست جای دفن الی کوهن رو مشخص کنه. اسرائیل دنبالش بوده، سالها دنبالش بوده، تا اینکه پارسال بود که نتانیاهو اعلام کرد که تونستن جنازه‌شو برگردونن اسرائیل. اما اتفاقی که الان افتاده، متوجه شد این آقای خبرنگار یکی هست که هنوز زنده است به اسم سعید جاویش. سعید جاویش کسی هست که فرمانده اون واحد نظامی به عهده داشت که الی کوهن رو دستگیر میکنه و در تحقیقات برای شناسایی اینا حضور داشته. حالا خود این آقای ابراهیم حمیدی سالها پیش با یک قاضی مصاحبه کرده بود که حکم اعدام الی کوهن رو صادر کرده. این قاضی اسمش از سلشگر صلاح عزلعلی. قبلا مصاحبه داشته، این داستان واسه جذاب بوده، فکر میکرد که همه اینایی که توی این ماجرا دست داشتن به حال مردن. 60 سال از اعدام الی کوهن میگذره. ولی تا اینکه این آقای سعید جاویش رو پیدا میکنه، که این آقای سعید جاویش در چند قسمت مصاحبه میکنه با این خبرنگار مجله المجله سلام مال کویت است و قرار هست در روزهای آینده به طور مرتب پخش بشه. فکر کنم 5 قسمت قرار هست پخش بشه این مصاحبه با آقای سعید جاویش. ولی خب اون روایتی که داره از نحوه دیدار و پیدا کردن این آدم براش جذاب بود. خب خیلی کسایی که در نظام قبلی بودن رفتن از سوریه. خب ولی این الان یک آدم بازنشسته، یک پیرمرد بازنشسته است که میگه بهش زنگ زدم گفتم من فلانی هستم، میگه بلا فاصله استقبال کرده از اینکه با من مصاحبه کنه و گفته من هنوز حافظم اینقدر کار میکنه که بخوام باهات مصاحبه کنم در این باره. میگه ازش آدرس خواستم، آدرس رو به شکل نظامی ها داد، میای فلان کوچه، بعد این نفر اونجا وایساده فلان کتاب دستشه، تو رو میرسونه به من. منم میبینی منم باید این کتاب دستم باشه که مطمئن باشی منم. میگه من رفتم تو یه جای کوچه باریک، آدمی با کتاب دنبالش میگشتم، اونو دیدم، بگو بیا پشت سرم و اونو دیدم یکی با کتاب اومد بیرون. اینا چیزای جزایی بود که تعریف میکرد که این آدم هنوز نگاهش نگاه نظامی و امنیتی، حتی تو دیدارهایی که الان میتونه علنی باشه.
2: بله، یکی از موارد اختلاف سریال اسپای با واقعیت همین مسئله هست که ایلیان بهش اشاره کرد، این که تا چه اندازه الی کوهن نزدیک شده بود به مقامات و حالا شخصیت‌های بلندپایه سوری و گفته میشه که توی سریال بعضی از روابط و ماجراها رو برای اینکه حالا جذاب‌تر بشه یه مقدار پررنگ‌ترشون کرده.
3: چند تا مسئله وجود داره. یکی خود شکل دمشقه که اصلا شکل دمشقه حتی اون سال‌ها هم نیست. حالا از ماجرای لایت شروع کنیم. جای نزدیکی خونه الی کوهن به مراکز امنیتی و سفارتخونه ها اصلا نزدیک نبوده، برخلاف اون چیزی که تو سریال داره میگه. دو، مسئله امینالحافظ رئیس جمهور وقت سوریه. البته چیزی که سریال میگه ماجرای دوستیشون قبل از اینکه رئیس جمهور بشه بوده، قبل از کودتای بعثی ها بوده، که این تو بوئنوس آیرس شروع شده اون دوستی در آرژانتین. ولی میگه به لحاظ تاریخی اصلا آقای امینالحافظ تو اون دوره اصلا تو بوئنوس آیرس نبوده که بخواد مثلا اونجا باش دوستی شروع کنه بعد بیا سوریه. ماجرای دوستی الی کوهن با میشل افلق مؤسس به بحث اینا اصلا با هم ارتباطی نداشتن، دوستم نبودن به لحاظ تاریخی، و این سریال اونو میخواسته بزرگ بشون بده که تونسته نفوذ کنه. یک سرلشکری به اسم زهرالدین که وظیفه‌اش زهرالدینه که وزیر دفاع سوریه بوده، نشون میده که سریال این دوست میشه با الی کوهن، در صورتی که کسی که باش دوست بوده الی کوهن از خانواده اون بوده، زهرالدین بوده ولی که افسر معمولی بوده، وزیر دفاع نبوده. این چیزا
2: همون که سوار ماشین میشن با هم،
3: آره،
2: یک مسیری و تیم
3: اون یک افسر معمولی بود، فامیل وزیر دفاع بود، خود وزیر دفاع نبوده. بعضی رتبه های نظامی که سریال نشون میده که این باشون در ارتباط بوده اصلا در تشکیلات نظامی سوریه این رتبه های نظامی وجود نداشته اصلا اون موقع. و همچنین مسئله که هست میزان ارتباط خود آقای الی کوهن با امینالحافظ و میزان سوالاتی که میکنه، که اون قاضی دادگاه حرفش این بوده که آقای الی کوهن به خاطر که نمیخواست لو بره نمیتونست سوالات مشخص بکنه، مجبور بود فقط بشنوه، و برای همین خیلی اطلاعاتی که مثلا میگرفته ممکن بود مهم نباشن. ما روایت این سعی جاشو نشدیم هنوز، ولی این به طور کلی میگه اسرائیل سعی کرده این الی کوهن رو یک آدم خارق العاده نشون بده، یک سوپرمن نشون بده، ولی در این حد نبوده، با اینکه بسیار مهم بوده و بسیار کارهایی کرده، حتی در مورد نحوه شناساییش هم اختلافاتی وجود داره. حالا در مورد صحبت
2: ماجرای آرژانتینو که ایلیا بهش اشاره کرد، اصل قصه اینه که آقای الی کوهن با بازی ساشا بارون کوهن، که اینم جالب هستش که ساشا بارون کوهن نقش الی کوهن رو بازی کرده، چقدرم خوب نقش رو ایفا میکنه و چقدر باورپذیر، با اینکه ممکنه که در واقعیت
3: خیلی شباهتی
2: نداشته باشه. آره،
3: البته به لحاظ قیافه حالا شاید با گریم هم این باشه، با خود الی کوهن عکساش هست نزدیکه،
2: گریم خیلی سنگینی داره. آره، گریم خیلی سنگینی داره. این آقای الی کوهن یه آدم نسبتا معمولیه که با همسرش توی اسرائیل زندگی میکنن، بعد یواش یواش موساد متوجه تواناییش میشه، خودش هم بی علاقه نیست به اینکه وارد دم و دستگاه امنیتی و اینها بشه.
3: چند بار تست داده رد شده بود.
2: آره، تست و اینا هم داده بود، و وقتی که دیگه خلاصه متوجه تواناییش میشن میفرستنش واسه یک ماموریت بسیار خطرناک و در عین حال پیچیده، که همونطور که گفتم خودشو به جای یک تاجر ثروتمند سوری که نامش از کامل امین ثابت جا بزنه. بعد برای اینکه باورپذیر بشه این داستانش، ابتدا میفرستنش آرژانتین، میره اونجا با سوری‌های ثروتمند و با نفوذ ارتباط برقرار میکنه، کم کم اعتماد آدمای مهمی رو به دست میاره و بعدش با همین هویت وارد دمشق میشه.
3: این سریال خیلی نشون نداده که این چطور لو رفت که جاسوسه. نشون میداد یه افسر سوری، سرلشکر افسر سوری بود، بهش شک کرده بود از اول، که اسمش هم سرلشکر احمد سویدی، که این آدم وجود داشت در واقعیت. اما چند روایت وجود داره که الان ما منتظریم که در بیاد آقای سعید جاشی گفته، اما روایت هایی که وجود داره که چطور لو رفته. یکی از روایت ها میگن که سوری ها رصد کرده بودن یک سیگنالی که چون از راه دستگاهی باش فرستاده بی سی این بود، شوروی کمک کرده بود به سوری ها که جای اون دستگاه پیدا کنن. یک روایت اینه. یک روایت دیگه میگه که این دستگاه پارازیت مینداخت رو رادیوها و اینا پیداش کردن،
2: که تو فیلم این گونه است،
3: این گونه است. آره. یک روایت دیگه میگه مصر کمک کرد. دلیل مصر چیه؟ چه دلیلی داره که مصر تونسته کمک کنه؟ مصر یک جاسوسی داشته در اسرائیل به اسم رفعت الجمال یا رفعت الحجان، دو تا اسمش وجود داره. این آدم 22 سال جاسوسی کرده واسه مصر، حتی عکس داره با موشدیان و افراد مختلف از اسرائیل، و این آدم هیچ وقت لو نرفت، و یکی از شکست‌های امنیت اسرائیل همین آدم بوده. 22 سال جاسوسی کرد، لو نرفت، وقتی مرد تو یک جای واسه خانمش نوشته بود من جاسوس مصر بودم، و داستانش نوشته بود. این خودش یک داستان عجیب غریبی داره.
2: عجب.
3: یکی از روایت ها این بوده، یکی از روایت ها همون چیزی بود که مثلا این احمد سویدی دنبالش بوده. هنوز ما منتظر روایت جدید هستیم، ولی خب همه اینها نشون میده سریال با وجودی که بسیار جذاب هست، اما میتونه به لحاظ تاریخی یک سری رخدادهایی داشته باشه، به خاطر اینکه سریال میخواسته الی کوهن که شخصیت خارق العاده نشون بده، که حتی توی جنگ 6 روزه که از عوامل شکست سوریه و در جنگ نشون میده هم الی کوهن بوده.
2: و بعد از سقوط اسد خبرهای منتشر شد که اسرائیل بیش از 2000 عکس و سند و تصویر و وسایل شخصی الی کوهن از آرشیو سوریه به دست آورده و قراره که اینها رو به تدریج عمومی بکنه و اطلاعاتی در موردش منتشر بکنه.
3: میگه همه مذاکراتی که بین اسرائیل و سوریه بود قبل از سقوط اسد، تو همه‌شون یکی از خواستهای اسرائیل برگردوندن جنازه الی کوهن بود و اسحاق رابین نخست وزیر اسبق اسرائیل که خود راستگرای اسرائیل اونو کشتن، وقتی داشت مذاکره میکرد با حافظ اسد، به خانواده الی کوهن قول داده بود که من جنازه رو برمیگردونم، ولی خب خودش کشته شد اون موقع. ولی بالاخره برگشت که آقای نتانیاهو برگردون بعد از سقوط اسد توی یک عملیات سری.
2: بله خب پس منتظر میمونیم تا اون مصاحبه پخش بشه، ببینیم که چه نکاتی راجع به الی کوهن مطرح میشه و
3: دوباره
2: بیام صحبت بکنیم. مرسی ازت ایلیا.
3: ممنون.
4: Do you consider yourself a patriot? I love this country with all my might.
5: Welcome to Syria.
4: If your country needed you to lie to your friends, your family, your wife, would you do it?
5: I would be a buyer working for the government.
4: My name is Kamel Amin Thabet.

0: سلام به همه کافه فردایی عزیز، خواستم از شهرام تشکر کنم بابت این برنامه خیلی خوبی که راجع به فریدون فرخزاد بود. هرچند که انقدر جنبه‌های مختلف زندگی فریدون فرخزاد متنوع و زیاد هستش که شاید تو برنامه شهرام کامل نگنجه، ولی یکی از چیزایی که خیلی عجیب و باور نکردنی بود و من خیلی همش گوشم تیز بود که شهرام راجبش بگه، اون موزیکی بودش که از فریدون فرخزاد توی اتفاقای در واقع اعتراضات سال 401 در اومد که پیش آقای لیمونادی بود و سالهای سال قبلش ضبط شده بود به صدای فرخزاد با موزیکش و با همون حال هوایی که موزیکای فرخزاد داره، و قرار بود که وقتی که یک انقلابی در ایران اتفاق بیفته این منتشر بشه و آقای لیمونادی در سال 401 منتشر کرد. بازم ممنون بابت همگی. من همچنان همون آقا معلم هستم از تهران.
1: بله، سپاس از همچنان آقا معلم از تهران. خدمت میگم که شهرام این ترانه رو داره، ولی الان براتون پخش نمیکنه، بعدم پخش میکنه. یه ذره میخوام هیجان ایجاد بکنیم. الان شهرام میخواد بره سراغ حبیب محبیان.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
3: مرا ببوس. اگه قرار باشه حبیب محبیان رو فقط با یه تصویر به یاد بیاریم، احتمالاً تصویر مردی با موهای بلند، چهره جدی، یه گیتار توی دست و صدای بم و خشدار که انگار حتی وقتی از عشق میخونه یه غم قدیمی ته صداش نشسته. عاشق

حبیب فقط خواننده نبود، آهنگ می ساخت، تنظیم می کرد، ترانه می نوشت و مهمتر از همه نوازنده بود. ساز اصلیش گیتار بود و گیتار 12 سیم کم کم تبدیل شد به یکی از نشونه های موسیقیش. علاقش به گیتار از نوجوانی شروع شد. بعدها توی آزمون رادیو و تلویزیون شرکت کرد و پذیرفته شد و مدتی هم اصول موسیقی و آهنگسازی رو یاد گرفت. اما شهرت اصلی حبیب در نیمه دوم دهه 50 و با آلبومی اتفاق افتاد که اسمش بعدها تقریبا تبدیل شد به لقب خودش، مرد تنهای شب. و شاید این تنهایی فقط اسم یه ترانه نبود. توی فاصله کوتاه حبیب هم همسر اولش رو از دست داده بود و هم مادرشو. دو فقدان سنگین که ردشون توی اولین آثار مهمش موند و بخش بزرگی از حال هوای آلبوم مرد تنهای شب رو شکل داد.

مرد تنهای شب در سال 1356 منتشر شد و حبیب را به یکی از صداهای شناخته شده موسیقی پاپ ایران تبدیل کرد. صدایی که خیلی شبیه خواننده‌های دیگه اون دوره نبود. صدای حبیب بمتر و گرفته تر بود و نوع خوندن حبیب نمایش خاصی توی صداش نداشت، چون او روایت رو به نمایش ترجیح میداد. توی همون سالها ترانه‌هایی مثل مادر، شهلای من و سلام همسایه هم جای حبیب رو در موسیقی ایران محکم‌تر کردن.

خیلی زود انقلاب 57 رسید و مثل خیلی از خواننده های موسیقی پاپ مسیر زندگی حبیب هم عوض شد. امکان فعالیت رسمی براش از بین رفت و مدتی بعد ایران رو ترک کرد. سرانجام به آمریکا رفت و فعالیت موسیقیش رو در لس آنجلس ادامه داد.

مهاجرت اما حبیب و تبدیل به خوانندهی کاملا متفاوت نکرد. گیتار همچنان مرکز موسیقیش بود و اون صدای گرفته و ترانه‌هایی درباره تنهایی، عشق، دلتنگی و گاهی مسائل اجتماعی همچنان امضای کارش باقی موند. توی دهه‌های بعد آلبوم‌های متعددی منتشر کرد، از همراز و خورشید خانم تا آخه عزیزم چی میشه، صفر و بعد یکی از مشهورترین آثار دوره دوم فعالیتش، بزن باران.

حبیب برخلاف خیلی از خواننده ها فقط صدایی نبود که روی آهنگ دیگران قرار بگیره، بلکه بخش مهمی از هویت آثارش متعلق به خودش بود. برای همین هم وقتی چند ثانیه از یه آهنگ حبیب رو میشنویم، معمولاً خیلی زود میشه تشخیص داد که این جهان موسیقیایی متعلق به کیه. گیتار، صدای بم و اون حس دائمی اندوه و اعتراض. یکی از نمونه‌های شاخص این بچه از کار حبیب خرچنگ‌های مردابی بود. ترانه‌ای که با سروده‌ای از محمدعلی بهمنی عجین شد، بچه سیاسی و اجتماعی آثار حبیب رو بیشتر نشون داد و به یکی از قطعات شناخته شدهش تبدیل شد.

سالهای بعد پای محمد پسر حبیب هم به موسیقی حرفه‌ای باز شد. پدر و پسر چند پروژه مشترک داشتند و آلبوم‌هایی مثل جوانی و خودشه حاصل همین دوره هستند. اما عجیب‌ترین فصل زندگی حبیب هنوز مونده بود. بعد از حدود 3 دهه زندگی بیرون از ایران، حبیب سال 1388 به ایران برگشت. بازگشتی که برای خیلی ها غیر منتظره بود و توی این روز و روزگار که موج بازگشت هنرمندای خارج نشین بالا گرفته، توجه به اون جالب به نظر میرسه. حبیب هم مثل خیلی کثیری از هنرمندای دیگه میخواست توی کشورش زندگی کنه، آلبوم منتشر کنه و مهمتر از همه دوباره روی صحنه بره. اتفاقی که هیچ وقت اونطور که خودش آرزو داشت نیفتاد.

حبیب داخل ایران موند. برای انتشار رسمی آثار و اجرای کنسرت توی کشورش تلاش کرد، اما اجازه برگزاری کنسرت بهش داده نشد. حتی سال 1393 موقع ساخت یه نماهنگ توی شمال ایران برای مدتی بازداشت شد. با وجود این در همون سالها هم چند تک آهنگ منتشر کرد، از جمله آب و خاک، سارا، محکوم، تو نبودی، نازگل بابا و بانوی شرقی. او حتی داشت روی آلبوم تازه‌ای هم کار میکرد که قرار بود اولین آلبوم رسمیش بعد از انقلاب توی ایران باشه، اما این آلبوم هم هیچ وقت مجوز انتشار نگرفت. در نتیجه حبیب نزدیک به 7 سال توی ایران زندگی کرد و همچنان خوند، آهنگ ساخت، اما آرزوش برای انتشار رسمی آلبوم و برگزاری کنسرت توی کشورش تا پایان عمر محقق نشد.

حبیب توی یکی از حضورهای عمومیش گفته بود بدون گیتارش احساس میکنه فلجه. شاید همین جمله بخش بزرگی از شخصیت هنری حبیب رو توضیح بده. کسی که موسیقی براش فقط شغل یا شهرت نبود و به معنای واقعی کلمه موسیقی رو زندگی میکرد. اما داستان زندگی هنرمندانش به واسطه ایرانی بودن پیچیدگی های عجیبی پیدا کرد و فصل پایانیش حتی عجیبتر هم شد. صبح جمعه 21 خرداد 1395 حبیب محبیان توی خونه‌اش در منطقه کتالوم رامسر دچار ایست قلبی شد و درگذشت. حبیب توی ایران از دنیا رفت، همون جایی که بعد از سالها مهاجرت انتخاب کرده بود تا بهش برگرده، اما آرزوهای پس از بازگشتش هیچ وقت محقق نشدن. میراث حبیب همون صدای بمو گرفته بود، گیتاری که تقریبا همیشه همراهش بود و ترانه هایی که با گذشت چند دهه هنوز با چند نوت اولشون شناخته میشن و مرگ ناگزیر قویی رو به ما یادآوری میکنن که عاقبت در وطن خود مردن در میان غزل ها رو به خداحافظی در غربت ترجیح داد.

0: کاف فردایی عزیز، سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه های مفرح و آموزندتون. یک کمک بزرگی به من کردید وقتی ملینا اعلام کرد که 12 اکتبر روز جهانی فریاد زدنه. آخه راستش رو بخواین منم گاهی اوقات در خلوت خودم، داخل ماشین، در بیرون شهر یا وسط ترافیک با صدای بلند فریاد میزنم. اما وقتی فهمیدم که یک روز جهانی به این نام ثبت شده، خیالم راحت شد که هنوز دیوانه خونه درون من ثبت رسمی نشده و من تنها نیستم. به هر صورت ممنون.
1: بله،
2: ثبت رسمی کردیم ما دیگه راحت بشیم.
1: بکنم ملینا باعث شد کلی آلودگی صوتی ایجاد شد، یعنی همه گفتن آخجون بریم داد بزنیم.
2: بله بزنیم. الان ما بزنیم. نه
1: میکروفون خاموش کنیم بعد داد بزنیم.
3: سلام ملینا جان، ممنون از تمام زحماتی که برای کافه فردا میکشین. در مورد تابلوی جیغ، این اثر ادوارد مونک یا مانش نروژیه، چون وقتی که میگین مونه با کلود مونه فرانسوی اشتباه میشه.
2: بله، این تلفنی که شنیدید مربوط میشه به بخش جدیدی که ما در برنامه‌مون گنجوندیم.
1: بله.
2: یک مسابقه هست و این مسابقه این هستش که ما هر برنامه یک اشتباهی رو از قصد می‌گنجونیم. آره. و به کسانی که متوجه بشن که مچ ما رو به اصطلاح بگیرن، یک هدیه نفیس تعلق میگیره. این مربوط بود به برنامه روز دوشنبه.
1: بله.
2: در برنامه روز چهارشنبه هم یک دوست دیگه برنده شدن که در مورد آقای اسکات بسنت بود.
1: روز جمعه هفته گذشته.
2: بله،
1: یک دوستی کامنت گذاشتن جهت اطلاع.
2: حالا میخوای با اون ادبیات نخوندن؟
1: نه دیگه، گفتن که باش. گفتن ما گفته بودیم آقای اسکات بسنت به خانم اسکات بسنت ملینا قرار بود پیام بده، حالا گفتن آقای اسکات بسنت شوهر دارن،
2: یعنی همجنسگرا هستن و همسرشون حالا خانم نیست.
1: آره، دوستمون آقای مهدی از تورنتو گفتن که با خانمشون تماس نگیرید. یعنی
2: بله، ایشون
1: نگیرید.
2: آقای مهدی هم برنده روز جمعه ما هستن، به ایشون هم هدیه نفیس
1: تعلق میگیره. یک دستگاه یخ خورد کن نفیس با لوگوی کافه فردا.
2: و امروز هم ما یک اشتباه در برنامه گنجوندیم و به دوستانی که بتونن که پاسخ صحیح بدن و پیدا کنن اون اشتباهو، یک هدیه دیگه
1: دستگاه دوست دارم.
2: یه راهنمایی هم بکنم من. اون اشتباهی که در برنامه امروز هست رو ملینا انجام داده.
1: ملینا انجام داده. آره. ملینا که نبود تو برنامه.
2: لو داد جوابو گفت. جواب همین بود که ملینا اصلا نیست.
1: جایزه ما چیه؟ آقا من میگم
2: جایزه چیه؟
1: اصلا شاید ملینا بعدش بیاد.

0: خب دوستان، یکی از کارشناسان حزب الله فلفل نمکی رفته بود به یکی از رسانه‌های فلفل نمکی تر از خودش و اونجا یه پیشنهادی رو مطرح کرد که واقعا جالب به نظر می اومد.
1: من یک برنامه رفتم و اونجا گفتم من اگه جای دولت و حکومت ایران جمهوری اسلامی باشم، همونطوری که هر جوان ایرانی باید 2 سال بره خدمت سربازی، باید 2 سال بره اروپا زندگی کنم با هزینه من خودم میفرستم، یعنی دولت بگه ما بلیتتو میگیریم، کدوم کشور دوست داری بری؟ آلمان دوست داری بری؟ انگلیس دوست داری؟ فرانسه؟ کجا دوست داری؟ ما میفرستیم 2 سال باید بری، یعنی این جزء اگه میخوای خدمات بهت بدن بدیم مثل باید. کارت پایان خدمت، کارت زندگی در اروپا.
2: چه باحال، ما اولش فکر کردیم مثلا مثل دوره شاه که خیلی از جوانا رو بورسیه میکردن میکردن چرا من لهجه گرفتم میکردن میفرستادن اروپا و آمریکا، حالا جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفته که رو دست زمان شاه بلند شه و همه جوانا میمون نظام 2 سال اروپا عشق و حال.
0: بله، و بعد هم به این فکر کردیم که خب
2: یه شیرازی خفیفی داره،
0: خیلی از جوونا رو اگه اینجوری بفرستن اروپا بعد کی مونه تو کشور؟ چون بعید میدونم خیلی دیگه برگردن.
2: بله
0: خب بعدن که مداقه نهایی رو به عمل آوردیم دیدیم که اصلا کلن نگرانیمون اشتباه بود.
3: من اولا دارم واقع نمایی میکنم، اصلا اسم سیاه نمایی،
4: یعنی اصلا کولر ندارن، چیز سرمایشی ندارن.
1: حالا بعضی ها میگن که اینا کولر ندارن چون اروپا سرده و اینا، اروپا سرده چی آقا؟ دارن میمیرن از گرما. حالا توی زمستون هم اگه بذارید، توی زمستون هم چند هزار نفر از سرما میمیرن. توی انگلیس سال 2010 حدود 17000 نفر از سرما مرده. اینا کارتون خوابان نیستن، کسی که تو خیابون میخوابن نه، تو خونه هاشون میمیرن.
2: عجب جای خطرناکیه این اروپا، یعنی شما اگه تا آخر سال زنده بمونی عملا بازمانده فصل اول سال محسوب میشی.
0: بله، من الان تازه میفهمم چرا اینا 4 فصل
2: آره.
0: 2 فصل برای مردن و 2 فصل برای تجدید قوا جهت مردن بعدی.
2: دقیقاً تابستون که میرسه طرف زنشو بغل میکنه میگه عزیزم اگه از این گرما جون سالم به در بردیم زمستون میبینم ان شاءالله.
0: بعدم زنش بغلش میکنه میگه عزیزم چه فایده زمستونم که قرار از سرما بمیریم.
2: اصلا اینجوری که ایشون میگه اروپایی‌ها زندگی نمی‌کنن، زندگی اونا رو، یعنی منظورم اینه که بین دو تا مرگ فصلی یه زندگی مختصری هم دارن.
0: بله، برای همین هم هست که تعطیلات تابستونی رو میرن جنوب اروپا. میگن وقتی قرار از گرما بمیریم حداقل لب دریا بمیریم.
2: زمستون هم تو خونه میمیرن که بازمانده‌ها پول حمل جنازه ندن. ببین چقدر سیستمشون حساب شده است. باری کرد.
0: برای همین آدم قدر ایران رو میفهمه آقا جلال. مردم ما از بس در رفاه و عشق و حالن اصلا مرگ هاشون هم لاکچریه. ما حداقل برای مردن انقدر وابسته به تقویم نیستیم.
2: اهل تو ایران یکی از وفور هوای پاک سکته میکنه، اون یکی زیر بار فراوونی و ارزونی دارو و درمان کمرش میشکنه، یکی از شدت رفاه اقتصادی قلبش وامیسته،
0: یکی هم انقدر ماشین با کیفیت داخلی سوار میشه که از فرط امنیت و لاکچری بودن دیگه دنیا براش بیمعنی میشه، خودکشی میکنه.
2: تازه رعضی هم هستن از شدت آزادی و نشاط اجتماعی یه جوری میبینن که اصلا خانواده صلاح نمیدونه که وارد جزئیات مرگش بشه.
0: خدایا
2: بارلاها
0: نگیر این همه خوشی رو از مردم.
2: و البته این کارشناسای مفرح و کاسه سرخالی جمهوری اسلامی رو که اینقدر باعث تفریح و شادی ما میشن.

0: چی کار کنم با تو؟
1: تحمل.
2: بله، عرض کنم که یک
0: عرض کنه که چی کار کنیم.
2: آره، یه ویدیوی من خودم تو همین از امروز صبح دیدم. بله. که ویدیوی بسیار بامزه‌ای بود. یک آقایی، یک یعنی بلاگر و طنز پرداز فضای مجازی،
0: تو اینستاگرام دیده باشین، یه آقای خوش سیبیلیه.
2: بله، یه شبیه جوانی های شهرام ناظریه برای من.
0: شهرام ناظری رو با همین جویلی قاطی کنیم.
2: آره، آقای سعید شکیبا،
0: بله،
2: بلاگر و طنز پرداز اینستاگرامی که کارهای کلیپ های تقلید صدا بیشتر شخصیت های معروف، نمیدونم، از بیروت وثوقی یا آلندلون و بازیگرای معروف و نمیدونم، به هر حال هر کاراکتری رو تقلید صدا میکردن. خداییش هم کارشون بامزه بود. یک تقلید صداییشون کرده بود از
0: رهبر
2: مدفون نظام که در یکی از اون شب شعرهای معروفشون که میومدن اصحاب جمع میشدن و اشعاری رو تلاوت میکردن و ایشون هم اظهار فضل میکرد و ایراد میگرفت و حداد عادل اون بغل ضایع میکرد و این حرفا، ایشون اومده بود بسیار زیبات این جلسات رو به شوخی گرفته بود. تقلید صدای بسیار خوبی،
0: خیلی خوب
2: بود. واقعا آدم فکر میکنه که اولش اصلا الان اگه ما برای شما، ما برای این پخشش نمیکنیم به خاطر اینکه واقعا لطفش به دیدنشه. وقتی شما میشنویدش انگار خود مقام معظم رهبری سابق داره حرف میزنه. و به هر حال میگم، من راستش اولش باورم نمیشد که این دوستمون داخل ایرانه، ولی بعد که صفحهشون رو بالا پایین کردم دیدم بله، داخل ایران هستن. اون پست از صفحهشون حذف شد، ولی توی فضای مجازی طبیعتا وقتی یه چیزی منتشر بشه دیگه حذف شدنش غیر ممکنه. توی توییتر، توی خود اینستاگرام، جاهای مختلف هست. خودتونم اگه دوستانی که ندیدن میتونن برن ببینن. متاسفانه فقط به حذف پست به اصطلاح اکتفا نکردن دوستان. همین یکی دو ساعت گذشته میزان خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که برای آقای شکیبا حکم جلب صادر شده به علت انتشار محتوای توهین‌آمیز و هتاکانه. پرونده قضایی برایشون تشکیل شده و دیگه ارکان نظام دوباره به لرزه افتاده.
0: من یه جور دیگه به این ماجرا نگاه میکنم.
2: بفهمید.
0: احتمالاً بازداشتش کردن. خب. بردن ببینن که صدای پدر انقدر خوب در میاره، یا میتونه صدای پسر انقدر خوب در بیاره. آخه
2: صدای پسر کسی نشنیده خیلی. یعنی هنوز ملاتش مهیا نیست اصلا. یعنی کسی بتونه به بهترین شکل هم صدای این بنده خدا رو تقلید کنه.
0: هر صدایی باشه میتونه صدای اون باشه.
2: آخه میگم دیگه، یعنی طرف اصلا یعنی هنوز ما خامنه ای پدر حداقل 50 سال صداش تو گوش مردم بود، همه میدونستن تا دهن وا میکردی. یا مثلا رفسنجانی که اون همه تقلید صدا داشت، تو به راحتی میتونستی باش مخاطب بگیری، ولی این بنده خدا رو کسی نمیشناسه. ولی به هر حال امیدواریم که برای آقای شکیبا مشکلی پیش نیاد و کارشون بسیار جذاب و به نظرم هنرمندانه است و بتونن به فعالیتشون ادامه بدن. حالا محدودیت ها که ادامه داره دیگه، نه تو مملکت.
0: آره دیگه، این داستان ماجرای کنسرت پالت هم هستش که
2: بله،
0: خودشون اعلام کردن کنسرت داشتن، اجرا داشتن و به دلایلی انصراف دادن. بله. چه بوده آن دلایل؟
2: اینجوری که خود بچه های پالت پست گذاشتن و اعلام کردن و اونم تو همین امروز خبرش بله، گسترده شد تو فضای مجازی و خبرگزاری و این ورون. و قرار بود پالت یک توری در چند تا شهر در داخل ایران برگزار کنه، ولی به هر حال دوباره اسلام به خطر افتاد، به خاطر اینکه بچهای پالت 7 نفر هستن و یک نفر نوازنده خانم دارن و در اینجوری که خودشون نوشتن در بعضی از شهرها ادارات ارشاد یا حالا ماشاءالله در این زمین هم 700 جا نظر میدن دیگه، اجازه نوازندگی عضو خانم گروه رو ندادن و بچه های پالت هم گفتن که یا هفتامون یا هیچی. و خیلی بیانیهشون برای خود من جالب بود، به خاطر اینکه فقط به این اکتفا نکرده بودن و گفته بودن که ما احساس، حالا من دارم نقل به مضمون میکنم، احساسمون این بود که روند اتفاقات در جامعه داره به شکلی میره که حتی ما باید شاهد خوانندگی خانم ها در عرصه های عمومی، در بله، کنسرت ها، در مراسم ها بودیم.
0: کاری که توی کنسرت های خارج کشورشون میکنن، من این
2: تو پالت پرسنی هستم.
0: آره پالت پرسنم و خیلی خوشحالم که تونستم پارسال یکی از اجراهاشون رو ببینم تو وین. و اینجوری بود که توری که داشتن در اروپا در هر شهری که میرفتن یک خانم خواننده مهمان داشتن.
2: چه جالب.
0: و تو وین هم بود یک خانم بسیار خوش صدایی که 3-4 تا از کارا رو با هم دیگه خوندن.
2: بله. ولی حالا به هر حال امیدواریم فردا دوباره نیم، یعنی پس فردا نیم اینجا بگیم دوباره برای پالت هم به خاطر اینکه انصراف داده از اینو به بیانیه، چون به هر حال یه سری حاشیه هم توی توییتر و این ور اون ور ایجاد شده بود که حالا نمیدونم، چون این خانم همسر یکی از اعضای گروه
0: من همسر امید نعمتی خاله است،
2: اینا حالا حاشیه است، ما هم خبر نداریم چیه.
0: اصلا ببین اون خانم نباشه نصف اون کنسرت
2: جدی میگی
0: بناه، به خاطر اینکه ساز بادی میزنه و انقدر خوب ساکسیفون میزنه، فلوت میزنه، خیلی جذاب.
2: بس شاهد از غیب رسید که اون خانم باید باشه اصلا، یعنی اون 7-6 تا نباشن اشکال نداره، اون خانم باید باشه.
0: من اسمش هم فراموشم و خیلی زشته که فراموش کردم،
2: همسر امید نعمتی
0: فعلا میگم امیدش، ولی کن
2: چون اسمش یادم
0: رفت. سپاسگزارم ازتون تا جمعه.
2: خداحافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. با من محمد زرقامی در کنار شما خواهیم بود با مروری بر آخرین اخبار و تحولات مرتبط با ایران در پنجشنبه 23 روز از مهر 1405 خورشیدی. امیدوارم که هر کجا که هستید این پنجشنبه رو به خوبی آغاز کرده باشید و یک روز تعطیل خوب در انتظارتون باشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته شاید بهتر بود رهبران ایران را نمی‌کشتیم. دیگر نمی‌دانم با چه کسی مذاکره کنم. و در دیگر سو اگر که نگاه بکنید، معاون فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به تلاش برای عبور از تنگه هرمز هشدار داده. نگاهی خواهیم کرد به این صحبت‌ها، وضعیت تنگه هرمز در ادامه به عنوان مهمترین موضوعی که در این برنامه خبری و تحلیلی روی میز داریم و البته مطالب دیگر که مرتبط با ایران هست رو هم ازش غافل نخواهیم بود. اما بریم سراغ تازه‌ترین خبرها رو بگیریم از رویا کریمی مجد.
2: من هم درود می‌فرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر گفت جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت. او همچنین تاکید کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و با پایان جنگ قیمت نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن در کنار توقف موقت حملات نظامی، فشارهای اقتصادی بر ایران را نیز ادامه داده است. دونالد ترامپ پیشتر از توافق احتمالی با تهران سخن گفته بود، اما هنوز جزئیات مشخصی درباره شرایط پایان جنگ یا چگونگی دستیابی به توافق ارائه نکرده است. ادامه محدودیت‌های دریایی و تحریم‌ها نیز از موانع اصلی کاهش تنش میان دو کشور به شمار می‌رود. سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام آباد گفت این حملات خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. حسین محبی روز چهارشنبه مدعی شد آمریکا 2 بار در جریان مذاکرات با ایران حمله کرده و بار سوم

0: تقاضایی روبرو می شوند. خورخه موریرا دا سیلوا، معاون دبیر کل سازمان ملل، به رویترز گفت تأخیر در توافق می تواند به از دست رفتن فصل کشت منجر شود. به گفته او، سازوکار پیشنهادی سازمان ملل ظرف 7 تا 10 روز پس از توافق فعال می شود و عبور روزانه 5 کشتی کافی خواهد بود. پیش از جنگ 1/3 تجارت جهانی اوره از تنگه هرمز می گذشت. بنیاد حقوق بشر و بنیاد طولانی ماسکو، نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانی را برنده جایزه عدالت طولانی ماسکو در سال 2026 معرفی کردند. این جایزه به وکلایی اهدا می شود که برای دفاع از حقوق بنیادین و حاکمیت قانون در کشورهای تحت حکومت‌های اقتدارگرا تلاش کردند. برگزار کنندگان با اشاره به سالها فعالیت ستوده در دفاع از حقوق زنان و دیگر شهروندان یادآوری کردند که او بارها بازداشت و زندانی شده است. روبرتو گونزالس از مدیران بنیاد حقوق بشر از ادامه تلاش‌های نسرین ستوده برای دفاع از حقوق افراد تحت تعقیب و آزار تقدیر کرد. مراسم اهدای جایزه امروز پنجشنبه در لاهه هلند برگزار می‌شود. برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داد افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به اثر جنگ خاورمیانه میتواند امسال 130 میلیون نفر دیگر را به زیر خط فقر بکشاند. الکساندر دکرو، رئیس این نهاد، روز پنجشنبه گفت کشورهایی در حال توسعه برای مهار قیمت انرژی یارانه‌های گسترده‌ای پرداخت کردند، اما منابع مالی آنها رو به پایان است. او افزود این کشورها هنوز از پیامدهای همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین بهبود نیافتند. شماره قربانیان فرو ریختن سقف یک مدرسه در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان به دست کم 30 نفر افزایش یافت. یک معلم زن نیز در میان جان باختگان است. این حادثه صبح پنجشنبه زمانی رخ داد که کودکان زیر 12 سال در کلاس‌های درس حضور داشتند. سخنگوی بیمارستان حال اعلام کرد بیش از 40 نفر زخمی شدند و حال برخی از آنان که بر اثر برخورد میله‌های فولادی آسیب دیدند وخیم است. پلیس پاکستان اعلام کرد مالک مدرسه بازداشت شده و دستور تحقیق درباره علت حادثه صادر شده است.
1: رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. شما هم اکنون این برنامه رو به صورت زنده میتونید از طریق ماهواره ترکمن عالم، همچنین از طریق امواج کوتاه و متوسط و ضمناً پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده باشید.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14. شرکت‌های رادیویی تردد کشتی‌ها و رسانه‌های غربی گزارش دادن که در 2 هفته اخیر حمله‌ها به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در تنگه هرمز تشدید شده، حتی به بالاترین سطح خودش در 7 ماه اخیر رسیده. در کنار این، وقتی نگاه بکنیم میبینیم که چندین کشتی بر اثر حمله های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دچار آتش سوزی شدند و در روزهای اخیر دست کم 2 شناور هم غرق شدند. همه اینها رو که کنار هم بذاریم میرسیم به یک ماجرای دیگه، حجم صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از این حمله ها کاهش پیدا کرده و صادرات نفت ایران هم به اذعان مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به دلیل ادامه محاصره دریایی آمریکا به صفر رسیده. گزارش جمشید زند نگاهی داره به آنچه رفت و در امتداد این گزارش گفتگویی خواهیم داشت با یک کارشناس. نگاهی می‌کنیم به آنچه پیش روست.
3: در 2 هفته گذشته بیشترین حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن به وقوع پیوسته است. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا و مقامات امنیتی اروپا گزارش داده که در 2 هفته گذشته 24 کشتی هدف قرار گرفتند. این میزان از حملات متداوم به شناورها که بیشترین تعداد حملات از زمان آغاز جنگ ارزیابی شده به کاهش شدید صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس منجر شده است. تنها در 1 شنبه گذشته 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند هدف حمله قرار گرفتند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که در روز 3 شنبه 4 کشتی هدف حمله قرار گرفتند. سازمان دریایی و بندری سنگاپور نیز اعلام کرده که 2 کشتی کانتینر بر با پرچم این کشور در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفتند که یکی از آنها دچار آتش سوزی شده و غرق شد. روز 4 شنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد 1 کشتی کانتینر بر که بر اثر

0: اصابت مینه دریایی آتش گرفته بود، صبح چهارشنبه با بیش از 2500 کانتینر در آب‌های جنوبی تنگه هرمز غرق شد. به ادعای سپاه پاسداران، این کشتی قصد عبور از مسیر غیر مجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشت. مهدی محمدی، مشاور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در امور راهبردی، اخیراً در کانال تلگرامیش تحلیلی از وضعیت کنونی در جنگ بین ایران و آمریکا ارائه کرده و در بخشی از آن تشدید حمله به شناورها در تنگه هرمز را تایید کرده است.
1: عبور تقریبا میل به صفر داره میکنه، آرام آرام ایران تاکتیک‌های خودش رو عوض کرده. مین ریزی که اینا ادعا می‌کردن که دیگه الان وجود نداره یا مین‌هایی رو که وجود داشته در مسیر جنوبی تنگه هرمز پاکسازی کردن، خب الان تقریبا روزی نیست که نفتکش‌ها به مین‌ها برخورد نکنن و منفجر نشن. شاتل‌ها الان دارن هدف قرار می‌گیرن و آرام آرام دیگه فجایر امنیت سابق رو نخواهد داشت. و حتی بندرگاه‌ها و جاهایی که این کشتی‌های کوچیک در اونها پهلو می‌گیرن یا عملیات شیپ تو شیپ رو انجام میدن، اینا همه‌شون هدف خواهد بود. ما بعد از دوره ای از بازاندیشی عملیاتی الان در مرحله تشدید قابل توجه در شلیک به شناورهای متخلف در تنگه هرمز قرار داریم و این خودش ممکنه که منجر به این بشه که امریکایی ها ناچار بشن یک تصمیم گیری جدید انجام بدن.
0: حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، هم اخیراً گفت در هر 24 ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد و ایران شناورها را هدف قرار می‌دهد، اما مدتی است که آمریکا پاسخ نمی‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در دو هفته اخیر گزارشی از عملیات نظامی علیه نیروی دریایی سپاه پاسداران و یا عملیاتی گسترده برای تضمین تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز منتشر نکرده است. ایران از فروردین ماه در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به خاک خود، هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را آغاز کرد و از آن زمان کشتی‌هایی را که به گفته تهران بدون مجوز ایران از مسیرهای تعیین نشده عبور می‌کنند، هدف قرار داده است. این حملات موجب اختلال گسترده در کشتیرانی در تنگه هرمز شده است. با این حال، تردد کشتی‌ها و صادرات انرژی از این منطقه در هفته‌های اخیر روند افزایشی پیدا کرده بود و چند هفته پیش به حدود 80% سطح پیش از جنگ رسید، اما پس از حملات جدید بار دیگر کاهش یافت. افزایش حملات به کشتی‌ها در دو هفته اخیر در شرایطی رخ داده که آمریکا و ایران همچنان برای کنترل تردد دریایی در تنگه هرمز با یکدیگر درگیرند. آمریکا می‌گوید تنگه هرمز باز است و نفتکش‌ها و کشتی‌های باری هر روز از مسیری که عمان معرفی کرده و با حمایت نیروی دریایی آمریکا از این آبراه حیاتی عبور می‌کنند. اما ایران اصرار دارد که تنگه هرمز همچنان بسته است و تنها کشتی‌هایی که از تهران مجوز دریافت کنند می‌توانند از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران از این آبراه عبور کنند. محاصره دریایی بنادر ایران از طرف نیروی دریایی آمریکا ادامه دارد و به اذعان مقامات جمهوری اسلامی صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. مقامات ارشد جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودند اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند، کشورهای دیگر هم نمی‌توانند نفت صادر کنند.
2: گذشته جمشید زند رو شنیدید در باره آنچه گذشت، اما آنچه پیش روست از چه میگوید؟ همراه میخواییم بشیم با محمد فارسی، ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب بهمن 1357 که در جریان جنگ ایران و عراق هم حضور داشت. آقای فارسی، بهتون سلام میکنم. با توجه به اتفاقاتی که داره میفته، ضلع شرقی تنگه هرمز که به هر حال ایران میگه که کنترلش رو در دست داره و فرماندهی مرکزی آمریکا هم میگه که آنچه که ایران درباره کنترل بر تنگه هرمز و غرق کردن کشتی ها میگه فاقد اعتبار نیست و ادعای بیش نیست، اما ما از اون طرف صحبت های آقای سیاری رو هم داشتیم که گفته کسانی که بدون هماهنگی از تنگه هرمز عبور کنند خواهند دید چه اتفاقی برایشان خواهد افتاد. نتیجتا ما شاهد چه وضعیتی هستیم و آیا ایران قصد داره که با حملات پیشدستانه تنش رو تشدید کنه؟
3: خیلی ممنون. من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان. به نظر من محاصره دریایی بنادر ایران از نظر وضع اقتصادی شبیه اینه که آمریکا گلوی اقتصادی ایران رو داره فشار میده و به همین دلیل هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده. از طرفی هم خب صحبت هست، تحلیلگران اقتصادی بررسی میکنن که شاید هم این کار ایران صحیح نباشه، ولی اگر بنا باشه که آمریکا با ایستادن از راه دور بنادر ایران رو تحت کنترل داشته باشه یا اینکه تهدید بکنه و نفتی از ایران صادر نشه، خب ایران هم اقداماتی رو انجام داده و در همین یکی دو روز گذشته میبینیم که واقعا چندین کشتی رو هم زدن، حمله کردن بهشون، هم غرق شده. و دهانه تنگ هرمز، من قبول دارم که دریادار سیاری میگه بسته است، درست میگه بسته است. صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه من نمیدونم واقعا بر چه مبنا و پایه ای هست. از یه طرف میگه که بله در دهانه خلیج فارس بازه، تنگ هرمز بازه، نفت به اندازه کافی از این دهانه صادر میشه و کمبودی هم وجود نداره. از اون طرف میره از به علت افزایش واقعا قیمت انرژی و به ویژه گازوئیل در کشور آمریکا، میره از روسیه گازوئیل خرید میکنه. اینا با هم دیگه جور در نمیاد.
2: آقای پارسی، در پیرو صحبت های شما، حتی الان ما صحبت های مدیر منطقه‌ای صندوق بین المللی پول رو هم داریم، جهاد آزور، که گفته که وضعیتی که پدید اومده به ویژه گسترش پیدا کردن جنگ به سمت یمن و میان عربستان سعودی و یمن باعث شده که وضعیت اقتصادی حاکم بر کشورهای خلیج فارس هم دچار انقباض بشه و ترافیک انرژی دریایی هم همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده. آیا صحبت های آقای ترامپ میتونه متناظر به این باشه که به نوعی یک جو روانی پدید بیاره تا از فشاری که این جنگ داره ایجاد میکنه روی اقتصاد کم کنه؟
3: تصور من این هست که آقای ترامپ همونطور که بیان داشته به ایران حمله نمیکنه، یعنی وارد جنگ نمیشه تا اینکه این انتخابات میاندارهش عوض بشه. تمام صحبت هایی که میکنه فقط همین برابر فرمایشه شما، برای این هست که تنش رو نگه داره بدون اینکه از این چیزی که وضعیتی که موجود هست از نظر اقتصادی تغییر فعلا حاصل بشه. همینطور که خدمتتون عرض کردم، برای اینکه فشار اقتصادی جهانی رو، انرژی، وضعیت انرژی اقتصادی رو منظورم هست، یا اقتصاد انرژی رو بتونه یه تعادلی براش به وجود بیاره، رفته خب گازوئیل از روسیه خریداری کرده.
2: از این طرف خب این مسئله رو هم باید در نظر بگیریم که در همین وضعیتی که حاکم شده بر تنگه هرمز، طبق گفته هایی که حالا منابع رسمی دارن عنوان میکنن، میلیون ها بشکه نفت هم عبور کرده. یعنی اینطوری هم نبوده که به طور کامل این وضعیت حاکم بشه، یعنی اصلا بشکه نفت عبور نکنه از تنگه هرمز، حالا از مسیرهایی به غیر از اون مسیری که ایران معین کرده بوده با همه حالا اون خطرات و حالا از طریق کشتی به کشتی کردن نفت و این مسائل.
3: کاملا درست میفرمایید. این برنامه اتفاقا این تناقض اون به اصطلاح تفاهم نامه اسلام آباد همین حرکتی است که جناب علی فرمودید، که یه سری کشتی های کوچک نفتی از اون بالای کشور عمان و تیکه بالاییش احتمالاً یک کانال هایی هم لاروبی کردن که کشتی کوچک عبور میکنه که اون طرف به نفتکش های بزرگ منتقل بکنن. این کارو کردن، ولی ایران در همون جا هم، من خبر دارم اینو، لااقل هم اونها هم ممکنه که این نفتکش های کوچک با خاموش کردن سیستم های مخابراتیشون که باید خبر بدن به جهان در حال عبور هستن، از اونجا عبور بکنن. بعضی هاشون ممکنه عبور بکنن، ولی در همونجا هم ایران خبر داره، مترصد هست و حمله کرده و اونجا هم
2: نتیجتا آقای پارسی چون فرصتمون رو به پایانه میخوام این رو بپرسم خیلی کوتاه که نتیجتا به هر حال به چه سمتی ایران میخواد ببره، یعنی هدف از این حمله ها چیه؟ آیا هدف از این حمله ها اینه که ایالات متحده آمریکا اون محاصره رو برداره؟ چون این وضعیت که حتی نمیتونه شرایطی رو پدید بیاره برای اینکه بشه به سمت مذاکره رفت در این بود. و از طرف دیگه آیا ایران داره این پیش دستی رو انجام میده نسبت به اون پنداری که داره در خصوص اینکه ایالات متحده آمریکا مترصده به گفته مقام‌های ایران که حمله ای رو صورت بده به کشور؟
3: من تصورم این هست که هیچ راهی برای آقای ترامپ واقعا به جز این کاری که داره میکنه وجود نداره و اینم مؤثر نیست. بنابراین راهی به جز این که با ایران بشینن صحبت بکنن به یک نتیجه‌ای برسن تا از این وضعیت واقعا ناهنجار اقتصادی که برای جهان به وجود اومده عبور بکنن، راه دیگر رو من نمیبینم.
2: بله، سپاسگزارم از شما محمد فارسی که از بریتانیا همراه ما بودن. اما نگاهی بکنیم به یک موضوع دیگه در همین راستا. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز خودسرانه نبوده. این اظهارات در حالی عنوان شده که چهره‌های شاخص جریان‌های سیاسی در ایران طی روزهای گذشته بحث‌هایی رو در انتقاد از این حمله‌ها مطرح کردند. تازه‌ترین نمونه‌اش اگر که مستحضر باشید و ملاحظه کرده باشین، غلامحسین کرباسچی دبیر کل پیشین حزب کارگزاران سازندگی بوده که گفته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از این حمله ها اطلاعی نداشته. با هم بشنویم گزارشی رو از فرشته قاضی.
4: سخنگوی سپاه پاسداران میگوید حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام آباد خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام های بالاتر انجام شده است. سخنان او ساعتی پس از آن منتشر شد که غلامحسین کرباسچی دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی گفت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم نمی‌دانسته چه کسی کشتی ها را زده است.
5: آقایون که میگن که هیچ کسی قبول نمی‌کنه که ما زدیم این کشتی ها رو، خب بیان رسما بگیم آقا کی زده. آقای نبوی دیروز پریروز که با رئیس جمهور صحبت داشته همه میدارن میگن آقا نمیدونیم کی زده.
6: حالا شاید ایشون نمیدونه ولی کروز زده کشتی رو نیروی مسلح
5: دارن. یعنی میشه رئیس جمهور ندونه؟
4: بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب اعلام کرده بود که هیچ نهادی در داخل کشور رسما مسئولیت حملات به 3 کشتی را بر عهده نگرفته و وقتی نه دولت نه ستاد کل نیروهای مسلح و نه رهبری چنین دستوری ندادند چه کسی پشت این اقدام بوده است. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته است که نیروهای مسلح نباید به صورت آتش به اختیار عمل کنند و باید کاملا تحت امر مرکز تصمیم گیری کلان کشور باشند.
7: بله، ما نیروهای مسلحمون تردید نیست باید دست به ماشه باشن، اما نیروهای مسلح ما باید آتش به اختیار نباشن، باید تحت امر اون مرکز تصمیم گیری کشور باشند.
4: حالا حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران حمله به کشتی ها را با هماهنگی مقام های بالاتر و پاسخ قاطع به آنچه که سومین عهدشکنی آمریکا دانسته عنوان کرده و گفته که آمریکا 2 بار در جریان مذاکرات به ایران حمله کرده و بار سوم هم پس از امضای تفاهم نامه اسلام آباد تعهدات خود را نقض کرده است. شب گذشته و پیش از سخنان محبی، غلامحسین کرباسچی دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی گفت زدن 3 نفتکش بعد از تفاهم نامه اسلام آباد بهانه آمریکا برای نقض تفاهم نامه بود و اگر ایران آن 3 کشتی را نمی‌زد اکنون دست برتر را داشت. او در برنامه تلویزیونی به وقت ایران گفت اگر توافق اسلام آباد آنطور که باید اجرا می شد ماجرای هدف قرار گرفتن 3 کشتی پیش نمی آمد و هنوز این سوال وجود دارد که چه کسی این 3 کشتی را هدف قرار داده است.
6: و میگید زدن 3 تا کشتی دلیل نقض تفاهم اسلام آباد بود؟
5: دلیل بهانه نقض، نه دلیل، بهانه نقض بود. این توافق نامه اگر که ایران اون 3 تا کشتی توش چیز زده نمی شد ایران دست برتر رو داشت.
4: اشاره غلامحسین کرباسچی به تفاهم‌نامه اسلام آباد است که 28 خرداد بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا و پیرو آن جنگی که از 9 اسفند سال گذشته با حمله اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شده بود متوقف شد. این تفاهم‌نامه اما 16 تیر پس از حملات منصوب به ایران به 3 کشتی در تنگه هرمز و سپس حملات نظامی مجدد آمریکا به ایران فروپاشید. ایران پیش از آن اما آمریکا را متهم به نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد می‌کرد. از جمله بند یک این تفاهم‌نامه که بر پایان فوری و دائمی عملیات‌های نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تأکید داشت و علی‌رغم امضای آن حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافته بود. مجید شاکری از مشاوران محمد باقر قالیباف در مصاحبه‌ای تلویزیونی درباره حمله به سه کشتی در تنگه هرمز گفته بود که این نیروهای آمریکایی بودند که ابتدا به نیروهای ایرانی شلیک کردند و پس از آن بود که سپاه به این سه کشتی حمله کرد.
8: طرف آمریکایی به زور تعدادی کشتی که از کریدور ایرانی می‌خواستن رد بشن رو اومده از کریدور جنوبی به زور خواسته رد بکنه. سپاه پاسداران نیروی دریایی رفته جلو، به کشتی شلیک نکرده، تیر اخطار زده جلوی کشتی. طرف آمریکایی اونهایی که تیر اخطار زده بودن رو شهید کرده و در نهایت سپاه پاسداران پاسخ داده.
4: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئول تیم مذاکره کننده ایران هم در تازه ترین اظهارات خود بار دیگر از تفاهم نامه اسلام آباد که با مخالفت طیف‌های تندروی سیاسی در داخل کشور مواجه شده بود دفاع کرد و آن را سند شکست آمریکا خواند. او در اظهاراتی ویدیویی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه منتشر کردند گفت که ایران همزمان با جنگ مذاکره را نیز دنبال می‌کند.
9: وقتی میگیم هم می‌جنگیم هم مذاکره می‌کنیم، منظورمون نیست که جنگ بی پایان می‌کنیم یا مذاکره همیشگی می‌کنیم، بلکه منظورمون این است که جنگ می‌کنیم تا دشمن را مستأصل کنیم، تا مجبور بشه به خواسته های به حق ملت ما تن بده، اگر نداد شکست رو بپذیره.
4: قالیباف در این حال بار دیگر آمریکا را به عهد شکنی متهم کرد و گفت به همین دلیل باید تنبیه شود. او درباره تازه ترین پیشنهاد دولت دونالد ترامپ برای توافق بر سر پایان جنگ گفت که آمریکا باید تغییر رفتار بدهد و شیرفهم شود که باید خواسته های ایران را بپذیرد. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی انتخاباتی از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. غلام حسین کربازچی در بخش دیگری از سخنانش در برنامه تلویزیونی گفته است آسیبی که به ایران وارد شده با آسیبی که به آمریکا زده شده قابل مقایسه نیست و اینکه هر شب در تلویزیون کارشناس بیاورید و بگویید پدر آمریکا را درآورده ایم دردی از مردم ما دوا نمی کند.
5: این که حالا هر روز اینجا کارشناس بیارید هی بگن نه آقا ما اونجا داریم پدر آمریکا رو در میاریم، آقا ما نمیتونیم پدره ما کاش ما که
10: در آوردیم الان در آوردیم
5: نه این نیست اینطوری آسیب زدیم به امریکا، ولی آسیبی که به امریکا زدیم با آسیبی به کشور ما خورده با آسیبی که مردم ما خورده قابل مقایسه نیست.
10: حالا اینو الان
5: ما اصلا توانمون قابل مقایسه نیست. شما
4: کربازچی سپس از زندانی شدن مصطفی مهرآیین و مصطفی تاجزاده و ادامه حصر میرحسین موسوی انتقاد کرد.
5: آقای مهرآیین من نمیشناسم، تا الان ندیدمش اصلا. یه استاد جامعه شناسی یه دفعه میگن آقا 8 سال زندان بیاد بره زندان.
10: مثلا آقای مهرآیین رو ما میگیم فردا آزاد کنن، جنگو تمام میکنه ترامپ.
5: نه من
10: باید گوش
5: بده، گوش بده وسط صحبت شو پیشگوشی نکن. من دارم میگم آقا اگر این کشور، اگر این حکومت، اگر این مجموعه میخوان که آقا در مقابل ترامپ جوری بایستیم که جرأت نکنه به ما زور بگه، ما باید ملت رو پشت سرمون داشته باشیم. آقای تاجزاده رو گرفتیم 11 سال تو زندانه، برای چی؟ حالا فوقش اینه که آقای تاجزاده حرف غلطی زده دیگه. من تعجب میکنم الان آقای اژه‌ای دائم به
10: الان بس قوه قضاییه.
5: نه من دارم راه حل شما میگید آخرش چی؟ میگم آخرش
10: راه حل جنگو شما نمیگید.
5: این راه حل جنگ اینه، راه حل جنگ اینه که شما
10: من واقعا آقای کرباشی ما که
5: آقای اژه‌ای ما جنگه افراد زندان نکنن.
4: اخیراً مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور بارها خواستار بازگشت دونالد ترامپ به تفاهم‌نامه اسلام آباد شدند، اما رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی شدید ایالات متحده بر این کشور تاکید کرده است.
2: گزارش فرشته قاضی رو شنیدیم. همراه هستیم با حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای رزاق بهتون سلام می‌کنم. شما برای آنچه که الان داریم میبینیم با توجه به صحبت‌های آقای کرباسچی، اختلاف‌هایی که حالا دیده میشه به این شکل، چه تعریفی قائل هستید؟ آیا این اختلاف‌ها باید اختلاف راهبردی بگذاریم، اختلاف بر سر حالا مسائل سیاسی، یعنی مرز اختلاف ها مخالفت سیاسی و تهدید امنیتی، یا چیزی فراتر از اون هست که داره بروز میکنه؟ چون در کنارش ما صحبت های مسعود پزشکیان رو هم داریم که همین 23 مهر ماه گفته که ما باید راهی برای تقویت انسجام و وحدت ملی پیدا کنیم.
3: ببینید، صحبتایی که آقای کربوشی کردن رو اگه بخوایم تحلیل بکنیم، این خب این ده قبیل صحبت ها برای اولین بار نیستش که ایجاد شده، اما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی این اتفاق نیفتاده بوده. بعد از انتقادهای بزرگ زیادی که مسعود پزشکیان و حامیانش کردن صدا و سیما، حالا یک تریبون های خیلی محدودی هم دارن به مخالفان، یعنی به طرفداران پزشکیان میدن در صدا و سیما.
2: یعنی البته بعد از جنگ منظورتونه دیگه، چون در قبل از جنگ مثلا یک سری مناظره ها گذاشته میشد که در شبکه 4 که تقریبا همین سیاق رو داشت، یعنی افرادی از طیف های اصولگرا و حالا مثلا نزدیک به حزب کارگزاران می اومدن میشستن و مطالبی رو باز میکردن.
3: بله دقیقاً. ولی همین آقای مهرآیین هم که البته بازداشت شدن و رفتن برای اجرای حکم، تا یک سال پیش صدا و سیما چندین بار دعوتشون کرده و رفته بود، اما بعد از جنگ این اتفاق نیفتاده بود. اما چرا این صحبت ها مهمه؟ اول که همین برنامه به وقت ایران توسط کسانی داره اداره میشه که یک روزی از سفارت عربستان بالا رفتن و اون هزینه سنگین رو به کشور وارد کردن. دقیقاً تقابل این دو جریان رو این برنامه و این گفتگوی آقای کرباسی نشون میده. جریانی که هیچ سابقه اجرایی نداره در کشور، جریانی که فقط به دنبال یک سری مسائل ایدئولوژیک و آرمانی هستش که به قول معروف برای مردم نون و آب نمیشه و کشور رو به سمت فلاکت داره میبره و برده تا الان، و یک بخشی که تجربه کار اجرایی دارن، مسعود پزشکیان، باقر قالیباف و یا کارگزاران و اصلاح طلبانی که بالاخره سابقه اجرایی دارن، میدونن، دارن میبینن که کشور به چه وضعی افتاده. حالا هر چقدر هم که اینها شعار بدن که ما آمریکا رو شکست دادیم و به فلاکت افتادیم، اما تجربه اجرایی اینا نشون میده که اون تفاهمنامه اسلام آبادی که سپاه با شلیک موشک حواش کرد، بزرگترین پیروزی بودش که میتونستن در برابر امریکا و ایالات متحده به دست بیارن، و اون رو سپاه با و همین گروه تندرو با ایده پردازی های بیهوده برباد دادن. خب این چالش و این جنجالی که بین این دو گروه، این دو طیف شکل گرفته، در خلأ رهبری واحدی که بتونه فصل الخطاب باشه، گرچه رهبری هم در اون علل اصولش طرف این جماعت رو گرفت، اما داره بالاتر میگیره و رئیس جمهور به عنوان فردی که تنها کسی که بالاترین رأی رو از مردم داره و میتونه ادعا بکنه که من نزدیک 20 میلیون رأی مردم رو دارم و من نماینده مردم، من منتخب مردم هستم، اینها دارن کار خودشون رو پیش میبرن. در صور اما مسئله نهایی که تصمیم گیری میشه در این کشور و نتیجه رو تعیین میکنه اینه که قدرت دست طرف مقابل اینهاست، قدرت دست اونهاییست که هنوز آقای تاجدار بعد 11 سال برای 2 روز فقط به مرخصی میفرستن و بلا فاصله میگن برگرد زندان، و یا آقای قدیانی رو با 80 چند سال سن آزاد نمیکنن و میرحسین موسوی رو که با شرایط بسیار بدی که داره و بعد از این همه جابجایی که بعد از جنگ شده از حرس بیرونش نمیارن. قدرت دست اونهاست که
2: آقای رضا فکر میکنید که این وضعیت، حالا این صحنه‌ای که ما الان دیدیم این بار بعد از جنگ و در شرایطی که به هر حال وضعیت نه جنگ نه صلح به گفته کارشناسان حاکم هست بر ایران، در تلویزیون حکومتی شکل میگیره و اتفاق میفته، به معنای این هست که گروهی سعی دارن که همین اختلافهای سیاسی رو به سمتی ببرند و کانالیزه کنن در یک کانال امنیتی، به معنای یعنی امنیتی کنن اختلافهای سیاسی رو، یا نه؟
3: تا حدی میشه این تحلیل رو داشت، اما خب بالاخره انتقادهای بسیار زیادی که از صدا و سیما شده، از یک طرفی صدا و سیما برای اینکه بتونن مدیرانش باقی بمونن و به اختلاف نخورن، بتونن بودجهشون رو بگیرن، بتونن کارهای دیگر بدن، دارن میرن به این سمت که منتقدان رو هم وارد بکنن. اما منتقدان همین چند روز پیش هم در همین برنامه، منتقد بسیار ملوی که اتفاقا طرفدار جنگ هم هستش و طرفدار ادامه این نبرد هم هستش، یعنی محمد رضا جلایی‌پور رو دعوت کرده بود، جلایی‌پور اونجا یک جمله کوتاه گفت که چرا مثلا رسانه آزاد رو بستین، چرا سیم کارت ها رو مسدود میکنین، و بلافاصله بهش حمله کردن همین مجریان و بعد دیگه اجازه صحبت کردن تا پایان برنامه ندادن. این نوع گفتگوها و برنامه‌ها داره انجام میشه، به دلیل اینکه میخوان یک به یک مدلی اون مرجعیت رسانه رو ابتدا صدا و شما به دست بیاره، بتونه مخاطبان خودش رو به دست بیاره، برگردونه تا حدی، و بعد هم بتونه اینو کانالیزه بکنه. دقیقا همون چیزی که شما گفتید، اگر انتقادی قرار صورت بگیره، کرباسی نره با رسانه اینترنتی و آنچه که میخواد رو بگه بدون پاسخ بمونه، بیارن تو این برنامه انتقادش رو بگه و پاسخش رو هم بدن. پاسخهایی که اینا دادن درسته که پاسخهای قابلی نیستش و به قول آقای کرباسی شپش کشی وسط گفتگوه، اما برای طرفدارانشون، برای اونهایی که کف خیابون هستن و جنگ طلبان، جمهوری اسلامی خواهان تندرو، حرفای بسیار معقولیه و اونها هورا میکشن.
2: چقدر کسانی که رو برگردوندن از صدا و سیما رو برمیگردونه به سمت صدا و سیما همچین برنامه هایی، آیا این امکان رو، این اصلا به نظر شما ظرفیت رو داره که بتونه چنین اتفاقی رو رقم بزنه؟
3: ببینید برنامه‌های دیگر صدا و سیما به مخاطب نداره. من درباره این برنامه خاص از روز ابتدایی که آغاز شده خب صحبت‌های کردم و نمیخوام الان تبلیغ این برنامه رو بخوام بکنم. تیمی که دارن کارشون میکنن، درسته که اینها هم سفارت نورد بودن و بچه بسیجی‌های چند آتشن، اما خیلی حرفه‌ای دارن کارشون میکنن. مثلا با حتی کارشناسان خارجی مثل جان مرشایمر هم گفتگو کردن، با جفری ساکس هم گفتگو کردن، و دارن برنامه‌شون رو میبرن به سمتی که یک برنامه با استانداردهای خوب داشته باشن. همین که بتونن مخاطب این رو برگردونن، نه این برنامه رو خیلی از شاید تو ببینن یا از کانال هایی که بعدن بارگذاری شده، این که در لحظه مستقیم ببینن آماری هنوز نداریم که چقدر تونستن این را مخاطب برگردونن. آیا میتونن مثل برنامه های پربیننده صدا و سیما مثل نود، اینها هم یک نود مثلا سیاسی درست کرده باشن و بتونن مخاطب زیادی، این رو نمیدونیم. اما در هر حال صدا و سیما به دنبال این هستش که بالاخره کسب مخاطب بکنه، و این ریزش بسیار بزرگی که در جامعه داشته، این بی‌اعتباری که به دست آورده رو کلن از بین ببره.
2: در فضای اختلافات سیاسی چطور فکر میکنید که روی اختلافات سیاسی و این فضایی که بدید اومده میتونه تأثیر گذار باشه؟ به هر حال رسانه های دیگه هم دارن کار خودشون رو میکنن. حسین شریعت مداری در کیهان هست، رسانه های اصولگرای دیگه ای هستن که به همین میزان سعی میکنن فضا رو اونگونه که میخوان به هر حال باز آرایی کنن. آیا صدا و سیما در این میون میتونه نقش تعیین کننده ای داشته باشه و وزن خاصی رو بده به این اختلافات سیاسی؟
3: این نقشی بوده که همیشه صدا و سیما ایفا کرده. بعد از جریان 88 هم باز یک سری مناظره هایی گذاشتن و سعی کردن که یک همچین محدود بکنن اختلافات سیاسی رو و ببرن کانالیزه بکنن. بعد از 401 هم همینطور اون برنامه شیوهی که برگزار میشد، یا بعد از 404 هم یکی دو تا برنامه خیلی محدود برگزار کردن، تا یک جایی دستگاه امنیتی یا متفکرین امنیتی جمهوری اسلامی اجازه میدن که این اختلافات سیاسی بین چپ و راست، بین اونهایی که متعهد به جمهوری اسلامی هستن البته، در صدا و سیما بروز پیدا بکنه. از یک جایی وقتی که دیدن که دیگه کار داره از دست میره، جلوشو میگیرن، مثل اینکه در تمام برنامه‌های قبلی هم همین کارو کردن. الان هم همونه. الان این شیوه قبلی است که تا یک حد مسئولین صدا و سیما اجازه دادن به مسئولین این برنامه که فضا رو باز بکنن، منتقدین رو بیارن. از یک طرف سعید لیلاز رو میارن که یک دوره اصلاح طلب بوده، هنوز خوشم اصلاح طلب بدونه، اما طرفدار قاطع جنگه، و از طرف دیگه هم که غلامحسن کرباسی همحزبی سابق او رو میارن که مثلا طرفدار جنگ نیستش و مخالف جنگ و طرفدار مذاکره است. این بازی رسانه‌ای رو میخوام در دست خودشون داشته باشن.
2: ولی به هر حال شما اون قضیه رو که بازی نمیدونید، یعنی اینکه آقای کرباسی اگر مخالف جنگ، یک بازی رو داره پیش میبره، منظورتون
3: نیست؟ نه به هیچ وجه، نه به هیچ وجه. گفتم اونها یک بازی رو برای کانالیزه کردن این اختلافات انجام میدن، اما تو جایی که نهاد امنیتی بهشون اجازه بده، اون جایی که خط قرمز بیاد، یا که از بالا اختیاری بیاد، قبلا از دفتر رهبری بیت اختیار میواد، حالا شاید هم با زوره از همون بیتی که تو آمبولانس سطح قم میچرخه یک اختیاری بیادش که این برنامه رو قطع بکنیم و جامعه داره ملتهب میشه، تا اونجا خط قرمزشونه که پیش بره.
2: بله، سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. حسین رزاق در آلمان. اما به سیستان و بلوچستان بریم. در سیستان و بلوچستان فاصله میان خبرهای حمله و درگیری داره کوتاه‌تر میشه. دوباره کشته شدن یک پلیس در پی حمله مسلحانه به خودروی نیروی انتظامی محور توجه قرار گرفت، و همچنین یک فرمانده بسیج زنان در شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان هم هدف حمله قرار گرفت، و این دومین زنی است که طی درگیری‌های اخیر در سیستان و بلوچستان کشته میشه. شاهین بچری گفتگویی را داشته با عبدالله عارف، عضو گروه حقوق بشر بلوچستان مقیم بریتانیا.
11: در چند هفته گذشته عملیات مسلحانه در بلوچستان به اصطلاح شتاب بیشتری گرفته و گسترش پیدا کرده. برخلاف روش‌های گذشته، خط تاکتیک عملیات هم در بلوچستان عوض شده، توسط گروه جبهه مبارزین مردمی هستش. حالا جبهه مبارزین مردمی که خودشون که اعلام کردن توسط چندین گروه مسلح ائتلاف کردن و این جبهه رو تشکیل دادند که عملیاتی در بلوچستان انجام بدن. حالا گرچه ادبیاتشون برخلاف گروه های گذشته که منحصر به بلوچستان بوده، گروه های مسلح قبلی یا همین گروه هایی که در حال حاضر هم هستن، ولی جبهه مواردین مردمی بیشتر مسئله آزادی مردم حالا در ایران کلن و خصوصا در بلوچستان رو داره مطرح میکنه، با ادبیاتی خیلی وسیع‌تر از گروه های دیگه صحبت میکنه و مسائل رو مطرح کرده. این گروه در حال حاضر، گرچه که بعضی از کارشناسا میگن یا بعضی از عالین میگن که بیشترین افرادی که تشکیل میدن برخ جیش العدل هست، منتها حقیقتش جیش العدل هنوز جای خودشو داره و این گروه متشکل از چندین گروه مسلح دیگه هستش که دارن فعالیت‌هاشون رو انجام میدن. منتها این گروه روش و تاکتیکی که داره انجام میده خیلی با گروه‌های دیگه متفاوت هست که حداقل در حال حاضر که شاهد اون هستیم در این چند هفته که دارن انجام میدن، که عملیاتی که دارن انجام میدن چندین ساعت میمونن و درگیری ادامه میدن، نیروهای پشتیبانی میفرستن، محاصره ها رو میشکنن، که این تازگی داره در این عملیات. قبلا هم چه عملیات نبوده، بیشتر عملیات کمینی بوده یا اینکه یک حمله سریعی بر یک پاسگاه یا یک پایگاه بوده و دوباره عقب نشینی بوده.
12: یه نکته دیگه‌ای که هست اینه که این نیروهای جبهه مبارزین مردمی فقط در یک شهر متمرکز نیستن، داریم می‌بینیم در شهرهای مختلف دست به عملیات می‌زنن. هدف خاصی در این زمینه دارن؟
11: نشانگر اینه که این جبهه برنامه‌ریزی خیلی بزرگی کرده برای انجام این عملیات که به اون صورت انجام بده و تمرکز نیروهای سپاه یا جمهوری اسلامی ایران رو در یک منطقه نذاره که متمرکز باشن، بلکه در شهرهای مختلف این عملیات انجام بگیره. حالا از طرف دیگر سپاه هم از نیروهای نیابتی داره استفاده میکنه در این جنگ و این خودش وجود نیروهای نیابتی در بلوچستان که الان وارد کاملا عملیات شدن و حتی گزارش هایی که به دست ما رسیده ایست بازرسی در بعضی از مناطق میزنن، بعضی از پایگاه ها دست اینا داده شده، این خودش خشم مردم رو چند برابر کرده که خود مردم با مشکلات سنگینی مواجه هستن، چه اقتصادی چه معیشتی، در حالی که نیروهای نیابتی وارد میشن با کلی امکانات و بازم بر علیه این خود مردم دارن کار میکنن، اذیت میکنن و مردم رو مورد تنگنا قرار میدن.
12: شما یه مقدار در واقع به نحوه عملیات این گروه اشاره کردین، ولی اهداف این گروه چی هست؟ انگیزه هاشون چی هست؟ یعنی چه نکاتی بوده که باعث شده به این راه بیفتن و چنین رشته عملی یاتی رو انجام بخوان بدن؟
11: بر اساس بیانیه که خود گروه صادر کرده بود، در واقع گروه اعلام کرده بود در حمایت از حق و حقوق مردم در بلوچستان و دادخواهی مردم کلن در ایران دست به این عملیات میزنه، چون اعتقاد داره که به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران مردم رو سرکوب میکنه و یعنی حق مردم رو به اصطلاح خصوصا در بلوچستان پایمال کرده و اینا فکر میکنند که تنها از طریق مسلح میتونن حق خودشون رو بگیرن. حالا با توجه به اینکه ببینیم بعد از جمعه خونین زاهدان که مردم کشته شدن و جمهوری اسلامی در واقع اطراف خارجی رو متهم کرده، در نتیجه اینا حمایت از خواسته هایش مردم، چیزی که اعلام کردن در حمایت از خواسته های مردم قیام کردن و این عملیات رو انجام میدن. این هدف اصلی که اونا دارن میگن. البته در این میان باید بگم یعنی وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان ایجاد کرده که از نظر اقتصادی و معیشتی که این استان رو به حاشیه برده و مردم در مضیقت شدید معیشتی قرار دارن، به کارهای خطرناکی همچه سوختبری و کارهای دیگه طاقت فرسا دارن به طرف این کارها میرن، خب این موجب شده که یک خشم بزرگی در بین مردم هم ایجاد بشه که عده‌ای از مردم ناچار میشن دست به اسلحه میبرن که فکر میکنن با این کار میتونن حق خودشون رو بگیرن. اما در مقابل میبینیم که خود جمهوری اسلامی از عملیات مسلحانه بهانه میگیره و سرکوب مردم رو تشدید میکنه، با وجود اینکه مردم زیر سرکوب دستگاه نظامی و سپاه جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، منتها این عملیات بهانه بزرگتری هم دست رژیم میده یا از اون به عنوان بهانه استفاده میکنه تا مردم رو بیشتر در بلوچستان سرکوب میکنه. و این رو الان چند روز پیش که رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که جبهه مبارزین مردمی 50,000 نفر نیرو داره. حالا این معلومات رو از کجا به دست آوردن معلوم نیست، ولی منتها چیزی که کاملا روشنه در واقع این یک تعداد خیلی بزرگیه که یک زیادگویی خیلی بزرگی از طرف نظام هستش و این احتمال رو ایجاد میکنه نظام با این بهونه که اینا تعداد زیاد بزرگی هستن در بلوچستان به سرکوب مردم معمولی و عادی بپردازه. و این اتفاق افتاده در عملیات مختلفی که نیروهای مسلح در بلوچستان همیشه عملیات انجام میدادن، تعداد زیادی از مردم بیگناه زندان شدن یا کشته شدن که حتی شاهد اعدام انتقامی که در سال 2016 اتفاق افتاد که خیلی به خاطر عملیاتی که جندالله انجام داد مردم بیگناهی اعدام شدن در زندان زاهدان و خود دادستان این مسئله رو هم اعلام کرد. و امروز هم شاهد هستیم اعدام ها خیلی سریع داره صورت میگیره که آیا این اعدام ها در واقع در جواب این عملیات هست، اینو در این مسائل در آینده مشخص خواهد شد.
12: اینطور که دیده میشه در رشته عملیاتی که توسط جبهه مبارزین مردمی صورت میگیره هیچ تفاوتی بین زن و مرد قائل نمیشن و دست کم دو خانوم رو که سمتهایی در بسیج داشتن مورد حمله قرار دادن. فکر میکنید دلیل این موضوع چی میتونه باشه؟
11: جبهه مبارزین مردمی اینجوری که اعلام کرده بودند هدف اونا فقط مبارزه با نیروهای نظامی هستش، کلن با ارگانهای نظامی هستش، چه سپاه، چه پلیس و نیروهای نیابتی فاطمیون و حتی بسیج باشه. گذشته از اینکه چه کسایی در این ارگانها کار میکنند، حالا چه جنسی باشن یا از چه قومیتی باشن، اینو اعلام کرده بودن. حتی در عملیات اینها شاهد بودیم، حتی بعضی از بلوچان کشته شدن که در سپاه کار میکردن یا در بسیج هم کار میکردن. هدف قرار دادن در واقع برای اونا درگیری با نیروهای نظامی و نیروهایی که وابسته حالا به سپاه هستند بدون توجه به اینکه چه جنسیتی داشته باشه، زن باشن یا مرد باشن یا از چه قومیتی باشن، فقط هدف اونا همین نیروهاست اینجوری که خودشون اعلام کردند.
2: گفتگویی بود با عبدالله عارف که شنیدید آقای عارف در بریتانیا است و عضو گروه حقوق بشر بلوچستان. اما در ادامه ساعت 14 برسیم به یک ویدیوی طنز که در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد یا فراگیر شد، بهتر فارسیشو بگیم، ویدیویی که متعلق بود به یک طنز پرداز مجازی به اسم سعید شکیبا و صدا پیشه. ویدیویی که خیلی زود همونطوری که گفتم دست به دست شد و واکنش‌هایی رو هم در رسانه‌های حکومتی و در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت، اما ماجرا به واکنش‌های مجازی محدود نموند و پای نهادهای قضایی و انتظامی هم به میون اومد. اونایی که این ویدیو رو دیدن میدونم در مورد کدوم ویدیو من دارم صحبت می‌کنم، اما جلال سعیدی براتون توضیح میده ماجرا از چه قراره.
13: یک تقلید صدا، یک ویدیو کوتاه و چند ساعت بعد پرونده قضایی.
14: آن که در این کربلا عباس
15: دوران بوده باشد، آورین با من بوده روزی چای نباید چی شد.
13: صدایی که شنیدید متعلق به سعید شکیباست، طنز پرداز، دوبلور و بلاگر اینستاگرامی که با تقلید صدای چهره های شناخته شده در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرده. اما این بار تقلید صدای علی خامنه‌ای دومین رهبر جمهوری اسلامی برای او دردسرساز شده و پای دادسرای تهران را به ماجرا باز کرده است. شکیبا روز سه‌شنبه 21 مهر ماه ویدیویی منتشر کرد که در آن با تقلید لحن رهبر سابق جمهوری اسلامی دیدارهای معروف او با شاعران را دست می‌اندازد، از همان آفرین آفرین‌های معروف او گرفته تا درخواست چای نبات. مطابق انتظار این ویدیو خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، اما کمتر از 24 ساعت بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای یک بلاگر با حروف اختصاری سین شین خبر داد. میزان محتوای منتشر شده را توهین‌آمیز و حتاکانه توصیف کرد و نوشت دادسرای تهران برای این فرد پرونده قضایی تشکیل داده و با او برخورد مقتضی صورت گرفته است، اما توضیح نداد این برخورد مقتضی دقیقاً چیست و عنوان اتهامی شکیبا از نظر قضایی چه خواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز وارد ماجرا شد و و شکیبا را به توهین به علی خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد. فارس این ویدیو را حاوی توهین، تمسخر و قب شکنی خواند و شماری از کاربران حامی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی نیز خواهان برخورد قضایی با او شدند. ویدیویی که در آن سعید شکیبا شوخی‌های مرسوم بین تیپ‌های موسوم به حزب اللهی را این بار از دهان علی خامنه‌ای به سخره می‌گیرد.
16: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
17: نه اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتاره طیب الله بوده. آقای فیض شما چیکار کردید؟ بالاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
13: مدتی بعد از انتشار این ویدیو صفحه اینستاگرام سعید شکیبا هم به شکلی آشنا و سابقه دار دستخوش تغییر شد. پست های صفحه او همگی حذف شدند و اطلاعیه‌ای با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی فراجا روی آن قرار گرفت. اطلاعیه‌ای که می گفت این صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی و اقدام فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج شده است. شکیبا از چهره‌های پرمخاطب طنز در شبکه‌های اجتماعی است و بخش مهمی از فعالیتش تقلید صدا، دوبله و ساخت ویدیوهای طنز از چهره‌های مشهور است. او پیش از این هم صدای برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده بود. البته فعالیت‌های اخیر او فقط به تقلید صدا محدود نبوده. شکیبا در ماه‌های گذشته مطالبی انتقادی درباره حکومت و وضعیت اقتصادی ایران نیز منتشر کرده بود و به اشکال مختلف از اعتراضات و معترضین به خصوص معترضین 18 و 19 دی ماه 1404 حمایت کرده بود و رسانه‌های حکومتی در پوشش خبر تشکیل پرونده به این مواضع قبلی او هم اشاره کردند.
18: از اونجا که فصل مدرسه دانشگاه نزدیکه، خواستم یه نکته طلایی بهتون بگم. اونایی که تو کارنامه‌شون 18 و 19 دارن، نمره‌شون خود 20. راهتون سبز. عشقی.
13: در حال حاضر اما جزئیات مهمی از این پرونده نامشخص است. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که سعید شکیبا دقیقاً با چه اتهامی روبروست، پرونده او در چه مرحله‌ای قرار دارد و منظور قوه قضایی از برخورد مقتضی چیست؟ به هر حال این اولین بار نیست که شوخی با مقامات جمهوری اسلامی برای تولید کنندگان محتوای طنز دردسرساز شد و به نظر می رسد برای این روند نقطه پایانی هم وجود ندارد.
2: شنیدید از جلال سعیدی درباره یک طنز پرداز که این روزها بسیار سر و صدا کرده، طنزی که ارائه داده بود. اما در فرانسه به مناسبت 100مین سال تولد میشل فوکو، نمایشگاه‌ها، نشست‌های علمی، برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، کتاب‌های پژوهشی و حتی رمان‌های مصور متعددی تدارک دیده شده تا بار دیگه آثار این فیلسوف نامدار قرن 20 بازخونی بشه. میشل فوکو در میان ایرانی ها هم به ویژه با سفرهایی که در بحبوحه انقلاب بهمن 57 به تهران داشت چهره‌ای شناخته شده است. اصلی ترین نظریات فوکو چه بود و درباره انقلاب ایران چگونه فکر میکرد؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
19: میشل فوکو که با اندام و هیئتی شبیه راهبان بودایی، سر تراشیده و بلوز یقه اسکی شناخته میشد، در دوره خود نماینده نوع تازه‌ای از روشنفکران بود که به ویژه برای دانشجویانشان دسترس پذیرتر و اجتماعی تر بودند. این فیلسوف که پس از دریافت مدرک عالی تدریس فلسفه در سال 1951 به سوئد، لهستان و آلمان اعزام شد و سپس در مرکز فرانسه به تدریس روانشناسی پرداخت و به عضویت کالج دو فرانس درآمد، در دهه 1970 فعالیت‌های سیاسی متعددی را در حمایت از زندانیان در فرانسه، پناهجویان ویتنامی و فعالان اتحادیه‌های کارگری آغاز کرد. نخستین اثر مهم او تاریخ جنون در عصر کلاسیک، در واقع رساله دکتری‌اش در سال 1961 بود. دومین اثرش واژه‌ها و چیزها، جستاری درباره باستانشناسی علوم انسانی بود که در سال 1966 با استقبال گسترده دردی روبرو شد و فوکو را به عنوان پاپ ساختارگرایی مطرح کرد. این فیلسوف در سال 1975 کتاب مراقبت و تنبیه را منتشر کرد که مجموعی از تأملات او در ارتباط با تجربهش در گروه اطلاع رسانی درباره زندان‌ها بود. فردریک گرو، نویسنده کتاب قدرت فوکو، گفته است که فوکو بی‌تردید برخی مفاهیم مانند جنون، قدرت یا جنسیت را به طور عمیق بازنگری و بازتعریف کرد، تا جایی که امروزه دیگر نمیتوان درباره این موضوعات بدون ارجاع به آثار فوکو تحقیق انجام داد. اما نظر فوکو به ویژه درباره قدرت چه بود؟ او خود در گفتگوی با نوام چامسکی، فیلسوف آمریکایی، در سال 1971 گفت:
20: On a l'habitude, du moins dans notre société européenne,
21: دست کم در جامعه اروپایی خودمان عادت داریم قدرت را چیزی بدانیم که در دست حکومت متمرکز شده و از طریق شماری از نهادهای کاملا مشخص اعمال می شود. نهادهای مانند دستگاه اداری، پلیس و ارتش. می دانیم که همه این نهادها برای انتقال دستورها به اجرا گذاشتن آنها و مجازات کسانی ایجاد شدند که از آنها اطاعت نمی کنند. اما من معتقدم که قدرت سیاسی همچنان از طریق مجموعه از نهادها نیز اعمال می شود که ظاهرا هیچ ارتباطی با قدرت سیاسی ندارند. مستقل از آن به نظر میرسند، اما در واقع مستقل نیستند. به خوبی میدانیم که دانشگاه و به طور کلی کل نظام آموزشی که در ظاهر صرفاً برای انتقال دانش به وجود آمده است، در واقع دستگاهی است که برای حفظ قدرت یک طبقه اجتماعی مشخص و محروم کردن طبقه اجتماعی دیگری از ابزارهای قدرت طراحی شده است. نهادی مانند روانپزشکی نیست که ظاهراً فقط برای خیر بشریت و افزایش دانش روانپزشکان به وجود آمده است، در واقع به شیوهی برای اعمال قدرت سیاسی بر یک گروه اجتماعی تبدیل شده است. دستگاه قضایی نیز همین طور است. به هر حال به نظرم وظیفه سیاسی امروز در جامعه‌ای مانند جامعه ما این است که سازوکار نهادهایی را نقد کنیم که ظاهرا از همه بی‌طرف‌تر و مستقل‌ترند، تا آن خشونت سیاسی که به طور پنهانی اعمال می‌شود آشکار شود و بتوان با آن مبارزه کرد. اگر پیش از این کار سیمای جامعه و فرمول آن را ارائه دهیم، این خطر وجود دارد که اجازه دهیم همان روابط دوباره شکل بگیرند، حتی در قالب‌هایی به ظاهر شریف و پاک مانند سندیکالیسم آنارشیستی.
19: فوکو در آن دوره بیشتر زمان خود را در ایالات متحده می گذراند و در آنجا روی مجموعه تاریخ جنسیت کار کرد، مجموعه‌ای که سه جلد آن بین سالهای 1976 تا 1984 منتشر شد و جلد چهارمش پس از مرگ او در سال 2018. اما نظرات فوکو اختلافهای فلسفی اساسی با جریانهای مارکسیستی و انسانگرایانه مطرح در زمانش داشت و معتقد بود که نمیتوان مفاهیمی چون عدالت را بدیهی و مستقل از تاریخ و جامعه دانست.
20: que cette notion de nature humaine.
21: نمیتوان از این باور دست بکشم که مفهوم طبیعت انسانی، مفهوم نیکخواهی، عدالت، ذات انسانی و تحقق ذات انسانی همگی مفاهیم و تصوراتی هستند که در درون تمدن ما، در چهارچوب نوع دانش ما و شکل خاص فلسفه ما پدید آمدند. بنابراین این مفاهیم خود بخشی از نظام طبقاتی ما هستند و نمیتوانیم، هرچند این امر تأسف‌بار باشد، از آنها برای توصیف یا توجیه مبارزه استفاده کنیم که اصولا باید و در واقع ناگزیر است که بنیانهای خود جامعه ما را دگرگون کند. در اینجا با نوعی تعمیم و فراتر رفتن از حدود تاریخی مواجهیم که من نمیتوانم توجیه تاریخی برای آن پیدا کنم.
19: میشل فوکو در اواخر سال 1978 برای تهیه گزارش‌هایی درباره انقلاب ایران به تهران سفر کرد و گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی را در این زمینه به چاپ رساند. از جمله در مقاله‌ای با عنوان ایرانیان چه رؤیایی در سر دارند که اکتبر 1978 در یک هفته‌نامه فرانسوی منتشر شد، به بررسی خواسته‌های معترضان علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی پرداخت و نوشت: اعتراضات ایران را نمی‌توان صرفاً تلاشی برای سرنگونی حکومت و قراری یک نظام سیاسی جدید دانست، بلکه در کنار مخالفت با استبداد سلطنتی، معترضان خواهان شکل دیگری از سازماندهی جامعه و سیاست هستند. اولیویا روا، پژوهشگر علوم سیاسی، در این زمینه میگوید:
22: انقلاب ایران چیزی فراتر از یک انقلاب سیاسی است. او آن را به تعبیر خودش اعتصاب سیاست میبیند، یعنی کشوری که یک پارچه به سادگی حمایت از یک رژیم را متوقف میکند. فوکو یکی از معدود کسانی است که از همان ابتدا فهمید این یک انقلاب مذهبی است، اما نه یک انقلاب روحانیت محور. روحانیت با خمینی قدرت را به دست گرفت، اما آنچه او می‌بیند نوع انقلاب عرفانی است. چیزی که برای او اهمیت دارد شیوه ای است که مردم به سخنان خمینی گوش می‌دهند. لحظه ای که او را مجذوب خود می‌کند همین است. این گسست است. او یک فیلسوف است، نه یک ایدئولوژی سیاسی.
19: برخی تحلیلگران معتقدند فوکو بیش از آن که مدافع برنامه سیاسی خمینی باشد، مجذوب امکان ظهور نوعی نیروی سیاسی متفاوت از الگوی متعارف غربی شده بود. اما با پیروزی انقلاب و مسلط شدن طبقه روحانیت، سرکوب سیاسی این بار شدیدتر در ایران از سر گرفته شد و بسیاری از منتقدان فوکو در این سالها گفتند که او نتوانست تحولات پس از انقلاب را پیش بینی کند و گمان می‌کرد انقلاب ممکن است به نظمی متفاوت و رهایی بخش منجر شود. آقای روا میگوید
22: فوکو البته علیه بازداشت‌ها، اعدام‌ها، سرکوب و غیره اعتراض کرد. او در این باره بسیار بسیار صریح بود، اما از نظر او این وضعیت تقریباً اجتناب ناپذیر بود. فوکو آرمانگرا نیست. این همان چیزی است که اینجا درک نکردند. او با آنچه پس از انقلاب اتفاق می‌افتاد علاقه‌ای نداشت، چون می‌دانست نتیجه نمی‌تواند چیزی جز سرخوردگی برای همه باشد. اسلام سیاسی برای فوکو جذابیتی نداشت.
19: فوکو در آوریل 1979 در نامه‌ای سرگشاده به مهدی بازرگان، نخست وزیر وقت ایران، نسبت به نقض حقوق بشر در حکومت جدید ابراز نگرانی کرد و در نوشته‌های پایانیش نیز به تحولات نگران کننده ایران پرداخت. اما فشار انتقادها علیه او موجب شد فوکو در 5 سال باقی مانده عمرش دیگر درباره ایران در عرصه عمومی اظهار نظر نکند. اما صرف نظر از افکار او درباره ایران، اکنون در 100th سال تولدش، کارشناسان معتقد اهمیت این فیلسوف فراتر از مفاهیمی است که مطرح کرد و بیشتر به روش فکری او مربوط می شود. روشی مبتنی بر اندیشه انتقادی که تأکید دارد آنچه را که در مقطعی از زمان می تواند حقیقت به نظر برسد بیچون و چرا نپذیریم.
2: بله، از مصطفی خرجی درباره میشل فوکو شنیدید و یکی از مشهورترین شاید جمله هایی که فوکو گفته بود و بسیار هم این سو آن سو دیده میشه، نوشته میشه. به هر حال این روزا شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو پدید آورده که اگه حتی چیزی هم ندونیم سریع میتونیم ازش استفاده کنیم، این بر اون بر بنویسیم. یکی از اون جمله هاش که به نظرم به کار امروز ما هم میاد و در پایان این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 دوست دارم یادآوریش کنم برای هممون، برای خودم در ابتدای قضیه، میگه که دانش قدرت است. امیدوارم با این جمله کوتاه و مؤثر امروزتون رو سپری کنید در کنار کتاب، روزنامه، مجله و به هر حال این گونه سپری بشه پنجشنبه‌تون. روزتون خوش.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ذخایر آب سدهای ایران 30% افزایش یافت. سخنگوی سپاه پاسداران میگوید حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز خودسرانه نبوده است. سازمان ملل درباره بحران غذایی ناشی از اختلال در تنگه هرمز هشدار داد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. بر اساس تازه ترین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم آب ذخیره شده در سدهای کشور با افزایش 30% نسبت به پارسال به بیش از 23 میلیارد متر مکعب رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، با وجود این افزایش، مخازن سدهای کشور تنها 45% پر هستند. با این همه سدهای لار، دوستی، طرق، 15 خرداد، بارزو و ساوه همچنان کمتر از 10% ظرفیت خود آب دارند. در مقابل سدهای جگین، ایلام و آزادی تقریبا به طور کامل پر شدند. از ابتدای سال آبی جدید تا 19 مهر ورودی آب به سدها 62% و خروجی آنها 39% نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. میزان بارندگی در سطح کشور نیز در این مدت به بیش از 4 میلی‌متر رسیده است. سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت این حملات خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. حسین محبی روز چهارشنبه مدعی شد آمریکا 2 بار در جریان مذاکرات با ایران حمله کرده و بار سوم نیز پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تعهدات خود را نقض کرده است. او حمله به کشتی‌ها را پاسخی به آنچه سومین نقض عهد آمریکا خان توصیف کرد. غلام حسین کرباسچی، دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی، چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت حمله به 3 کشتی بهانه‌ای برای نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد فراهم کرد. به گفته کرباسچی، مسعود پزشکیان هم نمی‌دانسته چه کسی کشتی‌ها را زده است. کرباسچی تأکید کرد اگر ایران آن 3 کشتی را نمی‌زد، اکنون دست برتر را داشت. در آستانه روز جهانی غذا، سازمان ملل هشدار داد اگر ایران و آمریکا طی چند هفته آینده بر سر عبور کود شیمیایی از تنگه هرمز توافق نکنند، بخش‌هایی از آسیا و آفریقا با بحران غذایی روبرو می‌شوند. معاون دبیرکل سازمان ملل به رویترز گفت تأخیر در توافق می‌تواند به از دست رفتن فصل کشت منجر

کشورهای تحت حکومت‌های اقتدارگرا تلاش کردند. برگزار کنندگان با اشاره به سالها فعالیت ستوده در دفاع از حقوق زنان و دیگر شهروندان یادآوری کردند که او بارها بازداشت و زندانی شده است. روبرتو گونزالس از مدیران بنیاد حقوق بشر از ادامه تلاش‌های ستوده برای دفاع از حقوق افراد تحت تعقیب آزار تقدیر کرد. مراسم اهدای جایزه امروز پنجشنبه در لاهه هلند برگزار می‌شود. برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده است که افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بر اثر جنگ خاورمیانه می تواند امسال 130 میلیون نفر دیگر را به زیر خط فقر بکشاند. رئیس این نهاد روز پنجشنبه گفت کشورهای در حال توسعه برای مهار قیمت انرژی یارانه‌های گسترده‌ای پرداخت کردند، اما منابع مالی آنها رو به پایان است. او افزود این کشورها هنوز از پیامدهای همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین بهبود نیافتند. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شمار قربانیان فرو ریختن سقف مدرسه در پاکستان به 34 نفر رسید. دادگاه هامبورگ دو متهم به جاسوسی برای نیروی قدس سپاه را به زندان محکوم کرد. شبکه ایکس بیش از 13 هزار حساب مرتبط با عملیات نفوذ ایران، روسیه و چین را مسدود کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. شمار قربانیان فرو ریختن سقف یک مدرسه در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان به دست کم 34 نفر افزایش یافت. یک معلم زن نیز در میان جان باختگان است. 33 نفر از این عده دانش آموز بودند. این حادثه صبح پنجشنبه زمانی رخ داد که کودکان زیر 12 سال در کلاس‌های درس بودند. سخنگوی بیمارستان محل انتقال مجروحان اعلام کرد که بیش از 40 نفر زخمی شدند و حال برخی از آنان که بر اثر برخورد میله‌های فولادی آسیب دیدند وخیم است. پلیس پاکستان اعلام کرد مالک مدرسه بازداشت شده و دستور تحقیق درباره علت حادثه صادر شده است. عملیات آواربرداری برای یافتن ده‌ها کودک که احتمال می‌رود همچنان زیر آوار گرفتار باشند ادامه دارد. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ روز پنجشنبه دو مرد افغان را به اتهام فعالیت اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی و مشارکت در تدارک حملات به شخصیت‌های یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان به زندان محکوم کرد. به گفته دادستانی فدرال آلمان، متهم اصلی مأموریت‌های خود را مستقیماً از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران دریافت می‌کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاه یک مرد 54 ساله با نام اختصاری علی سین را به 8 سال و 6 ماه زندان و همدست 43 ساله او را با نام اختصاری تواب میم به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه این دو مرد را به اتهام فعالیت اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی و تلاش برای قتل و آتش سوزی عمدی شدید مجرم شناخته است. هر دو متهم ساکن آلمان بودند. شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد بیش از 13 هزار حساب کاربری را که در چارچوب عملیات نفوذ و تاثیرگذاری خارجی مرتبط با ایران، روسیه و چین فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود کرده است. ایکس روز چهارشنبه اعلام کرد که این شبکه‌ها با استفاده از حساب‌های غیر واقعی مطالبی درباره سیاست آمریکا و شخصیت‌های آمریکایی منتشر می‌کردند و نامزدها و چهره‌های عمومی از طیف‌های مختلف سیاسی را هدف قرار می‌دادند. در رویدادی جداگانه، شرکت اوپن آی ای نیز هفته گذشته از مسدود کردن شبکی از حساب‌های کاربری چت جی پی تی خبر داد که گردانندگان آن از ایران با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری مطالبی را در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌کردند. این هویت‌های ساختگی خود را روزنامه‌نگارانی از کشورهای غربی معرفی می‌کردند. اتحادیه اروپا اعلام کرد نشست سران این اتحادیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که قرار بود در عربستان سعودی برگزار شود به دلیل نگرانی‌های امنیتی به تعویق افتاده است. شورای اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد این نشست

به کشتی ها را سخنگوی سپاه پاسداران حمله به کشتی ها را پاسخی به آنچه نقض عهد آمریکا خواند توصیف کرد. غلام حسین کرباسچی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که حمله به سه کشتی بهانه‌ای برای نقض تفاهم نامه اسلام‌آباد فراهم کرد.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: می ولیشین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: چرا برای من مهمه؟ چرا برای شما مهمه؟ چون فردا فردا میشه روی ماست.
1: نگاهی به اظهار نظر یک نماینده مجلس در مورد واگذاری 110 هکتار از خاک چابهار به افغانستان. استارلینک در ایران، استفاده از اینترنت ماهواره‌ای چقدر فراگیر شده است؟
2: شهرهای جهان را
1: حذف نوازندگان زن از صحنه، گروه پالت در اعتراض تور کنسرت‌هایش را لغو کرد. سلام، من پریس هستم و اینجا استودیوی نگاه فرداست در پراگ. درباره مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا سوالات زیادی مطرح میشه، چون مردم در ایران در شرایط وخیم اقتصادی در انتظار یک تغییر هستند و بنبست موجود همچنان ادامه داره. جزئیات این گفتگوهای غیر مستقیم هر روز به شکلی تغییر حالت میده، ولی هسته اصلی تغییری نکرده. یک پرسش مهم اینه که آیا ایران و آمریکا دوباره به جنگ برمیگردن؟ این سوال در حالی جدی‌تر شده که مذاکرات برای پایان جنگ هنوز به نتیجه نرسیده و اسرائیل هم یکی از بازیگران مهم این معادله است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مسئول تیم مذاکره کننده ایران، آمریکا را به عهد شکنی متهم کرده و گفته واشنگتن باید تنبیه بشه و خواسته های ایران رو بپذیره. اختلاف اصلی دو طرف همچنان بر سر دامنه مذاکرات و برنامه هسته‌ای ایرانه. تهران خواهان بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد، اما ترامپ با تکیه بر فشار اقتصادی و محاصره دریایی بر توقف برنامه هسته‌ای ایران تاکید میکنه. از طرف دیگه ترامپ و نتانیاهو گفتن حمله به ایران پیش از انتخابات پیش رو فعلا به نفعشون نیست، بنابراین آغاز دوباره جنگ ممکنه بر وضعیت داخلی این دو کشور تأثیر بذاره. در ایران اما سخنگوی سپاه هشدار داده که احتمال حمله جدید همچنان وجود داره. انتخابات پارلمانی اسرائیل 27 اکتبر و انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا 3 نوامبر برگزار میشه. دو تاریخی که در محاسبات سیاسی دو کشور اهمیت دارن. پس فعلا نه توافقی در دسترسه و نه خطر جنگ کنار رفته. سوال اصلی اینه آیا فشارهای سیاسی و اقتصادی در ایران و احتمال تأثیر جنگ بر انتخابات داخلی آمریکا و اسرائیل تهران و واشنگتن رو دوباره پای میز توافق میکشونه، یا این بنبست در نهایت به دور تازه‌ای از درگیری منجر میشه؟ قطع سیمکارت از اون دست مجازات هایی که این روزها تقریبا بی سر و صدا در نقاط مختلف ایران فراگیر شده و در مقایسه با مجازات های دیگه مثل زندان و اعدام بسیار کمتر خبرساز میشه و دستگاه قضایی و امنیتی تصمیم گیرنده هم درباره اون اطلاع رسانی عمومی نمی کنه. مثلا تا حالا سخنگوی قوه قضاییه هیچ وقت نگفته در ماه ها یا سال های اخیر سیمکارت چه تعدادی از شهروندان مسدود شده. در رویداد این هفته هانا کاویانی از سیمکارت های به اجبار خاموش شده میگه.
3: تصور کنید که گوشیتون رو بر میدارید که شماره رو بگیرید، اما نمیتونید به کسی زنگ بزنید. اصلا تا حالا فکر کردید چه میزان از خدماتی که مثلا با اپلیکیشن های مختلف ازشون استفاده میکنید به خط این تلفن وصله؟ چرا میپرسم؟ چند روز پیش داستان کسی رو شنیدم که به خاطر استفاده از هشتگ نبعدان در شبکه های اجتماعی سیم کارتش قطع شده. یک هشتگ قطع کل دسترسی و مختل شدن همه جنبه های زندگی. در همین روزهایی که من این داستان رو شنیدم، افراد بیشتری هم خصوصا در شبکه‌های اجتماعی با صدای بلندتر دارن از پدیده‌ای میگن که شاید بخش بزرگی از جامعه ایران از اون هنوز اطلاع هم نداره. مثلا سعید سوزنگر، کنشگر حوزه امنیت شبکه در ایکس، بقیه رو ترغیب کرده که از قطع شدن سیم کارت ها بنویسن، پدیده‌ای که اون رو نقض فاحش حقوق شهروندی میخونه و میگه سکوت در این زمینه برای کسی امنیت نمیاره. امیلی امرایی، روزنامه‌نگار و مترجم، هم در ایکس نوشته بود این هفته که بسیاری در اطراف او با مجازات قطع سیم کارت روبرو شدن، اما میگن روشون نمیشه با این همه مشکلات ریز و درشت جامعه درباره این مشکل خودشون حرف بزنن. البته در همین هفته فهمیدیم که حرف زدن از این پدیده هم خودش البته بی درد سر نیست. تصور کنید که یک خبرنگاری که میخواید در این زمینه تحقیق کنید و به جامعه بگید که سیم کارت چرا قطع میشه و روی چه بخشی از زندگی تاثیر میگذاره. این داستان نگین باقری بود، خبرنگار نشریه آنلاین زومیت، که خانم باقری گزارشی درباره تاثیر این پدیده بر کسب و کارهای آنلاین نوشت و کمتر از یک ماه بعد در یک توییت خبر داد که بعد از نوشتن گزارش سیم کارت خودش هم قطع شده. و همه اینها در حالی اتفاق میفته که نه تشکیل پرونده شده، نه دادگاهی و نه حکمی ابلاغ شده. اصلا وقتی سیم کارت قطع میشه، تکلیف بقیه دادگاه‌ها و حکم‌ها هم اینطوری میشه که مثلا در یک پرونده یلدا معیری عکاس اجتماعی به تحمل 15 سال حبس محکوم شده و خودش در شبکه ایکس نوشته که اتفاقی به دادگاه رفته که متوجه شده دادگاه براش حکم غیابی صادر کرده. چرا غیابی؟ چون با شماره سیم کارتی باهاش تماس گرفته بودن که خودشون قطع کرده بودن. و در میان یک سوال مطرح میشه. اگر یک دستگاه قضایی همین دو سال پیش، سال 1403، در بالاترین سطح بخشنامه صادر میکنه که مسدودسازی کد ملی ممنوعه چون محرومیت اجتماعی فرد مجرم نباید به معنی مختل شدن زندگی خودش و خانوادش بشه، چطور در همون سال مسدود کردن قطع سیم کارت که این روزها به اندازه همون کد ملی مهمه رو شدت میبخشه و زندگی این همه آدم بدون حتی مجرم شناخته شدن رو به انهای مختلف مختل میکنه و هیچ مقام قضایی هم درباره اون اظهار نظر نمیکنه.
1: در ایران محدودیت‌های اینترنت توجه‌ها رو به استارلینک جلب کرده، راهی برای اتصال به اینترنت ماهواره‌ای و عبور از فیلترینگ. اما استفاده از استارلینک چقدر فراگیر شده و چه موانعی پیش روی کاربرانشه؟ علیرضا فیروزی از مؤسسه پیشگامان اینترنت آزاد به این پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
4: آدم‌هایی که استارلینک دارن عموماً به بقیه افراد نمیگن و خوشبختانه شرکت استارلینک هم این اطلاعات رو ریلیز نمی پابلیش نمی کنه که آدم ها بدونن چند تا استارلینک توی ایران هست یا این استارلینک ها کجا هستن، ولی اعداد مختلفی همه جا بیان شده، از 20,000 تا 50,000 تا 100,000 تا، این عدد واقعی کجا هست رو نمیشه گفت، ولی میدونیم چندین هزار استارلینک فعال هست توی ایران در جای جای ایران و خیلی از این افراد هم استارلینک رو دارن با یه سری تکنولوژی‌های دیگه همراه با یه سری تکنولوژی‌های دیگه استفاده می‌کنن، مثل یکی از تکنولوژی‌هایی که ما ابداع کردیم به نام توش استار که اجازه میده از طریق شبکه ملی اطلاعات یا همون اینترنت حلال بتونن از هر جای ایران به دستگاه استارلینکشون وصل شن و از اینترنت آزاد استفاده کنن و بهره ببرن. ما این اپلیکیشن رو هم داریم ریلیز می‌کنیم که همه افرادی که استارلینک دارن بتونن استفاده بکنن. این بدون ریسک نیست، این به این معنی نیست که میتونن اطلاعاتش رو توی اینترنت بذارن و هر کسی به استارلینکشون متصل بشه. همچنان به دلیل خطرهایی که داره ما با همه کاربرا میگیم این اشتراک رو فقط با افرادی که بهشون کاملا اعتماد دارن، با خانواده درجه یکشون به اشتراک بذارن، چون میتونه خطرهای بالقوه بسیار زیادی براشون داشته باشه. جمهوری اسلامی مخصوصا در چند ماه اخیر یه سری قوانین جدید رو آورد که از اون طریق بتونه افرادی که از استارلینک استفاده میکنن رو مجازات های بسیار سنگینی بکنه. به همین خاطر ریسک بسیار بالاست. هر چند که ثابت شده که زیاد دلیل و برهان هم نیاز نیست برای اینکه بخوان کسی رو مجازات بکنن. به همین خاطر باید همیشه جانب احتیاط رو رعایت کرد. یه سری ادعا هر یه مدت یه بار میاد بیرون که تونستن استارلینک ها رو مختل بکنن، تونستن استارلینک ها رو بر اساس سیگنالشون شناسایی بکنن. اطلاعاتی که ما داریم اطلاعاتی است که جمع آوری کردیم، به همین خاطر اطلاعات 100% دقیقی نیست، ولی اطلاعاتی است که تا الان از طریق گروه های مختلف و افراد مختلف جمع آوری کردیم. به نظر میرسه بیشتر شناسایی ها به دلیل بی احتیاطی کاربرها بوده. بی احتیاطی به چه معناست؟ به این معناست که آنتن استارلینکشون در دید بوده. برای اینکه استارلینک رو بپوشونن خیلی راحت هست، یه دونه کارتون کافیه دورش بذارن و یک پارچه نازک روش بکشن، اون موقع هیچ جوری نمیشه آنتن استارلینک رو دید از بالا پایین یا از هر جای دیگه. سیگنال هایی که از آنتن استارلینک بیرون میاد به دلیل نوع خاص تکنولوژی استارلینک با فاصله ای که ازش میگیریم خیلی سخت میشه دیتکت کردنشون، شناسایی کردنشون، و ما هیچ شاهدی بر این نداریم که حتی روسیه در جنگ اوکراین تونسته باشه آنتن های استارلینک رو بر اساس سیگنالشون شناسایی بکنه، ولی نیاز چندانی هم به اون نیست. کاری که جمهوری اسلامی میکنه و به نظر میاد داره مرتب هم انجامش میده بر اساس رفتار آدم ها در استفاده از استارلینک. به چه معنا؟ به این معنا که زمانی که اینترنت کاملا قطع هست، اگر شما در سوشال میدیا در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشید یا اون استاتوس تلگرامتون نوشته باشه recently seen، این به این معنی هست که شما به اینترنت وصل بودید. و خیلی راحت میتونن شما رو شناسایی کنن، ببینن کی بودید و بیان دستگیرتون بکنن. یک مورد دیگه هست آدمهایی که درباره استارلینکشون حرف میزنن. یک تکنولوژی هست که باید استفاده بکنید برای زمانهای ضروری، و اگر این رو با بقیه به اشتراک میذارید باید خیلی حواستون باشه با چه افرادیه. و اینها به نظر میاد مهمترین روش‌هایی بوده که افراد از طریق اون شناسایی شدن. ولی همونجوری که گفتم چندین هزار استارلینک رو من در ایران میشناسم الان که همشون ماها و سالها دارن استفاده میکنن بدون اینکه هیچ موقع مشکلی براشون به وجود بیاد، به این دلیل که نکات امنیتی رو رعایت میکنن در زمینه استفاده از استارلینک.
1: صحبت از سرمایه گذاری افغانستان در چابهاره، اما چرا پای واگذاری خاک ایران به میون اومده؟ اظهارات یک نماینده مجلس درباره واگذاری چندین هکتار به سرمایه گذاران افغان جنجال به پا کرده و او هم رسانه ها رو به تحریف متهم کرده. چه چیزی درباره این توافق میدونیم و مرز بین حق بهره برداری و مالکیت زمین کجاست؟ مجموعه درستی سنجی فکت‌نامه به این موضوع پرداخته.
5: این محسن زنگن است، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی.
6: من یه خبر خوبی رو همینجا برای اولین بار از این شبکه سحر خدمت مردم عزیز افغانستان عرض بکنم که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم، یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه.
5: پیشبینی این که بعد از انتشار این صحبت‌ها قوغایی در شبکه‌های اجتماعی برپا بشه چندان سخت نبود. اینکه یک کشور دیگه بخواد در ایران اونطور که نماینده تربت حیدریه گفته برای خودش سرزمین داشته باشه، خب معلومه که حساسیت برانگیز میشه. البته بعد از بالا گرفتن واکنش‌ها این نماینده مجلس طبق معمول رفت سراغ دیوار کوتاه رسانه‌ها و گفت این حرف‌ها دروغ‌پردازی رسانه‌های معاند بوده. زنگنه ادعا کرده که حرفاش تحریف و ویدیوی صحبتاش تقطیع شده تا رابطه دو کشور ایران و افغانستان تضعیف بشه. اما ماجرا چیه؟ ظاهراً حرف بر سر تفاهم‌نامه‌ایه که بین تهران و کابل امضا شده. بر اساس این تفاهم‌نامه قرار شده 10 هکتار زمین در بندر چابهار و حدود 100 هکتار هم در منطقه آزاد چابهار برای سرمایه‌گذاری به افغانستان اختصاص داده بشه. البته ما هنوز نمی‌دونیم که این تفاهم‌نامه در چه قالبیه و چه جزئیاتی داره، چون متن تفاهم‌نامه منتشر نشده. اما این رو می‌دونیم که طبق قانون فروش زمین در مناطق آزاد به خارجی‌ها ممنوعه. تغییر خطوط مرزی هم خلاف قانون اساسیه و ضمناً تفاهم‌نامه ها و عهدنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسن. در دنیا برای همکاری های از این دست مدل های حقوقی گوناگونی پیش بینی شده که در همه اونها انتقال مالکیت بر خود زمین منتفیه و عمدتاً روی بهره برداری و سود بردن از خدمات و استفاده از منافع در یک دوره زمانی متمرکزن. البته این اولین بار نیست که موضوع حضور و سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در چابهار منتشر میشه. از 4-5 سال قبل موضوع استفاده ترانزیتی یا صادرات و واردات کالا و بهره برداری از این بندر و استفاده از خدماتش مطرح بوده و ماجرای اخیر تازه ترین مورد از این اخبار و حاشیه ها محسوب میشه.
1: دولت میگه درآمد مالیاتیش 56% بیشتر شده، اما وقتی قیمت ها مدام بالا میرن این افزایش چقدر نشونه موفقیت در گرفتن مالیات و چقدر نتیجه تورم؟ پشت این اعداد چی میگذره و سهم شما از تامین درآمد دولت چقدره؟ رویا ملکی در برنامه جیب به این موضوع پرداخته.
7: در 6 ماهه اول سال 1405 درآمدهای مالیاتی دولت 56% افزایش داشته. این ادعای رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران، اما این عدد واقعا به چه معناست و چه سود و زیانی برای جیب شما داره؟ این برنامه جیبه و من رویا ملکی به شما درود میگم. سازمان امور مالیاتی گفته دولت در 6 ماه نخست امسال 1085 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته، یعنی حدود 56% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته. اما این جلوه فروشی عمدتاً زیر سر تورم نظرنگی دولت در وصول بیشتر مالیات. چطوری؟ وقتی تورم نقطه به نقطه نزدیک 90% یعنی قیمت کالاها جهش کرده و به همون نسبت مالیات بر ارزش افزوده‌ای هم که از جیب شما میره بالا رفته، یعنی تورم عدد مالیات اسمی رو بالا برده. با این میزان تورم رشد واقعی مالیات‌ها در اصل منفی 10 تا 17%، یعنی دولت عدد بیشتری پول گرفته اما قدرت خریدش برای مخارج کشور تا 17% نسبت به سال گذشته کوچکتر شده. پس این افزایش مالیات حاصل تورمه، نه وصول بیشتر. رئیس سازمان مالیاتی پیشتر گفته بود 80 تا 90% مالیات رو هولدینگ ها، پتروشیمی ها، فولادی ها و بانک ها میدن، اما بخش بزرگی از این ابر شرکت ها دولتی یا شبه دولتی هن. یعنی این مالیات تا حد زیادی جابجایی پول از این جیب دولت به اون جیبشه. تازه شرکت هایی که فرار مالیاتی هم دارند، اینو من نمیگم.
8: ما صرفا از چند تا شرکت بزرگ، یعنی تو اوردر شرکت های پتروشیمی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت و اینها، چند 10,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی پیدا کردیم.
7: میمونه جیب مردم. رئیس سازمان مالیاتی گفته سال گذشته مالیات 90% اصناف با اظهارنامه خودشون صفر شده. پس بار اصلی روی دوش کیه؟ محاسبات نشون میده بر اساس آمار کل سال 1404 نزدیک به نصف کل مالیات کشور رو مردم میدن. 35%ش مالیات بر ارزش افزوده است که روی قیمت هر کالایی از شیر تا موبایل کشیده شده. 17% هم مالیات بر درآمدی که بخش عمدهش مستقیم قبل از اینکه حقوق به دستتون برسه از پیش کارمند و کارگر کسر میشه. شاهکار قصه اینجاست که دولت دو بار از مردم مالیات میگیره. بار اول مالیات تورمیه، یعنی وقتی کسری این تراز عملیات دولت به جای 280 همت به رقم وحشتناک 1258 همت در بودجه سال 1403 میرسه. کسری با استقراض از بانک ها و بانک مرکزی پر میشه، یعنی خلق پول. نتیجهش میشه تورم سنگینی که ارزش پسنداز شما رو پودر میکنه. در این وضعیت حقوق بگیر فقط تماشاگر آب شدن پولشه، اما کسی که دارایی داره برای فرار از تورم میره سمت طلا، دلار، ماشین یا ملک، همش میگه چی بخرم. اما بار دوم مالیات بر سود تورمیه، یعنی دولت برای همین تلاش مردم هم نقشه داره. تورم قیمت دارایی شما رو به صورت اسمی بالا میبره و دولت میاد وسط و از همین رشد اسمی از طریق مالیات نقل و انتقال، مالیات خونه و خودروی لوکس و مالیات بر سود اسمی شرکت ها مالیات میگیره. ساده بگم دولت یک بار با تورم دارایی مردم رو میخوره، بار دوم از سودی مالیات میگیره که خودش با همون تورم خلق کرده. در نهایت سوال این نیست که دولت چقدر افزایش درآمد مالیاتی داشته، سوال اینه که چه کسی تاوان این چرخه معیوب رو میده.
1: کشته شدن علی خامنه‌ای و شماری از فرماندهان ارشد، جنگ، بحران اقتصادی و نارضایتی گسترده مردم هنوز به فروپاشی جمهوری اسلامی منجر نشده. حکومتی که بخش بزرگی از مشروعیت اجتماعیش را از دست داده، چگونه همچنان قدرت را حفظ کرده و چه عواملی مانع تبدیل بحران‌های متعدد اون به فروپاشی سیاسی شدند؟ وحید پوراستاد در برنامه این هفته زاویه به این موضوع می‌پردازد.
9: چرا جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده؟ سوالی که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی، جنگ و بحران اقتصادی و مخالفت بخش بزرگی از جامعه با حکومت بیشتر از هر زمان دیگری مطرح شده. با وجود همه این ضربه ها جمهوری اسلامی هنوز پابرجاست، چون بحران حتی بحران های همزمان لزوماً به فروپاشی قدرت منجر نمیشه. جمهوری اسلامی بخش بزرگی از مشروعیتش رو از دست داده، اما دستگاه سرکوب، شبکه منافع و ساختار فرماندهیش هنوز از کار نیفتادن. سپاه، بسیج و نهادهای اطلاعاتی فقط اعتراض رو سرکوب نمی کنن. با بازداشت، تهدید و نابودی تشکل‌های مستقل می‌کوشن مانع تبدیل خشم عمومی به نیروی سازمان یافته بشن. در رأس حکومت هم با وجود ضربه‌های سنگین هنوز نشانه‌های روشنی از شکاف فلج کننده یا ریزش سازمان یافته نیروهای امنیتی دیده نمی‌شه. حتی اعتراض‌های گسترده هم تا وقتی به اعتصاب‌های هماهنگ در بخش‌های کلیدی اقتصاد، اداری کشور و نهادهای حکومتی نرسه، ممکنه قدرت رو به چالش بکشن، اما نتونن توانایی حکومت برای اداره و کنترل کشور رو از بین ببرن. عامل مهم دیگه پیوند قدرت و منفعت. جمهوری اسلامی برای موندن به حمایت اکثریت نیاز نداره. اقلیتی سازمان یافته متشکل از نیروهای وفادار، مدیران و شبکه‌های اقتصادی وابسته میتونن در برابر اکثریتی ناراضی اما پراکنده دوام بیاره. حتی تحریم و بحران برای بعضی از همین شبکه‌ها انحصار، امتیاز و فرصت سوداوری ایجاد میکنه. از طرف دیگه فقر همیشه به شورش منجر نمیشه. مردمی که برای اجاره خونه، دارو و غذا میجنگند ممکنه خشمگین تر بشن، اما توان کمتری برای اعتراض و اعتصاب مداوم داشته باشن. بخشی از جامعه با وجود مخالفت با حکومت از هرج و مرج و آینده نامعلوم میترسه. اپوزیسیون هم با اختلافهای عمیق بر سر رهبری، شیوه گذار و آینده ایران روبروست. رقابت و گاهی تلاش برای حذف یکدیگه امکان شکل‌گیری ائتلافی فراگیر رو محدود کرده و تصویر روشنی از جایگزین جمهوری اسلامی به جامعه ارائه نمیده. جنگ هم الزاماً ضربه آخر نیست. میتونه به حکومت فرصت بده فضای کشور رو امنیتی تر و مخالفت سیاسی رو زیر سایه تهدید خارجی ببره. با این حال جامعه ایران منفعل نیست. نافرمانی زنان و جوانان، اعتراض‌های پی در پی، تجمعات اعتراضی صنفی و شبکه‌های همبستگی نشون دادن که حکومت نتونسته مقاومت اجتماعی رو از بین ببره. اما این ظرفیت‌ها هنوز به نیروی هماهنگ که بتونه ساختار قدرت رو به طور کامل متوقف کنه تبدیل نشدن. بحران‌های جمهوری اسلامی عمیقن، اما هنوز به یک بحران واحد و فلج کننده در مرکز قدرت تبدیل نشدند. در مقابل جمهوری اسلامی هم بحرانهاش که به شدت عمیقاً رو حل نمی کنه. برای ادامه حیات خود زمان می خره، اما هزینه این زمان رو مردم و آینده ایران می پردازند.
1: موسیقی در ایران بعد از انقلاب 57 مدام روی لبه تیغ حرکت کرده. بیش از 40 ساله که این هنر در برزخ بین مجاز و ممنوع سرگردان مونده. اما برای زنان هنرمند، زنان نوازنده و زنان خواننده این موانع همیشه چند برابر بوده. تازه ترین نمونه از این محدودیت‌های سلیقه‌ای دامن گروه موسیقی پالت رو گرفته. این گروه به تازگی از لغو کامل تور کنسرت‌هاش در ایران خبر داد. خود تور کنسرت رسماً ممنوع نشده بود، اما مقامات محلی در چند استان برای برگزاری کنسرت‌ها شرط گذاشته بودند. عضو زن گروه که از اعضای اصلی پالت نباید روی صحنه حضور داشته باشه. پاسخ گروه پالت به این تقاضا یک نه قاطع و دست جمعی بود. پالت در بیانیه رسمی در اینستاگرام این گروه نوشت: ما گروه پالت 7 نفر هستیم و زمانی روی صحنه می رویم که هر 7 نفرمان امکان اجرا داشته باشیم. این یک مورد استثنایی نیست. پیش از این هم محسن شریفیان، مؤسس و سرپرست گروه لیان، از لغو کنسرت‌های این گروه در اهواز به دلیل کاملا مشابه خبر داده بود. اما این نشونه چیه؟ کنسرت‌های علیرضا قربانی در برخی از شهرها با حضور کامل اعضا برگزار میشه و در بعضی شهرها با همین مشکل روبرو میشه، در حالی که یک مجوز رسمی و کشوری از وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت میشه، اما مقامات محلی و نهادهای موازی در شهرهای دیگه به سادگی این مجوزها رو لغو میکنن. اما مهمتر از اون، هنرمندان زنی هستند که با حذف سیستماتیک مواجهن. این حذف آینه تمام نمای سیاست‌های دیرینه صدا و سیماست. تلویزیون حکومتی ایران دهه هاست که ممنوعیت برای تکخوانی و نوازندگی زنان اعمال کرده. دایره این محدودیت‌ها در صدا و سیما حتی به ممنوعیت نشون دادن خود سازهای موسیقی هم در بسیاری از موارد میرسه. اما بعد از جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات دی ماه 1404، ایستادگی هنرمندان در برابر این شروط بازار موسیقی ایران رو وارد یک تقابل بی‌سابقه کرده. گروه‌هایی مثل پالت با پایین اومدن از صحنه خط قرمز جدیدی رو ترسیم کردند. در مقابل عده‌ای از جمله یکی از نوازندگان مهمان سابق این گروه در ایکس با لحنی انتقادی گفته که این ایستادگی به این دلیله که این نوازنده همسر خواننده این گروهه و این گروه قبل‌تر واکنش مشابهی به نفع نوازندگان زن نشون نداده. طرفداران گروه پالت و اهالی موسیقی هم در پاسخ نوشتن که این تفاوت بین عضو اصلی و عضو موقت گروهه و حالا شقایق صادقیان عضو اصلی گروهه. جا جمهوری اسلامی از بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی و اعتراضات دیماه 1404 علاوه بر بازداشت و صدور احکام قضایی، حساب اینستاگرام متعلق به چندین خواننده زن رو با حکم قوه قضاییه مسدود کرده. زارا اسماعیلی، پرستو احمدی و اعضای گروهش، هیوا سیفی‌زاده و اعضای گروهش و کسانی که شاید نامشون در فضای مجازی وایرال نشده، زنانی هستند که هدف حذف قرار گرفتن اما حالا به نام‌های آشنا تبدیل شدن. لطفاً از یوتیوب ما رو دنبال کنین و عضو صفحه رادیو فردا در یوتیوب بشین تا وقتی گزارشی منتشر میشه شما اولین نفری باشین که باخبر میشه. هر اتفاقی که امروز میفته مهمه، چون ممکنه آینده ما رو تغییر بده.

با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا.

0: خوش اومدید به ایستگاه 19. من محمد زرقامی هستم و امروز برای اونهایی که در ایران همکنون شنونده رادیو فردا هستند، 23 روز از مهر ماه 1405 پنجشنبه است و فردا هم یک روز تعطیل خواهد بود. امیدوارم که پنجشنبه رو به خوبی سپری کنید و جمعه بسیار خوبی در انتظارتون باشه. جدای از اون، امروز روز عصای سفید هم بوده که جا داره تبریک بگیم به همه شنونده های خوبی که نابینا هستند و شنونده رادیو فردا هستند، دو سال هاست با ما دارن زندگی میکنن و روزگار رو سپری میکنند. نگاهی خواهیم داشت در این برنامه به آخرین تحولات میان تهران و واشنگتن و همچنین برای شما میگیم از در اصل اختلافاتی که در داخل ایران بر سر مسئله جنگ ادامه یا توقف و رسیدن به یک راه حل نهایی وجود داره و در ادامه هم مطالب مفصل دیگری خواهیم داشت که اگر با ما همراه بمونید قاعدتا شنوندهش خواهید بود. اما بیش از این که همه این مسائل رو با هم بشنویم و این برنامه خبری و تحلیلی رو ورق بزنیم، بریم و سراغی بگیریم از خبرها، همراه بشیم با یکی از پیشکسوتان رادیو فردا، حمید فاطمی، که افتخار دارم در استودیو در کنارشون باشم و خبرها رو به آگاهیتون برسونم.
1: خیلی ممنون. با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شمار قربانیان فرو ریختن سقف یک مدرسه در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان به دست کم 34 نفر افزایش یافت. یک معلم زن نیز در میان جان باختگان است. این حادثه صبح پنجشنبه زمانی رخ داد که کودکان زیر 12 سال در کلاس‌های درس بودند. در این سانحه بیش از 40 نفر زخمی شدند. مالک مدرسه بازداشت شده و دستور تحقیق درباره علت حادثه صادر شده است. عملیات آواربرداری برای یافتن ده‌ها کودک که احتمال می‌رود همچنان زیر آوار گرفتار باشند ادامه دارد و مقام‌ها هشدار دادند که شمار قربانیان ممکن است افزایش یابد. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ روز پنجشنبه دو مرد افغان را به اتهام فعالیت اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی و مشارکت در تدارک حملات به شخصیت‌های یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان به زندان محکوم کرد. به گفته دادستانی فدرال آلمان، متهم اصلی مأموریت‌های خود را مستقیماً از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران دریافت می‌کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاه یک مرد 54 ساله با نام اختصاری علی سین را به 8 سال و 6 ماه زندان و همدست 43 ساله او را با نام اختصاری نتواب میم به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه این دو مرد را به اتهام فعالیت‌های اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی و تلاش برای قتل و آتش‌سوزی عمدی شدید مجرم شناخت. هر دو متهم ساکن دانمارک بودند. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک نفتک متخلف که قصد عبور از به گفته این نیرو مسیر ممنوعه در دریای عمان را داشته دچار آتش سوزی شده است. بر پایه بیانیه نیروی دریایی ارتش، این نفتکش تجهیزات ردیابی خود را خاموش کرده بود و قصد عبور از منطقه ممنوعه را داشته است. این بیانیه علت بروز حریق در این نفتکش را اعلام نکرد. طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر ایران ده‌ها نفتکش و کشتی تجاری عبوری از تنگه هرمز را که به گفته مقام‌های نظامی ایرانی در مسیرهای ممنوعه بودند هدف قرار داده است. در این حال سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به سه کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت این حملات خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. غلام حسین کرباسچی، دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی، چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت حمله به سه کشتی بهانه‌ای برای نقض

0: شرکت های رادیویی تردد کشتی ها و رسانه های غربی گزارش دادند که در دو هفته اخیر حمله ها به نفتکش ها و کشتی های باری در تنگه هرمز تشدید شده و به بالاترین سطح خودش در هفت ماهه گذشته رسیده. تا کنون چندین کشتی بر اثر حمله های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دچار آتش سوزی شدند و در روزهای اخیر هم دست کم دو شناور غرق شدند. همین لحظاتی پیش هم آخرین خبر رو در این باره شنیدید، بنا به گزارش ارتش جمهوری اسلامی ایران. تمام این موضوعات تاثیرات خودش رو گذاشته روی حجم صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس که این صادرات به دلیل این حمله ها کاهش یافته و از طرف دیگه مقام های رسمی جمهوری اسلامی هم گفتند و اعلام هم کردند که به دلیل ادامه محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران به صفر رسیده. وضعیت گذشته رو بیشتر میشنویم با جزئیات کاملتر از جمشید زند.
1: در دو هفته گذشته بیشترین حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن به وقوع پیوسته است. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا و مقامات امنیتی اروپا گزارش داده که در دو هفته گذشته 24 کشتی هدف قرار گرفتند. این میزان از حملات متداوم به شناورها که بیشترین تعداد حملات از زمان آغاز جنگ ارزیابی شده به کاهش شدید صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس منجر شده است. تنها در یک شنبه گذشته 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند هدف حمله قرار گرفتند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که در روز سه شنبه 4 کشتی هدف حمله قرار گرفتند. سازمان دریایی و بندری سنگاپور نیز اعلام کرده که 2 کشتی کانتینربر با پرچم این کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفتند که یکی از آنها دچار آتش‌سوزی شده و غرق شد. روز چهارشنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد 1 کشتی کانتینربر که بر اثر اصابت مین دریایی آتش گرفته بود صبح چهارشنبه با بیش از 2500 کانتینر در آبهای جنوبی تنگه هرمز غرق شد. به ادعای سپاه پاسداران این کشتی قصد عبور از مسیر غیر مجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشت. مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در امور راهبردی اخیراً در کانال تلگرامیش تحلیلی از وضعیت کنونی در جنگ بین ایران و آمریکا ارائه کرده و در بخشی از آن تشدید حمله به شناورها در تنگه هرمز را تایید کرده است.
2: عبور تقریباً میل به صفر داره میکنه، آرام آرام ایران تاکتیک‌های خودش رو عوض کرده. مین ریزی که اینا ادعا می‌کردن که دیگه الان وجود نداره یا مین‌هایی رو که وجود داشته در مسیر جنوبی تنگه هرمز پاکسازی کردن، خب الان تقریباً روزی نیست که نفتکش‌ها به مین‌ها برخورد نکنن و منفجر نشن. شاتل‌ها الان دارن هدف قرار می‌گیرن و آرام آرام دیگه فجایر امنیت سابق رو نخواهد داشت. و حتی بندرگاه‌ها و جاهایی که این کشتی‌های کوچیک در اونها پهلو می‌گیرن یا عملیات شیپ تو شیپ رو انجام میدن، اینا همه‌شون هدف خواهد بود. ما بعد از یک دوره ای از بازاندیشی عملیاتی الان در مرحله تشدید قابل توجه در شلیک به شناورهای متخلف در تنگه هرمز قرار داریم و این خودش ممکنه که منجر به این بشه که امریکایی ها ناچار بشن یک تصمیم گیری جدید انجام بدن.
1: حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران هم اخیراً گفت در هر 24 ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد و ایران شناورها را هدف قرار می‌دهد، اما مدتی است که آمریکا پاسخ نمی‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در دو هفته اخیر گزارشی از عملیات نظامی علیه نیروی دریایی سپاه پاسداران و یا عملیاتی گسترده برای تضمین تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز منتشر نکرده است. ایران از فروردین ماه در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به خاک خود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را آغاز کرد و از آن زمان کشتی‌هایی را که به گفته تهران بدون مجوز ایران از مسیرهای تعیین نشده عبور می‌کنند هدف قرار داده است. این حملات موجب اختلال گسترده در کشتیرانی در تنگه هرمز شده است. با این حال تردد کشتی‌ها و صادرات انرژی از این منطقه در هفته‌های اخیر روند افزایشی پیدا کرده بود و چند هفته پیش به حدود 80% سطح پیش از جنگ رسید، اما پس از حملات جدید بار دیگر کاهش یافت. افزایش حملات به کشتی‌ها در دو هفته اخیر در شرایطی رخ داده که آمریکا و ایران

0: همچنان برای کنترل تردد دریایی در تنگه هرمز با یکدیگر درگیرند. آمریکا میگوید تنگه هرمز باز است و نفت کش‌ها و کشتی‌های باری هر روز از مسیری که عمان معرفی کرده و با حمایت نیروی دریایی آمریکا از این آبراه حیاتی عبور می‌کنند. اما ایران اصرار دارد که تنگه هرمز همچنان بسته است و تنها کشتی‌هایی که از تهران مجوز دریافت کنند می‌توانند از مسیر تعیین شده از طرف سپاه پاسداران از این آبراه عبور کنند. محاصره دریایی بنادر ایران از طرف نیروی دریایی آمریکا ادامه دارد و به اذعان مقامات جمهوری اسلامی صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. مقامات ارشد جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودند اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند، کشورهای دیگر هم نمیتوانند نفت صادر کنند.
1: جمشید زند گزارش میداد و اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با محمد فارسی، ناخدای پیشین که در دوران پیش از انقلاب و در دوران پس از انقلاب و حتی در جنگ ایران و عراق در نیروی دریایی ایران فعالیت میکرده. آقای فارسی به این پرسش پاسخ میده که جمهوری اسلامی ایران در این شرایط چرا سطح تنش رو سعی میکنه که بالاتر نگه داره؟ آیا هدف جمهوری اسلامی ایران در اصل این هست که بتونه عملیاتی پیشدستانه انجام بده یا مسئله دیگری رو متصور هست؟ بشنویم در ادامه از محمد فارسی.
2: به نظر من محاصره دریایی بنادر ایران از نظر وضع اقتصادی شبیه اینه که آمریکا گلوی اقتصادی ایران رو داره فشار میده و به همین دلیل هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده. از طرفی هم خب صحبت هست، تحلیلگران اقتصادی بررسی میکنن که شاید هم این کار ایران صحیح نباشه، ولی اگر بنا باشه که آمریکا با ایستادن از راه دور بنادر ایران رو تحت کنترل داشته باشه یا اینکه تهدید بکنه و نفتی از ایران صادر نشه، خب ایران هم اقداماتی رو انجام داده و در همین یکی دو روز گذشته میبینیم که واقعا چندین کشتی رو هم زدن، حمله کردن بهشون، هم غرق شده. و دهانه تنگ هرمز، من قبول دارم که دریادار سیاری میگه بسته است، درست میگه بسته است. صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه من نمیدونم واقعا بر چه مبنا و پایه‌ای هست. از یه طرف میگه که بله دهانه تنگ هرمز باز، نفت به اندازه کافی از این دهانه صادر میشه و کمبودی هم وجود نداره. از اون طرف به علت افزایش واقعا قیمت انرژی و به ویژه گازوئیل در کشور آمریکا میره از روسیه گازوئیل خرید میکنه. اینا با همدیگه جور در نمیاد.
1: آقای پارسی، در پیرو صحبت‌های شما حتی الان ما صحبت‌های مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول رو هم داریم، جهاد آزور، که گفته که وضعیتی که پدید اومده به ویژه گسترش پیدا کردن جنگ به سمت یمن باعث شده که وضعیت اقتصادی حاکم بر کشورهای خلیج فارس هم دچار انقباض بشه و ترافیک انرژی دریایی هم همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده. آیا صحبت‌های آقای ترامپ میتونه متناظر به این باشه که به نوعی یک جو روانی پدید بیاره تا از فشاری که این جنگ داره ایجاد میکنه روی اقتصاد کم کنه؟
2: تصور من این هست که آقای ترامپ همونطور که بیان داشته به ایران حمله نمیکنه، یعنی وارد جنگ نمیشه تا اینکه این انتخابات میاندارهش عوض بشه. تمام صحبتهایی که میکنه فقط همین برابر فرمایش شما برای این هست که تنش رو نگه داره بدون اینکه از وضعیتی که موجود هست از نظر اقتصادی تغییر فعلا حاصل بشه. همونطور که خدمتتون رو عرض کردم، برای اینکه فشار اقتصادی جهانی رو یا اقتصاد انرژی رو بتونه یه تعادلی براش وجود بیاره، رفته خب گازوئیل از روسیه خریداری کرده.
1: از این طرف خب این مسئله رو هم باید در نظر بگیریم که در همین وضعیتی که حاکم شده بر تنگه هرمز، طبق گفته هایی که حالا منابع رسمی دارن عنوان میکنن، میلیون ها بشکه نفت هم عبور کرده، یعنی اینطوری هم نبوده که به طور کامل این وضعیت حاکم بشه، یعنی اصلا بشکه نفت عبور نکنه از تنگه هرمز، حالا از مسیرهایی به غیر از اون مسیری که ایران معین کرده بوده با همه حالا اون خطرات و حالا از طریق کشتی به کشتی کردن نفت و این مسائل.
2: کاملا درست میفرمایید. این برنامه اتفاقا این تناقض اون به اصطلاح تفاهم نامه اسلام آباد همین حرکتی است که جناب علی فرمودید، که یه سری کشتی های کوچک نفتی از اون بالای کشور عمان احتمالا یک کانال هایی هم لاروبی کردن که کشتی کوچک عبور میکنه که اون طرف به نفتکش های بزرگ منتقل بکنن. این کار رو کردن، ولی ایران در همون جا هم من خبر دارم اینو لااقل، هم اونها هم ممکنه که این نفتکش های کوچک با خاموش کردن سیستم های مخابراتیشون که باید خبر بدن به جهان در حال عبور هستن، از اونجا عبور بکنن. بعضی هاشون ممکنه عبور بکنن، ولی در همونجا هم ایران خبر داره، مترصد هست و حمله کرده و اونجا هم
1: نتیجتاً آقای پارسی چون فرصتمون رو به پایانه که نتیجتاً به هر حال به چه سمتی ایران میخواد ببره؟ یعنی هدف از این حمله ها چیه؟ آیا هدف از این حمله ها اینه که ایالات متحده آمریکا اون محاصره رو برداره؟ چون این وضعیت که حتی نمیتونه شرایطی رو پدید بیاره برای اینکه بشه به سمت مذاکره رفت، و از طرف دیگه آیا ایران داره این پیش دستی رو انجام میده نسبت به اون پنداری که داره در خصوص اینکه ایالات متحده آمریکا مترصده به گفته مقام های ایران که حمله ای رو صورت بده به کشور؟
2: من تصورم این هست که هیچ راهی برای آقای ترامپ واقعا به جز این کاری که داره میکنه وجود نداره و اینم موثر نیست. بنابراین راهی به جز این که با ایران بشینن صحبت بکنن به یک نتیجه‌ای برسن تا از این وضعیت واقعا ناهنجار اقتصادی که برای جهان به وجود اومده عبور بکنن، راه دیگر رو من نمیبینم.
1: گفتگویی بود با محمد فارسی، ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب بهمن 57، که در جریان جنگ ایران و عراق هم حضور داشته است. این گفتگو رو شنیدید، و اما در ادامه باز هم نگاهی خواهیم داشت به یک موضوع مرتبط با ماجراهای ایران و آمریکا. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته حمله به سه کشتی در تنگه هرمز خودسرانه نبوده. چرا این صحبت‌ها در این زمان مطرح میشه؟ این برمیگرده به باز شدن یکی از گره‌های اختلافی میان گروه‌های سیاسی در داخل ایران، اظهاراتی که به تازگی غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی مطرح کرده. و در صحبت‌های خودش آقای کرباسچی گفته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از این حمله‌ها اطلاعی نداشته. بشنویم ابتدا گزارش فرشته قاضی رو در این باره.
3: سخنگوی سپاه پاسداران میگوید حمله به سه کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام آباد خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. سخنان او ساعتی پس از آن منتشر شد که غلام حسین کرباسچی دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی گفت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم نمی‌دانسته چه کسی کشتی‌ها را زده است.
4: آقایون که میگن که هیچ کسی قبول نمیکنه که ما زدیم این کشتی ها رو، خب بیان رسما بگیم آقا کی زده. آقای نبوی دیروز پریروز که با رئیس جمهور صحبت داشته، همه میدارن میگن آقا نمیدونیم کی زده.
5: حالا شاید ایشون نمیدونه، ولی پروز زده کشتی رو نیروی مسلح دارن.
4: یعنی میشه رئیس جمهور ندونه؟
3: بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب اعلام کرده بود که هیچ نهادی در داخل کشور رسما مسئولیت حملات به سه کشتی را بر عهده نگرفته و وقتی نه دولت، نه ستاد کل نیروهای مسلح و نه رهبری چنین دستوری ندادند، چه کسی پشت این اقدام بوده است؟ محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته است که نیروهای مسلح نباید به صورت آتش به اختیار عمل کنند و باید کاملا تحت امر مرکز تصمیم گیری کلان کشور باشند.
6: بله، ما نیروهای مسلح همون تردید نیست باید دست به ماشه باشن، اما نیروهای مسلح ما باید آتش به اختیار نباشن، باید تحت امر اون مرکز تصمیم گیری کشور باشند.
3: حالا حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران حمله به کشتی‌ها را با هماهنگی مقام‌های بالاتر و پاسخ قاطع به آنچه که سومین عهدشکنی آمریکا دانسته عنوان کرده و گفته که آمریکا دو بار در جریان مذاکرات به ایران حمله کرده و بار سوم هم پس از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تعهدات خود را نقض کرده است. شب گذشته و پیش از سخنان محبی، غلام حسین کربازچی، دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی گفت زدن سه نفکش بعد از تفاهم نامه اسلام آباد بهانه آمریکا برای نقض تفاهم نامه بود و اگر ایران آن سه کشتی را نمی‌زد، اکنون دست برتر را داشت. او در برنامه تلویزیونی به وقت ایران گفت اگر توافق اسلام آباد آنطور که باید اجرا می شد، ماجرای هدف قرار گرفتن سه کشتی پیش نمی آمد و هنوز این سوال وجود دارد که چه کسی این سه کشتی را هدف قرار داده است.
7: و میگید زدن سه تا کشتی دلیل نقض تفاهم اسلام آباد بود؟
8: دلیل بهانه نقض، نه دلیل، بهانه نقض بود. این توافق نامه اگر که ایران اون سه تا کشتی توش چیز زده نمی شد، ایران دست برتر رو داشت.
3: اشاره غلام حسین کربازچی به تفاهم نامه اسلام آباد است که 28 خرداد بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا و پیرو آن جنگی که از 9 اسفند سال گذشته با حمله اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شده بود متوقف شد. این تفاهم نامه اما 16 تیر پس از حملات منصوب به ایران به سه کشتی در تنگه هرمز و سپس حملات نظامی مجدد آمریکا به ایران فرو پاشید. ایران پیش از آن اما آمریکا را متهم به نقض تفاهم نامه اسلام آباد می کرد. از جمله بند یک این تفاهم نامه که بر پایان فوری و دائمی عملیات های نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان تاکید داشت و علی‌رغم امضای آن حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافته بود. مجید شاکری از مشاوران محمد باقر قالیباف در مصاحبه ای تلویزیونی درباره حمله به سه کشتی در تنگه هرمز گفته بود که این نیروهای آمریکایی بودند که ابتدا به نیروهای ایرانی شلیک کردند و پس از آن بود که سپاه به این سه کشتی حمله کرد.
9: طرف آمریکایی به زور تعدادی کشتی که از کریدور ایرانی میخواستن رد بشن رو اومده از کریدور جنوبی به زور خواسته رد بکنه. سپاه پاسداران نیروی دریایی رفته جلو، به کشتی شلیک نکرده، تیر اخطار زده جلوی کشتی. طرف آمریکایی اونهایی که تیر اخطار زده بودن رو شهید کرده و در نهایت سپاه پاسداران پاسخ داده.
3: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئول تیم مذاکره کننده ایران هم در تازه ترین اظهارات خود بار دیگر از تفاهم نامه اسلام آباد که با مخالفت طیف‌های تندروی سیاسی در داخل کشور مواجه شده بود دفاع کرد و آن را سند شکست آمریکا خواند. او در اظهاراتی ویدیویی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه منتشر کردند گفت که ایران همزمان با جنگ مذاکره را نیز دنبال می‌کند.
10: وقتی میگیم هم می‌جنگیم هم مذاکره می‌کنیم، منظورمون نیست که جنگ بی پایان میکنیم یا مذاکره همیشگی میکنیم، بلکه منظورمون این است که جنگ میکنیم تا دشمن را مستأصل کنیم، تا مجبور بشه به خواسته های به حق ملت ما تن بده، اگر نداد شکست رو بپذیره.
3: قالیباف در این حال بار دیگر آمریکا را به عهد شکنی متهم کرد و گفت به همین دلیل باید تنبیه شود. او درباره تازه ترین پیشنهاد دولت دونالد ترامپ برای توافق بر سر پایان جنگ گفت که آمریکا باید تغییر رفتار بدهد و شیرفهم شود که باید خواسته های ایران را بپذیرد. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی انتخاباتی از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. غلام حسین کربازچی در بخش دیگری از سخنانش در برنامه تلویزیونی گفته است آسیبی که به ایران وارد شده با آسیبی که به آمریکا زده شده قابل مقایسه نیست و اینکه هر شب در تلویزیون کارشناس بیاورید و بگویید پدر آمریکا را درآورده ایم دردی از مردم ما دوا نمی کند.
8: این که حالا هر روز اینجا کارشناس بیارید هی بگن نه آقا ما اونجا داریم پدر آمریکا رو در میاریم، آقا ما نمیتونیم پدر ما، کاش که
5: در آوردیم الان در آوردیم،
8: نه این نیست اینطوری. آسیب زدیم به امریکا، ولی آسیبی که به امریکا زدیم با آسیبی به کشور ما خورده، با آسیبی که مردم ما خورده قابل مقایسه نیست.
5: حالا اینو الان
8: توانمون قابل مقایسه نیست.
3: کربازچی سپس از زندانی شدن مصطفی مهرآیین و مصطفی تاجزاده و ادامه حصر میر حسین موسوی انتقاد کرد.
8: آقای مهرآیین من نمیشناسم، تا الان ندیدمش اصلا.
4: یه استاد جامعه شناسی یه دفعه میگن آقا 8 سال زندان بیاد بره زندان.
5: مثلا آقای مهدوی رو ما میگیم فردا آزاد کنن، جنگو تمام میکنه ترامپ.
4: نه من باید گوش بده، گوش بده وسط صحبت شو پیشکشی نکن. من دارم میگم آقا اگر این کشور، اگر این حکومت، اگر این مجموعه میخوان که آقا در مقابل ترامپ جوری بایستیم که جرأت نکنه به ما زور بگه، ما باید ملت رو پشت سرمون داشته باشیم. آقای تاجزاده رو گرفتیم 11 سال تو زندانه برای چی؟ حالا فوقش اینه که آقای تاجزاده حرف غلطی زده دیگه. من تعجب میکنم الان آقای اژه‌ای دائم به
11: الان بس قوه قضاییه.
4: نه من دارم راه حل شما میگید آخرش چی، میگم آخرش
11: اینه. جنگو شما نمیگید.
4: این راه حل جنگ اینه. راه حل جنگ اینه که شما
5: من واقعا آقای کرباشی ما که
4: آقای اژه‌ای جنگه. موضوع ما جنگه. شما دارید افراد زندان نکنن.
3: اخیراً مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور بارها خواستار بازگشت دونالد ترامپ به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شدند، اما رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی شدید ایالات متحده بر این کشور تاکید کرده است.
1: از فرشته قاضی شنیدید. در ارتباط با این گزارشی که همکنون شنیدید، گفتگویی رو داشتم با حسین رزاق، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، و از او پرسیدم که تا چه اندازه وقتی نگاه میکنیم به این اختلافات و ابعادی که پیدا میکنه، یا این اختلافات مسیر مشخصی رو داره، یعنی باید اون رو یک اختلاف راهبردی دونست، اختلاف بر سر تعریف منافع ملی، اختلاف بر سر مرز مخالفت سیاسی و تهدید امنیتی، یا تصویر دیگه ای رو این اختلاف میخواد به مخاطبانش بده. بشنویم از حسین رزاق.
12: ببینید صحبت هایی که آقای کرباسی کردن رو اگه بخویم تحلیل بکنیم، این قبیل صحبت ها برای اولین بار نیستش که ایجاد شده، اما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی این اتفاق نیفتاده بوده. بعد از انتقادهای زیادی که مسعود پزشکیان و حامیانش کردن صدا و سیما، حالا یک تریبون های خیلی محدودی هم دارن به مخالفان، یعنی به طرفداران پزشکیان میدن در صدا و سیما.
1: یعنی البته بعد از جنگ منظورتونه دیگه، چون قبل از جنگ مثلا یک سری مناظره ها گذاشته میشد که در شبکه 4 که تقریبا همین سیاق رو داشت، یعنی افرادی از طیف‌های اصولگرا و حالا مثلا نزدیک به حزب کارگزاران می اومدن میشستن و مطالبی رو باز میکردن.
12: بله دقیقاً. ولی همین آقای مهرایین هم که البته بازداشت شدن و رفتن برای اجرای حکم، تا یک سال پیش صدا و سیما چندین بار دعوتشون کرده و رفته بود، اما بعد از جنگ این اتفاق نیفتاده بود. اما چرا این صحبت ها مهمه؟ اول که همین برنامه به وقت ایران توسط کسانی داره اداره میشه که یک روزی از سفارت عربستان بالا رفتن و اون هزینه سنگین رو به کشور وارد کردن. دقیقاً تقابل این دو جریان رو این برنامه و این گفتگوی آقای کرباسی نشون میده. جریانی که هیچ سابقه اجرایی نداره در کشور، جریانی که فقط به دنبال یک سری مسائل ایدئولوژیک و آرمانی هستش که به قول معروف برای مردم نون و آب نمیشه و کشور رو به سمت فلاکت داره میبره و برده تا الان، و یک بخشی که تجربه کار اجرایی دارن، مسعود پزشکیان، باقر قالیباف و یا کارگزاران و اصلاح طلبانی که بالاخره سابقه اجرایی دارن، میدونن، دارن میبینن که کشور به چه وضعی افتاده. حالا هر چقدر هم که اینها شعار بدن که ما آمریکا رو شکست دادیم و به فلاکت افتادیم، اما تجربه اجرایی اینا نشون میده که اون تفاهم‌نامه اسلام آبادی که سپاه با شلیک موشک هواش کرد، بزرگترین پیروزی بودش که میتونستن در برابر آمریکا و ایالات متحده به دست بیارن، و اون رو سپاه و همین گروه تندرو با ایده پردازی های بیهوده برباد دادن. خب این چالش و این جنجالی که بین این دو گروه، این دو طیف شکل گرفته، در خلأ رهبری واحدی که بتونه فصل الخطاب باشه، گرچه رهبری هم در اون علل اصولش طرف این جماعت رو گرفت، اما داره بالاتر میگیره و رئیس جمهور به عنوان فردی که تنها کسیه که بالاترین رأی رو از مردم داره و میتونه ادعا بکنه که من نزدیک 20 میلیون رأی مردم رو دارم و من نماینده مردم، من منتخب مردم هستم، اینها دارن کار خودشون رو پیش میبرن. اما مسئله نهایی که تصمیم گیری میشه در این کشور و نتیجه رو تعیین میکنه اینه که قدرت دست طرف مقابل اینهاست، قدرت دست اونهاییش که هنوز آقای تاجزاده رو بعد 11 سال برای 2 روز فقط به مرخصی میفرستن و بلافاصله میگن برگرد زندان، و یا آقای قدجانی رو با 80 چند سال سن آزاد نمیکنن، و میرحسین موسوی هم که با شرایط بسیار بدی که داره و بعد از این همه جابجایی که بعد از جنگ شده از حزب بیرونش نمیارن. قدرت دست اونها اونهاست که
1: آقای رضا فکر میکنید که این وضعیت، حالا این صحنه‌ای که ما الان دیدیم این بار بعد از جنگ و در شرایطی که به هر حال وضعیت نه جنگ نه صلح به گفته کارشناسان حاکم هست بر ایران، در تلویزیون حکومتی شکل میگیره و اتفاق میفته، به معنای این هست که گروهی سعی دارن که همین اختلافهای سیاسی رو کانالیزه کنن در یک کانال امنیتی، به معنای یعنی امنیتی کنن اختلافهای سیاسی رو، یا نه؟
12: تا حدی میشه این تحلیل رو داشت، اما خب بالاخره انتقادهای بسیار زیادی که از صدا و سیما شده، از یک طرفی صدا و سیما برای اینکه بتونن مدیرانش باقی بمونن و به اختلاف نخورن، بتونن بودجهشون رو بگیرن، بتونن کارهای دیگر بدن، دارن میرن به این سمت که منتقدان رو هم وارد بکنن. اما منتقدان همین چند روز پیش هم در همین برنامه، منتقد بسیار ملویی که اتفاقا طرفدار جنگ هم هستش و طرفدار ادامه این نبرد هم هستش، یعنی محمد رضا جلایی پور رو دعوت کرد. اون جلایی پور اونجا یک جمله کوتاه که چرا مثلا رسانه آزاد رو بستین، چرا سیم کارت ها رو مسدود میکنین، و بلافاصله بهش حمله کردن همین مجریان و بعد دیگه اجازه صحبت کردن تا پایان برنامه ندادن. این نوع گفتگوها و برنامه ها داره انجام میشه به دلیل اینکه میخوان به یک مدلی اون مرجعیت رسانه رو ابتدا صدا و سیما به دست بیاره، بتونه مخاطبان خودش رو به دست بیاره، برگردونه تا حدی، و بعد هم بتونه این رو کانالیزه بکنه. دقیقا همون چیزی که شما گفتید، اگر انتقادی قرار صورت بگیره، کرباسی نره با رسانه اینترنتی و آنچه که میخواد رو بگه بدون پاسخ بمونه، بیارن توی این برنامه انتقاداش رو بگه و پاسخش رو هم بدن. پاسخ هایی که اینا دادن درسته که پاسخ های قابلی نیستش و به قول آقای کرباسی شپش کشی وسط گفتگوه، اما برای طرفدارانشون، برای اونهایی که کف خیابون هستن و جنگ طلبان، جمهوری اسلامی خواهان تون رو حرفای بسیار معقولیه و اونها هورا میکشن.
1: چقدر کسانی که رو برگردوندن از صدا و سیما رو برمیگردونه به سمت صدا و سیما؟
12: ببینید، برنامه‌های دیگر صدا و سیما مخاطب نداره. من درباره این برنامه خاص از روز ابتدایی که آغاز شده خب صحبت‌های کردم و نمی‌خوام الان تبلیغ این برنامه رو بخوام بکنم. تیمی که دارن کارشون رو می‌کنن، درسته که اینها هم سفارت نورد بودن و بچه بسیجی‌های چند آتشن، اما خیلی حرفه‌ای دارن کارشون می‌کنن. مثلا با حتی کارشناسان خارجی مثل جان مرشایمر هم گفتگو کردن، با جفری ساکس هم گفتگو کردن، و دارن برنامه‌شون رو می‌برن به سمتی که یک برنامه با استانداردهای خوب داشته باشن. همین که بتونن مخاطبین رو برگردونن، نه، این برنامه رو خیلی از شاید یوتیوب ببینن یا از کانال هایی که بعدن بارگذاری شده. این که در لحظه مستقیم ببینن، آماری هنوز نداریم که چقدر تونستن این رو مخاطب برگردونن. آیا میتونن مثل برنامه های پربیننده صدا و سیما، مثل 90، اینها هم یک 90 مثلا سیاسی درست کرده باشن و بتونن مخاطب زیادی، این رو نمیدونیم. اما در هر حال صدا و سیما به دنبال این هستش که بالاخره کسب مخاطب بکنه، و این ریزش بسیار بزرگی که در جامعه داشته، این بی‌اعتباری که دست آورده رو کلن از بین ببره.
1: در فضای اختلافات سیاسی چطور فکر میکنید که روی اختلافات سیاسی و این فضایی که بدید اومده میتونه تأثیر گذار باشه؟ به هر حال رسانه های دیگه هم دارن کار خودشون رو میکنن. حسین شریعت مداری در کیهان هست، رسانه های اصولگرای دیگه ای هستن که به همین میزان سعی میکنن فضا رو اونگونه که میخوان باز آرایی کنن. آیا صدا و سیما در این میون میتونه نقش تعیین کننده ای داشته باشه و وزن خاصی رو بده به این اختلافات سیاسی؟
12: این نقشی بوده که همیشه صدا و سیما ایفا کرده. بعد از جریان 88 هم باز یک سری مناظره هایی گذاشتن و سعی کردن که یک همچین محدود بکنن اختلافات سیاسی رو و ببرن کانالیزه بکنن. بعد از 401 هم همینطور اون برنامه شیوهی که برگزار میشد، یا بعد از 404 هم یکی دو تا برنامه خیلی محدود برگزار کردن. تا یک جایی دستگاه امنیتی یا متفکرین امنیتی جمهوری اسلامی اجازه میدن که این اختلافات سیاسی بین چپ و راست، بین اونهایی که متعهد به جمهوری اسلامی هستن البته، در صدا و سیما بروز پیدا بکنه، از یک جایی وقتی که دیدن که دیگه کار داره از دست میره، جلوشو میگیرن. مثل اینکه در تمام برنامه‌های قبلی هم همین کارو کردن، الان هم همونه. الان این شیوه قبلی است که تا یک حد مسئولین صدا و سیما اجازه دادن به مسئولین این برنامه که فضا رو باز بکنن، منتقدین رو بیارن. از یک طرف سعید لیلاز رو میارن که یک دوره اصلاح طلب بوده، هنوز خودش هم اصلاح طلب بدونه، اما طرفدار قاطع جنگه، و از طرف دیگه هم که غلامحسین کرباسی همحزبی سابق او رو میارن که مثلا طرفدار جنگ نیستش و مخالف جنگ و طرفدار مذاکره است. این بازی رسانه‌ای رو میخوام در دست خودشون داشته باشن.
1: ولی به هر حال شما اون قضیه رو که بازی نمیدونید، یعنی اینکه آقای کرباسی اگر مخالف جنگ یک بازی رو داره پیش میبره، منظورتون
12: نیست؟ نه، به هیچ وجه، نه به هیچ وجه. گفتم اونها یک بازی رو برای کانالیزه کردن این اختلافات انجام میدن، اما تو جایی که نهاد امنیتی بهشون اجازه بده، اونجایی که خط قرمز بیاد یا که از بالا اختیاری بیاد، قبلا از دفتر رهبری بیت اختار میواد، حالا شاید هم با زوره از همون بیتی که تو آمبولانس سطح قم میچرخه یک اختاری بیادش که این برنامه رو قطع بکنیم و جامعه داره ملتهب میشه، تا اونجا خط قرمزشونه که پیش بره.
1: از حسین رزاق شنیدید، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی گذارطلب در آلمان. همراه ما باقی بمونید، همچنان با شما هستیم با اعلام ساعت 7:35 بعد از ظهر به وقت ایران. شما شنونده برنامه ایستگاه 19 هستید. میخواییم به انتشار یک ویدیوی طنز در شبکه‌های اجتماعی سری بزنیم، ویدیویی که متعلق بود به یک طنز پرداز و صداپیشه ایرانی در فضای مجازی با عنوان سعید شکیبا. حتما این ویدیو رو شما دیدید، ویدیویی که عجیب دست به دست شد، فراگیر شد و واکنش رسانه‌های حکومتی رو هم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. اما ماجرا فقط تنها محدود نموند به یک واکنش مجازی و پای نهادهای قضایی و انتظامی هم بعدش به میون اومد. ماجرا از چه قراری بود؟ سعید جلال سعیدی گزارش میده.
13: یک تقلید صدا، یک ویدیوی کوتاه و چند ساعت بعد پرونده قضایی.
14: آن که در این کربلا عباس
15: دوران بوده باشد، آورین آورین با من بوده.
13: صدایی که شنیدید متعلق به سعید شکیباست، طنز پرداز، دوبلور و بلاگر اینستاگرامی که با تقلید صدای چهره‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرده. اما این بار تقلید صدای علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی، برای او دردسرساز شده و پای دادسرای تهران را به ماجرا باز کرده است. شکیبا روز سه‌شنبه 21 مهر ماه ویدیویی منتشر کرد که در آن با تقلید لحن رهبر سابق جمهوری اسلامی دیدارهای معروف او با شاعران را دست می‌اندازد، از همان آفرین آفرین‌های معروف او گرفته تا درخواست چای نبات. مطابق انتظار این ویدیو خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، اما کمتر از 24 ساعت بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای یک بلاگر با حروف اختصاری سین شین خبر داد. میزان محتوای منتشر شده را توهین‌آمیز و حتاکانه توصیف کرد و نوشت دادسرای تهران برای این فرد پرونده قضایی تشکیل داده و با او برخورد مقتضی صورت گرفته است، اما توضیح نداد این برخورد مقتضی دقیقاً چیست و عنوان اتهامی شکیبا از نظر قضایی چه خواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز وارد ماجرا شد و شکیبا را به توهین به علی خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد. فارس این ویدیو را حاوی توهین، تمسخر و قبشکنی خواند و شماری از کاربران حامی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی نیز خواهان برخورد قضایی با او شدند. ویدیویی که در آن سعید شکیبا شوخی‌های مرسوم بین تیپ‌های موسوم به حزب اللهی را این بار از دهان علی خامنه‌ای به سخره می‌گیرد.
14: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
15: نه، اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتاره طیب الوان بوده بود. آقای فیض شما چیکار کردید؟ بالاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
13: مدتی بعد از انتشار این ویدیو صفحه اینستاگرام سعید شکیبا هم به شکلی آشنا و سابقه دار دستخوش تغییر شد. پست های صفحه او همگی حذف شدند و اطلاعیه‌ای با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی فراجا روی آن قرار گرفت. اطلاعیه‌ای که می گفت این صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی و اقدام فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج شده است. شکیبا از چهره‌های پرمخاطب طنز در شبکه‌های اجتماعی است و بخش مهمی از فعالیتش تقلید صدا، دوبله و ساخت ویدیوهای طنز از چهره‌های مشهور است. او پیش از این هم صدای برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده بود. البته فعالیت‌های اخیر او فقط به تقلید صدا محدود نبوده. شکیبا در ماه‌های گذشته مطالبی انتقادی درباره حکومت و وضعیت اقتصادی ایران نیز منتشر کرده بود و به اشکال مختلف از اعتراضات و معترضین، به خصوص معترضین 18 و 19 دی ماه 1404 حمایت کرده بود و رسانه‌های حکومتی در پوشش خبر تشکیل پرونده به این مواضع قبلی او هم اشاره کردند.
16: از اونجا که فصل مدارس و دانشگاه نزدیکه، خواستم یه نکته طلایی بهتون بگم. اونایی که تو کارنامه‌شون 18 و 19 دارن، نمره‌شون خود 20. راهتون سبز.
13: در حال حاضر اما جزئیات مهمی از این پرونده نامشخص است. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که سعید شکیبا دقیقاً با چه اتهامی روبروست، پرونده او در چه مرحله‌ای قرار دارد و منظور قوه قضاییه از برخورد مقتضی چیست. به هر حال این اولین بار نیست که شوخی با مقامات جمهوری اسلامی برای تولید کنندگان محتوای طنز دردسرساز شد و به نظر می‌رسد برای این روند نقطه پایانی هم وجود ندارد.
1: از جلال سعیدی شنیدید. یک فاصله میگیریم و یک رفت و برگشت رادیویی خواهیم داشت و پس از اون برمیگردیم، باز در کنار شما خواهیم بود و شما میتونید ایستگاه 19 رو ادامه بدید شنیدنش رو.
17: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
18: @فرداگرام.
1: خب در ادامه ایستگاه 19 میخوایم یک نگاهی هم بکنیم به یک موضوع این روزها شاید برای بسیاری جذاب باشه این موضوع، و اون هم مسئله خط لوله گاز نورد استریمه که پس از 4 سال گمانه‌زنی، افشاگری‌های رسانه‌ای و گزارش‌هایی به نقل از منابع ناشناس، سرانجام جهان در آستانه شنیدن شواهدی است که قرار به صورت علنی در دادگاهی در آلمان درباره چگونگی انفجارش ارائه بشه. مالک عمده نورد استریم شرکت گازپروم روسی است که تحت کنترل دولت این کشور قرار داره. شرکت‌های بزرگ انرژی اروپایی هم در تأمین مالی این پروژه مشارکت داشتن. این خطوط لوله برای انتقال مستقیم گاز روسیه به آلمان ساخته شده بود. و حالا گزارشی رو بشنوید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که برگردانش رو ملینا خورشیدیان آماده کرده.
19: عملیات خرابکارانه مشکوک و نشت گاز ناشی از آن در سپتامبر 2022 رخ داد و خطوط لوله نورد استریم را از مدار بهره برداری خارج کرد. دولت‌های غربی در ابتدا روسیه را به انجام انفجارها متهم کردند، اما بازرسان آلمانی به تدریج پرونده‌ای را شکل دادند که بر اساس آن گروهی از غواصان اوکراینی یک قایق تفریحی اجاره کرده و مواد منفجره را در بستر دریا کار گذاشته بودند. به گفته دادستان‌ها، کوزنتسوف افسر نظامی سابق رهبر این گروه بوده است. در خلاصه کیفرخواستی که دادستان‌ها منتشر کردند آمده است، در پایان فوریه 2022 او و دیگر نیروهای نظامی به نمایندگی از مقام‌های دولتی اوکراین این طرح را تدوین کردند. در این سند هدف این عملیات توقف دائمی انتقال گاز از طریق خطوط لوله و جلوگیری از استفاده روسیه از درآمد حاصل از تجارت گاز طبیعی برای تأمین مالی تلاش‌های جنگی این کشور عنوان شده است. دادستان‌ها تاکنون جزئیات کامل توطئه ادعایی را به صورت عمومی اعلام نکردند. با این حال، سه رسانه آلمانی اعلام کردند که متن کامل کیفرخواست را دیدند. شبکه تلویزیونی عمومی آرده و 2 روزنامه معتبر آلمانی گزارش دادند که کوزنتسوف در زمان بازداشت در ایتالیا با همسرش در کیف تماس تلفنی داشته است. بازرسان مخفیانه به این مکالمه گوش می‌دادند. مکالمه‌ای که در آن او گفته بود وکیلش به او توصیه کرده است که زمان آن رسیده تا اعتراف کند که این عملیات یک عملیات رسمی نظامی بوده است. او همچنین گفته بود فرمانده‌اش باید اعلام کند که آنها صرفاً 2 نظامی دیوانه نبودند. نیکولا کانسترینی، وکیل ایتالیایی کوزنتسوف، اهمیت این مدرک را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که در این پرونده هیچ مدرک قاطع و غیرقابل انکاری وجود ندارد. او در اظهاراتی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت با توجه به جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، باور کردنی نیست که یک دادگاه آلمانی بخواهد یک نظامی اوکراینی را به اتهام جنایات جنگی محاکمه کند. سرسانه آلمانی نام رومن چروینسکی را به عنوان فرمانده سرگئی که مطرح کردند. نام او پیشتر نیز در چندین گزارش رسانه‌ای به نقل از منابع اطلاعاتی مطرح شده بود. چروینسکی در ماه ژوئیه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت آلمانی‌ها در واقع هیچ مدرکی ندارند که نشان دهد سرگئی در این عملیات مشارکت داشته است، اگر اساساً چنین عملیاتی انجام شده باشد. مظنون دیگری که مقام‌های آلمانی از او با نام ولادیمیر ز یاد می‌کنند، اکنون در کرواسی بازداشت است و برای جلوگیری از استرداد خود به آلمان تلاش می‌کند. او پیشتر در لهستان بازداشت شده بود، اما پس از آن آزاد شد که یک قاضی لهستانی اعلام کرد اگر اوکراین مسئول حمله به نورد استریم بوده باشد، این اقدام عادلانه بوده است. وکلای لهستانی این مظنون را ولادیمیر ژوراولیوف قواسی حرفه‌ای معرفی کردند. او در کرواسی به عنوان مشاور یک فیلم هالیوودی درباره نورد استریم فعالیت می‌کرد. در جریان محاکمه دادستان‌ها باید شواهد خود درباره وجود یک توطئه و ابعاد کامل آن را ارائه کنند. اشتفان مایستر متخصص روسیه و اروپای شرقی در شورای روابط خارجی آلمان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: پرسش اساسی این است که چه میزان از این طرح از بالاترین سطوح نظامی سیاسی اوکراین سرچشمه گرفته و چه میزان از سوی برخی افراد داخل دستگاه اطلاعاتی آماده شده است. او افسود، پرسش سیاسی کلیدی نقش زلنسکی و دفتر ریاست جمهوری اوکراین است. درباره این موضوع هنوز هیچ مدرکی نیست که نشان دهد آنها واقعاً درگیر بودند. دادگاه عالی منطقه‌ای در هامبورگ تا دست کم ماه فوریه بهمن ماه هر هفته دو جلسه برای رسیدگی به این پرونده برنامه ریزی کرده است، هرچند هنوز تاریخ مشخصی برای پایان محاکمه اعلام نشده است. با پیشرفت پرونده این محاکمه احتمالاً به اختلافات سیاسی شدید در آلمان بر سر ادامه حمایت از اوکراین نیز دامن خواهد زد. حزب مخالف اصلی آلترناتیو برای آلمان AfD به شدت از این حمایت انتقاد می کند و خواستار روابط نزدیکتر با روسیه است.
1: شنیدید از ملینا خورشیدیان در مورد اتفاقات پیرامون خط لوله بحث برانگیز گاز نورد استریم. و در ادامه بریم سراغ مصطفی خلجی که میخواد برای ما از 100مین سال تولد میشل فوکو بگه. نمایشگاه‌ها، نشست‌های علمی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، کتاب‌های پژوهشی و حتی رمان‌های مصور متعددی تدارک دیده شده برای این 100 سالگی تا بار دیگه آثار این فیلسوف نامدار قرن بیستم بازخونی بشه، فیلسوفی که برای ما ایرانی ها هم بسیار شناخته شده است، به ویژه نامش رو در بحبوحه انقلاب بهمن 57 و سفری که به تهران داشت شنیدیم. اصلی‌ترین نظریات میشل فوکو چه بود و درباره انقلاب ایران چه فکر میکرد؟ مصطفی خلجی.
20: میشل فوکو که با اندام و هیئتی شبیه راهبان بودایی، سر تراشیده و بلوز یقه اسکی‌اش شناخته میشد، در دوره خود نماینده نوع تازه‌ای از روشنفکران بود که به ویژه برای دانشجویانشان دسترس پذیرتر و اجتماعی تر بودند. این فیلسوف که پس از دریافت مدرک عالی تدریس فلسفه در سال 1951 به سوئد، لهستان و آلمان اعزام شد و سپس در مرکز فرانسه به تدریس روانشناسی پرداخت و به عضویت کالج فرانس درآمد، در دهه 1970 فعالیت‌های سیاسی متعددی را در حمایت از زندانیان در فرانسه، پناهجویان ویتنامی و فعالان اتحادیه‌های کارگری آغاز کرد. نخستین اثر مهم او تاریخ جنون در عصر کلاسیک، در واقع رساله دکتری‌اش در سال 1961 بود. دومین اثرش واژه‌ها و چیزها، جستاری درباره باستانشناسی علوم انسانی بود که در سال 1966 با استقبال گسترده روبرو شد و فوکو را به عنوان پاپ ساختارگرایی مطرح کرد. این فیلسوف در سال 1975 کتاب مراقبت و تنبیه را منتشر کرد که مجموعی از تأملات او در ارتباط با تجربهش در گروه اطلاع رسانی درباره زندان‌ها بود. فردریک گرو، نویسنده کتاب قدرت فوکو، گفته است که فوکو بی تردید برخی مفاهیم مانند جنون، قدرت، یا جنسیت را به طور عمیق بازنگری و باز تعریف کرد، تا جایی که امروزه دیگر نمیتوان درباره این موضوعات بدون ارجاع به آثار فوکو تحقیق انجام داد. اما نظر فوکو به ویژه درباره قدرت چه بود؟ او خود در گفتگویی با نوام چامسکی، فیلسوف آمریکایی، در سال 1971 گفت:
21: On a l'habitude du moins dans notre société européenne
22: دست کم در جامعه اروپایی خودمان عادت داریم قدرت را چیزی بدانیم که در دست حکومت متمرکز شده و از طریق شماری از نهادهای کاملا مشخص اعمال می شود. نهادهای مانند دستگاه اداری، پلیس و ارتش. می دانیم که همه این نهادها برای انتقال دستورها به اجرا گذاشتن آنها و مجازات کسانی ایجاد شدند که از آنها اطاعت نمی کنند. اما من معتقدم که قدرت سیاسی همچنان از طریق مجموعه ای از نهادها نیز اعمال می شود که ظاهرا هیچ ارتباطی ارتباطی با قدرت سیاسی ندارند. مستقل از آن به نظر میرسند، اما در واقع مستقل نیستند. به خوبی میدانیم که دانشگاه و به طور کلی کل نظام آموزشی که در ظاهر صرفاً برای انتقال دانش به وجود آمده است، در واقع دستگاهی است که برای حفظ قدرت یک طبقه اجتماعی مشخص و محروم کردن طبقه اجتماعی دیگری از ابزارهای قدرت طراحی شده است. نهادی مانند روانپزشکی نیست که ظاهراً فقط برای خیر بشریت و افزایش دانش روانپزشکان به وجود آمده است، در واقع به شیوهی برای اعمال قدرت سیاسی بر یک گروه اجتماعی تبدیل شده است. دستگاه قضایی نیز همین طور است. به هر حال به نظرم وظیفه سیاسی امروز در جامعه‌ای مانند جامعه ما این است که سازوکار نهادهایی را نقد کنیم که ظاهراً از همه بی‌طرف‌تر و مستقل‌ترند تا آن خشونت سیاسی که به طور پنهانی اعمال می‌شود آشکار شود و بتوان با آن مبارزه کرد. اگر پیش از این کار سیمای جامعه آینده و فرمول آن را ارائه دهیم، این خطر وجود دارد که اجازه دهیم همان روابط دوباره شکل بگیرند، حتی در قالب‌هایی به ظاهر شریف و پاک مانند سندیکالیسم آنارشیستی.
20: فوکو در آن دوره بیشتر زمان خود را در ایالات متحده می‌گذراند و در آنجا روی مجموعه تاریخ جنسیت کار کرد، مجموعه‌ای که سه جلد آن بین سال‌های 1976 تا 1984 منتشر شد و جلد چهارمش پس از مرگ او در سال 2018. اما نظرات فوکو اختلاف‌های فلسفی اساسی با جریان‌های مارکسیستی و انسان‌گرایانه مطرح در زمانش داشت و معتقد بود که نمی‌توان مفاهیمی چون عدالت را بدیهی و مستقل از تاریخ و جامعه دانست.
22: نمیتوان از این باور دست بکشم که مفهوم طبیعت انسانی، مفهوم نیکخواهی، عدالت، ذات انسانی و تحقق ذات انسانی همگی مفاهیم و تصوراتی هستند که در درون تمدن ما، در چهارچوب نوع دانش ما و شکل خاص فلسفه ما پدید آمدند. بنابراین این مفاهیم خود بخشی از نظام طبقاتی ما هستند و نمیتوانیم، هرچند این امر تأسف‌بار باشد، از آنها برای توصیف یا توجیه مبارز استفاده کنیم که اصولا باید و در واقع ناگزیر است که بنیانهای خود جامعه ما را دگرگون کند. در اینجا با نوعی تعمیم و فراتر رفتن از حدود تاریخی مواجهیم که من نمیتوانم توجیه تاریخی برای آن پیدا کنم.
20: میشل فوکو در اواخر سال 1978 برای تهیه گزارش‌هایی درباره انقلاب ایران به تهران سفر کرد و گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی را در این زمینه به چاپ رساند. از جمله در مقاله‌ای با عنوان ایرانیان چه رؤیایی در سر دارند که اکتبر 1978 در یک هفته‌نامه فرانسوی منتشر شد، به بررسی خواسته‌های معترضان علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی پرداخت و نوشت اعتراضات ایران را نمی‌توان صرفاً تلاشی برای سرنگونی حکومت و قراری یک نظام سیاسی جدید دانست، بلکه در کنار مخالفت با استبداد سلطنتی، معترضان خواهان شکل دیگری از سازماندهی جامعه و سیاست هستند. اولیوی روا، پژوهشگر علوم سیاسی، در این زمینه میگوید:
0: انقلاب ایران چیزی فراتر از یک انقلاب سیاسی است. او آن را به تعبیر خودش اعتصاب سیاست می‌بیند، یعنی کشوری که یک پارچه به سادگی حمایت از یک رژیم را متوقف می‌کند. فوکو یکی از معدود کسانی است که از همان ابتدا فهمید این یک انقلاب مذهبی است، اما نه یک انقلاب روحانیت محور. روحانیت با خمینی قدرت را به دست گرفت، اما آنچه او می‌بیند نوع انقلاب عرفانی است. چیزی که برای او اهمیت دارد شیوه‌ای است که مردم به سخنان خمینی گوش می‌دهند. لحظه‌ای که او را مجذوب خود می‌کند همین است. این گسست است. او یک فیلسوف است، نه یک ایدئولوژ سیاسی.
20: برخی تحلیلگران معتقدند فوکو بیش از آن که مدافع برنامه سیاسی خمینی باشد، مجذوب امکان ظهور نوعی نیروی سیاسی متفاوت از الگوی متعارف غربی شده بود. اما با پیروزی انقلاب و مسلط شدن طبقه روحانیت، سرکوب سیاسی این بار شدیدتر در ایران اثر گرفته شد و بسیاری از منتقدان فوکو در این سالها گفتند که او نتوانست تحولات پس از انقلاب را پیش بینی کند و گمان می‌کرد انقلاب ممکن است به نظمی متفاوت و رهایی بخش منجر شود. آقای روا می‌گوید:
22: فوکو البته علیه بازداشت‌ها، اعدام‌ها، سرکوب و غیره اعتراض کرد. او در این باره بسیار بسیار صریح بود. اما از نظر او این وضعیت تقریباً اجتناب ناپذیر بود. فوکو آرمانگرا نیست. این همان چیزی است که اینجا درک نکردند. او با آنچه پس از انقلاب اتفاق می‌افتاد علاقه‌ای نداشت، چون می‌دانست نتیجه نمی‌تواند چیزی جز سرخوردگی برای همه باشد. اسلام سیاسی برای فوکو جذابیتی نداشت.
20: فوکو در آوریل 1979 در نامه‌ای سرگشاده به مهدی بازرگان، نخست وزیر وقت ایران، نسبت به نقض حقوق بشر در حکومت جدید ابراز نگرانی کرد و در نوشته‌های پایانیش نیز به تحولات نگران کننده ایران پرداخت. اما فشار انتقادها علیه او موجب شد فوکو در 5 سال باقی مانده عمرش دیگر درباره ایران در عرصه عمومی اظهار نظر نکند. اما صرف نظر از افکار او درباره ایران، اکنون در 100th تولدش، کارشناسان معتقدند اهمیت این فیلسوف فراتر از مفاهیمی است که مطرح کرد و بیشتر به روش فکری او مربوط می شود. روشی مبتنی بر اندیشه انتقادی که تأکید دارد آنچرا که در مقطعی از زمان می تواند حقیقت به نظر برسد، بیچون چرا نپذیریم.
1: شنیدید از مصطفی خلجی درباره میشل فوکو در 100th تولد او، که به هر حال میدونیم که فوکو ردپاش در انقلاب بهمن 57 ایران هم به شدت دیده میشه و این گزارش نگاهی داشت به همین ماجرا. توقفی میکنیم، برمیگردیم و به لحظات پایانی ایستگاه 19 نزدیک میشیم.
2: برای دسترسی به اخبار دقیق، گزارش‌های موثق و تحلیل‌های معتبر، رادیو فردا را دنبال کنید. آگاهی حق شماست.
1: و در پایان، بلندترین کوه اروپای غربی در سال گذشته بیش از 1 متر کوتاه‌تر شده است. گلناز اسفندیاری.
6: تیمی از نقشه برداران اعلام کردند که ارتفاع قله مونبلان در فرانسه اکنون به 4807.47 متر بالاتر از سطح دریا رسیده است. به این ترتیب بام اروپا نسبت به سال 2025 حدود 1.30 متر کوتاه‌تر شده است. ارتفاع کلی این کوه حدود 4790 متر است، اما قله آن به طور مداوم جابجا می شود، زیرا گرما، باد و بارش و نیز ضخامت لایه‌های برف و یخ روی آن را تغییر می دهند. ارتفاعی که دانشمندان در جریان یک مأموریت اندازه‌گیری در ماه گذشته ثبت کردند، حدود 2 متر بیشتر از سال 2023 بود، سالی که ارتفاع قله به یکی از پایین‌ترین سطوح ثبت شده در سال‌های اخیر رسیده بود. کارشناسان رسمی نقشه برداری از اتحادیه ملی مهندسان نقشه بردار فرانسه و سازمان مهندسان نقشه بردار که از سال 2001 به طور منظم این قله را پایش کردند، با استفاده از فناوری دقیق ماهواره‌ای ارتفاع کوه را اندازه‌گیری کردند و با کمک پهپادها یک مدل دقیق از پوشش برف و یخ قله تهیه کردند. داده‌ها نشان می‌دهد که ارتفاع قله از رکورد 4810 متری سال 2007 تا کنون حدود بیش از 3 متر کاهش یافته است. با این حال کارشناسان هشدار دادند که نباید نوسانات سالانه ارتفاع قله را مستقیماً به از دست رفتن سریع یخ‌های آلپ که ناشی از آلودگی حاصل از سوخت‌های فسیلی است نسبت داد. سخنگوی اتحادیه ملی مهندسان نقشه بردار فرانسه گفت افزایش ارتفاع قله لزوماً به این معنا نیست که کوه برف یا یخ بیشتری به دست آورده است، همانطور که با عقب نشینی مستند یخچال‌های آلپ نیز تناقضی ندارد. بحران اقلیمی از عوامل مؤثر در گرمترین تابستان ثبت شده در اروپای غربی در سال جاری بوده است، پدیده‌ای که به مناطق آلپ آسیب رسانده و باعث ذوب شدن یخ‌ها با سرعتی سرسام‌آور شده است. اوایل همین ماه دانشمندان سوئیسی پس از تایید اینکه طی 5 سال گذشته 1/5 یخ‌های این کشور از بین رفته و تنها بین سال‌های 2025 تا 2026 نیز نزدیک نزدیک به 6% از حجم یخها کاهش یافته است، نسبت به انفجار نرخ ذوب هشدار دادند. ژان دگغه رئیس اتاق نقشه برداران استان اوتساوا و سرپرست ماموریت مونبلان گفت روند گرمایش را میتوان با چشم غیر مسلح در دیگر بخش‌های رشته کوه آلپ مشاهده کرد. او افزود اما در حال حاضر به نظر نمی رسد تغییرات اقلیمی در ارتفاعات بالاتر از 4000 متر همان تأثیر را داشته باشد. او در اظهاراتی که از شبکه تلویزیونی TFN فرانسه پخش شد گفت دیده ایم که یخچال عقب نشینی کرده است. این یخچال عملاً جلوی چشمان ما آب شده و حالا در بعضی نقاط به جای عبور از روی یخچال از روی یک جوی آب عبور می کنیم.
1: از گلناز اسفندیاری شنیدید و خب اینها همه هشدارهایی برای ما که قدر این طبیعت رو بدونیم و قدر زیستمندانش رو بدونیم و روش‌های خودمون رو یه مقدار تغییر بدیم. به هر حال این پدیده‌هایی که اطرافمون دارن اتفاق می‌افتن میشه گفت نشانه و هشدار دیگه. براتون پنجشنبه شب خوبی آرزو می‌کنم و البته جمعه بهتری در انتظارتون باشه اگر در ایران به سر می‌برید و شنونده ما بودید و یک روز تعطیل انتظارتون رو می‌کشه.
7: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شمار قربانیان فرو ریختن سقف مدرسه در پاکستان به 34 نفر رسید. رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت احتمال دارد تاریخ برگزاری جام ملت‌های آسیا به تعویق بیفتد. حزب الله لبنان اعلان کرد که 500 کیلو مواد منفجره توقیف شده توسط دولت لبنان متعلق به این گروه بوده است. با درود از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. شمار قربانیان فرو ریختن سقف یک مدرسه در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان به دست کم 34 نفر افزایش یافت. یک معلم زن نیز در میان جان باختگان است. این حادثه صبح پنجشنبه زمانی رخ داد که کودکان زیر 12 سال در کلاس‌های درس بودند. در این سانحه بیش از 40 نفر زخمی شدند. مالک مدرسه بازداشت شده و دستور تحقیق درباره علت حادثه صادر شده است. عملیات آواربرداری برای یافتن 10 کودک که احتمال می‌رود همچنان زیر آوار گرفتار باشند ادامه دارد و مقامات هشدار دادند که شمار قربانیان ممکن است افزایش یابد. شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC گفت احتمال دارد تاریخ برگزاری جام ملت‌های آسیا به تعویق بیفتد و به سال 2028 موکول شود. جام ملت‌های آسیای 2027 قرار بود از 17 دی تا 16 بهمن به میزبانی عربستان برگزار شود. شیخ سلمان گفت اوضاع در منطقه می‌تواند خیلی سریع تغییر کند، بنابراین باید منتظر ماند و دید چه پیش می‌آید. او افزود با این حال وضعیت را زیر نظر داریم و همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود. عربستان سعودی در روزهای اخیر هدف حملات مداوم حوثی‌های مورد حمایت ایران بوده است. حسن فضل‌الله نماینده گروه حزب الله در مجلس لبنان روز پنجشنبه اذعان کرد که محموله 500 کیلو مواد منفجره‌ای که هفته گذشته توسط مقامات لبنانی توقیف شد متعلق به این گروه بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این موضوع اعترافی نادر از سوی حزب الله تحت حمایت ایران به شمار می‌رود. این محموله هفته پیش در جاده میان شرق لبنان و بیروت توقیف شد. به گفته حسن فضل‌الله هم خودرو و هم محموله آن متعلق به حزب الله است. او همچنین خواستار آزادی فوری افرادی شد که در جریان این توقیف دستگیر شدند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در این مورد گفت تمام افراد دخیل در این عملیات مجرمانه و کسانی که دستور آن را صادر کردند شناسایی خواهند شد. او قبلا اعلام کرده بود که دولت لبنان دیگر هیچ گونه نگهداری سلاح‌های غیرقانونی را تحمل نخواهد کرد. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ روز پنجشنبه دو مرد افغان را به اتهام فعالیت اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی و مشارکت در تدارک حملات به شخصیت‌های یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان به زندان محکوم کرد. به گفته دادستانی فدرال آلمان، متهم اصلی مأموریت‌های خود را مستقیماً از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران دریافت می‌کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاه یک مرد 54 ساله با نام اختصاری علی سین را به 8 سال و 6 ماه زندان و همدست 43 ساله او را با نام اختصاری تواب میم به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه این دو مرد را به اتهام فعالیت اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی و تلاش برای قتل و آتش سوزی عمدی شدید مجرم شناخت. هر دو متهم ساکن دانمارک بودند. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی میگوید یک نفتکش متخلف که قصد عبور از بگفته این نیرو مسیری ممنوعه در دریای عمان را داشته دچار آتش سوزی شده است. بر پایه بیانیه نیروی دریایی ارتش، این نفتکش تجهیزات ردیابی خود را خاموش کرده بود و قصد عبور از منطقه ممنوعه را داشته است. این بیانیه علت بروز حریق در این نفتکش را اعلام نکرد. طی هفته ها و ماهای اخیر ایران ده ها نفتکش و کشتی تجاری عبوری از تنگه هرمز را که به گفته مقام های نظامی ایرانی در مسیرهای ممنوعه بودند هدف قرار داده است و سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم نامه اسلام آباد گفت این حملات خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام های بالاتر انجام شده است.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عربستان میگوید حملات اخیر حوثی‌ها با تشویق ایران انجام میشود. نیروی دریایی ایران اعلام کرد که یک نفتکش به گفته ایران متخلف در دریای عمان دچار آتش‌سوزی شد. شبکه ایکس بیش از 13,000 حساب مرتبط با عملیات نفوذ ایران، روسیه و چین را مسدود کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که حوثی‌های یمن را به ادامه درگیری با عربستان تشویق می‌کند و گفت تهران همچنان به تسلیح و آموزش این گروه ادامه می‌دهد. معاون وزیر خارجه عربستان با بیان این موضوع آن را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. او افزود عربستان همچنان با ایران در ارتباط است، ولی به نظر نمی رسد تهران موارد لازم را برای دستیابی به راه حل ارائه کند. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن روز پنجشنبه اعلام کرد حوثی‌ها در ماه اکتبر 20 بار به فرودگاه ریاض حمله کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز روز چهارشنبه گفته بود حوثی‌ها احتمالاً به دستور ایران اقدامات نظامی خود را از سر گرفتند. در همین حال شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس فدراسیون فوتبال آسیا گفت احتمال دارد تاریخ برگزاری جام ملت‌های آسیا به تعویق بیفتد و به سال 2028 موکول شود. جام ملت‌های آسیا 2027 قرار بود از 17 دی تا 16 بهمن به میزبانی عربستان برگزار شود. شیخ سلمان گفت اوضاع در منطقه میتواند خیلی سریع تغییر کند، بنابراین باید منتظر ماند و دید چه پیش میآید. او افزود با این حال وضعیت را زیر نظر داریم و همه چیز طبق برنامه پیش میرود. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی میگوید یک نفتکش متخلف که قصد عبور از به گفته این نیرو مسیری ممنوعه در دریای عمان را داشته دچار آتش سوزی شده است. بر پایه بیانیه نیروی دریایی ارتش، این نفتکش تجهیزات ردیابی خود را خاموش کرده بود و قصد عبور از منطقه ممنوعه را داشت. این بیانیه علت بروز حریق در این نفتکش را اعلام نکرد. طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر ایران ده‌ها نفتکش و کشتی تجاری عبوری از تنگه هرمز را که به گفته مقام‌های نظامی ایرانی در مسیرهای ممنوعه بودند هدف قرار داده است. در همین حال سخنگوی سپاه پاسداران درباره حمله به سه کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام آباد گفت این حملات خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد بیش از 13,000 حساب کاربری را که در چارچوب عملیات نفوذ و تاثیرگذاری خارجی مرتبط با ایران، روسیه و چین فعالیت می‌کردند، شناسایی و مسدود کرده است. ایکس روز چهارشنبه اعلام کرد که این شبکه‌ها با استفاده از حساب‌های غیر واقعی مطالبی درباره سیاست آمریکا منتشر می‌کردند و نامزدها و چهره‌های عمومی از طیف‌های مختلف سیاسی را هدف قرار می‌دادند. در رویدادی جداگانه شرکت اوپن AI نیز هفته گذشته از مسدود کردن شبکه‌ای از حساب‌های کاربری چت GPT خبر داد که گردانندگان آن از ایران با استفاده از هویت‌های جعلی روزنامه‌نگاری مطالبی در رسانه‌های بین‌المللی منتشر می‌کردند. این هویت‌های ساختگی خود را روزنامه‌نگارانی از کشورهای غربی معرفی می‌کردند. اتحادیه اروپا اعلام کرد نشست سران این اتحادیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که قرار بود در عربستان سعودی برگزار شود به دلیل نگرانی‌های امنیتی به تعویق افتاده است. این نشست قرار بود 2 آبان در ریاض برنامه‌ریزی برگزار شود، ولی اعلام شده است که تاریخ جدید آن بعداً اعلام خواهد شد. این تصمیم در پی حملات پیاپی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی از جمله فرودگاه بین‌المللی ریاض گرفته شد. و حسن فضل‌الله نماینده حزب الله لبنان در روز پنجشنبه اعلام کرد که محموله 500 کیلویی مواد منفجره توقیف شده متعلق به حزب الله بوده است.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: به 22 خوش آمدید. درود بر شما شنوندگان و همراهان همیشگی که در ساعت 22 به وقت ایران رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت‌های پایانی پنجشنبه است، 23مین روز از مهر ماه 1405. در این شب پاییزی من رویا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. در این برنامه به هشدار سازمان ملل درباره بحران غذایی در پی بسته ماندن تنگه هرمز میپردازیم. همچنین از تشدید تنش‌ها در این آبراه بین‌المللی خواهیم گفت و نگاهی هم خواهیم داشت به شکاف درون قدرت پس از علی خامنه‌ای، جدال اصلاح طلبان و تندروها بر سر آینده جمهوری اسلامی. اما پیش از همه اینها به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
1: درود بر شما خانم ملکی و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دفتر فرمانداری استانبول اعلام کرد که شمار قربانیان سیل و بارندگی در این شهر به دست کم 3 نفر افزایش یافته است و 4 تن مفقود هستند. بارندگی ها صبح چهارشنبه 22 مهر ماه آغاز شد و در طول روز بر شدتش افزوده شد. این بارندگی در بسیاری از نقاط استانبول موجب سیلاب و آب گرفتگی شد و تصاویری از خودروهای منتشر شد که با جریان شدید آب جابجا می شدند. به گفته مسئولان شهر استانبول این سنگین ترین بارندگی 80 سال اخیر بوده است. در 2 روز اخیر 43 پرواز به مقصد فرودگاه اصلی این شهر و 3 پرواز به مقصد فرودگاه سبیها در بخش آسیایی استانبول ناچار به تغییر مسیر شدند. با توجه به پیشبینی ادامه بارندگی در چند روز آینده مدارس استانبول تا روز دوشنبه تعطیل اعلام شده است. وبسایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد در ادامه کارزار موسوم به طرد اقتصادی ایران 16 فرد و 11 شرکت را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود گفته است با تحریم این اشخاص و نهادها در حال قطع درآمدهای حیاتی است که نیروهای نظامی و نیابتی ایران را سرپا نگاه می‌دارد. مشروع این خبر را در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ روز پنجشنبه 2 نفر مرد افغان را به اتهام فعالیت اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی و مشارکت در تدارک حملات به شخصیت‌های یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان به زندان محکوم کرد. به گفته دادستانی فدرال آلمان متهم اصلی مأموریت‌های خود را مستقیماً از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران دریافت می‌کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاه یک مرد 54 ساله با نام اختصاری علی سین را به 8 سال و 6 ماه زندان و همدست 43 ساله او را با نام اختصاری تواب میم به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه این 2 مرد را به اتهام فعالیت اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی و تلاش برای قتل و آتش سوزی عمدی شدید مجرم شناخت. هر 2 متهم ساکن آلمان بودند. شمار قربانیان فرو ریختن سقف یک مدرسه در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان به دست کم 34 نفر افزایش یافت. یک معلم زن نیز در میان جان باختگان است. این حادثه صبح پنجشنبه زمانی رخ داد که کودکان زیر 12 سال در کلاس‌های درس بودند. در این سانحه بیش از 40 نفر زخمی شدند. مالک مدرسه بازداشت شده و دستور تحقیق درباره علت حادثه صادر شده است. در خبر دیگر، حسن فضل الله نماینده حزب الله در مجلس لبنان روز پنجشنبه اذعان کرد که محموله 500 کیلو مواد منفجره ای که هفته گذشته توسط مقامات لبنانی توقیف شد متعلق به این گروه بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این موضوع اعترافی نادر از سوی حزب الله تحت حمایت ایران به شمار می رود. این محموله هفته پیش در جاده میان شرق لبنان و بیروت توقیف شد. به گفته حسن فضل الله هم خودرو و هم محموله آن متعلق به حزب الله است. او همچنین خواستار آزادی فوری افرادی شد که در جریان این توقیف دستگیر شدند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در این مورد گفت تمام افراد دخیل در این عملیات مجرمانه و کسانی که دستور آن را صادر کردند شناسایی خواهند شد. او قبلا اعلام کرده بود که دولت لبنان دیگر هیچ گونه نگهداری سلاح‌های غیر قانونی را تحمل نخواهد کرد. خانم ملکی
0: سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: اما عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز نه تنها نقل و انتقال نفت و گاز مایع به بازارهای جهانی رو به شدت محدود کرده، بلکه عدم صدور کود شیمیایی و مشقات نفتی که برای تولید اون به کار می‌روند هم سبب نگرانی شدید جامعه جهانی شده. معاون دبیرکل سازمان ملل گفته در صورت عدم توافق آمریکا و ایران بر سر طرح پیشنهادی نقل و انتقال کود شیمیایی از تنگه هرمز، بخشی از آسیا و آفریقا با بحران غذایی روبرو خواهند شد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: هشدار معاون دبیرکل سازمان ملل به ایران و آمریکا برای توافق بر سر عبور محموله‌های کود شیمیایی از تنگه هرمز بار دیگر اهمیت این آبراه حیاتی را برجسته کرده است. در ماه‌های اخیر توجه جامعه جهانی به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز معطوف بود و قیمت نفت با افزایش یا کاهش تنش بین ایران و آمریکا بالا و پایین می‌رفت و به دیگر محصولات صادراتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس توجهی نمی‌شد. اما با طولانی‌تر شدن جنگ، بلا تکلیفی تنگه هرمز و افزایش حملات سپاه پاسداران به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری، کاهش تردد دریایی از تنگه هرمز بسیاری از صنایع کشاورزی در جهان را با چالشی جدی روبرو کرده است. در فروردین ماه سال جاری سازمان ملل گروهی کاری برای هماهنگی با کشورهای درگیر در جنگ برای عبور امن محموله‌های کود شیمیایی از تنگه هرمز تشکیل داد، اما سازوکاری که از طرف این گروه تدوین شده تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. هورخه موریه را دا

0: در کنار مقامات محلی در بنادر خلیج فارس برای تایید بارگیری محموله‌ها کار خواهند کرد. به گفته موریر را دا سیلوا، عبور روزانه تنها 5 کشتی از تنگی هرمز میتواند جریان تامین کود به کشورهایی را که به شدت به آن نیاز دارند حفظ کند. پیش از جنگ تقریبا 1/3 از اوره پرکاربردترین کود جهان و نزدیک به نیمی از گوگرد دریایی، یکی از مواد اولیه کلیدی، از تنگه هرمز راهی بازارهای جهانی می شد. مؤسسه بین‌المللی تحقیقات سیاست غذایی مستقر در واشنگتن ماه گذشته در گزارش اعلام کرد که خروج محموله‌های کود از منطقه خلیج فارس بیش از 6 ماه پس از آغاز درگیری‌ها عمدتاً متوقف مانده است. به گفته این مؤسسه، محصولات کودی سهم بسیار ناچیزی از حمل و نقل کالا در طول آتش بس بین ایران و آمریکا از اواسط ماه ژوئن و اواسط ژوئیه داشتند. آلوارو لاریو، مدیر بنیاد بین‌المللی توسعه کشاورزی، هم به خبرگزاری رویترز گفته است اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، قیمت بالای سوخت و حمل و نقل، پدیده اقلیمی النینو و اختلال در صادرات گندم از طریق دریای سیاه به بالا رفتن قیمت‌ها در زنجیره تأمین مواد غذایی در جهان منجر شده است. اتاق بازرگانی بین‌المللی گزارشی در ماه اوت منتشر کرد که بر اساس آن اگر اختلال در تنگه هرمز ادامه یابد، قیمت کالاها می‌تواند تا 81% برای غلات، 66% برای محصولات نفتی و 30% برای محصولات دامی افزایش یابد. آقای موریر را دا سیلوا، معاون دبیر کل سازمان ملل، هم گفته است اگر فصل کشت از دست برود، بهره‌وری کشاورزی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و تأثیر بر قیمت‌ها به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است ارتش ایالات متحده به عملیات خود در مقابله با تلاش ایران برای ایجاد اختلال در آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و گروگان گرفتن اقتصاد جهان ادامه خواهد داد. کاخ سفید واشنگتن و سفارت ایران در بانکوک به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این موضوع پاسخ ندادند.
1: گزارش جمشید زند رو شنیدید که از سازمان ملل از بحران غذایی برای بخشی از آسیا و آفریقا هشدار داده، در پی بسته شدن و بسته ماندن تنگه هرمز، سنگی که آبراه بین‌المللی که در حقیقت موضوع اصلی مناقشات و جنگ میان تهران و واشنگتن شده این روزها، و همچنان در بحران نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران از هدف قرار دادن نفتکشی که اون رو متخلف نامیده خبر داده و اعلام کرده این نفتکش با خاموش کردن سامانه رادیویی خودش قصد عبور از اون چه که نیروی دریایی ایران منطقه ممنوع در دریای عمان نامیده داشته. این حمله ها در هفت ماه اخیر در حقیقت به بالاترین سطح خودش رسیده. مقام های جمهوری اسلامی درباره عبور بدون هماهنگی از تنگه هرمز به کشتی ها هشدار دادند و فرماندهی مرکزی آمریکا هم صحبت های مقام های ایرانی درباره این ادعا دونستی که گفته کنترل تهران بر تنگه هرمز دست تهران نیستش و اون رو رد کرده. در حقیقت محمد زرقامی گفتگو داشته با محمد فارسی، ناخدای پیشین در نیروی دریای ایران، پیش و پس از انقلاب که در جریان جنگ ایران و عراق هم حضور داشته.
2: به نظر من محاصره دریایی بنادر ایران از نظر وضع اقتصادی شبیه اینه که آمریکا گلوی اقتصادی ایران رو داره فشار میده و به همین دلیل هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده. از طرفی هم خب صحبت هست، تحلیلگران اقتصادی بررسی میکنن که شاید هم این کار ایران صحیح نباشه، ولی اگر بنا باشه که آمریکا با ایستادن از راه دور بنادر ایران رو تحت کنترل داشته باشه یا اینکه تهدید بکنه و نفتی از ایران صادر نشه، خب ایران هم اقداماتی رو انجام داده و در همین یکی دو روز گذشته میبینیم که واقعا چندین کشتی رو هم زدن، حمله کردن بهشون، هم غرق شده. و دهانه تنگه هرمز، من قبول دارم که دریادار سیاری میگه بسته است، درست میگه بسته است. صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه من نمیدونم واقعا بر چه مبنا و پایه‌ای هست. از یه طرف میگه

0: که بله دهانه تنگی هرمز باز، نفت به اندازه کافی از این دهانه صادر میشه و کمبودی هم وجود نداره. از اون طرف به علت افزایش واقعا قیمت انرژی و به ویژه گازوئیل در کشور آمریکا، میره از روسیه گازوئیل خرید میکنه. اینا با همدیگه جور در نمیاد.
1: آقای پارسی، در پیرو صحبت‌های شما، حتی الان ما صحبت‌های مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول رو هم داریم، جهاد آزور، که گفته که وضعیتی که پدید اومده به ویژه گسترش پیدا کردن جنگ به سمت یمن باعث شده که وضعیت اقتصادی حاکم بر کشورهای خلیج فارس هم دچار انقباض بشه و ترافیک انرژی دریایی هم همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده. آیا صحبت‌های آقای ترامپ میتونه متناظر به این باشه که به نوعی یک جو روانی پدید بیاره تا از فشاری که این جنگ داره ایجاد میکنه روی اقتصاد کم کنه؟
0: تصور من این هست که آقای ترامپ همونطور که بیان داشته به ایران حمله نمیکنه، یعنی وارد جنگ نمیشه تا اینکه این انتخابات میاندارهش عوض بشه. تمام صحبت‌هایی که میکنه فقط همین برابر فرمایش شما برای این هست که تنش رو نگه داره، بدون اینکه از وضعیتی که موجود هست از نظر اقتصادی تغییر فعلا حاصل بشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، برای اینکه فشار اقتصادی جهانی رو یا اقتصاد انرژی رو بتونه یه تعادلی براش وجود بیاره، رفته خب گازوئیل از روسیه خریداری کرده.
1: از این طرف خب این مسئله رو هم باید در نظر بگیریم که در همین وضعیتی که حاکم شده بر تنگه هرمز، طبق گفته هایی که حالا منابع رسمی دارن عنوان میکنن، میلیون ها بشکه نفت هم عبور کرده. یعنی اینطوری هم نبوده که به طور کامل این وضعیت حاکم بشه، یعنی اصلا بشکه نفت عبور نکنه از تنگه هرمز، حالا از مسیرهایی به غیر از اون مسیری که ایران معین کرده بوده با همه حالا اون خطرات و حالا از طریق کشتی به کشتی کردن نفت و این مسائل.
0: کاملا درست میفرمایید. این برنامه اتفاقا این تناقض اون به اصطلاح تفاهم نامه اسلام آباد همین حرکتی است که جناب علی فرمودید، که یه سری کشتی های کوچک نفتی از اون بالای کشور عمان احتمالاً یک کانال هایی هم لاروبی کردن که کشتی کوچک عبور میکنه که اون طرف به نفتکش های بزرگ منتقل بکنن. این کارو کردن، ولی ایران در همون جا هم من خبر دارم اینو لااقل، هم اونها هم ممکنه که این نفتکش های کوچک با خاموش کردن سیستم های مخابراتیشون که باید خبر بدن به جهان در حال عبور هستن، از اونجا عبور بکنن. بعضیاشون ممکنه عبور بکنن، ولی در همونجا هم ایران خبر داره، مترصد هست و حمله کرده و اونجا هم
1: نتیجتاً آقای پارسی چون فرصتمون رو به پایانه که نتیجتاً به هر حال به چه سمتی ایران میخواد ببره؟ یعنی هدف از این حمله ها چیه؟ آیا هدف از این حمله ها اینه که ایالات متحده آمریکا اون محاصره رو برداره؟ چون این وضعیت که حتی نمیتونه شرایطی رو پدید بیاره برای اینکه بشه به سمت مذاکره رفت، و از طرف دیگه آیا ایران داره این پیش دستی رو انجام میده نسبت به اون پنداری که داره در خصوص اینکه ایالات متحده آمریکا مترصده به گفته مقام های ایران که حمله ای رو صورت بده به کشور؟
0: من تصورم این هست که هیچ راهی برای آقای ترامپ واقعا به جز این کاری که داره میکنه وجود نداره و اینم موثر نیست. بنابراین راهی به جز این که با ایران بشینن صحبت بکنن به یک نتیجه‌ای برسن تا از این وضعیت واقعا ناهنجار اقتصادی که برای جهان به وجود اومده عبور بکنن، راه دیگر رو من نمیبینم.
2: محمد فارسی، ناخدای پیشین، در نیروی دریایی ایران صحبت میکرد.
3: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2: 20420-725-970-30. تماس با پیام رسان واتساپ یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا است. برای پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. همینطور میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، آخرین خبرها رو اونجا ببینید، بشنوید و بخونید. اما بشنوید که جنگ و کشته شدن علی خامنه ای شکاف‌های درون ساختار قدرت در ایران رو بیش از پیش آشکار کرده، شکاف‌هایی که با بالا گرفتن بحث درباره مذاکره و مسیر آینده جمهوری اسلامی به رویارویی علنی‌تر میان اصلاح طلبان و جریان‌های تندرو انجام میده. اصرار تأخیر محمد خاتمی و واکنش تند مخالفان او بار دیگه اختلاف بر سر چگونگی مواجهه با بحران و آینده نظام رو به مرکز منازعات سیاسی در ایران بازگردونده. اما در شرایطی که خطر از سرگیری جنگ همچنان جدیه، تشدید دو قطبی سیاسی در ایران چه معنایی داره و این شکاف‌ها چه تأثیری بر آینده ایران خواهند گذاشت؟ گفتگوی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، و این پرسش‌ها رو بررسی کردیم.
4: قبلا هم پیشبینی میشد با توسعه فضای امنیتی نظامی صداهای میانه بعضا سرکوب میشن. حالا این سرکوب صرفا در ساختار قدرت نیست، در این فضاها بعضا نگاه‌های دو قطبی شکل میگیره، عموما نگاه‌هایی که دعوت به عقلانیت، مدارا و تدبیر در حل مسئله میکنن از هر سو مورد هجوم هستن، چون یک مقداری اون خاصیت کانتکسی این فضا هستش، به معنای اینکه در این فضا مباحثی مانند حالا مباحث خیانت یا پشت کردن به وطن یا هر جور مسائل اینها مطرح میشه. از یک طرف یک عده جنگ رو رهایی بخش میدونن، از یک طرف یک عده جنگ رو اجتناب ناپذیر و عنصر مقاومت میدونن. خود به خود تو این فضا الان صداهایی که بعضا معتقد هستن که میشود همچنان با ابتکارات در دیپلماسی مسئله رو حل کرد و کشور رو از یک جنگ ویرانگر دیگه نجات داد که احتمالاً ابعادش هم گسترده‌تر از جنگ قبلی خواهد شد، این صداها تحت هجمه هستن، به معنای اینکه در فضای دو قطبی یا با ما یا علیه ما شکل میگیره و طبیعیه یک بخشی از این رویکردهای تهاجمی که شکل گرفته محصول مستقیم فضای امنیتی نظامی هستش که یک پیامد ویژه از ایده جنگ رهایی بخشه. این صورت که در این فضا بحث‌های عمومی کیفیتشون پایین میاد یا محدود میشه یا خیلی ها به خاطر اینکه متهم نشن سعی میکنن در یکی از این دو قطب خودشون رو جای بدن.
2: این صداهایی که شما بهش اشاره کردین که به دنبال ابتکارات دیپلماسی هستن، آیا گروه خاصی رو در بر میگیرند؟
4: گروه خاصی رو من نمیتونم اشاره بکنم، اما هم درون ساختار قدرت حضور دارن، هم بیرون از ساختار و حتی در بین گروه‌های اپوزیسیونی هم این جریان هستش که بنا به دلایلی با هر دلیلی از زاویه‌های متفاوت این جنگ رو علیه منافع ملی، علیه کشور می‌دونن. خود به خود یه جبهه متنوع و متکثری از مخالفان هم، یعنی تو این جبهه خیلی هستن اصلا مخالف هم هستن لحاظ ریشه، اما این مسئله مخالفت با جنگ به عنوان امری که برای کلیت و تمامیت سر زمینی ایران خطر داره، اینها با هم توافق دارن.
2: آقای نجفی، من میخوام برگردم به فضای دو قطبی که الان ما داریم میبینیم در رسانه‌های مختلف، مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی. آن چیزی که ما تو این روزها میبینیم اینه که اصلاح طلب‌ها خیلی صریح و لهجه شدن و حتی کسانی که محافظه‌کارتر بودن در بین اونها هم صحبت میکنن و خیلی صریح صحبت میکنن. فکر میکنین چه شد که به اینجا رسید؟ این نشانه چیست دقیقاً؟
4: اصلاح طلبان به همین گروه های سیاسی هستن، اینا به دنبال این که هستن یک بخشش حداقل اینه که خودشون رو به عنوان یه آلترناتیو قدرت همیشه معرفی کردن، یک بخش به ساختار نظام سیاسی وفاداری دارن و از یک طرف هم ایده نقد جنگ همیشه در اون کانون محوری سیاست خارجیشون بوده و حالا رأی هایی هم که آوردن با وعده دوری از جنگ بوده، یعنی بخش عمده از طبقه متوسط رو در انتخابات های گذشته با نقد سیاست خارجی حاکم و وعده اجتناب از ورود ایران به جنگ پیش بردن. خب طبیعیه تو این فضا فعال بشن، یک بخشش هم به هر صورت مسئله سیاست و قدرت هستش و خودشون رو دارن به عنوان یک آلترناتیوی که میتواند در یک بزنگاهی که قرار توافق صورت بگیره اونها بتونن قدرت رو بیشتر به دست بگیرن، یه مقدار اختیاراتشون بیشتر باشه و سعی میکنن تو این فضاها و خلاهایی که به وجود میاد موقعیت خودشون رو تحکیم بکنن. برای همین فکر کنم سریع اللهجه شدن اصلاح طلبان هم به خاطر جذب اون طبقه متوسط ضد جنگ، هم به خاطر اعلام به تمام طرفهای مقابل جنگ که ما به عنوان آلترناتیو هستیم که دیدگاه‌های میانه داریم در سیاست خارجی، و هم به عنوان این اعلام این که ما میتونن در ساخت قدرت و تصمیم گیری ها آماده مشارکت بیشتری هستن در لحظات بحرانی.
2: آقای نجفی، در مقابل اصلاح طلب ها آن سوی دیگه خب ما تندروها رو داریم که گویا دستشون هم برای برخورد بازتر هستش، در تجمع های شبانه محاکمه میکنن، پیشتر افرادی که حتی درون نظام هستن رو پیشتر متهم میکردن که خب اینا درک اشتباهی از فضا دارن، ولی حالا متهم به وابسته بودن میکنن. اونها به نظر شما پشتوانه شون در حقیقت چه چیزی هستش که میتونن اینقدر راحت برخورد کنند؟
4: خب تو فضای جنگی و یک بخشی از احساسات عالم ملی اینها به هر صورت برانگیخته میشه و اونها در یک فضایی به وجود اومده که ما با یک گفتمانهای مواجه هستیم، از اون طرف هم گفتمانهای تندروی هستش، یا مثلا مسئله جنگ رو در حالا از خود ترامپ گرفته نتانیاهو یا هر کس دیگری به عنوان یه مسئله خیلی حالا زمختی هم بیان میکنن یا اینجور مسئله اینها، اونها به نظر من تونستن حداقل در یک درصدی رو نسبت به این مسئله حالا دفاع یا جنگ جذب کنن. آنچه که امروز ما الان داریم مشاهده میکنیم، فضایی که اونها خیلی ها رو وابسته خائن معرفی میکنن، خب قبلا اون بنمایه های فکری درشون بوده. یعنی اگه بخوایم ریشه تر نگاه به این مسئله بکنیم، اونها از قبل هم یک نوع نگاه ضد تکثر داشتن که روایت خودشون رو از منافع ملی، از تعریف ایران از کشور به عنوان یک روایت مسلط نشون بدن و خیلی ها رو به واسطه این روایت دفع کردن. در وضعیت جنگی این وضعیت شدیدتر میشه و واژگان اونها برای طرد دیگران و نشان دادن آنها باقی مخالفان و اینها واژگان محکمتری میشه، و اصولا اینها بودن که با توجه به تسلط رسانه‌ای که داشتن، گفتمان انتقام رو بر گفتمان مفاهمه و مذاکره بعد از جنگ 40 روزه تفوق دادن، به خصوص در زمان تشییع رهبر سابق جمهوری اسلامی این گفتمان در رسانه‌ها تقویت یافت. اینها چون صدا سیما هم در اختیارشونه و بعضا برخی نهادهای امنیتی هم نفوذ دارن، میتونن اون گفتمان یکسانساز و یکسانگرا رو در وضعیت جنگی بیشتر پیش ببرن، یعنی اونو تقویت بکنن به واسطه حالا نفی دیگران. و وضعیت جنگی یک وضعیت مورد مطلوبی برای این طیف از طیف سیاسی هستش که بتونن اون ایده های ضد تکثرشون رو تقویت و تحکیم بکنن.
2: شما به وضعیت جنگی اشاره کردید، در این فضای سیاسی چرا افراد شناخته شده ای، حالا مثل اگر بخوام نام ببرم مثل محمد خاتمی که در سکوت بوده، وارد این فضا میشه، آیا شرایط و فضا رو طوری میبینه که احساس خطر برای جمهوری اسلامی وجود داره؟ چه چیزی میبینه که فکر میکنه باید در این شرایط بیاد و صحبت کنه یا بیشتر فعال بشه؟
4: به هر صورت تیپایی مثل آقای خاتمی که نام بردید، خب اینا از چهرهای قدیمی نظام جمهوری اسلامی هستن و یه دلبستگی عاطفی هم همیشه به نظام جمهوری اسلامی داشتن، و وضعیت جنگی هم خب وضعیتی هستش به عنوان یک رخداد مطرح میشه و در این رخداد نیروهای زیادی میتونن میان خودشون رو رویت پذیر بکنن، از این منظر خودشون رو سعی میکنن در معرض حالا قضاوت قرار بدن و سعی میکنن اون دغدغه هاشون رو مطرح کنن. محمد خاتمی به هر صورت یکی از چهره های اصلی و نمادین اون گروه هایی هستن که ما به عنوان اصلاح طلبان بدون ساختار ازشون نام میبریم، که یک مدتی منزوی شدن بعد از فوت رهبر جمهوری اسلامی به واسطه حالا یه خلأ، حالا نمیگم خلأ نزگوریزی هستش، اما یه فرصت ایجاد شده. معمولا در جنگ ها این فرصت هم بعضا ایجاد میشه که در مواقع بحرانی یه مقداری تحرک به گروه ها میده که اینا بتونن خودشون رو حالا هم به عنوان منتقد وضع موجود و هم به عنوان آلترناتیو معرفی بکنم. من فکر کنم از این منظر شرایط ایجاب میکنه که تیپ های مثل محمد خاتمی یا اصلاح طلبان یا هر جریان دیگری هم اینها بتونن از این شرایط استفاده بکنن و هم خودشونو به عنوان آلترناتیو به رسمیت بشناسن و هم در صورت اینها از برآمده از نظام جمهوری اسلامی هستن و تفسیری که دارن معتقد هستن که فروپاشی این نظام به کلیت کشور ضربه میزنه و از این صحبت ها و از این میخوام منظور زاویه دید اونها رو دارم توضیح میدم و از این منظر تحرک تیپ های مثل سید محمد خاتمی امر عجیبی نیست در این فضا.
2: صحبت‌های مشتبه نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، از اختلاف نظری که این روزها در بین داخل ایران در بین گروه‌های مختلف از جمله اصلاح طلبان و جریان‌های تندرو اتفاق افتاده. اختلافات زیادی هستش، از آنچه بر سر جنگ هست اختلاف نظر دارن، اختلاف نظر بر سر نوع حکومت هست، بسیار بحث‌های اختلاف نگاه بیشتر دارن به اصلاحات ساختاری در درون نظام. یکی از چیزهایی که بسیار این شکاف رو نشون میده و اختلافات رو نشون میده این که خب گروهی به دنبال مذاکره هستن با آمریکا، گروهی در حین این مذاکرات خب حمله ها انجام میشه. سخنگوی سپاه گفته که حمله به سه کشتی در تنگه هرمز خودسرانه نبوده. این اظهارات در حالی عنوان شده که چهره‌های شاخص جریان‌های سیاسی در ایران طی روزهای گذشته بحث‌هایی در انتقاد از این حملات مطرح کردند. در تازه‌ترین نمونه‌اش غلامحسین کرباشی دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی گفته مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از این حملات اطلاع نداشته. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
5: سخنگوی سپاه پاسداران میگوید حمله به سه کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. سخنان او ساعتی پس از آن منتشر شد که غلامحسین کرباشی، دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی، در یک برنامه تلویزیونی گفت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم نمی‌دانسته چه کسی کشتی‌ها را زده است.
6: آقایون که میگن که هیچ کسی قبول نمی‌کنه که ما زدیم این کشتی‌ها رو، خب بیان رسما بگیم آقا کی زده. آقای نووی دیروز پریروز که با رئیس جمهور صحبت داشته همه میدارن میگن آقا نمیدونیم کی زده.
7: حالا شاید ایشون نمیدونه ولی بروز زده کشتی رو نیروی مسلح دارن.
6: یعنی میشه رئیس جمهور ندونه؟
5: بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب اعلام کرده بود که هیچ نهادی در داخل کشور رسما مسئولیت حملات به سه کشتی را بر عهده نگرفته و وقتی نه دولت نه ستاد کل نیروهای مسلح و نه رهبری چنین دستوری ندادند چه کسی پشت این اقدام بوده است. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته است که نیروهای مسلح نباید به صورت آتش به اختیار عمل کنند و باید کاملا تحت امر مرکز تصمیم گیری کلان کشور باشند.
8: بله ما نیروهای مسلح همون تردید نیست باید دست به ماشه باشن، اما نیروهای مسلح ما باید آتش به اختیار نباشن، باید تحت امر اون مرکز تصمیم گیری کشور باشند.
5: حالا حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران حمله به کشتی ها را با هماهنگی مقام های بالاتر و پاسخ قاطع به آنچه که سومین عهدشکنی آمریکا دانسته عنوان کرده و گفته که آمریکا دو بار در جریان مذاکرات به ایران حمله کرده و بار سوم هم پس از امضای تفاهم نامه اسلام آباد تعهدات خود را نقض کرده است. شب گذشته و پیش از سخنان محبی، غلامحسین کرباشچی، دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی گفت زدن سه نفکش بعد از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بهانه آمریکا برای نقض تفاهم‌نامه بود و اگر ایران آن سه کشتی را نمی‌زد، اکنون دست برتر را داشت. او در برنامه تلویزیونی به وقت ایران گفت اگر توافق اسلام‌آباد آنطور که باید اجرا می‌شد، ماجرای هدف قرار گرفتن سه کشتی پیش نمی‌آمد و هنوز این سوال وجود دارد که چه کسی این سه کشتی را هدف قرار داده است.
7: و میگید زدن سه تا کشتی دلیل نقض تفاهم اسلام‌آباد بود؟
6: دلیل بهانه نقض، نه دلیل، بهانه نقض بود. این توافقنامه اگر که ایران اون سه تا کشتی توش چیز زده نمی‌شد، ایران دست برتر رو داشت.
5: اشاره غلامحسین کرباشچی به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است که 28 خرداد بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا و پیرو آن، جنگی که از 9 اسفند سال گذشته با حمله اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شده بود، متوقف شد. این تفاهم‌نامه اما 16 تیر پس از حملات منسوب به ایران به سه کشتی در تنگه هرمز و سپس حملات نظامی مجدد آمریکا به ایران فروپاشید. ایران پیش از آن اما آمریکا را متهم به نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد می‌کرد. از جمله بند یک این تفاهم‌نامه که بر پایان فوری و دائمی عملیات‌های نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تأکید داشت و علی‌رغم امضای آن حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافته بود. مجید شاکری از مشاوران محمد باقر قالیباف در مصاحبه‌ای تلویزیونی درباره حمله به سه کشتی در تنگه هرمز گفته بود که این نیروهای آمریکایی بودند که ابتدا به نیروهای ایرانی شلیک کردند و پس از آن بود که سپاه به این سه کشتی حمله کرد.
9: طرف آمریکایی به زور تعدادی کشتی که از کریدور ایرانی می‌خواستن رد بشن رو اومده از کریدور جنوبی به زور خواسته رد بکنه. سپاه پاسداران نیروی دریایی رفته جلو، به کشتی شلیک نکرده، تیر اخطار زده جلوی کشتی. طرف آمریکایی اونهایی که تیر اخطار زده بودن رو شهید کرده و در نهایت سپاه پاسداران پاسخ داده.
5: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئول تیم مذاکره کننده ایران هم در تازه ترین اظهارات خود بار دیگر از تفاهم نامه اسلام آباد که با مخالفت طیف‌های تندروی سیاسی در داخل کشور مواجه شده بود دفاع کرد و آن را سند شکست آمریکا خواند. او در اظهاراتی ویدیویی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه منتشر کردند گفت که ایران همزمان با جنگ مذاکره را نیز دنبال می‌کند.
10: وقتی میگیم هم می‌جنگیم هم مذاکره می‌کنیم، منظورمون نیست که جنگ بی پایان می‌کنیم یا مذاکره همیشگی می‌کنیم، بلکه منظورمون این است که جنگ می‌کنیم تا دشمن را مستأصل کنیم، تا مجبور بشه به خواسته های به حق ملت ما تن بده، اگر نداد شکست رو بپذیره.
5: قالیباف در این حال بار دیگر آمریکا را به عهد شکنی متهم کرد و گفت به همین دلیل باید تنبیه شود. او درباره تازه‌ترین پیشنهاد دولت دونالد ترامپ برای توافق بر سر پایان جنگ گفت که آمریکا باید تغییر رفتار بدهد و شیرفهم شود که باید خواسته های ایران را بپذیرد. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی انتخاباتی از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. غلام حسین گربازچی در بخش دیگری از سخنانش در برنامه تلویزیونی گفته است آسیبی که به ایران وارد شده با آسیبی که به آمریکا زده شده قابل مقایسه نیست و اینکه هر شب در تلویزیون کارشناس بیاورید و بگویید پدر آمریکا را درآورده ایم دردی از مردم ما دوا نمی کند.
6: این که حالا هر روز اینجا کارشناس بیارید هی بگن نه آقا ما اونجا داریم پدر آمریکا رو در میاریم، آقا ما نمیتونیم پدر ما، کاش که
11: در آوردیم، الان در آوردیم.
6: نه این نیست اینطوری. آسیب زدیم به امریکا، ولی آسیبی که به امریکا زدیم با آسیبی به کشور ما خورده، با آسیبی که مردم ما خورده قابل مقایسه نیست.
11: حالا اینو الان
6: توانمون قابل مقایسه نیست. شما
5: کرباسچی سپس از زندانی شدن مصطفی مهرآیین و مصطفی تاجزاده و ادامه حصر میرحسین موسوی انتقاد کرد.
6: آقای مهرآیین من نمیشناسم، تا الان ندیدمش اصلا. یه استاد جامعه شناسی یه دفعه میگن آقا 8 سال زندان بیاد بره زندان.
11: مثلا آقای مهرآیین رو ما میگیم فردا آزاد کنن، جنگو تمام میکنه ترامپ.
6: نه من باید گوش بده وسط صحبت شو پیشگوشی نکن. من دارم میگم آقا اگر این کشور، اگر این حکومت، اگر این مجموعه میخوان که آقا در مقابل ترامپ جوری بایستیم که جرأت نکنه به ما زور بگه، ما باید ملت رو پشت سرمون داشته باشیم. آقای تاجزاده رو گرفتیم 11 سال تو زندانه، برای چی؟ حالا فوقش اینه که آقای تاجزاده یه حرف غلطی زده دیگه. من تعجب میکنم الان آقای اژه‌ای دائم به
12: الان بس قوه قضاییه.
6: نه من دارم راه حل، شما میگید آخرش چی؟ میگم آخرش
12: راه حل جنگو شما نمیگید.
6: این راه حل جنگ اینه، راه حل جنگ اینه که شما
11: من آقا آقای کرباسچی ما که
6: آقای اژه‌ای میگه جنگه، موضوع ما جنگه، شما دارید افراد رو زندان نکنن.
5: اخیراً مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور بارها خواستار بازگشت دونالد ترامپ به تفاهم‌نامه اسلام آباد شدند، اما رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی شدید ایالات متحده بر این کشور تاکید کرده است.
2: گزارش فرش قاضی رو شنیدید از اختلاف نظری که در ایران وجود داره در بین افرادی که به هر حال در حکومت هستند، اصلاح طلبان و میانه‌روهای حامی تنش خدایی گفتگو با غرب و حل و فصل پرونده های از توافقات بین المللی رو دنبال میکنن، تندروها دیپلماسی رو نفی میکنن، اون رو مایه ضعف میدونن، مخصوصا در مقابل آمریکا فکر میکنن که این بعد دیدگاه تقابلی و مقاومتی بیشتری داشته باشن و روی این موضوع تاکید میکنن. به هر حال آن چیزی که تو این روزها داره دیده و شنیده میشه این تقابل هستش. غلام حسین کرباشی دبیر کل پیشین حزب کارگزاران سازندگی ایران تو این برنامه یه تلویزیونی موضوع رو مطرح کرد که خب این هم یکی از این تقابل هاست که گفت ما نمیتونیم پدر آمریکا رو در بیاوریم، که در مقابلش افرادی وایسادن و گفتن که ما همین حالا هم داریم با کارهایی که میکنیم و با فشاری که میاریم در حقیقت در مقابل آمریکا میستیم.
13: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
2: شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. انتشار یک ویدیو طنز در شبکه‌های اجتماعی برای سعید شکیبا، طنزپرداز و صداپیشه ایرانی، دردسرساز شده. تصویری که خیلی زود دست به دست شد و واکنش‌هایی رو هم در رسانه‌های حکومتی و هم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت، اما ماجرا به واکنش‌های مجازی محدود نموند و پای نهادهای قضایی و انتظامی هم به میان اومد. بیشتر بشنوید از جلال سعیدی.
14: یک تقلید صدا، یک ویدیوی کوتاه و چند ساعت بعد پرونده قضایی.
15: آن که در این کربلا عباس
16: دوران بوده باشد، آورین آورین با من بوده روزی چای نباید چجور.
14: صدایی که شنیدید متعلق به سعید شکیباست، طنز پرداز، دوبلور و بلاگر اینستاگرامی که با تقلید صدای چهره‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرده. اما این بار تقلید صدای علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی، برای او دردسرساز شده و پای دادسرای تهران را به ماجرا باز کرده است. شکیبا روز سه‌شنبه 21 مهر ماه ویدیویی منتشر کرد که در آن با تقلید لحن رهبر سابق جمهوری اسلامی دیدارهای معروف او با شاعران را دست می‌اندازد، از همان آفرین آفرین‌های معروف او گرفته تا درخواست چای نبات. مطابق انتظار این ویدیو خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، اما کمتر از 24 ساعت بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای یک بلاگر با حروف اختصاری سین شین خبر داد. میزان محتوای منتشر شده را توهین‌آمیز و حتاکانه توصیف کرد و نوشت دادسرای تهران برای این فرد پرونده قضایی تشکیل داده و با او برخورد مقتضی صورت گرفته است، اما توضیح نداد این برخورد مقتضی دقیقاً چیست و عنوان اتهامی شکیبا از نظر قضایی چه خواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز وارد ماجرا شد و شکیبا را به توهین به علی خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد. فارس این ویدیو را حاوی توهین، تمسخر و قب شکنی خواند و شماری از کاربران حامی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی نیز خواهان برخورد قضایی با او شدند. ویدیویی که در آن سعید شکیبا شوخی‌های مرسوم بین تیپ‌های موسوم به حزب اللهی را این بار از دهان علی خامنه‌ای به سخره می‌گیرد.
15: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
16: نه اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتاره طیب الله بوده. آقای فیض شما چیکار کردید؟ بالاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
14: مدتی بعد از انتشار این ویدیو صفحه اینستاگرام سعید شکیبا هم به شکلی آشنا و سابقه دار دستخوش تغییر شد. پست های صفحه او همگی حذف شدند و اطلاعیه‌ای با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی فراجا روی آن قرار گرفت. اطلاعیه‌ای که می گفت این صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی و اقدام فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج شده است. شکیبا از چهره‌های پرمخاطب طنز در شبکه‌های اجتماعی است و بخش مهمی از فعالیتش تقلید صدا، دوبله و ساخت ویدیوهای طنز از چهره‌های مشهور است. او پیش از این هم صدای برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده بود. البته فعالیت‌های اخیر او فقط به تقلید صدا محدود نبوده. شکیبا در ماه‌های گذشته مطالبی انتقادی درباره حکومت و وضعیت اقتصادی ایران نیز منتشر کرده بود و به اشکال مختلف از اعتراضات و معترضین به خصوص معترضین 18 و 19 دی ماه 1404 حمایت کرده بود و رسانه‌های حکومتی در پوشش خبر تشکیل پرونده به این مواضع قبلی او هم اشاره کردند.
17: از اونجا که فصل مدارس و دانشگاه نزدیکه، خواستم یه نکته طلایی بهتون بگم. اونایی که تو کارنامه‌شون 18 و 19 دارن، نمره‌شون خود 20. راهتون سبز. عشقی.
14: در حال حاضر اما جزئیات مهمی از این پرونده نامشخص است. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که سعید شکیبا دقیقاً با چه اتهامی روبروست، پرونده او در چه مرحله‌ای قرار دارد و منظور قوه قضاییه از برخورد مقتضی چیست. به هر حال این اولین بار نیست که شوخی با مقامات جمهوری اسلامی برای تولید کنندگان محتوای طنز دردسرساز شد و به نظر می‌رسد برای این روند نقطه پایانی هم وجود ندارد.
2: گزارش شنیدید از جلال سعیدی از داستان سعید شکیبا، طنز پرداز و صداپیشه ایرانی که این روزها یک ویدیوی طنزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که پای نهادهای قضایی و انتظامی به اون باز شده.
18: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
2: شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. همچنان با ما بمونید. هنوز بخش بیشتری از کارام مونده و گزارش ها مونده. میتونید در شبکه‌های اجتماعی به رادیو فردا بپیوندید، ما رو در سوشال میدیا دنبال کنید، در مخاطب ما باشید اونجا در فیسبوک، شبکه ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ، و همینطور میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، آخرین خبرها رو اونجا ببینید، بخوانید، بشنوید. اما بشنوید، در فرانسه به مناسبت 100مین سال تولد میشل فوکو، نمایشگاه‌ها، نشست‌های علمی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، کتاب‌های پژوهشی و حتی رمان‌های مصور متعددی تدارک دیده شده تا بار دیگه آثار این فیلسوف نامدار قرن 20 بازخوانی بشه. میشل فوکو در میان ایرانیان هم به ویژه با سفرهایی که در بحبوحه انقلاب تهران داشته چهره‌ای شناخته شده است. اصلی ترین نظریات او چی بوده و درباره انقلاب ایران چه فکر میکرده؟ بیشتر بشنوید در گزارشی از مصطفی خلجی.
19: میشل فوکو که با اندام و هیئتی شبیه راهبان بودایی، سر تراشیده و بلوز یقه اسکی اش شناخته میشد، در دوره خود نماینده نوع تازه‌ای از روشنفکران بود که به ویژه برای دانشجویانشان دسترس پذیرتر و اجتماعی تر بودند. این فیلسوف که پس از دریافت مدرک عالی تدریس فلسفه در سال 1951 به سوئد، لهستان و آلمان اعزام شد و سپس در مرکز فرانسه به تدریس روانشناسی پرداخت و به عضویت کالج فرانس درآمد، در دهه 1970 فعالیت‌های سیاسی متعددی را در حمایت از زندانیان در فرانسه، پناهجویان ویتنامی و فعالان اتحادیه‌های کارگری آغاز کرد. نخستین اثر مهم او تاریخ جنون در عصر کلاسیک، در واقع رساله دکتری‌اش در سال 1961 بود. دومین اثرش واژه‌ها و چیزها، جستاری درباره باستانشناسی علوم انسانی بود که در سال 1966 با استقبال گسترده روبرو شد و فوکو را به عنوان پاپ ساختارگرایی مطرح کرد. این فیلسوف در سال 1975 کتاب مراقبت و تنبیه را منتشر کرد که مجموعی از تأملات او در ارتباط با تجربهش در گروه اطلاع رسانی درباره زندان‌ها بود. فردریک گرو، نویسنده کتاب قدرت فوکو، گفته است که فوکو بی تردید برخی مفاهیم مانند جنون، قدرت، یا جنسیت را به طور عمیق بازنگری و باز تعریف کرد، تا جایی که امروزه دیگر نمیتوان درباره این موضوعات بدون ارجاع به آثار فوکو تحقیق انجام داد. اما نظر فوکو به ویژه درباره قدرت چه بود؟ او خود در گفتگویی با نوام چامسکی، فیلسوف آمریکایی، در سال 1971 گفت:
20: On a l'habitude du moins dans notre société européenne دست کم در جامعه اروپایی خودمان عادت داریم قدرت را چیزی بدانیم که در دست حکومت متمرکز شده و از طریق شماری از نهادهای کاملا مشخص اعمال می شود. نهادهای مانند دستگاه اداری، پلیس و ارتش. می دانیم که همه این نهادها برای انتقال دستورها به اجرا گذاشتن آنها و مجازات کسانی ایجاد شدند که از آنها اطاعت نمی کنند. اما من معتقدم که قدرت سیاسی همچنان از طریق مجموعه ای از نهادها نیز اعمال می شود که ظاهرا هیچ ارتباطی با قدرت سیاسی ندارند. مستقل از آن به نظر می رسند اما در واقع مستقل نیستند. به خوبی می دانیم که دانشگاه و به طور کلی کل نظام آموزشی که در ظاهر صرفا برای انتقال دانش به وجود آمده است، در واقع دستگاهی است که برای حفظ قدرت یک طبقه اجتماعی مشخص و محروم کردن طبقه اجتماعی دیگری از ابزارهای قدرت طراحی شده است. نهادی مانند روانپزشکی نیست که ظاهرا فقط برای خیر بشریت و افزایش دانش روانپزشکان به وجود آمده است، در واقع به شیوهی برای اعمال قدرت سیاسی بر یک گروه اجتماعی تبدیل شده است. دستگاه قضایی نیز همین طور است. به هر حال به نظرم وظیفه سیاسی امروز در جامعه‌ای مانند جامعه ما این است که سازوکار نهادهایی را نقد کنیم که ظاهرا از همه بی‌طرف‌تر و مستقل‌ترند تا آن خشونت سیاسی که به طور پنهانی اعمال می‌شود آشکار شود و بتوان با آن مبارزه کرد. اگر پیش از این کار سیمای جامعه آینده و فرمول آن را ارائه دهیم، این خطر وجود دارد که اجازه دهیم همان روابط دوباره شکل بگیرند، حتی در قالب‌هایی به ظاهر شریف و پاک مانند سندیکالیسم آنارشیستی.
19: فوکو در آن دوره بیشتر زمان خود را در ایالات متحده می‌گذراند و در آنجا روی مجموعه تاریخ جنسیت کار کرد، مجموعه‌ای که سه جلد آن بین سال‌های 1976 تا 1984 منتشر شد و جلد چهارمش پس از مرگ او در سال 2018. اما نظرات فوکو اختلاف‌های فلسفی اساسی با جریان‌های مارکسیستی و انسان‌گرایانه مطرح در زمانش داشت و معتقد بود که نمی‌توان مفاهیمی چون عدالت را بدیهی و مستقل از تاریخ و جامعه دانست.
20: نمیتوان از این باور دست بکشم که مفهوم طبیعت انسانی، مفهوم نیکخواهی، عدالت، ذات انسانی و تحقق ذات انسانی همگی مفاهیم و تصوراتی هستند که در درون تمدن ما، در چهارچوب نوع دانش ما و شکل خاص فلسفه ما پدید آمدند. بنابراین این مفاهیم خود بخشی از نظام طبقاتی ما هستند و نمیتوانیم، هرچند این امر تأسف‌بار باشد، از آنها برای توصیف یا توجیه مبارزه استفاده کنیم که اصولا باید و در واقع ناگزیر است که بنیانهای خود جامعه ما را دگرگون کند. در اینجا با نوعی تعمیم و فراتر رفتن از حدود تاریخی مواجهیم که من نمیتوانم توجیه تاریخی برای آن پیدا کنم.
19: میشل فوکو در اواخر سال 1978 برای تهیه گزارش‌هایی درباره انقلاب ایران به تهران سفر کرد و گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی را در این زمینه به چاپ رساند. از جمله در مقاله‌ای با عنوان ایرانیان چه رؤیایی در سر دارند که اکتبر 1978 در یک هفته‌نامه فرانسوی منتشر شد، به بررسی خواسته‌های معترضان علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی پرداخت و نوشت اعتراضات ایران را نمی‌توان صرفاً تلاشی برای سرنگونی حکومت و قراری یک نظام سیاسی جدید دانست، بلکه در کنار مخالفت با استبداد سلطنتی، معترضان خواهان شکل دیگری از سازماندهی جامعه و سیاست هستند. اولیویا روا، پژوهشگر علوم سیاسی، در این زمینه میگوید:
21: انقلاب ایران چیزی فراتر از یک انقلاب سیاسی است. او آن را به تعبیر خودش اعتصاب سیاست می‌بیند، یعنی کشوری که یک پارچه به سادگی حمایت از یک رژیم را متوقف می‌کند. فوکو یکی از معدود کسانی است که از همان ابتدا فهمید این یک انقلاب مذهبی است، اما نه یک انقلاب روحانیت محور. روحانیت با خمینی قدرت را به دست گرفت، اما آنچه او می‌بیند نوع انقلاب عرفانی است. چیزی که برای او اهمیت دارد شیوه ای است که مردم به سخنان خمینی گوش می‌دهند. لحظه‌ای که او را مجذوب خود می‌کند همین است. این گسست است. او یک فیلسوف است، نه یک ایدئولوژی سیاسی.
19: برخی تحلیلگران معتقدند فوکو بیش از آن که مدافع برنامه سیاسی خمینی باشد، مجذوب امکان ظهور نوعی نیروی سیاسی متفاوت از الگوی متعارف غربی شده بود. اما با پیروزی انقلاب و مسلط شدن طبقه روحانیت، سرکوب سیاسی این بار شدیدتر در ایران اثر گرفته شد و بسیاری از منتقدان فوکو در این سالها گفتند که او نتوانست تحولات پس از انقلاب را پیش بینی کند و گمان می‌کرد انقلاب ممکن است به نظمی متفاوت و رهایی بخش منجر شود. آقای روا می‌گوید
21: فوکو البته علیه بازداشت‌ها، اعدام‌ها، سرکوب و غیره اعتراض کرد. او در این باره بسیار بسیار صریح بود. اما از نظر او این وضعیت تقریباً اجتناب ناپذیر بود. فوکو آرمانگرا نیست. این همان چیزی است که اینجا درک نکردند. او به آنچه پس از انقلاب اتفاق می‌افتاد علاقه نداشت، چون می‌دانست نتیجه نمی‌تواند چیزی جز سرخوردگی برای همه باشد. اسلام سیاسی برای فوکو جذابیتی نداشت.
19: فوکو در آوریل 1979 در نامه‌ای سرگشاده به مهدی بازرگان نخست وزیر وقت ایران نسبت به نقض حقوق بشر در حکومت جدید ابراز نگرانی کرد و در نوشته‌های پایانیش نیز به تحولات نگران کننده ایران پرداخت. اما فشار انتقادها علیه او موجب شد فوکو در 5 سال باقی مانده عمرش دیگر درباره ایران در عرصه عمومی اظهار نظر نکند. اما صرف نظر از افکار او درباره ایران، اکنون در 100th سال تولدش کارشناسان معتقد اهمیت این فیلسوف فراتر از مفاهیمی است که مطرح کرد و بیشتر به روش فکری او مربوط می شود. روشی مبتنی بر اندیشه انتقادی که تأکید دارد آنچه را که در مقطعی از زمان می تواند حقیقت به نظر برسد بیچون چرا نپذیریم.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید که به مناسبت 100th سال تولد میشل فوکو در فرانسه نمایشگاه و نشست‌های علمی برگزار شده که این آثار این فیلسوف نامدار قرن 20 رو بازخوانی کنن. اما بشنوید از گزارش دیگه‌ای که به کلمات برمیگرده. به کلمات جهانی تا حالا فکر کردید؟ سایت دیکشنری اسکوپ به چندی مورد اشاره کرده که همگی در سراسر دنیا متداولند و از همه از اونها سر در میارن، اونقدر که دیگه کسی به اصل و ریشه اونها حتی فکرم نمی کنه. به کلماتی مثل کافه، شما تا حالا به کلمه کافه فکر کردید که در همه جهان یه معنی داره و همش یک شکله؟ همکارم الهه روانشاه چند مثال دیگه هم براتون داره که با هم میشنویم.
0: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافی است دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه یه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت، تاکسی، تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه یه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839، یعنی 187 سال پیش، یک روزنامه‌ای در بوستون در آمریکا به جای all correct، یعنی همه چیز درست است، به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی. و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف، نه تلگرام، تلگراف، همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو و آن سوی دنیا مخابره می کرد، کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود. اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها، بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان، که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه، بله. پژوهشگران در بررسی 10 زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبانهای مختلف و شکلهای مشابه در زبانهایی مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلا کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد، چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو ایم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود، یعنی الکساندر گراهام بل، پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمیداریم بگیم آهوی، که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی هم میگن هلو. اما فهرست کلمات جهانی فقط به واژه‌های ساده که ختم نمیشن، سخت‌ترهاش هم داریم که شاید حتی بیشتر از اینها هم متداول باشن. کوکاکولا یکی از شناخته ترین نام‌های روی این کره زمینه، نامی که از دو ماده اولیه تهیه این نوشیدنی یعنی برگ کوکا و دانه کولا گرفته شده و عاقبتش شده کوکاکولا. خیال کردید تموم شد؟ نه، برسیم به یک کلمه فارسی، پیژامه. ریشش راستی راستی فارسیه، یعنی پای جامه، یعنی لباسی برای پا یا اندام و جامه. این واژه از هند و دنیای فارسی زبانان به زبان انگلیسی راه پیدا کرده و بعدها تبدیل شد به همون لباسی که شبها می پوشیم و میریم زیر لحاف. کلمه بعدی سفاریه. به هر کی امروز بگین سفاری احتمالاً یاد زرافه و پلنگ و شیر و فیل و خودروی جیپ و اصلا آفریقا میفته. اما ریشش عربیه. سفاری از سفر میاد، یعنی سفر کردن. در زبان سواحیلی هم، یعنی همان زبان متداول در آفریقا، معنای سفر میده. اصلا الزاماً به معنای گردش در میان حیوانات وحشی نیست. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید. شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی، و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو، ببخشید چی فرمودید؟ اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردن.
2: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از کلماتی که در زبانهای مختلف در جهان مشترک هستن. فکر کنم قشنگترینش و اونی که برای همه ما معنا میده کلمه مامانه. هم پرمعناست، هم شیرینه، هم قشنگه. خب امیدوارم که شما اگر مادر هستید تنتون سلامت باشه، اگر که مادر یعنی فرزند هستین امیدوارم که قدر مادراتون رو بدونین و همیشه هرچه دارید رو زیر پاشون بریزید، گرچه میگن به حالا بهشت بر این زیر پاشونه، اما خب شما هرچه دارین زیر پاشون بریزین که مادر واقعا نایابه. با این گزارش الهه روانشاد به پایان برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.

ساعت 23 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا 16 فرد و 11 شرکت و بانک مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. نیروی دریایی ایران اعلام کرد که یک نفتکش که به گفته ایران متخلف بوده است در دریای عمان دچار آتش سوزی شد. عربستان میگوید حملات اخیر حوثی‌ها با تشویق ایران انجام می‌شود. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با وحی می‌رسانم. وبسایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد در ادامه کارزار موسوم به طرد اقتصادی ایران 16 فرد و 11 شرکت را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این وزارتخانه تا زمانی که خزانه رژیم ایران خالی نشود و آخرین شریان مالی که ماشین جنگی آن را تغذیه می‌کند قطع نگردد از پای نخواهد نشست. روح الله رضوی از جمله افراد تحریم شده است. بنا بیانیه وزارت خزانه‌داری او را یکی از تراستی‌ها و داماد سخنگوی جبهه پایداری معرفی کرده است. بر اساس این بیانیه روح الله رضوی که در دبی ساکن است هر ماه میلیون‌ها بشکه نفت را از طریق شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعی آن یعنی شرکت نفت ایران اینترنت کمپانی به خارج از کشور ارسال می‌کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به طور همزمان بانک BICSA مستقر در کوبا را تحریم کرد. این بانک دست کم از سال 2022 به بانک کارآفرین مستقر در ایران خدمات ارائه می‌کرده است. بانک توسعه بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی IDB که در عراق مستقر است و توسط ایران بنیان‌گذاری شده نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی میگوید یک نفتکش متخلف که قصد عبور از به گفته این نیرو مسیری ممنوعه در دریای عمان را داشته دچار آتش سوزی شده است. بر پایه بیانیه نیروی دریایی ارتش که روز پنجشنبه منتشر شد، این نفتکش تجهیزات رادیویی خود را خاموش کرده بود و قصد عبور از منطقه ممنوعه را داشت. این بیانیه علت بروز حریق در این نفتکش را اعلام نکرد. طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر ایران ده‌ها نفتکش و کشتی تجاری عبوری از تنگه هرمز را که به گفته مقام‌های نظامی ایران در مسیرهای ممنوعه بودند هدف قرار داده است. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که حوثی‌های یمن را به ادامه درگیری با عربستان تشویق می‌کنند و گفت تهران همچنان به تسلیح و آموزش این گروه ادامه می‌دهد. معاون وزیر خارجه عربستان با بیان این موضوع آن را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. او افزود عربستان همچنان با ایران در ارتباط است ولی به نظر نمی رسد تهران موارد لازم را برای دستیابی به راه حل ارائه کند. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن روز پنجشنبه اعلام کرد حوثی‌ها در ماه اکتبر 20 بار به فرودگاه ریاض حمله کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز روز چهارشنبه گفته بود حوثی‌ها احتمالاً به دستور ایران اقدامات نظامی خود را از سر گرفتند. در این حال شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC اعلام کرد که احتمال دارد تاریخ برگزاری جام ملت‌های آسیا به تعویق بیفتد و به سال 2028 موکول شود. جام ملت‌های آسیا 2027 قرار بود از 17 دی تا 16 بهمن به میزبانی عربستان برگزار شود. شیخ سلمان گفت اوضاع در منطقه میتواند خیلی سریع تغییر کند، بنابراین باید منتظر ماند و دید چه پیش میآید. او افزود با این حال وضعیت را زیر نظر داریم و همه چیز طبق برنامه پیش میرود. عربستان سعودی در روزهای اخیر هدف حملات مداوم حوثی‌های مورد حمایت ایران قرار گرفته است. دفتر فرمانداری استانبول اعلام کرد که شمار قربانیان سیل و بارندگی در این شهر به دست کم 3 نفر افزایش یافته است و 4 تن مفقود هستند. این بارندگی ها چهارشنبه دیروز آغاز شد و به شدتش افزوده شد. به گفته مسئولان شهر استانبول این سنگین ترین بارندگی 80 سال اخیر بوده است.

0: مگه همیشه مخالف افراط و تفریط بودم؟
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: رادیو فردا رو تنها با شناسه های رسمی و تایید شده در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
1: اومدم مسافرت کنم که

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
1: کالیم باشه تو هم باشی.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا 16 فرد و 11 شرکت و بانک مرتبط با ایران را به فهرست تحریم ها افزود. نیروی دریایی ایران اعلام کرد که یک نفتکش به گفته ایران متخلف در دریای عمان دچار آتش‌سوزی شده است. عربستان میگوید حملات اخیر حوثی‌ها با تشویق ایران انجام می‌شود. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. وبسایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد در ادامه کارزار موسوم به طرد اقتصادی ایران، 16 فرد و 11 شرکت را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. اسکات بسند وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این وزارتخانه تا زمانی که خزانه رژیم ایران خالی نشود و آخرین شریان مالی که ماشین جنگیان را تغذیه می‌کند قطع نگردد، از پای نخواهد نشست. از جمله افراد تحریم شده روح الله رضوی است. بیانیه وزارت خزانه داری او را یکی از تراستی ها و داماد سخنگوی جبهه پایداری معرفی کرده است. بر اساس این بیانیه، روح الله رضوی که در دبی ساکن است، هر ماه میلیون ها بشکه نفت را از طرف شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابع آن، یعنی شرکت نفت ایران اینتر ترید کمپانی، به خارج از کشور ارسال می کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز به طور همزمان بانک بیکسا مستقر در کوبا رو تحریم کرد. این بانک دست کم از سال 2022 به بانک کارآفرین مستقر در ایران خدمات ارائه می کرده است. بانک توسعه بین المللی برای سرمایه گذاری و تأمین مالی IDB که در عراق مستقر است و توسط ایران بنیان گذاری شده، در فهرست تحریم ها قرار گرفته است. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک نفتکش متخلف که قصد عبور از به گفته نیرو مسیری ممنوعه در دریای عمان را داشته دچار آتش سوزی شده است. بر پایه بیانیه نیروی دریایی ارتش که روز پنجشنبه منتشر شد، این نفتکش تجهیزات ردیابی خود را خاموش کرده بود و قصد عبور از منطقه ممنوعه را داشت. این بیانیه علت بروز حریق در این نفتکش را اعلام نکرد. طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر ایران ده‌ها نفتکش و کشتی تجاری عبوری از تنگه هرمز را که به گفته مقام‌های نظامی ایرانی در مسیرهای ممنوعه بودند هدف قرار داده است. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که حوثی‌های یمن را به ادامه درگیری با عربستان تشویق می‌کند و گفت تهران همچنان به تسلیح و آموزش این گروه ادامه می‌دهد. معاون وزیر خارجه عربستان با بیان این موضوع آن را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. او افزود عربستان همچنان با ایران در ارتباط است، ولی به نظر نمی رسد تهران موارد لازم را برای دستیابی به راه حل ارائه کند. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن روز پنجشنبه اعلام کرد حوثی ها در ماه اکتبر 20 بار به فرودگاه ریاض حمله کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفته بود حوثی ها احتمالاً به دستور ایران اقدامات نظامی خود را از سر گرفتند. در همین حال شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC گفت احتمال دارد تاریخ برگزاری جام ملت‌های آسیا به تعویق بیفتد و به سال 2028 موکول شود. جام ملت‌های آسیا 2027 قرار بود از 17 دی تا 16 بهمن به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود. شیخ سلمان گفت اوضاع در منطقه می‌تواند خیلی سریع تغییر کند، بنابراین باید منتظر ماند و دید چه پیش می‌آید. او افزود با این حال وضعیت را زیر نظر داریم و همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود. عربستان سعودی در روزهای اخیر هدف حملات مداوم حوثی‌های مورد حمایت ایران قرار گرفته است. و شمار قربانیان فرو ریختن سقف یک مدرسه در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان به دست کم 34 نفر افزایش یافت. یک معلم زن نیز در میان جان باختگان است. این حادثه صبح پنجشنبه زمانی رخ داد که کودکان زیر 12 سال در کلاس‌های درس بودند. 40 نفر نیز در این سانحه زخمی شدند.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز نه تنها نقل و انتقال نفت و گاز مایع به بازارهای جهانی رو به شدت محدود کرده، بلکه عدم صدور کود شیمیایی و مشتقات نفتی که برای تولید اون به کار می‌روند هم سبب نگرانی شدید جامعه جهانی شده. معاون دبیر کل سازمان ملل گفته در صورت عدم توافق آمریکا و ایران بر سر طرح پیشنهادی نقل و انتقال کود شیمیایی از تنگه هرمز، بخشی از آسیا و آفریقا با بحران غذایی روبرو خواهند شد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
3: هشدار معاون دبیرکل سازمان ملل به ایران و آمریکا برای توافق بر سر عبور محموله‌های کود شیمیایی از تنگه هرمز بار دیگر اهمیت این آبراه حیاتی را برجسته کرده است. در ماه‌های اخیر توجه جامعه جهانی به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز معطوف بود و قیمت نفت با افزایش یا کاهش تنش بین ایران و آمریکا بالا و پایین می‌رفت و به دیگر محصولات صادراتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس توجهی نمی‌شد. اما با طولانی‌تر شدن جنگ، بلا تکلیفی تنگه هرمز و افزایش حملات سپاه پاسداران به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری، کاهش تردد دریایی از تنگه هرمز بسیاری از صنایع کشاورزی در جهان را با چالشی جدی روبرو کرده است. در فروردین ماه سال جاری سازمان ملل گروهی کاری برای هماهنگی با کشورهای درگیر در جنگ برای عبور امن محموله‌های کود شیمیایی از تنگه هرمز تشکیل داد، اما سازوکاری که از طرف این گروه تدوین شده تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. هورخه موریل را دا سیلوا، معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرایی دفتر خدمات پروژه سازمان ملل، روز چهارشنبه در حاشیه نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک گفت اگر آمریکا و ایران در چند هفته آینده بر سر این موضوع به توافق نرسند، فصل کشت بدون رسیدن کود شیمیایی کافی آغاز خواهد شد. به گفته او در صورت توافق دو کشور، سازوکار تدوین شده از طرف سازمان ملل میتواند در عرض 7 تا 10 روز اجرایی شود. بر اساس این طرح پیشنهادی، یک مرکز هماهنگی در عمان برای ثبت کشتی‌ها و هماهنگی عبور امن راه اندازی خواهد شد و ناظران سازمان ملل در کنار مقامات محلی در بنادر خلیج فارس برای تایید بارگیری محموله‌ها کار خواهند کرد. به گفته موریل رادا سیلوا، عبور روزانه تنها 5 کشتی از تنگه هرمز میتواند جریان تامین کود به کشورهایی را که به شدت به آن نیاز دارند حفظ کند. پیش از جنگ تقریبا 1/3 از اوره، پرکاربردترین کود جهان، و نزدیک به نیمی از گوگرد دریایی، یکی از مواد اولیه کلیدی، از تنگه هرمز راهی بازارهای جهانی میشد. مؤسسه بین‌المللی تحقیقات سیاست غذایی مستقر در واشنگتن ماه گذشته در گزارش اعلام کرد که خروج محموله‌های کود از منطقه خلیج فارس بیش از 6 ماه پس از آغاز درگیری‌ها عمدتاً متوقف مانده.

0: از ادامه یابد، قیمت کالاها میتواند تا 81% برای غلات، 66% برای محصولات نفتی و 30% برای محصولات دامی افزایش یابد. آقای موریر را دا سیلوا، معاون دبیر کل سازمان ملل هم گفته است، اگر فصل کشت از دست برود، بهره‌وری کشاورزی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و تأثیر بر قیمت‌ها به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است، ارتش ایالات متحده به عملیات خود در مقابله با تلاش ایران برای ایجاد اختلال در آزادی دریانوردی در تنگه هرمز و گروگان گرفتن اقتصاد جهان ادامه خواهد داد. کاخ سفید واشنگتن و سفارت ایران در بانکوک به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این موضوع پاسخ ندادند.
1: گزارش جمشید زند رو شنیدید که از سازمان ملل از بحران غذایی برای بخشی از آسیا و آفریقا هشدار داده، در پی بسته شدن و بسته ماندن تنگه هرمز، سنگی که آبراه بین المللی که در حقیقت موضوع اصلی مناقشات و جنگ میان تهران و واشنگتن شده این روزها، و همچنان در بحران نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران از هدف قرار دادن نفتکشی که اون رو متخلف نامیده خبر داده و اعلام کرده این نفتکش با خاموش کردن سامانه رادیویی خودش قصد عبور از اون چه که نیروی دریایی ایران منطقه ممنوع در دریای عمان نامیده داشته. این حمله ها در هفت ماه اخیر در حقیقت به بالاترین سطح خودش رسیده. مقام های جمهوری اسلامی درباره عبور بدون هماهنگی از تنگه هرمز به کشتی ها هشدار دادند و فرمانده مرکزی آمریکا هم صحبت های مقام های ایرانی درباره این ادعا دونستی که گفته کنترل تهران بر تنگه هرمز دست تهران نیستش و اون رو رد کرده. در حقیقت محمد زرقامی گفتگو داشته با محمد فارسی، ناخدای پیشین در نیروی دریای ایران، پیش و پس از انقلاب که در جریان جنگ ایران و عراق هم حضور داشته.
2: به نظر من محاصره دریایی بنادر ایران از نظر وضع اقتصادی شبیه اینه که آمریکا گلوی اقتصادی ایران رو داره فشار میده و به همین دلیل هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده. از طرفی هم خب صحبت هست، تحلیلگران اقتصادی بررسی میکنن که شاید هم این کار ایران صحیح نباشه، ولی اگر بنا باشه که آمریکا با ایستادن از راه دور بنادر ایران رو تحت کنترل داشته باشه یا اینکه تهدید بکنه و نفتی از ایران صادر نشه، خب ایران هم اقداماتی رو انجام داده و در همین یکی دو روز گذشته میبینیم که واقعا چندین کشتی رو هم زدن، حمله کردن بهشون، هم غرق شده. و دهانه تنگ هرمز، من قبول دارم که دریادار سیاری میگه بسته است، درست میگه بسته است. صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه من نمیدونم واقعا بر چه مبنا و پایه‌ای هست. از یه طرف میگه که بله دهانه تنگ هرمز باز، نفت به اندازه کافی از این دهانه صادر میشه و کمبودی هم وجود نداره. از اون طرف به علت افزایش واقعا قیمت انرژی و به ویژه گازوئیل در کشور آمریکا، میره از روسیه گازوئیل خرید میکنه. اینا با هم دیگه جور در نمیاد.
3: آقای پارسی، در پیرو صحبت‌های شما، حتی الان ما صحبت‌های مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول رو هم داریم، جهاد آزور، که گفته که وضعیتی که پدید اومده به ویژه گسترش پیدا کردن جنگ به سمت یمن باعث شده که وضعیت اقتصادی حاکم بر کشورهای خلیج فارس هم دچار انقباض بشه و ترافیک انرژی دریایی هم همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده. آیا صحبت‌های آقای ترامپ میتونه متناظر به این باشه که به نوعی یک جو روانی پدید بیاره تا از فشاری که این جنگ داره ایجاد میکنه روی اقتصاد کم کنه؟
2: تصور من این هست که آقای ترامپ همونطور که بیان داشته به ایران حمله نمیکنه، یعنی وارد جنگ نمیشه تا اینکه این انتخابات میاندارهش عوض بشه. تمام صحبتهایی که میکنه فقط همین برابر فرمایش شما برای این هست که تنش رو نگه داره، بدون اینکه از وضعیتی که موجود هست از نظر اقتصادی تغییری فعلا حاصل بشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، برای اینکه فشار اقتصادی جهانی رو یا اقتصاد انرژی رو بتونه یه تعادلی براش وجود بیاره رفته. خب گازوئیل از

0: روسیه خریداری کرده.
1: از این طرف خب این مسئله رو هم باید در نظر بگیریم که در همین وضعیتی که حاکم شده بر تنگه هرمز، طبق گفته هایی که حالا منابع رسمی دارن عنوان میکنن، میلیون ها بشکه نفت هم عبور کرده. یعنی اینطوری هم نبوده که به طور کامل این وضعیت حاکم بشه، یعنی اصلا بشکه نفت عبور نکنه از تنگه هرمز، حالا از مسیرهایی به غیر از اون مسیری که ایران معین کرده بوده با همه حالا اون خطرات و حالا از طریق کشتی به کشتی کردن نفت و این مسائل.
0: کاملا درست میفرمایید. این برنامه اتفاقا این تناقض اون به اصطلاح تفاهم نامه اسلام آباد همین حرکتی است که جناب علی فرمودید، که یه سری کشتی های کوچک نفتی از اون بالای کشور عمان احتمالاً یک کانال هایی هم لاروبی کردن که کشتی کوچک عبور میکنه که اون طرف به نفتکش های بزرگ منتقل بکنن. این کارو کردن، ولی ایران در همون جا هم من خبر دارم اینو لااقل هم اونها هم ممکنه که این نفتکش های کوچک با خاموش کردن سیستم های مخابراتیشون که باید خبر بدن به جهان در حال عبور هستن، از اونجا عبور بکنن. بعضیاشون ممکنه عبور بکنن، ولی در همونجا هم ایران خبر داره، مترصد هست و حمله کرده و اونجا هم
1: نتیجتاً آقای پارسی چون فرصتمون رو به پایانه که نتیجتاً به هر حال به چه سمتی ایران میخواد ببره؟ یعنی هدف از این حمله ها چیه؟ آیا هدف از این حمله ها اینه که ایالات متحده آمریکا اون محاصره رو برداره؟ چون این وضعیت که حتی نمیتونه شرایطی رو پدید بیاره برای اینکه بشه به سمت مذاکره رفت، و از طرف دیگه آیا ایران داره این پیش دستی رو انجام میده نسبت به اون پنداری که داره در خصوص اینکه ایالات متحده آمریکا مترصده به گفته مقامهای ایران که حمله ای رو صورت بده به کشور؟
0: من تصورم این هست که هیچ راهی برای آقای ترامپ واقعا به جز این کاری که داره میکنه وجود نداره و اینم موثر نیست. بنابراین راهی به جز این که با ایران بشینن صحبت بکنن به یک نتیجه‌ای برسن تا از این وضعیت واقعا ناهنجار اقتصادی که برای جهان به وجود اومده عبور بکنن، راه دیگر رو من نمیبینم.
2: محمد فارسی ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران صحبت میکرد.
3: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2: 2-0-420-725-970-30. تماس با پیام رسان واتساپ یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. برای پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. همینطور میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، آخرین خبرها رو اونجا ببینید، بشنوید و بخونید. اما بشنوید که جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای شکاف‌های درون ساختار قدرت در ایران رو بیش از پیش آشکار کرده، شکاف‌هایی که با بالا گرفتن بحث درباره مذاکره و مسیر آینده جمهوری اسلامی به رویارویی علنی‌تر میان اصلاح طلبان و جریان‌های تندرو انجام میده. اصرارات اخیر محمد خاتمی و واکنش تند مخالفان او بار دیگه اختلاف بر سر چگونگی مواجهه با بحران و آینده نظام رو به مرکز منازعات سیاسی در ایران بازگردونده. اما در شرایطی که خطر از سرگیری جنگ همچنان جدیه، تشدید دو قطبی سیاسی در ایران چه معنایی داره و این شکاف‌ها چه تأثیری بر آینده ایران خواهند گذاشت؟ گفتگویی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، و این پرسش‌ها رو بررسی کردیم.
4: قبلا هم پیشبینی میشد با توسعه فضای امنیتی نظامی صداهای میانه بعضا سرکوب میشن. حالا این سرکوب صرفا در ساختار قدرت نیست، در این فضاها بعضا نگاه‌های دو قطبی شکل میگیره، عموما نگاه‌هایی که دعوت به عقلانیت، مدارا و تدبیر در حل مسئله میکنن از هر سو مورد هجوم هستن، چون یک مقداری اون خاصیت کانتکسی این فضا هستش، به معنای اینکه در این فضا مباحثی مانند حالا مباحث خیانت یا پشت کردن به وطن یا هر جور مسائل اینها مطرح میشه. از یک طرف یک عده جنگ رو رهایی بخش میدونن، از یک طرف یک عده جنگ رو اجتناب ناپذیر و عنصر مقاومت میدونن. خود به خود تو این فضا الان صداهایی که بعضا معتقد هستن که میشود همچنان با ابتکارات در دیپلماسی مسئله رو حل کرد و کشور رو از یک جنگ ویرانگر دیگه نجات داد که احتمالاً ابعادش هم گسترده تر از جنگ قبلی خواهد شد، این صداها تحت هجمه هستن، به معنای اینکه در فضای دو قطبی یا با ما یا علیه ما شکل میگیره و طبیعیه یک بخشی از این رویکردهای تهاجمی که شکل گرفته محصول مستقیم فضای امنیتی نظامی هستش که یک پیامد ویژه از ایده جنگ رهایی بخشه. این صورت که در این فضا بحث‌های عمومی کیفیتشون پایین میاد یا محدود میشن یا خیلی به خاطر اینکه متهم نشن سعی میکنن در یکی از این دو قطب خودشون رو جای بدن.
2: این صدایی که شما بهش اشاره کردین که به دنبال ابتکارات دیپلماسی هستن، آیا گروه خاصی رو در بر میگیرند؟
4: گروه خاصی رو من نمیتونم اشاره بکنم، اما هم درون ساختار قدرت حضور دارن، هم بیرون از ساختار و حتی در بین گروه‌های اپوزیسیونی هم این جریان هستش که بنا به دلایلی با هر دلیلی از زاویه‌های متفاوت این جنگ رو علیه منافع ملی، علیه کشور می‌دونن. خود به خود یه جبهه متنوع و متکثری از مخالفان هم، یعنی تو این جبهه خیلی هستن اصلا مخالف هم هستن لحاظ ریشه‌ای، اما این مسئله مخالفت با جنگ به عنوان امری که برای کلیت و تمامیت سرزمینی ایران خطر داره، اینها با هم توافق دارم.
2: آقای نجفی، من میخوام برگردم به فضای دو قطبی که الان ما داریم میبینیم در رسانه‌های مختلف، مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی. آن چیزی که ما تو این روزها میبینیم اینه که اصلاح طلب‌ها خیلی صریح و لهجه شدن و حتی کسانی که محافظه‌کارتر بودن در بین اونها هم صحبت میکنن و خیلی صریح صحبت میکنن. فکر میکنین چه شد که به اینجا رسید؟ این نشانه چیست دقیقاً؟
4: اصلاح طلب ها به گروه های سیاسی هستن، اینا به دنبال این که هستن یک بخشش حداقل اینه که خودشون رو به عنوان یه آلترناتیو قدرت همیشه معرفی کردن، یک بخش به ساختار نظام سیاسی وفاداری دارن و از یک طرف هم ایده نقد جنگ همیشه در اون کانون محوری سیاست خارجیشون بوده و حالا رأی هایی هم که آوردن با وعده دوری از جنگ بوده، یعنی بخش عمده از طبقه متوسط رو در انتخابات های گذشته با نقد سیاست خارجی حاکم و وعده اجتناب از ورود ایران به جنگ پیش بردن. خب طبیعیه تو این فضا فعال بشن، یک بخشش هم به هر صورت مسئله سیاست و قدرت هستش و خودشون رو دارن به عنوان یک آلترناتیوی که میتواند در یک بزنگاهی که قرار توافق صورت بگیره اونها بتونن قدرت رو بیشتر به دست بگیرن، یه مقدار اختیاراتشون بیشتر باشه و سعی میکنن تو این فضاها و خلاهایی که به وجود میاد موقعیت خودشون رو تحکیم بکنن. برای همین فکر کنم طریق لهجه شدن اصلاح طلبان هم به خاطر جذب اون طبقه متوسط ضد جنگ، هم به خاطر اعلام به تمام طرفهای مقابل جنگ که ما به عنوان آلترناتیو هستیم که دیدگاه‌های میانه دارین در سیاست خارجی، و هم به عنوان این اعلام این که ما میتونن در ساخت قدرت و تصمیم گیری ها آماده مشارکت بیشتری هستن در لحظات بحرانی.
2: آقای نجفی، در مقابل اصلاح طلب ها آن سوی دیگه خب ما تندروها رو داریم که گویا دستشون هم برای برخورد بازتر هستش، در تجمع های شبانه محاکمه میکنن، پیشتر افرادی که حتی درون نظام هستن رو پیشتر متهم میکردن که خب اینا درک اشتباهی از فضا دارن، ولی حالا متهم به وابسته بودن میکنن. اونها به نظر شما پشتوانه شون در حقیقت چه چیزی هستش که میتونن اینقدر راحت برخورد کنند؟
4: خب تو فضای جنگی و یک بخشی از احساسات عالم ملی اینها به هر صورت برانگیخته میشه و اونها در یک فضایی به وجود اومده که ما با یک گفتمانهای مواجه هستیم، از اون طرف هم گفتمان‌های تندروی هستش، یا مثلا مسئله جنگ رو در حالا از خود ترامپ گرفته نتانیاهو یا هر کس دیگری به عنوان یه مسئله خیلی حالا زمختی هم بیان میکنن یا یه جور مسائل اینها، اونها به نظر من تونستن حداقل در یک درصدی رو نسبت به این مسئله حالا دفاع یا جنگ جذب کنن. آنچه که امروز ما الان داریم مشاهده میکنیم، فضایی که اونها خیلی ها رو وابسته خائن معرفی میکنن، خب قبلا اون بنمایه های فکری درشون بوده، یعنی اگه بخوایم ریشه‌ای‌تر نگاه به این مسئله بکنیم اونها از قبل هم یک نوع نگاه ضد تکثر داشتن که روایت خودشون از منافع ملی، از تعریف ایران از کشور به عنوان یک روایت مسلط نشون بدن و خیلی ها رو به واسطه این روایت دفع کردن. در وضعیت جنگی این وضعیت شدیدتر میشه و واژگان اونها برای طرد دیگران و نشان دادن آنها باقی مخالفان و اینها واژگان محکمتری میشه و اصولا اینها بودن که با توجه به تسلط رسانه‌ای که داشتن گفتمان انتقام رو بر گفتمان مفاهمه و مذاکره بعد از جنگ 40 روزه تفوق دادن، به خصوص در زمان تشییع رهبر سابق جمهوری اسلامی این گفتمان در رسانه‌ها تقویت یافت. اینها چون صدا سیما هم در اختیارشونه و بعضا برخی نهادهای امنیتی هم نفوذ دارن، میتونن اون گفتمان یکسانساز و یکسانگرا رو در وضعیت جنگی بیشتر پیش ببرن، یعنی اونو تقویت بکنن به واسطه حالا نفی دیگران و وضعیت جنگی یک وضعیت مورد مطلوبی برای این طیف از طیف سیاسی هستش که بتونن اون ایده های ضد تکثرشون رو تقویت و تحکیم بکنن.
2: شما به وضعیت جنگی اشاره کردید، در این فضای سیاسی چرا افراد شناخته شده ای، حالا مثل اگر بخوام نام ببرم مثل محمد خاتمی که در سکوت بوده، وارد این فضا میشه؟ آیا شرایط و فضا رو طوری میبینه که احساس خطر برای جمهوری اسلامی وجود داره؟ چه چیزی میبینه که فکر میکنه باید در این شرایط بیاد و صحبت کنه یا بیشتر فعال بشه؟
4: به هر صورت تیپ های مثل آقای خاتمی که نام بردید، خب اینا از چهره های قدیمی نظام جمهوری اسلامی هستن و یه دلبستگی عاطفی هم همیشه به نظام جمهوری اسلامی داشتن و وضعیت جنگی هم خب وضعیتی هستش به عنوان یک رخداد مطرح میشه و در این رخداد نیروهای زیادی میتونن میان خودشون رو رویت پذیر بکنن، از این منظر خودشون رو سعی میکنن در معرض حالا قضاوت قرار بدن و سعی میکنن اون دغدغه هاشون رو مطرح کنن. محمد خاتمی به هر صورت یکی از چهره های اصلی و نمادین اون گروه هایی هستن که ما به عنوان اصلاح طلبان بدون ساختار ازشون نام میبریم که یک مدتی منزوی شدن بعد از فوت رهبر جمهوری اسلامی به واسطه حالا یه خلأ، حالا نمیگم خلأ نزگریزی هستش، اما یه فرصت ایجاد شده. معمولا در جنگ ها این فرصت هم بعضا ایجاد میشه که در مواقع بحرانی یه مقداری تحرک به گروه ها میده که اینا بتونن خودشون رو حالا هم به عنوان منتقد وضع موجود و هم به عنوان آلترناتیو معرفی بکنم. من فکر کنم از این منظر شرایط ایجاب میکنه که تیپ های مثل محمد خاتمی یا اصلاح طلبان یا هر جریان دیگری هم اینها بتونن از این شرایط استفاده بکنن و هم خودشونو به عنوان آلترناتیو به رسمیت بشناسن و هم در صورت اینها از برآمده از نظام جمهوری اسلامی هستن و تفسیری که دارن معتقد هستن که فروپاشی این نظام به کلیت کشور ضربه میزنه و از این صحبت ها و از این میخوام منظور زاویه دید اونها رو دارم توضیح میدم و از این منظر روی که تیپ های مثل سید محمد خاتمی امر عجیبی نیست در این فضا.
2: صحبت های مشتبه نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، از اختلاف نظری که این روزها در بین داخل ایران در بین گروه های مختلف از جمله اصلاح طلبان و جریان های تندرو اتفاق افتاده. اختلافات زیادی هستش، از آنچه بر سر جنگ هست اختلاف نظر دارن، اختلاف نظر بر سر نوع حکومت هست، بسیار بحث های اختلاف نگاه بیشتر دارن به اصلاحات ساختاری در درون نظام. یکی از چیزهایی که بسیار این شکاف رو نشون میده و اختلافات رو نشون میده این که خب گروهی به دنبال مذاکره هستن با آمریکا، گروهی در حین این مذاکرات خب حمله ها انجام میشه. سخنگوی سپاه گفته که حمله به سه کشتی در تنگه هرمز خودسرانه نبوده. این اظهارات در حالی عنوان شده که چهره‌های شاخص جریان‌های سیاسی در ایران طی روزهای گذشته بحث‌هایی در انتقاد از این حملات مطرح کردند. در تازه‌ترین نمونه‌اش غلامحسین کرباشی دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی گفته مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران از این حملات اطلاع نداشته. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
5: سخنگوی سپاه پاسداران میگوید حمله به سه کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. سخنان او ساعتی پس از آن منتشر شد که غلامحسین کرباشی دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی گفت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم نمی‌دانسته چه کسی کشتی‌ها را زده است.
6: آقایون که میگن که هیچ کسی قبول نمی‌کنه که ما زدیم، کشتی ها رو. خب بیان رسما بگیم آقا کی زده. آقای نبوی دیرو پریروز که با رئیس جمهور صحبت داشته، همه میدارن میگن آقا نمیدونیم کی زده.
7: حالا شاید ایشون نمیدونه ولی پروز زده کشتی رو نیروی مسلح دارن.
6: یعنی میشه رئیس جمهور ندونه؟
5: بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب اعلام کرده بود که هیچ نهادی در داخل کشور رسما مسئولیت حملات به سکشتی را بر عهده نگرفته و وقتی نه دولت نه ستاد کل نیروهای مسلح و نه رهبری چنین دستوری ندادند، چه کسی پشت این اقدام بوده است؟ محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته است که نیروهای مسلح نباید به صورت آتش به اختیار عمل کنند و باید کاملا تحت امر مرکز تصمیم گیری کلان کشور باشند.
8: بله، ما نیروهای مسلح همون تردید نیست باید دست به ماشه باشن، اما نیروهای مسلح ما باید آتش به اختیار نباشن، باید تحت امر اون مرکز تصمیم گیری کشور باشند.
5: حالا حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران حمله به کشتی ها را با هماهنگی مقام های بالاتر و پاسخ قاطع به آنچه که سومین عهد شکنی آمریکا دانسته عنوان کرده و گفته که آمریکا دو بار در جریان مذاکرات به ایران حمله کرده و بار سوم هم پس از امضای تفاهم نامه اسلام آباد تعهدات خود را نقض کرده است. شب گذشته و پیش از سخنان محبی، غلام حسین کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی گفت زدن سه نفکش بعد از تفاهم نامه اسلام آباد بهانه آمریکا برای نقض تفاهم نامه بود و اگر ایران آن سه کشتی را نمی‌زد اکنون دست برتر را داشت. او در برنامه تلویزیونی به وقت ایران گفت اگر توافق اسلام آباد آنطور که باید اجرا می‌شد ماجرای هدف قرار گرفتن سه کشتی پیش نمی‌آمد و هنوز این سوال وجود دارد که چه کسی این سه کشتی را هدف قرار داده است.
7: و میگید زدن سه تا کشتی دلیل نقض تفاهم اسلام آباد بود؟
6: دلیل بهانه نقض، نه دلیل، بهانه نقض بود. این توافق نامه اگر که ایران اون سه تا کشتی توش چیز زده نمی‌شد ایران دست برتر رو داشت.
5: اشاره غلام حسین کرباسچی به تفاهم نامه اسلام آباد است که 28 خرداد بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا و پیرو آن جنگی که از 9 اسفند سال گذشته با حمله اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شده بود متوقف شد. این تفاهم نامه اما 16 تیر پس از حملات منصوب به ایران به سه کشتی در تنگه هرمز و سپس حملات نظامی مجدد آمریکا به ایران فروپاشید. ایران پیش از آن اما آمریکا را متهم به نقض تفاهم نامه اسلام آباد می کرد. از جمله بند یک این تفاهم نامه که بر پایان فوری و دائمی عملیات های نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان تاکید داشت و علی‌رغم امضای آن حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافته بود. مجید شاکری از مشاوران محمد باقر قالیباف در مصاحبه ای تلویزیونی درباره حمله به سه کشتی در تنگه هرمز گفته بود که این نیروهای آمریکایی بودند که ابتدا به نیروهای ایرانی شلیک کردند و پس از آن بود که سپاه به این سه کشتی حمله کرد.
9: طرف آمریکایی به زور تعدادی کشتی که از کریدور ایرانی میخواستن رد بشن رو اومده از کریدور جنوبی به زور خواسته رد بکنه. سپاه پاسداران نیروی دریایی رفته جلو، به کشتی شلیک نکرده، تیر اخطار زده جلوی کشتی. طرف آمریکایی اونهایی که تیر اخطار زده بودن رو شهید کرده و در نهایت سپاه پاسداران پاسخ داده.
5: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئول تیم مذاکره کننده ایران هم در تازه ترین اظهارات خود بار دیگر از تفاهم نامه اسلام آباد که با مخالفت طیف‌های تندروی سیاسی در داخل کشور مواجه شده بود دفاع کرد و آن را سند شکست آمریکا خواند. او در اظهاراتی ویدیویی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه منتشر کردند گفت که ایران همزمان با جنگ مذاکره را نیز دنبال می‌کند.
10: وقتی میگیم هم می‌جنگیم هم مذاکره می‌کنیم، منظورمون نیست که جنگ بی پایان می‌کنیم یا مذاکره همیشگی می‌کنیم، بلکه منظورمون این است که جنگ می‌کنیم تا دشمن را مستأصل کنیم، تا مجبور بشه به خواسته های به حق ملت ما تن بده، اگر نداد شکست رو بپذیر.
5: قالیباف در این حال بار دیگر آمریکا را به عهد شکنی متهم کرد و گفت به همین دلیل باید تنبیه شود. او درباره تازه‌ترین پیشنهاد دولت دونالد ترامپ برای توافق بر سر پایان جنگ گفت که آمریکا باید تغییر رفتار بدهد و شیرفهم شود که باید خواسته های ایران را بپذیرد. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی انتخاباتی از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. غلام حسین گربازچی در بخش دیگری از سخنانش در برنامه تلویزیونی گفته است آسیبی که به ایران وارد شده با آسیبی که به آمریکا زده شده قابل مقایسه نیست و اینکه هر شب در تلویزیون کارشناس بیاورید و بگویید پدر آمریکا را درآورده ایم دردی از مردم ما دوا نمی کند.
11: این که حالا هر روز اینجا کارشناس بیارید هی بگن نه آقا ما اونجا داریم پدر آمریکا رو در میاریم، آقا ما نمیتونیم پدر ما، کاش ما که
12: درآوردیم، الان درآوردیم،
11: نه این نیست اینطوری، آسیب زدیم به آمریکا، ولی آسیبی که به آمریکا زدیم با آسیبی به کشور ما خورده، با آسیبی که مردم ما خورده قابل مقایسه نیست.
12: حالا اینو الان
11: توانمون قابل مقایسه نیست.
5: کرباسچی سپس از زندانی شدن مصطفی مهرائین و مصطفی تاجزاده و ادامه حصر میرحسین موسوی انتقاد کرد.
11: آقای مهرائین من نمیشناسم، تا الان ندیدمش اصلا. یه استاد جامعه شناسی یه دفعه میگن آقا 8 سال زندان، بیاد بره زندان.
12: من اصلا آقای مهرائین رو ما میگیم فردا آزاد کنن، جنگو تمام میکنه ترامپ.
11: نه من
12: گوش بده
11: وسط صحبت شو پیشگوشی نکن. من دارم میگم آقا اگر این کشور، اگر این حکومت، اگر این مجموعه میخوان که آقا در مقابل ترامپ جوری بایستیم که جرأت نکنه به ما زور بگه، ما باید ملت رو پشت سرمون داشته باشیم. آقای تاجزاده رو گرفتیم 11 سال تو زندانه، برای چی؟ حالا فوقش اینه که آقای تاجزاده یه حرف غلطی زده دیگه. من تعجب میکنم الان آقای اژه‌ای دائم به
12: الان بس قوه قضاییه.
11: نه من دارم راه حل شما میگید آخرش چی، میگم آخرش
12: جنگو شما نمیگید.
11: این راه حل جنگ اینه، راه حل جنگ اینه که شما
12: من آقای کرباسچی ما که
11: آقای جنگ ما جنگه افراد زندان نکنن.
5: اخیراً مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور بارها خواستار بازگشت دونالد ترامپ به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شدند، اما رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی شدید ایالات متحده بر این کشور تاکید کرده است.
2: گزارش فرش قاضی رو شنیدید از اختلاف نظری که در ایران وجود داره در بین افرادی که به هر حال در حکومت هستند، اصلاح طلبان و میانه‌روهای حامی تن صدایی، گفتگو با غرب و حل و فصل پرونده هایی از توافقات بین المللی رو دنبال میکنن، تندروها دیپلماسی رو نفی میکنن، اون رو مایه ضعف میدونن، مخصوصا در مقابل آمریکا فکر میکنن که این بعدیدگاه تقابلی و مقاومتی بیشتری داشته باشن و روی این موضوع تاکید میکنن. به هر حال آن چیزی که تو این روزها داره دیده و شنیده میشه این تقابل هستش. غلام حسین کرباسچی دبیر کل پیشنه حزب کارگزاران سازندگی ایران تو این برنامه تلویزیونی موضوع رو مطرح کرد که خب این هم یکی از این تقابل هاست که گفت ما نمیتونیم پدر آمریکا رو در بیاوریم، که در مقابلش افرادی وایسادن و گفتن که ما همین حالا هم داریم با کارهایی که میکنیم و با فشاری که میاریم در حقیقت در مقابل آمریکا میستیم.
3: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
2: شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. انتشار یک ویدیو طنز در شبکه‌های اجتماعی برای سعید شکیبا، طنزپرداز و صداپیشه ایرانی، دردسرساز شده. تصویری که خیلی زود دست به دست شد و واکنش‌هایی رو هم در رسانه‌های حکومتی و هم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت، اما ماجرا به واکنش‌های مجازی محدود نموند و پای نهادهای قضایی و انتظامی هم به میان اومد. بیشتر بشنوید از جلال سعیدی.
13: یک تقلید صدا، یک ویدیوی کوتاه و چند ساعت بعد پرونده قضایی.
14: آن که در این کربلا عباس
15: دوران بوده باشد، آورین آورین با من بوده روزی جای نباید چجور.
13: صدایی که شنیدید متعلق به سعید شکیباست، طنز پرداز، دوبلور و بلاگر اینستاگرامی که با تقلید صدای چهره‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرده. اما این بار تقلید صدای علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی، برای او دردسرساز شده و پای دادسرای تهران را به ماجرا باز کرده است. شکیبا روز سه‌شنبه 21 مهر ماه ویدیویی منتشر کرد که در آن با تقلید لحن رهبر سابق جمهوری اسلامی دیدارهای معروف او با شاعران را دست می‌اندازد، از همان آفرین آفرین‌های معروف او گرفته تا درخواست چای نبات. مطابق انتظار این ویدیو خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، اما کمتر از 24 ساعت بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای یک بلاگر با حروف اختصاری سین شین خبر داد. میزان محتوای منتشر شده را توهین‌آمیز و حتاکانه توصیف کرد و نوشت دادسرای تهران برای این فرد پرونده قضایی تشکیل داده و با او برخورد مقتضی صورت گرفته است، اما توضیح نداد این برخورد مقتضی دقیقاً چیست و عنوان اتهامی شکیبا از نظر قضایی چه خواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز وارد ماجرا شد و شکیبا را به توهین به علی خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد. فارس این ویدیو را حاوی توهین، تمسخر و قوپ شکنی خواند و شماری از کاربران حامی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی نیز خواهان برخورد قضایی با او شدند. ویدیویی که در آن سعید شکیبا شوخی‌های مرسوم بین تیپ‌های موسوم به حزب اللهی را این بار از دهان علی خامنه‌ای به سخره می‌گیرد.
16: همه این مصیبت ها و فتنه ها شاید
17: نه دیگه اینجا شاید نداره، اینجا به حتم کار اون چشم فتاره طیب الله بوده. آقای فیض شما چیکار کردید؟ بالاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
13: مدتی بعد از انتشار این ویدیو صفحه اینستاگرام سعید شکیبا هم به شکلی آشنا و سابقه دار دستخوش تغییر شد. پست های صفحه او همگی حذف شدند و اطلاعیه‌ای با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی فراجا روی آن قرار گرفت. اطلاعیه‌ای که می گفت این صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی و اقدام فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج شده است. شکیبا از چهره‌های پرمخاطب طنز در شبکه‌های اجتماعی است و بخش مهمی از فعالیتش تقلید صدا، دوبله و ساخت ویدیوهای طنز از چهره‌های مشهور است. او پیش از این هم صدای برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده بود. البته فعالیت‌های اخیر او فقط به تقلید صدا محدود نبوده. شکیبا در ماه‌های گذشته مطالبی انتقادی درباره حکومت و وضعیت اقتصادی ایران نیز منتشر کرده بود و به اشکال مختلف از اعتراضات و معترضین به خصوص معترضین 18 و 19 دی ماه 1404 حمایت کرده بود و رسانه‌های حکومتی در پوشش خبر تشکیل پرونده به این مواضع قبلی او هم اشاره کردند.
18: از اونجا که فصل مدرسه دانشگاه نزدیکه، خواستم یه نکته طلایی بهتون بگم. اونایی که تو کارنامه‌شون 18 و 19 دارن، نمره‌شون خود 20. راهتون سمس عشقی.
13: در حال حاضر اما جزئیات مهمی از این پرونده نامشخص است. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که سعید شکیبا دقیقاً با چه اتهامی روبروست، پرونده او در چه مرحله‌ای قرار دارد و منظور قوه قضایی از برخورد مقتضی چیست؟ به هر حال این اولین بار نیست که شوخی با مقامات جمهوری اسلامی برای تولید کنندگان محتوای طنز دردسر ساز شد و به نظر می رسد برای این روند نقطه پایانی هم وجود ندارد.
2: گزارش شنیدید از جلال سعیدی از داستان سعید شکیبا، طنز پرداز و صدا پیشه ایرانی که این روزها یک ویدیوی طنزی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که پای نهادهای قضایی و انتظامی به اون باز شده.
19: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
2: شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا هستید. همچنان با ما بمونید. هنوز بخش بیشتری از کارام مونده و گزارش ها مونده. میتونید در شبکه‌های اجتماعی به رادیو فردا بپیوندید، ما رو در سوشال میدیا دنبال کنید، در مخاطب ما باشید اونجا در فیسبوک، شبکه ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ و همینطور میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، آخرین خبرها رو اونجا ببینید، بخوانید، بشنوید. اما بشنوید، در فرانسه به مناسبت 100مین سال تولد میشل فوکو نمایشگاه‌ها، نشست‌های علمی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، کتاب‌های پژوهشی و حتی رمان‌های مصور متعددی تدارک دیده شده تا بار دیگه آثار این فیلسوف نامدار قرن 20 بازخوانی بشه. میشل فوکو در میان ایرانیان هم به ویژه با سفرهایی که در بحبوحه انقلاب تهران داشته چهره‌ای شناخته شده است. اصلی‌ترین نظریات او چی بوده و درباره انقلاب ایران چه فکر می‌کرده؟ بیشتر بشنوید در گزارشی از مصطفی خلجی.
20: میشل فوکو که با اندام و هیئتی شبیه راهبان بودایی، سر تراشیده و بلوز یقه اسکی‌اش شناخته میشد، در دوره خود نماینده نوع تازه‌ای از روشنفکران بود که به ویژه برای دانشجویانشان دسترس پذیرتر و اجتماعی تر بودند. این فیلسوف که پس از دریافت مدرک عالی تدریس فلسفه در سال 1951 به سوئد، لهستان و آلمان اعزام شد و سپس در مرکز فرانسه به تدریس روانشناسی پرداخت و به عضویت کلژ دو فرانس درآمد، در دهه 1970 فعالیت‌های سیاسی متعددی را در حمایت از زندانیان در فرانسه، پناهجویان ویتنامی و فعالان اتحادیه‌های کارگری آغاز کرد. نخستین اثر مهم او تاریخ جنون در عصر کلاسیک، در واقع رساله دکتری‌اش در سال 1961 بود. دومین اثرش واژه‌ها و چیزها، جستاری درباره باستانشناسی علوم انسانی بود که در سال 1966 با استقبال گسترده‌ای روبرو شد و فوکو را به عنوان پاپ ساختارگرایی مطرح کرد. این فیلسوف در سال 1975 کتاب مراقبت و تنبیه را منتشر کرد که مجموعی از تأملات او در ارتباط با تجربهش در گروه اطلاع رسانی درباره زندان‌ها بود. فردریک گرو، نویسنده کتاب قدرت فوکو، گفته است که فوکو بی تردید برخی مفاهیم مانند جنون، قدرت یا جنسیت را به طور عمیق بازنگری و باز تعریف کرد، تا جایی که امروزه دیگر نمیتوان درباره این موضوعات بدون ارجاع به آثار فوکو تحقیق انجام داد. اما نظر فوکو به ویژه درباره قدرت چه بود؟ او خود در گفتگوی با نوام چامسکی، فیلسوف آمریکایی، در سال 1971 گفت:
21: On a l'habitude du moins dans notre société européenne
22: دست کم در جامعه اروپایی خودمان عادت داریم قدرت را چیزی بدانیم که در دست حکومت متمرکز شده و از طریق شماری از نهادهای کاملا مشخص اعمال می شود. نهادهای مانند دستگاه اداری، پلیس و ارتش. می دانیم که همه این نهادها برای انتقال دستورها، به اجرا گذاشتن آنها و مجازات کسانی ایجاد شدند که از آنها اطاعت نمی کنند. اما من معتقدم که قدرت سیاسی همچنان از طریق مجموعه ای از نهادها نیز اعمال می شود که ظاهرا هیچ ارتباطی با قدرت سیاسی ندارند، مستقل از آن به نظر میرسند اما در واقع مستقل نیستند. به خوبی میدانیم که دانشگاه و به طور کلی کل نظام آموزشی که در ظاهر صرفاً برای انتقال دانش به وجود آمده است، در واقع دستگاهی است که برای حفظ قدرت یک طبقه اجتماعی مشخص و محروم کردن طبقه اجتماعی دیگری از ابزارهای قدرت طراحی شده است. نهادی مانند روانپزشکی نیست که ظاهراً فقط برای خیر بشریت و افزایش دانش روانپزشکان به وجود آمده است، در واقع به شیوهی برای اعمال قدرت سیاسی بر یک گروه اجتماعی تبدیل شده است. دستگاه قضایی نیز همین طور است. به هر حال به نظرم وظیفه سیاسی امروز در جامعه‌ای مانند جامعه ما این است که سازوکار نهادهایی را نقد کنیم که ظاهراً از همه بی‌طرف‌تر و مستقل‌ترند، تا آن خشونت سیاسی که به طور پنهانی اعمال می‌شود آشکار شود و بتوان با آن مبارزه کرد. اگر پیش از این کار سیمای جامعه آینده و فرمول آن را ارائه دهیم، این خطر وجود دارد که اجازه دهیم همان روابط دوباره شکل بگیرند، حتی در قالب‌هایی به ظاهر شریف و پاک مانند سندیکالیسم آنارشیستی.
20: فوکو در آن دوره بیشتر زمان خود را در ایالات متحده می‌گذراند و در آنجا روی مجموعه تاریخ جنسیت کار کرد، مجموعه‌ای که سه جلد آن بین سال‌های 1976 تا 1984 منتشر شد و جلد چهارمش پس از مرگ او در سال 2018. اما نظرات فوکو اختلاف‌های فلسفی اساسی با جریان‌های مارکسیستی و انسان‌گرایانه مطرح در زمانش داشت و معتقد بود که نمی‌توان مفاهیمی چون عدالت را بدیهی و مستقل از تاریخ و جامعه دانست.
21: que cette notion de nature humaine.
22: نمیتوان از این باور دست بکشم که مفهوم طبیعت انسانی، مفهوم نیکخواهی، عدالت، ذات انسانی و تحقق ذات انسانی همگی مفاهیم و تصوراتی هستند که در درون تمدن ما، در چهارچوب نوع دانش ما و شکل خاص فلسفه ما پدید آمدند. بنابراین این مفاهیم خود بخشی از نظام طبقاتی ما هستند و نمیتوانیم، هرچند این امر تأسف‌بار باشد، از آنها برای توصیف یا توجیه مبارزه انگیزه استفاده کنیم که اصولا باید و در واقع ناگزیر است که بنیانهای خود جامعه ما را دگرگون کند. در اینجا با نوعی تعمیم و فراتر رفتن از حدود تاریخی مواجهیم که من نمیتوانم توجیه تاریخی برای آن پیدا کنم.
20: میشل فوکو در اواخر سال 1978 برای تهیه گزارش‌های درباره انقلاب ایران به تهران سفر کرد و گزارش‌ها و مصاحبه‌های را در این زمینه به چاپ رساند. از جمله در مقاله‌ای با عنوان ایرانیان چه رؤیایی در سر دارند که اکتبر 1978 در یک هفته‌نامه فرانسوی منتشر شد، به بررسی خواسته‌های معترضان علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی پرداخت و نوشت اعتراضات ایران را نمی‌توان صرفاً تلاشی برای سرنگونی حکومت و قراری یک نظام سیاسی جدید دانست، بلکه در کنار مخالفت با استبداد سلطنتی، معترضان خواهان شکل دیگری از سازماندهی جامعه و سیاست هستند. اولیویا روا، پژوهشگر علوم سیاسی، در این زمینه میگوید:
0: انقلاب ایران چیزی فراتر از یک انقلاب سیاسی است. او آن را به تعبیر خودش اعتصاب سیاست میبیند، یعنی کشوری که یک پارچه به سادگی حمایت از یک رژیم را متوقف میکند. فوکو یکی از معدود کسانی است که از همان ابتدا فهمید این یک انقلاب مذهبی است، اما نه یک انقلاب روحانیت محور. روحانیت با خمینی قدرت را به دست گرفت، اما آنچه او می‌بیند نوع انقلاب عرفانی است. چیزی که برای او اهمیت دارد شیوه ای است که مردم به سخنان خمینی گوش می‌دهند. لحظه ای که او را مجذوب خود می‌کند همین است. این گسست است. او یک فیلسوف است، نه یک ایدئولوژی سیاسی.
20: برخی تحلیلگران معتقدند فوکو بیش از آن که مدافع برنامه سیاسی خمینی باشد، مجذوب امکان ظهور نوعی نیروی سیاسی متفاوت از الگوی متعارف غربی شده بود. اما با پیروزی انقلاب و مسلط شدن طبقه روحانیت، سرکوب سیاسی این بار شدیدتر در ایران از سر گرفته شد و بسیاری از منتقدان فوکو در این سالها گفتند که او نتوانست تحولات پس از انقلاب را پیش بینی کند و گمان می‌کرد انقلاب ممکن است به نظمی متفاوت و رهایی بخش منجر شود. آقای روا میگوید:
0: فوکو البته علیه بازداشت‌ها، اعدام‌ها، سرکوب و غیره اعتراض کرد. او در این باره بسیار بسیار صریح بود، اما از نظر او این وضعیت تقریباً اجتناب‌ناپذیر بود. فوکو آرمانگرا نیست. این همان چیزی است که اینجا درک نکردند. او با آنچه پس از انقلاب اتفاق می‌افتاد علاقه‌ای نداشت، چون می‌دانست نتیجه نمی‌تواند چیزی جز سرخوردگی برای همه باشد. اسلام سیاسی برای فوکو جذابیتی نداشت.
20: فوکو در آوریل 1979 در نامه سرگشاده به مهدی بازرگان، نخست وزیر وقت ایران، نسبت به نقض حقوق بشر در حکومت جدید ابراز نگرانی کرد و در نوشته‌های پایانیش نیز به تحولات نگران کننده ایران پرداخت. اما فشار انتقادها علیه او موجب شد فوکو در 5 سال باقی مانده عمرش دیگر درباره ایران در عرصه عمومی اظهار نظر نکند. اما صرف نظر از افکار او درباره ایران، اکنون در 100th تولدش، کارشناسان معتقدند اهمیت این فیلسوف فراتر از مفاهیمی است که مطرح کرد و بیشتر به روش فکری او مربوط می شود. روشی مبتنی بر اندیشه انتقادی که تاکید دارد آنچرا که در مقطعی از زمان می تواند حقیقت به نظر برسد، بیچون چرا نپذیریم.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید که به مناسبت 100th تولد میشل فوکو در فرانسه نمایشگاه و نشست‌های علمی برگزار شده که این آثار این فیلسوف نامدار قرن 20 رو بازخوانی کنن. اما بشنوید از گزارش دیگه‌ای که به کلمات برمیگرده. به کلمات جهانی تا حالا فکر کردید؟ سایت دیکشنری اسکوپ به چندی مورد اشاره کرده که همگی در سراسر دنیا متداولند و از همه از اونها سر در میارن، اونقدر که دیگه کسی به اصل و ریشه اونها حتی فکرم نمی کنه. به کلماتی مثل کافه، شما تا حالا به کلمه کافه فکر کردید که در همه جهان یه معنی داره و همش یک شکله؟ همکارم الهه روانشاه چند مثال دیگه هم براتون داره که با هم میشنویم.
1: به کلمات مشترک و قابل فهم در اکثر نقاط جهان فکر کرده اید؟ خب تصور کنید در فرودگاه یک کشور کاملا غریبه از هواپیما پیاده شدید و یک وسیله نقلیه برای رفتن به هتل لازم دارید. کافیست دستتون رو بالا ببرید و بگید تاکسی و کار به سامان میرسه. تاکسی کلمه یه که تقریبا در هر کجای دنیا کار شما را راه میندازه، حالا با یک تلفظ کمی متفاوت. تاکسی تاکسی یا چیزی شبیه به این. اما با خودتون فکر کردید کلمه تاکسی از کجا میاد؟ اصلش تاکسی میتر بوده، یعنی همون دستگاه محاسبه کرایه بر اساس مسافت. فرانسوی ها زدن اون را از وسط دو کپه کردن و حالا هممون بهش میگیم تاکسی. شاید باور نکنید اما در صدر فهرست کلماتی که تقریبا در تمام دنیا شناخته میشن کلمه اوکی هست. بله همین اوکی ساده، اما داستانش از یک اشتباه بامزه شروع شده. خیلی خلاصه براتون بگیم که در سال 1839 یعنی 187 سال پیش یک روزنامه‌ای در بوستون در آمریکا به جای all correct یعنی همه چیز درست است به دلیل اشتباهی در حروف چینی all correct به جای شروع با A و ادامه با C با O و K هجی شد که شد اوکی و ماجرای اوکی کم کم وارد سیاست هم شد. تلگراف نه تلگرام، تلگراف همون دستگاهی که تق تق تق تق خبرها را به این سو آن سوی دنیا مخابره می کرد کمک کرد که این کلمه در سراسر آمریکا منتشر بشه و بعد راهش رو از آمریکا به سراسر جهان باز کنه. حتی به کره ماه هم رسید، چرا که باز آلدرین پس از فرود آپولو 11 روی کره ماه کلمه ای گفت که حالا تقریبا هیچ مرزی براش نمیشه قائل بود، اوکی. اما یک کلمه عجیب دیگر هم تقریبا در همه زبان‌های دنیا پیدا میشه. ها ها بله، همون صدای کوتاهی که وقتی حرف طرف مقابل رو نفهمیدیم ناخودآگاه میگیم ها، یا به فارسی هان که البته همون کلمه‌ایه که پدر و مادرها برای گفتنش شما رو مؤاخذه میکنن و از بچگی بهتون یاد میدن که ها نه بله. پژوهشگران در بررسی ده ها زبان دریافتن که تقریبا همه کشورها واژه‌ای با صدای بسیار شبیه به ها در زبان خودشون دارن که در زبان انگلیسی هم متداوله. به جای اینکه بگن ببخشید چی گفتی یا I beg your pardon میگن ها ها. انگار مغز آدمیزاد در مواجهه با نفهمیدن یک زبان مشترک جهانی ساخته. نوبت میرسه به مامان و بابا، چرا که در زبان کشورهایی که هزاران هزار کیلومتر از هم فاصله دارن واژه‌های مادر و پدر این همه به هم شبیهن. مامان در فارسی، ماما در زبان‌های مختلف و شکل‌های مشابه در زبان‌های مثل چینی و سواحیلی. حالا سواحیلی زبان کجاست؟ زبان اول تانزانیا، کنیا، اوگاندا، رواندا و زبان دوم در بسیاری از دیگر کشورهای آفریقایی است. حالا چرا؟ پاسخش خیلی ساده تر از چیزیه که فکرشو بکنید. صداهایی مثل میم و ب، صداهایی که نونهالان و کودکان میتونن بهتر تلفظشون کنن. با این حساب به نظر میرسه که نخستین فرهنگ لغت بشر رو نونهالان ساخته باشن. بعد میرسیم به هلو. امروز اگر گوشی تلفن رو در ایران برداریم میگیم الو، در خارجه هم میگن هلو. اما هلو در ابتدا اصلا کاربرد تلفنی نداشت. در قرن 19 هم بیشتر برای جلب توجه استفاده میشد، چیزی شبیه هی یا آهای، من اینجام، هلو ایم هیر، تا اینکه تلفن اختراع شد. اون بابایی که تلفن رو اختراع کرده بود یعنی الکساندر گراهام بل پیشنهاد کرده بود که وقتی گوشی تلفن رو برمی‌داریم بگیم آهوی که اصطلاحی متداول در میان ملوانان بود. اما توماس ادیسون که اونم ده ها اختراع از جمله لامپ، برق، گرامافون و ده ها اختراع دیگر هلو رو پیشنهاد کرده بود و شک نکنید که ادیسون برنده شد و حالا همه دنیا بدون استثنا یا میگیم الو یا میگیم هلو. بعضی هم میگن هلو. اما فهرست کلمات جهانی فقط به واژه‌های ساده که ختم نمیشن، سخت‌ترهاش هم داریم که شاید حتی بیشتر از اینها هم متداول باشن. کوکاکولا یکی از شناخته ترین نام‌های روی این کره زمینه، نامی که از دو ماده اولیه تهیه نوشیدنی یعنی برگ کوکا و دانه کولا گرفته شده و عاقبتش شده کوکاکولا. خیال کردید تموم شد؟ نه، برسیم به یک کلمه فارسی، پیژامه. ریشش راستی راستی فارسیه، یعنی پای جامه، یعنی لباسی برای پا یا اندام و جامه. این واژه از هند و دنیای فارسی زبانان به زبان انگلیسی راه پیدا کرده و بعدها تبدیل شد به همون لباسی که شبها میپوشیم و میریم زیر لحاف. کلمه بعدی سفاریه. به هر کی امروز بگین سفاری احتمالا یاد زرافه و پلنگ و شیر و فیل و خودروی جیپ و اصلا آفریقا میفته. اما ریشش عربیه. سفاری از سفر میاد، یعنی سفر کردن. در زبان سواحیلی هم یعنی همان زبان متداول در آفریقا معنای سفر میده. اصلا الزاماً به معنای گردش در میان حیوانات وحشی نیست. دفعه دیگه که در کشوری غریبه هستید و زبونشون رو نمیدونید نگران نباشید. شاید کافی باشه فقط فریاد بزنید اوکی، هلو، تاکسی و اگر چیزی گفتن که نفهمیدید یه ها بهش اضافه کنید. دیگه پدر و مادرها که اونجا نیستن که دعواتون کنن و بگن نخیر بگو ببخشید چی فرمودید؟ اینها تکه هایی از یک زبان مشترک انسانی هستن که قرن هاست بیان که قراری بر سرشون گذاشته باشه در سراسر جهان سفر کردند.
2: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از کلماتی که در زبانهای مختلف در جهان مشترک هستن. فکر کنم قشنگترینش و اونی که برای همه ما معنا میده کلمه مامانه، هم پرمعناست، هم شیرینه، هم قشنگه. خب امیدوارم که شما اگر مادر هستید تنتون سلامت باشه، اگر که مادر یعنی فرزند هستین امیدوارم که قدر مادراتون رو بدونین و همیشه هرچی دارید رو زیر پاشون بریزید، گرچه میگن و حالا بهشت برین زیر پاشونه، اما خب شما هرچی دارین زیر پاشون بریزین که مادر واقعا نایابه. با این گزارش الهه روانشاد به پایان برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا 16 فرد و 11 شرکت و بانک مرتبط با ایران را به فهرست تحریم ها افزود. نیروی دریایی ایران اعلام کرد که یک نفتکش به گفته ایران متخلف در دریای عمان دچار آتش‌سوزی شده است. عربستان میگوید حملات اخیر حوثی ها با تشویق ایران انجام می شود. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. وبسایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد در ادامه کارزار موسوم به طرد اقتصادی ایران، 16 فرد و 11 شرکت را به فهرست تحریم‌های خود افزود است. اسکات بسند، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت این وزارتخانه تا زمانی که خزانه رژیم ایران خالی نشود و آخرین شریان مالی که ماشین جنگیان را تغذیه می‌کند قطع نگردد، از پای نخواهد نشست. از جمله افراد تحریم شده روح الله رضوی است. بیانیه وزارت خزانه داری او را یکی از تراستی ها و داماد سخنگوی جبهه پایداری معرفی کرده است. بر اساس این بیانیه، روح الله رضوی که در دبی ساکن است، هر ماه میلیون ها بشکه نفت را از طرف شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابع آن، یعنی شرکت نفت ایران اینتر ترید کمپانی، به خارج از کشور ارسال می کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز به طور همزمان بانک بیکسا مستقر در کوبا رو تحریم کرد. این بانک دست کم از سال 2022 به بانک کارآفرین مستقر در ایران خدمات ارائه می کرده است. بانک توسعه بین المللی برای سرمایه گذاری و تأمین مالی IDB که در عراق مستقر است و توسط ایران بنیان گذاری شده، در فهرست تحریم ها قرار گرفته است. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک نفتکش متخلف که قصد عبور از به گفته نیرو مسیری ممنوعه در دریای عمان را داشته دچار آتش سوزی شده است. بر پایه بیانیه نیروی دریایی ارتش که روز پنجشنبه منتشر شد، این نفتکش تجهیزات ردیابی خود را خاموش کرده بود و قصد عبور از منطقه ممنوعه را داشت. این بیانیه علت بروز حریق در این نفتکش را اعلام نکرد. طی هفته ها و ماهای اخیر ایران ده ها نفتکش و کشتی تجاری عبوری از تنگه هرمز را که به گفته مقام های نظامی ایرانی در مسیرهای ممنوعه بودند هدف قرار داده است. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که حوثی های یمن را به ادامه درگیری با عربستان تشویق می کند و گفت تهران همچنان به تسلیح و آموزش این گروه ادامه می دهد. معاون وزیر خارجه عربستان با بیان این موضوع آن را نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. او افزود عربستان همچنان با ایران در ارتباط است، ولی به نظر نمی رسد تهران موارد لازم را برای دستیابی به راه حل ارائه کند. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن روز پنجشنبه اعلام کرد حوثی ها در ماه اکتبر 20 بار به فرودگاه ریاض حمله کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفته بود حوثی ها احتمالاً به دستور ایران اقدامات نظامی خود را از سر گرفتند. در همین حال شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، گفت احتمال دارد تاریخ برگزاری جام ملت‌های آسیا به تعویق بیفتد و به سال 2028 موکول شود. جام ملت‌های آسیا 2027 قرار بود از 17 دی تا 16 بهمن به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود. شیخ سلمان گفت اوضاع در منطقه میتواند خیلی سریع تغییر کند، بنابراین باید منتظر ماند و دید چه پیش میآید. او افزود با این حال وضعیت را زیر نظر داریم و همه چیز طبق برنامه پیش میرود. عربستان سعودی در روزهای اخیر هدف حملات مداوم حوثی‌های مورد حمایت ایران قرار گرفته است. و شمار قربانیان فرو ریختن سقف یک مدرسه در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان به دست کم 34 نفر افزایش یافت. یک معلم زن نیز در میان جان باختگان است. این حادثه صبح پنجشنبه زمانی رخ داد که کودکان زیر 12 سال در کلاس‌های درس بودند. 40 نفر نیز در این سانحه زخمی شدند.

حضرت مولانا می‌فرماید دیشه با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان ها.

0: سعیدی به به همه کافه فردایی ها،
1: به به به همه کافه فردایی هایی که از داخل ایران ما رو میشنون، از خارج ایران ما رو میشنون، زنده ما رو میشنون، مرده ما رو میشنون. نیمه زنده هم داریم؟ نداریم ها؟
2: نیمه زنده میشه نه دیگه، میشه که همین که میره روی این پادگیرا و تلگرام و اینا، همین زنده میره، اون رو میشه نیمه زنده.
1: او راست میگه، یعنی تا بیاد بمیره وسطش نیمه زنده است.
2: نه دیگه، تکرارمون میشه مرده. اونی که میره رو پادگیر و اینا تکرار نیست که اصلشه، خودشه.
1: چه چیزا بلد شما تا باز رفع اشکال بیام خدمتتون.
2: سیب و خیار رو با هم خوردی؟
1: نه امتحان نکردم،
2: ولی شب شب بزن.
1: دیدم که دوستان کامنت هم گذاشته بودن،
2: یادم نیست.
1: آره
2: زنگ بزنیم بهمون بگید که آیا اینو امتحان کردید،
1: تجربیات سیب و خیاریتون رو با ما.
2: اگر که میخواین آناناس رسیده بخورین، سیب شیرین انتخاب کنین با خیار. اگه آناناس ترش دوست دارین، سیبتون یکم ترش می‌خواد.
1: ادویه اینا نمیخواد بری؟
2: نه هیچ،
1: چون من دوست داشتم، میگفتن نمک، فلفل، ادویه جات به اندازه کافی
2: برای پخت.
1: یعنی چی اندازه کافی؟
2: یعنی هر چقدر دوست دارین دیگه.
1: کافی
2: آقای کافی میزنه کافی.
1: اوکی، میدونی تو بلاروس قهوه. تو بلاروس امروز روز مادره.
2: به به.
1: آره
2: چرا؟
1: خواستم به همه مادران بلاروسی،
2: بلاروسی تبریک میگیم.
1: کسی از بلاروس ما رو میشنوه به نظر؟
2: اگر کسی از بلاروس ما رو میشنوه،
1: چرا بلاروس؟
2: کامنت بذاره بلاروس در.
1: آره بذار بلا تشبیه میگیم مثلا گیرم. بلا نسبت بلاروس، بلاروس به هر حال تبریک میگیم دیگه. بله. دیگه کار دیگه از دستمون بر نمیاد. من هم هیچ کامنتی ندارم.
2: دیگه دارید چیز میکنیم. روز استاندارد هم هست میخواد.
1: روز استاندارد هم هست. به همه عزیزانی که از اداره استاندارد صدای ما رو میشنون، اونا هم تبریک میگیم و با همون تماس بگیرید در مورد. بله. استاندارد با همون حرف بزنید. استاندارد های خودتون رو برام بیان کنید و
2: استاندارد دوگانه هم نداشته باشید.
1: نداشته باشید. آره استاندارد یگانش خوبه. بس دیگه. خیلی خیلی دیگه.
2: بریم سوی تفاهم.

0: دوستانه بهت میگم آقای طاهباز،
1: پیش میاد.
0: بله
1: دوستان، ما اعتراف میکنیم که حتی خودمون هم دچار سوء تفاهم شدیم و چند وقته که این تجمعات شبانه ارازشه رو رها کردیم به امون خود.
0: بله، چون میدونید که اصلا یکی از مهمترین مسائل عالم هستی این بود که ارازشه تجمع کنن و ما هم بهشون ورود کنیم، ولی خب دیگه از یه جایی متاسفانه دیگه از دستمون در رفت و چند وقته ول کردیم اینا رو.
1: ولی دل قوی دارید و نگران مباشید که امروز میخوایم دوباره خروجمون رو به ورود تبدیل کنیم و برگردیم به یک سری از شعارهای عجیب و غریبی که توی این تجمعات سر داده میشه. گوش کنید اولیو.
2: خوبه که فرد ذلیلی نباشیم. خوبه که فرد ذلیلی نباشیم.

0: که رویکرد سازنده و متفاوت
1: از اون که یار دشمن کافره، از اون که یار دشمن کافره،
2: بله از اون که یار دشمن کافره رونالدو، والا غیرتش بیشتره. الان من میخوام خودم رو جای رونالدو بذارم، من رونالدو با شنیدن این شعار نمیدونم باید خوشحال باشم یا ناراحت، خیلی مطمئن نیستم. چی میگن؟
0: ببین پیچیده دارن میزنن برادر و خواهرها، هم دارن از رونالدو تعریف میکنن که بالاخره یه تمونده غیرتی داره، ولی از اون ورم دارن میگن که ببین اونی که یار دشمن کافره حتی از رونالدو کم غیرت هم کم غیرت تره.
2: یعنی اینجوری میتونیم نتیجه بگیریم که این شنگول و منگولا رونالدو پرسن هستن یا مسی پرسن هستن؟ نمیتونیم بفهمیم. عزیزان شما آیا وجود صفحه جورجینا خانم رونالدو رو
0: حالا
2: حس کردین؟ صفحه رو رفتین دیدین؟ اصلا این صفحه رو باز میکنی میخوای یالا بگی بره تو، از بس که اینجو این خانم جورجینا اونجا راحته.
0: یعنی اگه از نظر اینا، بازم تاکید میکنم، و از نظر اینا بله، رونالدو با غیرت و جورجینا اینقدر راحت، بله، پس مسی که از نظر اینا فرد ذلیلیه، صفحه خانومش رو بخونم چجوریه.
2: گل گفتی. ببین من به چش خواهری رفتم یه نگاه انداختم، واقعا خانم مسی هم دستی کمی از جورجینا نداره، ولی به نظر میاد جورجینا همچین ارزشی پسندتره یه ذره.
0: بله به هر حال برای هر دو عزیز آرزوی موفقیت میکنیم. ولی حالا بحث شعارهای ارزشه بود، اینم به نظرم به عنوان حسن ختام بشنویم و فرار کنیم.
3: تهران بمیره زنش آقام بگیره، اله تهران بمیره زنش آقام بگیره.
2: بله این حاج خانم خودش حداقل 70 سال قشنگ داره، بعد تو تجمعات دنبال زن گرفتن برای آقاشه که احتمالاً آقای باید حداقل 120 سالی داشته باشه.
0: تازه کیو میخواد بگیره؟ زن ترامپ. امیدوارم که این شعار به گوش ملانیا و به خصوص خود ترامپ نرسه.
2: دقیقاً فکر کنم ترامپ اگه اینو بشنوه یه نقطه زن میفرسته فقط دنبال آقای این حاج خانومه.
0: پس ما همینجا به خانم ملانیا هم سلام عرض می‌کنیم و ازشون می‌خوایم که اینا رو به دل نگیرن. به هر حال اخ یا نباشه همه چی در عذابه.
2: آره بابا حداقل یه بار سوء تفاهمون باعث شد که از درگیری جلوگیری میکنن. بله درگیری بله بابا باری کلا به ما.
0: بله میگم جلال نکنه منظورش آقاشون بود، خامنه ای بود، ولی اون که مرد
2: این یکی هم که مفقوده ولی مجرده.
0: ببین نکته رو گرفتی.
2: ببین اومدیم اون برطرف شد، سوء تفاهم
0: بزرگتر ایجاد. خب بریم سراغ آقای عبدالملکی وزیر کار دولت شهید هلیکوپتر. ایشون جدیداً حرفایی زده در مورد مشکلات اقتصادی که ما اگه بخوایم سوء تفاهم‌هاشو بزداییم دیگه چیزی ازشون باقی نمیمونه.
4: وضعیت اقتصادی مسئله فقط و فقط گرانی و تورمه. ما این که همش میگفت آقا مسئله اقتصادی داری، مشکلات اقتصادی داری، شما گرانی رو بذارید کنار دیگه هیچ مشکل اقتصادی ندارید. اینجا مثلا که تو برو مسئله گرانی رو حل کن. من با خیلی دوستان که صحبت میکنیم میگن مشکل اقتصادی داریم، میگم که گرانی رو بذار کنار دیگه چه مشکل اقتصادی داریم؟ خب دیگه مشکلی نداریم،
2: تموم شد رفت. یه مشکل گرونی دیگه، مشکل دیگه ای نداریم. متی
0: جونم
2: میای بازی کنی؟
0: بازی چه بازی؟
2: دکتر بازی.
0: آیه سعیدی از سن این کارامون گذشته برادر، این چه پیشنهادی جلو روی ملت به بنده شده؟
2: بابا از اون دکتر بازی ها که نمیگم. ببین واقعا الان من دکتر میشم، بله، تو هم مثلا میشی همراه مریض. خب مثلا الان من از اتاق عمل اومدم بیرون و تو بودو بودو میای که از من حال مریض تو بپرسی.
0: باش باش آی دکتر، های دکتر، دستم به روپوشت، این مریض ما چی شد؟ خوب میشه؟
2: عزیزم ما همه تلاشمون رو کردیم، مریضتون هم واقعا همه تلاشش رو کرد و 90% اعضای بدنش هم این ساعت داشتن کار میکرد.
0: خب یعنی آی دکتر حالش خوب میشه دیگه؟
2: ببینید فقط دو تا عضو مریضتون کار نمیکنه دیگه.
0: اون فدای سرتون های دکتر، کلا خوب میشه دیگه؟
2: عزیزم آخه اون دو عضوی که گفتم یکی مغزشه یکی قلبشه، ولی خداییش بقیه اعضاش کمال همکاری رو با ما داشتن.
0: الان آقای دکتر بعد دو دستی بکوبیم تو سرمون دیگه نه؟
2: حالا با دست نکوب، ولی هر چه فریاد دارید دوستان، همه دکتر همگی سر این عبدالملکی بکشید که با این حرفاش ما رو وامی داره که سر به سر جامعه پزشکی هم بذاریم.
0: واقعا با اون بنده خداها چیکار داشتیم ما؟ یکی دیگه یه جای چرت و پرتی

0: میفته، بعد شما میری پای جامعه زحمتکش و خدوم پزشکی رو میکشی. واسه
1: قبول دارم، قبول دارم این یه مریضیه که من باید برم دنبالش درمانش کنم، ولی این دلیل نمیشه که نگم عبدالملکی من جریدم به اون مدرک دکترای اقتصادی که دانشگاه اصفهان به تو داده.
0: بیا آقا جلال همین حرفا رو میزنی سوء تفاهم پیش
1: میاد. عزیزان اگر شما از فرط غائب بودن رهبر مفقود نظام دارید دچار سوء تفاهم میشید، بدانید و آگاه باشید که پروفسور رائفی پور اومده دلایل این غیبت صغرا رو برامون ریخته رو دایره.
2: اولا اینکه اینا شدیداً دنبال رهبر انقلابه. نشریه تایمز نوشت ایشون از هیچ وسیله الکترونیکی استفاده نکرده در این ایام. اینا توناژ صدا رو دارن، اینا مدل صدا رو دارن میدن به هوش مصنوعی، هر جای این صدا پشت هر خط تلفنی هر جایی شنیده بشه، ابزارهای بسیار پیشرفته دارن، میتونن زمان و مکان اونجا رو پیدا بکنن.
0: عجب، یعنی واقعا اون سیستمایی که 40-50 فروند مقام ارشد نظام از رهبر مدفون گرفته تا فرمانده های سپاه مپارو زدن در سه سو ترکوندن هم از همین ابزارهای پیشرفته کمک گرفتن؟
1: آره ظاهرا از یه طرف بشر انقدر پیشرفت کرده که با هوش مصنوعی و ماهواره و تحلیل فرکانس صدا میفهمه شما دقیقا کجایی. بعد راهکار جمهوری اسلامی در برابر این حجم از تکنولوژی اینه که هیس حرف نزن پیدات میکنن.
0: یعنی جلال اونور هوش مصنوعی ماهواره پردازش بله. سیگنال و میلیاردها دلار تجهیزاته، ولی اینور رهبر نظام قائم شده زیر تخت و انگوششو گذاشته رو لبش میگه هیس. البته استاد در ادامه روی نکات مهم دیگه‌ای هم پافشاری کرده است.
2: اما حالا باید روی شبکه پیکه‌ها کار کنیم. بالاخره این پیام‌ها و این نامه‌هایی که توسط رهبر انقلاب داره میاد چجوری داره میاد؟ اینا باید رصد بشه. دشمن ما ماهوارهای آنچنانی داره، تکنولوژی خیلی پیشرفته داره و آدم می‌خره و همه هم حواله هوش مصنوعی این چیزا ندید. خیلی این کسایی که خیلی هوش مصنوعی می‌کنن میخوان بپوشونن، سرپوش بذارن بر نفوذهای داخلی.
1: یعنی فکر کن پیک اول با موتور گازی میره از سوراخ مشتبه فایل پی دی اف پیامش رو تحویل میگیره، میاد مثلا 10 کیلومتر اونورتر پیام رو تحویل پیک بعدی میده و این چرخه انتقال پیام با موتور گازی ادامه پیدا میکنه. واقعا که
0: جلال من میگم وقتی دشمن اینقدر پیشرفته است خب. چه تضمینی وجود داره که موتور گازیای پیکای اینا رو هم دستکاری نکرده باشه؟
1: کاملا درسته من. به نظرم باید به جای موتور گازی به پیکاشون اصلا اسب بدن.
0: خب آخه اگه چنین دشمن مجهزیه که خب اسبار هم میره دستکاری میکنه دیگه.
1: ببین تا اونجایی که ما میدونیم هنوز با هوش مصنوعی نمیشه به اسبا نفوذ کرد.
0: فکر کنم حتی واسه اسبا مصاحبه عقیدتی امنیتی میذارن،
1: یعنی به اسب تو مصاحبه میگم پاشو جلو من قصد جنابت کن.
0: نمیدونم دیگه وقتی تا این حد دچار سوء تفاهم بشی هر کاری از دستت برمیاد.

0: مثل هم که دوستان انتقاد میکنن به دل نگیرین، اونا هم درست میگن ولی شما بیشتر درست میگین. مزه برنامه شما اینه که هر کاری که دوست داریم بکنیم و راحت انجام بدیم، همینه که شیرینش میکنه.
1: رفقا خیلی انتقاد کردن که مجری چرا وسط حرف کارشناس میپره. بنده اتفاقا کار خوبیه، یه موقع کارشناس یه نکته رو فراموش میکنه یا داره بحث رو خیلی تخصصی میکنه، یه با حاشیه میره، این گفت و شنود خیلی باعث میشه گازی به سطح بس خیلی در سطح ما شنونده ها بشه و اون نکات فراموش نشه. به نظر من این ویژگی خیلی خوبه.
2: ایدیا اومدم. ایدیا سلام، اومدم.
3: سلام علیکم.
2: حالت چطوره ایدیا؟
3: خوبی؟
2: خوبی، سلامتی؟ چرا سکوت کردی؟
3: الان درست
2: آره داریم زب میکنیم.
3: آخه نشسته شروع کردیم.
2: دیگه ما این مدلیم دیگه، گاهی وقتا نشسته شروع میکنیم، گاهی وقتا میشینیم و شروع نمیکنیم. مدت ها همینطوری میشینیم.
3: آها، همون تأمل و تدبر
2: از این کار میکنن. آفرین.
3: سرنس پای چند بار دیدی؟
2: دو بار.
3: قشنگ بود؟
2: خیلی. بسیار سریال خوبیه، با این سریال جدیدی هم نیستش و محصول سال 2019 هست این سریال، در 6 قسمت یک مینی سریزی هست همونطور که ایریان بهش اشاره کرد و داستان زندگی واقعی الی کوهن جاسوس موساد رو بازی میکنه که ماجراش هم به سالها پیش از درگیری های اسرائیل و سوریه در سال 1967 برمیگرده. آقای الی کوهن تحت پوشش یک بازرگانی به نام کامل امین ثابت وارد سوریه میشه و اونجا دوستان و آشنایانی پیدا میکنه و میرسه تا سمت مشاور امین حافظ نخست وزیر و حتی
3: چیزی که این سریال میگه. البته
2: واقعیت اینجوری نبوده،
3: نمیدونم.
2: خب بگو ببینیم چی بوده.
3: ماجرا اینه که یک خبرنگاری هست مثل من، تو خیلی این سریال دوست داشت. نه البته نمیاد این ماجرا رو دوست داشته، چون سالها پیش هم دنبال قضیه بود، مثل ابراهیم حمیدی. این ابراهیم حمیدی چند سال هم خبرنگار اشرق اوسط تو دمشق بوده، دنبال داستان بوده مدت ها و همیش وقت خب به نتیجه کامل نتوسه برسه، چون آدم ها اطلاعات همه کافی ندارن و دولت سوریه تو زمان دولت اسد اطلاعات نمیداده زیاد، به خاطر اینکه یکی از دلایلش اینه که نمیخواست جای دفن الی کوهن رو مشخص کنه. اسرائیل دنبالش بوده، سالها دنبالش بوده، تا اینکه پارسال بود که نتانیاهو اعلام کرد که تونستن جنازه‌شو برگردن اسرائیل. اما اتفاقی که الان افتاده، متوجه شد این آقای خبرنگار یکی هست که هنوز زنده است به اسم سعید جاویش. سعید جاویش کسی هست که فرمانده اون واحد نظامی به عهده داشت که الی کوهن رو دستگیر میکنه و در تحقیقات برای شناسایی اون حضور داشته. حالا خود این آقای ابراهیم حمیدی سالها پیش با یک قاضی مصاحبه کرده بود که حکم اعدام الی کوهن رو صادر کرده. این قاضی اسمش از سلشگر صلاح عزلعلی، قبلا مصاحبه داشته، این داستان واسه جذاب بوده، فکر میکرد که همه اینایی که توی این ماجرا دست داشتن به حال مردن، 60 سال از اعدام الی کوهن میگذره. ولی تا اینکه این آقای سعید جاویش رو پیدا میکنه، که این آقای سعید جاویش در چند قسمت مصاحبه میکنه با این خبرنگار مجله المجله سلام مال کویت است و قرار است در روزهای آینده به طور مرتب پخش بشه. فکر کنم 5 قسمت قرار هست پخش بشه این مصاحبه با آقای سعید جاویش. ولی خب اون روایتی که داره از نحوه دیدار و پیدا کردن این آدم براش جذاب بود. خب خیلی کسایی که در نظام قبلی بودن رفتن از سوریه. خب ولی این الان یک آدم بازنشسته، یک پیرمرد بازنشسته است که میگه بهش زنگ زدم گفتم من فلانی هستم، میگه بلافاصله استقبال کرد از اینکه با من مصاحبه کنه و گفته من هنوز حافظم اینقدر کار میکنه که بخوام باهات مصاحبه کنم در این باره. میگه ازش آدرس خواستم، آدرس رو به شکل نظامی ها داد، میای فلان کوچه، بعد یه نفر اونجا وایساده فلان کتاب دستشه، تو رو میرسونه به من. منم میبینی منم باید این کتاب دستم باشه که مطمئن باشی منم. میگه من رفتم تو را یه جای کوچه باره که آدم با کتاب دنبالش میگشتم، اونو دیدم، بگو بیا پشت سرم و اونو دیدم یکی با کتاب اومد بیرون. اینا چیزای جزایی بود که تعریف میکرد که این آدم هنوز نگاهش نگاه نظامی و امنیتی، حتی تو دیدارهایی که الان میتونه علنی باشه.
2: بله، یکی از موارد اختلاف سریال اسپای با واقعیت همین مسئله هست که ایلیان بهش اشاره کرد، این که تا چه اندازه الی کوهن نزدیک شده بود به مقامات و حالا شخصیت‌های بلندپایه سوری و گفته میشه که توی سریال بعضی از روابط و ماجراها رو برای اینکه حالا جذاب‌تر بشه یه مقدار پررنگ‌ترشون کرده.
3: چند تا مسئله وجود داره. یکی خود شکل دمشقه که اصلا شکل دمشقه حتی اون سال‌ها هم نیست. حالا از ماجرای لایت شروع کنیم. جای نزدیکی خونه الی کوهن به مراکز امنیتی و سفارتخونه ها اصلا نزدیک نبوده، برخلاف اون چیزی که تو سریال داره میگه. دو، مسئله امینالحافظ رئیس جمهور وقت سوریه. البته چیزی که سریال میگه ماجرای دوستیشون قبل از اینکه رئیس جمهور بشه بوده، قبل از کودتای بعثی ها بوده، که این تو بوئنوس آیرس شروع شده اون دوستی در آرژانتین. ولی میگه به لحاظ تاریخی اصلا آقای امینالحافظ تو اون دوره اصلا تو بوئنوس آیرس نبوده که بخواد مثلا اونجا باش دوستی رو شروع کنه بعد بیا سوریه. ماجرای دوستی الی کوهن با میشل افلق مؤسس حزب بعثی، اینا اصلا با هم ارتباطی نداشتن، دوستم نبودن به لحاظ تاریخی، و این سریال اونو میخواسته بزرگ بشون بده که تونسته نفوذ کنه. یک سرلشکری به اسم زهرالدین که وظیفه‌اش زهرالدینه که وزیر دفاع سوریه بوده، نشون میده که سریال این دوست میشه با الی کوهن، در صورتی که کسی که باش دوست بوده الی کوهن از خانواده اون بوده، زهرالدین بوده ولی که افسر معمولی بوده، وزیر دفاع نبوده. این چیزا
2: همون که سوار ماشین میشن با هم،
3: آره،
2: یک مسیری رو طی
3: می‌کنن. اون یک افسر معمولی بود، فامیل وزیر دفاع بود، خود وزیر دفاع نبوده. بعضی رتبه‌های نظامی که سریال نشون میده که این باشون در ارتباط بوده، اصلا در تشکیلات نظام سوریه رتبه‌های نظامی وجود نداشته اصلا اون موقع. و همچنین مسئله که هست میزان ارتباط خود آقای الی کوهن با امینالحافظ و میزان سوالاتی که میکنه، که اون قاضی دادگاه حرفش این بوده که آقای الی کوهن به خاطر که نمیخواست لو بره نمیتونست سوالات مشخص بکنه، مجبور بود فقط بشنوه، و برای همین خیلی اطلاعاتی که مثلا میگرفته ممکن بود مهم نباشن. ما روایت این سعی جاشو نشدیم هنوز، ولی این به طور کلی میگه اسرائیل سعی کرده این الی کوهن رو یک آدم خارق العاده نشون بده، یک سوپرمن نشون بده، ولی در این حد نبوده، بلکه بسیار مهم بوده و بسیار کارهایی کرده، حتی در مورد نحوه شناساییش هم اختلافاتی وجود داره. حالا در واسه
2: ماجرای آرژانتین که ایلیا بهش اشاره کرد، اصل قصه اینه که آقای الی کوهن با بازی ساشا بارون کوهن، که اینم جالب هستش که ساشا بارون کوهن نقش الی کوهن رو بازی کرده، چقدر هم خوب نقش رو ایفا میکنه و چقدر باورپذیر، با اینکه ممکنه که در واقعیت
3: خیلی شباهتی نداشته باشه. آره، البته به لحاظ قیافه حالا شاید با گریم هم این باشه، با خود الی کوهن عکساش هست نزدیکه،
2: گریم خیلی سنگینی داره. آره، گریم خیلی سنگینی داره. این آقای الی کوهن یه آدم نسبتا معمولیه که با همسرش توی اسرائیل زندگی میکنن، بعد یواش یواش موساد متوجه تواناییش میشه، خودش هم بی علاقه نیست به اینکه وارد دم و دستگاه امنیتی و اینها بشه.
3: چند بار تست داده رد شده بود.
2: آره، تست و اینا هم داده بود، و وقتی که دیگه خلاصه متوجه تواناییش میشن میفرستنش واسه یک ماموریت بسیار خطرناک و در عین حال پیچیده، که همونطور که گفتم خودشو به جای یک تاجر ثروتمند سوری که نامش از کامل امین ثابت جا بزنه. بعد برای اینکه باورپذیر بشه این داستانش، ابتدا میفرستنش آرژانتین، میره اونجا با سوری‌های ثروتمند و با نفوذ ارتباط برقرار میکنه، کم کم اعتماد آدمای مهمی رو به دست میاره و بعدش با همین هویت وارد دمشق میشه.
3: این سریال خیلی نشون نداده که این چطور لو رفت که جاسوسه. نشون میداد یه افسر سوری، سرلشکر افسر سوری بود، به شک کرده بود از اول، که اسمش هم سرلشکر احمد سویدی، که این آدم وجود داشت در واقعیت. اما چند روایت وجود داره که الان ما منتظریم که در بیاد آقای سعید جاشی گفته، اما روایت هایی که وجود داره که چطور لو رفته. یکی از روایت ها میگن که سوری ها رصد کرده بودن یک سیگنالی که چون از راه دستگاهی باش فرستاده بی سی این بود، شوروی کمک کرده بود به سوری ها که جای اون دستگاه پیدا کنن. یک روایت اینه. یک روایت دیگه میگه که این دستگاه پارازیت مینداخت رو رادیوها و اینا پیداش کردن،
2: که تو فیلم این گونه است.
3: آره. یک روایت دیگه میگه مصر کمک کرد. دلیل مصر چیه؟ چه دلیلی داره که مصر تونسته کمک کنه؟ مصر یک جاسوسی داشته در اسرائیل به اسم رفعت الجمال یا رفعت الحجان، دو تا اسمش وجود داره. این آدم 22 سال جاسوسی کرده واسه مصر، و حتی عکس داره با موشدیان و افراد مختلف از اسرائیل، و این آدم هیچ وقت لو نرفت، و یکی از شکست‌های امنیت اسرائیل همین آدم بوده. 22 سال جاسوسی کرد، لو نرفت. وقتی مرد تو یک جای واسه خانمش نوشته بود من جاسوس مصر بودم، اول داستانش نوشته بود. این خودش یک داستان عجیب غریبی داره.
2: عجب.
3: یکی از روایت‌ها این بوده، یکی از روایت‌ها همون چیزی بود که مثلا این احمد سویدی دنبالش بوده. هنوز ما منتظر روایت جدید هستیم، ولی خب همه اینها نشون میده سریال با وجودی که بسیار جذاب هست، اما میتونه به لحاظ تاریخی یک سری رخدادهایی داشته باشه، به خاطر اینکه اسرائیل می‌خواسته الی کوهن که شخصیت خارق العاده نشون بده، که حتی توی جنگ 6 روزه که از عوامل شکست سوریه و در جنگ نشون میده هم الی کوهن بوده.
2: و بعد از سقوط اسد خبرهای منتشر شد که اسرائیل بیش از 2000 عکس و سند و تصویر و وسایل شخصی الی کوهن از آرشیو سوریه به دست آورده و قراره که اینها رو به تدریج عمومی بکنه و اطلاعاتی در موردش منتشر بکنه.
3: میگه همه مذاکراتی که بین اسرائیل و سوریه بود قبل از سقوط اسد تو همه‌شون یکی از خواستهای اسرائیل برگردوندن جنازه الی کوهن بود و اسحاق رابین نخست وزیر اسبق اسرائیل که خود راستگرای اسرائیل اون رو کشتن وقتی داشت مذاکره میکرد با حافظ اسد به خانواده الی کوهن قول داده بود که من جنازه رو برمیگردونم ولی خب خودش کشته شد اون موقع ولی بالاخره برگشت که آقای نتانیاهو برگردون بعد از سقوط اسد توی یک عملیات سری.
2: بله خب پس منتظر میمونیم تا اون مصاحبه پخش بشه ببینیم که چه نکاتی راجع به الی کوهن مطرح میشه و
3: دوباره
2: بیام صحبت بکنیم. مرسی از ایدیا.
3: ممنون.
4: Do you consider yourself a patriot? I love this country with all my might.
5: Welcome to Syria.
4: If your country needed you to lie to your friends, your family, your wife, would you do it?
5: I will be a buyer working for the government.
4: My name is Kamel Amin Thabit.

0: سلام به همه کافه فردایی عزیز. خواستم از شهرام تشکر کنم بابت این برنامه خیلی خوبی که راجع به فریدون فرخزاد بود. هرچند که انقدر جنبه‌های مختلف زندگی فریدون فرخزاد متنوع و زیاد هستش که شاید تو برنامه شهرام کامل نگنجه، ولی یکی از چیزایی که خیلی عجیب و باور نکردنی بود و من خیلی همش گوشم تیز بود که شهرام راجبش بگه، اون موزیکی بودش که از فریدون فرخزاد توی اتفاقای در واقع اعتراضات سال 401 در اومد که پیش آقای لیمونادی بود و سالهای سال قبلش ضبط شده بود به صدای فرخزاد با موزیکش و با همون حال هوایی که موزیکای فرخزاد داره، و قرار بود که وقتی که یک انقلابی در ایران اتفاق بیفته این منتشر بشه و آقای لیمونادی در سال 401 منتشر کرد. بازم ممنون با بابت همگی. من همچنان همون آقا معلم هستم از تهران.
1: بله، سپاس از همچنان آقا معلم از تهران. خدمت میگم که شهرام این ترانه رو داره، ولی الان براتون پخش نمیکنه، بعدم پخش میکنه. یه ذره میخوایم هیجان ایجاد بکنیم. الان شهرام میخواد بره سراغ حبیب محبیان.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
3: مرا ببوس. اگه قرار باشه حبیب محبیان رو فقط با یه تصویر به یاد بیاریم، احتمالاً تصویر مردی با موهای بلند، چهره جدی، یه گیتار توی دست و صدای بم و خشدار که انگار حتی وقتی از عشق میخونه یه غم قدیمی ته صداش نشسته. عاشق

حبیب فقط خواننده نبود. آهنگ می ساخت، تنظیم می کرد، ترانه می نوشت و مهمتر از همه نوازنده بود. ساز اصلیش گیتار بود و گیتار 12 سیم کم کم تبدیل شد به یکی از نشونه های موسیقیش. علاقش به گیتار از نوجوانی شروع شد. بعدها توی آزمون رادیو و تلویزیون شرکت کرد و پذیرفته شد و مدتی هم اصول موسیقی و آهنگسازی رو یاد گرفت. اما شهرت اصلی حبیب در نیمه دوم دهه 50 و با آلبومی اتفاق افتاد که اسمش بعدها تقریبا تبدیل شد به لقب خودش، مرد تنهای شب. و شاید این تنهایی فقط اسم یه ترانه نبود. توی فاصله کوتاه حبیب هم همسر اولش رو از دست داده بود و هم مادرش رو. دو فقدان سنگین که ردشون توی اولین آثار مهمش موند و بخش بزرگی از حال هوای آلبوم مرد تنهای شب رو شکل داد.

مرد تنهای شب در سال 1356 منتشر شد و حبیبا به یکی از صداهای شناخته شده موسیقی پاپ ایران تبدیل کرد. صدایی که خیلی شبیه خواننده‌های دیگه اون دوره نبود. صدای حبیب بمتر و گرفته تر بود و نوع خوندن حبیب نمایش خاصی توی صداش نداشت، چون او روایت رو به نمایش ترجیح میداد. توی همون سالها ترانه‌هایی مثل مادر، شهلای من و سلام همسایه هم جای حبیب رو در موسیقی ایران محکم‌تر کردن.

خیلی زود انقلاب 57 رسید و مثل خیلی از خواننده‌های موسیقی پاپ مسیر زندگی حبیب هم عوض شد. امکان فعالیت رسمی براش از بین رفت و مدتی بعد ایران رو ترک کرد. سرانجام به آمریکا رفت و فعالیت موسیقیش رو در لس آنجلس ادامه داد.

مهاجرت اما حبیب و تبدیل به خوانندهی کاملا متفاوت نکرد. گیتار همچنان مرکز موسیقیش بود و اون صدای گرفته و ترانه‌هایی درباره تنهایی، عشق، دلتنگی و گاهی مسائل اجتماعی همچنان امضای کارش باقی موند. توی دهه‌های بعد آلبوم‌های متعددی منتشر کرد، از همراز و خورشید خانم تا آخه عزیزم چی میشه، صفر و بعد یکی از مشهورترین آثار دوره دوم فعالیتش، بزن باران.

حبیب برخلاف خیلی از خواننده ها فقط صدایی نبود که روی آهنگ دیگران قرار بگیره، بلکه بخش مهمی از هویت آثارش متعلق به خودش بود. برای همین هم وقتی چند ثانیه از یه آهنگ حبیب رو میشنویم، معمولا خیلی زود میشه تشخیص داد که این جهان موسیقیایی متعلق به کیه. گیتار، صدای بم و اون حس دائمی اندوه و اعتراض. یکی از نمونه های شاخص این بچه از کار حبیب خرچنگ های مردابی بود، ترانه‌ای که با سروده از محمد علی بهمنی عجین شد، بچه سیاسی و اجتماعی آثار حبیب و بیشتر نشون داد و به یکی از قطعات شناخته شدهش تبدیل شد.

سالهای بعد پای محمد پسر حبیب هم به موسیقی حرفه‌ای باز شد. پدر و پسر چند پروژه مشترک داشتن و آلبوم‌هایی مثل جوانی و خودشه حاصل همین دوره هستند. اما عجیب‌ترین فصل زندگی حبیب هنوز مونده بود. بعد از حدود 3 دهه زندگی بیرون از ایران، حبیب سال 1388 به ایران برگشت. بازگشتی که برای خیلی ها غیر منتظره بود و توی این روز و روزگار که موج بازگشت هنرمندای خارج نشین بالا گرفته، توجه به اون جالب به نظر میرسه. حبیب هم مثل خیلی کثیری از هنرمندای دیگه میخواست توی کشورش زندگی کنه، آلبوم منتشر کنه و مهمتر از همه دوباره روی صحنه بره. اتفاقی که هیچ وقت اونطور که خودش آرزو داشت نیومد.

0: حبیب داخل ایران موند. برای انتشار رسمی آثار و اجرای کنسرت توی کشورش تلاش کرد، اما اجازه برگزاری کنسرت بهش داده نشد. حتی سال 1393 موقع ساخت یه نماهنگ توی شمال ایران برای مدتی بازداشت شد. با وجود این در همون سالها هم چند تک آهنگ منتشر کرد، از جمله آب و خاک، سارا، محکوم، تو نبودی، نازگل بابا و بانوی شرقی. او حتی داشت روی آلبوم تازه‌ای هم کار میکرد که قرار بود اولین آلبوم رسمیش بعد از انقلاب توی ایران باشه، اما این آلبوم هم هیچ وقت مجوز انتشار نگرفت. در نتیجه حبیب نزدیک به 7 سال توی ایران زندگی کرد و همچنان خوند، آهنگ ساخت، اما آرزوش برای انتشار رسمی آلبوم و برگزاری کنسرت توی کشورش تا پایان عمر محقق نشد.
1: با

حبیب توی یکی از حضورهای عمومیش گفته بود بدون گیتارش احساس میکنه فلجه. شاید همین جمله بخش بزرگی از شخصیت هنری حبیب رو توضیح بده. کسی که موسیقی براش فقط شغل یا شهرت نبود و به معنای واقعی کلمه موسیقی رو زندگی میکرد. اما داستان زندگی هنرمندانش به واسطه ایرانی بودن پیچیدگی های عجیبی پیدا کرد و فصل پایانیش حتی عجیبتر هم شد. صبح جمعه 21 خرداد 1395 حبیب محبیان توی خونه‌اش در منطقه کتالوم رامسر دچار ایست قلبی شد و درگذشت. حبیب توی ایران از دنیا رفت، همون جایی که بعد از سالها مهاجرت انتخاب کرده بود تا بهش برگرده، اما آرزوهای پس از بازگشتش هیچ وقت محقق نشدن. میراث حبیب همون صدای بمو گرفته بود، گیتاری که تقریبا همیشه همراهش بود و ترانه هایی که با گذشت چند دهه هنوز با چند نوت اولشون شناخته میشن و مرگ ناگزیر قویی رو به ما یادآوری میکنن که عاقبت در وطن خود مردن در میان غزل ها رو به خداحافظی در غربت ترجیح داد.

0: کافه فردایی های عزیز، سلام، خسته نباشید. ممنون از برنامه های مفرح و آموزندتون. یک کمک بزرگی به من کردید وقتی ملینا اعلام کرد که 12 اکتبر روز جهانی فریاد زدنه. آخه راستشو بخواین منم گاهی اوقات در خلوت خودم، داخل ماشین، در بیرون شهر یا وسط ترافیک با صدای بلند فریاد میزنم. اما وقتی فهمیدم که یک روز جهانی به این نام ثبت شده، خیالم راحت شد که هنوز دیوونه خونه درون من ثبت رسمی نشده و من تنها نیستم. به هر صورت ممنون.
1: بله،
2: ثبت رسمی کردیم ما دیگه راحت بشیم.
1: بکنم ملینا باعث شد کلی آلودگی صوتی ایجاد شد، یعنی همه گفتن آخشون بریم داد بزنیم.
2: بله بزنیم الان ما بزنیم. نه
1: میکروفون رو خاموش کنیم بعد داد بزنیم.
3: سلام ملینا جان، ممنون از تمام زحماتی که برای کافه فردا میکشین. در مورد تابلوی جیغ، این اثر ادوارد مونک یا مانش نروژیه، چون وقتی که میگین مونه با کلود مونه فرانسوی اشتباه میشه.
2: بله، این تلفنی که شنیدید مربوط میشه به بخش جدیدی که ما در برنامه‌مون گنجوندیم.
1: بله.
2: یک مسابقه هست و این مسابقه این هستش که ما هر برنامه یک اشتباهی رو از قصد میگنجونیم. آره. و به کسانی که متوجه بشن که مچ ما رو به اصطلاح بگیرن، یک هدیه نفیس تعلق میگیره. این مربوط بود به برنامه روز دوشنبه. در برنامه روز چهارشنبه هم یک دوست دیگه برنده شدن که در مورد آقای اسکات بسنت.
1: روز جمعه هفته گذشته. بله، یک دوستی کامنت گذاشتن جهت
2: حالا میخوای با اون ادبیات نخون.
1: نه دیگه، گفتن که باش. گفتن ما گفته بودیم آقای اسکات بسنت به خانم اسکات بسنت ملینا قرار بود پیام بده، حالا گفتن آقای اسکات بسنت شوهر دارن،
2: یعنی همجنسگرا هستن و همسرشون حالا خانم نیست.
1: آره، دوستمون آقای مهدی از تورنتو گفتن که با خانمشون تماس نگیرید. یعنی
2: بله، ایشون آقای مهدی هم برنده روز جمعه ما هستن، ایشون هم هدیه نفیس
1: یک دستگاه یخ خورد کن نفیس
2: دستی
1: با لوگوی کافه فردا.
2: و امروز هم ما یک اشتباه در برنامه گنجوندیم و به دوستانی که بتونن که پاسخ صحیح بدن و پیدا کنن اون اشتباهو یک هدیه دیگه
1: دستگاهو دوست دارم.
2: یه راهنمایی هم بکنم من چی؟ اون اشتباهی که در برنامه امروز هست رو ملینا انجام داده.
1: ملینا که نبود تو برنامه،
2: لو داد جوابو گفت، جواب همین بود که ملینا اصلا نیست تو برنامه.
1: جایزه ما چیه؟ آقا
2: من میگم جایزه چیه.
1: اصلا شاید ملینا بعدش بیاد.

0: خب دوستان، یکی از کارشناسان حزب الله فلفل نمکی رفت بود به یکی از رسانه‌های فلفل نمکی تر از خودش و اونجا یه پیشنهادی رو مطرح کرد که واقعا جالب به نظر می اومد.
1: من یک برنامه رفتم و اونجا گفتم من اگه جای دولت و حکومت ایران جمهوری اسلامی باشم، همونطوری که هر جوان ایرانی باید 2 سال بره خدمت سربازی، باید 2 سال بره اروپا زندگی کنم با هزینه من خودم میفرستم، یعنی دولت بگه ما بلیتتون میگیریم، کدوم کشور دوست داری بری؟ آلمان دوست داری بری؟ انگلیس دوست داری؟ فرانسه؟ کجا دوست داری؟ ما میفرستیم 2 سال باید بری، یعنی این جزء اگه میخوای خدمات بهت بدن بدیم مثل کارت پایان خدمت، کارت زندگی در اروپا.
2: چه باحال، ما اولش فکر کردیم مثلا مثل دوره شاه که خیلی از جوونا رو بورسیه میکردن میکردن چرا من لهجه گرفتم میکردن میفرستادن اروپا و آمریکا، حالا جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفته که رو دست زمان شاه بلند شه و همه جوونا میمون نظام 2 سال اروپا عشق و حال.
0: بله و بعد هم به این فکر کردیم که خب
2: یه شیرازی خفیفی داره،
0: خیلی از جوونا رو اگه اینجوری بفرستن اروپا بعد کی مونه تو کشور، چون بعید میدونم خیلی دیگه برگردن.
2: بله
0: خب بعدن که مداقه نهایی رو به عمل آوردیم دیدیم که اصلا کلن نگرانیمون اشتباه بود.
3: من اولا دارم واقع نمایی میکنم، اصلا اسم سیاه نمایی،
4: یعنی اصلا کولر ندارن، چیز سرمایشی ندارن.
1: حالا بعضی ها میگن که اینا کولر ندارن چون اروپا سرده و اینا، اروپا سرده چی آقا، دارن میمیرن از گرما. حالا توی زمستون هم اگه بذارید، توی زمستون هم چند هزار نفر از سرما میمیرن. توی انگلیس سال 2010 حدود 17 هزار نفر از سرما مرده. اینا کارتون خوابان نیستن، کسی که تو خیابون میخوابن نه تو خونه هاشون میمیرن.
2: عجب جای خطرناکیه این اروپا، یعنی شما اگه تا آخر سال زنده بمونی عملا بازمانده فصل اول سال محسوب میشی.
0: بله من تازه میفهمم چرا اینا 4 فصل
2: آره.
0: 2 فصل برای مردن و 2 فصل برای تجدید قوا جهت مردن بعدی.
2: دقیقا تابستون که میرسه طرف زنشو بغل میکنه میگه عزیزم اگه از این گرما جون سالم به در بردیم زمستون میبینم ایشالله.
0: بعدم زنش بغلش میکنه میگه عزیزم چه جا. فایده زمستونم که قرار از سرما بمیریم.
2: اصلا اینجوری که ایشون میگه اروپایی‌ها زندگی نمی‌کنن، زندگی اونا رو، یعنی منظورم اینه که بین دو تا مرگ فصلی یه زندگی مختصری هم دارن.
0: بله برای همین هم هست که تعطیلات تابستونی رو میرن جنوب اروپا. آره. میگن وقتی قرار از گرما بمیریم حداقل لب دریا بمیریم.
2: زمستون هم تو خونه میمیرن که بازمانده‌ها پول حمل جنازه ندن. ببین چقدر سیستمشون حساب شده است. باری کرد.
0: برای همین آدم قدر ایران رو میفهمه آقا جلال. مردم ما از بس در رفاه و عشق و حالن اصلا مرگ هاشون هم لاکچریه. ما حداقل برای مردن انقدر وابسته به تقویم نیستیم.
2: بله تو ایران یکی از وفور هوای پاک سکته میکنه، اون یکی زیر بار فراوانی و ارزونی دارو و درمان کمرش میشکنه، یکی از شدت رفاه اقتصادی قلبش وامیسته،
0: یکی هم انقدر ماشین با کیفیت داخلی سوار میشه که از فرط امنیت و لاکچری بودن دیگه دنیا براش بیمعنی میشه، خودکشی میکنه.
2: تازه رعضی هم هستن از شدت آزادی و نشاط اجتماعی یه جوری میبینن که اصلا خانواده صلاح نمیدونه که وارد جزئیات مرگش بشه.
0: خدایا خدایا
2: بارلاها
0: بارلاها نگیر این همه خوشی رو از مردم.
2: و البته این کارشناسای مفرح و کاسه سرخالی جمهوری اسلامی رو که اینقدر باعث تفریح و شادی ما میشن. اگه هم

0: چی کار کنم با تو؟
1: تحمل. بله، عرض کنم که یک
0: عرض کنم که چی کار کنیم.
1: آره، یه ویدیویی من خودم تو همین از امروز صبح دیدم. بله. که ویدیوی بسیار بامزه‌ای بود. یک آقایی، یک یعنی بلاگر و طنز پرداز فضای مجازی،
0: تو اینستاگرام دیده باشین، آقای خوش سیبیلیه.
1: بله،
0: موهای فرفری
1: داره. جوونی های شهرام ناظریه برای من.
0: شهرام ناظری رو با همین جبلی قاطی کن.
1: آره، آقای سعید شکیبا.
0: بله،
1: بلاگر و طنز پرداز اینستاگرامی که کارهای کلیپ های تقلید صدا بیشتر شخصیت های معروف، نمیدونم، از بیروت وثوقی یا آلندلون و بازیگرای معروف و نمیدونم، به هر حال هر کاراکتری رو تقلید صدا میکردن. خداییش هم کارشون بامزه بود. یک تقلید صداییشون کرده بود از
0: رهبر
1: مدفون نظام که در یکی از اون شب شعرهای معروفشون که میامدن اصحاب جمع میشدن و اشعاری رو تلاوت میکردن و ایشون هم اظهار فضل میکرد و ایراد میگرفت و حداد عادل اون بغل ضایع میکرد و این حرفا، ایشون اومده بود بسیار زیبات این جلسات رو به شوخی گرفته بود. تقلید صدای بسیار خوبی،
0: خیلی خوب بود.
1: واقعا آدم فکر میکنه که اولش اصلا الان اگه ما برای شما، ما برای این پخشش نمیکنیم به خاطر اینکه واقعا لطفش به دیدنشه. وقتی شما میشنویدش اینکه خود مقام معظم رهبری سابق داره حرف میزنه و به هر حال میگم من راستش اولش باورم نمیشد که این دوستمون داخل ایرانه، ولی بعد که صفحهشون رو بالا پایین کردم دیدم بله، داخل ایران هستن. اون پست از صفحهشون حذف شد، ولی توی فضای مجازی طبیعتاً وقتی یه چیزی منتشر بشه دیگه حذف شدنش غیر ممکنه. توی توییتر، توی خود اینستاگرام، جای مختلف هست. خودتونم اگه دوستانی که ندیدن میتونن برن ببینن. متاسفانه فقط به حذف پست به اصطلاح اکتفا نکردن دوستان. همین یکی دو ساعت گذشته میزان خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که برای آقای شکیبا حکم جلب صادر شده به علت انتشار محتوای توهین‌آمیز و حتی کانه. پرونده قضایی برای ایشون تشکیل شده و دیگه ارکان نظام دوباره به لرزه افتاده.
0: حالا من یه جور دیگه به این ماجرا نگاه میکنم.
1: بفهمید.
0: احتمالاً بازداشتش کردن. خب. بردن ببینن که صدای پدر انقدر خوب در میاره، آیا میتونه صدای پسر انقدر خوب در بیاره.
1: صدای پسر کسی نشنیده خیلی. یعنی هنوز ملاتش مهیا نیست. یعنی کسی بتونه به بهترین شکل هم صدای این بنده خدا رو تقلید کنه.
0: هر صدایی باشه میتونه اصلا صدای اون باشه.
1: میگم دیگه، یعنی طرف اصلا یعنی هنوز ما خامنه‌ای پدر حداقل 50 سال صداش تو گوش مردم بود، همه میدونستن تا دهن وا می‌کردی. یا مثلا رفسنجانی که اون همه تقلید صدا داشت، تو به راحتی میتونستی باش مخاطب بگیری، ولی این بنده خدا رو کسی نمیشناسه. ولی به هر حال امیدواریم که برای شکیبا مشکلی پیش نیاد و کارشون بسیار جذاب و به نظرم هنرمندانه است و بتونن به فعالیتشون ادامه بدن. حالا محدودیت‌ها که ادامه داره دیگه، نه تو مملکت.
0: آره دیگه، این داستان کنسرت پالت هم هستش که
1: بله،
0: خودشون اعلام کردن کنسرت داشتن، اجرا داشتن و به دلایلی انصراف دادن. بله. چه بوده اون دلایل؟
1: اینجوری که خود بچهای پالت پست گذاشتن و اعلام کردن و اونم تو همین امروز خبرش بله. گسترده شد تو فضای مجازی و خبرگزاری و اینور اون، و قرار بود پالت یک توری در چند تا شهر در داخل ایران برگزار کنه، ولی به هر حال دوباره اسلام به خطر افتاد به خاطر اینکه بچهای پالت 7 نفر هستن و 1 نفر نوازنده خانم دارن و در اینجوری که خودشون نوشتن در بعضی از شهرها ادارات ارشاد یا حالا ماشاءالله در این زمین هم 700 جا نظر میدن دیگه، اجازه نوازندگی عضو خانم گروه رو ندادن و بچه های پالت هم گفتن که یا هفتامون یا هیچ
0: کدوم.
1: و خیلی بیانیهشون برای خود من جالب بود به خاطر اینکه فقط به این اکتفا نکرده بودن و گفته بودن که ما احساس، حالا من دارم نقل به مضمون میکنم، احساسمون این بود که روند اتفاقات در جامعه داره به شکلی میره که حتی ما باید شاهد خوانندگی خانم ها در عرصه‌های عمومی، در بله. کنسرت‌ها، در مراسم‌ها بودیم،
0: کاری که توی کنسرت‌های خارج از کشورشون می‌کنن. من این
1: تو پالت پرسنی هستم.
0: آره پالت پرسنم و خیلی خوشحالم که تونستم پارسال یکی از اجراهاشون رو ببینم تو وین. و اینجوری بود که توری که داشتن در اروپا در هر شهری که میرفتن یک خانم خواننده مهمان داشتن.
1: چه جالب.
0: و تو وین هم بود یک خانم بسیار خوش صدایی که 3-4 تا از کارا رو با هم دیگه خوندن.
1: بله. ولی حالا به هر حال امیدواریم فردا دوباره نیم، یعنی پس فردا نیم اینجا بگیم دوباره برای پالت هم به خاطر اینکه انصراف داده از اینو به بیانیه، چون به هر حال یه سری حاشیه هم توی توییتر و این ور اون ور ایجاد شده بود که حالا نمیدونم، چون این خانم همسر یکی از اعضای گروه
0: من همسر خلا. امید نعمتی خانده هست،
1: اینا حالا حاشیه است، ما هم خبر نداریم چیه.
0: اصلا ببین اون خانم نباشه نصف اون کنسرت
1: جدی میگی
0: فناه، به خاطر اینکه ساز بادی میزنه و انقدر خوب ساکسیفون میزنه، فلوت میزنه، خیلی جذاب.
1: بس شاهد از غیب رسید دیگه، اون خانم باید باشه اصلا، یعنی اون 7-6 تا نباشن اشکال نداره، اون خانم باید باشه.
0: من اسمش هم فراموش کردم و خیلی زشته که فراموش کردم.
1: همسر امید نعمتی
0: فعلا میگم امیدش، ولی کن
1: چون اسمش یادمون رفت.
0: سپاسگزارم ازتون تا جمعه.
1: God office.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا 16 فرد و 11 شرکت و بانک مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. نیروی دریایی ایران اعلام کرد که یک نفتکش به گفته ایران متخلف در دریای عمان دچار آتش‌سوزی شده است. عربستان میگوید حملات اخیر حوثی‌ها با تشویق ایران انجام می‌شود. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. وبسایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد در ادامه کارزار موسوم به طرد اقتصادی ایران، 16 فرد و 11 شرکت را به فهرست تحریم‌های خود افزود است. اسکات پسند، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت این وزارتخانه تا زمانی که خزانه رژیم ایران خالی نشود و آخرین شریان مالی که ماشین جنگیان را تغذیه می‌کند قطع نگردد، از پای نخواهد نشست. از جمله افراد تحریم شده روح الله رضوی است. بیانیه وزارت خزانه داری او را یکی از تراستی ها و داماد سخنگوی جبهه پایداری معرفی کرده است. بر اساس این بیانیه، روح الله رضوی که در دبی ساکن است، هر ماه میلیون ها بشکه نفت را از طرف شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابع آن، یعنی شرکت نفت ایران اینتر ترید کمپانی، به خارج از کشور ارسال می کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز به طور همزمان بانک بیکسا مستقر در کوبا رو تحریم کرد. این بانک دست کم از سال 2022 به بانک کارآفرین مستقر در ایران خدمات ارائه می کرده است. بانک توسعه بین المللی برای سرمایه گذاری و تأمین مالی IDB که در عراق مستقر است و توسط ایران بنیان گذاری شده، در فهرست تحریم ها قرار گرفته است. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک نفتکش متخلف که قصد عبور از به گفته نیرو مسیری ممنوعه در دریای عمان را داشته دچار آتش سوزی شده است. بر پایه بیانیه نیروی دریایی ارتش که روز پنجشنبه منتشر شد، این نفتکش تجهیزات ردیابی خود را خاموش کرده بود و قصد عبور از منطقه ممنوعه را داشت. این بیانیه علت بروز حریق در این نفتکش را اعلام نکرد. طی هفته ها و ماهای اخیر ایران ده ها نفتکش و کشتی تجاری عبوری از تنگه هرمز را که به گفته مقام های نظامی ایرانی در مسیرهای ممنوعه بودند هدف قرار داده است. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که حوثی‌های یمن را به ادامه درگیری با عربستان تشویق می‌کند و گفت تهران همچنان به تسلیح و آموزش این گروه ادامه می‌دهد. معاون وزیر خارجه عربستان با بیان این موضوع آن را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. او افزود عربستان همچنان با ایران در ارتباط است، ولی به نظر نمی رسد تهران موارد لازم را برای دستیابی به راه حل ارائه کند. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن روز پنجشنبه اعلام کرد حوثی ها در ماه اکتبر 20 بار به فرودگاه ریاض حمله کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفته بود حوثی ها احتمالاً به دستور ایران اقدامات نظامی خود را از سر گرفتند. در همین حال شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، گفت احتمال دارد تاریخ برگزاری جام ملت‌های آسیا به تعویق بیفتد و به سال 2028 موکول شود. جام ملت‌های آسیا 2027 قرار بود از 17 دی تا 16 بهمن به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود. شیخ سلمان گفت اوضاع در منطقه می‌تواند خیلی سریع تغییر کند، بنابراین باید منتظر ماند و دید چه پیش می‌آید. او افزود با این حال وضعیت را زیر نظر داریم و همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود. عربستان سعودی در روزهای اخیر هدف حملات مداوم حوثی‌های مورد حمایت ایران قرار گرفته است. و شمار قربانیان فرو ریختن سقف یک مدرسه در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان به دست کم 34 نفر افزایش یافت. یک معلم زن نیز در میان جان باختگان است. این حادثه صبح پنجشنبه زمانی رخ داد که کودکان زیر 12 سال در کلاس‌های درس بودند. 40 نفر نیز در این سانحه زخمی شدند.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: شرکت‌های رادیویی تردد کشتی‌ها و رسانه‌های غربی گزارش دادند که در دو هفته اخیر حمله‌ها به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در تنگه هرمز تشدید شده و به بالاترین سطح خودش در 7 ماهه گذشته رسیده. تا کنون چندین کشتی بر سر حمله‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دچار آتش‌سوزی شدند و در روزهای اخیر هم دست کم 2 شناور غرق شدند. همین لحظاتی پیش هم آخرین خبر رو در این باره شنیدید. بنا به گزارش ارتش جمهوری اسلامی ایران، تمام این موضوعات تأثیرات خودش رو گذاشته روی حجم صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس که این صادرات به دلیل این حمله ها کاهش یافته و از طرف دیگه مقام های رسمی جمهوری اسلامی هم گفتند و اعلام هم کردند که به دلیل ادامه محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران به صفر رسیده. وضعیت گذشته رو بیشتر میشنویم با جزئیات کاملتر از جمشید زند.
3: در 2 هفته گذشته بیشترین حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن به وقوع پیوسته است. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا و مقامات امنیتی اروپا گزارش داده که در 2 هفته گذشته 24 کشتی هدف قرار گرفتند. این میزان از حملات متداوم به شناورها که بیشترین تعداد حملات از زمان آغاز جنگ ارزیابی شده به کاهش شدید صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس منجر شده است. تنها در 1 شنبه گذشته 6 کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند هدف حمله قرار گرفتند. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که در روز 3 شنبه 4 کشتی هدف حمله قرار گرفتند. سازمان دریایی و بندری سنگاپور نیز اعلام کرده که 2 کشتی کانتینر بر با پرچم این کشور در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه هنگام عبور از تنگه هرمز با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفتند که یکی از آنها دچار آتش‌سوزی شده و غرق شد. روز 4 شنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد 1 کشتی کانتینر بر که بر اثر اصابت مین دریایی آتش گرفته بود صبح 4 شنبه با بیش از 2500 کانتینر در آب‌های جنوبی تنگه هرمز غرق شد. به ادعای سپاه پاسداران این کشتی قصد عبور از مسیر غیر مجاز و پرخطر تنگه هرمز را داشت. مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در امور راهبردی اخیراً در کانال تلگرامیش تحلیلی از وضعیت کنونی در جنگ بین ایران و آمریکا ارائه کرده و در بخشی از آن تشدید حمله به شناورها در تنگه هرمز را تایید کرده است.
4: عبور تقریباً میل به صفر داره میکنه، آرام آرام ایران تاکتیک های خودش رو عوض کرده. مین ریزی که اینا ادعا میکردن که دیگه الان وجود نداره یا مین هایی رو که وجود داشته در مسیر جنوبی تنگه هرمز پاکسازی کردن، خب الان تقریباً روزی نیست که نفتکش ها به مین ها برخورد نکنن و منفجر نشن. شاتل ها الان دارن هدف قرار میگیرن و آرام آرام دیگه فجایع امنیت سابق رو نخواهد داشت و حتی بندرگاه ها و جاهایی که این کشتی های کوچیک در اونها پهلو میگیرن یا عملیات شیپ تو شیپ رو انجام میدن، اینا همشون هدف خواهد بود. ما بعد از یک دوره ای از بازاندیشی عملیاتی الان در مرحله تشدید قابل توجه در شلیک به شناورهای متخلف در تنگه هرمز قرار داریم و این خودش ممکنه که منجر به این بشه که امریکایی ها ناچار بشن یک تصمیم گیری جدید انجام بدن.
3: حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران هم اخیراً گفت در هر 24 ساعت در تنگه هرمز درگیری نظامی وجود دارد و ایران شناورها را هدف قرار می‌دهد، اما مدتی است که آمریکا پاسخ نمی‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در 2 هفته اخیر گزارشی از عملیات نظامی علیه نیروی دریایی سپاه پاسداران و یا عملیاتی گسترده برای تضمین تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز منتشر نکرده است. ایران از فروردین ماه در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به خاک خود هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را آغاز کرد و از آن زمان کشتی‌هایی را که به گفته تهران بدون مجوز ایران از مسیرهای تعیین نشده عبور می‌کنند هدف قرار داده است. این حملات موجب اختلال گسترده در کشتیرانی در تنگه هرمز شده است. با این حال تردد کشتی‌ها و صادرات انرژی از این منطقه در هفته‌های اخیر روند افزایشی پیدا کرده بود و چند هفته پیش به حدود 80% سطح پیش از جنگ رسید، اما پس از حملات جدید بار دیگر کاهش یافت. افزایش حملات به کشتی‌ها در دو هفته اخیر در شرایط

0: نمیتوانند نفت صادر کنند.
1: جمشید زند گزارش میداد و اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با محمد فارسی، ناخدای پیشین، که در دوران پیش از انقلاب و در دوران پس از انقلاب و حتی در جنگ ایران و عراق در نیروی دریایی ایران فعالیت میکرده. آقای فارسی به این پرسش پاسخ میده که جمهوری اسلامی ایران در این شرایط چرا سطح تنش رو سعی میکنه که بالاتر نگه داره؟ آیا هدف جمهوری اسلامی ایران در اصل این هست که بتونه عملیاتی پیشدستانه انجام بده یا مسئله دیگری رو متصور هست؟ بشنویم در ادامه از محمد فارسی.
2: به نظر من محاصره دریایی بنادر ایران از نظر وضع اقتصادی شبیه اینه که آمریکا گلوی اقتصادی ایران رو داره فشار میده و به همین دلیل هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده. از طرفی هم خب صحبت هست، تحلیلگران اقتصادی بررسی میکنن که شاید هم این کار ایران صحیح نباشه، ولی اگر بنا باشه که آمریکا با ایستادن از راه دور بنادر ایران رو تحت کنترل داشته باشه یا اینکه تهدید بکنه و نفتی از ایران صادر نشه، خب ایران هم اقداماتی رو انجام داده و در همین یکی دو روز گذشته میبینیم که واقعا چندین کشتی رو هم زدن، حمله کردن بهشون، هم غرق شده. و دهانه تنگ هرمز، من قبول دارم که دریادار سیاری میگه بسته است، درست میگه بسته است. صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه من نمیدونم واقعا بر چه مبنا و پایه‌ای هست. از یه طرف میگه که بله دهانه تنگ هرمز باز، نفت به اندازه کافی از این دهانه صادر میشه و کمبودی هم وجود نداره. از اون طرف به علت افزایش واقعا قیمت انرژی و به ویژه گازوئیل در کشور آمریکا میره از روسیه گازوئیل خرید میکنه. اینا با همدیگه جور در نمیاد.
1: آقای پارسی، در پیرو صحبت‌های شما، حتی الان ما صحبت‌های مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول رو هم داریم، جهاد آزور، که گفته که وضعیتی که پدید اومده به ویژه گسترش پیدا کردن جنگ به سمت یمن باعث شده که وضعیت اقتصادی حاکم بر کشورهای خلیج فارس هم دچار انقباض بشه و ترافیک انرژی دریایی هم همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده. آیا صحبت های آقای ترامپ میتونه متناظر به این باشه که به نوعی یک جو روانی پدید بیاره تا از فشاری که این جنگ داره ایجاد میکنه روی اقتصاد کم کنه؟
2: تصور من این هست که آقای ترامپ همونطور که بیان داشته به ایران حمله نمیکنه، یعنی وارد جنگ نمیشه تا اینکه این انتخابات میاندارهش عوض بشه. تمام صحبت هایی که میکنه فقط همین برابر فرمایش شما برای این هست که تنش رو نگه داره بدون اینکه از وضعیتی که موجود هست از نظر اقتصادی تغییر فعلا حاصل بشه. همینطور که خدمتتون عرض کردم، برای اینکه فشار اقتصادی جهانی رو یا اقتصاد انرژی رو بتونه یه تعادلی براش وجود بیاره، رفته خب گازوئیل از روسیه خریداری کرده.
1: از این طرف خب این مسئله رو هم باید در نظر بگیریم که در همین وضعیتی که حاکم شده بر تنگه هرمز، طبق گفته هایی که حالا منابع رسمی دارن عنوان میکنن، میلیون ها بشکه نفت هم عبور کرده. یعنی اینطوری هم نبوده که به طور کامل این وضعیت حاکم بشه، یعنی اصلا بشکه نفت عبور نکنه از تنگه هرمز، حالا از مسیرهایی به غیر از اون مسیری که ایران معین کرده بوده با همه حالا اون خطرات و حالا از طریق کشتی به کشتی کردن نفت و این مسائل.
2: کاملا درست میفرمایید. این برنامه اتفاقا این تناقض اون به اصطلاح تفاهم نامه اسلام آباد همین حرکتی است که جناب علی فرمودید، که یه سری کشتی‌های کوچک نفتی از اون بالای کشور عمان احتمالاً یک کانال‌هایی هم لاروبی کردن که کشتی کوچک عبور میکنه که اون طرف به نفتکش‌های بزرگ منتقل بکنن. این کارو کردن، ولی ایران در همون جا هم، من خبر دارم اینو، لااقل هم اونها هم ممکنه که این نفتکش های کوچک با خاموش کردن سیستم های مخابراتیشون که باید خبر بدن به جهان.

0: در حال عبور هستن از اونجا عبور بکنن. بعضیاشون ممکنه عبور بکنن، ولی در همونجا هم ایران خبر داره، مترصد هست و حمله کرده و اونجا هم
1: نتیجتاً آقای پارسی چون فرصتمون رو به پایانه که نتیجتاً به هر حال به چه سمتی ایران میخواد ببره؟ یعنی هدف از این حمله ها چیه؟ آیا هدف از این حمله ها اینه که ایالات متحده آمریکا اون محاصره رو برداره؟ چون این وضعیت که حتی نمیتونه شرایطی رو پدید بیاره برای اینکه بشه به سمت مذاکره رفت، و از طرف دیگه آیا ایران داره این پیشدستی رو انجام میده نسبت به اون پنداری که داره در خصوص اینکه ایالات متحده آمریکا مترصده به گفته مقامهای ایران که حمله ای رو صورت بده به کشور؟
0: من تصورم این هست که هیچ راهی برای آقای ترامپ واقعا به جز این کاری که داره میکنه وجود نداره و اینم موثر نیست. بنابراین راهی به جز این که با ایران بشینن صحبت بکنن به یک نتیجه‌ای برسن تا از این وضعیت واقعا ناهنجار اقتصادی که برای جهان به وجود اومده عبور بکنن، راه دیگر رو من نمیبینم.
1: گفتگویی بود با محمد فارسی، ناخدای پیشین در نیروی دریایی ایران پیش و پس از انقلاب بهمن 57 که در جریان جنگ ایران و عراق هم حضور داشته است. این گفتگو رو شنیدید و اما در ادامه باز هم نگاهی خواهیم داشت به یک موضوع مرتبط با ماجراهای ایران و آمریکا. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته حمله به سه کشتی در تنگه هرمز خودسرانه نبوده. چرا این صحبت‌ها در این زمان مطرح میشه؟ این برمیگرده به باز شدن یکی از گره‌های اختلافی میان گروه‌های سیاسی در داخل ایران، اظهاراتی که به تازگی غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی مطرح کرده. و در صحبت‌های خودش آقای کرباسچی گفته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از این حمله‌ها اطلاعی نداشته. بشنویم ابتدا گزارش فرشته قاضی رو در این باره.
2: سخنگوی سپاه پاسداران میگوید حمله به سه کشتی در تنگه هرمز بعد از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خودسرانه نبوده و با هماهنگی مقام‌های بالاتر انجام شده است. سخنان او ساعتی پس از آن منتشر شد که غلام حسین کرباسچی دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی گفت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم نمی‌دانسته چه کسی کشتی‌ها را زده است.
3: آقایون که میگن که هیچ کسی قبول نمی کنه که ما زدیم این کشتی ها رو، خب بیان رسما بگیم آقا کی زده. آقای نووی دیروز پریروز که با رئیس جمهور صحبت داشته همه میدارن میگن آقا نمیدونیم کی زده.
4: حالا شاید ایشون نمیدونه ولی پروز زده کشتی رو نیروی
3: مسلح
4: دارن.
3: یعنی میشه رئیس جمهور ندونه؟
2: بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب اعلام کرده بود که هیچ نهادی در داخل کشور رسما مسئولیت حملات به سه کشتی را بر عهده نگرفته و وقتی نه دولت نه ستاد کل نیروهای مسلح و نه رهبری چنین دستوری ندادند چه کسی پشت این اقدام بوده است. محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته است که نیروهای مسلح نباید به صورت آتش به اختیار عمل کنند و باید کاملا تحت امر مرکز تصمیم گیری کلان کشور باشند.
5: بله، ما نیروهای مسلحمون تردید نیست باید دست به ماشه باشن، اما نیروهای مسلح ما باید آتش به اختیار نباشن، باید تحت امر اون مرکز تصمیم گیری کشور باشند.
2: حالا حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران حمله به کشتی ها را با هماهنگی مقام های بالاتر و پاسخ قاطع به آنچه که سومین عهدشکنی آمریکا دانسته عنوان کرده و گفته که آمریکا دو بار در جریان مذاکرات به ایران حمله کرده و بار سوم هم پس از امضای تفاهم نامه اسلام آباد تعهدات خود را نقض کرده است. شب گذشته و پیش از سخنان محبی، غلام حسین کرباسچی، دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی در یک برنامه تلویزیونی گفت زدن سه نفکش بعد از تفاهم‌نامه اسلام آباد بهانه آمریکا برای نقض تفاهم‌نامه بود و اگر ایران آن سه کشتی را نمی‌زد، اکنون دست برتر را داشت. او در برنامه تلویزیونی به وقت ایران گفت اگر توافق اسلام آباد آنطور که باید اجرا می شد ماجرای هدف قرار گرفتن سه کشتی پیش نمی آمد و هنوز این سوال وجود دارد که چه کسی این سه کشتی را هدف قرار داده است.
6: اگر میگید زدن سه تا کشتی دلیل نقض تفاهم اسلام آباد بود؟
3: دلیل بهانه نقض، نه دلیل، بهانه نقض بود. این توافق نامه اگر که ایران اون سه تا کشتی توش چیز زده نمی شد ایران دست برتر رو داشت.
2: اشاره غلام حسین کرباسچی به تفاهم نامه اسلام آباد است که 28 خرداد بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا امضا و پیرو آن، جنگی که از 9 اسفند سال گذشته با حمله اسرائیل و آمریکا به ایران آغاز شده بود، متوقف شد. این تفاهم نامه اما 16 تیر پس از حملات منصوب به ایران به 3 کشتی در تنگه هرمز و سپس حملات نظامی مجدد آمریکا به ایران فرو پاشید. ایران پیش از آن اما آمریکا را متهم به نقض تفاهم نامه اسلام آباد می کرد. از جمله بند یک این تفاهم نامه که بر پایان فوری و دائمی عملیات های نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان تاکید داشت و علارغم امضای آن حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافته بود. مجید شاکری از مشاوران محمد باقر قالیباف در مصاحبه ای تلویزیونی درباره حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز گفته بود که این نیروهای آمریکایی بودند که ابتدا به نیروهای ایرانی شلیک کردند و پس از آن بود که سپاه به این 3 کشتی حمله کرد.
7: طرف آمریکایی به زور تعدادی کشتی که از کریدور ایرانی میخواستن رد بشن رو اومده از کریدور جنوبی به زور خواسته رد بکنه. سپاه پاسداران نیروی دریایی رفته جلو، به کشتی شلیک نکرده، تیر اخطار زده جلوی کشتی. طرف آمریکایی اونهایی که تیر اخطار زده بودن رو شهید کرده و در نهایت سپاه پاسداران پاسخ داده.
2: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئول تیم مذاکره کننده ایران هم در تازه ترین اظهارات خود بار دیگر از تفاهم نامه اسلام آباد که با مخالفت طیف‌های تندروی سیاسی در داخل کشور مواجه شده بود دفاع کرد و آن را سند شکست آمریکا خواند. او در اظهاراتی ویدیویی که رسانه‌های ایران شامگاه چهارشنبه منتشر کردند گفت که ایران همزمان با جنگ مذاکره را نیز دنبال می‌کند.
8: وقتی میگیم هم می‌جنگیم هم مذاکره می‌کنیم، منظورمون نیست که جنگ بی پایان می‌کنیم یا مذاکره همیشگی می‌کنیم، بلکه منظورمون این است که جنگ می‌کنیم تا دشمن را مستأصل کنیم، تا مجبور بشه به خواسته های به حق ملت ما تن بده. اگر نداد شکست رو بپذیره.
2: قالیباف در این حال بار دیگر آمریکا را به عهد شکنی متهم کرد و گفت به همین دلیل باید تنبیه شود. او درباره تازه ترین پیشنهاد دولت دونالد ترامپ برای توافق بر سر پایان جنگ گفت که آمریکا باید تغییر رفتار بدهد و شیرفهم شود که باید خواسته های ایران را بپذیرد. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی انتخاباتی از پایان قریب الوقوع جنگ با ایران سخن گفته و تهدید کرده بود که ایران یا باید خواسته های واشنگتن را بپذیرد یا دیگر وجود نخواهد داشت. غلام حسین کرباسچی در بخش دیگری از سخنانش در برنامه تلویزیونی گفته است آسیبی که به ایران وارد شده با آسیبی که به آمریکا زده شده قابل مقایسه نیست و اینکه هر شب در تلویزیون کارشناس بیاورید و بگویید پدر آمریکا را درآورده ایم دردی از مردم ما دوا نمی کند.
3: این که حالا هر روز اینجا کارشناس بیارید هی بگن نه آقا ما اونجا داریم پدر آمریکا رو در میاریم، آقا ما نمیتونیم پدر ما، کاش
4: ما
3: که
4: درآوردیم الان درآوردیم.
3: نه این نیست اینطوری، آسیب زدیم به امریکا، ولی آسیبی که به امریکا زدیم با آسیبی به کشور ما خورده، با آسیبی که مردم ما خورده قابل مقایسه نیست.
4: حالا اینو الان
3: توانمون قابل مقایسه نیست. شما
2: کرباسچی سپس از زندانی شدن مصطفی مهرآیین و مصطفی تاجزاده و ادامه حصر میرحسین موسوی انتقاد کرد.
3: آقای مهرآیین من نمیشناسم، تا الان ندیدمش اصلا. یه استاد جامعه شناسی یه دفعه میگن آقا 8 سال زندان، بیاد بره زندان.
4: حالا اصلا آقای مهرآیین رو ما میگیم فردا آزاد کنن، جنگو تمام میکنه ترامپ؟
3: نه من
4: باید گوش
3: بده، گوش بده وسط صحبتش پیشگوشی نکن. من دارم میگم آقا اگر این کشور، اگر این حکومت، اگر این مجموعه میخوان که آقا در مقابل ترامپ جوری بایستیم که جرأت نکنه به ما زور بگه، ما باید ملت رو پشت سرمون داشته باشیم. آقای تاجزاده رو گرفتیم 11 سال تو زندانه، برای چی؟ حالا فوقش اینه که آقای تاجزاده حرف غلطی زده دیگه. من تعجب میکنم الان آقای اژه‌ای دائم به
4: الان بس قوه قضاییه.
3: نه من دارم راه حل شما میگید آخرش چی، میگم آخرش
4: راه حل جنگو شما نمیگید.
3: این راه حل جنگ اینه، راه حل جنگ اینه که شما
4: من آقای کرباسچی ما که
3: آقای
4: موضوع ما جنگه،
3: شما در مورد افراد زندان نکنن.
2: اخیراً مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور بارها خواستار بازگشت دونالد ترامپ به تفاهم‌نامه اسلام آباد شدند، اما رئیس جمهور آمریکا بر ادامه محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی شدید ایالات متحده بر این کشور تاکید کرده است.
1: از فرشته قاضی شنیدید. در ارتباط با این گزارشی که همکنون شنیدید، گفتگویی رو داشتم با حسین رزاق، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، و از او پرسیدم که تا چه اندازه وقتی نگاه میکنیم به این اختلافات و ابعادی که پیدا میکنه، یا این اختلافات مسیر مشخصی رو داره، یعنی باید اون رو یک اختلاف راهبردی دونست، اختلاف بر سر تعریف منافع ملی، اختلاف بر سر مرز مخالفت سیاسی و تهدید امنیتی، یا تصویر دیگه‌ای رو این اختلاف میخواد به مخاطبانش بده. بشنویم از حسین رزاق.
9: ببینید، صحبتایی که آقای کرباسی کردن رو اگه بخوایم تحلیل بکنیم، این قبیل صحبت‌ها برای اولین بار نیستش که ایجاد شده، اما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی این اتفاق نیفتاده بوده. بعد از انتقادهای زیادی که مسعود پزشکیان و حامیانش کردن از صدا و سیما، حالا یک تریبون‌های خیلی محدودی هم دارن به مخالفان، یعنی به طرفداران پزشکیان میدن در صدا و سیما.
1: یعنی البته بعد از جنگ منظورتونه دیگه، چون در قبل از جنگ مثلا یک سری مناظره ها گذاشته میشد که در شبکه چهار که تقریبا همین سیاق رو داشت، یعنی افرادی از طیف‌های اصولگرا و حالا مثلا نزدیک به حزب کارگزاران می اومدن، میشستن و مطالبی رو باز میکردن.
9: بله دقیقاً. ولی همین آقای مهرآیین هم که البته بازداشت شدن و رفتن برای اجرای حکم، تا یک سال پیش صدا و سیما چندین بار دعوتشون کرده و رفته بود، اما بعد از جنگ این اتفاق نیفتاده بود. اما چرا این صحبت‌ها مهمه؟ اول که همین برنامه به وقت ایران توسط کسانی داره اداره میشه که یک روزی از سفارت عربستان بالا رفتن و اون هزینه سنگین رو به کشور وارد کردن. دقیقاً تقابل این دو جریان رو این برنامه و این گفتگوی آقای کرباسی نشون میده. جریانی که هیچ سابقه اجرایی نداره در کشور، جریانی که فقط به دنبال یک سری مسائل ایدئولوژیک و آرمانی هستش که به قول معروف برای مردم نون و آب نمیشه و کشور رو به سمت فلاکت داره میبره و برده تا الان، و یک بخشی که تجربه کار اجرایی دارن، مسعود پزشکیان، باقری قالیباف و یا کارگزاران و اصلاح طلبانی که بالاخره سابقه اجرایی دارن، میدونن، دارن میبینن که کشور به چه وضعی افتاده. حالا هر چقدر هم که اینها شعار بدن که ما آمریکا رو شکست دادیم و به فلاکت افتادیم، اما تجربه اجرایی اینا نشون میده که اون تفاهم نامه اسلام آبادی که سپاه با شلیک موشک هواش کرد، بزرگترین پیروزی بودش که میتونستن در برابر امریکا و ایالات متحده به دست بیارن، و اون رو سپاه و همین گروه تون رو با ایده پردازی های بیهوده برباد دادن. خب این چالش و این جنجالی که بین این دو گروه، این دو طیف شکل گرفته، در خلأ رهبری واحدی که بتونه فصل الخطاب باشه، گرچه رهبری هم در اون علل اصولش طرف این جماعت رو گرفت، اما داره بالاتر میگیره و رئیس جمهور به عنوان فردی که تنها کسی که بالاترین رأی رو از مردم داره و میتونه ادعا بکنه که من نزدیک 20 میلیون رأی مردم رو دارم و من نماینده مردم، من منتخب مردم هستم، اینها دارن کار خودشون رو پیش میبرن. اما مسئله نهایی که تصمیم گیری میشه در این کشور و نتیجه رو تعیین میکنه اینه که قدرت دست طرف مقابل اینهاست، قدرت دست اونهاییش که هنوز آقای تاج‌زاده رو بعد 11 سال برای 2 روز فقط به مرخصی میفرستن و بلافاصله میگن برگرد زندان، و یا آقای قدریانی رو با 80 چند سال سن آزاد نمیکنن و میرحسین موسوی رو که با شرایط بسیار بدی که داره و بعد از این همه جابجایی که بعد از جنگ شده از حزب بیرونش نمیارن. قدرت دست اونهاست که
1: آقای رضا، فکر میکنید که این وضعیت، حالا این صحنه‌ای که ما الان دیدیم این بار بعد از جنگ و در شرایطی که به هر حال وضعیت نه جنگ نه صلح به گفته کارشناسان حاکم هست بر ایران، در تلویزیون حکومتی شکل میگیره و اتفاق میفته، به معنای این هست که گروهی سعی دارن که همین اختلافهای سیاسی رو کانالیزه کنن در یک کانال امنیتی، به معنای یعنی امنیتی کنن اختلافهای سیاسی رو، یا نه؟
9: تا حدی میشه این تحلیل رو داشت، اما خب بالاخره انتقادهای بسیار زیادی که از صدا و سیما شده، از یک طرفی صدا و سیما برای اینکه بتونن مدیرانش باقی بمونن و به اختلاف نخورن، بتونن بودجهشون رو بگیرن، بتونن کارهای دیگر بدن، دارن میرن به این سمت منتقدان رو هم وارد بکنن. اما منتقدان همین چند روز پیش هم در همین برنامه، منتقد بسیار ملوی که اتفاقا طرفدار جنگ هم هستش و طرفدار ادامه این نبرد هم هستش، یعنی محمد رضا جلایی پور رو دعوت کرده بود، جلایی پور اونجا یک جمله کوتاه گفت که چرا مثلا رسانه آزاد رو بستین، چرا سیم کارت ها رو مسدود می‌کنین، و بلافاصله فاصله بهش حمله کردن همین مجریان و بعد دیگه اجازه صحبت کردن تا پایان برنامه ندادن. این نوع گفتگوها و برنامه‌ها داره انجام میشه به دلیل اینکه میخوان به یک مدلی اون مرجعیت رسانه رو ابتدا صدا و شما به دست بیاره، بتونه مخاطبان خودش رو به دست بیاره، برگردونه تا حدی و بعد هم بتونه اینو کانالیزه بکنه. دقیقا همون چیزی که شما گفتید، اگر انتقادی قرار صورت بگیره کرباسی نره با رسانه اینترنتی و آنچه که میخواد رو بگه بدون پاسخ بمونه، بیارن توی این برنامه انتقادش رو بگه و پاسخش رو هم بدن. پاسخهایی که اینا دادن درسته که پاسخهای قابلی نیستش و قول آقای کرباسی شپش کشی وسط گفتگوه، اما برای طرفدارانشون، برای اونهایی که کف خیابون هستن و جنگ طلبان، جمهوری اسلامی خواهان تند رو حرفای بسیار معقولیه و اونها هورا میکشن.
1: چقدر کسانی که رو برگردوندن از صدا و سیما رو برمیگردونه به سمت صدا و سیما؟
9: ببینید، برنامه‌های دیگر صدا و سیما مخاطب نداره. من درباره این برنامه خاص از روز ابتدایی که آغاز شده خب صحبت‌های کردم و نمی‌خوام الان تبلیغ این برنامه رو بخوام بکنم. تیمی که دارن کارشون می‌کنن، درسته که اینها هم سفارت نورد بودن و بچه بسیجی‌های چند آتشن، اما خیلی حرفه‌ای دارن کارشون می‌کنن. مثلا با حتی کارشناسان خارجی مثل جان مرشایمر هم گفتگو کردن، با جفری ساکس هم گفتگو کردن و دارن برنامه‌شون رو می‌برن به سمتی که یک برنامه با استانداردهای خوب داشته باشن. همین که بتونن مخاطبین رو برگردونن، نه، این برنامه رو خیلی از شاید یوتیوب ببینن یا از کانال هایی که بعدن بارگذاری شده، این که در لحظه مستقیم ببینن آماری هنوز نداریم که چقدر تونستن این رو مخاطب برگردونن. آیا میتونن مثل برنامه‌های پربیننده صدا و سیما مثل 90 اینها هم یک 90 مثلا سیاسی درست کرده باشن و بتونن مخاطب زیادی، این رو نمیدونیم. اما در هر حال صدا و سیما به دنبال این هستش که بالاخره کسب مخاطب بکنه و این ریزش بسیار بزرگی که در جامعه داشتیم، بی‌اعتباری که به دست آورده رو کلن از بین ببره.
1: در فضای اختلافات سیاسی چطور فکر میکنید که روی اختلافات سیاسی و این فضایی که بدید اومده میتونه تأثیر گذار باشه؟ به هر حال رسانه های دیگه هم دارن کار خودشون رو میکنن. حسین شریعت مداری در کیهان هست، رسانه های اصولگرای دیگه ای هستن که به همین میزان سعی میکنن فضا رو اونگونه که میخوان باز آرایی کنن. آیا صدا و سیما در این میون میتونه نقش تعیین کننده ای داشته باشه و وزن خاصی رو بده به این اختلافات سیاسی؟
9: این نقشی بوده که همیشه صدا و سیما ایفا کرده. بعد از جریان 88 هم باز یک سری مناظره هایی گذاشتن و سعی کردن که یک همچین محدود بکنن اختلافات سیاسی رو و ببرن کانالیزه بکنن. بعد از 401 هم همینطور اون برنامه شیوهی که برگزار می شد، یا بعد از 404 هم یکی دوتا برنامه خیلی محدود برگزار کردن تا یک جایی دستگاه امنیتی یا متفکرین امنیتی جمهوری اسلامی اجازه می دن که این اختلافات سیاسی بین چپ و راست، بین اونهایی که متعهد به جمهوری اسلامی هستن البته، در صدا و سیما بروز پیدا بکنه. از یک جایی وقتی که دیدن که دیگه کار داره از دست میره، جلوشو میگیرن. مثل اینکه در تمام برنامه‌های قبلی هم همین کارو کردن. الان هم همونه. الان این شیوه قبلی است که تا یک حدی مسئولین صدا و سیما اجازه دادن به مسئولین این برنامه که فضا رو باز بکنن، منتقدین رو بیارن. از یک طرف سعید لیلاز رو میارن که یک دوره اصلاح طلب بوده، هنوز خوشم اصلاح طلب بدونه اما طرفدار قاطع جنگ، و از طرف دیگه هم که غلامحسین کرباسی همزبی سابق اون رو میارن که مثلا طرفدار جنگ نیستش و مخالف جنگ و طرفدار مذاکره است. این بازی رسانه‌ای رو میخوام در دست خودشون داشته باشن.
1: ولی به هر حال شما اون قضیه رو که بازی نمیدونید، یعنی اینکه آقای کرباسی اگر مخالف جنگ یک بازی رو داره پیش میبره، منظورتون
9: نیست؟ نه به هیچ وجه. گفتم اونها یک بازی رو برای کانالیزه کردن این اختلافات انجام میدن، اما تو جایی که نهاد امنیتی بهشون اجازه بده، اون جایی که خط قرمز بیاد یا که از بالا اختیاری بیاد، قبلا از دفتر رهبری بیت اختیار میواد، حالا شاید هم با زهره از همون بیتی که تو آمبولانس سطح قم میچرخه یک اختیاری بیادش که این برنامه رو قطع بکنیم و جامعه داره ملتهب میشه، تا اونجا خط قرمزشونه که پیش بره.
1: از حسین رزاق شنیدید، تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی گذارطلب در آلمان. همراه ما باقی بمونید، همچنان با شما هستیم با اعلام ساعت 7:35 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران. شما شنونده برنامه ایستگاه 19 هستید. میخواییم به انتشار یک ویدیوی طنز در شبکه‌های اجتماعی سری بزنیم، ویدیویی که متعلق بود به یک طنز پرداز و صداپیشه ایرانی در فضای مجازی با عنوان سعید شکیبا. حتما این ویدیو رو شما دیدید، ویدیویی که عجیب دست به دست شد، فراگیر شد و واکنش رسانه‌های حکومتی رو هم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. اما ماجرا فقط تنها محدود نموند به یک واکنش مجازی و پای نهادهای قضایی و انتظامی هم بعدش به میون اومد. ماجرا از چه قراری بود؟ سعید جلال سعیدی گزارش میده.
10: یک تقلید صدا، یک ویدیوی کوتاه و چند ساعت بعد پرونده قضایی.
11: آن که در این کربلا عباس
12: دوران بوده باشد، آورین آورین با من بود.
10: صدایی که شنیدید متعلق به سعید شکیباست، طنز پرداز، دوبلور و بلاگر اینستاگرامی که با تقلید صدای چهره‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرده. اما این بار تقلید صدای علی خامنه‌ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی، برای او دردسرساز شده و پای دادسرای تهران را به ماجرا باز کرده است. شکیبا روز سه‌شنبه 21 مهر ماه ویدیویی منتشر کرد که در آن با تقلید لحن رهبر سابق جمهوری اسلامی، دیدارهای معروف او با شاعران را دست می‌اندازد. از همان آفرین آفرین‌های معروف او گرفته تا درخواست چای نبات. مطابق انتظار این ویدیو خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، اما کمتر از 24 ساعت بعد خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای یک بلاگر با حروف اختصاری سین شین خبر داد. میزان محتوای منتشر شده را توهین‌آمیز و حتاکانه توصیف کرد و نوشت دادسرای تهران برای این فرد پرونده قضایی تشکیل داده و با او برخورد مقتضی صورت گرفته است، اما توضیح نداد این برخورد مقتضی دقیقاً چیست و عنوان اتهامی شکیبا از نظر قضایی چه خواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز وارد ماجرا شد و شکیبا را به توهین به علی خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد. فارس این ویدیو را حاوی توهین، تمسخر و قبشکنی خواند و شماری از کاربران حامی جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی نیز خواهان برخورد قضایی با او شدند. ویدیویی که در آن سعید شکیبا شوخی‌های مرسوم بین تیپ‌های موسوم به حزب اللهی را این بار از دهان علی خامنه‌ای به سخره می‌گیرد.
11: همه این مصیبت‌ها و فتنه‌ها شاید
12: نه، اینجا شاید نداره. اینجا به حتم کار اون چشم فتاره طیب الله بوده. آقای فیض شما چیکار کردید؟ بالاخره برادر زنهاتون رو عوض کردید.
10: مدتی بعد از انتشار این ویدیو صفحه اینستاگرام سعید شکیبا هم به شکلی آشنا و سابقه دار دستخوش تغییر شد. پست های صفحه او همگی حذف شدند و اطلاعیه‌ای با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی فراجا روی آن قرار گرفت. اطلاعیه‌ای که می گفت این صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه با دستور مقام قضایی و اقدام فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج شده است. شکیبا از چهره‌های پرمخاطب طنز در شبکه‌های اجتماعی است و بخش مهمی از فعالیتش تقلید صدا، دوبله و ساخت ویدیوهای طنز از چهره‌های مشهور است. او پیش از این هم صدای برخی مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده بود. البته فعالیت‌های اخیر او فقط به تقلید صدا محدود نبوده. شکیبا در ماه‌های گذشته مطالبی انتقادی درباره حکومت و وضعیت اقتصادی ایران نیز منتشر کرده بود و به اشکال مختلف از اعتراضات و معترضین، به خصوص معترضین 18 و 19 دی ماه 1404 حمایت کرده بود و رسانه‌های حکومتی در پوشش خبر تشکیل پرونده به این مواضع قبلی او هم اشاره کردند.
13: از اونجا که فصل مدارس و دانشگاه نزدیکه، خواستم یه نکته طلایی بهتون بگم. اونایی که تو کارنامه‌شون 18 و 19 دارن، نمره‌شون خود 20. راهتون سمس عشقی.
10: در حال حاضر اما جزئیات مهمی از این پرونده نامشخص است. هنوز به طور رسمی اعلام نشده که سعید شکیبا دقیقاً با چه اتهامی روبروست، پرونده او در چه مرحله‌ای قرار دارد و منظور قوه قضاییه از برخورد مقتضی چیست. به هر حال این اولین بار نیست که شوخی با مقامات جمهوری اسلامی برای تولید کنندگان محتوای طنز دردسرساز شد و به نظر می‌رسد برای این روند نقطه پایانی هم وجود ندارد.
1: از جلال سعیدی شنیدید. یک فاصله می‌گیریم و یک رفت و برگشت رادیویی خواهیم داشت و پس از اون برمیگردیم، باز در کنار شما خواهیم بود و شما میتونید ایستگاه 19 رو ادامه بدید شنیدنش رو.
14: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام
15: @فرداگرام.
1: خب در ادامه ایستگاه 19 میخوایم یک نگاهی هم بکنیم به یک موضوع این روزها شاید برای بسیاری جذاب باشه، این موضوع و اون هم مسئله خط لوله گاز نورد استریمه که پس از 4 سال گمانه‌زنی، افشاگری های رسانه ای و گزارش هایی به نقل از منابع ناشناس، سرانجام جهان در آستانه شنیدن شواهدی است که قرار به صورت علنی در دادگاهی در آلمان درباره چگونگی انفجارش ارائه بشه. مالک عمده نورد استریم شرکت گازپروم روسیه است که تحت کنترل دولت این کشور قرار داره. شرکت های بزرگ انرژی اروپایی هم در تامین مالی این پروژه مشارکت داشتن. این خطوط لوله برای انتقال مستقیم گاز روسیه به آلمان ساخته شده بود. و حالا گزارشی رو بشنوید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که برگردانش رو ملینا خورشیدیان آماده کرده.
16: عملیات خرابکارانه مشکوک و نشت گاز ناشی از آن در سپتامبر 2022 رخ داد و خطوط لوله نورد استریم را از مدار بهره برداری خارج کرد. دولت‌های غربی در ابتدا روسیه را به انجام انفجارها متهم کردند، اما بازرسان آلمانی به تدریج پرونده‌ای را شکل دادند که بر اساس آن گروهی از غواصان اوکراینی یک قایق تفریحی اجاره کرده و مواد منفجره را در بستر دریا کار گذاشته بودند. به گفته دادستان‌ها، کوزنتسوف افسر نظامی سابق رهبر این گروه بوده است. در خلاصه کیفرخواستی که دادستان‌ها منتشر کردند آمده است، در پایان فوریه 2022 او و دیگر نیروهای نظامی به نمایندگی از مقام‌های دولتی اوکراین این طرح را تدوین کردند. در این سند هدف این عملیات توقف دائمی انتقال گاز از طریق خطوط لوله و جلوگیری از استفاده روسیه از درآمد حاصل از تجارت گاز طبیعی برای تأمین مالی تلاش‌های جنگی این کشور عنوان شده است. دادستان‌ها تاکنون جزئیات کامل توطئه ادعایی را به صورت عمومی اعلام نکردند. با این حال، سه رسانه آلمانی اعلام کردند که متن کامل کیفرخواست را دیدند. شبکه تلویزیونی عمومی آرده و 2 روزنامه معتبر آلمانی گزارش دادند که کوزنتسوف در زمان بازداشت در ایتالیا با همسرش در کیف تماس تلفنی داشته است. بازرسان مخفیانه به این مکالمه گوش می‌دادند. مکالمه‌ای که در آن او گفته بود وکیلش به او توصیه کرده است که زمان آن رسیده تا اعتراف کند که این عملیات یک عملیات رسمی نظامی بوده است. او همچنین گفته بود فرمانده‌اش باید اعلام کند که آنها صرفاً 2 نظامی دیوانه نبودند. نیکولا کانسترینی، وکیل ایتالیایی کوزنتسوف، اهمیت این مدرک را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که در این پرونده هیچ مدرک قاطع و غیرقابل انکاری وجود ندارد. او در اظهاراتی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت با توجه به جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، باور کردنی نیست که یک دادگاه آلمانی بخواهد یک نظامی اوکراینی را به اتهام جنایات جنگی محاکمه کند. سرسانه آلمانی نام رومن چروینسکی را به عنوان فرمانده سرگئی که مطرح کردند. نام او پیشتر نیز در چندین گزارش رسانه‌ای به نقل از منابع اطلاعاتی مطرح شده بود. چروینسکی در ماه ژوئیه به بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت آلمانی ها در واقع هیچ مدرکی ندارند که نشان دهد سرگئی در این عملیات مشارکت داشته است، اگر اساساً چنین عملیاتی انجام شده باشد. مظنون دیگری که مقام‌های آلمانی از او با نام ولادیمیر زه یاد می‌کنند، اکنون در کرواسی بازداشت است و برای جلوگیری از استرداد خود به آلمان تلاش می‌کند. او پیشتر در لهستان بازداشت شده بود، اما پس از آن آزاد شد که یک قاضی لهستانی اعلام کرد اگر اوکراین مسئول حمله به نورد استریم بوده باشد، این اقدام عادلانه بوده است. وکلای لهستانی این مظنون را ولادیمیر ژوراولیوف، قواسی حرفه‌ای، معرفی کردند. او در کرواسی به عنوان مشاور یک فیلم هالیوودی درباره نورد استریم فعالیت می‌کرد. در جریان محاکمه، دادستان‌ها باید شواهد خود درباره وجود یک توطئه و ابعاد کامل آن را ارائه کنند. اشتفان مایستر، متخصص روسیه و اروپای شرقی در شورای روابط خارجی آلمان، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت پرسش اساسی این است که چه میزان از این طرح از بالاترین سطوح نظامی سیاسی اوکراین سرچشمه گرفته و چه میزان از سوی برخی افراد داخل دستگاه اطلاعاتی آماده شده است. او افزود پرسش سیاسی کلیدی نقش زلنسکی و دفتر ریاست جمهوری اوکراین است. درباره این موضوع هنوز هیچ مدرکی نیست که نشان دهد آنها واقعا درگیر بودند. دادگاه عالی منطقه‌ای در هامبورگ تا دست کم ماه فوریه، بهمن ماه، هر هفته 2 جلسه برای رسیدگی به این پرونده برنامه ریزی کرده است، هرچند هنوز تاریخ مشخصی برای پایان محاکمه اعلام نشده است. با پیشرفت پرونده، این محاکمه احتمالاً به اختلافات سیاسی شدید در آلمان بر سر ادامه حمایت از اوکراین نیز دامن خواهد زد. حزب مخالف اصلی آلترناتیو برای آلمان آفده به شدت از این حمایت انتقاد می کند و خواستار روابط نزدیکتر با روسیه است.
1: شنیدید از ملینا خورشیدیان در مورد اتفاقات پیرامون خط لوله بحث برانگیز گاز نوردستریم و در ادامه بریم سراغ مصطفی خلجی که میخواد برای ما از 100مین سال تولد میشل فوکو بگه. نمایشگاه‌ها، نشست‌های علمی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، کتاب‌های پژوهشی و حتی رمان‌های مصور متعددی تدارک دیده شده برای این 100 سالگی تا بار دیگه آثار این فیلسوف نامدار قرن بیستم بازخونی بشه، فیلسوفی که برای ما ایرانی ها هم بسیار شناخته شده است، به ویژه نامش رو در بحبوحه انقلاب بهمن 57 و سفری که به تهران داشت شنیدیم. اصلی‌ترین نظریات میشل فوکو چه بود و درباره انقلاب ایران چه فکر میکرد؟ مصطفی خلجی.
17: میشل فوکو که با اندام و هیئتی شبیه راهبان بودایی، سر تراشیده و بلوز یقه اسکیش شناخته میشد، در دوره خود نماینده نوع تازه‌ای از روشنفکران بود که به ویژه برای دانشجویانشان دسترس پذیرتر و اجتماعی تر بودند. این فیلسوف که پس از دریافت مدرک عالی تدریس فلسفه در سال 1951 به سوئد، لهستان و آلمان اعزام شد و سپس در مرکز فرانسه به تدریس روانشناسی پرداخت و به عضویت کلژ دو فرانس درآمد، در دهه 1970 فعالیت‌های سیاسی متعددی را در حمایت از زندانیان در فرانسه، پناهجویان ویتنامی و فعالان اتحادیه‌های کارگری آغاز کرد. نخستین اثر مهم او تاریخ جنون در عصر کلاسیک، در واقع رساله دکتری‌اش در سال 1961 بود. دومین اثرش واژه‌ها و چیزها، جستاری درباره باستانشناسی علوم انسانی بود که در سال 1966 با استقبال گسترده ای روبرو شد و فوکو را به عنوان پاپ ساختارگرایی مطرح کرد. این فیلسوف در سال 1975 کتاب مراقبت و تنبیه را منتشر کرد که مجموعی از تأملات او در ارتباط با تجربهش در گروه اطلاع رسانی درباره زندان‌ها بود. فردریک گرو، نویسنده کتاب قدرت فوکو، گفته است که فوکو بی تردید برخی مفاهیم مانند جنون، قدرت یا جنسیت را به طور عمیق بازنگری و باز تعریف کرد، تا جایی که امروزه دیگر نمیتوان درباره این موضوعات بدون ارجاع به آثار فوکو تحقیق انجام داد. اما نظر فوکو به ویژه درباره قدرت چه بود؟ او خود در گفتگوی با نوام چامسکی، فیلسوف آمریکایی، در سال 1971 گفت:
18: On a l'habitude du moins dans notre société européenne
19: دست کم در جامعه اروپایی خودمان عادت داریم قدرت را چیزی بدانیم که در دست حکومت متمرکز شده و از طریق شماری از نهادهای کاملا مشخص اعمال می شود. نهادهایی مانند دستگاه اداری، پلیس و ارتش. می دانیم که همه این نهادها برای انتقال دستورها به اجرا گذاشتن آنها و مجازات کسانی ایجاد شدند که از آنها اطاعت نمی کنند. اما من معتقدم که قدرت سیاسی همچنان از طریق مجموعه ای از نهادها نیز اعمال می شود که ظاهرا هیچ ارتباطی با قدرت سیاسی ندارند، مستقل از آن به نظر میرسند اما در واقع مستقل نیستند. به خوبی میدانیم که دانشگاه و به طور کلی کل نظام آموزشی که در ظاهر صرفاً برای انتقال دانش به وجود آمده است، در واقع دستگاهی است که برای حفظ قدرت یک طبقه اجتماعی مشخص و محروم کردن طبقه اجتماعی دیگری از ابزارهای قدرت طراحی شده است. نهادی مانند روانپزشکی نیست که ظاهراً فقط برای خیر بشریت و افزایش دانش روانپزشکان به وجود آمده است، در واقع به شیوهی برای اعمال قدرت سیاسی بر یک گروه اجتماعی تبدیل شده است. دستگاه قضایی نیز همین طور است. به هر حال به نظرم وظیفه سیاسی امروز در جامعه‌ای مانند جامعه ما این است که سازوکار نهادهایی را نقد کنیم که ظاهرا از همه بی‌طرف‌تر و مستقل‌ترند، تا آن خشونت سیاسی که به طور پنهانی اعمال می‌شود آشکار شود و بتوان با آن مبارزه کرد. اگر پیش از این کار سیمای جامعه آینده و فرمول آن را ارائه دهیم، این خطر وجود دارد که اجازه دهیم همان روابط دوباره شکل بگیرند، حتی در قالب‌هایی به ظاهر شریف و پاک مانند سندیکالیسم آنارشیستی.
17: فوکو در آن دوره بیشتر زمان خود را در ایالات متحده می‌گذراند و در آنجا روی مجموعه تاریخ جنسیت کار کرد. مجموعه که سه جلد آن بین سالهای 1976 تا 1984 منتشر شد و جلد چهارمش پس از مرگ او در سال 2018. اما نظرات فوکو اختلافهای فلسفی اساسی با جریانهای مارکسیستی و انسانگرایانه مطرح در زمانش داشت و معتقد بود که نمیتوان مفاهیمی چون عدالت را بدیهی و مستقل از تاریخ و جامعه دانست.
19: نمیتوان از این باور دست بکشم که مفهوم طبیعت انسانی، مفهوم نیکخواهی، عدالت، ذات انسانی و تحقق ذات انسانی همگی مفاهیم و تصوراتی هستند که در درون تمدن ما، در چهارچوب نوع دانش ما و شکل خاص فلسفه ما پدید آمدند. بنابراین این مفاهیم خود بخشی از نظام طبقاتی ما هستند و نمیتوانیم، هرچند این امر تأسف‌بار باشد، از آنها برای توصیف یا توجیه مبارزه استفاده کنیم که اصولا باید و در واقع ناگزیر است که بنیانهای خود جامعه ما را دگرگون کند. در اینجا با نوعی تعمیم و فراتر رفتن از حدود تاریخی مواجهیم که من نمیتوانم توجیه تاریخی برای آن پیدا کنم.
17: میشل فوکو در اواخر سال 1978 برای تهیه گزارش‌هایی درباره انقلاب ایران به تهران سفر کرد و گزارش‌ها و مصاحبه‌های را در این زمینه به چاپ رساند. از جمله در مقاله‌ای با عنوان ایرانیان چه رؤیایی در سر دارند که اکتبر 1978 در یک هفته‌نامه فرانسوی منتشر شد، به بررسی خواسته‌های معترضان علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی پرداخت و نوشت اعتراضات ایران را نمی‌توان صرفاً تلاشی برای سرنگونی حکومت و برقراری یک نظام سیاسی جدید دانست، بلکه در کنار مخالفت با استبداد سلطنتی، معترضان خواهان شکل دیگری از سازماندهی جامعه و سیاست هستند. اولیوی روا، پژوهشگر علوم سیاسی، در این زمینه میگوید:
20: انقلاب ایران چیزی فراتر از یک انقلاب سیاسی است. او آن را به تعبیر خودش اعتصاب سیاست میبیند، یعنی کشوری که یک پارچه به سادگی حمایت از یک رژیم را متوقف میکند. فوکو یکی از معدود کسان نیست که از همان ابتدا فهمید این یک انقلاب مذهبی است، اما نه یک انقلاب روحانیت محور. روحانیت با خمینی قدرت را به دست گرفت، اما آنچه او می‌بیند نوع انقلاب عرفانی است. چیزی که برای او اهمیت دارد شیوه ای است که مردم به سخنان خمینی گوش می‌دهند. لحظه‌ای که او را مجذوب خود می‌کند همین است. این گسست است. او یک فیلسوف است، نه یک ایدئولوژ سیاسی.
17: برخی تحلیلگران معتقدند فوکو بیش از آن که مدافع برنامه سیاسی خمینی باشد، مجذوب امکان ظهور نوعی نیروی سیاسی متفاوت از الگوی متعارف غربی شده بود. اما با پیروزی انقلاب و مسلط شدن طبقه روحانیت، سرکوب سیاسی این بار شدیدتر در ایران اثر گرفته شد و بسیاری از منتقدان فوکو در این سالها گفتند که او نتوانست تحولات پس از انقلاب را پیش بینی کند و گمان می‌کرد انقلاب ممکن است به نظمی متفاوت و رهایی بخش منجر شود. آقای روا میگوید:
21: فوکو
20: البته علیه بازداشت‌ها، اعدام‌ها، سرکوب و غیره اعتراض کرد. او در این باره بسیار بسیار صریح بود، اما از نظر او این وضعیت تقریباً اجتناب ناپذیر بود. فوکو آرمانگرا نیست. این همان چیزی است که اینجا درک نکردند. او با آنچه پس از انقلاب اتفاق می‌افتاد علاقه‌ای نداشت، چون می‌دانست نتیجه نمی‌تواند چیزی جز سرخوردگی برای همه باشد. اسلام سیاسی برای فوکو جذابیتی نداشت.
17: فوکو در آوریل 1979 در نامه‌ای سرگشاده به مهدی بازرگان، نخست وزیر وقت ایران، نسبت به نقض حقوق بشر در حکومت جدید ابراز نگرانی کرد و در نوشته‌های پایانیش نیز به تحولات نگران کننده ایران پرداخت. اما فشار انتقادها علیه او موجب شد فوکو در 5 سال باقی مانده عمرش دیگر درباره ایران در عرصه عمومی اظهار نظر نکند. اما صرف نظر از افکار او درباره ایران، اکنون در 100th تولدش، کارشناسان معتقدند اهمیت این فیلسوف فراتر از مفاهیمی است که مطرح کرد و بیشتر به روش فکری او مربوط می شود. روشی مبتنی بر اندیشه انتقادی که تأکید دارد آنچه را که در مقطعی از زمان می تواند حقیقت به نظر برسد، بیچون چرا نپذیریم.
1: شنیدید از مصطفی خلجی درباره میشل فوکو در 100th تولد او، که به هر حال میدونیم که فوکو رد پاش در انقلاب بهمن 57 ایران هم به شدت دیده میشه و این گزارش نگاهی داشت به همین ماجرا. توقفی میکنیم، برمیگردیم و به لحظات پایانی ایستگاه 19 نزدیک میشیم.
0: برای دسترسی به اخبار دقیق، گزارش‌های موثق و تحلیل‌های معتبر، رادیو فردا را دنبال کنید. آگاهی حق شماست.
1: و در پایان، بلندترین کوه اروپای غربی در سال گذشته بیش از 1 متر کوتاه‌تر شده است. گلناز اسفندیاری.
21: تیمی از نقشه برداران اعلام کردند که ارتفاع قله مونبلان در فرانسه اکنون به 4807 متر و 47 سانتیمتر بالاتر از سطح دریا رسیده است. به این ترتیب بام اروپا نسبت به سال 2025 حدود 1 متر و 30 سانتیمتر کوتاه‌تر شده است. ارتفاع کلی این کوه حدود 4790 متر است، اما قله آن به طور مداوم جابجا می شود، زیرا گرما، باد و بارش و نیز ضخامت لایه‌های برف و یخ روی آن را تغییر می دهند. ارتفاعی که دانشمندان در جریان یک مأموریت اندازه‌گیری در ماه گذشته ثبت کردند، حدود 2 متر بیشتر از سال 2023 بود، سالی که ارتفاع قله به یکی از پایین‌ترین سطوح ثبت شده در سال‌های اخیر رسیده بود. کارشناسان رسمی نقشه برداری از اتحادیه ملی مهندسان نقشه بردار فرانسه و سازمان مهندسان نقشه بردار که از سال 2001 به طور منظم این قله را پایش کرده اند، با استفاده از فناوری دقیق ماهواره‌ای ارتفاع کوه را اندازه‌گیری کردند و با کمک پهپادها یک مدل دقیق از پوشش برف و یخ قله تهیه کردند. داده‌ها نشان می‌دهد که ارتفاع قله از رکورد 4810 متری سال 2007 تا کنون حدود بیش از 3 متر کاهش یافته است. با این حال کارشناسان هشدار دادند که نباید نوسانات سالانه ارتفاع قله را مستقیماً به از دست رفتن سریع یخ‌های آلپ که ناشی از آلودگی حاصل از سوخت‌های فسیلی است نسبت داد. سخنگوی اتحادیه ملی مهندسان نقشه بردار فرانسه گفت افزایش ارتفاع قله لزوماً به این معنا نیست که کوه برف یا یخ بیشتری به دست آورده است، همانطور که با عقب نشینی مستند یخچال‌های آلپ نیز تناقضی ندارد. بحران اقلیمی از عوامل مؤثر در گرمترین تابستان ثبت شده در اروپای غربی در سال جاری بوده است، پدیده‌ای که به مناطق آلپ آسیب رسانده و باعث ذوب شدن یخ‌ها با سرعتی سرسام‌آور شده است. اوایل همین ماه دانشمندان سوئیسی پس از تایید اینکه طی 5 سال گذشته 1/5 یخ‌های این کشور از بین رفته و تنها بین سال‌های 2025 تا 2026 نیز نزدیک به 6% از حجم یخ‌ها کاهش یافته است، نسبت به انفجار نرخ ذوب هشدار دادند. ژان دگغه رئیس اتاق نقشه برداران استان اوتساوا و سرپرست مأموریت مونبلان گفت روند گرمایش را میتوان با چشم غیر مسلح در دیگر بخش‌های رشته کوه آلپ مشاهده کرد. او افزود اما در حال حاضر به نظر نمی‌رسد تغییرات اقلیمی در ارتفاعات بالاتر از 4000 متر همان تأثیر را داشته باشد. او در اظهاراتی که از شبکه تلویزیونی TFN فرانسه پخش شد گفت دیده‌ایم که یخچال عقب نشینی کرده است. این یخچال عملاً جلوی چشمان ما آب شده و حالا در بعضی نقاط به جای عبور از روی یخچال از روی یک جوی آب عبور می‌کنیم.
1: از گلناز اسفندیاری شنیدید و خب اینها همه هشدارهایی برای ما که قدر این طبیعت رو بدونیم و قدر زیستمندانش رو بدونیم و روش‌های خودمون رو یه مقدار تغییر بدیم. به هر حال این پدیده‌هایی که اطرافمون دارن اتفاق می‌افتن میشه گفت نشانه و هشدار دیگه. براتون پنجشنبه شب خوبی آرزو می‌کنم و البته جمعه بهتری در انتظارتون باشه اگر در ایران به سر می‌برید و شنونده ما بودید و یک روز تعطیل انتظارتون رو می‌کشه.
22: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا 16 فرد و 11 شرکت و بانک مرتبط با ایران را به فهرست تحریم ها افزود. نیروی دریایی ایران اعلام کرد که یک نفتکش به گفته ایران متخلف در دریای عمان دچار آتش‌سوزی شده است. عربستان میگوید حملات اخیر حوثی ها با تشویق ایران انجام می شود. با با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. وبسایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد در ادامه کارزار موسوم به طرد اقتصادی ایران، 16 فرد و 11 شرکت را به فهرست تحریم‌های خود افزود است. اسکات بسند وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت این وزارتخانه تا زمانی که خزانه رژیم ایران خالی نشود و آخرین شریان مالی که ماشین جنگیان را تغذیه می‌کند قطع نگردد از پای نخواهد نشست. از جمله افراد تحریم شده روح الله رضوی است. بیانیه وزارت خزانه‌داری او را یکی از تراستی‌ها و داماد سخنگوی جبهه پایداری معرفی کرده است. بر اساس این بیانیه روح الله رضوی که در دبی ساکن است هر ماه میلیون ها بشکه نفت را از طرف شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابع آن یعنی شرکت نفت ایران اینتر ترید کمپانی به خارج از کشور ارسال می کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز به طور همزمان بانک بیکسا مستقر در کوبا را تحریم کرد. این بانک دست کم از سال 2022 به بانک کارآفرین مستقر در ایران خدمات ارائه می کرده است. بانک توسعه بین المللی برای سرمایه گذاری و تأمین مالی IDB که در عراق مستقر است و توسط ایران بنیان گذاری شده در فهرست تحریم ها قرار گرفته است. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد که یک نفتکش متخلف که قصد عبور از به گفته نیرو مسیری ممنوعه در دریای عمان را داشته دچار آتش سوزی شده است. بر پایه بیانیه نیروی دریایی ارتش که روز پنجشنبه منتشر شد، این نفتکش تجهیزات ردیابی خود را خاموش کرده بود و قصد عبور از منطقه ممنوعه را داشت. این بیانیه علت بروز حریق در این نفتکش را اعلام نکرد. طی هفته ها و ماهای اخیر ایران ده ها نفتکش و کشتی تجاری عبوری از تنگه هرمز را که به گفته مقام های نظامی ایرانی در مسیرهای ممنوعه بودند هدف قرار داده است. یک مقام وزارت خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که حوثی‌های یمن را به ادامه درگیری با عربستان تشویق می‌کند و گفت تهران همچنان به تسلیح و آموزش این گروه ادامه می‌دهد. معاون وزیر خارجه عربستان با بیان این موضوع آن را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست. او افزود عربستان همچنان با ایران در ارتباط است ولی به نظر نمی رسد تهران موارد لازم را برای دستیابی به راه حل ارائه کند. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن روز پنجشنبه اعلام کرد حوثی ها در ماه اکتبر 20 بار به فرودگاه ریاض حمله کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفته بود حوثی ها احتمالاً به دستور ایران اقدامات نظامی خود را از سر گرفتند. در همین حال شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC گفت احتمال دارد تاریخ برگزاری جام ملت‌های آسیا به تعویق بیفتد و به سال 2028 موکول شود. جام ملت‌های آسیا 2027 قرار بود از 17 دی تا 16 بهمن به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود. شیخ سلمان گفت اوضاع در منطقه میتواند خیلی سریع تغییر کند، بنابراین باید منتظر ماند و دید چه پیش میآید. او افزود با این حال وضعیت را زیر نظر داریم و همه چیز طبق برنامه پیش میرود. عربستان سعودی در روزهای اخیر هدف حملات مداوم حوثی‌های مورد حمایت ایران قرار گرفته است. و شمار قربانیان فرو ریختن سقف یک مدرسه در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان به دست کم 34 نفر افزایش یافت. یک معلم زن نیز در میان جان باختگان است. این حادثه صبح پنجشنبه زمانی رخ داد که کودکان زیر 12 سال در کلاس‌های درس بودند. 40 نفر نیز در این سانحه زخمی شدند.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.